הבימה, והוא אומר, חבר'ה, אני רוצה לספר לכם איך הגעתי לפה. חברים, אתם שואלים את עצמכם, אני לא דתי לאומי, אני בחור ממשפחה חרדית, משפחה ליטאית, אבל איך הגעתי לפה, איך התגלגלתי לכאן? אני רוצה לספר לכם סיפור. הייתי בישיבה, הוא כתב, ישיבה מאוד חשובה, אינני זוכר, מיר, חברון, ישיבה ליטאית חשובה. ולא הצלחתי, לא הצלחתי. חבר'ה אחרים היו יותר טובים, החבר'ה אחרים היו יותר מוצלחים, קינאתי באחרים, האשמתי את עצמי, וזה הלך וירד, והלכתי והדרדרתי מיום ליום, עד שכבר לא יכולתי להיות בישיבה. הסתובבתי ברחובות, זה התחיל להיות לא נעים, אבא שלי הרגיש לא בנוח, סבא שלי הרגיש לא בנוח, כל המשפחה סגרה עליי. החלטתי שאני עושה ויברח. לא רוצה טובות מאף אחד, לא רוצה קשר עם אף אחד, אני בורח מפה. הלכתי, קניתי כרטיס להוידו, להודו, יותר רחוק מזה, מעזרת תורה בירושלים עד הודו, יותר רחוק מזה אי אפשר. הייתי שמה בדלי, בדרמסלה, הסתובבתי שמה במקומות שאיך אומרים, שהקדוש ברוך הוא היה במצב רוח רע, הוא ברא אותם. כל מיני כאלה מקומות מתחת לעולם הזה. התגלגלתי שלוש שנים. שלוש שנים אני מנותק מהעולם, לא התקשרתי הביתה, לא סיפרתי שאני חי. חייתי באיזה חור בערי החושך. יום אחד אני יושב שמה, עובר אברך! עובר אברך, אני יודע עם איזה חליפה הוא היה, עם איזה קפוטה הוא היה, עובר אברך, אי אפשר לטעות. אברך. יהודי מירושלים, אני מסתכל, אני לא מאמין. אני מסתכל לו בתוך העיניים, אני מכיר אותו. חבר שלי מהישיבה. ישם, הכרנו. אני קורא לו, מוישה, ינק, ליצחוק. כן, זה הוא. תיישב איתי, מה נשמע, ועושה הרצח. תיישבים ביחד, שותים משהו, אוכלים משהו. ואז הוא שואל אותי, תגיד לי, מה בבית? איך הקשר עם הבית? הבית? אין קשר. שלוש שנים, מאז שעזבתי את הארץ, לא הרמתי טלפון, הם לא יודעים אם אני באי לו מזה, אם אני באי לו מואמס, אין להם שום מושג. הוא שואל אותי, למה? אמא שלך, אבא שלך, למה אתה לא מרים טלפון? למה אני לא מרים טלפון? אני חס עליהם. הם בטח שמחים כל רגע שאני בחוץ לאורץ, אני לא עושה בושות, אני לא מקלקל לאחיות שלי את השידוכים. הם בטח שמחים שהם נפטרו ממני ואיפה שאני אהיה, שאני אשאר שם לא אילום וועד. אני חס עליהם, לכן אני לא מתקשר אליהם, לא רוצה להכיב להם. הוא אומר לי, תשמע, מאז שעזבת את הארץ, ההורים שלך לא נועלים את הדלת בלילה. שלוש שנים שאתה לא בארץ, 36 חודש, אמא שלך הולכת לישון בלילה, באמצע ירושלים, עם דלת פתוחה. שמה, אתה תעבור שם, בשתיים וחצי בלילה, תחזור מאיזה מועדון, ותעבור בלילה. והחושך של הלילה, והריקנות של הלב, יזכירו לך את הבית, את הריח של המטבח של אמא. אז אתה תעבור, ותלחץ על הידית, תוריד את הידית, מתוך הרגל, בלי משים, אולי הידית פתוחה. אז הם משאירים אותה פתוחה. שלא יהיה מצב שהורדת את הידית, והיא הייתה סגורה. שמעתי את זה. זה היה בשבילי פשוט מכת חשמל הנשמה. באותו היום קניתי כרטיס חזרה, נסעתי למירון, לרשבי, הייתי שם חצי שנה עד שצמחו הפאות, עד שצמח קצת זקן, עד שצמח קצת שיער, להיראות כמו יהודי, וחזרתי הביתה, נפגשתי עם ההורים. אחר כך באתי פה לישיבה, וברוך השם, אני כבר כמה חודשים, הולך ומתחזק. וחשבתי שזה אלול. אלול הקדוש ברוך הוא אומר לכל יהודי, הידית של הדלת פתוחה. כי זה הבית. יש מקום אחד בעולם שתמיד יחכו לנו. וזה הקדוש ברוך הוא. ממך אליך. יש מקום אחד בעולם שלא צריכים לתת תירוצים. ושבתי בשולם אל בסובי. לאן יהודי חוזר? לרבא צריכים לתת תירוצים, למשגיח צריכים לתת תירוצים, לאמא צריכים, לשטחני צריכים לתת תירוצים. במקום אחד לא צריכים לתת תירוצים. לקדוש ברוך הוא. הוא ברא אותנו. הוא יצר אותנו. הוא מכיר אותנו. אם אנחנו דפקט, אנחנו דפקט שלו. אין מה לעשות. איך אמר הרייקה, שאמר רבי אלעזר לרבי שמעון, כולם מכוערים כמוך. מה הוא ענה לו? לך לאומן שבראני. אם אני דפקט, אני דפקט שלו. יש ישות אחת בעולם שאנחנו לא דפקט בשבילה. מי שיצר אותנו, מי שתכנן אותנו, מי שברא אותנו, מי שרצה שנהיה מה שאנחנו.
ולכן אלול המלך יוצא לשדה. מה זה יוצא לשדה? הוא בא אלינו. לא אנחנו באים אליו, הוא בא אלינו, הוא פותח את הדלת, הוא פותח את הידית. והוא אומר, תבוא, תחזור, אני מחכה לך. אין לי עוד אחד כמוך, אין לי עוד אחד כמוך. אפשר ללכת, אפשר לחזור. במקום אחד הידית תמיד תהיה פתוחה. אצל הקדוש ברוך. שכבר נחזור אליו, שכבר נדבר איתו, שכבר נתמסר אליו. זה כל המטרה של אלול. נחשוב על האומץ הזה של המשל המלך בשדה. מה זה השדה? השדה זה המקום של איסוב. איש יודע צייד היא שדה. מה יש לקדוש ברוך הוא עם השדה? הקדוש ברוך הוא נמצא בישיבה, הוא נמצא בבית הכנסת, הוא נמצא, אני לא יודע איפה, בגן עדן העליון, בגן עדן התחתון, הוא נמצא בקודש הקודשים. מה יש לו עם השדה? בשדה נמצאים האנשים שהוא ברא. אז אם אנחנו נמצאים שם, אז לשם הוא מגיע. אם הילדים לא באים לאבא, אז אבא בא לילדים. אז הוא יוצא מהמקום שלו, הוא יוצא מהמשכן שלו, הוא יוצא מהמרכז שלו, והוא בא לכל אחד מאיתנו. והוא בא לחדר הלב של כל אחד, והוא דופק, והוא אומר, בוא! בוא! אין לי עוד אחד כמוך, בוא! אני, ואני אומר את זה, פה אמרתי קצת לחיים, אבל אני כבר אחרי שבוע שלם של לחיים. אז אני יכול להגיד את זה. על דבר אחד אסור לסלוח ליצר הרע. על כל החטאים ועל כל הפשעים, אנחנו מסתדרים איתו. הוא קצת מפיל אותנו, אנחנו קצת מפילים אותו, אנחנו חברים טובים. על דבר אחד אסור לסלוח ליצר הרע. שהוא הוציא אותנו מהמשחק. שהוא בא ליהודי ואומר, עליך לא מדברים. עליך לא מדברים. אתה פדיחה, אתה תאונה, אתה כישלון. זה הוא אומר לי, לא יודע מה הוא אומר לכם. זה מה שהוא אומר לי, ככה הוא משכנע אותי. וזה נשק לא קונבנציונלי. על זה הוא לא קיבל רשות מהקדוש ברוך הוא. אני חושב לעצמי מוציא שבס, הציבור נראה אשכנזי. אז מוציא שבס אנחנו נתחיל סליחס. ונתחיל ונגיד, לכל השם הצדוקו ולנו בו איש הספונים. וכל שנה מפריע לי, מציק לי באמת. למה בו איש הספונים? על מה בו איש הספונים? באמת, על מה בו איש הספונים? יושבים מבריחים, בחורים, משתדלים להיות בסדר. כל אחד, לפי שיעור הדילי, לפי המושגים שלו. יש ילדים, יש פרנסה, לאף אחד לא קל. כל אחד משתדל לעשות את מה שקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. אז על מה צריכים כל כך הרבה להתבייש? שאנחנו לא מושלמים? הוא לא חשב שנהיה מושלמים. שאנחנו לא מוישה רבינו, אנחנו לא אמורים להיות מוישה רבינו. על מה הבושה הגדולה? ואני חושב שהבושה הכי גדולה, שאנחנו מאמינים ליצר הרע, שאנחנו לא במשחק. זה לא יסלח לו, יימח שמו וזכרו. זה לא יסלח ליצר הרע. שהוא בא ליהודי באלול והוא אומר, הדלת בשבילך סגורה. עליך לא מדברים, אלול זה לראש ישיבה שלך. למשגיח שזרק אותך מהישיבה, עליו אלול מדובר. אתה בחוץ, אתה מהצד השני של המזוזה. לך אין מה לעשות פה. זה רשע מרושו שלא יסלח לו, שהקדוש ברוך הוא ישחוט כבר את היצר הרע. אין לו זכות לעשות את זה. למה? כי הקדוש ברוך הוא אבא. ואבא תמיד יחכה. אצל אבא אין דבר כזה שהילד הוא לא מספיק טוב כדי לחזור הביתה. זה לא קיים. הדבר הראשון שצריך להיות באלול זה לדעת שהמלך בא אל כל אחד מאיתנו. איפה שכל אחד נמצא? בשדה, ביער, ברחוב, בכיכר, ברכב, מתחת לרכב, מעל הרכב. איפה שכל אחד נמצא? קדוש ברוך הוא פושט את בגדי המלוכה. נפרד מכל המשרתים והיועצים והלשכות והעניינים. והוא יוצא לשדה. הוא יוצא איפה שיהודים נמצאים. והוא אומר, בן שלי, תחזיר אליי מבט. בן שלי, בוא נהיה ביחד. בן שלי, תראה שאני יקר לך. זה מה שהוא מבקש. ואת העניין הזה, צריך לעמוד על זה. שכל אחד יגיע לראש השנה בשמחה, בגאווה, בידיעה שהקדוש ברוך הוא חיכה שאני אבוא לבית הכנסת. שהקדוש ברוך הוא חיכה שאני אקבל על עצמי אוהל מלכות שמיים, שאני אקבל על עצמי התחייבות שהשנה הבאה תהיה אחרת, תהיה יותר טובה. אני רוצה להגיד, לא כל יום אני עומד ברוך השם בפני אברכים, בפני אישים ובוחרים. אני רוצה להגיד נקודה מאוד מאוד מאוד עמוקה, נקודה אבל שמחיה את הנפש, נקודה שאפשר להיכנס איתה לראש שון. יש שאלה עצומה,
אצל הליטווקס, אצל התלמיד המוסר, זה תלמידים של בסרול סלנטר, זה השאלה הכי חשובה בראש השונה. שאלה שהיא כל כך יפה וכל כך נכונה, שהשאלה היחידה שיש לי על השאלה הזאת, איך זה שבספר חסידס היא לא מובאת? רבי ישראל סלנטר העלה שאלה עצומה שהיא השאלה הראשונה בפתחם של חודש תשרי. אי אפשר להיכנס לחודש תשרי בלי לשאול את השאלה הזאת. אני ראיתי את זה בכוח ואור של רבי שלה בלזר שהיה תלמיד שלו, והוא מביא שהרבי של רבי ישראל סלנטר שאל שאלה עצומה: למה ראש השנה לפני יום הכיפורים? לפי כל מדד הגיוני, לפי כל סדר עסקי שכל אחד שנמצא פה יודע, יום הכיפורים מגיע לפני ראש השנה. בואו נחשוב רגע, מה זה ראש השונה? ראש השונה כשמו, זה ראש השנה, איזה שנה? הבא. ראש השנה יתחיל את שנת תופשין פי זין. ראש השנה יעשה סוף לתופשין פי ווב, נזרוק את הלוח השנה הקודם, נזרוק את היומן הקודם, נזרוק את זמני הדלקת הנרות, ברוך השם יירוצן מלפונך שתחדש עלינו שונו טייבו מסוכו. מגיע ראש השנה, מתחילה השנה הבאה. השנה הקודמת העבר עין, הייתה, נשכחה, זרקנו את הבטא שליך, הכל נגמר. מתחילים שנה חדשה. יפה מאוד, יומיים אנחנו בשנה חדשה, כבר אומרים טילים של תשרי, כבר עברנו בלוח שנה, כבר עברנו לתופשין פי זין, התקדמנו בשנה, ברוך השם. ואז מסתיים ראש השונה, ומתחילים עשרת ימי תשובה. תשובה על מה? על איזה שנה? השנה הקודמת, השנה הזאת עוד לא הספקנו לחתום. חוזרים בתשובה על השנה הקודמת. ואז מגיע יום כיפור, על מה? כפורה על מה? על חטאי השנה הקודמת. מה זה למפריע הוגוי והזה? מה זה הבלבול הזה? מה זה הקורס המגילו למפרע? אם התחלת את השנה, תתקדם עם השנה. מה היינו צריכים לעשות? הסדר היה אמור להיות הפוך. שהיום, חוף אלול, היום נתחיל עשרת ימי תשובה. נחזור בתשובה 10 ימים על השנה שהייתה. חוף תעשה אלול יהיה יום כיפר. נתכפר, ניכנס למכונת כביסה, נתנקה, נתחדש. ואז ראש השונה יתחיל את השנה הבאה, כשאנחנו מוכנים לשנה הבאה. למה הדבר דומה? כל בעלי עסק יודע. מתי עושים ספירת מלאי? מתי עושים מאזן? בסוף השנה הקודמת, לא בתחילת השנה הבאה. קודם כל, 10 ימים לפני סוף השנה, סוגרים את המקולת, סוגרים את העסק, סוגרים את הזה, מתיישבים לעשות מלאי. מה יש? מה אין? מי עובד? מי לא עובד? איזה מחלקה מצליחה? איזה מחלקה לא מצליחה? מקבלים החלטות, מקבלים מסקנות, ואחרי שסיימת עם השנה הקודמת, אתה מתחיל את השנה הבאה. מה פתאום אצל הקדוש ברוך הוא, הקרס המגיל אליהם מפרע? קודם כל מתחילים את השנה הבאה, ואז נזכרים, רגע, ואני מנוחלך מהשנה הקודמת. חוזרים לשנה הקודמת. שאלה פשוטה. יותר מזה, רבי ישראל סלנטר שואל את זה מצד הצדק, מצד הדין. אני דיברתי עכשיו מצד סדר היושר, מצד מחשבה של בעל עסק. רבי ישראל סלנטר לא חשב במחשבה של בעל עסק. הוא חשב במחשבה של מצד סדר הדין והמשפט. הוא אומר, לא הבנתי. ראש השונה יום הדין. מחר בעוד שבוע. נעמוד והקדוש ברוך הוא, כבקור עשרו יעדרו, יעביר את כל בני האדם. לפי מה הוא יעביר את בני האדם? לפי מצבנו הנוכחי. עם כל החטאים, עם כל הכשלים, עם כל האבונות, עם כל הכתמים, הוא ידון אותנו לפי מצבנו. ואז יעבור ראש השונה והוא יגיד, רגע, ואני אוהב אותם. הם הבנים שלי. הובינו מלכנו. מה זה הובינו מלכנו? אבא רוצה לתת ואין לו מה לתת. מלך יש לו מה לתת והוא לא רוצה לתת. הובינו מלכנו, הקדוש ברוך הוא גם אבא, הוא גם רוצה לתת, והוא גם מלך, וגם יש לו מה לתת. ואז הוא ייזכר שהוא הובינו מלכנו, אז הוא יכניס אותנו למכונת כביסה של יום כיפר, יתאר וינקה אותנו, ואז מה? ואז הוא יצטרך לשנות את הדין והמשפט. אז בשביל מה עשית את זה? תעשה הפוך. הרי אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. אתה הרי דן אותנו כמו אבא ששופט את הילדים, כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. אז הפוך. קודם כל בחוף אלול תתחיל עשרת ימי תשובה. יהודי יבקש, יהודי יתחנן, יהודי יכה על החזה, יהודי יקבל קבלה טובה. בחוף תעשה אלול תכניס אותנו למכונה של יום כיפר, נתנקה ונזדקך. ואז בראש השונה אתה תעמוד על שתי רגליים, זך וטהור, מוכן להיחתם לאלתר בספרים של צדיקים. מה זה כל המערכה ההפוכה הזאת? שקודם כל מתחילים את השנה הבאה, ונעמדים ליום הדין כמו שאתה עומד. ואחר כך חוזרים אחורה לפתור את השנה הקודמת. שאלה עצומה, פלך שלא שאלו אותה לפני 2000 שנה. שאלה פשוטה ביותר שרבי ישראל סלנטר מעלה. התשובה שענו, או שרבי ישראל סלנטר בעצמו ענה, או שהתלמידים שלו ענו, שזה פשוט הרחמים של הקדוש ברוך הוא. הרחמים של הקדוש ברוך הוא שנגיע מוכנים ליום כיפר. שפשוט נעמוד על שתי רגליים ביום כיפר. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? קודם כל ראש השונה יהיה עם הדין.
הוא ידע שיועם הדין יזעזע כל יהודי. ואז הסרס ימי תשובה, כל אחד קצת נהיה יותר קדוש, יותר טהור, שם על עצמו עין. ואז כשיהודי בא ליום כיפר, הוא כבר מוכן. אז כל המטרה היא כי יהודי צריך חונה. יהודי לא יכול לעבור ברגע משלב לשלב. הנפש צריכה מעבר. אז אנחנו מתחילים עם יועם הדין, מתחילים בסרס ימי תשובה, כדי לבוא מוכנים ליום כיפר. יפה מאוד, ככה רבית של בלזר מביא. מצוין. אני מהיום ששמעתי את השאלה הזו, לפני כמה וכמה שנים, הציק לי איך אף פעם לא קראתי שאלה כזאת. איך יכול להיות שבספר חסידס, ככל שראיתי, אף פעם לא שאלו את השאלה הזו? אני לא בקיא בכל ספר חסידס, אבל לפחות בספר חב"ד, בטח לא שאלו את השאלה הזו. והתלבטתי, איך זה יכול להיות? הרי שאלה כל כך יפה, כל כך הגיונית, כל כך מתבקשת. כנראה שבחשיבה חסידית, השאלה לא מתחילה בכלל. כנראה שבחשיבה חסידית, זה לא יכול להיות בכלל באופן אחר, זה חייב להיות בדרך הזאת. ופה אני רוצה באמת להגיד, תבורת הכי פנימי, הכי עדין שאפשר להגיד ביחס לימים לאירועים. בראש השנה, יהודי מכריז מה הוא כן. ביום כיפר, יהודי שולל מה הוא לא. בראש השונה, יהודי מעמית עצמו על שתי רגליים. מי אני? אני בן. אני בן של הקדוש ברוך הוא, כל אחד שיחפור לתוך עצמו. עם כל הטענות שלנו על עצמנו, והאכזבה שלנו מעצמנו, והחלומות שלא התממשו. אבל מה אנחנו רוצים בחיים? יש לנו משהו חוץ מהקדוש ברוך הוא בעולם. בהחלטות הגדולות של החיים. כל הכוח של יצר הרע זה בספרינטים, בקפיצות הקטנות. שם הוא מבלבל אותנו. אבל במרתונים, בהחלטות הגדולות של החיים, הרי כולנו בוחרים נכון. הרי כולנו כשמדובר על הילדים, כשמדובר על חינוך, כשמדובר על מה אתה רוצה להיות בחיים. הרי בהחלטות הגדולות של החיים כולנו בוחרים נכון. בראש השונה יהודי מעמית עצמו טהור וזך. מוציאים את השופר, והוא צועק אין לנו מלך אלא אותו, ואין חטאים ואין אבונות, יש לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים. קודם כל יהודי מכריז מה הוא כן. מה אני? אני בן. יש לי עוד משהו חוץ מהקדוש ברוך הוא בעולם. אחרי שהוא עמית עצמו על הגובה האמיתי, והוא יודע מה הוא רוצה מעצמו ומה הוא רוצה מהחיים. יש גם כמה מסטיקים שנדבקו על הנעל. יש כמה חבלים, כל נדרי ואסורי. יש כמה איסורים שאוסרים וקובלים אותי אל העבר. אבל האיסורים כבר עומדים במקום הנכון. הם לא אני, הם מה שמפריע לי להיות אני. הם לא אני, הם מה שאויב שחוטף אותי מעצמי. מה שגונב אותי מעצמי. אז אתה יכול לטפל בזה. אם אתה כבר יודע להפריד בין מה שאתה רוצה למה שמפריע לך לרצות, אז אתה מעמיד את הדברים במקום. אז מקבלים החלטה טובה, מתייעצים עם השפיעה, איך נפטרים ממה שמפריע לי להיות אני. אבל אם חס ושלום, זה לא היה יכול להיות, אני אומר את זה רק בדרך הכי תמצא כדי לשלול את זה. אם חס ושלום יום כיפר היה לפני ראש השונה, אתם יודעים מה היה קורה לנו? היינו נשארים עם האשמה של הישיבות. היינו נשארים עם העיניים של המשגיח שלא ידע לחנך. עם זה היינו נשארים. עם ההרגשה שאני אפס, ואני כישלון, ואני אויב של הקדוש ברוך הוא, וכל מה שאני רוצה זה לעשות היפך רצוני חס ושולם, דבר שלא יעלה על הדעת. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול? לא בחסדו, זה האמת. קודם כל הוא אומר ליהודי, תתרומם מעל זה. תיקח את השופר, תצעק את עצמך דרך השופר. תבטא את הנקודה הכי אמיתית, מי אתה ומה אתה. אחר כך יש כמה בעיות לפתור, בסדר? כשבאים לטיפול, כשזוג, אני לא יועץ נישואין, אבל כמה פעמים שיצא לי, בכל אופן אני רב קהילה, אז באים יהודים להתייעץ. השאלה הראשונה, החשובה ביותר שצריכים לשאול אותם, מה אתם רוצים? אתם רוצים להמשיך ביחד ומחפשים לפתור את הבעיות? או שאתם רוצים להיפרד ובאתם לרב לקבל אישור? זה השאלה החשובה ביותר בטיפול. מה אתה רוצה? ומה מפריע לך להיות מה שאתה רוצה? זה יכול להיות שני הפכים גמורים. והתשובה תשנה את כל מהלך הטיפול. כשיהודי עומד בתחילת שנה, השאלה החשובה שהוא צריך לשאול את עצמו, מה אני רוצה? ומה אני רוצה? יש רק תשובה אחת. אין ספק בזה. אין יהודי אחד בעולם ברמה הכי נחותה שהתשובה שלו שונה. אני רוצה לעשות מה שקדוש ברוך הוא רוצה ממני. אני רוצה להיות היהודי הכי טוב והכי טהור והכי שלם. אין בזה ספק ספייקה. גם יהודי שהוא בלי כיפה ולא מניח תפילין, גם זה התשובה שלו. הוא רק אומר שלהיות יהודי טוב זה כך וכך. אבל אין אדם בעולם, או כל שכן יהודי בעולם, שלא רוצה להיות בן, שלא רוצה להיות נאמן לעצמו, שלא רוצה לעשות מה שקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. הוא חלק אלוקם ממעל ממש. רק מה? יצר לב עוד אומרה מנעורוב. היצר הורה עובד קשה, מפעיל רגשות, מפעיל פזיזות, וחוטף אותנו מעצמנו. אז צריכים לעשות סדר.
קודם כל לדעת שאני בן, ואני שלם, ואני טהור, ואני מסור, ואין לקדוש ברוך הוא בן יותר מסור ממני. אחר כך צריך לבקש סליחה. כי במשך השנה, גם עם אמא שלי, אני לא כל כך ילד טוב. בפנימיוס, ודאי שאני רוצה את החיים שלה, ומתפלל בשבילה, ועושה הכל בשבילה. אבל אף ילד הוא לא שלם. אז אחר כך, אחרי שאתה יודע מי אתה ומה אתה, אתה ניגש, מבקש סליחה, מבקש שהשנה הבאה תהיה יותר טובה. אסור לנו לפרגן ליצרור את ההצלחה הזאת. אסור לנו לאפשר לו להוציא אותנו מהמשחק. זה עוול בל יחופר. אם הוא מצליח לקחת חטא אחד, עבירה אחת, טעות אחת, ולהגדיר אותנו מחדש בגלל הדבר הזה, זה פשוט עבירה נוראה. אני פעם שמעתי, אולי כולם מכירים, אבל אני נזכר בזה תמיד, כל עשר סמית שוב אני נזכר בזה. כל אחד יודע, הגמרא בסוף חגיגה. רבי מאיר בא להתוועד עם אלישע בן אבויה. למה? כי רבי מאיר יודע שאת מה שאלישע בן אבויה שכח, האחרים עוד לא למדו. גדול כמוהו אין. אז כנראה שבי שוב, או הזדמנות אחרת, אולי חופי אלו, אולי שבי סליחס, אני לא יודע מה. הוא הולך להתוועד עם אלישע בן אבויה. שבת בצהריים, הוא הולך אליו, הוא אומר, רבי בוא נדבר. אלישע בן אבויה הוא כבר פורק עול. הוא כבר, אתם יודעים, כבר בלי כיפה ובלי פאות ובלי זה, כבר מסתובב ברחובות. הוא כבר בכל הטלוויזיה, הוא היוצא בשאלה, הרב הגדול שיודע שכולם טעו. ורבי מאיר נכנס אצלו בדלת, ואומר, רבי, אני רוצה להתוועד איתך. טוב, אלישע בן אבויה אומר, בוא נצא החוצה, נעשה סיבוב, יום יפה. אלישע בן אבויה יוצא החוצה לחצר, נכנס לחנייה, לוקח את הסוס. הוא פורק עול. הוא קויפר. אז הוא בשבת רוכב על הסוס, ורבי מאיר הולך איתו ביחד, שהרבי שלו על הסוס בשבס, והוא הולך איתו ביחד, ומדברים דברים גדולים. דברים כל כך גדולים, שרבי מאיר כבר לא שם לב שהם עוברים תחום שבס. רבי מאיר. אלישע בן אבויה שם לב שהם עוברים תחום שבס. ואלישע בן אבויה אומר לרבי מאיר, רבי, ספרתי בעקבי הסוס, שאתה עובר תחום שבס, תעצור! הקויפר שם לב, ואני החרדי לא שם לב. רבי מאיר מבין שיש פה ניצוץ של אמת, יש פה הרבה אמת, בכל בדיחה יש קצת צחוק כמו שאומרים. אז רבי מאיר אומר לרבי, לאלישע בן אבויה, אף אתה חזור לאחוריך. נו די רבי, כבר קיבלת את תשומת לב שלך, כבר היית בערוץ 12, כולם אמרו שאתה קויפר ואתה גילית את האור. די, אבל אתה מזדקן, עוד מעט אתה תעלה למעלה, כשבוך הוא יתן לך שתי סתירות. די עם זה כבר, נו, תחזור לאחוריך. אומר אלישע בן אבויה, הייתי חוזר. אבל שמעתי בת קול יוצאת מבית קודשי הקודשים, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. שמעתי בת קול שאומרת, כולם יכולים לחזור חוץ מאחר. חטא והחטיא את הרבים, לא יכול לחזור. אז מה יש לי לחזור? מובא במפורשי, מה אחר טוען? טענה של שכל. הוא אומר, אם אני לומר בסגור, תן לי ליהנות בעולם הזה. להפסיד גם את העולם הזה וגם את העולם הבא, בשביל מה? לשם אני לא אכנס, תן לי לפחות פה למצות את החיים. וכל אחד שואל, זה יכול להיות? אחר שמע בת קול שאומרת, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. איך זה יכול להיות דבר כזה? הקדוש ברוך הוא חתר חתירה למנשה, שהרג את ישעי, הרג את סבא שלו, שהעמיד צלם בהיכל 40 שנה. והקדוש ברוך הוא חתר לו חתירה תחת כיסא הכבוד, שלא יאמרו שאין כניסה לבעלי תשובה. אז אלישע בן אבויה, הקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות דבר כזה? שבן יוריד את הידית והיא תהיה סגורה. מאיפה אני שבן אבויה בא לו רעיונות כאלה בכלל? שמעתי פעם רעיון, הרב סולובייצ'יק באמריקה, הוא אמר, אחר לא הבין מה הוא שמע. הוא היה כל כך שקוע בייאוש שלו, כל כך שקוע בשבר שלו, כל כך שקוע, כשאדם מתרחק, האומלל הכי גדול זה הוא בעצמו. מהקרע, מהמקום שאליו הוא הגיע, מהבור שבו הוא נפל. הוא לא הבין, כל החוכמה שלו נעלמה, הוא לא הבין מה שהוא שמע. קדוש ברוך הוא אמר לו, שובו בנים שובבים, תשוב, גם אם אתה שובב כי אתה בן, תשוב, אני יודע שאתה שובב ועשית שטויות, אבל אתה בן, אני יכול לסגור לך את הדלת, אתה אני, אתה צלם שלי, אתה גילוי שלי, תחזור, חוץ מאחר, חוץ ממי שהשתכנע מהיצר אורש שהוא אחר, חוץ ממי שהאמין ליצר אורש שהוא לא בן, הוא כבר לא יכול לחזור, זה הפשע הכי גדול של היצר אורש. לקחת בן ולנתק אותו מאבא ולהגיד לו הקשר שלך לאבא מותנה בכמה פעמים סיימת את השעס, בכמה אתה מכוון בתפילה. כולנו אבות ברוך השם, מרובנו, לא יודע מה המצב, חלק גדול מאיתנו אבות, כל אחד בסוגי איך זה אליקה,
מישהו מאיתנו מתנה את הקשר שלו עם הילד שלו בכמה פעמים הילד סיים את השס? או בכמה פעמים כמה משנה סולמן? או אפילו כמה הילד

0: שובו בנים שובבים, תשוב כי אתה בן, גם אם אתה שובב אבל אתה בן. חוץ מאחר. אלא אם כן תאמין ליצר הורשת האחר. והוא האמין. הוא כבר הרגיש כל כך רחוק שהוא האמין. אבל הטעות הזאת אסור לנו לשוב. ויהודי צריך לדעת, לבוא לראש השונה מלא, לבוא לראש השונה שמח, לבוא לראש השונה עומד על שתי רגליים בידיעה שהידית נשארה פתוחה רק בשבילי. שהקדוש ברוך הוא חיכה שעוד יהודי ייכנס, ועוד יהודי ייכנס, ועוד יהודי ייכנס, ועוד אחד שבא זה שמחה כמו הילדים שמתקבצים בבית. שאבא מחכה לילדים, כל אחד שבא זה עוד שמחה, ועוד שמחה, ועוד שמחה. ומפה, מפה צריכים להתקדם. מפה צריכים כל אחד לחשוב איך אני מוסיף עוד נקודה, ועוד נקודה, ועוד נקודה. אני התוועתי עם הרב גיא, הרב גיא הגיע כבר? אז התוועתי איתו לפני כמה ימים, והוא אמר דבר מאוד יפה שלא הכרתי, הוא הבטיח לי שהוא ישלח לי את המקור, הוא עוד לא הביא, אני מחכה, הרב גיא, אני מחכה למקור של אחידו. אתה רואה, אני מחכה. והרב גיא אמר, אולי הוא חושף את זה. כן, יהודי, יהודי רגיל לחכות, בהחלט. על כל פנים, הרב גיא אמר שהוא ראה פעם בחידו, שבראש השונה הקדוש ברוך הוא שופט יהודי ביחס למה שהוא היה בשנה שעברה. הוא לא שופט יהודי, לא ביחס למוישה רבנו, ולא ביחס לבעל שם טוב, ולא ביחס לאלתרבה, ולא ביחס לאף אחד. הוא שופט אותו ביחס לעצמו, כמו שהוא היה בראש השונה הקודם. וזה החשבון נפש היחידי של יהודי עלי אדמות. אני מול אבא, ואני מול עצמי, איך שהייתי לפני שנה. אם אני יותר טוב, אז ברוך השם. אם חס ושלום לא, אז יש משימה. אז צריכים להתחיל לעבוד, צריכים להתחיל לזוז, כדי שיהיה מה להראות, כדי שיהיה מה להציג. אבל בין כך ובין כך בוא נהיהם. לא לטעות בעצם הזיהוי, לא לטעות בעצם המהות, לדעת שעליי מדברים ובי עוסקים, וכמוני אין, ומתוך האקדומה הזו לבוא ולטבוע מעצמנו עוד ועוד ולהתקדם, ובעזרת השם לחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. טוב, רק התחלנו כמו שאומרים, זה רק היה חימום, לקראת ההתוועדות, נשב ביחד, ננגן, ובעזרת השם נפתח את הלב.
1: האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

שלום רב לכל המאזינים. היום הוא צום גדליה. הצום הזה שייך לתעניות זכר לחורבן. הראשון זה 10 בטבת, השני י"ז בתמוז, השלישי 9 באב, הרביעי צום גדליה. כולם מתייחסים לבית ראשון מלבד י"ז בתמוז, שהוא שייך לבית שני. צום גדליה מבטא את החורבן הסופי והגלות שלצערנו התחילה אחרי רציחתו. ב-50 שנה הארץ הייתה שממה, שיממון מוחלט, שאפילו עוף לא פרח מעל ארץ ישראל. זה היה עונש לישראל שלא שמרו את השמיטה כהלכתה. עונש על 52 שנות שמיטה שלא קיימו אותם. 52 שנה הייתה הארץ שממה. אבל זה הגיע אחרי ששארית הפלטה בראשותו של גדליה בן אחיקם ברחו מהארץ. רבים מהם נהרגו בדרך. לכן חובה על כל יהודי ירא שמיים להתענות בתענית הזה, כמו כל התעניות שעליהם נאמר.

0: שימחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה. המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. מי שאינו מתאבל חלילה חלילה לא זוכה לראות בנחמתה. התענית הזו עם כל חומרתה וחשיבותה, כפי שכבר הסברתי, היא לא במקום ולא יכולה לעמוד כתחרות מול תענית יום הכיפורים. יש אנשים שאינם כל כך בריאים בגופם, התענית מחלישה אותם מאוד, ולהתענות פעמיים בתוך שבוע אחד, זה כבד עליהם, זה קשה עליהם, יצטרכו לוותר על אחד מהם. עליהם לוותר על צום גדליה, לאכול, להתחזק, כדי שיוכלו לעבור את יום הכיפורים בצורה יותר חלקה. אדם שברוך השם הוא בריא, אין לו שום סיבה שלא להתענות. כל אדם ירא שמיים צריך להתענות, אבל אדם כזה שהחלישות של גופו גורמת לו לוותר על אחד מהשתיים, יוותר על צום גדליה, ובלבד שיצום כמו שצריך ביום הכיפורים. ומכאן שהחכם עיניו בראשו ללכת לרופא, לבדוק, בין אם זה לאדם שידוע חולי, ובין אם זה למי שמרגיש חולשה, ובין אם זה לילדים צעירים שהשנים הראשונות לתענית מכבידים עליהם מאוד, הם לא רגילים. ילדים בגילאים של 13, 14, אפילו 15, קשה להם מאוד התענית. אני יודע מראש שהם חלילה עלולים להישבר בסיום התענית יום הכיפורים, אני אבטר, אקח אותם לרופא לפני כן, אלך, אבטר על צום גדלה, אבל אקח אותם לרופא יחד עם זה, שיבדוק. אם הרופא אומר שהם בריאים לגמרי, אלמד את הילדים האלה לא להפעיל יותר מדי פעילות גופנית, לא לעלות מדרגות, לא ללכת הרבה, לשמור על האנרגיה החיובית שלפי כוחם יוכלו לעבור את צום יום הכיפורים כהוגן. זאת אומרת, ההכנה ללכת לרופא נועדה עבור יום הכיפורים שהוא חיוב מהתורה. חלילה חלילה, אם הרופא אומר שהילד הזה לא יכול להתענות לפי מצב בריאותו, המשקל שלו וכל כל מיני סיבות שהרופא מבין בהם, אז נכין עבורו פחות פחות מכשיעור, כמו שמכינים עבור כל חולה שיש בו סכנה. אני לא מתכוון לחולה שיש בו סכנה עכשיו, אלא גם לסכנה שעלולה להתפתח כתוצאה מהצום. עומד לפני כרגע אדם בריא, אבל הרופא קובע על פי התיק הרפואי שאם האיש הזה יצום, הוא עלול להידרדר למצב של סכנה. זה כבר נקרא חולה שיש בו סכנה. למדנו אם כך, ילדים או אנשים שהם בחולשה, לא משנה מה תהיה הסיבה לחולשה, עליהם לגשת השבוע לרופא כדי להבחן, לדעת האם הוא יהיה בגדר חולה שיש בו סכנה שלא יצום, או שהוא בגדר אדם בריא שיכול לצום כרגיל עם קושי מסוים ולא להוציא הרבה אנרגיה כדי לשמור את הכוחות לצום, ואז יעבור את הצום בשלום. כל אדם צריך לדעת שיש לנו 6 מצוות אזהרות ליום הכיפורים. 2 מתוך 6 הם דאורייתא, 4 מתוך 6 הם דרבנן. השתיים הן, קודם כל איסור מלאכה. אסור לנו לעשות מלאכה ביום הכיפורים, שהתורה קבעה אותו שבת שבתון יהיה לכם. זאת אומרת, דינו כשבת לכל צעד ועניין. יש מי שרצה לומר שגם מה שמותר בשבת, אסור ביום הכיפורים. למשל, לטלטל דברי מאכל. ביום שבת אין שום הגבלה מתי ואיך ולהיכן לוקחים את דברי המאכל. ביום הכיפורים אני לא מטלטל סתם דברי מאכל, אבל כשיש צורך מותר. למשל, יש לי ילד בן 9-10, הולך כמובן איתי להתפלל, אני מראש הכנתי עבורו פרוסות, מגיע שעה 10, שעה 11, הילד הזה כבר צריך לשבת לאכול. האבא מפקח עליו, האבא לוקח את הפרוסן, אומר לו תיטול ידיים, לברך המוציא, ברכת המזון, כך שהאבא דואג והוא מטלטל עבורו את המאכל, זה מותר. והוא הדין גם כאשר יש לאבא אפשרות כל כך פשוטה ביותר לדאוג לילדים יותר קטנים לסייע לרעייתו, בין אם זה בשעת בוקר מוקדמת ובין אם זה בצהריים. בכל המצבים הללו, כשאדם עוזר ומטלטל דברי מאכל, עושה כהוגן. לכן אין מקום לאסור טלטול של דברי מאכל. אני לא מתעסק בדברים מיותרים, לכן אין לי מה שאני אגע בדברי מאכל, אבל כשיש צורך, נוגעים כרגיל. אישה במוצאי יום הכיפורים רשאית להתחיל להכין לעצמה את דברי המאכל כמה דקות אחרי צאת הכוכבים. אנחנו השנה יודעים, השקיעה תהיה ב-20:07, 20 דקות לאחר מכן, התקיעת שופר שעושים במוצאי יום הכיפורים. התקיעת שופר היא לא חובה. התקיעת שופר באה לסמל את השופר של יובל. עושים זכר לשופר של יובל. אבל הבריות לוקחים את זה כסיום הצום. ולכן מקפידים שלא לתקוע לפני השעה 7. ב-7 הגברת נמצאת בבית, ילדים נמצאים בבית, קשה היה להם ללכת לבית הכנסת, התפללו בבית ברוך השם, רוצים לשבת לאכול בשעה 7, חייבים לעשות הבדלה, שתי ברכות בלבד, הגפן והמבהיל בין קודש לחול, ואז רשאים לאכול ולשתות אחרי השעה 7. הבריאים שנמצאים בבית הכנסת שומעים את השופר ואחרי תפילת ערבית עושים הבדלה ואז ניגשים לאכול. גם מי שמקפיד על רבנו תם יכול לאכול על פי ההבדלה שנעשתה לפני רבנו תם. הוא יצא ידי חובה בהבדלה שנעשתה בבית הכנסת עבור כל הקהל. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: תמיד איתי. מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף קוף למד וו, עמוד ב', רבי לאי אומר, ראשית הגז אינה נוהגת אלא בארץ. עד לא מכבר, רוב מניינו ובניינו של עמנו היה בחוץ לארץ, וזו לבדה עילה מבוססת דיה כדי להבין מדוע מצוות ראשית הגז לא קוימה בעבר בחוץ לארץ, שכן לדעת רבי לאי, מצוות ראשית הגז אינה נוהגת אלא בארץ, וכך נפסק להלכה. מלבד זאת, הכבשים שבארץ ישראל היו שייכים לנוכרים, ולפיכך גם בארצנו הקדושה לא רווחה מצווה זו. כאשר נעיין ביסודיות בספרי הפוסקים, נמצא כי אטור כתב שבחוץ לארץ נהגו כרבי לאי, כלומר, אף על פי שההלכה לא הוכרע כמותו, נהגו להקל על פיו כפי שנהגו כן לגבי שאר מתנות כהונה בחוץ לארץ. ולא הרמב״ם כותב כי לגבי מצוות ראשית הגז הוכרע הלכה כרבי לאי. הראשונים תמו על כך עד למאוד, שכן דברם של רבי לאי כוללים את כל מתנות הכהונה כאחד, והוא לומד זאת מדרשה אחת. לדעתו, כל מתנות הכהונה שוות לתרומה, וכשם שתרומה אינה נוהגת בחוץ לארץ, כך גם מתנות הכהונה אינם נוהגות בחוץ לארץ. איך אפוא נוצר החיץ וההבדל בין מצוות ראשית הגז למצוות זרוע לחיים וקיבה, שרק במצוות ראשית הגז פוסקים כמותו? הר"ן מבאר כי הגמרא קיבלה את שיטתו של רבי לאי למחצה בלבד. היא הסכימה להשוואה בין מצוות ראשית הגז למצוות תרומה, אך היא דחתה את ההשוואה בין מצוות זרוע לחיים וקיבה למצוות תרומה, שכן מצוות התרומה ומצוות ראשית הגז דומים, ואפשר לומר זהים באופן הפרשתם, שיש להפריש מתוך הרמת הצמר או הרמת התבועה ולתת לכהן את הכמות שהופרשה. לא כן, הזרוע ועל החיים והקיבה מופרשים ועומדים ממה. הישראלי אינו צריך לבחור אותם, הם ברורים מאליהם ואינם דומים למצוות תרומה. עם זאת, היו מוגדולי הדורות שהתאמצו לקיים מצווה זו גם בהתגוררם בחוץ לארץ, משום שחששו לשיטת הטור. החתם סופר זצל מספר כי רגיל הייתי ליתן מתנות כהונה זרוע לחיים וקיבה לגיסי זל, וכן דרכי ממש בכל יום טוב לשחוט בהמה ולהפריש ממנה מתנות, וכן ראשית הגז. חיבובה של מצווה זו גרר מנהג מעניין שרווח בעבר להשתמש בצמר שהופרש לראשית הגז לתביעת חוטי ציצית. כך ידוע כי זקנו של האמרה יוסף מספינקה זצל שלח מארץ ישראל צמר של ראשית הגז לתביעת חוטי ציצית. מנהג זה קור רווח עד שהיו שהתבלבלו וחשבו כי כך יובו שהצמר שממנו נתבים חוטי הציצית יהיה מראשית הגז, ושאר הדברים שיש להקפיד עליהם נדחו. עד שבעל האשל אברהם טרח להדגיש כי חוטי ציצית שנעשו בוודאות כדת וכדין על כל פרטי הדינים ודקדוקיהם עדיפים על חוטי ציצית שבאו מעיר הקודש או שנצבו מצמר ראשית הגז, אך כשרותם אינה בדוקה. הסבר מעניין, אמר האדמור מגור בעל האמרה אמת זצל, בעת שקיבל צמר שכזה מבנו האדמור בעל הלב שמחה זצל. אמת, אין קדושה בצמר זה. אך נאמר בגמרא כי חפץ שנעשתה בו מצווה אחת, ראוי שתעשה בו מצווה נוספת. לפיכך יש עניין להשתמש בצמר של ראשית הגז לתביעת חוטי הציצית. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם רצה שם נדון בשילוח הקן מתי. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, מגיש חנוך וינדרבוים.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב זמיר כהן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום וברכה וערב טוב. אנחנו נמצאים בעיצומם של עשרת ימי תשובה לקראת יום הכיפורים. עשרת ימי תשובה מתחילים כידוע בראש השנה, יום שבו כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, ומסתיימים ביום הכיפורים. בראש השנה תוקעים בשופר, והחתימה של יום הכיפורים גם כן בתקיעת שופר. עם צאת יום הכיפורים תוקעים בשופר, זכר לשופרו של יובל שהיו תוקעים בזמנם. וכשמתבוננים בתקיעת השופר, יש בו מסר לאדם מכמה וכמה היבטים, בבחינת שמאל דוחה וימין מקרבת. הגמרא אומרת שבחינוך ילדים צריך שמאל דוחה וימין מקרבת. כלומר, מצד אחד ילד צריך מעצור, דורשים ממנו איך להתנהל, איך להתנהג, הוא לא מקבל כל מה שהוא רוצה, זה השמאל דוחה. אבל ימין, שהיא היד החזקה, היא זו המקרבת. הרבה חום, הרבה אהבה, הרבה חיבה. כי ילד שמקבל רק חום ואהבה בלי מעצורים, הוא עלול להיסחף למחוזות שאינם טובים. אם שמים לו יותר מדי מעצורים, גם זה לא טוב. הוא מרגיש חנוק, מרגיש לחוץ. אבל כשיש שמאל דוחה וימין מקרבת, מגיעים לאיזון נכון. גם בחינוך של עצמנו צריכים להרגיל את עצמנו, לדבר עם עצמנו, לחנך את עצמנו, בבחינת שמאל דוחה וימין מקרבת. והמסר הגדול הזה נמצא בשופר עם הרמז המיוחד של הקולות שמשמיעים. כידוע, בשופר יש לנו תשרת, תקיעה שברים, תרועה, תקיעה. תקיעה זו התקיעה ארוכה, רציפה, חלקה. שברים מחלקים לשלושה חלקים, תרועה מחלקים להרבה חלקים, ובסוף שוב תקיעה אחת ארוכה. יש בזה רמז גדול לאדם, ראשית שיתבונן בימין מקרבת. כל אדם בא לעולם כשהוא חלק ונקי, כמו התקיעה הראשונה, תקיעה חלקה. כל אדם בא לעולם נשמה טהורה, זכה, בלי שום קטם, בלי שום אבון. אבל יש אדם שבמהלך החיים הוא רואה שהוא הפך להיות שברים במעשים שלו, קלקל, ומרגיש שהוא שבור. זה לא מה שהייתי בתחילה, הרסתי, קלקלתי, שברתי. יש אדם יותר גרוע, מתרסק לחלוטין, כמו תרועה, כמו כוס שנפלה והתנפצה, הפכה לרסיסים. כך גם הוא מרגיש בנשמה שלו, כל כך ירדתי, כל כך עשיתי טעויות. והתחושה הזו עלולה להכניס אותו לייאוש גמור. אבל התקיעת שופר מלמדת, לאחר התקיעה שברים תרועה, מה עושים שוב? תקיעה. לומר שגם אם האדם נשבר, גם אם האדם מתרסק, אתה יכול שוב לחזור לאותה נשמה טהורה, לאותה נשמה חלקה, כמו שבאנו לעולם. שזה באמת אחד מחסדי השם איתנו, שנתן לנו אפשרות לתקן את כל הקלקולים שקלקלנו בעבר, דבר שמבחינה הגיונית קשה לעכל אותו, קשה להבין אותו. אדם ששרף את ביתו של חברו, כך אומר הרמח"ל, אדם ששרף את ביתו של חברו, רבו שניהם, קרה משהו, כעס, הלך, זרק חבית דלק לתוך הבית, הצית לו את הבית, $4 מיליון, שרף לו את הכל. למחרת הוא מצטער, בא אומר לו, תשמע, אני באמת מצטער, מבקש שתסלח לי. מה הוא יאמר לו? אני אסלח, סולח לך, תשלם $4 מיליון, אחר כך נדבר על אדון הסליחות, אבל אתה לא יכול לשרוף את הבית לבוא לבקש סליחה. כשהאדם חוטא ונכשל, ואחר כך הוא בא לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם תסלח לי, ההיגיון אומר, מה זה תסלח? תשלם כל מה שעשית, הרסת, קלקלת מבחינת העולמות הרוחניים. אבל הקדוש ברוך הוא בחסדו אומר, אני אתקן את הכל. אומר האדם, אבל יש לי כתמים בנשמה, כמה קלקלתי, כמה הרסתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני אחבס אותך, אני אנקה אותך, אני אתהר אותך, אחזיר אותך שוב כמו שבאת לעולם, זך ונקי וטהור, כמו התקיעה הראשונה שהיא חלקה, בלי שברים ובלי תרועה, כך אתה יכול גם לסיים את המשך החיים בצורה חלקה ונקייה. זה הימין מקרבת שיש בה תקיעת שופר. אבל יש בזה גם שמאל דוחה. יש אדם שכשמרגיש שהיצר הרע הוריד אותו לתחתיות, כשהוא מפעיל את ההיגיון, יש בורא לעולם, ברא אותי, איך אני צריך להתנהג, לא בסדר מה שעשיתי, מיד באמת מצטער, מתקן, זה אדם שהוא חלק, כמו התקיעה הראשונה, אתה אומר לו מילים הגיוניות, פשוטות, חלקות, הוא מיד משתנה, הולך בדרך נכונה. יש אדם שבלי, כמו השברים, שזה פטיש על הראש, התקיעות של השופר שקודחות לו בלב, דיבור רגיל לא עוזר. השברים זה כמו פטיש שמקים שלוש פעמים. יש אגוז קוקוס. זה לא כמו הפרסק רך, אפשר לחתוך אותו חלק. צריך פטיש לתת לו על הראש. אז יש אדם שהוא צריך את הפטיש הזה, של ההתעוררות, של ההתבוננות, שאם הוא הולך בדרך לא טובה, כמה הוא יסבול, כמה הוא יענש. אדם שהוא חלק, אתה לא צריך לבוא אליו בעונשים. עצם זה שיש בורא לעולם, ברא אותי, ידריך אותי בדרך נכונה, שיהיה לי טוב בעולם הזה ובעולם הבא, מיד מאמץ את זה לעצמו. אבל יש אדם שבלי פטישים זה לא הולך. אז הוא זקוק לשברים. יש אדם שצריך תרועה. מכירים את הקונגו, איך הוא ככה קודח? ככה התרועה. השופר הזה, כמו פטיש אוויר, צריך שידפוק לו בלב עם הטו-טו-טו, שיכנס לו לתוך הלב, עד שבאמת יפתח לו את הלב, ואז הוא משתנה. כשהוא רואה כמה סבל, כמה צרות, כמה דברים לא טובים באים עליו כשהוא הולך בדרך לא נכונה, ואז הוא שוב חוזר להיות במצב של תקיעה חלקה, תקיעה ישרה, מאזן את עצמו בצורה נכונה. אבל האמת שהגדולה של האדם היא שכשהוא מתקרב לקדוש ברוך הוא מתוך אהבה, מתוך שמחה, לא מתוך לחץ, לא מתוך יראת העונש. בגמרא כתוב שיש הבדל גדול בין אדם שעושה תשובה מיראה לבין אדם שעושה תשובה מאהבה. נתאר לעצמנו אדם שהיה טייל בחול אחרי צבא, לא יודע מתי, הגיע לאזור שלא מצא שם אוכל כשר ונכשל, אכל דבר שהוא לא כשר. בלהט הטיול, יש כאלה יוצאים לחול, לא מתכננים כמה קלקולים יכולים להתקלקל שם, יש שחוזרים משובשים בדעתם עם כל הסמים שם בהודו, הוא בטוח, אני רק הולך לטייל, אבל אם היה יודע איך יחזור משם, היה מוותר על הטיול הזה ולא מסכן את חייו. זה אגב צריך במאמר מוסגר לציין, יש המון פיתויים לצעירים, יש פה ברוך השם הרבה חבר'ה צעירים, צעירות, יש המון פיתויים בדור שלנו שבתחילה מרגישים שאם כל החברים עושים, גם אני צריך להיות איתם ביחד. אבל איזה הוא חכם הלומד מניסיונם של אחרים. צריך לראות את האחרים. מה יצא להם מזה בסופו של דבר? כנגד הנאה רגעית, כמה סבל כל החיים. כמו החבר'ה שאוהבים אופנועים, מכירים אותם? שכאלה אוהבים אופנועים. אבל אם יראו את רשימת ההרוגים והפצועים והמרוסקים עם שברים וניתוחים רק מהאופנועים האלה, אז מראש למה אתה נכנס לזה? נכון, זה יותר מהר, זה מרשים, אתה מרגיש גם אולי שאתה מרשים את האחרים, לא רק את עצמך, אבל תמיד צריך לחשוב איזה הוא חכם הרואה את הנולד, לומד מניסיונם של אחרים, מקבל עצה מאחרים, לא להיכנס לדברים מסוכנים, כל הטיולים האלה בחול מיותרים לחלוטין. הקדוש ברוך הוא נתן לנו ארץ נפלאה שיש בה את כל הנופים. מי שאוהב מדבר, יש לנו בארץ ישראל מדבר, לא צריך ללכת למדבר סהרה. מי שאוהב יערות, יש יערות בארץ, יש ברוך השם בצפון, יש אגמים, יש נחלים, יש מפלים. אז נכון, זה לא ניאגרה. מי אמר שצריך ניאגרה? גם בשירותים יש ניאגרה, אפשר להסתדר. לא צריך ללכת עד אמריקה בשביל מפלי הניאגרה. אבל היצר הרע מבלבל אנשים. מי שרוצה ים מתוק, יש לנו את הכינרת ים מתוק. מי שרוצה ים מלוח, יש לנו את הים הכי מלוח בעולם. ואת הים התיכון שהוא באמצע. הכל יש, כל הנופים, והכל בפיסת ארץ קטנה. הקדוש ברוך הוא סידר לנו הכל. בחוץ לארץ אתה יכול לנסוע 12 שעות, 15 שעות, לראות את אותו נוף. רק מדבר, רק יער, רק ג'ונגל. בארץ ישראל נוסעים לכאן, לשם, שעה לפה, שעה לשם, אתה יכול לפגוש את כל מה שאתה רוצה, כדי שלא יצטרכו לצאת לחוץ לארץ. טוב, זה במאמר מוסגר. על כל פנים, עבודת השם האמיתית והטהורה היא כאשר האדם ניגש לעבודת השם מתוך אהבה, לא מתוך פחד מהעונש, מהמכות. אם אין ברירה, צריך להפעיל גם את זה. אדם שמרגיש שהיצר תוקף אותו, ובלי יראת העונש, הוא אומר לעצמו, לא משתלם לי להנות עכשיו כמה דקות, ואחר כך לסבול בחיי נצח בעולם הבא. אם אין מה לעשות, אז שיפעיל את התרועה הזאת, את הקונגו הזה שיקדח לו בלב, שיבין שהדרך הזו היא לא נכונה. אבל הדבר הטוב ביותר והבריא ביותר, שהאדם עובד את השם מתוך אהבה. שאומר לעצמו דבר פשוט, הרי אפילו הנשימות שאני נושם זה נס אחד גדול. הגמרא אומרת על הפסוק, כל הנשמה תהלליה, על כל נשימה ונשימה שהאדם נושם צריך להודות לאלוקים. אנחנו התרגלנו, כבר לא מתפעלים, אבל מי שישים לב מה זה נשימה, זה דבר מדהים. הלב שפועם, בלי מצבר, בלי סוללה, עשרות שנים פועם ומזרים דם בצנרת. החוקרים מצאו שהצנרת של כלי הדם שיש לנו בגוף מגיעה לאורך של 100,000 קילומטר. אפילו אם זה היה 1,000 מטר היה מרשים, 1,000 מטר צנרת של כלי דם בגוף. 100,000 קילומטר, אפשר להקיף את כדור הארץ פעמיים ועוד חצי. כל פעימה של לב מזרימה דם בעורקים, ורידים, הנימים הכי דקים שמגיעים לכל פינה בגוף. זה לא יאומן. איך כל זה פועל? הנשימה שהאדם נושם, מכניס אוויר לתוכו, מוציא מערכת הראייה, מערכת החיסון, מערכת העצבים. כמה אדם צריך להודות לשם כשהוא מסתכל על הגוף שלו, מבשרי יחזה אלוה. כמה הכל, והוא יודע, הכל זה שייך לו, הוא ברא את הכל, הוא נתן לי את הכל, הוא נותן לי לנשום בכל רגע. אפילו כשהאדם חוטא, הקדוש ברוך הוא מאפשר לאותו אדם לנשום, על פי ההיגיון. בשעה שהאדם חוטא, היה צריך הקדוש ברוך הוא לסגור לו את האף. אתה עכשיו עובר על רצוני, למה שאני אתן לך אוויר? למה שאתן לך לנשום? אבל הקדוש ברוך הוא בחסדו הולך עם האדם לפני משורת הדין, נותן לו את החיים ואת הבריאות וערך אפיים בהנהגה של 13 מידות, אל, רחום וחנון. ערך אפיים, מה זה ערך אפיים? לא רק כתוב שהוא מעריך אף, אף זה כעס, כמו בחרה אף השם. זה על דרך המשל, האף נחשב כעס. ערך אפיים מעריך אף ועוד אף. כלומר, גם כשאדם חוטא ועוד הפעם חוטא, כועס עליו הקדוש ברוך הוא, ועוד הפעם כועס, בכל זאת מעריך אפו. אומר, נמתין בסבלנות, אולי יתקן את מעשיו, אולי הוא ישתנה. זה ערך אפיים. כשאדם מתבונן בזה, אומר לעצמו, הקדוש ברוך הוא כל כך הולך איתי בהנהגת החסד והרחמים. לא הגיוני שאני עברתי על רצונו. ואז מתוך אהבת השם על כל הטוב ועל כל השפע שהקדוש ברוך הוא נותן לו, מתוך זה הוא מתקן את דרכיו, מתקן את מעשיו, בזה הוא מגיע לשלמות הראויה. רק כאן חשוב לציין, לפעמים כשהאדם עומד לפני מאבק פנימי, בפרט בימים כאלה, לפני יום הכיפורים, ואדם רוצה לקבל על עצמו, זהו, אני מהיום מתחיל לשמור שבת, מהיום אני שומר על קדושת העיניים, מהיום יותר צניעות, אבל באותה שעה כשאדם רוצה לקבל על עצמו, הוא מרגיש סוג של פחד, כי לכאורה התחושה היא, אני נוטש את כל מה שהורגלתי עד היום, ואני נכנס למסלול חדש, אני הופך להיות מישהו אחר. אולי אני ארגיש בתחפושת, אולי אני ארגיש שאני זה לא אני. אבל האמת היא, כשהאדם מתחזק ועושה תשובה, תשובה מלשון שיבה, לא שאלות ותשובות, שהוא שב לקדוש ברוך הוא, שובה ישראל עד השם אלוקיך, ההפטרה של פרשת השבוע שנקראת שבת שובה, על שם ההפטרה שובה ישראל. כשהאדם שב לקדוש ברוך הוא, זה לא אומר שהוא אמור להיות אדם אחר. אדם שמתחזק, ובזמן ההתחזקות והתשובה, הוא פתאום נכנס להיות כאילו הוא מישהו אחר, מבחינת הכפייה הזו, לוחץ את עצמו, לשחק משחקים, לעשות דברים שהוא לא טוב לו איתם. האדם הזה מתחיל להרגיש מחנק. והאמת שהדרך הנכונה היא לא להרוג את היצר הרע, אלא לכבוש את היצר הרע. יש הבדל בין להרוג את היצרים שלנו לבין לכבוש אותם. להרוג זה אומר שדברים שאדם אוהב לעשות, הוא מפסיק איתם לחלוטין. אבל כשהוא כובש את היצר הרע, הוא משתמש במה שהוא עשה עד היום, ממשיך עם זה, אבל הכל בקדושה, הכל בטוב. למשל, יוצר מוזיקה. הוא אוהב מוזיקה. אבל הוא היה מארגן מוזיקה למסיבות שלא ראוי להיות בהם, דבר שיש מוזיקה יצרית ויש מוזיקה איכותית, מוזיקה טובה שמרוממת את הנפש, יש מוזיקה של רגש, יש מוזיקה של שמחת חיים שמכניסה מרץ והתלהבות. אדם כזה שהיה יוצר מוזיקה שלילית, האם זה אומר שהוא צריך מהיום לוותר על המוזיקה לחלוטין? התשובה היא שלא, תמשיך להיות מוזיקאי, תהיה מי שאתה, אבל תעביר את זה לקדושה. תיצור מעכשיו מוזיקה איכותית, מוזיקה טובה, מוזיקה שמעוררת את הלבבות. המקובלים אומרים שההיכל של הנגינה בעולם האמת זה קרוב להיכל של רוח הקודש. על הנביא כתוב שכשהוא היה בלי מצב רוח לא יכל להתנבא. כשאלישע הנביא כעס, באו לפניו שני מלכים, מלך ישראל ומלך יהודה. ומלך ישראל היה רשע, מלך יהודה היה צדיק. והוא כעס כשראה את מלך ישראל. ניסה לקבל נבואה ולא הצליח. ביקש תביאו מנגן. ויהי כנגן המנגן ותהי עליו יד השם. רוח השם שרתה עליו בזמן הנגינה. מתוך מצב רוח טוב. אז מי שאוהב נגינה צריך להפסיק עם נגינה. תמשיך עם מה שאתה רגיל, רק תעביר את זה לקדושה. אדם שאוהב ציור, היה מצייר ציורים שאינם ראויים, יעביר את זה לצד של הקדושה, יצייר עכשיו דברים טובים. אדם שאוהב לדבר, לדבר לשון הרע, רכילות, ככה הוא, כל, איפה שהוא נמצא כל הזמן בדיבורים. יש טיפוסים כאלה. יפסיק לדבר, שימשיך לדבר. אבל ידבר דיבורים טובים, דיבורים של עידוד, דברי תורה, חיזוק, יכין דברי תורה כשאני בחברה, איזה רעיון יפה שמחזק, מרומם, יגיד אותם. אדם שאוהב לצחוק, אוהב בדיחות, צריך להפסיק עם הבדיחות, שימשיך לצחוק, שימשיך לשמוח ולשמח אחרים, אבל הכל בקדושה. במקום בדיחות לא נקיות, במקום בדיחות של לא ראויות, יעבור לקדושה. אפשר לשמוע, ברוך השם, יש כל כך הרבה תלמידי חכמים שהם יודעים גם לשמח, מי שמכיר את הרב לסרי, את הרב פנגר, הרב קבס, ועוד אחרים, רב שמעון פרץ, עוד אפשר לשמוע אותם ולצחוק ולשמוח, והכל בקדושה ובטהרה. ואדרבה, עם החיוך והשמחה, לבבות נפתחים. כשהלב נפתח, האדם יכול לקבל גם בריאות וגם מוסר וגם התעלות והתרוממות, ורואים בהם איך מנצלים את הכישורים שלהם לשמחה ולצחוק, אבל הכל לכיוון של הקדושה. לכן כתוב, איזהו גיבור הכובש את יצרו. לא ההורג את יצרו, הכובש את יצרו. לוקח את היצר שהיה לו עד עכשיו לכיוונים שליליים, מנתב אותו לכיוונים חיוביים. ואז הוא מפיק את מרב התועלת, נשאר כמו שהוא היה רגיל להיות, אבל הכל בקדושה, הכל בטהרה, הכל בשמחה, חי בצורה נכונה ובצורה מאוזנת. על יום הכיפורים כתוב בתורה, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתכם, לפני השם תטהרו. יש הבדל גדול בין ראש השנה לבין יום הכיפורים. ראש השנה, הקדוש ברוך הוא דן את כל העמים, לא רק את עם ישראל, את כל העמים, כל אדם ואדם, כתוב במשנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. אדם שיש לו חבר גוי, ואתה דואג לו, אתה רוצה בטובתו, חביב אדם שנברא בצלם. לפני ראש השנה, הוא לא יודע, לא לימדו אותו, אבל תאמר לו, תדע, בראש שנה הקדוש ברוך הוא דן אותך. יש לך שבע מצוות, אתה לא חייב להתגייר. אבל שבע מצוות, תעשה חשבון נפש, מה אתה בסדר, מה אתה לא בסדר, מה שאתה לא בסדר, תתקן את עצמך. כך הוא מגיע לראש השנה, אז הקדוש ברוך הוא קובע את גורלו לטובה. גם גוי שייך בראש השנה. אבל יום הכיפורים הוא לא כך. יום הכיפורים הוא מתנה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא נותן רק לעם ישראל. כי ביום הזה יכפר עליכם, על עם ישראל, לטהר אתכם מכל חטאתכם, לפני השם תטהרו. זה כמו שמלך שופט בבית המשפט אנשים שונים, מכריע את גזר הדין שלהם, אבל רואה ביניהם אדם שהוא מאוד אוהב. סיים את המשפט, קורא לו לצד, נכנס איתו לחדר, אומר לו, איתך אני רוצה ללכת לפני משורת הדין. תשתדל מהיום, תקבל על עצמך, לתקן את זה, לתקן את זה, תהיה בסדר, אני מבטל מעליך את מה שפסקתי שם. כך לאחר ראש השנה שהקדוש ברוך הוא דן את כל העולם, ביום הכיפורים הוא אומר לעם ישראל, אני הולך איתכם לפני משורת הדין, נתן לנו את עשרת ימי תשובה של חשבון נפש, של עלייה והתרוממות. כי באמת ביום הכיפורים מידת הרחמים פועלת בעוצמות שאין אותם כל השנה. אותו מלאך שמקטרג במשך כל השנה, ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא לא נותן לו להיכנס לאולם בית הדין. היום היחיד שהוא לא יכול להסתין ולקטרג לפני הקדוש ברוך הוא, זה רק יום הכיפורים. 354 ימים השטן מסתין ומקטרג. אבל יום אחד מתוך 365 ימים, 364 ימים הוא מקטרג. יום אחד אין לו כניסה, אפילו בראש השנה הוא יכול להיכנס ולקטרג, זה יום של דין. אבל ביום הכיפורים הוא לא יכול להיכנס, הגמרא אומרת שזה גם נרמז בשמו, המילה השטן בגימטריה 364. כי יום אחד מתוך 365 הוא כאילו לא קיים, הוא לא פעיל, לא יכול להשפיע. המקובלים מציינים, אדם שרוצה לראות עד כמה מידת הרחמים פועלת ביום הכיפורים, שיראה דבר מאוד מעניין. מה יותר חמור, יום שבת או יום הכיפורים? לכאורה יש בזה סתירה, כי מצד אחד רואים שיום הכיפורים דוחה את השבת. אם חל יום כיפור בשבת, מי מתגבר על מי? יום הכיפורים מתגבר על השבת, בשבת אסור לצום. אבל אם יום הכיפורים חל בשבת, יום הכיפורים דוחה את השבת. לא עושים קידוש, יש מצוות עשה מהתורה, כל שבת קידוש בכניסת שבת, הבדלה בצאת השבת, זה חיוב מהתורה, כמו ברית מילה. ויום הכיפורים חל בשבת, דחה את השבת. זה מראה שיום הכיפורים יותר חשוב. מצד שני, כשבודקים את העונש באדם שחילל שבת וחילל יום הכיפורים, איפה העונש יותר חמור? למי יש עונש יותר חמור? מחלל שבת נענש בחומרה יותר מאשר מחלל יום הכיפורים. משמע ששבת יותר חמור. איך זה מסתדר? סתירה. אומרים חכמי הסוד, תדע לך שמצד האמת יום הכיפורים חמור יותר משבת, ולכן הוא דוחה את השבת. אבל מידת הרחמים פועלת ביום כיפור בעוצמה כזו, עד כדי שהעונש של מחלל יום הכיפורים הוא אפילו פחות ממי שמחלל שבת. למה? כי מידת הרחמים פועלת ביום הזה. הוא יותר חמור משבת, ועל פי האמת העונש היה צריך להיות יותר חמור. אבל כל כך מידת הרחמים פועלת ביום הכיפורים, עד שאפילו מי שמחלל יום כיפור, העונש שלו פחות ממחלל שבת. איזה חסד השם שפועל איתנו ביום הכיפורים. אדם שעושה תשובה מאהבה, אומרת הגמרא שהזדונות נהפכות לזכויות. אדם שעשה תשובה מתוך יראה, מתוך פחד, מתוך לחץ, העבירות שלו נמחקות, אבל לא הופכות להיות זכויות. כאילו שהוא לא חי באותם שבתות שהוא חילל אותם. אז זה לא שכר ולא עונש. אבל אדם שעשה תשובה מאהבה, הזדונות נהפכות לזכויות. כל השבתות שהוא חילל, מחשיב לו אותם הקדוש ברוך הוא, כאילו שהוא קיים אותם בשלמות. ועליו נאמר, אדם שעשה תשובה מאהבה, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. זה לא נאמר על כל חוזר בתשובה, רק על חוזר בתשובה מאהבה. למה? כי הזדונות נהפכות לזכויות. יש חידוש שכותב אותו אחידה, היה מקובל עצום לפני 200 שנה, הרב חיים יוסף דוד אזולאי. ובספר בני יששכר, שגם היה צדיק ומקובל גדול, כותב, אני לא יודע מה המקור של אחידה, אבל אדם גדול שאמר את הדברים האלה, ודאי שבשמיים מסכימים איתו. מה החידוש שכותב אחידה? בגמרא מובא, אדם שעשה תשובה, צריך יום כיפור? אמצע השנה, סביבות פסח, שבועות, יום רגיל. החליט שהוא באמת מתחרט על כל העבירות שעשה בעבר, מקבל על עצמו להשתנות, מתוודה ומפסיק עם זה. הוא צריך יום כיפור? אם הוא לא צריך יום כיפור, אם התשובה מנקה, אז מה המיוחד ביום כיפור? הגמרא אומרת כך, תלוי איזו עבירה אדם עבר. אם עבר על מצוות עשה, ברגע שעשה תשובה מיד מתחפר לו. מה זה מצוות עשה? התורה אומרת, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. אדם אכל לחם, חייב לברך ברכת המזון. והוא יודע שהשנה קרה שהוא אכל לחם בלי לברך ברכת המזון. אז הוא עבר מצוות עשה. מקבל על עצמו מהיום אני משתנה. או אדם שלא הניח תפילין, או לא קידש בשבת, לא עשה הבדלה, עבר על מצוות עשה. ברגע שעשה תשובה, מיד מתחפר לו, הוא לא צריך יום כיפור. הוא כבר טהור ונקי. אם עבר על לא תעשה, תשובה תולה ויום הכיפורים מחפר. לא תעשה זה יותר חמור. כי על עשה, איך הוא עבר על מצוות עשה? על ידי שלא עשה כלום. אבל הלא תעשה, איך הוא עבר? הלך בידיים ועשה מעשה שאסור לעשות. אכל דבר לא כשר, התגלח בסכין, עשה מעשה נגד רצון השם. זה יותר חמור ממי שביטל מצוות עשה. אז אם עבר הלא תעשה, תשובה תולה ויום הכיפורים מחפר. התשובה מתחילה את הניקיון, אבל יום הכיפורים מסיים את הניקיון. אבל אם עבר עבירה שיש בה קראת או מיטת בדין, כמו חילול שבת, כמו חילול כיפור, כמו איסור של נידה. לא הרבה יודעים שהיום כל רווקה זה דין של נידה. עד התבילה של לפני החתונה יש דין של נידה, שאסור לבוא במגע של חיבה, בקרבה, ואלישה בנידה תומתה לא תקרב. והוא עבר על זה. זה יותר חמור ממי שאכל דבר לא כשר. זה עבר על דבר שיש בו איסור של קרת. מה הדין במצב כזה כשהוא עושה תשובה? תשובה ויום הכיפורים שניהם תולים. מתחילים את הניקיון, אבל זה כמו תלוי באוויר, הקטם עוד נמצא. מה מנקה אותו לחלוטין? הייסורים. מה זה ייסורים? יש לו צרות. בדורות הקודמים, הסבתות, הסבים, כשהיו סובלים בחיים, מה היו אומרים? כפרת אבונות. מקבלים את הייסורים באהבה, אומרים זה טוב, זה מחפר אבונות, זה מנקה אותי, זה מטהר אותי. וידוע שמעט ייסורים שהאדם מביא על עצמו, מעט סבל שהאדם מביא על עצמו, זה שקול כנגד הרבה סבל שמשמיים היו צריכים להביא עליו. מה זה מעט סבל שאדם מביא על עצמו? הוא מתחזק והחברים צוחקים עליו. הוא מתחיל ללכת עם כיפה ולועגים לו. קשה לו, אבל זה מבטל מעליו הרבה צרות מסוג אחר לחלוטין. כך צניעות, כל דבר. עד כאן זה מה שכתוב. החידה מחדש חידוש גדול. הוא אומר, תדע לך, כל מה שכתוב, שהייסורים, הצרות שהאדם מקבל, מתהרים אותו, והוא צריך את הצרות האלה כדי להתנקות, זה רק אדם שעשה תשובה מיראה. אבל אדם שעשה תשובה מאהבה, הוא מתנקה לחלוטין, גם בלי צרות. תשובה ויום הכיפורים מתהרים אותו לחלוטין, הוא לא צריך סבל. אומר הבני שכר, אם החידה חידש חידוש כזה, אז ודאי בשמיים מסכימים איתו, אבל אני לא יודע מאיפה הוא הוציא את זה, כי בשום מקום בגמרא זה לא כתוב. אדם לא יכול לחדש חידושים מעצמו. אבל אם הוא אמר, כנראה שהוא ידע ובשמיים מסכימים. כך אומר הבני שכר. אבל האמת, שאפשר למצוא בגמרא מקור ברור לדברי החידה. והמקור הזה יכול לתת הרבה חיזוק לאדם בעבודה הרוחנית של תשובה מאהבה. הרי מה אומר החידה? אדם שעושה תשובה מאהבה, הוא לא צריך צרות. אפילו על קריטות ומיטות בדין שהוא עבר, תשובה ויום הכיפורים מנקים אותו. מאיפה זה יצא לו? בגמרא זה לא כתוב. אבל בגמרא כתוב מה שהזכרנו קודם, שאדם שעושה תשובה מאהבה, זדונות נהפכות לזכויות. אדם שהזדונות הפכו לזכויות, הוא צריך איסורים, הוא צריך צרות, הרי אין לו קטן בכלל. אם הוא עשה תשובה מיראה, אז העבירה נמחקת, אבל יש עדיין קטם. את הקטם הזה איך מנקה לו הקדוש ברוך הוא? על ידי צרות, איסורים שבאים עליו, והוא מתנקה. כי יש לו עדיין קטם. אבל אדם שעשה תשובה מאהבה, הזדונות הפכו להיות זכויות. הוא שמר שבת בצורה, אותה שבת שהוא חילל, נחשב לו שהוא שמר אותה הכי טוב, יותר מהצדיקים הכי גדולים. אדם כזה צריך צרות, הרי את כל השבתות שלו הוא עשה הכי טוב. כנראה שזה המקור של החידה, שכותב שלא צריך איסורים באדם שעושה תשובה מאהבה. כמה העניין הזה צריך לדרבן אותנו, אפילו אדם שהתשובה שלו התחילה מיראה, כותב המלבים, לומד את זה מפסוקים, שאפשר להפוך את זה לתשובה מאהבה. אפילו אם התחיל מיראה, אם הוא עובר אחר כך לתשובה מאהבה, בשמיים זה מתקבל כתשובה מאהבה. ויום הכיפורים, ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם, מכל חטותכם, לפני השם תטהרו. רבי עקיבא כל כך התפעל מהפסוק הזה, עד שאמר, כתוב במשנה, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם? אביכם שבשמיים. מה זה לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם? והוא מביא את הפסוק הזה, כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם מכל חטותכם, לפני השם תטהרו. הוא מתפעל מכך שלפני השם תטהרו. שאין איתכם אף אחד באולם בית המשפט, שביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא לא נותן לאותו מלאך לבוא ולקטרג, משאיר אותו בחוץ, שולח אותו לחופשה. וכך כשהאדם באמת מתחרט על העבר, מקבל על העתיד, מתוודה, מתקן את עצמו, הקדוש ברוך הוא גוזר עליו גזרות טובות, ישועות ונחמות לכל השנה הבאה. בפסוק כתוב שדוד המלך אומר, הרב כבסני מעווני ומחטאתי טהרני, כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. בהמשך הוא אומר, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. מה זה לב טהור ברא לי אלוהים? היה צריך לומר, תטהר לי את הלב. הלב כבר קיים, מה זה ברא לי? בריאה זה יש מאין, בעברית ידוע, יש בריאה ויש יצירה. בריאה זה יש מאין, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה זה ברא? לא היה ונהיה, ברא את כל הבריאה. יצירה, לוקחים חומר שהוא קיים ומעצבים אותו לצורה, זה נקרא יצירה. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, לקח את העפר, עשה צורה של בן אדם, זו יצירה. פה דוד המלך אומר, כשאני עושה תשובה ומתחרט על הטעויות שעשיתי, אז אתה ריבונו של עולם, לב טהור, ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. כלומר, הלב הוא לא רק נוצר מחדש, זה לא רק יצירה חדשה, הוא נברא מחדש. האדם הופך להיות כאילו שהוא לא עשה כלום, זו בריאה חדשה, יש מאין. איזה חסד השם שעשה איתנו, שנתן לנו את האפשרות הזו, לא רק להיכנס לארכיון של הסרטים ולמחוק את כל הקטעים הלא טובים מהעבר, אלא לברוא את הכל מחדש, יצירה חדשה. לכן אלול, שבו מתחיל חודש התשובה, מה המזל של חודש אלול? לא לחינם מערכות הכוכבים יש להם את המזל, כי זה מייצג את המהות של אותו חודש. אלול, מה המזל שלו? מזל בתולה. תשרה החודש הזה, מזלו מוזניים. מוזניים זה מובן. מה המיוחד בחודש הזה? שהקדוש ברוך הוא שוקל את המצוות ואת העבירות זה כנגד זה, אז יש מזל מוזניים, זה המהות של החודש הזה, שהקדוש ברוך הוא דן את האדם. באלול, למה מזלו בתולה? לומר לאדם, אפילו בדברים שהוא פגם בעצמו, והוא מרגיש שזה דבר שאי אפשר לשחזר אותו, כמו אישה הרווקה שחטאה, והיא כבר לא בתולה. אבל כשאדם עושה תשובה, הטבע מתחדש. זה כמו אותה בעולה שחוזרת להיות בתולה, זה המהות של חודש אלול, שמשנה את האדם על ידי כוח התשובה במציאות. המציאות הטבעית משתנית לחלוטין, הוא חוזר שוב להיות כמו שהיה בתחילה, זה השוב הישראל עד השם אלוקיך. בהפטרה קוראים את הפסוק הזה, שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת באבוניך. פשט הפסוק, ברור. הנביא אומר לעם ישראל, שוב הישראל עד השם אלוקיך, תחזרו לקדוש ברוך הוא, כי אתה יכול לשוב אליו ממש. מה זה עד השם אלוקיך? בן מלך, אפילו שעשה שטויות, אם הוא מתחרט, המלך שוב מחזיר אותו אליו לארמון. אבל אם פועל בניין, חטא נגד המלך, עבד אצל המלך וחטא נגדו, אבל הוא לא מהמשפחה של המלך, גם אם אחר כך הוא מתחרט, המלך אומר לו, טוב, צא מהכלא, אבל תישאר שם בעיר, אל תיכנס אליי, לא רוצה לראות אותו. כי הוא הלך נגדים, זה הבן שלו, זו התייחסות שונה. שוב הישראל עד השם אלוקיך, כלומר, הקדוש ברוך הוא מוכן לקבל אותך אליו חזרה לארמון, כי כשלת באבוניך, כלומר, אתה רואה שלא יצא לך מזה טוב. ניסית את זה, אתה רואה שלא יוצא טוב, אדם הולך עם היצר הרע, לא יוצא לו מזה טוב. אף על פי שזה מאוד מפתה, הולך עם ההוראות של היצרן, של הקדוש ברוך הוא, אז הוא רואה שהדברים מתחילים להסתדר, להתאזן, גם אם יש לו קשיים עדיין, כפרת אבונות, התמודדויות, אבל הוא רואה שהוא בדרך נכונה, האיזון הופך להיות הרבה יותר טוב, החיים יותר מאושרים, יותר רגועים, יותר נכונים. אז זה אומר הפסוק, שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת באבוניך. זה לפי הפשט. בעומק של הדברים, כמו כל פסוק בתנך, יש בו קומה על גבי קומה, פרדס התורה, פשט, רמז, דרש וסוד, וכל קומה יש לה את ה-70 פנים שלה. במדרש כתוב על הפסוק הזה, שוב הישראל עד השם אלוקיך, המדרש אומר משפט שנראה מוזר, אבל כשמעמיקים בו רואים איזה סוד גדול יש כאן. במדרש כתוב כך, אומרים עם ישראל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אנחנו עושים תשובה, מי מעיד בנו? מי מעיד עלינו שעשינו תשובה? אומר להם הקדוש ברוך הוא, אני מעיד עליכם, שהרי כשעשיתם אבונות אני העדתי עליכם, כמו שכתוב בפסוק, והייתי לכם עד ממהר במחשפים ובמנעפים בנשבעים לשקר. אז אני העדתי עליכם כשעשיתם דברים לא טובים, אז ודאי שאני אעיד עליכם כשאתם עושים דברים טובים. דברי חז"ל דורשים הסבר, לא מובנים. מה זה שהם אומרים, אם אנחנו עושים תשובה, מי מעיד בנו? מה זה מי מעיד בנו? רואים עליכם שעשיתם תשובה, אתם צריכים עדים? והקדוש ברוך אומר, אני אעיד כמו שהעדתי לרעה, מה פירוש הדבר? וחז"ל אומרים שזה נרמז בפסוק, שוב הישראל עד השם אלוקיך, התנ"ך לא מנוקד כי יש בו כמה צורות קריאה, פשט זה עד השם אלוקיך. אבל בצורת קריאה אחרת, שוב הישראל, עד השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא יעיד עליך שאתה עשית תשובה. אבל למה צריך את העדות הזאת? החתם סופר מסביר את העומק של הדברים בצורה נפלאה. אומר החתם סופר, בדין של מעלה לא קוראים מחשבות. יש בדין של מעלה, מלאכים שהם בדין של מעלה שדנים על פי הוראות של בורא עולם, אבל הם לא קוראים מחשבות. עם ישראל אומרים לקדוש ברוך הוא, אם אנחנו עושים תשובה מאהבה, מי מעיד בנו? אתה בוחן ליבות וכליות, אבל בדין של מעלה הם לא יודעים מה יש לנו בלב. רואים שעשינו תשובה, אבל איך הם יודעים שעשינו תשובה מאהבה? אולי עשינו תשובה מיראה. ואם עשינו תשובה מאהבה, צריכים שכר של תשובה מאהבה, לא של תשובה מיראה. אז אם אנחנו עושים תשובה מאהבה, מי מעיד בנו? מה תאמר? שאתה תעיד, ריבונו של עולם, אבל אתה גם האבא שלנו. אבא פסול לעדות, נכון? אב לא יכול להעיד על ילדיו. מלבד זאת, אתה עד אחד, צריך שני עדים. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אני אעיד עליכם. מה הטענה? שאני לא יכול להעיד. כשאתם עשיתם אבונות ואני העדתי עליכם, בדין של מעלה מידת הדין קיבלה את העדות שלי. אם אז קיבלה את העדות לרעה, היא תהיה חייבת לקבל גם לטובה. אף על פי שלכאורה אני לא יכול, אבל הנה לרעה קיבלו את העדות. אז אם קיבלו, גם לטובה יקבלו. אומר החתם סופר, תראה כמה זה נפלא בפסוק. שובה ישראל, עד השם אלוקיך, הקדוש ברוך הוא מעיד עליך. מה תאמר? איך הוא יכול להעיד? כי כשלת באבוניך. אתה זוכר שבאבון כשלת וסבלת בגלל העדות הזאת? אז הנה עכשיו, ודאי שהוא יכול להעיד עליך, גם לטובה. כך העומק שמסביר החתם סופר במדרש הזה שמופיע בדברי חז"ל. אנחנו לקראת התרת נדרים, נאמר כמה הלכות שנוגעות ליום הכיפורים. כידוע, יום הכיפורים הוא לא כמו שאר הצומות. רוב הצומות בשנה מתחילים מהבוקר. בלילה אוכלים כרגיל, מתרחצים, אפשר להתרחץ כל היום, נועלים נעלי אור. חוץ מיום הכיפורים ותשעה באב, שבהם יש דינים שונים לחלוטין, וכמה חשוב באמת לדקדק ולהקפיד על ההלכות האלה של יום הכיפורים, לעשות את יום הכיפורים כהלכה. לא אוכלים ולא שותים מסמוך לשקיעה. לפני השקיעה אפילו 10 דקות, אפשר לבדוק בלוח שנה, מפורסם גם באינטרנט, את זמן השקיעה, לראות מתי זמן שקיעת השמש. לפחות 5-10 דקות לפני, חייבים להפסיק לאכול. בדרך כלל בתי הכנסת מתחילים את הפיוטים אפילו הרבה יותר מלפני 5-10 דקות. אבל גם אישה נמצאת בבית, לא הלכה לבית הכנסת, אבל לזכור שלפני השקיעה חייבים להוסיף מחול על הקודש, כמה דקות מימי החול, לפחות 5-10 דקות, כל אחד כמה שרוצה, אבל יוסיף מחול על הקודש, זה חיוב מהתורה. מאז מפסיקים לאכול ולשתות, מי שרוצה לצחצח שיניים, מצחצח שיניים לפני כן, כדי להפסיק את הכל כאילו שהצום כבר התחיל. ואז עוברים לנעלי בד, נעלי גומי, אסור לנעול נעלי אור במשך כל יום הכיפורים. לא מתרחצים כל יום הכיפורים, ולא רק רחיצה ממש של הגוף, אפילו להושיט אצבעו קטנה במים, כתוב בהלכה, אסור להושיט אצבעו קטנה במים, אלא אם כן יתלכלך. אם יתלכלך ממשהו, צריך לנקות את עצמו, מותר. אבל להושיט את היד למים, קל וחומר שאר חלקי הגוף, אסור. אדם שהתפנה, יצא מהשירותים, רשאי ליטול ידיו עד סוף קשרי האצבעות. אבל לא מעבר לכך, עד סוף האצבעות נוטל את היד, לא למעלה. גם כשקמים בבוקר, כל בוקר קמים מהשינה, לוקחים כוס או כלי כלשהו, ונוטלים לסירוגין. לאחר שהאדם ישן במשך הלילה, הנשמה חוזרת. זה כמו אדם שקם לתחייה. כשיוצאים מבית הקברות, נוטלים ידיים לסירוגין, לא כמו לפני האוכל. לפני האוכל נוטלים 3 פעמים על כל יד. 3 פעמים על ימין ברציפות, 3 פעמים על שמאל. אבל כשיוצאים מבית קברות, נוטלים לסירוגין, כי זה שייך לעניין רוחני של רוח טומאה. גם כשקמים בבוקר, כמו תחיית המתים, אדם רוצה לגשת ליום טוב, ליום בריא, יום רענן, ייטול ידיו לסירוגין, מגביה את ידם, ורך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. ביום הכיפורים נוטל ידיו לסירוגין, אבל שוב עד סוף קשרי האצבעות, לא עד הסוף. היחידים שמותר להם ליטול עד סוף היד, רק הכהנים, לפני ברכת כהנים, נוטלים ידיים עד סוף היד, לא רק עד סוף קשרי האצבעות. אבל כל עניין אחר נוטלים עד סוף קשרי האצבעות. אם רוצים לרחוץ פרי בשביל הילד, ילד רוצה לאכול פרי, צריכים לרחוץ לו אותו, אז באופן כזה מותר, גם אם היד קצת נרטבת, אבל להימנע כמה שאפשר שפחות מים יגעו ביד, יותר טוב. כך גם שיחה אסורה ביום הכיפורים, כמו קרם ידיים וכדומה. לעומת זאת, אף על פי שאכילה ושתייה אסורים ביום הכיפורים, אבל להריח ולברך על עצה בסמים, יסבה בסמים, הנותן ריח טוב בפירות, לא רק שמותר, כדאי לפני יום הכיפורים להכין בבית סוגים שונים של בסמים. יש בסמים שברכתם בורא עצה בסמים, כמו רוזמרין, לואיזה וכדומה. יש בורא יסבה בסמים, כמו עלי ננה, שזה סוג של עשב, מרחים על הבורא יסבה בסמים. יש פירות שיש להם ריח טוב, כמו אתרוג, יש לו ריח טוב, או פירות אחרים, מי שאוהב את הריחות שלהם, מברכים הנותן ריח טוב בפירות. מרן הרב עובדיה יוסף היה מקפיד לפני כל כיפור שיהיה לו את כל הסוגים האלה בבית, כדי להגיע למאה ברכות. כל יום בקלות האדם מגיע למאה ברכות. תפילת 18, שלוש פעמים ביום, יש את ברכות השחר, מברך על כל דבר שהוא אוכל, מברך אשר יצר, נטילת ידיים, ברכת המזון, בקלות מגיע למאה ברכות. כל אדם צריך כל יום להגיע למאה ברכות. אז ביום רגיל בקלות מגיעים. יום הכיפורים אין את ברכת המזון, אין נטילת ידיים. התפילות עצמם הם לא 18 ברכות, כל תפילה יש בה פחות ברכות. אז אמנם יש תוספת של תפילת נעילה, אבל בסך הכל קשה להגיע למאה ברכות ביום הכיפורים. לכן משתדלים לקחת את הבסמים האלה. זה גם טוב, אדם צם, זה גם עוזר לו קצת, הריח הזה קצת מרגיע אותו, מרענן אותו מדי פעם, אז יכול לברך לפני התפילה, אחרי התפילה, כל פעם שהיה הפסק בערב, ליל כיפור, אחר כך שוב בשעות היום, לברך כדי להגיע למאה ברכות. הוא, מרן הרב עובדיה יוסף, היה נוהג כל שנה בערב כיפור, היה קונה תלית חדשה. ובבוקר, כשהיה לובש את התלית, היה מברך עליה שהחיינו. למה להרוויח עוד ברכה? שיהיה לו דבר חדש, שיוכל לברך עליו שהחיינו. רואים מה זה דקדוק במצוות של גדולי ישראל, שהוא כל שנה קונה תלית חדשה, שיוכל לברך שהחיינו, כדי שבטוח יגיע למאה ברכות. זה מוסר השכל גדול בשבילנו, כמה לדעת לדייק במצוות. אישה הרה, אישה מניקה, מעיקר הדין, צריכים לצום ביום הכיפורים. אבל אם יש חשש סכנה לאישה או לעובר, לא רק שמותר לה לאכול, חייבת לאכול. כך גם אדם שהוא חולה שיש בו סכנה, חייב לאכול ביום הכיפורים, אסור לו להחמיר על עצמו. חולה שאין בו סכנה, לא מרגיש טוב, אבל גם אם לא יאכל, אמנם ירגיש שלא בנוח, צריך לשכב במיטה, אבל לא נשקפת סכנה לחייו. כלומר, בשום אופן אין חשש להתייבשות, לסכנה, אז אף על פי שהוא חולה, צריך לצום.

חייב לאכול ביום הכיפורים ומקיים מצווה כשהוא אוכל, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מרן הרב עובדיה יוסף, כל ערב יום כיפור, כשהיה ראשון לציון, רב ראשי לישראל, ועוד בשנים שאחרי, לפני שהזקין מאוד, אחד הדברים שהוא היה מקדיש כמה שעות בערב יום כיפור, או לגשת, או בטלפון לפחות, לאנשים שהרופאים מדווחים לו שהאדם הזה לא רוצה לאכול ביום כיפור. לפי חוות דעת רפואית הוא צריך לאכול, מסכן את חייו. אבל יש אנשים, אומר מה זה, 60 שנה לא אכלתי ביום כיפור. עכשיו בגיל שלי, בגיל 70 ומשהו, בגיל 80, אני עכשיו אוכל ביום הכיפורים, לא מוכן לאכול ביום כיפור. אז הרב עצמו היה נוסע אליהם, יושב איתם, לשכנע אותם שיוכלו ביום כיפור. או לפחות בטלפון, היה מדבר איתם, מפציר בהם שיוכלו ביום הכיפורים. והיה מסביר לו, למה צמת עד היום? 60 שנה צמת, למה צמת? כי התחשק לך לצום? כי הקדוש ברוך הוא אמר שביום הזה תענו את נפשותיכם. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, יש מצווה לצום ביום הכיפורים. אז עשית את זה כי זה רצון השם. עכשיו רצון השם שתאכל. כשיש חולה שיש בו סכנה, צריך שיוכל. כך גם ילדים שהגיעו לגיל בר מצווה חייבים לצום כל היום. בנות בגיל בת מצווה חייבות לצום כל היום. בת מגיל 12 שנה ויום אחד, בן מגיל 13 שנה ויום אחד. אבל ההורים חייבים להיות במעקב אחריהם. אפילו שכבר עשו בר מצווה, אבל לעקוב אחריהם. עדיין ילדים רכים. יש אחד שבגיל 13, ברוך השם, נראה כמו שור הבר. גדול וחזק ובריא, ואין לו שום בעיה לצום. טוב, שיצום. אבל יש אחד שהוא חלש, והוא רוצה להראות שהוא צם, מתאמץ לצום, אבל אם ההורים מרגישים עליו שהוא עלול חס ושלום לסכן את עצמו, מיד ישלחו אותו לאכול ולשתות מה שצריך. כשחולה שיש בו סכנה צריך לאכול ולשתות ביום הכיפורים, הוא לא אוכל כרגיל. כך גם יולדת, מניקה, אישה יולדת, עד 3 ימים מהלידה חייבת לאכול ביום כיפור. אפילו אם היא אומרת, הלידה הייתה קלה, אני בריאה וחזקה, אומרים לה, תאכלי ביום כיפור. כי בתוך 3 ימים ללידה יש לה דין של חולה שיש בו סכנה, שהיא צריכה לאכול. איך דנים את 3 ימים האלה? מהרגע שהיא ילדה, סופרים 24 שעות. ילדה ביום רביעי, בשעה 16:00, סופרים 24 שעות עד יום חמישי, זה יום אחד. עוד 24 שעות עד יום שישי, זה יום שני. עוד 24 שעות עד 16:00 של שבת, זה יום שלישי. אם בתוך הימים האלה חל יום הכיפורים, אוכלת ושותה. מ3 ועד 7, תלוי במצב שלה. אם היא אומרת, אני לא צריכה לאכול, אני מרגישה חזקה, בסדר, יכולה לצום. אבל אם יש ספק, אוכלת. אחר כך מ7 ימים ועד 30 יום ללידה, זה כמו אישה רגילה, שבודקים עניינית, האם היא זקוקה או לא זקוקה, יש לדין של חולה שאין בו סכנה. אבל כשצריכים לאכול, לא אוכלים כרגיל כמו שאוכלים ביום חול, ביום רגיל, אלא אוכלים לשיעורים. מה זה לשיעורים? לוקחים 30 סמ"ק, צריכים להכין מבעוד יום, יודעים שזה חולה שיש בו סכנה, שצריך לאכול ביום הכיפורים, מכינים פרוסות של 30 סמ"ק, אפשר גם למרוח על זה משהו, שיוכלו לאכול את הלחם, שלא יהיה קשה ללעוס. סמ"ק, אפשר לבדוק בבקבוק של תינוק, נפח של 30 סמ"ק, וכל 10 דקות אפשר לאכול את השיעור הזה. כלומר, נניח בשעה 9:00 התחיל לאכול 30 סמ"ק, החולה שיש בו סכנה, או יולדת, או כל אדם שעל פי הדין צריך לאכול ביום הכיפורים, אז אוכל 30 סמ"ק בשעה 10, מתחיל. 10:10, מתחיל לאכול עוד 30 סמ"ק. 10:20, עוד 30 סמ"ק. כמה שצריך, אוכל בשיעורים. כי יש הבדל בין הכמויות שהאדם אוכל, מבחינת חומרת הדבר. אז זה שהוא כבר צריך לאכול, לפחות יצמצם בחומרה של הדברים. אלא אם כן, הרופא אומר, הוא צריך לאכול ברציפות. אם הרופא אומר שהאדם הזה צריך לאכול ברציפות, זה כבר דין אחר. אז אומרים לו שיאכל כרגיל, מכיוון שהוא זקוק לדבר לצורך הבריאות שלו. אלה בעצם ההלכות העיקריות שיש לנו ביום הכיפורים, ונסיים בעניין של כל נדרה. כל נדרה בערב יום הכיפורים, בפשט הדברים, מתירים את הנדרים של כל הציבור שנמצא במקום. כל נדרה ואסרב, זה בלשון ארמית. כל מה שנדרנו, כל מה שנשבענו בשנה האחרונה, את הכל אנחנו מתירים, וכך

0: גם מה שנשבע וננדור מיום הכיפורים הזה ועד יום הכיפורים שיבוא עלינו לשלום. זה בפשט הדברים. אבל הזוהר הקדוש אומר שכשכאן אומרים כל נדרה, גורמים לביטול גזרות בבדין של מעלה. יש גזרות קלות שמתבטלות במהירות, יש גזרות קשות שהן כמו בנדר, כמו בשבועה. אז כשאנחנו כאן מקבלים את עושים את הכל נדרה, מבטלים בעולמות העליונים את ההשפעה של של אותם גזרות קשות, מבטלים אותם לחיים טובים ולשלום. ונסיים בעצה אחת שניקח אותה בעזרת השם לכל השנה. בימים האלה כולנו חווים את ההתעוררות, את ההתרגשות, יום הכיפורים מגיע, הרחובות שוממים, ברוך השם באמת אשרי עם ישראל, כמה לימוד זכות יש בזה על עם ישראל, שגם אותם שמגדירים את עצמם, תראה אני לא דתי, אני לא שומר, תראה ביום כיפור יש את הניצוץ הזה שנדלק, שאנשים שומרים, רואים את זה ברחובות, רואים את זה במקומות שונים, בתי הכנסת מתמלאים, סוחרים מתנסים שמתמלאים, כמה עם ישראל באמת מחובר וקשור לקדוש ברוך הוא. אבל אדם שאומר אני רוצה לקחת את החוויה הזו, את הרגש הזה של הימים האלה, משהו שילווה אותי כל השנה כולה, איך אפשר לשמר את הימים הגדולים האלה שלא נרגיש אחר כך סוג של ירידה, של רפיון לאחר שעובר יום הכיפורים? עצה טובה לעניין הזה, לקבל קבלה קטנה כדי שלא נרגיש הכבדה ממנה, אבל מעשית, שאפשר לעשות אותה מדי יום. וכל יום במשך השנה אדם בבוקר מקיים את הקבלה הזו שקיבל על עצמו, עניין קטן, שהוא יודע שעל פי רצון השם זה דבר שהוא טוב. זה יכול להיות בדברים שנראים קטנים אבל הם גדולים. אדם שלא יניח תפילין, אומר לעצמו מהיום כל בוקר כדי לזכור את הימים האלה ולעשות רצון השם, אני לא אוכל ארוחת בוקר לפני שאני מניח תפילין. כך הוא כל יום מניח תפילין, אפילו מי שלא היה רגיל וקשה לו להתחיל עכשיו תפילה שעה, 10 דקות מניח תפילין, זו קבלה נפלאה. יש אדם שמקבל על עצמו כל בוקר לרשום לעצמו שהוא מקבל על עצמו אהבת ישראל, שאני מאחל לכל אחד מישראל שיהיה טוב, כל הטוב שאני רוצה לי שהשם ייתן לכולם, מקיים מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. כל קבלה, או לתת משהו לצדקה בכל בוקר, כל קבלה שאדם מקבל על עצמו והוא אומר את זה אני לוקח כדי לשמר את הימים האלה של אלול, של 10 ימי תשובה, של יום הכיפורים, לכל השנה כולה, יש בזה מעלה גדולה לתת לאדם גזרות טובות, ישורות ונחמות לכל השנה כולה.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב זמיר כהן. חי תמיד איתי כל חי.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.
1: כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות של ריבית. שאלה יפה שבן אדם מתקשר והוא שואל, שהוא שאל מזוזות מגמח. יש גמחים ברוך השם בארץ, בכל עיר יש אלפי אלפי גמחים. יש היום בכל עיר גם גמח של כל הגמחים. גמחים לכל הדברים והרעיונות שיהודי יכול לעזור לשני. ממש דבר יפה, מעשה חסד שבכל רחוב, בכל שכונה, הרבה מאוד גמחים לכל דבר, ספסלים, שולחנות. עכשיו שואלים על מזוזות. בן אדם שיש לו גמח למזוזות, אז יהודי לקח ממנו כמה מזוזות. היה מסוכם שזה יהיה לשלושה חודשים. בפועל הוא החזיק את המזוזות לשנה. טוב? עכשיו הוא מגיע להחזיר את המזוזות. אז הוא שואל, לא נעים לו. הוא רוצה לתת תוספת לבעל הגמח הזה 100 שקלים. האם זה בעיה של ריבית? כי בעצם הוא מחזיר לו גם את המזוזות, גם 100 שקלים, או שזה לא בעיה של ריבית? כמו כן הוא שואל, שיש גמח אחד שהוא לא לקח משם, אבל בגמח השני זה הולך שנותנים לך את זה גם לשלושה חודשים, ומראש אומרים לך, אם זה נשאר אצלך יותר, אתה מחויב לכל חודש 10 שקלים. אז הוא רוצה לדעת האם זה לא בעיה שריבית, שריבית תוצאה שמראש קוצצים וקובעים שיצטרכו לשלם יותר עבור החזקת המזוזות יותר זמן, אז האם זה לא בעיה חמורה של ריבית? התשובה היא, אין שום בעיה שריבית בכל אופנים ששאלנו כאן. ולמה? כי צריך לדעת, יש מה שקוראים לזה הלוואה, ויש מה שקוראים לזה השלה והשכרה. ריבית הוא רק בהלוואה. בהשלה ובהשכרה אין בעיה של ריבית. אם ככה, מי היום? בן אדם יגיד לשני, אני לא מלווה לך 1,000 שקלים, תחזיר לי 1,100, אני רק משיל לך 1,000 שקלים, תחזיר לי 1,100. אני מזכיר לך, הוא מזכיר לו 1,000 שקלים. ויחזיר לו 110, יש לנו פתרון טוב לריבית, מה צריך לעבוד כל כך קשה? התשובה היא, אומרת הגמרא, כלל יסודי, הלוואה להוצאה ניתנה. מה זה הלוואה? שבן אדם נותן את זה לשני, השני מוציא את מה שהוא קיבל, הוא מחלה את זה, ומחזיר לך אחר כמו שהוא לבא ממך. זאת אומרת, הלוות לו כסף, הוא מוציא, מחלה, משתמש בכסף, ומחזיר כסף אחר כמו שהוא לבא ממך. זה נקרא הלוואה. הלוואה להוצאה ניתנה. לצורך הדוגמה גם, אתה מלווה לשכן בקבוק שמן, הוא מוציא מחלה את השמן, והוא מחזיר לך בקבוק שמן אחר כמו שהוא לבא, אז מתחיל הבעיה והשאלה של ריבית. אבל, אם בן אדם לווה ממך מזוזות, הרי המזוזות הוא לקח ממך בשביל להשתמש באותם המזוזות, והוא חייב להחזיר לך אותם המזוזות. אסור לו להחזיר לך מזוזות אחרות. אז אם הוא לא נותן לך להוציא, לחלות את מה שהוא לקח, רק הוא משתמש באותו מוצא ומחזיר לך אותו מוצא, זה לא הלוואה. מה זה כן? אם זה חינם, קוראים לזה השלה, אם זה בכסף, קוראים לזה השכרה. ולכן, אין שום בעיה של ריבית, שבן אדם כן ייתן תוספת לאותו בן אדם שנתן לו השלה, סוג מוצר שהוא מחזיר אותו המוצר, אין שום בעיה של ריבית. איך מותר לבן אדם לזכור רכב? ולמוחת הוא מחזיר גם את הרכב וגם 100 שקל ליום. למה זה לא בעיה של ריבית? אתה מחזיר גם את הרכב, גם 100 שקל ליום. מה התשובה? היות שאת הרכב הוא קיבל על מנת להשתמש ולהחזיר אותו הרכב, ולכן זה לא קשור להלוואה, זה לא להוצאה. מה זה כן? זה בכסף, אז זה נקרא השכרה. אז אין שום בעיה לתת כל סכום להשכרת רכב. ואותו דבר, בן אדם שהוא לבא מהשכן שלו, מיקסר. ונשבר חלק, הוא רוצה לדעת האם מותר לקנות חלק חדש. זה חדש, יותר טוב, יותר יפה. או כמו כן, יש הרבה נשים ששואלות מהשכנות שלהם, מיקסר וכדומה, ולאחר מכן מחזירים להם מהמיקסר גם חלה או הוגה או גיה, מה שעשו מהמיקסר. האם זה לא בעיה של ריבית? אתה מחזיר גם את המיקסר וגם חלה. התשובה היא לא, זה לא בעיה של ריבית. ריבית זה רק בהלוואה. פה זה השלה. אתה לקחת את המיקסר, אמנת להחזיר אותו דבר. זה שבסוף זה נשבר, ולכן אתה קונה חלק חדש, זה עדיין נשאר בגדר השלה, כי לקחת את זה, אמנת לא להוציא את זה. ולכן צריך גם לדעת. בן אדם שהוא לקח כסף, על מנת להוציא את זה, אבל בפועל הוא לא השתמש בזה, בסוף לא היה לו צורך. הוא לקח ממך הלוואה של 100 דולר, אולי היה צריך להשתמש, מחזיר לך 100 דולר, והאם מותר לו להוסיף לך עוד 10 דולר? כי הוא אומר, זה לא הלוואה, כי הרי לא השתמשתי בזה, אני מחזיר לך אותו דבר. אז אין בעיה של ריבית, זה השאלה. התשובה היא, זה לא נכון. היות שהיה לך רשות ואישור להשתמש ולחלות את זה. נכון שבסוף לא היית צריך לזה, אז לא השתמשת בזה, אבל היות שקיבלת מלכתחילה על מנת להוציא, אז זה נקרא שקיבלת הלוואה, ולכן ישנו את כל הבעיות של ריביות, אם תיתן לו תוספת. רק מה? אם ישנו גם אופן שבכסף בן אדם לוקח כסף, על מנת לא להוציא את זה ולחלות ולהחזיר אחר, רק להשתמש כמו שזה ולהחזיר את אותו הכסף ממש, למשל. בזמני הגמרא, היו קוראים לזה, הוא לוקח כסף על מנת לראות בו. זאת אומרת, הוא רוצה להראות שהוא עשיר. פעם היה הוכחת יכולת, בן אדם הגיע לעשות עסקה, הוא שם על השולחן את החבילה גדולה של, של דנרי זהב וכדומה, הצד השני רואה, וואה, יש פה כסף, אז זה נותן לו חשק לעשות את העסקה. אם בן אדם לווה מהשני, כאילו דינרים של זהב, לא הוא רוצה להוציא ולהחזיר לו אחר, הוא פשוט רק רוצה להראות את זה לצד השני, והוא לא משתמש באותו כסף, אז זה באמת לא נקרא הלוואה, מותר לתת תוספת. זאת אומרת, בן אדם שהיום הולך לחבר שלו, תלווה לי 100,000 שקלים, אני לא משתמש בזה, אסור להשתמש, אני רק רוצה שאנשים יראו שיש לי 100,000 שקלים, יהיה להוכחת יכולת וכל מיני מעלות אחרות, אני לא משתמש בכסף הזה, אין שום בעיה לשלם עבור הכסף הזה כל תוספת, זה לא ריבית, כי זה לא היה הלוואה, זה רק היה השאלה. ולכן, שאלה יפה, שהיה לפני השואה אחד הדיינים החשובים מאוד, שפעם הגיע לעשיר של העיירה, והוא ביקש ממנו הלוואה של 5,000 זלוטס, סכום גדול. אותו עשיר, הרב של העיר, הדיין של העיר, אז הוא הלווה לו 5,000 זלוטס. טוב, הבן אדם הזה, הרב, ביום שישי, מחזיר לו את הכסף. ביום ראשון, לווה מחדש. ביום שישי, מחזיר מחדש. וככה מדי שבוע בשבוע. השיר הזה לא ידע מה קרה לו, אותו רב, כל שבוע מגיע, לוקח כסף, מחזיר כסף, ולא ידע מה קרה לו. עד שפעם אחת הוא החליט לעצמו, הוא יבדוק את הרב. אז פעם אחת, הרב מגיע ומחזיר לו את הכסף ביום שישי, הוא מסמן את כל השטרות, הוא רוצה לראות מה קורה כאן. יום ראשון, הרב מגיע אליו, אפשר, שוב פעם, ללוות, 5,000 זלוטס, אומר לו, כן, נתן לו את חבילת הכסף והמסומנות. ביום שישי, אותו הרב מחזיר את הכסף לאותו עשיר, הוא בודק, הוא רואה את אותם השטרות, הרב בכלל לא השתמש. מגיע יום ראשון, הרב שואל, האם אפשר לבוא שוב 5,000 זלוטס? העשיר הרי, עשיר יש לו גם חוצפה. אז העשיר אומר לרב, הרב, אני תפסתי אתכם. אני יודע, אתם לא משתמשים בכסף הזה. או שאתם אומרים לי, מה אתם עושים בזה? אם לא, לא מלווה לכם. ככה הוא ידע, הרב לא יהיה לו ברירה, חייב להגיד לו, להסביר לו. אז הרב אומר, תשמע, אני רואה, אין לי ברירה, אני אסביר לך. הוא אומר, אני יושב בדיני תורה, ואין לי שקל על הנשמה. מגיע אליי אנשים, עשירים ועניים. אז העניים בקושי טוענים מה שהם טוענים, העשירים, מגיעים וצועקים ובטוחים בצדק שלהם. הרי כל העולם חושבים, הם חושבים שהכל הוא שלהם. ובכזה ביטחון טוענים מה שהם טוענים. אני מפחד אם לא חז וחלילה בתתתת הכרה, אולי זה משפיע עליי שהוא מדבר בכזה ביטחון וכדומה. אז לכן קיבלתי על עצמי שאני לא יושב בדיני תורה. אם לא נמצא עליי בכיס במזומנים סכום כסף גדול מאוד, אז אני מרגיש שכסף לא מדבר עליי. ככה אני יושב בדיני תורה, בביטחון שאין שום השפעה לבן אדם שיש לו הרבה כסף על שום טענה שהוא טוען. ולכן אני מבקש מכם את 5,000 זלוטס. טוב, השיר אומר, האם ככה, רב, סליחה, אז בטח, תבוא אליי, זה חפור, זה זכות. שאלה ללחם מאזינים העיקרים, האם מותר לאותו רב להגיד לאותו השיר, תודה רבה, אתה יהודי יקר, ירי שמיים, או שזה בעיה שריבית דברים? יש פה בעיה שריבית או לא? מותר לו לתת לו תוספת גם צ'וקולד, או שזה בעיה שריבית? מה התשובה? התשובה היא, בתקופה הראשונה, שלא ידע העשיר שהרב לא משתמש, לא מוציא את זה, אבל הוא נתן לו את זה על מנת שכן יוכל להשתמש ולהוציא את זה, אז לכן זה הלוואה. זה שהרב בסוף לא השתמש, אבל עדיין זה נשאר הלוואה. לכן בתקופה הראשונה, עד שדברו ביניהם וסיפרו את כל הסיפור, אז ברור שאסור לו לתת שום תוספת ושום ריבית, אפילו לא ריבית דברים. אבל אחר שדיברו ביניהם, ואם סוכם ביניהם מאז, שהוא נותן לו את הכסף ולא משתמש, פשוט הוא רק מחזיק את זה וככה מחזיר לו, אז מאותו זמן כן מותר לרב לתת כל דבר לאותו עשיר, כי בעצם זה הופך להיות להשאלה ולא הלוואה, כי הוא לא יכול להוציא את זה, הוא משתמש ומחזיר את אותו הדבר. אז זה בעצם הרעיון. אז התוודענו לעוד הרבה מאוד אופנים שמותר לתת כל תוספת, וזה לא ריבית, אנשים לא לומדים, חושבים הכל ריבית, ריבית, מה פתאום? בן אדם מבקש מהחבר שלו, תן לתת לכתוב, הוא מחזיר לתת, מותר להגיד תודה רבה, בטח, מותר להגיד תחיית 120, לברך אותו כל הברכות, מותר לו לתת תוספת של שוקולד, בטח מותר, כי זה השאלה, נתן לו את, אמנת לכתוב אותו את, להחזיר אותו את, בהשאלות אין בעיה של ריבית, גם לא בהשכרות. כל המוצרים שמשתמשים, מחזירים אותו מוצר, אין שום בעיה של ריבית. הריבית מתחילה רק בהלוואות, כמו כסף, שמן, וכל מיני מוצרים שמחלים אותם ומחזירים אחר, רק אז מתחיל הנושא והשאלה של ריבית. הרבה הצלחה לכל המאזינים העיקרים. אני רוצה להשאיר לכם את המספר טלפון של קו הריבית. חשוב מאוד כל מאזין שיש לו כל שאלה. עדיף, תרימו טלפון ותשאלו. יש מעל 50 דיינים שעונים מ-8 בבוקר עד 1 בלילה בכל השפות. צריך לדעת שבן אדם, אם הוא שואל, לאט לאט הוא מתרגל להלכות וחי בהלכות. אם הוא דוחה שאלות, או חז וחלילה פוסק לעצמו לפני שהוא שואל אותו בהלכות, חז וחלילה מאוד הוא לא מפתח את ריבית, וחז וחלילה יכול מאוד להיכשל. המספר הטלפון של הקו זה 02-50-15-920, 02-50-15-920. שלום לכל המאזינים העיקרים.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל חי תמיד איתי.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי וראה, היה דף היומי וגמר חתימה טובה ושנה טובה ומתוקה, יום שלישי פעמיים כי טוב, ד' בתשרי תשפ"ז, מסכת חולין דף קל"ח, שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם, המביא עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הולכים וקריבים בסייעת הדשמיא הענקית, אל סיום מסכת חולין על קוף מבית דפיה. יום שישי הבא עלינו לטובה, זין בתשרי תשפ"ז, ערב שבת תשובה. פרשת האזינו תשפ"ז, נגיש לבורא כל העולמים לריח ניחוח, לנחת רוח שנעשה רצונו, את מסכת חולין על קוף מבית דפיה. ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. השיבנו אבינו לתורתך. מבקשים אנו שלוש פעמים ביום בתפילת 18. תשובה אל התורה, אל בית המדרש, בו אנו הוגים בסייעת הדשמיא הגדולה בתורה שבעל פה. יהי רצון לפניך אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל הנאיבה בית הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שביא עיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתני שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם השלמה במהירה של פצועי וחולי ימך בית ישראל, ובתוכם מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגי ומרת דבורה בת יפה שנדל פייגי, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות ישלח מזור ותירופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלמה. אמן כן יהי רצון. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה הוא פרק השינון הסיכום וחזרה. הודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף קל"ז, במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות, שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה הודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מניין נלמד שנוהג ראשית הגז רק ברחילים? והתשובה, שנאמר לעמוד לשרת שצריך דבר שראוי להשתמש בו בגדי כהונה. שאלה שנייה, מה לומדים בגזירה שווה מהפסוק בספר איוב ומגז כבשה התחמם? והתשובה, שבכבשים שצמרן קשה פטורים. שאלה שלישית, השוטף את הרחילים ונתלש הצמר מהם, האם חייב בראשית הגז? והתשובה לחכמים כן, לרבי יוסי לא. שאלה רביעית, וכמה רחילים חייבים בראשית הגז? והתשובה לבית שמאי בשניים, לבית הלל חמש, ורבי יוסי בארבע. שאלה חמישית, מדוע נקראו דברי הנביאים דברי קבלה ולא דברי תורה? אומר רשי, משום שתורת משה ניתנה כהוראה לדורות, ואילו אצל הנביאים נאמרה כל נבואה בכל דור בהתאם לאותו מעשה ולפי צורך השעה והדור, ונקראים קבלה כיוון שקיבלו מרוח הקודש. שאלה האחרונה דף קל"ז הייתה, על אילו ג' דברים אמרו רב ושמול ששיעורם באחד מ-60 בתשובה על ראשית הגז תרומה גדולה ופאה. אלה מהתשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדף קל"ז במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי וראיי ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב, ד' בתשרי תשפ"ז, קר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף קל"ח במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קל"ז עמוד ב', בשורה השנייה מתחילת העמוד בנקודותיים, ומן המילים רב דוסה בן ארקינס אומר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, באה תלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק ה-11 במסכת חולין לאל בדף קל"ה, פרק ששמו ראשית הגז. רב דוסה בן ארקינס אומר שחיוב ראשית הגז הוא רק אם יש בכל אחת מהחמש כבשים גז בשיעור מנה וחצי, שהם 37.5 סלעים, כי מנה הוא 25 סלעים. וחכמים חלקו ואמרו חמש רחלות גוזזות כלשהן. מביאה הגמרא מחלוקת בביאור שיטת חכמים. וכמה זה השיעור של כל שאין שאמרו חכמים? מבארת הגמרא, אמר רב, מנה ופרס, מנה וחצי מכל החמש יחד. והלשון כל שם, זה משום של רבי דוסה צריך מנה ופרס מכל אחת, שזה שיעור מרובה, לכן אמרו חכמים כל שם, וכוונתם שלדבריהם מספיק, שיעור מועט של מנה ופרס מכולם יחד. ואין הכוונה כל שן כפשוטו. ובלבד שיהיו מחומשות שלכל אחד, מעצון יהיה גז לכל הפחות חמישית מהשיעור. אז בפשטות מדובר על מנה של 100 זוז, שם 25 סלעים נמצא, שמנה וחצי זה 37 וחצי סלעים, וכל צון צריכה להיגזז לכל הפחות בשיעור של 30 זוז, שם 7 וחצי סלעים. ובהמשך תעמיד הגמרא שרב דיבר על מנה של 40 סלעים, ואם כן מנה ופרס הכוונה 60 סלעים, וחמישית מזה 12 סלעים. אבל אם אחת מן הצון הגז שלה הוא פחות מכך, אף שמכולם יחד יש שיעור מנה ופרס, אין חיוב ראשית הגז. שיטה שנייה בדעת חכמים, ושמואל אמר, שכל שן שאמרו חכמים, היינו שכדי להתחייב צריך שמכל החמש יחד יהיה גז בשיעור במשקל 60 סלעים. הוא לא פירש אם צריך מחומשות, שלכל אחד מהצון יהיה גז לכל הפחות חמישית מהשיעור, הוא לא פירש. ונותן מתוכם ראשית הגז במשקל סלע אחת לכהן, שזה אחד מ-60. כיוון שדעתו ששיעור הנתינה לכהן הוא אחד מ-60. לכן סבר שהשיעור להתחייב הוא 60 כדי שיוכל לתת לכהן לכל הפחות משקל של סלע אחד, שבפחות מכך אין נחשב כלל נתינה. שיטה שלישית בדעת חכמים. רבא בר בר חנה אמר בשם רבי יוחנן, כוונת חכמים שצריך גז במשקל 6 סלעים מכולם יחד, ומהם ייתן לכהן גז במשקל של 5 סלעים ואחד ישיר לו. וכוונת המשנה של עולם שיעור הנתינה לכהן הוא משקל 5 סלעים שביהודה, בין אם כל הגז שלו הוא רק משקל 6 סלעים, בין שיש לו גז במשקל של 1,000 סלעים. שיטה רביעית בדעת חכמים, מולה אמר בשם רבי אלעזר, כל שן ששנינו כפשוטו, ואפילו כשהגז של כולם יחד אינו אלא במשקל של סלע אחד. מקשה הגמרא על שמואל ורבי אלעזר, תנן שנינו במשנתנו, וכמה גז נותן לו לכהן משקל 5 סלעים ביהודה, שהם 10 סלעים לפי משקלם בגליל, שסלעים שלהם היו מחצית ממשקל הסלעים שביהודה. בישלמה לרב ורבי יוחנן, איך המשנה מובנת לדברי רב ורבי יוחנן, שאמרו שהשיעור המחייב בראשית הגז הוא יותר ממשקל 5 סלעים, והוא מובן שעליו ליתן לכהן 5 סלעים מתוך כל הגז. אלא לשמואל שאמר שנותנים לכהן משקל של סלע אחד, וכן לרבי אלעזר שאמר שהשיעור שמחייב בנתינה הוא כל שאין כפשוטו ואפילו סלע אחד, קשיה. קשה עליהם ממשנתנו שלימדה שעליו ליתן לכהן משקל 5 סלעים. שואלת הגמרא למקשה, הרי גם על רב קשה, ולטעמך, לדבריך המקשה שאמרת שלרב זה מיושב ולרב מניחה? וכי לשיטת רב המשנה מיושבת? והרב ושמואל דאמרי תרווהיו אמרו שניהם דין אחד, שראשית הגז ב-60, שכדי לקיים את מצוות ראשית הגז, צריך לתת לכהן חלק אחד מ-60 מכל הגיזה. ולדעת רב שהשיעור המחייב לחכמים הוא מנה ופרס מכולם יחד, חלק אחד מ-60 משיעור זה אינו יותר מסלע. ובפשטות כוונת רב למנה של 25 סלעים, ואם כן מנה ופרס הם 37 וחצי סלעים. ואחד מ-60 יוצא פחות מסלע, וגם לפי מה שלהלן מסיקה הגמרא שרב מדבר על מנה של 40 סלעים, ואם כן מנה ופרס הכוונה ל-60 סלעים ואחד מ-60, מן השיעור הזה הוא סלע, על כל פנים לעולם הוא פחות מ-5 סלעים. ואם כן גם על רב קשה מהמשנה שכתבה שנותן לכהן משקל 5 סלעים ביהודה. מיישבת הגמרא את הקושייה על רב ושמואל ורבי אלעזר ואומרת, שהדין במשנה שנותנים לכהן 5 סלעים מדבר באופן אחר. היית מרעלה דעי, הרי כבר שנינו על דברי המשנה שצריך לתת לכהן משקל 5 סלעים, שרב ושמואל דאמרי תרווהיו אומרו שניהם שאין דין זה המשך לרישה של המשנה, שדיברה על כל מצוות ראשית הגז, אלא בישראל שיש לו גזין הרבה עסקינן. עוסקים בישראל שיש לו צון רב והפריש מהם הרבה גזים לראשית הגז, ומבקש לתנן הכהן. הישראל רוצה לחלקם להרבה כהנים. ואמרינן לי, ומשנתנו מלמדת שאומרים לו, כל חד וחד לא תבצר לי מ-5 סלעים, לכל כהן וכהן אל תתן פחות מ-5 סלעים, שזה שיעור הנתינה הפחות ביותר שהוא חשוב, כיוון שמספיק כדי לעשות בגד קטן. אבל אין דין ששיעור הנתינה לכהן תמיד יהיה 5 סלעים, אלא לעולם לרב ושמואל שיעור הנתינה הוא 1 מ-60 מגזתו, בין שהיו גזותיו מרובים, בין שהיו מועטים, ואף אם שיעור הנתינה הוא פחות מ-5 סלעים, מקיים בנתינתם את המצווה. אלא שכשיש לו הרבה, שלא יפחות מליתן לכל כהן שיעור של 5 סלעים, אף שבכך יתחלק לפחות כהנים. אם כן, 3 שיטות כמה צון צריך כדי שיתחייב במצווה. לבית שמאי 2 ובית הלל 5 לרבי ישמעאל ברבי יוסי בשם אביו 4. 2 שיטות כמה יהיה שיעור הגיזה כדי שיתחייב. לרבי דוסה מנה וחצי ולחכמים כל שם. ובביור דעת חכמים נאמרו 4 שיטות. לרב מנה וחצי מחומשות, לשמואל 60 סלעים, לרבא בר בחנה בשם רבי יוחנן 6 ולאולה בשם רבי אלעזר אפילו סלע אחד. כמה מתוך הגיזה צריך לתת לכהן? לרב ושמואל 1 מ-60, לרבא בר בחנה בשם רבי יוחנן 5 ולאולה בשם רבי אלעזר אפילו סלע אחד. מי שיש לו גיזים הרבה, אמרו רב ושמואל שבזה לימדה המשנה שלו יפחות לכל כהן ב-5 סלעים. דנה הגמרא בדברי רב ושמואל שהוזכרו שראשית הגז שיעורה אחד מ-60. גופה אומרת הגמרא נשוב לעצם דברי רב ושמואל ונבהר אותם. שנינו שרב ושמואל דאמרי תרוויו שניהם אמרו שמצוות ראשית הגז מתקיימת בנתינת חלק אחד מ-60 מהגז לכהן, וכן מצוות תרומה שיעורה בנתינה חלק אחד מ-60 מהתבואה, וכן מצוות פאה שיעורה באחד מ-60. שואלת הגמרא וכי תרומה שיעורה ב-60, וענן תנן שנינו משנה במסכת תרומות פרק ד' משנה ג' ששיעור תרומה למי שתורם בעין יפה הוא אחד מ-40, וכיצד ייתכן שרב ושמואל נקטו את השיעור של עין רעה? מיישבת הגמרא שהם דיברו על השיעור מדאורייתא שהוא אחד מ-60, ואכן מדרבנן תקנו שיעור של אחד מ-40 למי שרוצה לתת בעין יפה. שואלת הגמרא וכי מדאורייתא שיעור תרומה ב-60? ואמר שמואל שאפילו תרומה של חיטה אחת פותרת את הקרי כולו ולא צריך אחד מ-60, וכיצד אמר שמואל יחד עם רב ששיעור תרומה הוא אחד ב-60? מיישבת הגמרא ואומרת שיעור תרומה מדאורייתא הוא כדי שמואל שמספיק חיטה אחת, ומדרבנן מדברי חכמים בתרומה דאורייתא שחיובה הוא מהתורה, כגון בדגן תירוש ויצער, שבזה הפסוק מדבר בי מפורש ראשית גנך ותירושך ויצערך, יש לתת יותר מחיטה אחת. ושלושה שיעורים נאמרו בו. א', הנותן בעין יפה ייתן אחד מ-40, ב', הנותן בעין בינונית ייתן אחד מ-50 שהוא שיעור יותר מועט, ג', הנותן בעין רעה ייתן רק אחד מ-60, וזה הדין ששנינו במשנה. ורב ושמואל אמרו שדרבנן בדרבנן, ששיעור תרומה מדרבנן בדבר שכל חיובו אינו אלא מדברי חכמים, כגון בפירות האילנו וירק לכתחילה ב-60, ואין צריך להוסיף, לפי שחכמים לא יחמירו בדבריהם, שייתן בעין יפה. מבררת הגמרא דין נוסף שאמרו רב ושמואל שגם פאה שיעורה ב-60. שואלת הגמרא כיצד רב ושמואל אמרו ששיעור פאה לשייר אחד מ-60, והתנן שנינו משנה במסכת פאה, פרק א' משנה א', אילו דברים שאין להם שיעור הפאה והביקורים והרעיון. הרעיון הכוונה בא לבית המקדש להיראות לפני השם ברגל, צריך להביא קורבן עולת ראייה. מלמד את המשנה שאין לזה שיעור. וזה נאמר לגבי שני עניינים, שאין שיעור לכמות הפעמים שמתחייבים בזה, לפי שכל פעם במשך הרגל כשמגיעים לעזרה בבית המקדש צריך להביא קורבן עולת ראייה, ב', שאין שיעור לערך הקורבן, אלא כפי שידו משגת, שנאמר איש כמתנת ידו כברכת השם אלוקיך שנתן לך. מבואר במשנה שאין כלל שיעור לפאה, מתרץ את הגמרא כוונת המשנה שמדאורייתא אין לה שיעור, ויכול לשער כמה שחפץ, אבל מדרבנן שיעורה ב-60. שיעור הפאה ב-60, שואלת הגמרא מהי כמה שמלנן, מהי חידוש בדברי רב ושמואל, והרי כבר תנינה, שנינו משנה במסרת פאה, שמדרבנן פוחתים לפאה מ-60. אף על פי שאמרו שמהתורה הפאה אין לה שיעור, תרץ את הגמרא, התם, בארץ, אחה בחוץ לארץ, מהמשנה אנחנו למדים, רק שחכמים נתנו שיעור לפאה בארץ ישראל, אבל רב ושמואל חידשו שגם בחוץ לארץ יש שיעור 60. ולמרות שגם לעניין תרומה מדאורייתא אין שיעור, שהראשונים שחיטה אחת פותרת את הקרי, מכל מקום לא הוזכרה במשנה בין הדברים שאין להם שיעור, משום שחיטה אחת מועילה רק להפקיע שם טבל ולפתור ממיטה, אבל לכתחילה צריך אחד מ-50 או מ-60, ושיעור זה מרומז בתורה. כך מפרש רש"י. מביאה הגמרא מעשה ברבי יוחנן ואיסי ברהיני, שבסופו הם דנים בשיעור ראשית הגז. כיסה לאיסי ברהיני, כשעלה איסי ברהיני מבבל לארץ ישראל, אשכחי רבי יוחנן. מצאו רבי יוחנן לאיסי ברהיני, דקמתני ללברי, בשעה שלימד את בנו, את משנתנו, ושמע שאיסי שנה לבנו רחילים בלשון זכר. אמר לי, אמר רבי יוחנן לאיסי, אתני תשנה לו רחילות בלשון נקיבה. אמר לאיסי לרבי יוחנן, אני שונה כדכתיב. כמו שהתיבה הזו כתובה בתורה בספר בראשית, פרק למדבט פסוק תדבב, בניין המתנות ששלח יעקב לאיסב, רחילי 200. אמר לי, הישיב לו רבי יוחנן לאיסי, לשון תורה לעצמה, לשון חכמים לעצמם. דהיינו, אין לדמות לשון התורה ללשון חכמים במשנה, ואף שבתורה כתוב רחילים, במשנה יש לומר רחילות, שכך הוא לשון חכמים. אמר שביר שרחילים הוא שם המין כולו, דהיינו שכולל גם את הסחרים וגם את הנקיבות, כנאמר בשיר השירים, שינייך כעדר הרחילים, ואין הכוונה שם דווקא למין הנקיבה. ואומנם כשהפסוק בא להבדיל, קורא לנקיבה רחל ולזכר איל, כנאמר בספר בראשית, רחילים 200 ואילים 20. וכיוון שלרוב שם המין הוא בלשון זכר, ולכן כשמתכוונים לכל המין, אומרים רחילים בלשון זכר ולא רחילות בלשון נקיבה. לכך גם כשמתכוונים לנקבות בלבד, אומרים רחילים. לכן איסי אמר רחילים, ורבי יוחנן סבר, שאף שבלשון הפסוק כן הוא מכל מקום, לשון חכמים לעצמם, שהרי במשנה מצינו, שאף שמתכוונים לכל המין, אומרים בלשון נקיבה. כמו ששנינו במסכת בבא קמא, פרק ט' משנה א', רחל טעונה וגזזה. ואם כן, גם במשנתנו שמתכוונים לכל המין, יש לומר רחילות בלשון נקיבה ולא רחילים. ממשיכה הגמרא לספר את חילופי הדברים בין רבי יוחנן לאיסי ברהיני. אמר לי, שאל רבי יוחנן את איסי, מן ראי סדרה בבבל, מי הוא ראש הישיבה בבבל? אמר לו, ישיב לו איסי, ראש הישיבה הוא אבא אריך, אבא ארוך, רמנתו הייתה לרב וקראו כך משום ששמו היה אבא, שמו של רב היה אבא, ובכל מקום היה מכונה בשם רב, לכבודו, כמו שרבי יהודה הנשיא היה מכונה רבי, והיה הגבוה ביותר בדורו, כמבואר במסכת נידה בדף כ"ד עמוד ב', אמר לרבי יוחנן לאיסי, אבא, אריך קריטלי, כך אתה מכנה אותו? הרי היה לך לכנותו בדרך כבוד, זה לומר רבינו, שהרי דחירנה כד אבי יתבינה, אחר י"ז שורן, אחורי דרב כמי דרבי, אני זוכר שכשרב היה בארץ ישראל, קודם שירד לבבל, הייתי יושב 17 שורות אחריו כשהיינו יושבים ללמוד לפני רבי. בזמנם היו התלמידים יושבים שורות שורות לפני הרב לפי סדר גדלותם וחשיבותם, וככל שהשורה יותר קרובה לרב, היה הדבר מלמד שיושבים בחשובים יותר מהשורה שמאחריהם. ואם כן, בזה שרב ישב 17 שורות לפני רבי יוחנן מלמד שהיה חשוב ביותר. ונפקי זיקוקן דנור מפומי דרב לפומי דרבי, והיו יוצאים ניצוצות של אש מפיו של רב לפיו של רבי, ומפומי דרבי לפומי דרב, ומפיו של רבי לפיו של רב, כשהיו נוסעים ונותנים בדברי תורה. ונאמר בלשון זו דרך משל על התורה שנמשלה לאש, כאמור בספר ירמיה, לא כל דברי כאש, והכוונה שכשהיו עוסקים בלימוד, התורה הייתה רותחת בהם. בעץ יוסף הוסיף לבאר את הדמיון בין התורה לאש, שהרי היא כמו גחל קטן שרק לידי שנפיח בו רוח ונשלבו, יגדל ללהבה גדולה שתתפשט ותתלעת, ויהיה בה כמה מיני גוונים, וכל אילו לא נראו קודם בגחל, אף שהיה חבוי בתוכו. שהרי כל מה שנהיה זה ממנו, כך דברי תורה, שכל מצוותיה ואותיותיה, אם אין דורשים אותם, נראים כגחלים עמומות, אבל כאשר האדם ישתדל ויעסוק בה, אז מכל תיבה תהיה שלבת עולה מאליה, ויפתחו כל הידיעות והסודות הצפונות בה. ולאיתן הידע, ולא הייתי מבין, מה הן אמרים, מה הם אומרים, כלומר שדיבורם היה בדרגה גבוהת שלא הבנתי את דבריהם. ואת, אבא, ריחה קרית, לי. אתה קורא לו, אבא, ארוך. זוהי לא לשון חשיבות. היה לך לקרוא לו רבינו בלשון כבוד. שואל איסי בריני את רבי יוחנן בעניין ראשית הגז, אמר להי, הוא אמר איסי לרבי יוחנן ראשית הגז בחמה, כמה שיעור גז נצטרך כדי להתחייב בראשית הגז? אמר לי, ישיב רבי יוחנן לאיסי ב-60, השיעור הנצרך כדי להתחייב הוא משקל 60 סלעים, מקשה איסי על רבי יוחנן והענן בכל שאין תנן, הרי אנו שנינו במשנתנו שחכמים אומרים שמספיק כל שם כדי להתחייב. אמר לי, ישיב רבי יוחנן לאיסי, אם כן, מה בין לי ולך? אם איני יודע את פירוש המשנה יותר ממך, אם כן, מה ההבדל בינינו ובמה אני גדול יותר ממך? אלא אני עדיף ממך שאני יודע את פירוש המשנה שהכוונה לי שיעור 60. וכל שם שנקטה המשנה זה לא בדווקא, ומה שחכמים נקטו לשון כל שם, משום שבאו לומר שלא צריך שיעור מרובה כמו שיצריך רבי דוסה, אלא די גם בשיעור מועט, אבל אין הכוונה כל שם כפשוטו. והחבות יאיר כתב, שלולי רשי היה מבאר שרבי יוחנן לא בא לומר שהוא גדול מאיסי אלא אדר רבה. הוא דיבר בענבה שאינו גדול ממנו אלא שהם שווים בחוכמה, ורק כאן הוא יודע את הפירוש כיוון שהוא קיבל מרבותיו, אבל אינו נחשב מחמת כן לגדול ממנו. מביא רב דימי מחלוקת בשיעור אישית הגז, כי את הרב דימי כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל אמר שיש מחלוקת בשיעור הגז הנצרך כדי להתחייב בראשית הגז. רב אמר שכדי להתחייב צריך גז בשיעור 60 סלעים. ובפירוש הראשון אומר רשי שהכוונה שחלק אחד מ-60 ייתן לכהן. ורבי יוחנן משום רבי ינאי אמר ב-6 סלעים. אמר לאבאי לרב דימי, בדבריך הנחת לן חדה והקשת לן חדה. גרמת שקושייה אחת שהייתה לנו התיישבה וקושייה אחת התעוררה. מבארת הגמרא בתחילה איזה קושייה התיישבה על ידי דבריו של רב דימי. בישלמה דרבי יוחנן, עד רבי יוחנן לא קשיה. לאל רבא בר ברכנה אמר בשם רבי יוחנן שהשיעור המחייב בראשית הגז הוא 6 סלעים, ולעומת זאת מצינו במעשה לאל שרבי יוחנן אמר לאיסי בריני שהשיעור הוא 60. ואם כן סתירה בדעת רבי יוחנן. והנה כעת שאמר רב דימי שרבי יוחנן אמר בשם רבי ינאי שהשיעור הוא 6, מתיישבת הסתירה, כי יש לומר, הדידי הדרבי. מה שרבי יוחנן אמר לאיסי בריני שהשיעור הוא 60 זה מה שהוא סובר בעצמו, ומה שרבא בר ברכנה אמר בשם רבי יוחנן שהשיעור הוא 6, אין זה שיטת רבי יוחנן עצמו, אלא אמר זאת בשם רבי ינאי שהיה רבו. ואם כן לדברי רב דימי התיישבה הסתירה בדעת רבי יוחנן. אבל מדברי רב דימי גם התעוררת קושייה. סתירה בדברי רב, אלא דרבה דרב קשיה. דעה שהרי אמר רב לאל שהשיעור המחייב בראשית הגז הוא גז במשקל מנה ופרס מ-5 הצון יחד. דהיינו 37 סלעים ומחצה, ואילו רב דימי אמר בשמו שהשיעור הוא 60 סלעים. תרץ את הגמרא דרבה דרב נמי לא קשיא, גם הסתירה שיש לכאורה בדברי רב אינה קשה, כי יש לפרש בדבריו מה אם הנדק אמר. מה כוונתו כשאמר מנה ופרס? לא למנה של 100 זוז שהם 25 סלעים, אלא למנה בין 40 סלעים, למנה של 40 סלעים, דעה ולאי ב-60, שמנה וחצי כאלו הם 60 סלעים, וזה כדברי רב דימי שאמר בשם רב שהשיעור להתחייב בראשית הגז הוא 60. והחוסן ישועות מבאר את ההבדל בין רב לשמואל, שמנה של 40, היינו מנה של קודש שהוא כפול ממנה רגיל, 50 סלעים במקום 25. ולאחר ליבונו נשאר 40, ואם כן מנה ופרס של רב, הכוונה 60 מלובן ולשמואל החיוב, אף שיש משקל 60 קודם לכן. שואלת הגמרא על הביור בדברי רב שכוונתו למנה של 40 סלעים, ותן איתן המנה בין 40 סלעים, וכי מצינו שהתן השונה מנה וכוונתו למנה של 40 סלעים, מיישבת הגמרא, אין, אכן מצינו שהתן הכתב מנה וכוונתו למנה של 40 סלעים. ומוכיחה הגמרא שמצינו שתן היזכיר מנה של 40 סלעים. והתניה הראשנינו בתוספתה של מסכת כלים, חימת חדשה כלי מעור כאין סקה עומד לקבל משקים, שלא הסתיימה תפירתו ויש בו סדק, אף על פי שמקבלת רימונים שראויה לקבל בתוכה רימונים שאינם נופלים מהסדק הצער מכל מקום תאורה, לפי שעד שלא נגמרה מלאכת עשייתה, אין לה דין כלי ואינה מקבלת תומה. כל מה שנחשב לכלי הוא ראוי לקבל תומה לידי נגיעה או אוהל, אבל דבר שאינו כלי, אף אם יהיה באוהל המת לא יקבל תומה, והתוספת המלמדת שעד שלא נשלמה עשיית הכלי לגמרי אין בו דין כלי, ואינו מקבל תומה אף שיכול לשמש לקבל רימונים. אבל אם תפרה לגמרי והושלמה עשייתה ולאחר מכן נקראה, שיעורה כמוציא רימונים, שאם נקראה כל כך עד שנופלים רימונים דרך הקרע, שוב אין לה שם כלי ואינה מקבלת תומה. כך היא דעת הנקמה, ורב לזר בן יעקב אומר שאין השיעור נמדד ברימונים לפי שאין דרך לשים בחימת פירות, אלא כדי ששם כלי יתבטל ממנו צריך נקב ושיעור יותר גדול, ושיעורו כפקעיות של שתי, פקעות חוטים של שתי שלזה משתמשים בחימת, ומשקלם אחת מארבע במנה בין 40 סלעים, רבע ממנה של 40 סלעים, והיינו 10 סלעים. הנה מצינו שהמשנה משתמשת בשם מנה וכוונתה למנה של 40 סלעים. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק ה-11 לאל בדף קוף למד ה', פרק ששמו ראשית הגז, וכמה נותן לו משקל 5 סלעים מלובן ולא צועי, כלומר צמר נקי ולא מלוכלך, וליבון הוא קיבוס. מביאה הגמרא ברייתא שמבארת את הדין הזה, תנא שנינו בברייתא לא שילבננו ויתננו לו. אין הכוונה במשנה שהישראל צריך ללבן בעצמו את הצמר קודם שנותנו לכהן, אלא שייתן כמות כזו של צמר כדי שילבננו כהן, ולאחר מכן יעמוד משקלו על 5 סלעים. שהרי לאחר הליבון שמוציאים מהצמר את הפסולת שדבקה בו, משקלו מתמעט. וכוונת המשנה שהשיעור של 5 סלעים אינו מן הצמר לפני ליבונו, אלא מן הצמר כשהוא נקי. ואם כן עליו לתת כמות מרובה יותר ממשקל 5 סלעים, כדי שלאחר ליבונו יהיה משקלו 5 סלעים. עוד שנינו במשנה שהשיעור 5 סלעים הוא כדי שיספיק לכהן לעשות בגד קטן. מבררת הגמרא מנה אני מי למיכן למדנו דברים אלו שזה השיעור נתינה של ראשית הגז. מבררת הגמרא אמר רבי יהושע בן לוי דבר זה נלמד דאמר קרא, נאמר בספר דברים פרק חי פסוק ה' בטעם הנתינה לכהן. הפסוק הזה נאמר לאחר הפסוק המלמד את חיוב נתינת מעשרות וראשית הגז לכהן, ומוכח שבא ליתן טעם בפסוק שלפניו. כי בוב אחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת. יש ללמוד שצריך ליתן לו דבר שהוא ראוי לשירות ובית המקדש. מה הניעו? מה זה הדבר המועט ביותר שאפשר לעשות ממנו בגד שראוי לשירות? והגמרא תבאר בהמשך למה דווקא המועט ביותר. בוודאי זהו אבנט שהוא הבגד הקטן ביותר שהיה בבגדי כהונה, ושיערו חכמים שאפשר לעשותו מגז במשקל של 5 סלעים. האבנט היה עשוי מצמר ופשטן, שנאמר ואת האבנט 6 מושזר ותחלת וארגמן ותולעת שני ו6 היינו פשטן. בתחילת וארגמן ותולעת שני היינו מיני צמר צבועי וקיליים הותרו בבגדי כהונה, ולצמר של האבנט שיערו חכמים שמספיק את השיעור הזה. שואלת הגמרא, אימא, אולי שייתן שיעור שיהיה בו כדי לעשות מעיל שהוא גדול מן האבנט? אחד מבגדי הכהן הגדול היה נקרא מעיל וכולו היה עשוי מצמר הצבוע בתחילת, כנאמר ועשית את מעיל היפות כלי תחילת. משיבה הגמרא, תפסת מרובה, לא תפסת, תפסת מועט, תפסת. אם באת לחדש שיעור מרובה, אין לך הכרח לכך ששמה אין הפסוק מדבר אלא לשיעור המועט, אבל אם אתה אומר את השיעור הקטן, כיוון שהוא בגד הראוי לשירות, בוודאי שבנתינתו מתקיים הדין שצריך הבגד ראוי לעמוד לשרת. שואלת הגמרא, הרי יש בגד קטן יותר מן האבנט, ואימא, שמה נאמר שיספיק לתת גז בשיעור שיספיק לכיפה של צמר שהייתה לכהן הגדול ויותר קטנה מן האבנט? דתניא, שאלינו בברייתא, כיפה של צמר הייתה מונחת בראש הכהן הגדול ועליה ציץ נתון. כדי לקיים מה שנאמר, בניין הציץ ושמת אותו על פתיל תחילת, והכיפה של צמר הייתה מפתיל תחילת. מיישבת הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק, שהטעם שצריך לתת לכהנים את מתנות הכהונה, כגון תרומות ומעשרות וראשית הגז וזרוע לחיים וקיבה, כי בוב אחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם השם הוא ובניו. ויש לדרוש שמתנות הכהונה צריכים להיות דבר השווה לאהרון ולבניו, שגם אהרון שהיה כהן גדול וגם בניו שאינם כהנים גדולים, יוכלו להשתמש בו. ואילו גז בשיעור שמספיק רק לכיפה של צמר, אין זה נחשב ששווה לאהרון ולבניו, כיוון שרק לכהן הגדול הייתה כיפה של צמר, ולכן יש ליתן גז בשיעור שיספיק לאבנט, שהיה גם לכהן האדיוט. שואלת הגמרא, אבנט נמי לא שווה, גם אבנט לא שווה לאהרון ולבניו? ומבארת הגמרא את השאלה, אני חלמן דאמר, מובן הדבר לפי מי שסובר במסכת יומא בדף י"ב שאבנתו של כהן גדול שהיה חוגרו ביום הכיפורים, והיה עשוי מפשטן בלבד, כנאמר ובאבנת בד יחגור, לא זהו אבנותו של כהן אדיוט, כיוון ששל אדיוט היה עשוי מכיליים של צמר ופשטים, אז שפיר. מובן, כיוון שאבנותו של כהן גדול, שהיה משתמש כל השנה, היה כשל אדיוט, ובזה שווים אהרון ובניו, אלא למאן דאמר לפי מי שסובר, שאבנתו של כהן גדול של יום הכיפורים, שהיה מפשטן בלבד, זהו גם אבנתו של כהן אדיוט, שהיה חוגר במשך כל ימי השנה, ורק לכהן הגדול. היה בשאר ימי השנה אבנת של צמר ופשטן, יחד, מה היכה למימרך נבהר זאת? הרי האבנת שהיה בו צמר, ובו נמדד שיעור אישית הגז, היה רק לכהן הגדול, ואמרנו שצריך להביא גז בשיעור כזה ששווה לארון ולבניו. מיישבת הגמרא סוף סוף שם אבנת בעולם. כיוון שגם כהן אדיוט חוגר בגד שנקרא אבנת, אפשר להביא צמר בשיעור שמספיק לאבנת. ואף שיהיה זה אבנת שראוי רק לכהן גדול, מכל מקום, כיוון ששניהם חוגרים אבנת, נחשב לדבר ששווה בשניהם. ועוד שנינו במשנה שפתחה את הפרק ה-11 במסרת חולין, לאל בדף קוף למד ה', לא הספיק לתנו לכהן את ראשית הגז עד שצבעו פטור. כיוון שעשה בהם שינוי, אז הוא קנה את זה בעבי כמזיק מתנות כהונה שפטור. מביאה הגמר מחלוקת בעניין ראשית הגז, איתמר נאמר בבית המדרש, מי שגזז את צונו, הוא מחר ראשונה ראשונה, שכל פעם לאחר שגזז רחל אחת, היה מוכרה ומשאיר את הגז לעצמו, וכך עשה 5 פעמים, ונמצא 6 בידיו, 5 גיזות מ5 רחילות, כפי השיעור המחייב בראשית הגז, כמתבהר במשנה לעיל, בדף קוף למדי, לדעת בית הלל, אלא שהרחילות עצמם כבר אינם בידיו, מחלוקת המוראים בדבר, רב חיסדא אמר חייב, ורבי נתן בר הושעיה אמר פטור. רב חיסדא אמר חייב, הטעם הוא, דהה שהרי גזז 5 רחילות כפי השיעור המבואר במשנה, ובשעת הגזיזה היו שלו ונתחייב במצווה. רבי נתן בר הושעיה אמר פטור, וטעמו הוא, משום דבעידנא דקמלא שיעורא בעינן צונחה, שבזמן שבו גזז את החמישית שזו שעת החיוב, כיוון שאז הוא שלם השיעור, צריך שיהיה הצון שייך לגוזז כלשון הפסוק, וראשית גז צונחה תיתן לו ולקה, וזה אינו כאן. ואף לרב חיסדא צריך שהצון יהיה שלו, אלא שלדעתו אין צריך שיהיה דווקא בזמן שבו יש בידיו את כל השיעור, אלא מספיק שבשעת הגיזה היה שלו. ובביור מחלוקתם כותב הרן שרב חיסדא סבר שמצוות ראשית הגז מתחילה מיד כשהתחיל לגזוז, ויש לפניו 5 רחילות, כמו שלומדים מהפסוק, עשויות שמעשות את בעליהם למצווה. ואף שאם לבסוף לא גזז 5 אינו חייב, מכל מקום אם גזז 5, אלא שבאמצע מחר את הצון או את הגיזים, ובסוף הגיזה כבר אין 5 צון שם שלו, כיוון שהמצווה התחילה, שוב אינה פוקעת. ורבי נתן בר הושעיה סבר שחיוב בראשית הגז לא חל עד שיגזוז 5 צון, ולכן אם מחר את הגיזה הראשונה קודם שגזז 5, פטור, משום שנמצא שמעולם לא חלה עליו מצוות ראשית הגז. בקשה הגמרא ממשנתנו על רבי נתן בר הושעיה, תנן שנינו במשנה לאל בדף קוף למד ה', ישראל הלוקח הקונה גז צונו של עובד כוכבים בעודו מחובר לבהמה קודם הגיזה והוא גזזם, פטור מראשית הגז, משום שכיוון שקנה רק את הגיזים ולא את גוף הצון, אין זה נקרא צונחה. משמע שזה בלבד טעם הפטור, אבל אם קנה את גוף צונו של העובד כוכבים רק כדי לגזוז ולאחר מכן חוזרים לרשות העובד כוכבים, חייב הישראל בראשית הגז, לפי שבשעה שגזזם הם היו צונו, וקשה עמי, למה חייב בראשית הגז? הרי כל אחד ואחד, כל אחד ואחד מן הצון, בת הגיזה נפקה למרשותי. לאחר הגיזה יוצא מרשותו של הישראל וחוזר לרשות העובד כוכבים. והרי לא כנעם אלא לשעת הגיזה, ונמצא שלעולם לא היו בידיו גיזות של 5 צון ששייכים לו. שאלו בשעה שהתאספו בידיו 5 גיזות שזו שעת החיוב, לא היה הצון שלו, וקשה לשיטת רב נתן בר הושעיה, שאמר בעידנא דקמלא שיעורא בעינן צונחה, שבזמן שבו גזז את החמישית שזו שעת החיוב, כיוון שאז הוא שלם השיעור, צריך שיהיה הצון שייך לגוזז, כלשון הפסוק. תרץ את הגמרא תרגמה ימית וביה רב חיסדא את משנתנו אליבא דרבי נתן בר הושעיה, לשיטת רבי נתן בר הושעיה, שהמשנה אינה מדברת בכל אופן, אלא כיוון שיקנן לו העובד כוכבים לישראל כל 30 יום, כלומר, שגם בשעת הגיזה של הצון החמישית, עדיין כל 5 שלו. ולא צריך דווקא 30 יום, אלא העיקר שיהיה שלו עד סוף כל הגיזה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק ה-11 במסכת חולין, לאל בדף קוף למד ה', ישראל הלוקח גז צונו של חברו, שקנה רק את הגיזה כשהיא עדיין מחוברת, הדין הוא שאם שיער המוכר לעצמו את חלק מן הגיזה, הוא מפריש גם על חלקו של הלוקח, ואם לא שיער לעצמו כלום, הלוקח מפריש מחלקו. שואלת הגמרא מנתנה דאיכא דאיכא שיעור הגבי מוכר בתר מוכר, אז דינן מיהו התנא שסובר שהיכן שהמוכר שיער לעצמו חלק מן הגיזה הולכים אחריו, והיינו שהוא צריך להפריש על הכל. ואומרת הגמרא אמר רב חיסדא רב יהודה, זוהי שיטת התנא רב יהודה דתנן שנינו במשנה במסכת פאה פרק ג' משנה ה', המוכר קלחי אילן בתוך שדהו, שדה תבואה שגדלו בה כמה אילנות ומחרן בעל השדה עם פירותיהם בלא הקרקע, הדין הוא שהלוקח נותן פאה לכל אחד ואחד מהאילנות. אמר רב יהודה, אם מתי הדין הוא כך? בזמן שלא שיער, שלא ישאיר בעל השדה שום אילן לעצמו, אבל אם שיער בעל השדה אילן אחד לעצמו, הוא נותן פאה מחלקו.

שהמוכר צריך להפריש מחלקו על הכל, לפי שבראשית הגז מדובר, שמחר קודם שהתחיל לגזוז ועדיין לא נתחייב המוכר בראשית הגז. ממשיך רבה את דברה ואומר, וכי תאימה הכנה, המיבים תרצה לומר שגם כאן במשנתנו לעניין ראשית הגז, ששנינו שהמוכר מפריש מחלקו על של הלוקח, מדובר באופן והוא שהתחיל לגזוז, ונתחייב בראשית הגז על הכל, ולכן מפריש מחלקו על חלק הלוקח, אין לומר כן, כיוון שבישלמה אתם דווקא במשנה שם לעניין פאה, הדברים מובנים שכשהתחיל לקצור, כשהכל היה ברשותו, התחייב להפריש פאה גם עבור חלקו של הלוקח, שהרי הוא וקוצריכם את קציר ארציכם כתיב. כך נאמר בפסוק בעניין פאה, ומפורש מעידנה, דאתחיל לקצור מחייב בכל השדה, שמהזמן שמתחיל לקצור מתחייב בפאה, על כל השדה, ולכך לאחר שכבר התחייב, לא נפטר מהחיוב במה שמחר חלק מן השדה. אלא אחר, אבל כאן לעניין ראשית הגז, מעידנה דאתחיל למייגז, לא מחייב בכל אדרי. בשעה שהתחיל לגזוז את צונו, עדיין אינו מתחייב בראשית הגז על כל הצון, אלא רק לאחר שגזז. משום שלשון הפסוק לעניין ראשית הגז לא נאמר בגוזזכם, שאז היה משמע שהחיוב בשעת הגזיזה, אלא כתוב גז צונך, שמשמע שהחיוב רק לאחר שכבר נקרא גז, היינו משנסתיימה גזיזתו. וכיוון שמחר את הגז בעודו מחובר והלוקח הוא שגזז בזה, לא יאמר רב יהודה שהמוכר יצטרך להפריש מחלקו על של הלוקח. אם כן חוזרת השאלה, מי הוא התנה של משנתנו שמחייב את המוכר להפריש ראשית הגז גם עבור הלוקח? מכוח הקושייה הזו, אלא אמר רבא, מפרש רבא באופן אחר, מי הוא התנה של משנתנו? היי תנה ודתנן. התנה של משנתנו, התנה של המשנה ששנינו לאל בדף קוף למדבט עמוד א', אמר לו הקונה למוכר, מכור לי בני מאה של פרה זו, הצביע על פרה אחת ואמר, מכור לי את בני מאה של זו, והיה בהם במאיים אחת מן המתנות שצריך ליתן לכהן, והיינו הקיבה שנמצאת במאיים. הדין הוא שהלוקח נותנן לכהן ואין המוכר מנקה לו מן הדמים ששילם בעבור כל המאיים את מה שכנגד הקיבה, משום שהדבר ידוע שצריך לתת את הקיבה שנמצאת במאיים לכהן, ופשוט שהמחירה הייתה על דעת כן. אבל אם לקח ממנו במשקל, הקונה שילם לפי המשקל, הדין הוא שהלוקח, הקונה, נותנן לכהן ומנקה לו המוכר ללוקח מן הדמים ששילם, כפי המשקל שנתן מחלקו לכהן, משום שבזה ששילם לפי משקל נחשב ששילם על כל דבר בפני עצמו, והמחירה כוללת גם את הקיבה. לכן הוא צריך לקזז לו את הקיבה שהוא נתן לכהן. מבאר עכשיו רבה את ההוכחה שהתנה של המשנה לעניין מוכר מעי פרה הוא גם התנה של משנתנו. שממה שהתבאר ברשת של המשנה לאל בדף קוף למד ב' שהמוכר לא מנקה ללוקח מהדמים שכנגד שווי הקיבה שנתן לכהן, על מה מוכח שמתנות דכהן לא מזה בניני, שלעולם חלק המתנות של הכהן, אף שהלוקח קיבלה מהמוכר יחד עם כל מה שקנה, הם אינם כלולים במחירה, והמחיר שהלוקח שילם הוא רק על השאר. החנמי, כך גם כאן עניין ראשית הגז, מתנות דכהן לא מזה בניני, שאדם לא מוכר את החלק שצריך לתת לכהן. כיוון שאם ימכור את הגיזים קודם שמתחייב במצווה, דיין הוא קודם שמתחיל לגזוז, ייפטר מלתת לכהן את ראשית הגז. שהרי בשעה שנגזז אין הצון והגז של אותו אדם, והחיוב נאמר רק על גז צונך, כלשון הפסוק. וכיוון שאדם לא רשאי להפקיע את עצמו מן החיוב, לכך לא מוכר את חלק הכהן ולא נפטר מן החיוב. הלכך, לכן אם שיער המוכר לעצמו חלק מן הגיזים, המוכר חייב לתת את ראשית הגז מחלקו על הכל. משום דאמר לי, לוקח, יאמר הקונה למוכר, מתנה דכהן גבחי, כל מה שצריך לתת לכהן עבור כל הגיזים הוא בחלקך. כמו ששנינו שלא מוכר את המתנות של הכהן כדי לא להוציא את עצמו מן החיוב. אבל אם לא שיער המוכר לעצמו חלק מן הגיזים, הדין הוא שהלוקח חייב לתת לכהן מחלקו. משום דאמר לה המוכר לקונה, מתנה דכהן לא זביני לך. את החלק שצריך ליתן לכהן כלל לא מכרתי לך. כמו ששנינו שאדם לא מוכר את מה שצריך לתת לכהן. ומה ששילמת היה רק עבור השאר. ועליך להפריש ראשית הגז מחלקך לכהן, ואיני מנקה לך עבור זה מן הדמים. כלומר, אף שלמעשה כל הגיזים הם ברשות הלוקח, טענת המוכר היא, שאת החלק שצריך לתת לכהן מתוך הגיזים כלל לא מכר והם אצל הלוקח כפיקדון, ועליו לתנו לכהן בשליחות המוכר כדי שיקיים את חיובו. אם כן, אין הפירוש שיש על הלוקח חיוב ראשית הגז, כיוון שהצון לא שלו ואין זה גז צונך, אלא שהראשית, הגז של המוכר נמצא ברשותו. וכיוון שהדבר ברור שעל דעת כן הייתה המחירה, אין צריך לנקות ללוקח מן הדמים שכנגד מה שייתן לכהן, כיוון שמלכתחילה כל מה ששילם לא היה אלא עבור השאר. האדרן על ראשית הגז. שם הפרק ה-11 במסכת חולין, הדרן הלך ראשית הגז, הדרן הלך ראשית הגז, בלי נדר חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה. את הפרק ה-11 במסכת חולין, הפרק הלפני האחרון, פרק שמסתיים בדף קוף למחת עמוד ב', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק החותם את מסכת חולין, הפרק ה-12, פרק ששמו שילוח הכן, פרק שתחילתו בדף קוף למחת עמוד ב' בשורה השישית. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. נאמר בתורה בספר דברים פרק חב ב' פסוקים ו' וז'.
כי יקרא כאן

0: ציפור לפניך, בדרך בכל עץ או על הארץ, אפרוחים וביצים בהם רובצת, על האפרוחים או על הביצים לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת הימים. בטעם המצווה הזו מבואר בדברי הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ג' פרק ממ"ח. בעניין זה נפרש בין צער האדם וצער שער בעלי חיים, כי אהבת האם ורחמי על הולד אינו נמשך אחר השכל. רק אחר פועל הכוח המדמה הנמצא ברוב בעלי החיים כמו שנמצא באדם. כי הביצים אשר שכבה האם עליהם והאפרוחים הצריכים לאימם על הרוב אינם ראויים לאכילה. וכשישלח את האם ותלך לה לא תצטער בראות לקיחת הבנים. ועל הרוב יהיה סיבה להניח הכל. כי מה שהיה לוקח ברוב הפעמים אינו ראוי לאכילה. ובספר החינוך במצוות אף קוף ממהי כתב ששורש המצווה הוא שנשיב אליבנו את השגחת השם על כל מיני בעלי החיים שלא יכלה מינם, ולכן ציווה שלא ניקח את האם עם הבנים אלא נשלח את האם. ונלמד מכך שכל שכן שהשם משגיח על בני אדם וקיומם. בפרשה הזו נאמרו שתי מצוות, א' מצוות לא תעשה שלא ייטול את האם על הבנים, ב' מצוות עשה לשלח את האם. בפרק החותם את מסכת חולין יבוארו פרטי מצוות אילו ובאילו אופנים הם נוהגות. מבארת המשנה הפותחת את הפרק ה-12 והחותם את מסכת חולין פרק ששמו שילוח הקן, היכן ומתי נוהגת המצווה הזו? אומרת המשנה שילוח הקן נוהג בין בארץ ובין בחוץ לארץ בפני הבית בזמן שבית המקדש קיים ושלא בפני הבית, ונוהג בעופות של חולין אבל לא במוקדשים, לא בעופות של הקדש. והגמרא תבאר כיצד ייתכן דבר זה שתהיה אפשרות של שילוח הקן בעוף של הקדש, שהייתה צריכה המשנה להשמיענו שאין המצווה הזו נוהגת בו. מביאה המשנה כמה חומרות שיש בכיסוי אדם יותר מבשילוח הקן. חומר ישנם חומרות במצוות כיסוי אדם יותר מבמצוות שילוח הקן. שמצוות כיסוי אדם שצפתה התורה לחסות את דמו של בעל חיים שנשחט נוהג בין בחיה ובין בעוף, וכן נוהג בין במזומן ובין בשאין מזומן, ואילו שילוח הקן אינו נוהג אלא בעוף, ולא בשאר בעלי חיים, ואינו נוהג אלא בשאינו מזומן. שנאמר בפרשת שילוח הקן כי יקרה כאן ציפור לפניך דרך מקרה ולא במזומן. מבררת המשנה איזו עוף שאינו מזומן שיש בו מצוות שילוח הקן. אומרת המשנה כגון אווזים ותרנגולים שברחו מהבית וכיננו בנו כן בפרדס שאינו מקום מזומן, אלא הם יכולים להסתלק משם מתי שירצו ואינם עתידים לחזור לבית, ובזה הם נעשו כיונים מדבריות. אבל אם כיננו בבית שהוא מקום מזומן, וכן יוני ארדיסיאות שדרכם לחיות עם בני אדם, פטור האדם משילוח האם קודם לתילת הביצים. ולכמן תבאר הגמרת דין במקרה הפוך, שיונים של הפקר כיננו בתוך הבית. מביאה המשנה אופנים נוספים של פטור משילוח הקן. המוצא קן של עוף טמא פטור מלשלח את האם. אופן נוסף, המוצא עוף טמא שרובץ על ביצי עוף טהור, וכן המוצא עוף טהור שרובץ על ביצי עוף טמא פטור מלשלח עד שיהיו גם העוף וגם הביצים טהורים. מסיים את המשנה עם עוף ששמו קורא. אומרת המשנה עוף ששמו קורא והוא עוף טהור שדרכו לרבוץ על ביצים של עופות אחרים, אם מוצא אדם את הזכר של אותו המין רובץ על הביצים, רבי אליעזר מחייב בשילוח הקן וחכמים פוטרים. זוהי המשנה שלנו הפותחת הפרק ה-12 והחותמת מסכת חולין בדף קופלה מתחת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שילוח הקן נוהג בארץ ובחוץ לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין אבל לא במוקדשים. וכאין זה שנינו לגבי מצוות כיסוי אדם לאל בדף פי ג' עמוד ב', וכן לגבי איסור אותו ועדנו לאל בדף עין ח', וכן לגבי איסור אכילת גיד הנשה לאל בדף פי ט' עמוד ב', ומצוות נתינת זרוע לחיים וקיבה לכהנים לאל בדף קוף למד, ומצוות נתינת ראשית הגז לכהנים לאל בדף קוף למד ה'. מביאה הגמרא את דברי האמוראים בעניין לשונות אלו. רבי אבין ורב מיישה אמרו שני דברים בעניין הזה, אין ביניהם מחלוקת אלא כל אחד פירש חלק אחר במשנה, ומנסה הגמרא להביא כל דבר בשם אומרו. כפי שלמדנו לאל בדף קוף ד' עמוד ב', כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, אומר רשי. אומרת הגמרא חד אמר אחד מהם מרבי אבין ורבי מיישה אמר כל אחד אתנן, כל מקום ששנינו במשניות אילו לשון בארץ ובחוץ לארץ נשנתה לשון זו שלא לצורך, שהרי מצוות אילו אינן מצוות השייכות לקרקע שמחמת כן אפשר לומר שלא יהיו נוהגות בחוץ לארץ. אילו מצוות שמוטלות על האדם עצמו ופשוט שהן נוהגות בכל מקום, כמו שדרשה הגמרא במסכת קידושין דף ל"ז עמוד ב' מפסוקים שכל המצוות שהן חובת הגוף נוהגות בין בארץ ישראל ובין בחוץ לארץ, גם אותה מצוות שכתוב בהם לשון כי תבואו אל הארץ וכדומה, כך אומר רשי. אז אם כן, אחד מהאמוראים האלו אמר שכל מקום ששנינו במשניות הללו לשון בארץ ישראל ובחוץ לארץ, שלא לצורך נשנתה הלשון הזו. כי כאמור, אלו מצוות שמוטלות על האדם. לבד מראשית הגז שבה הוא צריכה המשנה לומר שהיא נוהגת גם בחוץ לארץ כדי להפוק, להוציא ולמעט משיטתו של רבי אילאי, דאמר לאל בדף קוף למד וב עמוד א', שראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ, ולכך השמיענו התנא שנוהג גם בחוץ לארץ. שם מבואר בגמרא שרבי אילאי למד זאת מתרומה, והיינו שגם בראשית הגז וגם בתרומה נאמר לשון נתינה, וכשם שתרומה של פירות נוהגת רק בארץ ישראל, כך ראשית הגז נוהגת רק בארץ ישראל. וחד אמר, והאמורה השני אמר כל אחד אתנן, כל מקום ששנינו במשנה לשון בפני הבית ושלא בפני הבית, שלא לצורך הוא. שהרי מצוות האלו אינן שייכות כלל לבית המקדש שמחמת כן לא יהיו נוהגות בזמן שאין הבית קיים, לבד, חוץ. מלגבי איסור אותו ועד בנו שבו הוא צריכה המשנה להשמיענו שנוהג בזמן שאין בית המקדש קיים. סל כדאי דחמינה היית מעלה בדעתך לומר רועיל, ואיסור זה של שחיטת בהמה ובנה באותו יום בעניין הדי קודשים כתיב, זה נכתב בתורה בתוך ענייני הקורבנות, נאמר בספר ויקרא, פרק כ' ב', פסוקים זך וכוח, שור הכסף עז כי יוולד והיה שבעת ימים תחת אמו מיום השמיני והלאה, יהי רצה לקורבן אישה להשם, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, והיינו סבורים לומר, שרק בזמן דעיק הקודשים שיש הקרבת קודשים, והיינו בזמן הבית ננעוג, ינהג האיסור הזה של שחיטת בהמה ובנה, ואילו בזמן דלק הקודשים שאין הקרבת קודשים, והיינו בזמן שאין בית המקדש קיים לא לנהוג, לא ינהג האיסור הזה. כמה שמלה נכך משמיענו הטענה שאיסור זה נוהג תמיד. כמבואר לאיל בדף ע"ח עמוד א', שכיוון שפתח הפסוק בלשון ושור עושה, הוסיף בזה את החולין על עניין הקודשים שעסק בו. ממשיכה הגמרא לבאר את הצורך בדברים אחרים שנאמרו בפרקים הללו. ותרווה יואמרי שניהם רבי אבין ורבי משאי אמרו דבר נוסף, כל אחד אתנן כל מקום ששנינו במשניות אילו לשון, ונוהג בחולין ובמוקדשים נשנתה לשון זו לצורך. וגם בדין אותו ואת בנו צריכה המשנה להשמיענו שדין זה נוהג בחולין, כיוון שהתורה כתבה דין זה בתוך פרשת קודשים, והיה מקום לומר שהוא נוהג רק במוקדשים. לבד, חוץ מלגבי גיד הנשה שבו נשנה דבר זה שלא לצורך, שהרי פשיט הדבר פשוט הוא שינהג איסורו במוקדשים. וכי היינו סבורים לומר שמשום דעיקה דש, בגלל שהוקדש פקע לאיסור גיד הנשה מנה, התבטל ממנו איסור אכילת גיד הנשה? ואומרים התוספות, בדימור המתחיל כל אי אחד אתנן, שהחידוש הוא בגיד הנשה, שאף שנראה שגם בו יש צורך, וכמו שתבאר הגמרא בסמוך מכל מקום, אמרו רבי אבין ורבי משעיה שאין בזה צורך, ונכתב אגב המקומות האחרים, ולכן מתאימה יותר הלשון שנקטה הגמרא, שבכל מקום הוא לצורך מלבד גיד הנשה, שאף שהיה נראה לומר שיש בו צורך, לפי האמת אין בו צורך. תמאה הגמרא כיצד ניתן לומר שאין כל חידוש בדברי המשנה אומרת שגיד הנשה נוהג במוקדשים, ולאו הוא קימנה בוולדות קודשים, וכי לא העמדנו לאל בדף פיתת עמוד ב', שמשנה זו עוסקת בוולדות של בהמות שהוקדשו, שהיה מקום לומר שלא יהיה בהם את האיסור הזה. זאת כיוון שכשהתחיל הוולד להיווצר חל עליו קדושה, וכשנוצר אצלו גיד הנשה כבר היה קדוש. כפי שביארה שם הגמרא שיצירת הבשר בבהמה קודם ליצירת הגידים, ונמצא שחלה הקדושה על הבהמה לפני יצירת הגיד שיש בו איסור גיד הנשה. והיה מקום לומר שלא יחול איסור גיד הנשה על ולד הבהמה הקדושה, שכבר יש בו איסור אחר. וחידשה המשנה שאף על פי כן חל עליו איסור זה, ואם כן מדוע אמרו רבי אבין ורבי משעיה שאין חידוש בדבר הזה, מתרץ את הגמרא אכן אין חידוש במה שגיד הנשה נוהג במוקדשים. ומה איתה מה הוא קימנה? ומדוע אכן הוא צריכו בגמרא לאלה להעמיד את המשנה בוולדות קודשים? לאו משום דקשיה לנה, האם אין זה משום שהיה קשה לנו לא להתנה? שלא היה התנא צריך לשנות את הדבר הזה, ואם כן, לדברי רבי אבין ורבי מיישה, העיקר הנמי לא תקשלח, אין זו קושייה כלל. ובאמת, אין חידוש בדין הזה של המשנה. ולמרות שלכאורה הוא צריכה המשנה להשמיענו את החידוש הזה שבלדות קודשים, חלה עליהם קדושה במאי אימם, ואף על פי כן חלה עליהם איסור גיד הנשה, יכלה המשנה להשמיע זאת במקום אחר, שלא בעניין גיד הנשה. אלא איידי דתנא לצורך, תני נמה שלא לצורך. אגב כך ששנה תן הדבר זה לגבי אותו ואת בנו לצורך, שהרי שם יש חידוש כמבואר לעיל, משום כך נקט כן גם במקום שאין בו חידוש. וכמו כן גם בשאר הדברים שאמרו רבי אבין ורבי מיישה, שאין בהם צורך בחלק מהמשניות, מכל מקום נקט אותם התנה, אגב אותם מקומות שיש בהם צורך, כך אומר רשי. אומרת הגמרא שנינו במשנה שילוח הכן נוהג בחולין, אבל לא במוקדשים. מבארת הגמרא את מה ששנינו במשנה שבמוקדשים אין מצוות שילוח הכן. אמה היא לא, מדוע אין שילוח הכן נוהג באופות של הקדש כמו באופות של חולין? משיבה הגמרא דאמר קרא, כיוון שנאמר בפסוק בספר דברים פרק כ"ב פסוק ז', שלח תשלח את האם, הרי שמצווה זו נאמרה במי שאתה מצווה לשלחו, כלומר במי שאתה מצווה ויכול לשלחו למקום הפקר שהוא ניצל בו מיד בני אדם. יצא זה התמעט אוף של מוקדשים שהיא אתה מצווה לשלחו למקום הפקר, אלא אתה מצווה להביאו לידי גזבר כדי שלא יבואו לידי תקלה של מעילה בהקדש על ידי השליחה הזו. לומדת הגמרא דין נוסף מדין אוף של הקדש. אמר רבי נעיל כך, כיוון שדורשים מהפסוק שמצוות שילוח הכן נאמרה רק באוף הראוי להשתלח ומחמת כן ממעטים אוף של הקדש, אוף טהור שהרג את הנפש וחייב סקילה, שמרד ונמצא בכן, גם כן פטור משילוח. נאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק כוח, וכי ייגח שור את איש או את אישה ומת, סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו, ודין זה נוהג בכל בעלי החיים, כמבואר במחילתה של רבי ישמעאל על פרשת משפטים, שלמדו מישור האמור בסיני לגבי איסור עלייה לאר שאף כל בעלי החיים בכלל, והוא הדין כאן שכל בעלי החיים בכלל הדין הזה. שואלת הגמרא, מה איתם, מה איתם לפטור הזה? משיבה הגמרא, דאמר קרא, נאמר בפסוק, שלח תשלח את האם, והיינו שמצווה זו שייכת במי שאתה מצווה לשלחו, והיינו במי שיש לשולחו למקום הפקר, שהוא ניצל בו מיד בני אדם, יצא זה התמעט עוף טהור שהרג את הנפש, היא אתה מצווה לשלחו למקום הפקר, אלא אתה מצווה להביאו לבית דין כדי שיסכלו. שואלת הגמרא, יחידה מי, במה מדובר? כלומר, באיזה אופן נאמר דינו של רבינה? אי דגמר דיני, אם מדובר באופן שכבר נגמר דינו של העוף להריגה, בר קטלה הוא. הרי העופר התחייב מיטה, וכיצד נמלט מיד בית הדין? אלא מבארת הגמרא, ודאי מדובר באופן דלא גמר דיני, שעדיין לא נגמר דינו של העוף להריגה, ובאופן זה, באי להטוי לבית דיני. צריך המוצאו להביאו לבית הדין לקיום, ובאי בכך לקיים את המצווה, וביארת הרי מקרבך שזו מצווה. על כל המוצא חייבי מיטה להביאם לבית הדין שיארגום ובזה יבערו את הרע. ואומנם הפסוק וביארת הרע מקרבך נאמר בבני אדם, אבל כל שכן שהוא נוהג גם בבעלי חיים. כך אומר הריטב"א. ומשום כך לא יכול להתקיים באוף זה דין שלח תשלח את האם, ולכן פטור המוצאו ממצוות שילוח. חוזרת הגמרא לבאר את הפטור משילוח שנאמר לגבי עופות המוקדשים. שואלת הגמרא, אני מוקדשים אותם עופות של הקדש שאמרה המשנה, שאין בהם מצוות שילוח הקן היחידה מבאיזה אופן מדובר, אילה אם הדעה ולאי כן בתוך ביתו. נאמר שהיה לו כן בתוך ביתו והקדשי והקדישו לעוף, ממחיה וכי באופן כזה יש חיוב שילוח הקן? והרי גם באופות של חולין פטור משילוח הקן אם קיננו בביתו, שנאמר כי יקרה כאן ציפור דרך מקרה פרט למזומן לו בביתו. ואלא אם תרצה לומר שמדובר באופן דחז הקן באלמה, שאדם זה ראה קן במקום של הפקר, והקדשי והקדישו, ועל זה אמרה המשנה שפטור משילוח הקן, גם הביור הזה בעייתי. ומי קדוש וכי באופן זה חל להקדשתו? והרי ואיש כי יקדיש את ביתו קודש, אמר רחמנה. כך אמרה התורה ודרשו חכמים מלשון הפסוק, מה ביתו עומד ברשותו, אף כל דבר שברשותו של אדם יכול הוא להקדישו, ואילו כן זה אינו ברשותו, משום כך לא חל להקדשתו. ואלא אם תאמר שיש לבאר שמדובר באופן דאגבינו לאפרוחים והקדישינו, שהמוצא את הקן יקביע את האפרוחים שבקן וכנעם לעצמו ואחר כך יקדישם וחל להקדשתו, כיוון שכבר זכה בהם בהגבעתו ועד הרדרינו, ואחר כך החזירם לכן וחזרה האם לרבוץ עליהם, ועל זה אמרה המשנה שכיוון שהאפרוחים קדושים, אין חיוב לשלח את האם, גם את הביור הזה יש לדחות. היי, הרי באופן זה שכבר זכה באפרוחים, אפילו בחולין נמי לא מחייב, גם באופות של חולין פטור משילוח הכן, דתנן, שהרי שנינו במשנה, אם נטל את הבנים בזמן שלא הייתה שם האם והחזירם לכן, ואחר כך חזרה האם לרבוץ עליהם פטור מלשלח, כיוון שבשעה שהגביעם כדי לזכות בהם, פקעה ממנו המצווה הזו מחמת שנעשו מזומנים, ולא מועיל מה שמחזיר את האפרוחים לכן. ואין חילוק בין חולין להקדש. ואלא אם תאמר שיש לבאר שמדובר באופן דאג בעל האם, הגביע את האם עצמה וזכה בעל עצמו, והקדשה והקדישה, והדרה, ואחר כך חזרה לרבוץ על הביצים או על האפרוחים, שבאופן זה פטור ממצוות שילוח הכן, כיוון שהאם שייכת להקדש ולא מתקיים בה הפסוק שלח תשלח את האם, גם את זה יש לדחות. באופן כזה כבר מעיקר המתחילה כשמצא את הקן כבר יחייב לבשילוח, יתחייב המוצא בשילוח הקן, וחיוב זה מקמי דה הקדשה. החיוב הזה חל קודם שהקדיש את האם, ואין המצווה פוקעת ממנו גם לא אחרי שהקדישה. ומוכיחה הגמרא את הדין הזה דתניה, שהרי כך שנינו בברייתא לגבי מצוות כיסוי אדם שאינה נוהגת בחיות של הקדש, רבי יוחנן בן יוסף אומר, אדם שהקדיש חיה ואחר כך שחטא, פטור מלחסות את דמה, כיוון שחיה של הקדש פטורה מכיסוי אדם. אבל אם שחטא תחילה ואחר כך הקדישה, חייב לחסות את הדמה. וזאת למה? שכבר נתחייב בכיסוי אדם קודם שיבוא לידי הקדש. והוא הדין כאן. כיוון שכבר התחייב במצוות שילוח הקן קודם שהקדיש את האם, אינו נפטר מהמצווה, אף לאחר הקדשתה. הביאה הגמרא שני ביורים בדין הזה שבמשנתנו. משיבה הגמרא, הרב אמר, מדובר במשנה באדם המקדיש פירות שובחו. הקדיש אדם את הגוזלים שבשובחו, השייכים לו, להביאם כעולת נדבה. ומרדו וברחו אותם הגוזלים למקום הפקר ובנו שם כן והטילו ביצים ונמצא שהם קדושים אבל אינם מזומנים ברשותו. ואם היו אלו עופות של חולין היה מוצן חייב בשילוח הקן ורק כיוון שהם מוקדשים, פטור. והטעם שנקט רב אופן זה שהקדיש את האפרוחים וברחו וכיננו במקום הפקר ולא נקט שהקדיש את היונים עצמם כיוון שרב עוסק באופן שהקדישם למזבח ולא לבדק הבית. ויונים אינם ראויים לגבי מזבח אלא כשהם קטנים ולא ניתן להקדישם כשגדלו אלא לבדק הבית. כך אומר רש"י. מביאה הגמרא ביור נוסף, ושמואל אמר, מדובר במשנה באדם המקדיש את תרנגולתו לבדק הבית, אי אפשר להקדיש לה מזבח שאינה ראויה להקרבה, ומרדה וכיננה בפרדס והטילה ביצים במקום הפקר שאינו מזומן לו, ואם הייתה תרנגולת זו תרנגולת של חולין, היה חייב המוצאה בשילוחה, וכיוון שהיא קדושה לבדק הבית, פטור המוצאה משילוחה. שואלת הגמרא, ביש, למה מובן הדבר מדוע שמואל לא אמר כרב, שמדובר במקדיש פירות שובחו, והיינו משום דקמוקים לה, ומעמיד את המשנה אפילו בקודשי בדק הבית כדי לחדש, שאף בזה שאינו קדושת הגוף, יש פטור ממצוות שילוח הקן, כיוון שלא יכול להתקיים הפסוק, שלח תשלח את האם. אלא רב שהעמיד במקדיש פירות שובחו, מה הייתה ממה טעמו במה שלא אמר כשמואל שמדובר בקודשי בדק הבית? משיבה הגמרא, אמר לך רב, לו רב היה בבית המדרש, היה משיב ואומר לך, דווקא באופן זה, כפטרי משילוח, אני סובר שיש פטור ממצוות שילוח הקן, והיינו כגון במקדיש פירות שובחו, דקודשי מזבח נינו, שחלה עליהם קדושה, להקריבם על גבי המזבח, דקמן דקת שבקדושת הגוף, כיוון שהם קדושים בקדושת הגוף, לא פקעה, קדושתה יומנהיו, אין קדושתם פוקעת מהם, אף אחרי שברחו מבית בעליהם. אבל במקדיש תרנגולתו לבדק הבית, דלאו קודשי מזבח, לא חלה עליה קדושה להקריבה על גבי המזבח, שהרי אין תרנגולים קריבים על גבי המזבח, נמצא דין גופם קדוש אלא קדושת דמים באלמה הוא. חלה עליה רק קדושת דמים לבדק הבית. וכיוון דמרדה, התרנגולת וברחה מביתו, פקע קדושתה, הוא פקע קדושתה, וממילא היא חייבת בשילוח ככל אוף של חולין. והטעם שקדושת בדק הבית פוקעת כשברחו האופות, זה כיוון שבהקדש של בדק הבית אין גוף האוף קדוש, אלא יש עליהם רק שיעבוד ממוני להקדש, וכיוון שהתייאש הגזבר מהעופות מחמת בריחתם, הרי הם כאפקר, ופוקע שיעבוד הממון שיש להקדש עליהם. כך מסביר הרמב"ן. ושמואל אמר, ניתן להעמיד במקדיש תרנגולתו לבדק הבית, כיוון שאף עופות הקדושים בקדושת בדק הבית שברחו נשארים בקדושתם. למה? כיוון דקול אחד דעיתי, בכל מקום שהם נמצאים, בבי גזה דרחמן הייתה. הרי הם בבית אוצרו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, כל מקום בו נמצא דבר של הקדש, הרי הוא ברשות הקדוש ברוך הוא. דכתיב נאמר בתהילים חבדלת להשם הארץ ומלואה, תאיבל ויושבי בה, ומשום כך אין קדושתם פוקעת, אף אם מרדו וברחו. מביאה הגמרא המוראים נוספים שחלקו בסברה הזו, וכן אמר רבי יוחנן כדברי שמואל, שמשנתנו שנאמר בפטור משילוח הקן לעופות המוקדשים עוסקת במקדיש תר נגולתו לבדק הבית ומרדה וקיננה בפרדס. אמר לי, הקשה לו רבי שמעון בן לקיש, וריקבן שמרדה התרנגולת ונעשית הפקר, פקע לקדושתה, פקע הקדושה שלה ויצא לחולין ושוב יש חיוב לשלחה. אמר לי, השיב רבי יוחנן לריש לקיש, קדושת התרנגולת אינה פוקעת במרידתה, כיוון שבכל מקום שהיא נמצאת בבי גזה דרחמנה איתה, ברשות הקדוש ברוך הוא נמצאת, דכתיב להשם הארץ ומלואה. עכשיו מקשה הגמרא סתירה בדברי רבי יוחנן ובדברי ריש לקיש, ורמי דרבי יוחנן דרבי יוחנן, ורמי דריש לקיש עד רבי שמעון בן לקיש. יש סתירה מדברי רבי יוחנן בדין הזה לדבריו במקום אחר, ומדברי ריש לקיש בדין הזה לדבריו במקום אחר. דה איתמר, נאמרה ממרה זו בבית המדרש. אדם האומר מנסה לבדק הבית, ונגנבו המעות או נאבדו מרשותו, רבי יוחנן אמר חייב המקדיש באחריותם עד שיבואו לידי הגזבר ועליו ליתן מנה אחר. וריש לקיש אמר, כל איך דעיתי, בכל מקום בו נמצא המנה בבי גזה דרחמנה הייתה, ברשות הקדוש ברוך הוא נמצא, דכתיב לאשר הארץ ומלואה, ונמצא שאין המעות עבודים מן ההקדש, וממילא אינו חייב ליתן מנה אחר תמורתם. מסיים את הגמרא, קשה דריש לקיש דריש לקיש, שהרי לגבי שילוח הקן, סובר ריש לקיש שקדושת בדק הבית של התרנגולת פוקעת על ידי בריחתה, ולא לגבי המקדיש מנה הוא סובר שאין המעות נחשבים עבודים, אלא נמצאים ברשות הקדוש ברוך הוא, וכן קשה דרבי יוחנן דרבי יוחנן, שהרי לגבי שילוח הקן הוא סובר שהתרנגולת נשארת ברשות גבוה, ובקדושת בדק הבית, אף אם מרדה וברחה, ולא לגבי המקדיש מנה ועבד או נגנב, הוא סובר שהמקדיש חייב לשלם מנה אחר להקדש תחת אותו מנה שעבד או נגנב. ולכאורה דין זהו משום שבזה שנגנב המנה או עבד, הוא יצא מרשות גבוה. תרץ את הגמרא, דריש לקיש, עד דריש לקיש לא קשה, אין סתירה בדברי ריש לקיש, כיוון שיש לחלק בין שני האופנים. מה שאמר ריש לקיש לגבי שילוח הקן שפקעה קדושת בדק הבית בבריחת התרנגולת, מקמי דשמה מרבי יוחנן רבי. זה היה קודם ששמע את הכלל הזה מרבי יוחנן רבו, שממון הקדש נחשב לעולם כברשות גבוה. מה שאמר לגבי המקדיש מנה ועבד הוא נגנף שאינו חייב ממון אחר, לבטר דשמה מרבי יוחנן רבי. לאחר ששמע ריש לקיש מרבי יוחנן רבו את הכלל הזה שממון הקדש נחשב כברשות גבוה לעולם, הוא הסכים לדברים הללו וקיבל ממנו את הכלל הזה. אומרת הגמרא, אמנם ישבת בזה את הסתירה בדברי ריש לקיש, אלא דרבי יוחנן דרבי יוחנן קשיא, הסתירה שהקשינו בדברי רבי יוחנן עצמו עדיין קשה. תרץ את הגמרא, דרבי יוחנן דרבי יוחנן נמי לא קשיא, גם בדברי רבי יוחנן אין סתירה, כיוון שיש לחלק בין שני האופנים. מה שאמר רבי יוחנן שהמקדיש חייב באחריות המעות, היינו באופן דאמר הרי עלי מנה לבדק הבית, ואחר כך הפריש מנה ונגנב או עבד, שכיוון שחייב את גופו בנתינת מנה אינו נפטר מחיובו עד שייתן בפועל מנה לגזבר. והמה שאמר רבי יוחנן שקדושת הגוף של התרנגולת אינה פוקעת בבריחתה, היינו באופן דאמר לתרנגולת, הרי זו הקדש, שבאופן זה אף לאחר שברחה התרנגולת היא נשארת בקדושתה. מקשה הגמרא לדבריך שרבי יוחנן אמר שהמקדיש אינו חייב באחריות המנה באופן שאמר הרי עלי מנה, מכלל משמע מכך, דרבי שמעון בן לקיש החולק עליו ואומר שהמקדיש פטור מאחריות ואינו חייב ליתן מנה אחר להקדש סובר, דאף על גב דאמר המקדיש הרי עלי מנה לבדק הבית, לא מחייב. אין המקדיש מתחייב באחריות המעות ואינו צריך לתת מנה אחר, ויש להקשות על המשמעות הזו. ואתנן, הרי שנינו משנה במסכת קינים, פרק א', משנה א', איזו נדר ואיזו היא נדבה. מבארת המשנה, נדר היינו האומר הרי עלי עולה, שבאמירתו הוא מחייב את עצמו להביא עולה, ונדבה זה האומר הרי זו עולה, שאינו מחייב את עצמו אלא מקדיש בהמה מסוימת לקורבן. שואלת המשנה, ומה החילוק בין נדר לנדבה? משיבה המשנה, לגבי נדר הדינו, שאם מקדיש בהמה ואמר שתהיה לקיום נדרו, ומתה בהמה ונגנבה או שעבדה, חייב המקדיש באחריותה, ועליו להביא בהמה אחרת לקיום נדרו. אבל המקדיש בנדבה, אם מתה בהמה או שנגנבה או שעבדה, המקדיש אינו חייב באחריותה, שהרי לא מוטל עליו חיוב להביא קורבן, אלא כיוון שהקדיש בהמה זו לקורבן, עליו להקריבה, אבל אם עבדה או נגנבה, אינו חייב בתשלום דמיה. ואם כן מוכח מדברי המשנה, שאדם שאמר הרי עליי, מוטל עליו אחריות, ואף אם עבדה בהמה או נגנבה, עליו להביא קורבן אחר, ושלא כדברי ריש לקיש, שגם האומר הרי עליי מנה לבדק הבית, אינו חייב באחריות המנה שהקדיש. תרץ את הגמרא, אמר לך ריש לקיש, לו ריש לקיש היה בבית המדרש, היה משיב ואומר לך, הני מי לי כלל זה, שהאומר הרי עליי עולה חייב באחריותה, הוא רק בקודשי מזבח. לכל זמן שלא הביא את קורבנו לעזרה, מחוסר הקרבה הוא. ואם מתה או נגנבה או עבדה בהמה, קודם שהביאה לעזרה, לא קיים את נדרו, ולכן הוא חייב להביא קורבן אחר. אבל כשמחייב את עצמו להביא קודשי בדק הבית, דאף אם לא הביאו לגזבר לב מחוסר הקרבה הוא, משום שמיד כשהקדישו נכנס החפץ לרשות הקדש וקיים בזה את נדרו, ואינו צריך להביא דווקא לידיו של גזבר של הקדש, כי בכל מקום שבו הוא נמצא, הדבר המוקדש הרי הוא ברשות גבוה. אז כל אדם נעשה גזבר לעניין הזה, גם המקדיש עצמו, אומר רש"י. באופן זה, אף על גב דאמר לשון הרי עליי לא מחייב, אין המקדיש חייב באחריותו, כיוון שכבר קיים את דבריו. מוסיפה הגמרא להקשות על ריש לקיש, ואתנן שנינו במשנה במסכת ערכין בדף כ' עמוד ב', האומר שור זה עולה, או שאמר בית זה קורבן, קודש לבדק הבית. אם את השור הוא נפל הבית, אינו חייב באחריותן, אבל אם אמר שור זה עליי עולה, או שאמר בית זה עליי קורבן, אף שאמר לשון זה, שיתבהר לאל שאומר הרי זה אינו חייב באחריות, ואם מת או עבד או נגנב פטור, מכל מקום כיוון שאמר גם לשון עליי, הרי חייב להביא את השור לגזבר לעזרה, להקריבו כעולה ולמכור את הבית ולהביא דמיו לגזבר, ולכן אם מת השור וכן אם נפל הבית, חייב המקדיש לשלם את דמיהם. הנה מוכח מדברי המשנה, שאף הנודר לבדק הבית בלשון הרי עליי חייב באחריותם, ושלא כדברי ריש לקיש. תרץ את הגמרא, אני מילו דברים אלו, שבאומר הרי עליי יש חיוב אחריות גם בקודשי בדק הבית, זה רק איך, זה רק באופן דמת השור, וכן באופן שנפל הבית, שבאופנים הללו המקדיש חייב לשלם. כיוון דלתנאיו, אין את הבית ואין את השור. הבית והשור לא קיימים בעולם כלל, שיוכל לקיים על ידם את נדרו. ובאופן זה פקע חיוב חובו. אבל איך דאיתנאו, אבל באופן שהממון שהוקדש נמצא בעולם, אלא שנגנב או עבד, בזה סובר ריש לקיש, כל איך דאיתי, בכל מקום שההקדש נמצא, בבי גזה דרחמנא איתי. הרי זה כמי שברשות הקדוש ברוך הוא נמצא, דכתיב בתהילים כ"ד לשם הארץ ומלואה, והרי זה כמי שקיים את נדרו. אז למסקנת הגמרא נמצא, שהאופן בו אמר ריש לקיש אין אדם חייב באחריות ההקדש, היינו בקודשי בדק הבית, ובאופן שההקדש עדיין בעולם, אלא שאינו ברשותו. וואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמע הגדולה את תלמודנו בדף קוף למתחת במסכת חולין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה כוונת המשנה מלובן ולא צוי? שאלה שנייה, מה דרש רבי יהושע בלוי ממילות הפסוק לעמוד לשרת? שאלה שלישית, היו לו הי רחילות וכל אחת כשגזזה מחרה, האם חייב בראשית הגז? שאלה רביעית, איזה חומרה יש בכיסוי אדם יותר משילוח הקן? שאלה חמישית, לגבי אילו דברים חולק רבי אלי וסובר שנוהגים רק בארץ? והשאלה האחרונה, דף קוף למד חט, מה הטעם שאין מצוות שילוח הקן נוהגת במוקדשין? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי פעמיים כי טוב, ד' בתשרי תשפ"ז, חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדף קוף למד חט. במסכת חולין, נשתבח שמו הגדול עד לעולמי עולמים, אנחנו נשוב ונשתמע. בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ונורא מלא וכל מלא דמי תם, מחר יום רביעי. היי בתשרי, היום החמישי מעשרת ימי תשובה תשפ"ז, ונלמד את דף קוף למתת במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו גמר חתימה טובה, וספרם של צדיקים גמורים ושנה טובה ומתוקה. שנה מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה, ששון ושמחה. תשובה ומעשים טובים. סליחה ומחילה וכפרה, מאדון עשה ליחות, מבורא כל הנשמות, מריבון כל המעשים. אלכם לא ראית חי וראי, הכל טוב ולהתראות. גמר חתימה טובה ושנה טובה ומתוקה.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי. להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס. כל חיים מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קוף למד ח'. ההלכה הראשונה היום עוסקת בדיני דבר חריף. עניין הבליה והפליטה הנגרמת על ידי דבר חריף ודוחק הסכין שונה מבליה ופליטה הנגרמת מכוח החום בשעת הבישול בשלושה עניינים. א', צונן. הבליה והפליטה הנגרמת על ידי דבר חריף ודוחק הסכין היא גם כאשר המאכל והסכין צוננים. הלכה שנייה מוסקת בעינו בין יומו משביח את הטעם. ב', יש אומרים שהבליה והפליטה הנגרמת על ידי דבר חריף ודוחק הסכין אסורה גם כשהסכין אינה בת יומה, והטעם הבלוע בסכין הוא טעם פגום, משום שחריפות המאכל גורמת שהטעם הנפלט מהסכין יהיה טעם לשבח ולא טעם לפגם. ג', טעם שני כטעם ראשון. בליה ופליטה של טעם הנגרם על ידי דבר חריף ודוחק הסכין אסורה גם כשהטעם אינו מגיע ישירות מהבשר או החלב, אלא טעם הבשר נבלה בסכין ומהסכין הוא נבלה במאכל החריף. כלומר שבדבר חריף אין את היתר של נותן טעם בר נותן טעם, טעם שני, שמחמת חריפות המאכל, הרי זה כמי שהטעם מגיע ישירות מהבשר. על כן החותך שיני שום בסכין חלבית, אף על פי ששיני השום והסכין צוננים, אסור לאכול את שיני השום עם מאכל בשרי. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא, כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
2: כל חיים מאחל למאזינים ולכל בית ישראל.

0: לעולם מברץ למשנה וגמר חתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים. יום שלישי פעמיים כתוב דלת בתשרי. תשפ"ז, היום הרביעי. בעשרת ימי תשובה תשפ"ז. לומדים אנו בסייעת הדשמי הגדולה במסגרת דף היום עם משניות. דף ליום שס בשנה. את הדף הרביעי. במסכת ברכות. המסכת הפותחת את השס. בסדר הראשון. סדר זרעים. ברשות מענן ורבנן מוראי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת ברכות מפרק ז', משנה ג' ונחתום בפרק ת' משנה ב'. ואת תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב, זכר צדיק לברכה, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה, נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בעת תלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת ברכות פרק ז' משנה ב'. מוסיפה המשנה למנות אנשים שאינם מצטרפים לזימון, ולאחר מכן היא מבארת מהו שיעור האכילה מחייב בזימון. אומרת המשנה, נשים ועבדים כנעניים וקטנים, אין מזמנים עליהם, אינם מצטרפים לחיוב זימון. נשים ועבדים מפני שיש בכך משום פריצות, וקטנים מפני שאינם בני דעת. שואלת המשנה, עד כמה מזמנים, מהו שיעור האכילה המועט ביותר שמי שיוכלנו יוכל להצטרף לזימון? עד כזית, שאוכל כזית פת חייב בברכת המזון, ולפיכך הוא מצטרף לזימון. רבי יהודה אומר, עד כביצה, מפני שאינו חייב בברכת המזון בפחות מן השיעור הזה. מסכת ברכות פרק ז' משנה ג' מלמדת המשנה את נוסח ברכת הזימון. שואלת המשנה כיצד מזמנים, אומרת המשנה בשלושה שסעדו יחד, אומר המזמן הברך שאכלנו משלו. בשלושה והוא, אם היו שלושה אנשים מלבד המזמן, אומר המזמן ברכו שאכלנו משלו. בעשרה אומר המזמן הברך לאלוקינו שאכלנו משלו. בעשרה והוא אומר המזמן ברכו לאלוקינו שאכלנו משלו. נוסח הברכה הזה של ברכת הזימון אומרים 11, בין אם היו הסועדים 10 ואחד עשרה ריבו. ובין אם היו 100,000, כך הדין לפי רבי עקיבא הסובר, שנוסח ברכת הזימון אינו משתנה לפי מספר הסועדים, וכפי שיבואר בסוף המשנה. אבל לפי רבי יוסי הגלילי, החולק על רבי עקיבא בעניין הזה, כמבואר בהמשך המשנה, הדין הוא כך, במאה אומר נברך להשם אלוקינו, במאה והוא אומר ברכו להשם אלוקינו, באלף אומר נברך להשם אלוקינו אלוקי ישראל, באלף והוא אומר ברכו, בריבו אומר נברך להשם אלוקינו אלוקי ישראל, אלוקי הצבקות יושב הקרובים על המזון שאכלנו, בריבו והוא אומר ברכו. כעניין, כדרך הלשון שהוא מברך, כך עונים אחריו שאר הסועדים, ברוך השם אלוקינו, אלוקי ישראל, אלוקי הצבקות, יושב הקרובים על המזון שאכלנו. רבי יוסי הגלילי אומר, לפי רוב הקהל, הן מברכין. נוסח ברכת הזימון תלוי בריבוי קהל הסועדים, ככל שהמניין מתרבה, כך יש להוסיף בשבחו של הקדוש ברוך הוא. שנאמר בתהילים סמכת, במקהלות, ברכו אלוקים השם ממקור ישראל. המילה מקהלות, שהיא לשון רבים, מלמדת שכל סוג של קהל צריך לברך את השם באופן מיוחד, כפי מניינו. לפי זה מה שאמרנו לאל שיש להוסיף בנוסח ברכת הזימון, לפי מניין הסועדים וכדעת רבי יוסי הגלילי, אמר רבי עקיבא, אין הבדל בין אם היו הסועדים 10 או 10 ריבו. מה מצינו? כמו שם שמצינו שבבית הכנסת אחד מרובים ואחד מועטים, בין אם היו שם אנשים רבים, בין אם היו שם אנשים מועטים, אומר שליח הציבור ברכו את השם, ואינו מוסיף בברכה לפי ריבוי הקהל, כך גם בברכת הזימון, אין מוסיפים בברכה בהתאם למניין הסועדים, ולפי זה הדעה שהוזכרה בתחילת המשנה 11 ואחד 10 ריבו היא כשיטת רבי עקיבא. רבי שמעל אומר נוסח הברכה של שליח הציבור בבית הכנסת, וברכו את השם המבורך. מסכת ברכות פרק ז' משנה ד', למדנו בתחילת הפרק שלושה אנשים שאכלו כאחד חייבים לזמן, מרחיבה המשנה בעניין הזה. שלושה שאכלו כאחד אינם רשאים לחלק ולברך ברכת המזון כל אחד בפני עצמו, שמאחר שחלה להם חובה להצטרף יחד ולברך ברכת המזון בזימון, אין הם רשאים לבטלה. וכן ארבעה אנשים וכן בחמישה לא יזמנו שלושה מהם בפני עצמם, ואשר יברכו בנפרד, כי מאחר שאכלו יחד חלה חובת הזימון על כל אחד מהם. אבל שישה שאכלו כאחד נחלקים רשאים להיחלק לשתי חבורות של שלושה שלושה, וכן משישה ומעלה נחלקים לחבורות שבכל אחת יש בה כדי זימון, עד שיהיו עשרה, ועשרה אינם נחלקים שהרי התחייבו בזימון שיש בו הזכרת השם, ואינם רשאים לבטלו, וכן אם היו יותר מעשרה אינם רשאים להיחלק עד שיהיו 20, שאז יוכלו להיחלק לשתי חבורות של 10, 10, וכל חבורה תזמן בהזכרת השם. מסכת ברכות פרק ז' משנה ה'. חלקה הראשון של המשנה דן באפשרות ששתי חבורות נפרדות יצטרפו לזמן יחד. אומרת המשנה, שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחת, בזמן שמקצתה מקצת מהחבורה זו ומקצת מהחבורה הזו, רואים אילו את אילו נחשבים כולם כחבורה אחת, ולפיכך הרי אילו מצטרפים לזימון. ואם לאו, אם הם לא רואים כלל אילו את אילו, אינם מצטרפים, אלא אילו מזמנים לעצמן ואילו מזמנים לעצמן. עוברת המשנה למחלוקת בניין ברכה על היין. אין מברכים ברכת בורא פרי הגפן על היין עד שייתן לתוכו מים, אבל יין חי שאינו מהול אינו מזוג במים, אין מברכים עליו בורא פרי הגפן, מפני שאינו ראוי לשתייה, דברי רבי אליעזר. והחכמים אומרים, מברכים ברכת בורא פרי הגפן על יין חי גם. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השביעי במסכת ברכות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השמיני במסכת ברכות. מסכת ברכות פרק ח' משנה א'. המשנה הראשונה בפרק עוסקת במחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל בעניין סדר ברכות הקידוש הנאמרות בליל שבתות וימים טובים לפני הסעודה הראשונה. הקידוש נעשה על כוס יין ושתי ברכות נאמרות בו. ברכת קידוש היום עוסקת בשבח קדושת היום וחתימתה מקדש השבת, וביום טוב מקדש ישראל והזמנים, וברכת בורא פרי הגפן על היין. בית שמאי ובית הלל חולקים איזו מן הברכות יש להקדים. אומרת המשנה, אלוהים הדברים ששנויים במחלוקת בין בית שמאי ובית הלל בהלכות שבענייני סעודה. בית שמאי אומרים המקדש על היין בליל שבת ויום טוב מברך תחילה על קדושת היום ברכת מקדש השבת ומקדש ישראל והזמנים, ואחר כך מברך על היין ברכת בורא פרי הגפן. ובית הלל אומרים להפך, מברך תחילה על היין ואחר כך מברך על קדושת היום. מסרת ברכות פרק ח' משנה ב', המשנה ממשיכה לעסוק במחלוקות שבין בית שמאי ובית הלל בענייני סעודה, ומביאה מחלוקת הקשורה לדיני תומת ידיים ותומת משקין. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים כשבאים לשתות יין לפני הסעודה נוטלים תחילה לידיים לטהר אותם, ואחר כך מוזגים את הכוס ושותים אותו, שכן יש לחשוש שכאשר ימזוג את הכוס לשתותו ייפול מהמשקה לאחורי הכוס, ואם ישתה את הכוס בידיים טמאות יתמו הידיים שהם שניות לטומאה את המשקה שאחורי הכוס, ומשקה זה יחזור ויתמת אחורי הכוס כדין משקים טמאים שמתמים אחורי כלים מדרבנן. ונמצא שבמשך הסעודה ישתמש בכוס שאחוריו טמאים. בית שמאי סוברים שאסור להשתמש בסעודה בכלי שאחוריו טמאים, ולפיכך הם מורים שיש ליטול את הידיים לפני מזיגת הכוס, שבאופן זה אין חשש שאחורי הכוס יתמו מחמת הידיים. ובית הלל אומרים, מוזגים תחילה את הכוס ושותים אותו ללא נטילת ידיים, ואחר כך נוטלים לידיים לטהרן. טעמם של בית הלל הוא מפני שהם סוברים שמותר להשתמש בסעודה בכלי שאחוריו טמאים, ומעתה אם יטול ידיו תחילה יש לחשוש שלא ינגב את עבד ידיו ויגע בידיו הרטובות ממי הנטילה באחורי הכלי, ובמקרה שאחורי הכלי טמאים יחזרו אחורי הכלי ויתמו את המים שעל ידיו. מים אלה יחשבו כראשון לטומאה ויחזרו ויתמו את הידיים כדין ראשון לטומאה שמטמא את הידיים, ונמצא אם כן שיוכל את סעודתו בידיים טמאות, ולפיכך אורו בית הלל ליטול את הידיים רק אחרי מזיגת הכוס ושתייתו. מסרת ברכות פרק ח' משנה ג'. המנהג בימי המשנה היה שהמפה המגבת שמנגבים בה את הידיים לאחר נטילתן שימשה במשך הסעודה לקינוח הידיים מלכלוך שנדבק בהם. מפה זו עלולה להיות כל כך רטובה ממי הנטילה עד כדי שתהיה לרטיבות הזו תורת משקה. ואם תיגע המפה בראשון או בשני לטומאה יעשה המשקה שבראשון, כמו שלמדנו במשנה הקודמת. ומעתה, כאשר מקנח ידיו במפה במשך הסעודה, יתאמו ידיו מהמשקה שבמפה. כמו כן עלול למשקה שבמפה לתמת האוכלים שבסעודה. מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל במשנתנו היא, מהו המקום הראוי להניח את המפה לאחר שמנגב ידיו מנטילת הידיים כדי למנוע את הטומאות הללו? אומרת המשנה, בית שמאי אומרים, לאחר נטילת הידיים מקנח את ידיו במפה ומניחה על השולחן כדי לקנח בה את ידיו במשך הסעודה מזוהמת התבשיל, אבל לא יניח את המפה על הכסת שהוא יושב עליה, שמא יישב על כסת טמאה ויתמה המשקה שבמפה ממנה, ושוב יתמה משקה זה את ידיו כשיקנח אותם במפה בשעת הסעודה. ובית הלל אומרים, לא יניח את המפה על השולחן אלא על הכסת, שמא יאכל על שולחן טמא ויתמה המשקה שבמפה מהשולחן ויחזור ויתמה את האוכל שעל השולחן. מסכת ברכות פרק ח' משנה ד'. המשנה עוסקת במחלוקת בין בית שמאי ובית הלל בניין מים אחרונים שאחר הסעודה. המחלוקת היא בשאלה אם יש להקדים ולנקות את מקום האכילה משערי המזון לפני נטילת ידיים של מים אחרונים, או שאין צורך בכך. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים, מכבדים את הבית, מטטים את המקום שאכלו בו כדי לנקותו משערי המזון, ואחר כך נוטלים לידיים מים אחרונים, שאם יתלו ידיים תחילה אפשר שיתקלקלו שערי האוכל ממי הנטילה. ובית הלל אומרים, נוטלים לידיים ואחר כך מכבדים את הבית, ואין חוששים שמה יישארו חתיכות גדולות של פת במקום האכילה, ואם מעשו ממי הנטילה. מסרת ברכות פרק ח' משנה ה'. המשנה עוסקת באדם שהיה אוכל סעודה בשבת לפנות ערב ונמשיכה סעודתו עד מוצאי שבת, ולאחר הסעודה הוא מברך ברכת המזון וברכת הבדלה על אותה כוס יין. וכגון שיש לו יין לכוס אחת בלבד, כיוון שהוא מבדיל על הכוס ומברך עליה גם את ברכת הבשמים וברכת הנר, אותן מברכים בדרך כלל עם ברכת ההבדלה. מביאה המשנה מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל בסדרן של ברכות אלו. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים, המברך ברכת המזון והבדלה על כוס אחת, כך הוא סדר הברכות. נר, בורא מאורי האש, ומזון, ברכת המזון ובשמים, בורא מיני בשמים והבדלה. ובית הלל אומרים שכך הוא הסדר, נר ובשמים ומזון והבדלה. עוברת המשנה למחלוקת נוספת בין בית שמאי ובית הלל בעניין ברכת הנר. בית שמאי אומרים, נוסח ברכת הנר הוא שברא מאור האש, ובית הלל אומרים, הנוסח הוא בורא מאורי האש. מסכת ברכות פרק ח' משנה ו'. אגב, המחלוקת שהובאה במשנה הקודמת בעניין סדר הברכות במוצאי שבת מלמדת עכשיו המשנה כמה הלכות בעניין ברכות הנר והבשמים שתקנו חכמים לברך במוצאי שבת. אומרת המשנה, אין מברכים ברכות הנר והבשמים לא על הנר ולא על הבשמים של עובדי כוכבים, מפני שהנר שימש למלאכה אסורה בשבת והבשמים שימשו לצורך עבודה זרה. וכן אין מברכים לא על הנר ולא על הבשמים של מיתים, דהיינו על נר שהדליקו לפני המת לכבודו, ועל בשמים שהניחו לפניו כדי להעביר ריח רע, מפני שהנר אינו עומד להעיר והבשמים אינם עומדים להערכה, ולא על הנר ולא על הבשמים שהיו מונחים לפני עבודה זרה לכבודה, מפני שמשמשי עבודה זרה אסורים בענה. אין מברכים על הנר עד שיהיה אותו לאורו, עד שיהנו מאורו. כל שעומד סמוך לנר ויכול ליהנות מאורו, יכול לברך עליו, אף על פי שאינו נהנה ממנו ממש. השיעור שצריך להתקרב לאור כדי שיוכל לברך עליו, ובכדי שיוכל להכיר בין מטבע של מדינה זו למטבע של מדינה אחרת, על ידי האור של הנר. נהגו להסתכל בציפורניים בשעה שמברכים על הנר, להראות שיכול ליהנות ממנו ולהבחין בין מטבע למטבע, כמו שמבחין בין הציפורן לבשר שמסביבה. ונהגו להסתכל דווקא בציפורניים יותר משאר הדברים, מפני שהן בגופו ומזומנות לפניו, ועוד מפני שהן גדלות והולכות ויש בכך סימן ברכה בתחילת השבוע. כך אומר רבינו יונה. מסרת ברכות פרק ח' משנה ז', או חוזרת המשנה למחלוקות שבין בית שמאי ובית הלל בענייני סעודה. מי שסיים את סעודתו צריך לברך ברכת המזון במקום אכילתו. מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל במשנתנו היא לגבי מי ששכח לברך ברכת המזון במקומו ונזכר לאחר שהלך למקום אחר. אומרת המשנה, מי שאכל ושכח ולא בירך במקום אכילתו ונזכר לאחר שיצא ממקומו, בית שמאי אומרים יחזור למקומו, למקום שאכל שם, ויברך שם ברכת המזון, כפי עיקר הדין שיש לברך ברכת המזון במקום האכילה. ובית הלל אומרים, אחר שיצא ממקומו לא יטריחו חכמים לחזור למקום אכילתו אלא יברך במקום שנזכר. מבהירה המשנה עכשיו, כמה זמן לאחר הסעודה ניתן עדיין לברך. נידון זה נוגע לכל אדם שסיים את סעודתו מבלי לברך, גם אם לא יצא ממקומו. מי ששעה מלברך ברכת המזון לאחר אכילתו, עד אי מתי הוא מברך? אומרת המשנה, עד שישאה כדי שיעור שיתקל המזון שבמעב. שהרי מצוות ברכת המזון תלויה מן התורה בסביעה, שנאמר ואכלת ושבעת וברכת. כאשר המזון מתחיל להתקל במעב, הרי אינו שבע מחמת אכילתו, ולפיכך הפסיד ברכתו. והשיעור הוא 72 דקות. מסכת ברכות פרק ח' משנה ח'. המחלוקת האחרונה בין בית שמאי ובית הלל בפרקנו היא בשאלה אם ברכת המזון טעונה כוס, כלומר, האם יש חיוב לברך ברכת המזון על כוס יין. אומרת המשנה, בא להם יין לאחר המזון, לאחר שגמרו סעודתם קודם ברכת המזון, ואין שם אלא אותו הכוס של יין. בית שמאי אומרים, אף על פי שיש לפניהם כוס יין, אין צריכים לברך ברכת המזון על היין, אלא מברך יכול לברך תחילה על היין ולשתותו, ואחר כך מברך על המזון בלא כוס, שאין ברכת המזון טעונה כוס. ובית הלל אומרים, לא ישתה את היין תחילה, אלא מברך על המזון ואחר כך מברך על היין, משום שברכת המזון טעונה כוס. עוברת המשנה להורות הלכה בעניין עניית אמן על ברכה. אומרת המשנה, עונים אמן אחר ישראל המברך, אפילו אם לא שמע את הזכרת השם, אלא רק את סוף הברכה, ואין עונים אמן אחר הקוטי המברך עד שישמע את כל הברכה. אבל אם לא שמע את כל הברכה, אין עונים אמן על ברכתו שם הברך לעבודה זרה. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השמיני במסכת ברכות, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק התשיעי במסכת ברכות, שהוא הפרק החותם את המסכת. שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. מסכת ברכות פרק ט' משנה א'. אומרת המשנה, רואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. והרואה מקום שבארץ ישראל שנעקרה ממנו עבודת כוכבים, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעקר עבודת כוכבים מארצנו. מסכת ברכות פרק ט' משנה ב'. מונה המשנה תופעות ומראות טבע מיוחדים שתקנו חכמים לברך על ראייתם. אומרת המשנה, על הזיקין, על כוכבי שביט ועל הזבעות רעידות אדמה ועל הברקים ועל הרעמים ועל הרוחות המנשבות בסערה, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם. על הערים ועל הגבעות ועל הימים ועל הנערות ועל המדברות, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית. רבי יהודה אומר, הרואה את הים הגדול אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה את הים הגדול. רבי יהודה סובר שיש לברך על הים הגדול ברכה מיוחדת מחמת גודלו וחשיבותו, כמו שקבעו ברכה מיוחדת לפת וליין, ודווקא בזמן שרואה אותו לפרקים מזמן לזמן. עוברת המשנה למאורעות מיוחדים שיש לברך עליהם, על הגשמים ועל הבשורות הטובות, אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם הטוב והמיטיב. ועל שמועות רעות אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם דיין האמת. עד כאן שיעורנו בדף היומי, משניות. היום הזה, יום שלישי פעמיים כתוב ד' בתשרי תשפ"ז. היום הרביעי בעשרת ימי תשובה תשפ"ז, חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודנו בדף הרביעי, דף ד' במסכת ברכות, אשר בסדר זרעים. ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו שוב נשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריד גוף ונור עמלי וכל מיני דמי תם מחר, יום רביעי, ה' בתשרי תשפ"ז, ונלמד דף ה' במסכת ברכות, הדף החותם את מסכת ברכות, שהוא גם הדף המתחיל את המסכת הבאה לנו לטובה, מסכת פאה. ישתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו גמר חתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים, ושנה טובה ומתוקה מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות וכל מיני דמי תו. חילכם לאורייתא ולהשתמע. גמר חתימה טובה.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בהלכות אישות, פרק 19.
1: בפרק זה מדבר הרמב״ם על דין תנאי הכתובה ליתומים. בתחילה על דין ירושת הבנים את כתובת אמם, אחר כך הוא מדבר על זכות הבנות למזונות מנכסי האב, ובסיום הפרק על דין הקדימות בנכסים בין הבנים, הבנות והאלמנה. פותח הרמב״ם בהלכה א', מתנאי הכתובה, אחד מחיובי הבעל לאשתו שנתקנו על ידי החכמים ומכונים תנאי כתובה, הוא שיהיו בניו הזכרים מאישה זו, יורשין את כתובת אמן, שבעלה התחייב לתת להם תתלמן או תתגרש. דהיינו שתקנת חכמים היא שאם האישה תמות בחייו, ואחר כך ימות הבעל, הרי בניו הזכרים שנולדו ממנה, יקבלו את דמי כתובתה, ובנוסף לכך את נדוניתה שהכניסה בתורת נכסי צון ברזל, שהם מקבלים גם את הנכסים שהביאה אמה לבעלה כנדוניה, והבעל קיבל עליו את אחריות נכסים אלה. ואחר כך, לאחר שבניה הזכרים נוטלים את כתובתה ונדוניתה, חולקין את שער הירושה עם אחיהם מאישה אחרת שנשא אותו אב, בשווה, בחלוקה שווה לכל האחים, כדין ירושה של תורה. וטעם התקנה הוא כדי שייתן אדם נדוניה יפה לביתו, שרי אפילו אם תמות בחיי בעלה וירשנה, הרי לאחר מיטת בעלה ירשו בניה את הנדוניה. ואגב כך, תקנו שירשו הבנים גם את דמי הכתובה, שדבר זה יגביר את רצונו של האב להוסיף בדמי נדונייתה של ביתו. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב', כיצד היא חלוקת הנכסים במקרה שישנה כתובת בנין דכרין, שאם נשא אישה שכתובתה ונדונייתה עולים יחד לסך 1,000 דינרים, וילדה בן ומתה אישה בחייו של בעלה, ואחר כך נשא הבעל אישה אחרת שכתובתה ונדונייתה עולים לסך 200 דינרים, וילדה אישה השנייה בן ומתה גם היא בחייו של בעלה, ואחר כך מת הוא הבעל והניח 2,000 דינרים, הרי חלוקת הנכסים כך היא, בנו מן האישה הראשונה יורש 1,000 דינרים שבכתובת אמו, שמגיעים לו מחמת הכתובה והנדוניה של אמו, ובנו מן האישה השנייה יורש 200 דינרים שבכתובת אמו, שמגיעים לו מחמת הכתובה והנדוניה של אמו, והשאר את 800 הנותרים יורשים אותו שני הבנים בשווה, שכל אחד מקבל 400. נמצא בסך הכל ביד בין האישה הראשונה 1,400 דינרים, 1,000 מכתובת אמו ועוד 400 דינרים מחלוקת שער הירושה, וביד בין האישה השנייה 600 דינרים, 200 מכתובת אמו ו-400 דינרים מחלוקת שער הירושה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', במה דברים אמורים? שהבנים מקבלים קודם את כתובת אמן ורק אחר כך עורכים חלוקה שווה בשער הנכסים, באופן שהניח הבעל שהשאיר אחר מותו נכסים ששוויים יותר על כדי שתי הכתובות והנדוניות, דינר אחד או יותר מדינר, כדי שיחלקו השאר בשווה, כדי שלאחר שיתלו הבנים את כתובות ונדוניות אמותיהם, יישארו נכסים שהיורשים יחלקו ביניהם בשווה כדין ירושה רגילה. ולפיכך צריך שמלבד שתי הכתובות יישאר דינר אחד לכל הפחות, שהיורשים יחלקו בדינר זה כירושה רגילה. אבל אם לא יניח יותר דינר על הנכסים השווים כסכום הכתובות והנדוניות, חולקים הכל בשווה, חולקים את כל הנכסים בחלוקה שווה רגילה, ואין הם יורשים כלל את כתובת אמן, כיוון שאם ירשו יתומים אילו את כתובת אמן ויתומים אילו את כתובת אמן, ולא יישאר דינר אחד לחלוק אותו בין היורשים, נמצא התנאי זה של כתובת בנין דכרין שאותו תקנו חכמים, מבטל חילוק חלוקת הירושה בין הבנים בשווה שהוא מן התורה, שכן התורה מצווה בפרשת הנחלות שבפרשת פנחס לחלק את נכסי האב בשווה בין הבנים, ולא רצו חכמים לתקן את התנאי של ירושת הכתובה כאשר הדבר מבטל את כל חלוקת הירושה שמהתורה. ובאמת צריך עיון מדוע צריך שישאר דינר דווקא ואין מספיק שתי פרוטות לחלק בין שני הבנים, שהרי פרוטה נחשב לשווי ממוני לכל דבר. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד', שם בוער בהלכות הקודמות שאם נשאר דינר מלבד הכתובות, נוטלים תחילה הבנים את כתובת אמם ורק לאחר מכן חולקים את הנותר בשווה, והוא הדין למי שנשא נשים רבות בין בזו אחר זו, שנשא את השנייה לאחר שמתה הראשונה וכך הלאה, בין בבת אחת שנשא את הנשים האחרות כאשר הראשונות היו עדיין בחיים ומתו כולן בחייו של הבעל, ולא לבעל יש מהן מכל אחת מהנשים בנים זכרים, הרי הדין הוא כאמור שאם היה שם יתר על כדי כל הכתובות דינר, שאם
0: ואם היה בנכסיו שהשאיר לאחר מותו לפחות דינר אחד העודף על סכום כל הכתובות יחד, הרי כל אחד ואחד מהבנים יורש תחילה את כתובת אמו, והשאר הנשאר לאחר שנטלו את כתובת אמם, שהוא כאמור לפחות דינר, חולקין אותו היורשים בשווה. הלכה ה', אדם שהיה נשוי שתי נשים, אחת מהן כתובתה מרובה והשנייה כתובתה מועטת, ומתו שתי אנשים, ואחר כך מת האיש, ובאם ירשו היתומים משתי אנשים את כתובת אמן, לא יישאר מותר דינר בנכסים, שבמקרה כזה מחלקים את כל הנכסים בשווה, ואמרו היתומים שכתובת אמן מרובה יותר. הרי אנו מעלין על נכסי אבינו יותר, שאנחנו מוכנים לקבל את נכסי אבינו, שאנו מקבלים בסכום הכתובה של אמנו, כאילו הם שווים יותר, שאז הם לוקחים שווי נכסים מועט יותר תמורת כתובת אמן, וישאר מותר דינר בנכסים שאותו הם יחלקו עם שערכם, בירושה כפי שהיא מדין תורה, והם אומרים כך כדי שיתלו כתובת אמן, שמשתלם יותר לקבל קצת פחות מהנכסים תמורת כתובת אמן, משום שרק כך הם יקבלו בכלל את כתובת אמן, כי רק כך יישאר מותר דינר, והדבר משתלם להם יותר משום שכתובת אמן מרובה מכתובת אמן של היתומים האחרים, הרי אין שומעים להם, אין מסכימים לדבריהם, אלא שמין את הנכסים בבית דין כמה היו שווים בשעת מיטת אביהן, ואם על פי שומת בית דין, ואם יקבלו כל היתומים את סכום כתובת אמן, על פי שוויין בשעת מיטת האב, לא יהיה מותר דינר בנכסים, הרי הם לא יקבלו כלל את כתובת אמן מהנכסים, אלא יחלקו את כל הנכסים ביניהם עם כל היתומים, כדין תורה בירושה. מוסיף הרמב״ם, ואף על פי שהנכסים נתרבו, התייקרו, או נתמעטו, הוזלו אחר מיטת אביהן קודם שיבואו לחלוק, שייתכן שלפי ערך הנכסים בשעת מיטת האב, לא היה מותר דינר על סכום שתי הכתובות. אך לאחר מיטת אביהן, לפני שבאו לחלוק, התייקרו הנכסים, ובשעת החלוקה כבר יש מותר דינר, או להפך שבשעת מיטת אביהן היה מותר דינר. אחד לחלוקה הוזלו הנכסים, ובשעת החלוקה כבר אין מותר דינר, הרי אין שמין אותם, אלא כישת מיטת אביהן, שרק על פי זה נקבע דין החלוקה. ואם בשווי הנכסים בשעת מיטת אביהן היה מותר דינר על סכום שתי הכתובות, הרי הם יקבלו את כתובת אמן תחילה ואחר כך יחלקו את השאר. ואם בשעת מיטת אביהן לא היה מותר דינר, הרי הם יחלקו את כל הנכסים בשווה. הלכה ו', היה שם יתר על כדי כל הכתובות, אם שווי הנכסים היה יותר מהסכום של כל הכתובות דינר או יותר, אף על פי שיש עליו עליו שטר חוב, שעל פי חייבים היתומים לפרוע את חוב אביהם מנכסיו, וסכום החוב שווה כנגד היתר, דיינו כי סכום היתרה נשארת מנכסיו מעבר לסכום הכתובות, ויוצא שבסופו של דבר לא יישארו ביד היורשים נכסים מעבר לסכום שתי הכתובות, כי את יתרת הנכסים הם יצטרכו לפרוע לבעל חוב. מכל מקום אינו ממעט שאין החוב מחשיב כאילו נתמעטו הנכסים והם שווים רק כסכום הכתובות ללא יתרה, שאז הם לא יורשים את כתובת אמם, אלא כל אחד ואחד מהם יורש את כתובת אמו. הלכה זין, מי שהיה נשוי שתי נשים ומתה אחת מהן בחייו ואחת מתה לאחר מותו ויש לו בנים משתיהן, אף על פי שלא הניח נכסים יתר על סכום שתי הכתובות, אם נשבעה השנייה שבועת אלמנה קודם שתמות, אם לפני שמתה האישה השנייה שמתה לאחר מיטת בעלה היא נשבעה שבועת אלמנה, שזוהי השבועה שנשבעת אלמנה כשהיא באה לקבות את כתובתה מנכסי היתומים, שנשבעת שלא הניח אצלה כלום לקבות ממנו את הכתובה, ואז כבר הייתה לה הזכות לפני מיטתה לקבל את הכתובה, ובמיטתה הורישה לבניה הזכות זו, הרי בניה של האישה השנייה קודמים לבני הראשונה לירש את כתובתה של אמא מנכסי האב, מפני שבני השנייה אינם יורשים את כתובת אמן בתנאי זה של כתובת בנין דכרין שהיא תקנה דרבנן, אלא ירושתה מירושה של תורה, כי מכיוון שאמם נשבעה וזכתה בכתובתה, הרי היא מורישה את הכתובה לבניה מדין ירושה מן התורה, ואחר כך רק לאחר שבני השנייה קיבלו את כתובתה מנכסי האב, יורשים בני הראשונה את כתובת אמן בתנאי זה של כתובת בנין דכרין. ממשיך הרמב״ם, ואם נשאר שם כלום, ואם היה בנכסי האב יותר משתי הכתובות, ולאחר שקיבלו כולם את כתובת אמם עדיין נשארו נכסים כלשהם, חולקין אותו בשווה בין כל הבנים כדין ירושה מן התורה. וכל זה כשהשנייה הספיקה להישבע לפני מותה. אך אם מתה השנייה קודם שתישבע שבועת אלמנה, שלא הייתה לה זכות לקבות את כתובתה וממילא אינה מורישה לבניה את הכתובה, הרי בני הראשונה יורשים כתובת אימן בלבד מדין כתובת בנין דכרין, והשאר חולקין כולם בשווה כדין ירושה מן התורה, ואין בני השנייה נוטלים כלום עבור כתובת אימם, שמדין ירושה של תורה אין הם נוטלים, משום שאימם לא נשבעה שבועת אלמנה ולא הייתה לה זכות לגבות את כתובתה, ודין כתובת בנין דכרין נתקן רק כאשר האישה מתה בחיי בעלה, ולא כשהבעל מת לפני האישה. הלכה אחת, היה נשוי לשתי נשים, ויש לו מהן בנים, ומת הבעל ואחר כך מתו אנשים. אם נשבעו אנשים שבועת אלמנה ואחר כך מתו, כל אחד ואחד מהבנים יורש את כתובת אמו בירושה של תורה, ולא בתנאי זה של כתובת בנין דכרין, כי מאחר שנשבעו שבועת אלמנה, זכו אנשים בכתובתן, ומורישים את כתובתן לבניהם כדין ירושה של תורה. לפיכך, כיוון שזכות הבנים בכתובת אמם במקרה זה אינן מדין כתובת בנין דכרין אלא מחמת ירושת הכתובה של אמם, הרי אין משגיחין אם יהיה שם בנכסי אב מותר דינר או אין שם, אלא בכל אופן הם יורשים את כתובות אמותיהם, ויורשי הראשונה זו שניסה ראשונה קודמין בגביית כתובת אמם ליורשי השנייה, כשם שכאשר הן עצמן גובות את כתובתן, הראשונה קודמת לשנייה. ואם לא נשבעו אנשים לפני מיתתן שבועת אלמנה, חולקין הבנים של שתי אנשים את הכל בשווה, ואין שם ירושת כתובה כלל, לפי שאין לאלמנה כתובה עד שתישבע, וכיוון שלא נשבעו אנשים, הרי לא הורישו לבניהן את הזכות בכתובתן, ולפיכך אין הם יורשים את כתובות אמותיהם מדין תורה, וגם דין כתובת בנין דכרין לא חל כאן כאמור, שדין זה נתקן רק כשהאישה מתה בחיי בעלה, ולא כשמתה לאחר מות בעלה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ת', ואם היה נשוי לשתי נשים ומתו שתיהן לאחר מותו, ואחת מהן נשבעה שבועת אלמנה קודם שמתה, ואחת לא נשבעה, הרי זו שנשבעה בניה יורשין את כתובתה תחילה, כי מאחר שאימם נשבעה זכתה בכתובתה והורישה את כתובתה לבניה, והשאר חולקין אותו בשווה בין כל הבנים, ואין בני השנייה נוטלים את כתובת אימם מאחר שלא נשבעה ולא זכתה בכתובתה, וכאמור גם דין כתובת בנין

במשך ימי חייו, וכך גם קבלתם של הבנים את כתובת אימן, אין היא כחוב הנטרף מנכסים משועבדים, אלא היא מדין ירושה שהיא רק מנכסים בני חורין. ועד כאן בעניין תנאי הכתובה שירשו הבנים את כתובת אימן. ועתה עובר הרמב״ם לתנאי כתובה נוסף, שתהיינה הבנות ניזונות מנכסי אביהן לאחר מותו. הלכה יוד ומתנאי כתובה, תנאי נוסף מתנאי הכתובה הוא שתהיינה הבנות שיוולדו לבעל מאישה זו ניזונות מנכסי אביהן לאחר אחר מותו, וחכמים תקנו זאת כדי שלא תצטרך הבת לחזר על הפתחים על מנת להביא מזון לפיה, שכך היא מזלזלת בעצמה. וזכות קבלת המזונות שלהם היא עד שיתרסו, דיינו שיתקדשו, או עד שיבגורו, שהגיעו לגיל הבגרות, שהוא 6 חודשים משהביאה 2 שערות לאחר שמלאו לה י"ב שנים. ומשום כך אם בגרה הבת, אף על פי שעדיין לא נתרסה, או שנתרסה, אף על פי שעדיין לא בגרה, אין לה מזונות. ובת הניזונת את מנכסי אביה לאחר מותו בתקנת חכמים, הרי מעשה ידיה, המלאכה שהיא עושה והרווחים שהיא מפיקה מכך ומציאתה שייכים לעצמה ולא לאחים. למרות שבחיי האב היו מעשה ידי הבנות ומציאתן לאב, מכל מקום לאחר מותו אין הבנים זוכים במעשה ידיהן, למרות שאלמנה הניזונת מן היתומים מעשה ידיה שלהם, כי הם עומדים במקום האב. מכל מקום בבת הניזונת מן היתומים אין היתומים עומדים במקום האב, כי אביה רוצה ברווחתה של ביתו שמעשה ידיה יהיו שלה מלבד המזונות שמקבלת מהיורשים. ובנוגע למציאתה, הרי רק לאב תקנו שמציאת ביתו תהיה שלו משום איבה, אך לא חששו לאיבה בין הבת לשאר האחים. הלכה י' א', פוסקין דיינו קוצבים לבת מזונות, אוכסות, בגדים ומדור, מקום מגורים מנכסי אביה, כדרך שפוסקין לאלמנה דברים אילו מנכסי בעלה, שהכללו שחיוב המזונות כולל גם חיוב לכסות ומדור, ומוכרין מנכסי נכסי האב כדי להשתמש בכסף המחירה למזון הבנות וחסותן בלא הכרזה, בלי להכריז ולפרסם שנכסי הבעל עומדים למחירה לכל המרבה במחיר. אף שעל ידי ההכרזה אפשר למכור את הנכסים במחיר גבוה יותר, אלא קובעים את המחיר על פי שומת בית דין כמה שווה הקרקע, כדרך שמוכרים מנכסי הבעל למזון האלמנה וחסותה שמוכרים ללא הכרזה. ובשני המקרים הטעם הוא משום שההכרזה מעכבת את המחירה, ולא רצו חכמים לעכב את המזונות והכסות מהאלמנה והבנות. אלא שיש הבדל בין מזון האישה למזון הבנות, שהאישה פוסקין למזונות לפי כבודה וכבוד בעלה, שאם היו הרגליה מכובדים משל בעלה נותנים למזונות לפי כבודה, ואם היו הרגליו מכובדים משלה נותנים למזונות לפי כבוד בעלה, ואילו לבנות פוסקין להן דבר המספיק להן בלבד כפי הצורך ההכרחי, ללא התחשבות בהרגלים שלהן. והבדל נוסף בין מזונות האלמנה והבנות, שהאלמנה צריכה להישבה לפני שמקבלת את המזונות, משום שאנו חוששים שבעלה ישיר לכסף למזונות, אך אין הבנות נשבעות, אלא מקבלות את מזונותיהם ללא כל שבועה, משום שאין זו הדרך שישיר מעות לבנותיו לצורך מזונותיהן. הלכה י"ב, אין הבנים יורשין את כתובת אימן מדין כתובת בנין דכרין, ולא הבנות ניזונות לאחר מיתת אביהן בתנאים אלו, בתנאי הכתובה שתקנו חכמים, עד שיהיה שטר כתובה יוצא מתחת ידם של הבנים או הבנות. אבל אם אין שם שטר כתובה, אין להם כלום מנכסי האב, שהבנים לא מקבלים את כתובת אימן והבנות לא מקבלות מזונות, משום שחוששים שמא מחלה אימן את כתובתה לבעלה והחזירה לו את שטר הכתובה, שבמקרה כזה מתבטלים כל תנאי הכתובה שהבעל חייב. ואם אין דרכם לכתוב כתובה, במקומות שאין נוהגים לכתוב את הכתובה בשטר אלא התחייבויות הן מתקנת חכמים ללא שטר, יש להם כפי התנאים שלמרות שאין בידם שטר כתובה, הרי היתומים מקבלים את כתובת אימן והבנות מקבלות את מזונותיהם. הלכה י"ג, מי שציווה בשעת מיטתו לעקור, דיינו לבטל, אחד מתנאי הכתובה, כגון שאמר על איזון ובנותיו מנחסיו, שבנותיו לא יקבלו מזונות מנחסיו, או שאמר אל תיזון אלמנתו מנחסיו, או שאמר אל ירשו בניו כתובת אימן. וכן אם ביטל תנאי אחר מתנאי הכתובה, אין שומין לו, משום שכבר נשתעבד בשעת הנישואין. נתן כל נכסיו במתנה לאחרים, אם סמוך למיטתו בעודו שוכב על מיטת חוליו, נתן אב את כל נכסיו במתנת שכיב מרע, הנקנית בדיבור בלבד ללא צורך במעשה קניין, ולא נשארו לו נכסים בני חורין לגביית מזונות האישה והבנות ולכתובת בנין דכרין.
מין, או אילו מתנת שכיב מרע אינה קונה אלא לאחר מיטה, כמו שהתבהר בלחוץ שחייה ומתנה, שהקניין של הנכסים שניתנו במתנת שכיב מרע חל רק לאחר שמת הנותן, הרי המתנה וחיוב הנכסים בתנאים אלו, דיינו השתעבדות הנכסים לצורך מזונות האישה והבנות וירושה.

0: הבנים את כתובת אימן, באין כאחד בשעת המיטה, ולפיכך על מנתו ובנותיו ניזונות מנחסיו, ובניו יורשים את כתובת אימם שמתה בחיי בעלה. שלמרות שהמזונות וכתובת בנין דיכרין אינם נגבים מנחסים משועבדים, מכל מקום הם נגבים מנחסים שניתנו במתנת שכיב מרע, הועיל והקניין של מתנת שכיב מרע חל באותו זמן בו משתעבדים הנכסים לצורך המזונות וכתובת בנין דיכרין, ששניהם חלים תכף לאחר המיטה. והטעם שהתקנה של תנאי הכתובה גוברת על מתנת שכיב מרע, מבאר בקצות החושן שזהו משום שדברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, שתנאי הכתובה הם מתקנת חכמים, ומתנת שכיב מרע הבעל עצמו החליט לתת, ולפיכך תנאי הכתובה שהם מתקנת חכמים גוברים. הלכה י' ד' בת הממהנת, שהאם ניסה בעודה קטנה יתומה ונתברה, ולאחר מכן מיינה בבעלה, שמכיוון שהיא קטנה וניסויה הם רק מדרבנן, הרי כאשר היא אומרת אין רצוני בפלוני בעלי, הרי היא יוצאת מרשותו ללא גט, ולאחר מכן נולדה הבת, הרי בת זו היא כשאר הבנות, ויש לה מזונות מנכסי אביה לאחר מותו. דאף שהממהנת אין לה כתובה, הרי מכיוון שכשניסית הייתה לה כתובה, בכלל התחייבות לבנותיה למזונות, הרי על ידי המיון היא מאבדת רק את זכויותיה שלה, אבל לא את זכויות ביתה. אבל בת היבמה, שאימה התייבמה לאח בעלה שמת ללא בנים, ובת זו נולדה מנישואיה ליבם, שמכיוון שהיבם לא צריך לכתוב ליבימתו כתובה, מכיוון שכתובתה היא על נכסי בעלה, הרי יש צד לומר שהוא לא מתחייב לה, שבנותיה ממנו יהיו נזונות מנכסיו לאחר מותו. ובת השנייה, בת שאימה אסורה על בעלה עלה באיסור שניות, שזהו איסור מדרבנן לקרובות בדרגה שנייה, שמכיוון שבמקרה זה לא תקנו חכמים כתובה, יש מקום לומר שאף במזונות הבנות אינו מתחייב. ובת הארוסה, בת שאימה נבלה להרוס בעודה הרוסה, לאחר הקידושין קודם הנישואין, והתאברה ממנו שיש צד לפטרו ממזונות הבת, כיוון שחיוב הכתובה הוא רק בשעת הנישואין, ואילו הבת נולדה לאחר הרוסין לפני הנישואין. ובת האנוסה, שאימה ננסה, שלאחר מכן האונס נאלץ לשאת אותה לאישה, והיא נולדה מנישואין אלו, שבמקרה זה היא איננה מקבלת כתובה. ואם כן יש מקום לומר שגם הבת לא תקבל מזונות שהם מתנאי הכתובה, הרי כל הבנות הללו אין להן מזונות אחר מיטת אביהן, בתנאי זה של תקנת חכמים על מזונות הבנות, שבכל מקרים אלו מסתפקת הגמרה בכתובות, ומספק כי אפשר להוציא מזונות מהיורשים. אבל בחיי אביהן הוא חייב במזונותן, כדין שאר הבנים והבנות בחיי אביהן, שאף חייב לזון אותם, ואופן החיוב תלוי בגילאים שלהם, וכפי שביאר הרמב״ם בפרק י' ב'. הלכת את וו, המארס בת הניזונת מן האחין, מי שקידש בת יתומה המקבלת את מזונותיה מאחיה מהנכסים שירשו מאביהם, חייב האיש במזונותיה משעת האירוסין. אף שהמארס בת בחיי אביה או בוגרת שאינה ניזונת מנכסי אביה, אינו חייב במזונותיה עד זמן הנישואין. והטעם לזה, שרי אין לה מזונות מאחיה מי שנתרסה, כפי שלמדנו בהלכה י' שחיוב המזונות לבנות הוא רק עד שיתרסו, ואינה בוגרת, כדי שתזון עצמה, שתהיה יכולה לדאוג למזונותיה בעצמה, אלא היא עדיין קטנה או נערה שאינה יכולה לדאוג למזונותיה, ותצטרך לחזר על הפתחים, ואין אדם רוצה שתתבזה הרוסתו ותלך ותשאל על הפתחים מזון להחיות את נפשה, ולפיכך בוודאי קידש אותה על דעת שהוא יזון אותה. הלכת את זין, ניסית הבת, אם הבת ניסה לאחר מיטת אביה, והיא הייתה בת קטנה ומיינה בבעלה שעל ידי זה יוצאת מרשותו, או נתגרשה בקבלת גט מבעלה, או נתאלמנה במיטת בעלה, אפילו היא שומרת יבם שמת בעלה ללא בנים, והיא ממתינה שאחד מאחי בעלה ייבם אותה, הרי בכל אופנים אלו, הועיל וחזרה לבית אביה ועדיין לא בגרה, שהיא יצאה מרשות בעלה לפני שהגיעה לגיל בגרות, הרי אף שהיא כבר הפסיקה לקבל מזונות מנכסי אביה בשעת נישואיה, שאז היא קיבלה מזונות מבעלה, כל מקום עתה לאחר שנתגרשה או נתאלמנה או מיינה בבעלה, הרי זו חוזרת וניזונת מנכסי אביה עד שתבגר או עד שתתרש שוב, כדין כל הבנות שניזונות מנכסי אביהן עד שיבגרו או עד שיתרסו. הלכה י' זין, מי שמת והניח השאיר אחריו בנים ובנות, ירשו הבנים את כל הנכסים כדין תורה שהבנים יורשים את את נכסי אביהם, והם זנים את אחיותיהן. הבנים נותנים מזונות לאחיותיהן מהנכסים שירשו. וכאמור, בכלל המזונות גם מלבוש ומדור. והם מחויבים בזה כאמור, עד שיבגורו שיגיעו הבנות לגיל בגרות, או עד שיתרסו. באמת דברים אמורים שהבנים מקבלים את כל הנכסים לרשותם, והם נותנים את המזונות לאחיותיהן, במקרה שהניח האב נכסים רבים, שאפשר שיזונו מהם הבנים והבנות כאחד, עד שיבגורו הבנות. ומחשבים זאת לפי השיעור הנדרש למזון עד שיבגרו הבנות, ולא מחשבים זאת עד לזמן האירוסין, מכיוון שלאירוסין אין זמן קבוע. ונכסים בשיעור זה, אילו אינה נקראים במשנה נכסים מרובין, אבל אם אין בנכסים שהניח האב אלא פחות מזה, שייתכן שאם הבנים ישתמשו בהם למזונותיהם יחד עם הבנות, הרי הנכסים ייגמרו לפני שהגיעו הבנות לבגרות, הרי מוצאים מהן תחילה כשיעור הראוי למזונות הבנות עד שיבגורו, ומניחים אותם ביד בית דין או ביד אפוטרופוס שמינו לכך, ורק לאחר מכן נותנים את השאר לבנים. ואם אין שם בנכסי האב אלא כדי מזון הבנות בלבד, ולא נשאר כלל עבור הבנים, הרי הבנות ניזונות מהן עד שיבגורו או עד שיתרסו, והבנים ישאלו על הפתחים ויבקשו מזון להחיות את נפשם. וטעם הדבר הוא משום ששיערו חכמים שהאב נוח לו שהבנים ישאלו על הפתחים ולא הבנות, משום שלאישה קשה הדבר יותר לחזר על הפתחים, והדבר פוגע יותר בכבודה. הלכה יותחת, במה דברים אמורים? כאשר השאיר האב נכסים מועטים, הרי הבנות קודמות לבנים, במקרה שהאב הניח אחריו קרקע, אבל אם הניח מטלטלין, הועיל ורק בתקנת הגאונים הוא שיזונו הבנות מן המטלטלין, ואילו מעיקר הדין אינה ניזונות אלא מהקרקעות, הרי הבנים והבנות ניזונות כאחת מן הנכסים האלו המועטים, שבמטלטלין אין קדימה למזונות הבנות על מזונות הבנים, כיוון שלא תקנו להן במטלטלין, אלא שיהיו כבנים, שכאשר תקנו הגאונים שהבנות יקבלו מזונות אף מהמטלטלין, הרי הם תקנו זאת באופן כזה שיהיה דין הבנות כמו דין הבנים, ולא תהיה לבנות עדיפות על הבנים, וכזה הורו הגאונים. הלכה יותת, הניח האב קרקע, והיו הנכסים מרובין, ויש בהם כדי לזון את הבנים ואת הבנות יחד, שאז הדין הוא שהבנים יורשים את כל הנכסים, והם נותנים מזונות לבנות, ונתמעטו אחר כן הנכסים, ואתה אין בהם כדי לזון הן את הבנים והן את הבנות, הרי כבר שחו בהן היורשים בשעה שהיו מרובים, ולמרות שעכשיו נתמעטו הנכסים, הרי נשארים הנכסים בחזקת הבנים, והם נותנים מהם מזונות לבנות עד שיחלו הנכסים. היו הנכסים מועטין בשעת המיטה של אביהם, והיה מן הדין להפריש מהם את כל השיעור הדרוש למזון הבנות עד שיבגרו, ולתת ליורשים רק את הנותר, ונתרבו אחר כן הנכסים, וכעת יש בהם די שיזונו הבנים והבנות, הרי הבנים יורשין אותן כדין נכסים מרובים, שהנכסים כולם עומדים בחזקת הבנים, והם נותנים מהם מזונות לבנות. שאף שבשעת המיטה היו הנכסים מועטים ולא היו בחזקתם, מכל מקום עתה, כאשר נתרבו, הם חוזרים לקבל את כל הנכסים. ונחלקו הראשונים, האם דין זה נאמר, גם כאשר בית דין כבר העמידו את הנכסים ביד אפוטרופוס לצורך מזון הבנות. מוסיף הרמב״ם, ואפילו לא נתרבו הנכסים אלא נשארו מועטים, שבמקרה כזה הרי מן הדין יש להפריש מהם למזון הבנות עד שיבגרו, אם קדמו הבנים ומכרו לאחרים נכסים מועטים את נכסי האב המועטים, הרי בדיעבד מכרן קיים והבנות מפסידות את מזונותיהן, שאינן יכולות לגבות את מזונותיהן מהקונים, כי הן מוציאים למזונות מנכסים משועבדים. על החף היו הנכסים של האב מרובין המספיקים למזון הבנים והבנות, ויש עליו עליו חוב, וצריכים היורשים לפרוע את החוב מנכסיו, או שיתנאי משתו, שיזון את ביתה, שיש לה מבעל אחר, הרי אין החוב ולא מזונות בת אשתו ממעטין בנכסים. דהיינו, שאם לאחר פירון החוב או מסירת המזונות לבת אשתו, לא יהיו הנכסים מספיקים למזונות הבנים והבנות, הרי אין מחשיבים זאת כנכסים מועטים, שיצטרכו היורשים להפריש מהנכסים תחילה את מזון הבנות, ואם לא יישארו להם נכסים נכסים למזונותיהם ישאלו על הפתחים, אלא מכיוון שלכתחילה הנכסים הם מרובים, הרי ירשו הבנים את הכל, ויתנו תחילה לבעל חוב את חובו מן הנכסים שירשו מאביהם, ויזונו מהנכסים את בת אשת אביהם מזיווגה הראשון, עד זמן שפסק עם אמא לזון אותה. דבריאת חובות אביהם קודמים לכל, משום שמצווה ליתומים לפרוע חוב אביהם, וגם מזון בת אשתו הוא בכלל מצווה ליתומים לפרוע חוב אביהם, כי התחייבות האב לזון את בת אשתו היא קישה שאר החובות שאב מתחייב על עצמו. ומהנכסים שישארו, יזונו את אחיותיהן עד שיפגורו או עד שיתרסו ויצאו מתחת ידיהם. דיינו שכאשר הם יפגרו או יתרסו, ייפטרו הבנים מלתת להם את מזונותיהם. הלכה חפה לפיניח אלמנה, השאיר אב אחר מותו אלמנה ובת ממנה, והשאיר גם בת שנולדה מאשתו זו או נולדה מאישה אחרת ואין לו בנים, כך שהבת יורשת את נכסיו ועליה לזון את האלמנה מהנכסים. ואולם אין בנכסים שהשאיר אב מספיק כדי שיזונו מהם שתיהן, האלמנה והבת. דהיינו שבית דין רואים שלפי הגיל של האלמנה והזמן שהיא ראויה לחיות, אם האלמנה והבת יזונו מהנכסים, לא יספיקו המזונות לאלמנה עד סוף חייה. הרי הדין הוא שהאלמנה ניזונת, מפרישים תחילה מהנכסים עבור מזונות האלמנה עד סוף חייה, ואת הנותר לאחר מכן נותנים לבת. ואם בנכסים שנשארו לאחר שהופרש מהם למזונות האלמנה אין די כדי לזון את הבת, הרי הבת תישאל על הפתחים, וזאת משום שעומדים את דעת הבעל שכבוד אלמנתו עדיף לו מכבוד בנותיו. ואם כן, סדר עדיפויות בנכסים מועטים הוא קודם כל לדאוג למזונות האלמנה, לאחר מכן למזונות הבנות, ורק לאחר מכן לבנים. ממשיך הרמב״ם, וכן אני אומר מסברה שמזונות הבת קודמין לירושת הבן כתובת אמו שמתה בחיי אביו, שאם האב השאיר בן ובת ואשתו מתה בחייו ובנה יורשת כתובתה מדין כתובת בנין דכרין, והנכסים של האב אינם מספיקים הן למזונות הבת והן לירושת הבן את כתובתה של אמו, הרי יש להקדים את מזונות הבת לכתובת בנין דכרין. ואף על פי ששניהם מתנאי כתובה, שהן מזונות הבת והן ירושת הבן את כתובת אמו, הם מתנאי הכתובה והם שווים בחומרתם, מכל מקום יש להקדים את מזונות הבת, שהרי קל וחומר הדברים. ומה אם נדחית ירושה של תורה מפני מזונות הבת? שרי כאשר הניח בנים ובנות והנכסים מועטים, הרי הבנים היורשים את אביהם מהתורה צריכים להפריש תחילה משלהם עבור מזונות הבת, ורק אם נותרו לאחר מכן נכסים הם יורשים אותם. לא תדחה ירושת הכתובה של הבנים את כתובת אמן שהיא רק מתנאי בית דין מפני מזונות הבת. הלכה חף בית, מי שמת והניח בנות גדולות וקטנות ולא הניח בן, אין אומרים יזונו הקטנות עד שיפגורו כתנאי הכתובה של מזונות הבנות, ויחלקו את שאר הנכסים בשווה בין כל הבנות, שכאשר אין בנים הרי הבנות יורשות את אביהן, אלא כולן חולקות בשווה. דלא תקנו מזונות לבנות קטנות אלא במקום שיש בנים, שאז רק הם יורשים את הנכסים, וחיוו את הבנים לתת מירושתם את נכסי אביהם מזונות לבנות. אך כאשר ישנן בנות בלבד, שאז הבנות עצמם יורשות את נכסי אביהן, הרי לא תקנו לבנות הקטנות מזונות כלל, אלא כולן הקטנות והגדולות יורשות את נכסי אביהן בשווה. וכאן מסתיים הפרק ה-19.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. האזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות עשרת ימי תשובה. בשיעור האחרון אמרנו שמה ידי אם אדם ימכון אומר המלך הקדוש אמר משהו רגיל כל השנה אל הקדוש, אז אמרנו את דבר הריף רמב"ם ראש וכן מעלן שמונה רוב בסימן תקופי ב' שאותו אדם לא יצא את החובה, ולאן הוא חוזר? חוזר לראש התפילה. השאלה שנשאלת, מה ידע לגבי המלך המשפט? שהרי אנחנו יודעים בשיר שתן כבראשונה, אנחנו גם שומעים המלך המשפט. אם אותו אדם טעה, או אותה אישה טעתה, ובמקום לומר המלך המשפט, היא אמרה המלך אוהב זקר המשפט. האם יצא ידי חובה או לא? כתב פסק מרן לשולחן ערוך, על פי דברי הרמב״ם, והריף רבי אלפסי שם גדולי ספרד, וכן הראש, כולם פה אחד פוסקים שאין הבדל בין המלך המשפט למלך הקדוש. כמו שאם אדם טעה ואמר האל הקדוש אז הוא צריך לחזור, כך במלך המשפט גם אם הוא לא אמר המלך המשפט הוא צריך לחזור. אבל אחינו אשכנזים שנוהגים כדברי הרמה, שהוא פסק כדברי תלמידי רבי יונה, רבנו יונה, הם אומרים שאם טעית ואמרת מלך אוהב זה קרא משפט ולא אמרת מלך המשפט, בזה כן יצאת עד החובה. מלא לך. אז אנחנו הספרדים שקיבלנו עוד מלון שולחן ערוך, שגם כך כתב הרמב״ם והעריף והראש, גם היו עוד הרבה מגדולי אשכנז שגם כך פסקו. לכן מי שטעה, תשימו לב, ואמר מלך אוהב צעקה במשפט והוא לא אמר המלך המשפט, הוא צריך לחזור. לאן הוא חוזר? לאן אנחנו חוזרים? אותו אדם טעה, לאן הוא חוזר? התשובה היא, כל זמן שלא סיימת את התפילה, אותה אישה לא סיימה את התפילה, היא חוזרת לברכת השיר שתן כבראשונה. זאת אומרת, התחילת אותה הברכה של המלך המשפט. אבל אם סיימנו את התפילה, אז הדין הוא שמתחילים את התפילה מההתחלה, עוד פעם, אדוני ספתי תפתח ופי יגידי עתך. וכל זה, דווקא אנחנו הספרדים שקבלנו מרן לשולחן ערוך, רמב״ם, ריף, ראש ועוד. אבל לכן אשכנזים, מי שטעה ואמר מלך הולך זקר המשפט, במקום המלך המשפט, לא חוזר. עכשיו יש לנו עוד כמה וכמה תוספות בעשרת ימי תשובה. זוכרנו לחיים מלך ויש בחיים. ויש לנו עוד תוספת, מי כמוך והחמים זוכר יוצר ברחמה לחיים, וכתוב לחיים טובים כבני בריתך. יש לנו כל מיני תוספות כאלה בתפילת העמידה. מי ששכח או מי ששכחה ואמרה, היא לא אמרה את התוספות האלה בתפילת העמידה, זוכרנו לחיים, מחפץ בחיים, או כותבים בספר חיים וכן הלאה, אם צריך לחזור או לא. אז כותב מרן שולחן ערוך שמי שטעה ודילג את הדברים האלה לא חוזר. כמו שכתב גם ללבוש, עם גדולה אשכנז, מרן החידה, גאון חמסי דוד אזולאי, ועוד הרבה מן הפוסקים שמי ששכח ודילג על אותם הקטעים בתפילת העמידה, שמוסיפים בתפילת העמידה, אז הוא לא חוזר. אבל השאלה שנשאלת, למה? למה עכשיו שיעור שלם, וגם שיעור הקודם, הסברנו שמי שטעה ואמר, האל הקדוש במקום המלך הקדוש, או מלך לא יצא כל המשפט במקום המלך המשפט, אז הוא צריך לחזור. ואילו אם האדם פה דילג על משפטים שלמים, זוכרנו לחיים אלה חפץ בחיים, אדם לא אמר את זה, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, אתה אומר שהוא כן חוזר, שהוא לא חוזר, מה ההבדל בין זה לזה? התשובה היא לכך, המלך הקדוש, המלך המשפט, מאיפה זה בא? זה דינא דגמרא, במסכת ברכות דף י"ב עמוד ב', זה דינא דגמרא. אם טעית בדינא דגמרא, אז אתה צריך לחזור, אז אתה צריכה לחזור. מה שאין כן זוכרנו לחיים, כל התוספות האלה, זה לא מובא בגמרא, זה מובא מהגאונים, מלפני תקופת הראשונים, אבל אחרי דברי הגמרא. לכן, בזה אם אותו אדם טעה, והוא עוד לא אמר, אז את זה הוא לא חוזר. אז לכן, אחים יקרים, לשאלה שלנו, מי שדילג בטעות לא אמר זוכרנו לחיים, או כל מיני קטעים כאלה ואחרים שמוסיפים מתפיית העמידה, אז הוא לא חוזר. מה שאין כן במלך המשפט, זה המלך הקדוש, שזה נגמרה, כן חוזר, אלא אם כן, זה אחינו אשכנזים שבמלך המשפט, הם תמיד לא חוזרים. עכשיו יש לנו דין שאומרים אבינו מלכנו בסוף, בחזרת של שתי הציבור, אומרים אבינו מלכנו, גם אם אדם עכשיו מתפעל באחיד. למה הוא מתפעל באחיד? הוא ישוע נוס מסכן, מה הוא יעשה? הוא לא מרגיש טוב, הוא עייף, הוא ממש עם שפעת רצינית לו עלינו, אז הוא לא יכול ללכת לבית הכנסת, אז הוא מתפעל תפיית העמידה באחיד. וזו השאלה ששאלו אותנו שנה שעברה הרב, שאותו אדם מתפעל לבד בבית, ביחיד, משום שהוא לא מרגיש טוב, האם הוא יגיד גם אבינו מלכנו? התשובה היא בטח. אבינו מלכנו שאומרים בעשרת ימי תשובה אחרי תפילת העמידה, גם עם אדם שהוא מיחיד, וזה נפקא מינה לבנות. נשים צדקניות צריכות לדעת שגם הן צריכות להרבות בתפילה. כן, כולם זקוקים לישועות ריבונו של העולם, זקוקים לניסים. תראו איזה שנה קשה עם ישראל עברו, אם זה ברוחניות ואם זה בגשמיות. אז גם הנשים הצדקניות יגידו אבינו מלכנו. אתה מפניך אחים עלינו, סתם שתדעו לכם, אבינו מלכנו זה מהגמרה. זה הגמרה מספרת על רבי עקיבא, שלא ירדו גשמים, ובא רבי עקיבא ואמר אבינו מלכנו, ואז התחילו לרדת גשמים. אבל לכן צריך להשתדל בדבר הזה מאוד מאוד. ואחים יקרים, תדעו לכם, הימים האלה שבין ראש השנה לבין יום הכיפורים, ימים הכי שמחים לנו. אל מלך יושב על כיסא החמים. למה אנחנו רואים המלך המשפט? למה אנחנו רואים המלך הקדוש? המלך יושב על כיסא החמים. וכמה שכל אחד וכל אחד מאיתנו נשתדל לנצל את הימים האלה בעוד כיבוד הורים, בעוד לימוד תורה ברצף, בתענית דיבור, בעוד קדושת העיניים, קדושת המחשבה, בעוד צניעות של בת של מלך, עוד לא לדבר לשון הרע, לא לדבר שום רע על כל יהודי. תדעו לכם, זה כוח הכי אדיר של לקראת יום הדין, לקראת יום הכיפורים, שכמו ניכתב וניחתם. כותב הרמב"ן, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. על מה זה נאמר? על הימים עכשיו, שעכשיו נמצאים, שאדם שהוא חכם, הוא משתדל עוד מאמץ, עוד התקרבות השם, והוא רואה את הנולד. מה זה? את השנה הטובה הבאה לנו טובה, שאיזה שנה מתוקה תהיה לנו. ואני אומר את המוסר הזה לי, כן, שכולם מתחזק ביחד, שמזכה אותנו, שכולם ניכתב וניחתם בספר חיים טובים לשלום, שהשם יהיה עיקרנו של תורה מעלה מעלה, אמן כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום שלישי ד' תשרי תשפ"ז 15 בספטמבר 2026 באולפן יואב צור. מקורות הזאתים טוענים כי אחמד אלבטש, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בתקיפת רכב מוקדם יותר בעיר עזה. בישראל טרם התקבל דיווח בנושא. משמרות המהפכה טענו כי מחלית נפט התפוצצה לאחר שעלתה על מוקש בעת שניסתה לעבור במצר אורמוז. בפיקוד המרכז האמריקני דחו את הטענה וכינו אותה שקרית, כאשר לדבריהם המחלית לא עלתה כלל על מוקש, אלא הותקפה בידי טיל וכטב"ם איראני. בתוך כך, באיראן דווח הלילה כי מערכות ההגנה האווירית של משמרות המהפכה ירתו כטב"ם אמריקני במרחב האווירי ממערב למצר אורמוז. נשיא איראן אומר כי טהרן מוכנה לחדש את המסע ומתן עם וושינגטון, כולל דיונים על תוכנית הגרעין, אך הדגיש כי על ארצות הברית להסיר תחילה את הסנקציות, לזנוח צעדים חד צדדיים ולהפסיק לנהל מסע ומתן באמצעות לחץ צבאי. במקביל, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מוחסן רזאי התייחס למסרים הסותרים של הנשיא טראמפ בנוגע לאפשרות לקיים מסע ומתן עם איראן ואמר, אל תתנו למסרים הסותרים של הנשיא להסיח את דעתכם. כללי המשחק סביב הנפט והמצרים השתנו, בקרת נזקים לא תעצור את מה שעומד להגיע, אין שיחות עד שהתנאים של איראן יענו, כך המזכיר האיראני. מבקר משרד ההגנה האמריקני קבע בדוח ראשון על המלחמה באיראן כי הלחימה יצרה מחסור בחימושים וצווארי בקבוק בשרשראות האספקה, בזמן שהפנטגון פועל לחידוש המלאים. כך דווח ברשת NBC. על פי הדוח, עד סוף יוני הסתכמה עלות המלחמה עבור ארצות הברית בכ-33 מיליארד דולר, מתוכם 22 מיליארד דולר הוצאו על חימושים. כתבנו שלמה ריזל מציין כי מדובר באישור רשמי ראשון מצד גורם הממשל האמריקני לקיומו של מחסור, לאחר שהנשיא טראמפ ושר המלחמה אקסט הכישו דיווחים בנושא. נשיא ליטה התייחס לתקרית שבה כטב"ם חדר הלילה למרחב האווירי של המדינה והושמד על ידי מטוסי קרב של נאטו. הוא הודה לצוותי בעלות הברית על תגובתם המהירה ואמר, עם התגברות התוקפנות של רוסיה נגד אוקראינה, מוכנות כזו חיונית לאזור שלנו. ראש ממשלת בריטניה שוקל להעניק סיוע צבאי לסעודיה במאבקה נגד החות'ים, כולל שליחת יועצים צבאיים לריאד. על פי דיווח בבלומברג, יועציו של ראש הממשלה הבריטי הזהירו אותו כי השתלטות החות'ים על מצר באב אל מנדב עלולה להיות בעלת השלכות חמורות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום יעשה נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר דומה וביום חמישי ירידה במידות החום.
1: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:28, סוף זמן תפילה 10:30, שקיעת החמה 6:49, דף היומי בבלי חולין דף קוף למתחת ובירושלמי שבועות דף קף. הרמב״ם מימי הלכות אישות פרק י"ט, וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות תומת אוכלין פרק ד'. עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי מאחל המאזינים ולכל בית

0: כל יום, בכל השידורים, מתחברים. והיום, על חטא שחטאנו לפניך במשא ומתן. גמר חתימה טובה מכל חי.
1: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, הבוקר הרביעי של עשרת ימי תשובה, מתוך הספר חיי אדם, שכתב רבי אברהם דנציג, שהיום מלאו 206 שנים לפטירתו. באהבת הקדוש ברוך הוא את עמו ישראל, הרבה להיטיב אותנו, וציוונו לשוב לפניו בכל עת שנחטא. ואף שהתשובה טובה בכל עת, מכל מקום חודש אלול הוא מובחר ומוכן יותר, שתתקבל תשובתו משאר ימות השנה. לפי שימים אלו הם ימי רצון מעת שנבחרנו לעם, שכשחטו ישראל בעגל ונשתברו הלוחות ב-17 בתמוז, ואחרי כן עלה משה והתפלל, ואמר לו הקדוש ברוך הוא פסול לך, ונתרצה ליתן לו לוחות שניות. ואז עלה בחודש אלול, בראש חודש אלול, ונשתעה שם עד יום הכיפורים שהיה גמר כפרה. ולפי שהיו ימים אלו ימי רצון מאז, לכן בכל שנה ושנה מתעורר עוד הרחמים למעלה, והם ימי רצון.

0: ניחשו השם בימצוק, ראו ביותו קרוב, שמי לי הונגר. שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי דלת בתשרי, תשפ"ז, 15 בספטמבר 2026, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר, הטכנאי. אנחנו הולכים ומתקרבים אל יום הכיפורים. אם חושבים על זה, אז בעוד שבוע, ביום שלישי הבא, אנחנו כבר למחרת יום הכיפורים. עד כדי כך אנחנו קרובים ליום הכיפורים, שזה עוד פחות משבוע. ובהמשך נדבר על ההכנות, על הישורת האחרונה, גם על החששות, על מה שמפריע לנו, מרתיע אותנו מיום הכיפורים, שהוא יום של אהבה. זה לא מה שמרתיע, אבל מה גורם לנו לא להרגיש את זה. פתחנו בדבר ההתעוררות של הספר חיי האדם, היום הוא יום פטירתו. הוא מדבר על היום הנפלא הזה, על התקופה הנפלאה הזאת שבה אנחנו נמצאים בשיאה, ונחזור לכך בהמשך. אבל אני רוצה בכל זאת להתייחס גם למה שבכל המקומות האחרים מדברים עליו יום ולילה, וזה הבחירות. כמובן שהבחירות יוכרעו לא בתזיין בחשבן, אלא מוכרעות בימים אלה, בעשרת ימי תשובה, ביום הכיפורים, ונקווה ונתפלל באמת שיוכרעו לטוב. אבל על מה הבחירות האלה? קל להתבלבל, בכל יום יש ספין אחר, מהלך אחר, עדכון אחר, איזה סיבוב פוליטי, וקל להתבלבל. אז הנה הרב אביעד גדות עושה סדר. אחרי סגירת הרשימות, האוויר כבר מלא ברעש, הוא כותב, סיסמאות נזרקות לאוויר, סרטוני פופוליזם רצים ברשתות, הספינים עפים לכל עבר, קל מאוד לחוש זלזול כלפי המערכת הפוליטית. כפי שהיא נראית לעתים, שטחית, מלאת שקרים ומנותקת. יש אפילו הרבה צדק ברצון לתפוס מרחק, אבל התרחקות היא פריבילגיה שאין לנו. הבחירות הללו אינן רק שאלה של ניהול יומיומי, אלא שאלה קיומית של חיים ומוות, מהות הקיום והציוויון שלנו כאן. מעבר לכל, זאת ההכרעה על האופן שבו עם ישראל יביא את עצמו לידי ביטוי במרחבו הציבורי. לעם הזה יש בשורה ויש מטרה משותפת. לשם כך יצאנו מתומעת ארץ מצרים, קיבלנו תורה ונכנסנו לארץ ישראל. לשם כך גלינו מארצנו, סבלנו, השתעבדנו, חזרנו מארבע כנפות, התקבצנו אליה, נלחמנו עליה, ועכשיו יותר מכל תקופה אחרת מאז קום המדינה, אנחנו יוצקים לתוכה את התוכן שיכריע איך נחיה בארצנו וכיצד נוסיף להתקיים ואף לשגשג כאן. על ההכרעה הזאת בדיוק מזהיר משה רבינו בספר דברים שאנחנו קוראים בימים אלו ובכל התורה כולה, ובחרת בחיים. עוד לפני ששאלנו על מה הבחירות, התשובה כבר ברורה, על יהדותנו, על הנשמה שלנו, על נוכחות התורה בכל מרחבי החיים שבה תלויים החיים עצמם. כדי להבין זאת, עלינו להתעלות מעל המסרים השטחיים ומעל הקמפיינים של הסחות הדעת. כי אפרופו קמפיינים, הבחירות האלה הם לא על ביבי, שהרי כל המחנה האמוני כולו הפך מטרה לחיצים מורלים. הקטלוגים של ביביסטים, משיחיים או משתמטים, הם רק כיסוי לבעיה האמיתית של תקשורת הפרוגרס, והיא הזהות האמונית. הבחירות הללו אינן על אירועי הטבח הנורא. הקולות שקראו לכניעה לחמאס החלו שבועות ספורים בלבד אחרי אסון 7 באוקטובר, והסתיימו בחבירה לתומכי החמאס בכנסת, שהפכו לשותפים לגיטימיים במחנה אובדן הזהות. כאוס, סרבנות וקריסה תודעתית, הטבח היה רק התוצאה שלהם. אז הבחירות הללו הם לא על אירועי הטבח. הבחירות האלו הם גם לא על ביטחון ולא על ניצחון, שהרי למדנו בדרך הקשה שכל הטנקים, המטוסים, הטכנולוגיה והתקציבים לא יועילו אם אין תודעה. מי שמחפש מקלט בטוח בלבד, מוצא את עצמו במדינה שהפכה למיגונית מוות. וניצחון מוחלט של כיבוש, גירוש והתיישבות לא יושג אם אין רוח וצדקת דרך במפרסיו. הבחירות האלה גם לא על הגיוס. הקמפיינרים מעולם לא באמת רצו את החרדים בצבא, ואת הלוחמים הטובים ביותר מהציונות הדתית הם מוקיעים. רק לפני כמה ימים השליחו מיטב מהם לכלא, בגלל הנאמנות שלהם לתורה ולמצוות. אין בעיית כוח אדם בצבא, אלא מוח אדם ורוח אדם. השותף הנאמן של אנשי ברית המשרתים נותר מנסור עבאס, שבינתיים גייס בעצמו למפלגתו, ניצב במשטרה בדימוס ממפלגת בנט לפיד. אז הבחירות האלה הם לא על הביטחון, לא על הניצחון, לא על גיוס חרדים, לא על ביבי, לא על אירועי הטבח הנורא, והם גם לא על שלום ושטחים, כי בנושא הזה כבר קיים קונצנזוס ציבורי רחב. 100 חברי כנסת הצביעו עם תחילת המלחמה על כך שלא תוקם מדינה פלסטינית. אלה שלא התפכחו, כמו אייזנקוט, פשוט מתביישים לומר בכל שהם עדיין חולמים על מדינה פלסטינית ועל תוכנית פייד. הבחירות האלה הם אפילו לא על ההתיישבות. ההתיישבות, ברוך השם, היא עובדה מוגמרת. כמובן שחשוב שהממשלה שהביאה להישגים היסטוריים תמשיך בכל הכוח, אבל מפעל ההתיישבות עצמו נובע מזהות עמוקה יותר וממצפן לאומי יהודי המחובר לשורשינו בארץ. הבחירות הללו גם לא על דמוקרטיה. בטח שלא במובן שצווחו אנשי הכאוס הממומנים כדי להשליט את דיקטטורת בגץ. דמוקרטיה אינה מעניינת את מי שרואה בעם עצמו את הבעיה הגדולה ביותר. והבחירות האלה הם גם לא על כוח ושלטון. הכוח במערכת המשפט, בצבא, באקדמיה ובתקשורת אינו יעד סופי. הוא רק אמצעי למטרה. מי שמחפש רק רווח חומרי יכול למצוא אותו מעבר לים, כפי שחלק מאנשי השמאל כבר מאיימים לעשות. אבל בינתיים כספים אדירים מוזרמים הנה מחול כדי להשפיע על אופי מדינתנו ולמחוק את רצון העם היהודי וריבונותו. אז על מה הבחירות? על זהותה, על פניה ועל עתידה של מדינת ישראל, על משיח ומקדש, על קודש ותורה. לא רק התורה בישיבות, אלא גם במערכת החינוך של ילדי ישראל. לא רק על לימוד התורה, אלא על קיום התורה בכל מערכות החיים. הבחירות כעת הן על הכל, על כל הקופה. זו מערכה לא רק על הגוף של המדינה, אלא על כל מערכות ההפעלה שלה. ולכן מדובר, לא מדובר רק בפיקוח נפש, אלא בפיקוח נשמה, נשמת האומה. עכשיו כבר הכל גלוי ואין עוד מה להסתיר. המאבק נמצא בישורת האחרונה ובצומת הקריטי. חובתו של כל יהודי בעת הזאת לפעול כדי שתהיה לנו כאן ממלכת כהנים וגוי קדוש, להתחזק בימי אלול ותשרי, ולקרוא בקול גדול, לא נפסח על שתי הסעיפים. השם הוא האלוקים ומלכותו בכל משלה. את פירוק הזהות של הפרוגרס נרחיק מכל מוקדי הכוח, ונבחר רק בכוח שיקדם את ערכינו הלאומיים והיהודיים אל גאולת ישראל. אז על זה הבחירות. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה, אחריה נדבר על הילדים שלנו בימים אלה, חודש אלול, בחגים, עם אמא מאיר.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות, חייגו עכשיו, 074-700-1717.
3: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
4: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לכינוח.
5: שוב הכינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
6: חמול, חמול, אולי
7: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
8: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
11: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: יום שלישי, 7:22, בוקר טוב, אמא מאיר.
14: בוקר טוב, גמר חתימה טובה, איזה ימים מיוחדים. ואני רוצה להגיד גם איזה ימים שמחים, אבל אי אפשר להתכחש לזה שאנחנו גם בימת הדין, זאת אומרת, אנחנו מתקרבים ביום הדין, אנחנו בעשרת ימי תשובה, ויש את העניין הזה של אימת הדין, כמה שננסה לרקח ולהגיד, אבל אין להם לברוח כבר כל כך. ועל זה אני רוצה לדבר בפשטות, אולי זה דברים מאוד פשוטים, אבל איך מתמודדים עם זה? כי זאת חתיכת סוגיה. נראה לי שבדורות קודמים היה אולי יותר קל. היום כל הנושא של פחד הוא אנחנו, או שאנחנו דורות חלשים, הנפש שלנו יותר חלשה, אנחנו רגישים יותר, ופחד בעצם אימה מקבצת אותנו, מרחיקה אותנו, לא פותחת לנו את הלב, לא מאפשרת לנו כזה חיבור, ובטח שלא אהבה, אבל גם כאילו פחד. זה האימה. והרבה כותבים על זה והרבה מדברים על זה. אני ככה כמה דברים פשוטים שחשבתי שבעצם הרעיון הוא, בעולם המודרני מדברים הרבה על איך אתה יכול להיות יותר טוב בגרסה הטובה שלה. איך אתה יכול להיות אישה בגרסה הטובה שלה. איך תהיה אדם בגרסה הטובה. הימים האלה בעצם מסדרים אותנו להיות בגרסה הטובה שלנו. זה הטיפול. עכשיו אנחנו באיזשהו טיפול להיות בגרסה המיטיבה שלנו. עכשיו, גם כשאנחנו בגרסה הטובה שלי, שלך, אנחנו לא מישהו אחר. זה אני בגרסה הטובה שלי, וגם אני בגרסה הטובה שלי השנה, זה לא אומר שזו תהיה הגרסה הטובה שלי בעוד שנה או בעוד חצי שנה. כי בעזרת השם אנחנו רוצים להשתפר ולהשתדרג ולהיות טובים יותר. אז צריך נורא לזכור את זה שכשאנחנו מדברים על אימת הדין, אנחנו לא הולכים להיות עכשיו, לא יודעת, זה משפוליה, הצדיק מי. אנחנו הולכים להיות אני, בקצת יותר טוב, בעוד קצת יותר טוב, בעוד משהו יותר טוב, ואם זה לא עובד, אסור לנסות, לראות. אני אישית למשל קיבלתי, רוצה לנסות להשתפר בברכות, ברכות למאכל, לאוכל. ואני כל פעם תופסת את עצמי באין סבכה, אופס, לא הצלחתי, קודם המאכל, ולא, רגע, רגע, רגע, רגע, אני רוצה לברך יותר בכוונה, לפחות בעשרת ימי תשובה. אז יש לנו את ההתמודדויות שלנו, בעזרת השם, בסוף זה יצליח. הבשורה הטובה היא, שבימים האלה אנחנו לא לבד, אנחנו, יהודי אף פעם לא לבד, אבל בימים האלה עוד יותר. ממש יש לנו, ראיתי כבר כמה רבנים שדיברו על המנוף שאנחנו יכולים, כשיש משהו, משקל כבד מאוד שיורד עם הנוף, אז אתה יכול עם היד שלך לכוון את זה, להזיז את זה ימינה, להזיז את זה שמאלה, וזה לא אומר שאתה יכול עכשיו לסחוב כמה טונות, זה המנוף מרים את זה, אבל אתה כן יכול להשתתף במסע הזה, להשתתף בהכוונה או כאילו לקחת, כאילו לסחוב את המסע הזה ביחד עם המנוף. בעשרת ימי תשובה ביום כיפור יש לנו מנוף, חבל לנו לא לנצל אותו. אנחנו יכולים להשתפר עם המנוף הזה, וזאת הזדמנות מדהימה. פשוט שפרו מעשיכם, המנוף עוזר לכם, וזו באמת בשורה טובה. זו בשורה כל כך באמת הזדמנות, כמו שעושים בהזדמנויות כלכליות. אסור להפסיד, אסור להפסיד את ההזדמנות שיש כאן. אני רק רוצה להזכיר שגם בבית וגם במשפחה פנימה וגם בזה, כל ילד, כל אחד, גם בזוגיות, כל אחד כפי כוחו, וגם ההתייחסות של ההורה לכל אחד כפי מה שהוא, לא כפי החלום שלי שהילד שלי יהיה, לא כפי החלום שלי שהנערה שלי תהיה, לא כפי החלום שלי שיראה הבית, המשפחה, או איזשהו פינטוז ולא זה העניין בכלל. העניין הוא הנשמה הזאת שתתקדם, הילד הזה שיגיע למקום יותר טוב ממה שהוא. ובשביל זה הורים מאוד יכולים להשפיע, לא לעשות יותר מדי, לא לדחוף יותר מדי, לא, אלא להשפיע באמת שזה יקרה, שהילד שלהם יהיה בגרסה יותר טובה שלו. לזה קוראים לחזור בתשובה בעצם, לזה קוראים להתקדם, לזה קוראים לשפר מעשיהם. אז שנזכה כולנו בעזרת השם ביום הדין, זכה בטוב לגמר חתימה טובה, לבשורות טובות, לישועה, לגאולה במהרה בימינו.
13: אמן, אמן. יפה. תראי, דיברת על היראה ועל האהבה. השיר שנשמע, לא יודע, גיליתי אותו קצת באיחור. יש לו מילה אחת, אלול. אבל היא מולחנת, היא מבוצעת באופן מהפכני, כלומר לא שומעים בביצוע הזה, בשיר הזה. אני לא יודע אם זה שיר, כאילו זה מין קטע כזה של חבורת Thank You השם, זה חבר'ה מארצות הברית שמוצאים ככה שירים כאלה של חיזוק, של התעוררות, והם ניסו לבטא בקטע המוזיקלי הזה את השמחה על התשובה, על הקרבת אלוקים. אז בין שירי היראה, בואי נשמע את השיר הזה, ואתם מוזמנים. אגב, אנחנו כבר אחרי חודש אלול, אחרינו, אז אפשר במקום אלו להגיד עשרת ימי תשובה, ואפילו עוד יותר לשמוח, כי זה עוד יותר ימים של קרבה ושל אהבה. אז את זה נשמע. תודה רבה, אמא מאיר, גמר חתימה טובה.
14: אמן.

0: הבוקר עם ידידיה מאיר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.

0: שווה חיים.
1: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
5: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית, 1-800-706-706.
8: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בדץ העדה החרדית.
9: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
10: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: נו, נו, סייס בנק רשמי.
12: יש זמנים שאסור להחמיץ ויש בניין שחייבים להשלים. זיכרון מוישה, תורמים, בונים לדורות. כוכבית 4530.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: 736, עכשיו כתוב את המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, או לקבלת קטעים מהתוכנית, כמו הקטע הבא למשל, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. התוכנית עולה עם סופה, כולל הפינה עם אמא מאיר באתר אמס, ותודה מוטי קופפר גם על זה. עכשיו ליום הכיפורים, בעצם ממשיכים בעניין הזה, בהתמודדות, בתחושות המעורבות בימים האלה של אהבה ושל יראה, ואיך מנסים להגיע מוכנים ליום הזה. ואני רוצה ברשותכם לצטט את עצמי דברים, או למעשה כמה נקודות שכתבתי כבר לפני כמה שנים בטור אישי על היום הזה ועל התקופה הזאת ועל מה שהיא עושה לי. אז ככה, בכל שנה כשמגיעים הימים הנוראים אני נכנס לסוג של חרדה. פעם חשבתי שזו חרדה מאימת הדין, והאמת זה קצת עשה לי טוב. אמנם אני סובל, אבל זה סבל.

נעלה, אני שייך לאלפיון רוחני עליון, לאנשים היראים והשלמים שחלים כמבקירה רק מלחשוב על המילה אלול. אבל לאחרונה הקטה בי ההבנה שזה לא מדויק. זה פחות חרדה מאימת הימים הנוראים ויותר חרדה מאימת המחזור של הימים הנוראים. כלומר, מהתפילות הארוכות מאוד, מהשעות הממושכת בבית הכנסת, מהסליחות הלא תמיד מובנות, מהווידויים החוזרים שוב ושוב, וכמובן מהצום שהופך את כל העסק למתיש. אז איך מתמודדים עם הדבר הזה? איך לא מפספסים את הימים הגדולים האלה בגלל כל מיני פוביות והתניות מהעבר? הרי הכי קל להגיד, טוב, יאללה, נעבור את זה. אמנם קצת קשה עכשיו, אבל עוד רגע מגיע סוכות. אמרנו, הנה, יום שלישי הבא, אנחנו כבר אחרי יום כיפור. וסוכות, מה זה, דווקא חג, מה זה כיף? יושבים עם כל המשפחה ואוכלים בסוכה, ויש את כל הירוק והריח הקסום של האתרוג, ואת שמחת בית השואבה. נו, אז קצת נסבול עכשיו עם התפילה הארוכה של יום כיפור. אבל גם בשעות הקשות שעוברות כל כך לאט, נזכור תמיד שעוד רגע כולנו נשיר ושמחת בחגיך. אז רק עוד כמה מאות דפים במחזור, קידוש לבנה קטן, והכל יסתדר. אפרופו פוביות והתניות, שמתי לב לדבר שהדהים אותי. בכל שנה, כמו שעון, איך שמגיע השבוע האחרון של חודש אלול, נהיה לי מין לחץ כזה, מועקת אלול. הנה, שוב באו הימים האלה שבהם צריך לקום מאוד מוקדם בבוקר, וללכת לבית הכנסת ולומר את הסליחות. יש רק בעיה אחת. כבר למעלה מ-20 שנה, מאז שאני מגיש את התוכנית הזאת בבוקר, אני מתעורר בכל יום בשעה 5 בבוקר. לא באלול. כל השנה. באדר, בניסן, באייר. עכשיו, נגיד שאני הולך באלול, או בעשרת ימי תשובה לסליחות הכי מוקדמות. אלו שלפני שחרית כוותיקין, כן? הרי אפילו הם נאמרות בערך בשעה 5:15. שזה אומר רבע שעה אחרי הזמן שאני בן כה מתעורר כל השנה. בשעה הזאת אני כבר באמצע ההכנות לתוכנית, אז מה הלחץ הגדול מלקום לסליחות? לא יודע, אבל איך תתווכח עם ההתניה הזאת מהילדות? הרב שמואל פולק הוא עורך האלון אז נדברו, שמופץ בעיקר לבחורי ישיבות, וגם אם אני לא קהל היעד של האלון הזה, וסגנון העריכה שלו הוא גם ככה יותר לצעירים, עם הרבה סימני קריאה וסוג כזה של כתיבה, אין שבוע שאני לא מוצא בו רעיונות עמוקים או מצחיקים או מרגשים, ובדרך כלל את כל אלה ביחד, גם עמוקים, גם מצחיקים וגם מרגשים. ובחודש אלול לפני כמה שנים הוא פרסם מאמר שכותרתו, טיפול מונע, איך עוברים את אלול בלי להיכנס לשיתוק. הוא פותח את הדברים בדיאגנוזה על מאותגרי הימים הנוראים. אחת הסיבות לכך שחודש אלול משתק אותנו, זה בגלל שבתודעה שלנו נחקק שכל עניינם של חודש אלול ועשרת ימי תשובה הוא הכנה לראש השנה וליום הכיפורים. רק מתחיל החודש והספירה המלחיצה לאחור מתחילה. עוד 29 יום, עוד 28 יום. תקיעות שופר כל בוקר, לדוד השם הורי ואישי, עוד מעט סליחות, ואז מגיע ראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. פעם, בכל חודש אלול, הייתי עסוק בלהתפלל שיצליח להתפלל טוב בראש השנה. ולהתפלל שיצליח לקבל קבלה טובה. ושלושה ימים לפני היום הראשון של הסליחות הייתי עסוק בהכנה לסליחות, ובסליחות הייתי עסוק בזוחלים ורועדים ליום הדין, וביום הדין אני בהכנה לתקיעת שופר. בתקיעת שופר אני מקבל על עצמי לחזור בתשובה בעשרת ימי תשובה. היום אני מבין שכל אותו הזמן אבא שבשמיים התגעגע אליי, הוא אמר לי, נו, תדבר כבר, תגיד כבר מה יש לך לומר, אני משתוקק לשמוע אותך כאן ועכשיו. אני בורא עולם עומד פה כנגדך, לא באונתני תוקף, אלא באמצע שחרית שגרתית, אני מקשיב לך, אז תגיד בדיוק מה אתה רוצה. את מה שאתה מתכנן עכשיו, להגיד לי בנעילה של יום כיפור, תגיד לי כבר עכשיו, תפסיק להיות עסוק רק בהכנות. והרב פולק, שמואל פולק, מזכיר שבתקופה הזאת, יש משמעות לא רק לתפילות הגדולות של ראש השנה ויום הכיפורים, אלא גם לתפילות הקטנות והשגרתיות שבכל הימים שמסביב. כן, שחרית, מנחה, ערבית, ברכת המזון, אשר יצר, כל תפילה, כל ברכה, כל מצווה, כל התגברות, היא יחידה חשובה בזכות עצמה. הוא כותב, המלך בשדה והוא רוצה לשמוע את השחרית שלך הבוקר. מישהו מפריע לך להתפלל עכשיו מכל הלב? עזוב, לא צריך, לא הכל צריך להיות בהכרח הכנה והתכוונות ליום כיפור. כמובן שמי שבנוי להכנה הדרמטית הזאת, אז למה לא? סוף כל סוף זה נכון. אבל אם זה משתק אותך, מותר לך לדעת שהמייריב של יום רגיל הוא יחידה בפני עצמה. המנחה השגרתית מספיק חשובה כדי להיחשב
יחידה בפני עצמה. אם התפללת עם כל הלב ופגשת את השם, עשית את זה. זה לא צריך בהכרח להיכנס למכלול של ההכנה ליום הכיפורים. יש אבא שבשמיים והוא פה, מבין ומאזין, מביט ומקשיב, עכשיו. ובמקום לגשת ישר לנקודה ולדבר איתו ישר ולעניין כעת, אנחנו נכנסים למערבולת של תוכנית אסטרטגית גדולה של ראש השנה ושל יום הכיפורים. עזוב, עוד 5 דקות ערבית, כאן ועכשיו. 100 ברכות, הנה כמו שאמא מאיר הזכירה, יש לפניך היום, כאן ועכשיו. ריבונו של עולם נמצא כאן ועכשיו. תחשוב על זה שיש לך 100 הזדמנויות ביום לומר, ברוך אתה, השם, אלוקינו, מלך העולם. מי כבר סיים לכוון 100 פעמים ביום במילים מלך העולם, שנותר לו זמן לחשוב על רעיונות נוספים, איך להמליך את השם? למי נשארה אנרגיה פנויה לחשוב על המלכת השם של מחר? בקיצור, החיזוק הגדול ביותר של הימים הנוראים, הוא להתמקד בעבודת השם של היום, של הרגע. לעסוק במסוד חכמים ונבונים של חזרת השץ של היום, לא של יום כיפור. להתעסק בכפרות שאתה עובר היום מול כל מיני פרצופים שאתה מתמודד איתם ועושים לכלוך ובלגן קצת יותר מהתרנגולים של ערב יום הכיפורים. זאת כפרתך. וברגע שקלטתי את זה, הוא מסיים, מפלס המתח ירד בבת אחת. הבנתי שאני מסוגל להגיע לשחרית רגילה, וכעת זה קורה, כעת אני עומד מול השם, ואני אומר לו בדיוק את מה שהייתי רוצה להגיד לו במוסף של יום כיפור. אם אני מתכנן לקבל על עצמי כך וכך, אז למה לחכות לרגע הדרמטי של ראש השנה ויום הכיפורים? המלך בשדה כאן ועכשיו, ואני בדיוק מרוכז, ויש לי יישוב הדעת, אז קדימה. עכשיו סוגרים את כל הפינות, עכשיו אני ניגש ישר ללב העניין, ומדבר עם השם, מתנצל על מה שהיה, פורס את התוכניות שלי לעתיד, עושה מכתף זריז וחותם חוזה עם הריבונו של עולם, וזהו. זה קרה בעיצומה של שחרית שגרתית. מה שבטוח, בטוח. רגע, מה יהיה עם מנחה הקרובה? לא יודע. אבל מה הקשר בין אחד לשני? כל תפילה וכל מצווה היא יחידה בפני עצמה. כך הוא כותב. ואני מקווה שזה בסדר, אבל אני לוקח את הרעיון הזה שלו, של פירוק אלול ו10 ימי תשובה ליחידות, לקפסולות קטנות, גם כן, בכל זאת, לתוך התפילות של היום הקדוש עצמו. מה זאת אומרת? אתם בבית הכנסת ביום כיפור והתפילה ארוכה, כבדה, מצמיעה, או סתם לא מתרוממת? בסדר, מי אמר שצריך לכוון כל התפילה של כל יום הכיפורים? בואו נתחיל בברכות השחר של יום כיפור. אז עוד לא רעבים, וזה גם לא ארוך כמו כל הפיוטים של חזרת השץ. ועוד לפני זה, מודה אני של יום כיפור זו תפילה די קצרה, לא? ואחר כך פסוקי די זמרה של יום כיפור, לא כבד, לא מפחיד, לא מי בקיצו ולא מי בקיצו. בסך הכל פרקי הללויה, ואז נשמעת אותה תפילה נפלאה שאנחנו אומרים בכל שבת בבוקר. ביום כיפור אפשר להשקיע קצת יותר בכוונה, ואז ברכת יוצר אור, ואהבה רבה, וקריאת שמע. טוב, אתם מבינים את העיקרון. אני לא צריך להמשיך לחלק את התפילה עד נעילה. את זה כבר אתם תעשו. זה גם עניין אישי שלכם, כל אחד והתפילות הקטנות והקצרות שמעוררות את נשמתו, או יותר נכון, שלא מלחיצות את נשמתו. לא כדאי לחכות רק לרגעים המרטיטים, ההירואים של אונתני תוקף, או של סדר העבודה, או של נעילה. מי הבטיח לכם שבדיוק אז תצליחו לעורר את הכוונה? אז לכן, קחו את תפילות יום הכיפורים במנות קטנות ולא יומרניות, בשיעורים קטנים, כל פעם פחות מככותבת. ואם כל זה לא עוזר, ויום הכיפורים עדיין נראה לכם משהו גדול, ארוך ומאיים, אז כאן מגיע משל, באמת משנה תודעה, שקראתי באותו גיליון, אז נדברו, של הרב שמואל פולק, ותקשיבו טוב, ושוב המייל שלי הוא ידידיה מאיר בג'ימל.com, אני אשמח לשלוח לכם את כל הקטע הזה ובטח את המשל הזה בדואר חוזר שתוכלו להפיץ את הבשורה. אז כך הוא כותב, במוצאי שבת הגעתי לסליחות, מאוד רציתי להתפלל בכוונה ולהתרגש, אפילו שתיתי קפה לפני זה ונחתי בשבת בצהריים, ובכל זאת בסליחות הייתי עייף, לא מרוכז, לא הצלחתי לכוון, הייתי כל כך מאוכזב מעצמי. אבל פתאום תפסה אותי מחשבה, רגע, מי אמר שאני צריך להתרגש בתפילה? אולי הקדוש ברוך הוא צריך להתרגש? מי אמר שההתרגשות של הקדוש ברוך הוא תלויה בהתרגשות שלי? אולי זה כמו במסיבת סידור, הילדות הקטנות מתאמנות על משפטים מרגשים, הן לא באמת מבינות עד הסוף את המשמעות של מה שהן אומרות, נכון? שהזכה לעשות נחת רוח ולהמשיך את שרשרת הדורות. הן לא יודעות מה זה באמת שרשרת הדורות, להבין את מלוא עומק הדברים.
אבל האמא והסבתא יושבות שם בהצגה, במסיבת סידור, ובוכות מהתרגשות עד עומק נשמתם, מעצם המשפטים שנאמרים. הם מבינים את זה לעומק. נכון, הילדה בת השש לא מבינה עד הסוף, אבל זה לא מפריע לאמא להתרגש, כי היא מבינה וזה מספיק. כך גם כאן, כשאני אומר בתפילה ונתרחקנו מעל אדמתנו ואין אנחנו יכולים לעשות חובותינו בבית בחירתך, אני צריך להסתכל בפירושים כדי לכוון ולהבין. אבל אצל אבינו שבשמיים המשפט הזה מציף מיד את ההיסטוריה היהודית בבת אחת, וכל החיבה מזמן בית המקדש וכל האיסורים והצרות לכל אורך הדורות, הכל צף ועולה לפניו. אני לא הסיפור. אם קשה לי, אני צריך להיות כמו הילדות במסיבת הסידור. אנחנו בהופעה, אמא וסבתא מגיעות לכאן ורוצות לשמוע. ריבונו של עולם, אני אשתדל להבין מה אני אומר, אבל אם לא, תדע שבאתי להופיע לפניך, להמליך אותך, לעשות לך נחת רוח.

שלומי גרטנר עם יונתן רזל שהלחין היום תאמצנו מתוך תפילות הימים הנוראים חותמים לנו את התעוררות לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידי אמיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: אליהו, עם הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים.
1: אנחנו בוידוי אומרים, וסרנו ממצוותיך ומשפטיך הטובים ולא שווה לנו, ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כאמת עשית ואנחנו הרשענו. פירוש הדברים, וסרנו ממצוותיך זה מצוות עשה. ומשפטיך הטובים זה בין אדם לחברו. ולא שווה לנו, לא הרווחנו מזה שום דבר. לא רק שלא הרווחנו מזה שום דבר, גם הפסדנו. ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כאמת עשית ואנחנו הרשענו. כל מה שמרגיע לנו, מה שעבר עלינו, זה באמת, אתה אמת עשית. זה מחמת האבונות שלנו. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא לפני מלאכי השרת, בוא ואודיעכם צדקתם של בניי, שיניתי אותם בעולם הזה, ייסורים וצרות בכל שעה ושעה, ולא בעטו בי, וקוראים עצמם רשעים, ואני הצדיק. והם אומרים, ואתה צדיק על כל הבא עלינו. הדבר הזה הוא סניגוריה גדולה מאוד בשעה שאנחנו אומרים את הדבר הזה בשעת הוידוי, בסוף הוידוי. לכן צריך להגיד את זה בכוונה ובהכנעה רבה. הרצון שנזכה להתוודות כמו שצריך ולקבל על עצמנו לא לשוב לכסלה עוד. אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש.

0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
1: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
2: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
5: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושה 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
6: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
7: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים במוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, מגילות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
6: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
10: אושן גורמה.
11: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
12: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בע"מ, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזרה אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
14: סליחה? מי כאן האחרונה?
15: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: נכון.
1: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: שלום לכם, בוקר טוב, גמר חתימה טובה. אנחנו במהדורת הבוקר ליום שלישי בשבוע, ואנחנו נעסוק הבוקר באקטואליה, כרגיל, כמו כל יום, הרבה גם מענייני בחירות, כי הן מתקרבות ובאות, וזה אוטוטו, למרות שעוד לא רואים קמפיינים, למרות שהוגשו כבר הרשימות לכנסת, אבל כרגיל לוקח זמן המפלגות להתעשת, להתעורר, לגבש כיוונים, לגבש עמדות, לגבש קמפיינים. אני מניח שעד אחרי סוכות נתחיל לראות פה אותה קמפיינים על מלא, ואז ניכנס לתוך מערכת הבחירות, וכל אחד ינסה לגייס כמה שיותר קולות לצד שלו. בינתיים הסקרים פחות או יותר דומים, אם כי רואים לאורך הדרך נסיגה בחוזקה של גוש השמאל. בחלק מהסקרים היו מקום הרבה יותר גבוה, לאט לאט הם יורדים. לא שהימין עולה בצורה משמעותית, אבל בואו נדבר על זה עוד מעט, ננסה לנתח את הסקרים כפי שהם בעת הזו, ומה שקורה היום בסקרים כמובן לא משקף מה שיקרה בעוד חודש ביום הבחירות. הכל נכון, אמת לשעתה, כמו שקוראים לזה בתחום המשפטי. אתמול התעוררה כאן סערה במדינת ישראל, וכל זאת בגלל איזשהו, איך נקרא לזה, מצגת, סרט או משהו כזה, סרט תיעודי של שני אנשי שמאל, הסרט הזה כולו מבוסס על כמה עדויות אנונימיות של חיילים ואנשי מודיעין, שטוענים כי במהלך המלחמה ברצועת עזה בשלוש השנים האחרונות אושרו בצהל תקיפות תוך ידיעה שיהרגו אזרחים עזתים, והם, שני היוצרים האלה, אנשי השמאל, מאשימים את ישראל בפשעי מלחמה, אולי גם ברצח עם. עכשיו, לא היה שום גורם בישראל שחקר את הטענות האלה, ולא חקירה פנים צבאית שטענה או אמרה טענה כזו אפילו, בטח שזה לא הגיע לבית משפט. וכשהדבר הזה ושני היוצרים האלה מגיעים לאיזשהו אירוע בינלאומי ומקבלים שם כבוד ומחיאות כפיים, מתעוררת פה סערה על הוצאת דיבה של מדינת ישראל, של צהל. בצהל כמובן דוחים לגמרי את הטענות האלה, טוענים שכל העדויות האלה לא ניתנות לאימות כי כולם שם אנונימיים, וזה בכלל מעוות את המציאות, והרמטכ"ל כבר הורה לבחון צעדים משפטיים בעניין הזה. וכמובן ויכוח בין ימין לבין שמאל, בימין תוקפים בחריפות, בשמאל איזושהי מבוכה במידה מסוימת. לא שמעתי אתמול אמירות מאוד מאוד ברורות ממפלגות השמאל, או מפלגות גוש השמאל נקרא לזה, בצורה מאוד משמעותית, גם כי כמה מהמועמדים ברשימת הדמוקרטים, מה שפעם היה מרץ, היו שם כמה מועמדים שככה בפה מלא או פה חלקי נתנו איזשהו גיבוי לדבר הזה, ככה אני אומר את זה בזהירות, ומכניס שוב את הוויכוחים פה ימין ושמאל גם בנושאים האלה. עכשיו ברור, יהיו כאלה שיגידו שגם לצבא אין חסינות מביקורת, הוא צריך לדעת לקבל ביקורת, ואם יש טענות לדברים פסולים שנעשו צריך לבדוק אותה לעומק, אבל דברים כאלה בודקים כאן. אם יש למישהו טענות כאלה, יש דרכים לחקור, לבדוק, לאשר, להכחיש, כן נכון, לא נכון. אבל כשמבססים אירוע כזה על עדויות אנונימיות לחלוטין, אף אחד לא מוצג שם בשמו, בפניו המלאות, אף אחד לא יודע מי הם, ומציגים לעולם את החיילים של צה"ל כפושעי מלחמה, כמי שמבצעים רצח עם, זה לא איזשהו תחקיר אמיץ, אלא כתב אישום חד צדדי של אנשים שזו האג'נדה שלהם. אתמול ראיתי כל מיני ציטוטים שחלק שני היוצרים האלה, לפחות אחד מהם יותר נכון, בכלל משתתפים בהפגנות נגד חיילים ביהודה ושומרון, כאילו אנשי שמאל על מלא. וכשאירוע כזה מקבל גם מחיאות כפיים ופרסים בחול, ברור שזה מעניק תחמושת אדירה לאויבי ישראל, לאנטישמים בעולם, ואחר כך מתפלאים למה כל מיני ישראלים מגיעים לחול ונעצרים שם בגלל שהם השתתפו במלחמה, כי הם היו חיילים במלחמה וכולי. עלילות דם בינלאומיות כאלה הן סכנה, והוצאת שם רע זה דבר מסוכן מאוד. והאירוע הזה עוד מן הסתם ילווה אותנו קצת בתקופה הזו של מערכת הבחירות. טוב, עוד מעט נעסוק גם בזה עם המוריינים שלנו וגם סקרים כמו שאמרנו. נפתח עם הכותרות.
1: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: בחדר החדשות יואב צור, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. מקורות עזתים טוענים כי אחמד אלבטש, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בתקיפת רכב מוקדם יותר בעיר עזה. בישראל טרם התקבל אישור לדיווח. משמרות המהפכה טוענים כי מחלית נפט התפוצצה לאחר שעלתה על מוקש במצר אורמוז. בפיקוד המרכז האמריקני דחו את הטענה ואמרו כי המחלית הותקפה בטיל ובכתבם איראנים. בתוך כך איראן דיווחה כי כתבם אמריקני יורט ממערב למצר. נשיא איראן אומר כי טהרן מוכנה לחדש את המסע ומתן עם וושינגטון כולל בנושא הגרעין, אך דורש מארצות הברית להסיר תחילת הסנקציות, לזנוח צעדים חד צדדיים ולהפסיק לנהל מסע ומתן באמצעות לחץ צבאי. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי האיראני מוחסן רזאי מתייחס למסרים הסותרים של טראמפ בנוגע למסע ומתן ואומר כי אין שיחות עד שהתנאים של איראן יענו. דוח ראשון של מבקר משרד ההגנה האמריקני על המלחמה באיראן קובע כי הלחימה יצרה מחסור בחימושים וצווארי בקבוק בשרשראות האספקה, כאשר על פי הדוח חלות המלחמה לארצות הברית עד סוף יוני עמדה על כ-33 מיליארד דולר, מתוכם כ-22 מיליארד דולר על חימושים. נשיא ליטא ברך את צוותי בעלות הברית על תגובתם המהירה לאחר שכתבם חדר הלילה למרחב האווירי של המדינה והושמד בידי מטוסי קרב של נאטו. ראש ממשלת בריטניה שוקל להעניק סיוע צבאי לסעודיה במאבקה נגד החותים, כולל שליחת יועצים צבאיים לריאד, על רקע הזרות כי השתלטות החותים על מצר באבל מנדב עלולה להיות בעלת השלכות חמורות. התחזית נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אלה הכותרות.
0: תודה רבה לך יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך יאיר אברהמי, מרים דרורי בהפקה, הטכנאי שלנו מוטי קופפר, אנחנו מתחילים. טוב, אנחנו בסרט עם תשובה ולראות את התיעודים שמגיעים ממעמדי הסליחות ברחבי הארץ ובעיקר, בעיקר, בעיקר ברחבת הכותל המערבי מדי לילה. דיברתי על זה עוד שנה שעברה, כמו שאומרים, לפני ראש השנה. התופעה הזו מתרחבת השנה בהיקפים שלא ראו כאן אף שנה, וזה מעורר ומחמם את הלב לראות כמה יהודים שרחוקים ולראות במעמדים האלה יהודים בכלל, איך אומרים, לא מאנש בכלל, באים להתפלל, לומר סליחות, להתקרב לבורא עולם, מלמד הרבה מאוד על מה שקורה בחברה הישראלית, באלה שאינם שומרי תורה ומצוות בשגרה, שרוצים להתקרב, רוצים אמת, רוצים משהו טוב לשנה חדשה, וזה מלמד הרבה על מה שקורה כאן, בניגוד לסקרים שמלמדים אחרת וכו' וכו'. טוב, חבר הכנסת הרב אוריאל בוסו, שר לשעבר, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: בטח אתה גם רואה את התופעה המבורכת הזו מדי לילה, מה שמלמד הרבה מאוד על מה שקורה בציבור הישראלי הצעיר בעיקר.
3: אני קודם כל רואה את התופעה הזו, כמו שאתה אמרת, זה התעצם השנה למספרים לא נתפסים. אגב, אתה, כולם רואים את מה שקורה בכותל, כי שם זה בולט.
0: אני מזכיר את בתי הכנסת, שבכל הארץ מלאים.
3: בכל הארץ, מאות נערים ונערות כל לילה נמצאים במקומות, בריכוזים, וגם כמקומות פרטיים בצורה מדהימה. ולמעשה, אני
0: צריך לומר עוד משהו, אין קמפיין לדבר הזה. יש מודעה של הבית כנסת שיש סליחות ובאים, יש, הכותל לא מייצר שום קמפיין, בואו לסליחות ובאים עשרות אלפים כל לילה.
3: חד משמעית, חד משמעית. ולמעשה צריך לזכור שמי שהתחיל את הסליחות הללו בכותל המערבי, בפרט זה היה שהתחיל את חודש אלול וראש שנה, וכיפור זה מרן הרב עובדיה, זכותו הגן עלינו. וכשאנחנו רואים את פעולות היועמ"שית בנושא הזכרה ולנסות חלילה לקטרג את מרן כדמות כביכול פוליטית, זה בדיוק הפחד שלהם, לא מעצם ההילולה שלו והפעול, אין מבחינתם המורשת של מרן, התופעה של הסליחות. הרי מי שמסתכל קצת ברשתות שואל, יש אנשים ששואלים איזה ברשת כאלה, מישהו יכול להסביר מה קרה, מה זה התופעה הזו, מה זה כל הצעירים האלה, לאן הם מסחפים? הרי במשך הם הולכים בלי כיפה בכלל, בלילה מגיעים כולם עם ציטיות ונעמדים לסליחות, וכולם יודעים ממש בעל פה כל החוברת, אתה יודע, הסליחות המסורתיות.
0: סיפרתי כאן בשידור לפני כמה שבועות, הייתה לי שיחה עם איזשהו איש, תל אביבי, מצביע שמאל, לא מתבייש לומר את זה, הוא לא מתבייש לומר שהוא מצביע שמאל, ואומר מה שקורה בתיכונים בתל אביב, פשוט אין, אומר, אין לנו שליטה על הדבר הזה, אנחנו לא יודעים איך להתמודד עם זה. הצעירים עם התפילים והציציות לא מבינים את האירוע הזה בכלל.
3: אם פעם כל עמדת תפילין באיזה תיכון זה היה מעורר סערה תקשורתית, היום אתה יודע שזה בכלל לא מעורר סערה, אבל בכל תיכון שתלך בתל אביב, בירושלים, ברמת השרון, בכפר סבא, בכל מקומות הללו, תראה עמדות של תפילין, בריש גלי, כבר אף אחד יכול להסתיר, זה הפוך. מי שיעשה להילחם בזה בדעת תביעות, זה הדור שגדל, לשמחתנו ברוך השם, המורשת, המסורת, ודווקא אני חושב שאירוע תופת שמחת תורה, שכביכול נתן לאנשים שאלות אמוניות, במקום הזה אנשים גילו את האמונה. אנחנו רואים כן את השבועים והחטופים שחזרו מהשלי ונמצאים ברעיונות היסטוריים, ממש של רעיונות תקשורת, ומדברים על אמונה בצורה כזאת מעוררת.
0: אבל אני שם לב, כחוט השני שעובר אצל לא מעט מהמוריינים האלה, צעירים, מבוגרים גם כן, שהמלחמה ומה שקרה שם, ושומעים את זה אגב גם מהחטופים שחזרו לא מעט, לא שזה יצר להם תהיות מי יודע מה, זה יצא להם בעיקר שאלות עם עצמם, אוקיי, מה קורה פה, למה זה קרה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, וזה מוביל אותם, לאן שזה מוביל אותם, רק צריך לדעת איך לשמר אותם.
3: חיזק אותם, וחיזק אותם אמונה, אבל אתה יודע, גם כן כל מי שהיה בתוך התופת, לא רק אלא כלוחם, וגם מי שלא היה בתופת ורואה את כל האזור, שבעה חזיתות, שמונה חזיתות שנלחמים בנו, מבינים כאן שיש ניצים גלויים. אני חושב שאני גם טוען שראש הממשלה נתניהו עבר איזה משהו אמוני, אנחנו מכירים אותו הרבה שנים, והוא לא סתם התבטא פעם אחר פעם שהסיעה הכי גדולה בכנסת זה סיעת הדשמאיה, והוא צריך להיות עיוור בשביל לראות את הניסים הגלויים שעברנו למעשה בכל השלוש שנים האחרונות מאז אותה תופס ואותה מלחמה, והתופעה של השיחות זה דבר שהוא בסוף נקודת החומרים הסופית שמראה באמת זה זיכוך של הדור שגדל פה, ולשמחתנו ברוך השם, וזה מורשת מרן שאנחנו נדליק את הנר הזה ונמשיך להציט אותו כל הזמן, אי אפשר לחבות אותו.
0: הזכרת מרן והסערה סביב עצרת לקראת האלול, לא עצרת אלא אירועים לקראת האלולה שהיו אמורים להתקיים על ידי משרד הדתות ועיריית ירושלים, ועתירה לבגץ של שס בעקבות החלטת היועמ"שית שלא לקיים את זה סמוך לבחירות כי זה יכול להיות תעמולה. בסוף אתמול האירוע הזה בוטל במכתב של מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן. עכשיו למה? מישהו נבהל מהיועמ"שית או מסיבה טכנית?
3: קודם כל מי שקורא את המכתב מבין שהרי יש כאן חברות הפקה ענקיות שעובדות ביחד עם המשרד, עם משרדים ממשלתיים, ביחד עם עיריית ירושלים. הם אומרים לחבר'ה, בסוף יש גם כן חגים באמצע, אנחנו צריכים להיערך. אם לא מקדמים החלטה עכשיו, אז אין על מה לעשות. ואתה יודע, דיון רק ביום רביעי, מחר אמור להיות דיון בבגץ, ולאחר זה שתהיה החלטה, הם לא יכולים לחכות החברות הללו. אבל צריך לזכור על מה הכעס ומה אנחנו ממשיכים על הלעתור ומה המשמעות. בסוף היועמ"שית מנסה לקטלג את מרן הרב עובדיה כדמות פוליטית. זה הכעס האמיתי. הרי מה אמור להיות בשלושה ימים הללו? עשרות אלפי בני נוער ותלמידים שעוברים ורואים מהי מורשת מרן. מה זה הדמות הזאת שהשפיעה ומשפיעה? אתה יודע שיש ילדים שלא נולדו או שנולדו בקושי, היו בני חמש כשמרן הרב עובדיה נפטר. והיום אתה רואה אותם הרב עובדיה ואין בית מזרחי או ספרדי כמעט מדינת ישראל שאין תמונה של הרב עובדיה. והדמות הזאת מעוררת לכל בן אדם באשר הוא כאן מדינת ישראל. זה דמות שמאות שנים לא השפיעה על, על, על, על, על, על ככה עם, הוא יושב בשדות כמו מרן הרב עובדיה ותשפיע עוד הרבה שנים. ואנחנו, המטרה היא של היום הזה, אחרי שנחק חוק בכנסת, עבר חוק בכנסת, צריך לזכור, בשלושה קריאות, בקריאה טרומית, בוועדות, בדיוני ועדות, בשעות של זה, עם תקצוב, שגם כן אם מחר אנחנו לא בממשלה, זה חוק שכל שנה צריך להזכיר את מורשת מרן, כי כנראה השתכנעו למעלה מרוב בכנסת, שזה דמות שצריך להזכיר אותה. ובימים הללו צריכים לעבור בני נוער, ואנשים עוברים, עוברים חיילים, עוברים אזרחים, עוברים, זאת אומרת, עוברים עשרות אלפי אנשים ורואים מה המשמעות, מה זה מורשת מרן מעבר לדמות, מה זה פסיקות ולחתיות, מה זה חיבורים שלו, מה הוא עשה לעם שבשדות, מה הוא עשה לעולם הרבנות, לעולם הדיינות. ואת זה הם רוצים לעצור ולגדול, חבר'ה, שלא תקבלו מדי, חומרים, הסבר על התופעה הזו. וזה הכעס האמיתי, וזה העתירה שתנועת שאת סותרת, ומחר יהיה דיון בבגד.
0: היה דיון, אבל בוטל האירוע.
3: בוטל האירוע, אבל קודם כל הוא, בסוף המכתב הוא אמר, ככל שיוחלט על קיום עצרת כלשהי, אנחנו נבדוק לערך את זה מול עיריית ירושלים. אבל מבחינתו הוא אמר, חבר'ה, אני לערך גם מבחינה בטיחותית, מבחינת לוגיסטית, אני צריך את הזמן, ולכן הוא הוציא מכתב שהוא מבטל את האירוע הזה. זה דבר שמובן מאליו, בסוף משרדים ממשלתיים הם לא עובדים ב... אתה יודע, בצליל הפוליטי או בצליל הטכני של, של בתי משפט, ולכן הוא היה צריך להוציא את המכתב הזה. אבל זה בדיוק הכעס, והכעס הזה עורר לדעתי אמוציות בכל הארץ, שאלפי לולות התקיימו בבתי כנסת, בבתים פרטיים, וכמובן, ואנחנו
0: נתעזרו בהם. בואו נעשה את הדברים על דיוקם. העניין היה על המימון הממשלתי לאירוע כזה, ובתוספת החשש שזה ייצר תעמולה. אף אחד לא אומר, אל תעשו אירוע, אל תעשו עצרת, אל תעשו הילולות, זה בסדר גמור.
3: כן, אבל אתה יודע, המימון הממשלתי, האירוע הזה הוא האירוע הפתיחה של הילולת מרן, אבל אני אומר, עצם המחשבה לקחת את האירוע הזה ולשים אותו בקונטקסט כזה של, של, של, של פוליטיקה, זה דבר שמחיץ, זה דבר שלא נכון, לא אמור להיות, לא שמענו על כזה דבר. זה לבטל חוק, זה להפר חוק. עוד הפעם, אני מזכיר לך, מדובר בחוק בתאריך שקיים. מרן הרב עובדיה, זכותו הגיעה לא תהיה את התאריך הפטירה שלו, בטח עם תאריך הבחירות, ואף אחד לא חשב תאריך בחירות, לתאם את זה עם ילדת מרן, אלא כי זה התאריך. אז איך אתה הולך? ועכשיו, כל כמה שנים אתה תתחיל לבטל חוקים, יש עוד חוקים שמשנים בגלל תאריך
0: כן, הבחירות. כן, ותמיד אם הבחירות במועדן, אז תמיד נופל בסמיכות. בחירות בחשבן, הילולה בחשבן, אז כל ארבע שנים נגיע לזה.
3: לא שמענו שום חוק בבטלים בגלל תאריך הבחירות.
0: טוב, תגיד לי, אתה רואה את הסקרים, כמו כולנו, בחלקם שעס פחות ממה שהיא היום, פחות ממה שהייתה בעבר, ברוב הסקרים, חוץ מ-14 ו-15, שעס עומדת על אזור השבעה מנדטים, ואני מכיר את הטענה, תמיד שעס מקבלת יותר מכל סקר אפשרי, ביום הבחירות, אנשים באים, מצביעים, זה לא יהיה כמו שזה יהיה. אבל זו מגמה, שזה נמשכת כבר כמה שבועות של מספר נמוך של מנדטים, למה זה? כי הם לא דוגמים נכון, כי הם לא יודעים לבדוק את הציבור המסורתי, אולי בציבור המסורתי באמת פחות עם ש"ס עכשיו.
3: זה לא סוד שתנועת ש"ס, למרות אותם העשייה הפעילה ביותר בכנסת, השרים הטובים ביותר שהיו בתקופת המלחמה שקיבלו שבחים מימין ומשמאל, בתפקוד שלהם, במשרדים הממשלתיים שלהם, בוועדות, חברי הכנסת, זו חומרים תנועה חרוצה תחת הנהגתו של היושב ראש הרב אריה דרעי, שיושב וחומר ומכה בנו ואומר לנו כל הזמן לתת השירות מבחינת מיניות ציבור, מבחינת עשייה. ואין מה לעשות שהמלחמה הזו שיצרה בסוף גם כמלחמה בתוך הבית, מצד אחד כמו שאמרת הציבור המסורתי שנמצא משרת, והציבור בני תורה שהיועמ"ש ידאג לדכא את ההרגשה שלהם עם העריקות, זה יוצר תסיסה בתוך הבית, זה דבר שהוא מובן ואנחנו ציפינו לזה, ואנחנו מאמינים שבסופו של יום אנחנו מחדדים לאנשים את המסרים, מבינים, קודם כל גם הציבור שלנו, בני תורה, מבין את המשמעות שאם אנחנו לא נהיה בשלטון, בקדנציה הבאה, אם אנשים חושבים שמה שהיועמ"ש התעשתה לנו זה הקצה, זה אפילו לא 10% של הקצה.
0: אתה שוב חוזר ליועמ"ש, שאלתי אותך על הסקרים.
3: אבל לא, קודם כל, שנייה, היועמ"שית יש לה חלק עצום בנושא הזה בשביל לדכא את הציבור, הבני התורה, כי גם הציבור הבני התורה אומר להם, אתם עריקים, ולשאלה להם א', ב', ג', ב'.
0: אולי מה שמדכא הצבעה של ציבור חרדי זה כל מיני מפלגות קיקיוניות מהצד, שמתיימרות להיקרא חרדיות, ונועדו לנגוס קולות של המפלגות החרדיות, של גדולי ישראל עומדים בראשם.
3: כמעט היסטורית, כמעט כל קדנציה יש מפלגות שמתרמות לכל זה עצמם חרדיות, שמתמודדות לימין או לשמאל, הפעם זה לשמאל המפלגות החרדיות. לצערנו, מפלגות הללו כרגע שרצות מביאים מסרים של שמאל, כשמדברים נגד המפלגות החרדיות, נגד המגדם של גדולי ישראל, וציבור בני התורה בסופו של יום נאמן לגדולי ישראל, זה לא יעזור, כל הציבור ששמע לגדולי ישראל, והילדים שלהם נמצאים במוסדות תורניים, בישיבות ובתלמידי תורה, רוצים להמשיך לקבל את ההנהגה שלהם. אנחנו נקשיב לשופט עמית שאומר, לכל אחד יש טלפון קשה וזה טלפון להתקשר, אז מה הוא אומר? שמאות אלפים אין להם טלפון קשה שנשמעים מאורי גדולי ישראל, בסוף זה גדולי ישראל שמנחים אותנו, באשר נלך וימשיכו להנחות אותנו. אז הציבור מנה התורה לא עד כדי כך חיתמים שעושה עליו סרטונים ואנשים שמטריסים נגד גדולי ישראל יקבלו את הקול שלהם. לא זה הבעיה. אני מאמין שציבור מנה התורה, כשיבין את המשמעות, מה המשמעות אם השמאל יעלה ויקבל את השלטון ויחליט ההחלטות הדרמטיות בתחילת הקדנציה של מילים שופטים ויועמ"שית ופרקליט מדינה וכו', זה ישפיע על ה-20-30 שנה הקרובות, הם הבינו את המשמעות ויבואו ויצייתו לגדולי ישראל, וגם כן בצד המסורתי, שזה אנחנו עושים את העבודה. כן,
0: אגב, הזכרתי את הסקרים, סקר אתמול של חדשות 12, סליחה, לא נותן שם לאף אחד ניצחון, לאף גוש יותר נכון, וכשמסתכלים שם על המפלגות הקטנות שמתחת לאחוז החסימה, בני גנץ וכולי וכולי, הזכרתי את המפלגות איך נקרא להם, אלה שמתיימרות להיות חרדיות, אז אלה הנתונים בסקר הזה של חדשות 12 אתמול, וזה צריך להדליק את הנורה המתאימה פחות. לאלה שחושבים, פחות. איזה פחות?
3: פחות מעלי פחות? ירוק. פחות מעלי ירוק. זה מה שראיתי אתמול.
0: 0.2 למפלגה של לייטנר, 0.2%, אתה יודע כמה זה במספרים? אם מנדט הוא בערך 40 אלף קולות פלוס מינוס, אז זה 0.2, זה פחות מ... זה משהו כמו 7-8 אלף קולות, והשני, הקל של אלבוים, 0.1%, שזה חצי ממה שאמרתי עכשיו. אז
3: אבל לצערי...
0: אנשים חושבים שאם זה... תבדקו מי המועמדים שם ותבינו לבד מה האירוע הזה, וגם אין איזה שום סיכוי.
3: לא, לא ממועמדים, אלא מי עומד מאחרי אותם המפלגות.
0: מי לא עומד?
3: מי עומד?
0: חבר הכנסת בוסו, מי לא עומד? מאחורי ש"ס ויהדות התורה עומדים גדולי ישראל, שם אין...
3: זה ודאי קודם כל עומד. אנחנו כן יודעים מי כן עומד מאחרי המפלגות הללו, זה גופי שמאל פרוגרסיביים שמנסים לקעקע את הבית שלנו ולשרוף קולות, והם ירוצו עד הסוף, כי מבחינתם גם להביא 5,000 קולות זה נקרא הצלחה, כי זה 5,000 קולות נטו מגוש הימין. וזה בדיוק מה שאנשים לא מבינים, ולשמחתי, היום הציבור שכן כביכול בהתחלה חשב על איזה משהו חדש, והתחיל לעשות פרוגלדה, הבין שכאן מי שעומד מאחרי הגופים הללו הם גופים שמבקשים פשוט לקעקע ולשבור את הציבור החרדי ואת הימין כולו. והם בסוף לא יקלו בדבר הזה, יחזקו את גוש הימין, יחזקו מפלגות חרדיות, כמו שאמרת, שנשמעים לגדולי ישראל.
0: טוב, איך אתה רואה כשאתה מסתכל על הסקרים האלה ורואה שלאף גוש אין סיכוי לעבור את קו ה-60 או אפילו לא 59 שאפשר איכשהו להקים ממשלה עם דבר כזה?
3: אני מאמין שככל, קודם כל ברור לכולם שאם בצד השני, אם לא יהיה לנו למעלה מ-60 מנדטים, הצד השני יקים ממשלה עם הערבים ועם השמאל, זה מדי דבר שהוא לא, אי אפשר לטטא אותו, ואנחנו רואים אתמול את המסרים, ישרה אתמול גם כן מנסור אבס ברעיון לערוץ ערבי, הוא אומר, חבר'ה, אנחנו בתקופת בחירות, איזנקוט ובנט, גם בתקופת בחירות, גם אני בתקופת בחירות, אבל ללא ספק, אחרי הבחירות, ברגע שאין להם 60, אני חלק מהממשלה הבא, הוא אמר את זה אתמול בפורש ברעיון טלוויזיוני, אז זה ברור, אבל אני מאמין, סמוך ובטוח, ככל שמתקרבים הבחירות, את תראית גוש הימין, מתייצב, כי אי אפשר דמוגרפית לנצח את גוש הימין.
0: מתייצב, אבל ומגיע ל-61?
3: אנחנו מאמינים, סמוכים ובטוחים, כי ברגע שאתה תגיע להצביע, גוש הימין, דמוגרפית, לא נמצא פחות מ-63-64 מנדטים. אי אפשר
0: לנצח אותה. ואם זה לא מגיע למצב הזה, ואף אחד לא מצליח להגיש, שמגיע לעוד פחות בחירות?
3: אנחנו לא נמצאים באים, כבר אתמול דיברו על עוד מערכות, אנחנו מאמינים שתהיה הכרעה מאוד ברורה בתחילת לאחר הבחירות, עם גוש ימין מוצק, שבזרד השם נחזיר את השפיות ואת את כל הלאום הזה שעושים כרגע למקום הנכון, ונוכל להמשיך לטפל בדברים הקשים והכואבים של הציבור החרדי.
0: בתקווה שגם, ואם ככה, גם בתקווה שתצליחו, כי מה שעברנו בקדנציה האחרונה, עם הסיכולים הממוקדים של מערכת המשפט לכל יוזמה, לכל הצעת חוק, לכל דבר שהיה פה צריך לקדם, מה לא סיכלו כאן?
3: מערכת המשפט התנהלה כפייה.
0: ותמשיך להתנהל, צריך לזכור את זה.
3: כן, אבל כרגע היא נלחמה על עצמאות שלה, היא מבינה, אבל ברגע שהיא בדבר השם, כשגוש הימין יבחר שוב, והם הבינו שסופית זה כרגע הוכרע, הם גם כאלה לברירה, הם יתיישרו, א' עם מינויים של השופטים.
0: אתה נאיבי קצת, אני חושב.
3: אבל אנחנו נעשה את המינויים הקרובים של שופטי עליון, שלא ספיק יצטרכו להיות שמרנים, ולא מהפכנים שמבקשים לקעקע את יסודות החלוקה האמיתית של, איך אומרים, מערכת שופטת, מערכת מחוקקת, והמערכת המבצעת, שפה המשולש הזה נשבר לחלוטין ושם את המערכת השיפוטית מעל הכל. ולא ספק, גם הרכבים הנוכחים, כשיבינו שזה הסוף, הם יצטרכו להתיישר. אהרן ברק בעצמו אמר ברעיון, אמרו לו מה לעשות, זו מערכת בחירות, ואם העם יכריע, כנראה שזה מה שהוא רוצה. אז הוא מבין שבסוף
0: השמאל לא יוותר כל כך מהר על השליטה במדינה.
3: הוא אף פעם לא מוותר, ואנחנו צריכים להילחם, אז מה, אנחנו כל הזמן, אנחנו לא סאטמר, והחלטנו שאנחנו הולכים לבחירות, אנחנו צריכים להילחם על מה, בכלים שיש לנו, ואנחנו נמשיך להילחם בכלים שיש לנו.
0: טוב, שאלה אחרונה, בימים הקרובים הדיונים בוועדת הבחירות המרכזית על פסילות של מפלגות, בשמאל דורשים לפסול את עוצמה יהודית, בימין דורשים לפסול את רע"מ וחלק מהרשימה המשותפת, איפה אתם בכל העניינים האלה של פסילת מפלגות, או שעוד לא גיבשתם דעה?
3: אני לא נמצא בוועדות בחירות, וכסיעה זה לא דבר שבינתיים מגיע לדיון, כי כל שנה, כי כל מערכת בחירות מגיעים בקשות לפסילות. אני מאמין שגוש הימין מתואם בנושא הזה עם כלל הבקשות לפסילות, כי צריך לזכור שמה שעושים למשל רע"מ, שמכניסים את סגלוביץ' בשביל לקבל הכשר לאמירות הנוראיות שלהם, ולדעתי היום יש הצדקה יתרה לפסול את רע"מ, כי גם לאחר השביעי לאוקטובר, אחר שמחת תורה, כשראינו את הטבח שחמאס עושה, מפלגת רע"מ וכל חברה מסרבים לגנות ולקרוא לחמאס ארגון טרור, כנראה שיש הצדקות משפטיות לעשות את הדבר הזה. עופר כסיף שניסו פעמיים להדיח אותו מהלך הקדנציה האחרונה, רק טכנית זה לא הצליח, כי השמאל הגן עליו בלסך 80 חברי כנסת, אמר דברים נוראים נגד גם חיילי צה"ל ונגד מדינת ישראל. זה דבר שיעבור כרגע לדיונים, ואני מאמין שאנחנו נהיה מאוחדים, אבל אומרים הניסיון, צריך לתקל אחורה. בסוף, אחרי ועדת בחירות, זה הולך לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון, חומרים היסטורית, חוץ מלפסול מועמדי ימין, לא פסל אף פעם מועמדי שמאל, וזה דבר שצריך לעמוד למול עינינו.
0: חבר הכנסת אוריאל בוסו משס, תודה שדיברת איתנו. גמר חתימה טובה.
3: גמר חתימה טובה לך, לכל עם ישראל. בשורות טובות, תודה רבה.
0: תודה, תודה. פרסומות.
1: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. עשרת ימי תשובה בכל חי, כל יום בכל השידורים מתחברים. והיום על חטא שחטאנו לפניך במסע ומתן, גמר חתימה טובה מכל חי.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
7: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
8: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
11: עם ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
0: אנחנו בתקופה הקרובה נעשה כאן היכרות עם מועמדים חדשים ברשימות השונות. עוד נגיע גם כן לנציגים החדשים ברשימת יהדות התורה. יש שלושה כאלה לפחות, אולי ארבעה אפילו. גם בליכוד הצליחו כמה חדשים להיכנס לתוך הרשימה. אחד מהם הוא עורך דין שלמה לרנר. שלום שלמה, בוקר טוב.
14: בוקר טוב, מה שלומך?
0: ברוך השם, איך אתה? מזמן לא דיברנו.
14: ברוך השם. נכון, אבל הנה, אתה רואה, בסוף זה מתגלגל.
0: צריך בחירות בשביל שנדבר בשידור.
14: עוד חדשות, אתה אומר.
0: כן, בדיוק. טוב, מקום 28, נכון? אני צודק בליכוד?
14: צודק, נכון.
0: טוב, אז מי אתה?
14: עורך דין שלמה לרנר, גדלתי בעיר בית שמש. אני איש עסקים בתחום הנדל"ן.
0: ופוליטיקה, נזכיר שפוליטיקה ינקת מהבית, אביך היה חבר מועצת עיר בבית שמש.
14: נכון, מועצת עיר, סגן ראש עיר, מודד לרשות העיר. ובשלוש שנים האחרונות הייתי, עשיתי מעל 450 ימי מילואים ברצועת עזה במלחמה האחרונה. ואחרי המלחמה החלטתי שאני לא חוזר לעולם העסקים, אלא מעניין אותי להשפיע על הפוליטיקה, על הציבורית הישראלית. מאז אני מאוד פעיל בנושא מילואים, בנושא עצמאים. עכשיו אני מקווה בעזרת השם להשמיע את הקול הזה גם מהכנסת.
0: טוב, יפה. מה אתה אומר על הסרט הזה שאתמול עורר סערה גדולה? בעצם הוציא את דיבתה של ישראל רעה בעולם, ומותר, בוא, היו דיבורים כאלה גם פה בארץ, בעקבות כל מיני אירועים, שצהל פגע בטעות באזרחים, ודברים כאלה קורים במלחמה, אי אפשר לברוח מטעויות. טעויות קרו, קורות, וגם יקרו במקרים של, של מלחמה, תמיד יכולים להיות שמה מה שמכנים לא מעורבים וכו'. אבל פה הדבר הזה אומר, נזק אגבי. אבל פה באים וטוענים שבאופן שיטתי צהל ביצע פעולות בעזה, כשידעו שיש שם לא מעורבים ופגעו בהם ביודעים, הביאו עדויות של אנשי מודיעין, 8200 וכל זה. מה אתה חושב על זה?
14: תשמע, אני חושב שהסרט הזה נועד לדבר אחד, להשמיץ את ישראל, כמו שאמרת, בעולם. בגלל זה הוא גם זכה בפרס, כי יש אנטישמיות גדולה מאוד כלפינו בכל מקום בעולם. אבל מה שמאוד חמור בסרט הזה, שזה לא רק אנטישמיות כלפי חוץ, מחוץ לישראל, אלא זה אנשים מתוכנו, שאנשים ישראל, שתי ישראלים, שערכו ועשו סרט, שכל המטרה שלו בסופו של דבר, זה רק להכפיש את ישראל, אין שם שום דבר. אתה יודע, אני ראיתי אתמול איזשהו רעיון עם אחד היוצרים, והוא שאל אותו, המראיין שאלתו, רגע, למה אין שם על החטופים? למה אין שם כמעט על השבעה באוקטובר? והוא אומר, אז תעשה את הסרט. כאילו, כל המטרה של הסרט בסוף זה להכפיש את

0: את, הוא מבוסס נכון על איזשהו סוג של עדויות, אבל זה סיפורים באלמה, זאת אומרת, לא בא, הוא לא בא והציג שם תאריכים מסוימים, מקרים מדויקים, אלא זה, אתה יודע, פעם היה ופעם יהיה משהו בסגנון. אפילו רביב דרוקר שריין אותו, שהוא לא נחשד בתור רועד ישראל גדול מדי, בוא נגיד ככה, או לפחות בצד השמאלי מאוד של המפה, אומר לו, אני אף פעם לא הצלחתי להביא עדויות כאלה שאפשר לאמת אותם. וזה באמת מה שהיה ברור שאין שם, אין שם אימות לעדויות האלה. זה ממש מה שנקרא מאוד מאוד ראשוני, ומאוד מכפיש את ישראל בלי באמת בסיס. זאת אומרת, הוא בא וטוען שם שיש מאות, כל פעם באיזשהו ירי, בהפצצה, זה רחוק, רחוק מהאמת. אני הייתי המון פעמים באירועים כאלה, וכל דבר כזה עובר הרבה מאוד אישורים, וצהל זהיר מאוד, זהיר מדי, גם לטעמי, וגם לדעת רבים אחרים. אבל הנקודה נושב המרכזית היא שבסוף הסרט לא באמת מבוסס מספיק. הוא לא בא ומראה, הוא רק בא להשמיץ אותנו. ואנחנו
1: מה צריך לעשות להם? מה צריך לעשות להם? אתמול שר התרבות מיקי זוהר אמר, צריך לשלול להם את אזרחותם הישראלית, אתה חושב שזה מה שצריך לעשות?
0: לא יודע אם זה אפשרי לפי החוק, אבל אני חושב שצריך מה שנקרא לעשות כל מה שאפשר במסגרת החוק. חושב אגב שיש עוד סנקציות שהיועץ המשפטי לממשלה יכולה להטיל עליהם ויכולה לפעול כנגדם. אבל אני חושב שיותר מזה, יותר חשוב, עזוב רגע את הדברים הפליליים ואת מה שהמדינה יכולה לעשות. אנחנו כחברה חייבים מה שנקרא להוקיע אותם, חייבים לבוא ולהגיד שדבר כזה אסור שיקרה. בסוף הלוחמים והחיילים שהלכו שם ונלחמו שם, נלחמו בשביל כולנו. בזה שבאים ומשמיצים אותם בעולם, זה פוגע בכולנו, זה פוגע בביטחון הלאומי שלנו, זה פוגע
1: במורד. מה, אי אפשר להפעיל עליהם סנקציות? שום סנקציה?
0: אני לא יודע אם בטוח שיש סנקציות שאפשר להפעיל, אבל זה יותר חמור בעיניי, זה האזרחי. האזרחי צריך לבוא לראות. זה שאתמול לצורך העניין ראיתי שחלק ממפלגת הדמוקרטים לא מוכנים לגנות סרט, ומתחילים להגיד, צריך לראות, צריך לשאול שאלות. זה בסוף הדבר שבאמת מסוכן. זה מה שמסוכן, כי זה יגרום לזה שחיילים לא ירצו ללכת ולהילחם, ולא ירצו לבוא, וזה יגרום לזה שיהיה לנו מסוכן להסתובב בעולם. וזה בגלל אנשים מתוכנו. אגב, הקמפיין הזה התחיל עוד מיאיר גולן. אני זוכר את יאיר גולן שבא ודיבר על רצח תינוקות כתחביב. אני זוכר, הייתי בתוך עזה באותו זמן, ואני זוכר את הפנים, חזרנו מפעילות. כל הלילה חזרנו בבוקר לאיתור, אני זוכר את הפנים של החברים שהם, אתה יודע, נכנסו לטלפון, ראו את החדשות האלה. לא הצליחו להבין מאיפה זה נולד. מאיפה נולד ככה לבוא ולהשמיץ אותנו, אתה יודע, אחרי שצהל באמת נזהר פעם אחרי פעם, אבל כשהשמצה כזאת היא באה מתוך ישראל, אין לך מושג כמה הנזק זה גורם בעולם. ולכן זה חשוב מאוד שהחברה הישראלית קודם כל תעמוד בצורה איתנה מאחורי צהל, מאחורי החיילים, מאחורי חיילי המילואים. תגיד, דבר כזה אסור שיקרה.
1: למה אני שואל אותך על סנקציות, האם אפשר להפעיל עליהם סנקציות? כי כשהמדינה או מערכת המשפט והיועמ"שית רוצים להפעיל סנקציות, הם יודעים לעשות את זה נפלא. אני לוקח אותך למקום אחר לגמרי, לא עושה הקשר של אירוע מול אירוע, כי אין באמת אין שום הקשר, אבל זה מלמד כשהמדינה, ושוב, לא המדינה כמדינה והכנסת, אלא כשמערכת המשפט והיועמ"שית רוצים סנקציות, הם יודעים לעשות את זה בצורה הכי נחרצת. על מי אני מדבר? נכון. על בני ישיבות שיושבים ולומדים תורה. אני לא נכנס עכשיו לוויכוח, צבא וכל זה, שם את זה בצד, אבל כשהם רוצים, הם יודעים להיות אכזריים כלפי מי שהם רוצים להפעיל עליהם סנקציות. אז על שני שמאלנים קיצונים שמוצאים דיבת ישראל רעה, אי אפשר. רק כשמדובר בחרדים ולומדי תורה שהם הכי חלשים בחברה.
0: אני לא טוען שאי אפשר, להפך, אני חושב שאפשר וצריך לעשות כל סנקציה שקיימת בחוק, אבל אני גם, אתה יודע, מכיר את המציאות הישראלית ומכיר את מה שקורה פה. הנה, לצורך העניין, שוב, נחזור ליאיר גולן, כי זה מקרה שהוא מאוד דומה. לא הופעל שום סנקציה. למה? בגלל שזה יאיר גולן. ולכן אני בקטע הזה לצערי קצת פסימי שבאמת יופעלו סנקציות אמיתיות לפעמים. אבל עדיין זה לא מונע מאיתנו כחברה לבוא ולהגיד, אנחנו לא נותנים לזה שום יד. מול האנשים האלה, ולא מול מי שתומך בהם, ולא מול מי שחצים לגבי אותם, ולא מול מי שעושה מולם הסכם עודפים. בסוף, כשהחברה הישראלית תבוא ותגיד, שמה, זה הדבר שחשוב לנו, ועליו אנחנו עומדים על הרגליים האחוריות, זה יהיה הסנקציה הכי משמעותית, כי אנשים יפחדו להתקרב אליהם, וזה יהיה לא פחות חמור מאשר כל איזה סנקציה פלילית כזאת או אחרת שהיועמ"ש היא תעשה, או שהיא תסביר לנו למה אי אפשר.
1: טוב, שאלה אחרונה, וזה מתקשר לזה, לא לאירוע של השמאל, אלא הזכרתי את הסנקציות ואת היועמ"שית. הליכוד ניסה לקדם בקדנציה האחרונה, או יותר נכון בסוף הקדנציה, את החוק שחרדים דרשו להסדרת מעמד בני הישיבות וכולי, וכל האירוע הזה עם הסנקציות בכלל מייצר

0: עדיין מייצר את הכעס המאוד מאוד חזק בציבור החרדי. איפה אתה בכל האירוע הזה? כי ראינו בקדנציה הזו, בליכוד, כמה ח"כים שבסוף לא נשארו בה, לא יולי אדלשטיין ולא דן אילוז, שפעלו בניגוד לעמדת ראש הממשלה ולעמדת עשייה, וניסו לחבל בזה, גם לא היה רוב בגללם. איפה אתה באירוע הזה?
1: אני חושב שבסוף החברה הישראלית כולה מבינה שהמציאות הישראלית השתנתה מאז השביעי באוקטובר, מה שהיה לפני לא יכול להימשך, לא בגלל שאנחנו לא רוצים או לא מאמינים, אלא בגלל שהצרכים הם אחרים לגמרי. אני חושב שגם רוב החברה החרדית מבינה את זה, שצריך בסופו של דבר להגדיל את כמות המתגייסים מתוך החברה החרדית, ואנחנו גם רואים שזה קורה, שזה קורה גם באופן טבעי וגם בעזרת פעולות שהממשלה מקדמת, כמו חטיבת חשמונאים שמותאמת לציבור החרדי, כמו ישיבות הסדר חרדיות שמותאמות לציבור החרדי. אני חושב שהתהליך הזה קורה, והוא צריך לקרות יותר, בעזרת השם גם הקדנציה הבאה הוא ימשיך ויגדל, ואנחנו...
0: אני מדבר על לומדי התורה.
1: אין ויכוח שמי שיושב ולומד תורה, באמת יושב ולומד תורה, לא צריך... לא צריך את רובו לגייס. אני לא חושב שיש על זה ויכוח. הוויכוח הוא כרגע על הציבור החרדי.
0: בעיניי, מי ששב ולומד צריך להמשיך לשבת וללמוד. מהראשון ועד האחרון. אין רובו.
1: בוא, בסוף, השאלה היא הזו, מה שנקרא, זו שאלה זה עם כל מי שלא לומד.
0: לא, לא נכנס לזה. תפתרו את העניין של בני הישיבות קודם שישבים ולומדים, ואז נדבר על כל היתר.
1: שם נמצאים רוב, אני חושב לדעתי, זה שם נמצאים רוב רוב הציבור החרדי שאפשר לגייס.
0: לא, רוב הציבור החרדי נמצא בלומדי התורה.
1: אני לא חושב שהמספרים ככה.
0: רוב הצעירים... טוב, אני מתוך הציבור אומר לך, רוב הצעירים החרדים יושבים ולומדים בישיבות ולומדים תורה. הרוב המכריע. אלה המספרים, אלה הנתונים.
1: שעמד לעבור, אני חושב שסך הכל היה חוק טוב, שהיה אמור להביא לגיוס של כמה אלפי חרדים.
0: טוב, בקיצור, אין חשש שיהיה פה איזה דן אילוז או יולי אדלשטיין חדש, כשמדובר בך.
1: לא, אני מסניקה, לא.
0: לא, טוב, זה כבר חשוב.
1: זה חלק מהעשייה, וזה חלק מה...
0: תהיה בפנים, תהיה בפנים, כי בסקרים המקום 28 לא כל כך ריאלי היום.
1: תלוי באיזה סקרים, באיזה ערוצים אתה מסתכל. אם אתה מסתכל בערוץ 12, אז כנראה שזה פחות ריאלי. אם אתה מסתכל בערוצים 14-15, אז זה יותר ריאלי. אני חושב שזה גם עוד מוקדם לדעת, בסופו של דבר רק עכשיו נסגרו הרשימות, וגם זה עוד לא לגמרי ברור, ואנחנו יודעים שהשינויים בימים האחרונים הם מאוד מאוד משמעותיים.
0: תמיד, כן. התזוזות וההתעוררות של המצביעים תמיד זה ברגע האחרון, בשבוע האחרון, אז האנשים האלה שמתלבטים מתחילים לגבש דעה ועמדה ולפי זה. טוב, בוא נראה מה יקרה.
1: אני חושב שמה חשוב מאוד באמת המפלגות שהסף אחוז החסימה, זה האירוע ששם יוכרח כל הבחירות האלה.
0: נכון. עורך דין שלמה לרנר, מועמד הליכוד, שיהיה בהצלחה, ובטח עוד נדבר על הבחירות. תודה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה. בוקר טוב.
0: בוקר טוב, יום טוב. רגע לפני שנצא לפרסומות, ראינו כאן מקודם את אוריאל בוסו משס, שלא, שאמרת העניין העקרוני, איך צריך להתייחס למפלגות הערביות וכל בקשות הפסילה. שמדובר בוועדת הבחירות המרכזית, הדיונים בעניין הזה אגב שבוע הבא, בימים רביעי וחמישי, אז משס נמסר לי כי שס תומכת בבקשת הליכוד לפסול את מפלגת רם של מנסור אבס וגם את סמי אבו שחאדה מהרשימה המשותפת. ממה שאני מבין, יש גם דרישה של ישראל ביתנו, שנמצאת בגוש השמאל כמובן, לפסול את אופר כסיף מהרשימה המשותפת, אבל כרגע שס לא בעניין הזה. למה? אני מעריך בגלל שזה ליברמן שדורש את זה. אבל נחכה לשבוע הבא לדיון בוועדת הבחירות. אנחנו בפרסומות עכשיו.
2: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
3: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה חרדית. 1-800-706-706.
5: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? בכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם.

0: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
1: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. למימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: חיים!
1: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
2: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
5: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
6: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
7: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
8: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
9: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
10: עכשיו אנחנו עם אלוף משנה במילואים חזי נחמה, שלום, בוקר טוב.
11: בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב למאזינים.
10: אני רוצה לדבר איתך על ענייני המזרח התיכון, אבל לא יכול להימנע ככה להתחלה משאלה פוליטית קטנה. תענה לי גם בקצרה, היית כפסע מלרוץ בבחירות, הצטרפת לגלעד ארדן שבסוף סגר את מפלגתו כי ראה שאין לזה סיכוי. החמצה? תחושת החמצה?
11: בעיקר, אתה יודע, תחושה שפספוס. הציבור הישראלי, אני חושב, מגיע לו משהו שמציע גם אחדות, גם ימין, והעובדה שלא היה ביקוש לזה צריכה לגרום לנו לחשוב על זה מחדש, אבל זה בהחלט מעורר תהיות. מכל מקום אתה שומע שרוצים אחדות, לא על הציבור, אתה יודע, אני אף פעם לא אשליך את זה, בסוף מנהיגים צריכים לשאול את עצמם איפה הפער, אבל אני, אתה יודע, אני שומע בכל מקום על רצון לאחדות, על כמיהה לאחדות, אתה הולך להלוויות של משפחות שגון, מדברים איתך אחדות, ובסוף, בטיים, אני כל אחד בסוף מתבצר בעמדותיו, זה מחרים את זה, זה מחרים את זה, זה לא מוכן לשתף פעולה עם זה. אני חושב שלעם שלנו מגיע יותר.
10: אולי הציבור, חושב, הציבור רוצה אחדות בין אנשים, ובפוליטיקה שיריבו, וכל אחד יביא את העמדות שלו ואת הדעות שלו, ויחדדו את הדעות, ולאו דווקא בקטע של אחדות פוליטית של, אתה יודע, ממשלת אחדות וכאלה.
11: אני חושב שמצב שבו 55% מהם מסתכלים על הממשלה ומרגישים שהם לא מזדהים איתה, או 45%, לשני הצדדים, זה לא טוב, זה לא תמיד היה ככה. היו ממשלות אחדות, ומדינת ישראל הייתה תקופות יפות מאוד בממשלת האחדות, ואני מאמין שגם זה יחזור אלינו בקרוב.
10: טוב, יום יבוא. טוב, בוא נדבר בזמן שנותר לנו קצת על מה שקורה במזרח התיכון. בלבנון רואים שליטה ישראלית די גדולה ביחס למה שהיה אחרי הפיצוץ של רכס אליטאיה. מה נשאר מחיזבאללה שמה?
11: אז קודם כל חיזבאללה נשאר. כמובן שההישג של פיצוץ רכס אליטאיה, שהוא מצטרף לפיצוץ של אבו פור, זה הישגים אסטרטגיים, משמעותיים. 20 שנה המקומות האלה נבנו, וצהל הצליח להשמיד אותם. אבל אנחנו כמובן לא מסתפקים בזה, ואנחנו מבינים שחיזבאללה עדיין מונה עשרות אלפים, עדיין עם לא מעט יכולות, עדיין מעביר יכולות מאיראן ללבנון, ואנחנו, כמו שנאמר, לא מוכנים לסיים את המלחמה עד שחיזבאללה לא מתפרק מנשקו. לעניות דעתי צריך לנצל את ההפרה הבאה כדי להתייצב על קו הליטני ולהתעקש על הדבר הזה. אנחנו לא יוצאים מהשטח עד שחיזבאללה לא מתפרק מנשקו, אם בטוב על ידי ממשלת לבנון, אם ברע על ידינו, אבל בכל מקרה זה תנאי, ואסור לצאת מלבנון כל עוד התנאי הזה לא מושלם.
10: כלומר, עוד לא סיימנו שם את המלאכה.
11: זה ברור לכולם. אין בר דעת שחושב שסיימנו.
10: אז איפה נמצא חיזבאללה? איפה המפקדות שלו היום? איפה הם? כי מכל דרום לבנון, מכל הקו הצהוב...
11: המפקדות הראשיות מאז ומעולם היו בבירות. אבל הם פשוט נדחקו לאחור. אנחנו התייצבנו על קו של 7-8-9 קילומטרים מהגבול, והם נמצאים 13-14-15, הם נמצאים ברמת נבטיה, הם נמצאים במרחבים גדולים מאוד, חיים וקיימים שם. יש להם גם שם מרחבים מבוצרים ובונקרים, והם ימתינו להחלטה, לצאת להתקפה.
10: כלומר, עוד יטפלו בהם גם שם.
11: אני חושב שאין מנוס, אין מנוס מזה. אנחנו, טוב שאמרנו את האמירה הזאת שלא יוצאים עד שחיזבאללה מתפרק מנשקו, וצריך להיות עקשנים, לא להוריד את העיניים מהכדור, ולא בשום קונסטלציה, לא של ארגון 4 אמהות ג' ולא שום דבר, לא יוצאים מהשטח, עד שהדבר הזה מושג, זה מה שמבטיח את ביטחון תושבי הצפון, ועל זה צריך להתעקש.
10: טוב, עוד אפשר לדבר עוד רבות גם על מה שקורה בזירות האחרות. אנחנו רואים את מה שקורה בין סעודיה לחות'ים בימים האחרונים, שם זה הולך ומחריף, ואף אחד כמעט לא מתערב, לא ארצות הברית, לא ישראל, נותנים לסעודים להתמודד לבד עם האירוע הזה שבאמת הולך ומחריף. למה זה? כי אנחנו לא קשורים לזה, לכן אנחנו לא מתערבים?
11: קודם כל, אם אתה שואל למה איראן לא תוקף אותנו, אני מקווה שזה כבר ברור. מדינת ישראל מהלכת אימים על איראן, והדבר הזה משלם את עצמו, ואיראן, גם אם היא יודעת להתעסק עם ערב הסעודית והמפרציות וירדן, איתנו לא מתעסקת, וטוב שכך. זה לא אומר שזה לא יקרה בעתיד, אבל טוב שכך. ערב הסעודית מגלה את העולם בסופו של דבר. האינטרסים מנצחים. ובהקשר הזה, היחידים שיכולים לעזור לערב הסעודית זה אנחנו. והתשלום על עזרה שלנו צריך להיות לא פחות מהסכם שלום מלא בינינו לבין ערב הסעודית. ירצו לעשות את זה ולהתמודד עם המציאות, סבבה, ירצו לאכול את מה שהם אוכלים עכשיו מהחותים ומהאיראנים.
10: שיסתדרו לבד.
11: ימשיכו לטבול, כן.
10: טוב.
11: בסופו של דבר, אני למדתי שנה בארצות הברית במכללה, המילה שחזרה שם יותר מכל באותה שנה זה המילה אינטרסים. בסופו של דבר, כל מדינה, כל גורם, דואג לאינטרסים שלו.
10: אלוף משני המנויים חזי נחמה, תודה שדיברת איתנו, בוקר טוב. אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר להיום. תודה ליאיר אברהמי העורך, למוטי קופפר שהיה לביצוע טכני, למריאם דורי שהפיקה את המשדר. להתראות, יום טוב, בוקר טוב ומה חתימה טובה.
0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
14: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
18: זה בר כל טוב.
19: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
20: שלישיית קפה טורקי אליט, 85 גרם, רק ב-19 שקלים ו-90. חיתולי בייביסיטר, מידות 3 עד 6, 4 יחידות, רק ב-100 שקלים. ארגליות שוקו, 300 גרם, אוסם, רק ב-6 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
21: בר כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
22: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
23: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
24: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
25: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
2: פרפקטו. For moments that matter.
1: לרגעים החשובים באמת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטווירה של כולנו.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
17: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
26: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
27: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
28: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
29: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
30: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
31: הצנטר, הצנטר.
32: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים בונים לדורות. כוכבית 4530.
33: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר, אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא מנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: בוקר טוב, שלום רב, באולפן יואב צור. הבחירות לכנסת ה-26, השר לשעבר חבר הכנסת אוריאל בוסו משס, תוקף הבוקר את אותן מפלגות ימין קטנות המתחזות לחרדיות ומטילות דופי בגדולי ישראל, וברעיון במעדורת הבוקר אומר כי גופי שמאל הם אלה שעומדים מאחוריהם במטרה לשרוף קולות בימין.
2: כמעט כל קדנציה יש מפלגות שמתרמות לקרות לעצמם חרדיות, פעם זה לשמאל המפלגות החרדיות. לצערנו, מפלגות הללו כרגע שרצות מביאים מסרים של שמאל, נגד המפלגות החרדיות, נגד המגדתם של גדולי ישראל. אנחנו כן יודעים מי כן עומד מאחר המפלגות הללו, זה גופי שמאל, פרוגרסיביים, שמנסים לקעקע את הבית שלנו, ולשרוף קולות, והם ירוצו עד הסוף, כי מבחינתם גם להביא 5,000 קולות, זה נקרא הצלחה, כי זה 5,000 קולות נטו מגוש הימין.
1: מקורות עזתים המזוהים עם החמאס מדווחים כי אחמד אלבטש חוסל הלילה בתקיפת כתבם של צה"ל על רכבו. על פי המקורות, המחוסל שימש ראש מטה החימוש של החטיבה הצפונית בחמאס, ובעבר שימש כמגד ג'באליה. לבנון קיבלה מסר באמצעות האמריקאים לפיו המצב ברכס עלי טייר וסביבתו יישאר ללא שינוי, וכי צה"ל ימשיך להחזיק בעמדותיו ובפריסתו הצבאית באזור. על פי דיווח בהחלט תקשורת בלבנון, האפשרות שישראל תעביר את השליטה ברכס לצבא לבנון או לחילופין תמשיך להחזיק בו, צפויה לעלות לדיון בסבב השמיני של המסע ומתן בין ישראל ללבנון המתוכנן לחודש אוקטובר. המשטרה עצרה חייל בטירונות שהניף שלטים בגנות האלוף אבי בלוט בכניסה לבסיס פיקוד המרכז, ברקע הצווים המנהליים שהוציא האלוף נגד כמה מתיישבים מיהודה ושומרון. לאחר התערבות משפטית שוחרר החייל כעבור זמן קצר. לוחמים אגב היוש יתרו בכפר עקב שני כלי רכב מסוג טויוטה שנגנבו במהלך החודש האחרון מאזור המרכז. הרכבים חולצו ועברו לתחנת בנימין לצורך השבתם לבעלים. ארצות הברית הטילה סנקציות על כמה בנקים גדולים ברוסיה בטענה שסייעו לאיראן לעקוף סנקציות ולממן פעילות הקשורה לטרור. נשיא איראן אומר כי טהרן מוכנה לחדש את המסע ומתן עם וושינגטון, כולל דיונים על תוכנית הגרעין, אך הדגיש כי על ארצות הברית להסיר תחילה את הסנקציות, לזנוח צעדים חד צדדיים ולהפסיק לנהל מסע ומתן באמצעות לחץ צבאי. מבקר משרד ההגנה האמריקני קבע בדוח ראשון על המלחמה באיראן כי הלחימה יצרה מחסור בחימושים וצווארי בקבוק בשרשראות האספקה, בזמן שהפנטגון פועל לחידוש המלאים. כך דווח ברשת NBC. על פי הדוח, עד סוף יוני הסתכמה עלות המלחמה עבור ארצות הברית בכ-33 מיליארד דולר, מתוכם 22 מיליארד הוצאו על חימושים. כתבנו שלמה ריזן מציין כי מדובר באישור רשמי ראשון מצד גורם בממשל האמריקני לקיומו של מחסור, לאחר שהנשיא טראמפ ושר המלחמה אקסט הכישו דיווחים בנושא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום יעשה נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר דומה וביום חמישי ירידה במידות החום.
3: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
4: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: עד כאן חדשות כל חי.
5: כל חי מאחל המאזינים.

0: חי, כל יום בכל השידורים מתחברים, והיום על חטא שחטאנו לפניך במסע ומתן, גמר חתימה טובה מכל חי. השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
1: טוב לכולם, מה שלומכם הבוקר? זה יום שלישי היום, זהו, פעמיים כי טוב ויהי רצון שיהיה לכולנו טוב ועוד יותר טוב ועוד, אבל טוב ומתוק. כידוע שאנחנו מברכים, ברכנו שנה טובה, אבל שנה טובה זה יכול להיות גם שנה, אתה יודע, כל דוד אחמן לטב אביד, אבל רוצים גם שתהיה מתוקה, שאנחנו נרגיש אותה, את המתיקות, יהי רצון שבורא עולם ישפיע לנו רק שפע טובה וברכה לכולנו. אנחנו ממשיכים היום את הנושא של התשובה. אמרנו חמש אותיות, חמישה פסוקים. נסה להבין מה הכוונה שלנו היום, באם זה תמים תהיה ממשל שמלוקחה, מה זה שיבית יש מנגיד תמיד, מה זה ואהבת לך כמוך, בכל דרך הדעו והצניע עליך עם מלוקחה. נסה להבין קצת את העבודה של התמימות, של השיביתי ואהבת הקצה בכל דרכך. וענייני מסע ומתן, כמו שרדי כולך מדברים על זה היום, בזה הנושא של היום, אתה יודע, בכל זאת אתה יוצא לשוק, אתה מנהל עסקים, אתה עושה דברים, ולפעמים אתה נתקל עם ניסיונות לא פשוטים, אנשים אנשי דלא מעלה, מה אתה עושה עם אנשים אחרים, איך אני מתיר להתפלל עם העבריינים, איך עושים את זה באמת ואיך לא. איתי באולפן לא אחר מאשר מוטי קופפרה, טכנאי אני פאגר מאחורי המיקרופון, ויקראי בואו נתחיל. אז אתמול דיברנו על דרשתו של רב זושה מאניפולי, שאמר שהראשי תיבות של המילה תשובה בעצם זה חמישה פסוקים, חמש הדרכות ספציפיות כיצד באמת לצלוח את מסע התשובה. כאשר האות הראשונה זה היה תף של התשובה, זה תמים תהיה עם השם אלוקיך, להיות באמת שלם, לא להסתיר, לא להחביא, לא לטשטש, אלא באמת להיות שלם. אני לא מושלם, וזה היסוד שכולנו יודעים, לא צריך חידושים והמצאות, אבל כולנו מבינים שאנחנו לא מושלמים. זה הסיבה שיש יום כיפור כל שנה ושנה. כי לכאורה, אתה יודע, אם היינו באמת מושלמים, לא צריך, ברוך השם, מה שנקרא. לא, אנחנו כל שנה צריכים וחייבים את היום כיפור הזה. לא סתם חייבים את היום כיפור, אלא חייבים גם ראש השנה לפני כן. כי במידה והיה יום כיפור לפני, אולי אפילו לא היינו מתעוררים בתשובה. זאת אומרת, אנחנו צריכים עבודה של יראה, אנחנו צריכים עבודה של המלאכת המלך, להבין שאנחנו לא לבד פה בעולם, אבל להבין שכל כל אחד מאיתנו עושה טעויות. וכאשר אנחנו נכבנו את כל הטעויות בראש השנה, על מנת לפתוח דף חדש, על מנת להאמין שזה אפשרי, ולכן כל הניסים והנפלאות שהראו בראש השנה, שכל אחד שנפתח לו המזל שלו, אם זה שרה, אם זה רחל, אם זה חנה, אם זה יוסף וכן הלאה, יש אומרים שהרי לאה הייתה מעוברת, היה לה שישה בנים, והשפחות כל אחת מהן הייתה לה שני בנים, זאת אומרת סך הכל כבר היו בתוך התמונה 10 ילדים, 4 אצל השפחות, פחות 6 אצל לאה, ואז לאה מתעברת בבן שביעי, ולאה מבינה שזהו, אם אני עכשיו יולד בן שביעי, אחותי רחל תהיה פחות מן השפחות, מכיוון שהיא תזכה, אם היא תזכה רק לבן אחד, והיא מתפללת כמו מביא השם שמואל, היא מתפללת לבורא עולם, אני רוצה להחליף, אני מוכנה להחליף, אני מוכנה לוותר, אני מוכנה לוותר על במקום עוד בן, תן לי שיהיה לי בת, ואז בעזרת השם אחותי תזכה לשני בנים. וכך אכן היה, מתהפך בבטן לאה לדינה, מהבן שהיה אמור להיוולד מתהפך לדינה, וזרחל זוכה באמת לשני בנים, שתהיה לא פחות מהשפחות. אבל העבודה שלנו זה לראות, הנה לאה מסרה נפש, ואומר השם ישמואל, ההתהפכות הזאת הייתה בראש השנה. כי כל אחד מאיתנו חייב להאמין שאני יכול להתהפך. להתהפך, שני דברים אנחנו צריכים ללמוד, שבראש שנה, היה לנו את האופציה להתהפך, ואני מאמין שהתהפכנו. באמת, אני אומר, גם אם זה לא ניכר, גם אם זה לא נראה, מי שעבר את ראש השנה, וכולנו עברנו את ראש השנה, גם אם תגיד לי, לא עברתי בצורה הכי מושלמת, לא היה כמו שנים שעברו, לא יודע, הרגשתי מנותק, כל הדיבורים האלה זה לא משנה. המציאות קובעת שעברנו ראש השנה. וכולנו אמרנו היום הרת עולם, וגם מי שלא אמר היום הרת עולם היה היום הרת עולם, ונולדנו מחדש. זה נראה לנו אותו עולם, זה נראה לנו אותו בן אדם, אבל אנחנו בן אדם חדש. זה השלב הראשון, להאמין באמת שפתחתי דף חדש. האמונה השנייה זה לדעת שבורא עולם, הרי אנחנו בסוף יום כיפור, אחרי כל התפילות, אחרי כל הצומות, אחרי כל העינויים ואחרי כל הוידויים, מיד אחרי נעילה נסיים את הרגע הכי מרגש, וישר אחרי זה והוא רחום יכפר עוון. מה? איזה עוון? שנייה, אנחנו זקים ונקיים, על מה? איזה עוון עכשיו? אז יש רוצים להגיד שאחד העוונות שאנחנו לא קולטים זה שאנחנו לא מאמינים באמת שבורא עולם כיפר לנו. זאת אומרת, שתי נפילות יכולות להיות לאדם, האחד בראש שנה שהוא לא מאמין שיכול להיוולד מחדש, והאמונה השנייה, הנפילה השנייה, זה שבורא עולם לא מוחה לנו ביום כיפור. ואתה מסתובב עם הרגשה של נבח, תמין, סדר, איזה יום כיפור, גם כמי שמי לא סולח לי, וגם בן אדם לחברו אלוקים זה לא סולח, אז זה רק, ואני מלא, פגעתי באור, פגעתי בהי, פגעתי בכולם. עזוב הרב, אין לי תקנה, בסדר? אין לי תקנה. שקר גמור, בסדר? אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו. קרוב אליך הדבר מאוד. בפיך ובלבבך לעשותו. אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, ומפה משחררים. באמת אני אומר את זה, ודי, די עם החפירות. די עם כל הזמן, אתה יודע, תעשה ככה ותעשה ככה, ואתה כל הזמן מרגיש שאתה לא בסדר. אנחנו עושים השתדלות, אנחנו רוצים באמת להעביר על המידות, אנחנו רוצים לעשות וידועים, אנחנו רוצים לקבל קבלות, אבל תמיד להישאר אופטימיים. בחיות כן, דמעות כן, לא עצבות. זו עצת היצר. מה שהיצר רוצה בפרט בימים האלה, כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, זה לא רק בבני אדם, זה גם בימים, כי כל הקדוש מחברו, חרב מחברו, יש יצר רע שרוצה לתת לך הרגשה, יאוש! יאוש, בסדר? ולכן אתה רואה את כל החגים הם באים ברצף, הרי כל חודש יש לך איזשהו חג, חוץ מחודש הבא, יגיע חודש מר חשבן, קוראים אפילו מר חשבן, אין אפילו, ובחודש תשרי, רצף, תקשיב, ראש השנה, סדים בתשובה, יום כיפור, סוכות, שמחת תורה, או שנה רבה, שמחת תורה, מה קורה פה? אלא אנחנו עוברים תהליך עכשיו, והתהליך הזה כל העולם עובר אותו, ואנחנו עוברים תהליך, נרצה או לא נרצה, ואתה בדרך, ברוך השם. ואם אתם בדרך, אתם תקבלו את כל המתנות, את כל הדברים טובים, העיקר שאנחנו נהיה חלק, וזה העבודה שלנו. ולכן הנקודה הראשונה, זה תמים תהיה עם השם לוקח, זה חלק של התשובה. אני רוצה להבין שאני לא מושלם, אבל אני רוצה להיות שלם, אני רוצה לא להחביא, ואני רוצה לא לטשטש. לכן הגענו כבר אחרי ראש שנה שחיסינו את הכל, בכסל יום חגנו, עכשיו אנחנו פותחים את הפצעים, מבינים שאנחנו צריכים עזרה, וצריכים להשתפר, וצריכים לחזור בתשובה, זה בסדר גמור, בשביל זה אנחנו פה, וכל זמן שהנר דולק, אפשר עוד לתקן, אנחנו נעשה מה שבידיים שלנו, כבתיה בת פרעו, ובורא עולם יעשה את שלו. הדבר השני זה שיוויתי השם נגדי תמיד, להשתדל לחיות באמת עם בורא עולם מול העיניים שלנו. זה הזמן השם, אז זה הזמן עכשיו, דירשות השם ממצאו, באלול המלך היה בשדה. זה לא סתם אתה יוצא כמח, זה זמן הבחירות, אתה יודע, אתה כל הפוליטיקאים עכשיו מסתובבים ברחובות, להבדיל בלי לחץ, בסדר? אבל אתה יודע, לפעמים אתה רוצה לפגוש איזה פוליטיקאי, לחפש, אתה מבין, תעמוד בתור, דבר עם הדובר, דבר עם העוזר, פתאום אתה רואה, מסתובבים, אתה רואה בי בי בי פה, והוא בפודקאסט פה, והוא עם החולצה הזאת, איזה יופי, מה קרה? יופי, המלך בשדה להבדיל, מיליארדי להבדיל, אבל זה הרעיון. אנחנו רוצים להאמין שיש לנו זמן עכשיו, אז כל תפילה מתקבלת, כל שיר למה, לא דסיין, להרים מאין, יבוא עזרי, להתחזק בעזרי מעם השם. אז אני רוצה גם שיהיה לי איזה שוויון נפש, שלא להתרגש, לא מהצלחות וגם לא מכישלונות. להיות בשוויון נפש, וזה חייב להיות בדרך התשובה, כי לפעמים אנחנו יש לנו פיקים כאלה, אתה יודע, שהתלהבות, ופתאום נפילה, או שנפילה, ובקושי אני צריך לקום. אני רוצה להרגיש משהו יציב. אני חייב להמשיך לעבוד, כי תזכרו את העיקרון מהגאון מווילנה, שעקשן יצליח, זה נכון לגבי הכל. גם ברוחניות, גם בגשמיות. נכון, יהיו עליות, יהיו ירידות, ירדו עליך, ייצאו עליך, יעירו לך, לא יעריכו. נכון, אני ממשיך. בסופו של דבר, סוף הכבוד לבוא. בסופו של דבר, אבן מה עשו הבונים? הייתה לראש פינה. האלוקים יבקש את הנרדף, לא להתרגש מכלום. לכן אני רוצה להתחזק גם, ואהבת לרעך כמוך, כמו שאנחנו לא מושלמים, זה הוו של התשובה. כמו שאנחנו מבינים שאנחנו עוברים מה שאנחנו עוברים, ומתמודדים מה שמתמודדים, גם השני, בסדר? אז אם השני לא מתנהג כראוי, בוא נזכור שמאחורי התנהגות שלילית יש כאב כלשהו. מאחורי כל התנהגות שלילית, באחריות, אני אומר לכם, אין בן אדם, אני אקצין, בסדר? אין בן אדם עלי אדמות, כל שכן יהודי, כל שכן יהודי שומר מצוות, שהוא עושה סתם דברים מרוע לב, או מאיזשהו, לא יודע, רוע פנימי כזה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אין דבר כזה. כל בן אדם, עלי אדמות, גוי, יהודי, כל שכן יהודי שומר תורה מצוות, כי יש לו כביכול את האלוקים עליו, זה ודאי שכולם הם אנשים טובים במהות שלהם, אחרת לא שייך להניש אותם גם, וגם לא שייך לצ'פר אותם, כי אם אתה רואה שיש אדם שעושה מעשים לא טובים, מגיע לו את העונש או משהו צריך לעבור, אז כי אתה מאמין שהוא יכול אחרת, בסדר? אחרת לא הייתם, למה להניש אותו? אתה לא מעניש אריה, אתה לא מעניש, לא יודע מה, נחש שמקיש. כן, זה הנחש, מה אתה יכול לעשות? מה, אני לא מצפה מנוכל, בן אדם אני מצפה. אם אני מצפה, סימן שהוא יכול אחרת. אם הוא יכול אחרת, סימן שבמהות שלו הוא כן טוב, בסדר? יופי. עבורנו, ואהבת לך כמוך, בוא לא נחוק לגויים, בוא נתחיל עם עצמנו, בסדר? בוא נתחיל עם השכונה, עם המשפחה, המשפחה, בסדר? בוא נתחיל עם זה. אישה, בעלה, אשתו כגופו, בוא גם בעלך כגופך, אנחנו רוצים זה קודם כל צריך להיות, אחרי זה כל העולם, באמת אני אומר לכם, אחרי זה כל מי שרק תרצו, אבל גם בבית זה מאוד חשוב, אחרי זה הילדים שלנו, זה הבשר שלנו, זה החיים שלנו, זה חלק מאיתנו, אחרי זה גם ההורים, מינימום של הכרת הטוב, אחים, אחיות, קיצור, ואהבת לך כמוך, אנחנו חייבים להתחזק בנקודה הזאת, ותכף נדבר על הדברים, עד כמה חשוב שבירת המידות, שזה עיקר הדברים שבעולם בעצם הביאו אותנו יחדיו. למה? כי יכול להיות צבצבים. אתה רואה, צב, אין לו שום קשר עם אחרים, הוא לא חי בקהילה, הוא חי עם עצמו, הוא בבית שלו, הוא לא מערך אף אחד, הוא לא צריך אף אחד. נפגש, אתה יודע, אם צריך להמשיך את הדורות, ותו לא. אנחנו בעולם יצא אותנו בכוונה, עשירים ועניים. יש כל אחד מאיתנו, הוא עני במשהו אחד ועשיר במשהו אחר. אנחנו חייבים לעזור אחד לשנייה, אחד לשני, וזה הרעיון של ואהבת לרעך כמוך. חלק מהתשובה יהיה הנושא של בין אדם לחברו, ולצערנו הרב חלק מהדברים האלה הם מאוד מאוד קשים, הם מאוד מאוד מאתגרים, מכיוון שכל אחד רואה את אותה סיטואציה בצורה שונה. כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהן שונות. אותה סיטואציה, קחו למשל אדם שפגע במישהו, בסדר? תנסו לשמוע את הסיפור משני הצדדים, מצד הפוגע ומצד הנפגע. כל אחד יספר סיפור אחר לגמרי. הנפגע יעצים עד כמה פגעו בו. הפוגע יקטין כמה הוא לא התכוון לפגוע. ושניהם צודקים, באמת שניהם צודקים. ולכן אני חייב להבין, אם אני רוצה להבין את השני, לצאת רגע מהנעליים שלי, לצאת מהאגו שלי, להיכנס לנעליים של השני, ואולי טיפה לחוש אותו, להרגיש אותו, לא חייב להסכים איתו, אבל ודאי להבין. בית של התשובה, בכל דרכך דאהו. ובואו, כמובן, אנחנו נכנסים גם לנושא של רדיו כל חי היום, אם זה מסע ומתן באמונה, אתה יודע, אנחנו בכל דרכך דאהו, אנחנו עבדי השם, לא רק בקוילל, או בזמן שאנחנו בתפילה, או עם התפילין על הראש. לא, אנחנו צריכים לדעת שבכל דרך אחרי חדאהו, וזה הכיף שביהדות. אמרתכם שבשבת בראש דיברנו, מה יש לאדם יותר? מצוות או עבירות? מה אתם אומרים? מה יש לאדם יותר? מצוות או עבירות? אז יש רצו להגיד, מה אתה אדם כל הזמן עבירות? זה מדי פעם מצווה. ממש לא, הרי. אנחנו יודעים שהנה, הבית הזאת היא בכל דרכי הדאהו. אם אני עכשיו יוצא לעבודה, בסדר? אני יוצא לעבודה, ואני מכוון שאני הולך לעבוד כדי שאני אוכל לפרנס את משפחתי, כדי שנוכל לקנות ארבעת המינים, כדי שנוכל לחתן את הילדים, כדי שאחרי זה נוכל לאפשר לעצמנו את כל הדברים שאנחנו צריכים לעבודת השם. אחרי זה אני הולך לאכול כדי שיהיה לי כוח לעבודת השם, אני הולך לישון כדי שיהיה לי כוח לעבודת השם, וכן הלאה וכן הלאה. אני יכול להפוך את 24/7 שלי בגדול למצווה. יופי. אבל אחרי זה בסופו של דבר גם הצנע לכת עם אלוקיך. זה ההי, וזה מה שאנחנו מדבר על זה היום. הצנע לכת עם אלוקיך. פירוש דבר. שאלתי פעם את רבשרד בליצקי. זכר צדיק קדוש לברכה. אני זוכר הייתי מתפלל הרבה מאוד שנים בתפארת ציון, בנץ. ואני לא יודע אם יש לנו ברורה לאחר מכן. ושאלתי אותו עם אחד. סתם כהנהגה. מה אדם צריך לנהוג? האם לספר את כל מה שהוא עושה? נגיד, אני נוהג ככה, ואני נוהג ככה. לא כדי להשוויץ, אבל אתה יודע, כדי שיקבלו מושגים, כדי שיקבלו השראה, יש קינת סופרים. האם יש עניין לספר, או יש עניין להסתיר? אתה יודע, כמו איזה צדיק נסתר כזה, או סתם, אין הברכה שרויה, דבר סמוי מן העין. איפה פה הדרך הנכונה? ואז הוא אומר לי, תמיד תעשה חצי חצי. זאת אומרת, חצי מהדברים שאתה או כל אחד מאיתנו עושה, יש עניין לדבר, לספר, לא צריך להחביא. מצד שני, יש דברים, תמיד תשאיר גם לאחרי 120. ואחרי 120, פה זה לא רק ל-120, זה גם ליום כיפור, וזה לכל דבר אחר. אנחנו צריכים לפעמים זכויות שהן סמויות מן העין. ופה אנחנו נעצור. וניכנס לתוך קצת רב חיים שמואלביץ זצ"ל, בשיחות מוסר, שמדבר על 10 ימי תשובה. והוא מדבר על המושג שהכותרת שבירת המידות. הוא מספר שבימיו של רבי תנחומה, אותו מדרש שידוע, מדרש תנחומה, אז תקופת התנאים, במדרש תנחומה מסופר שישראל היו צריכים לגשמים. ובואו ניקח את זה לכל אחד מאיתנו, אנחנו צריכים משהו בגשמיות. בסדר? אדם צריך משהו, אז בזמנם היו צריכים גשמים. מה הוא עשה? גזר תענית. גזר תענית, חבר'ה, כולם צמים. עכשיו הוא גדול הדור, מראה שהוא פוסק, אומר, אז כולם צמים. תחשבו מה היה אתמול, מה שנקרא, כמה היה לנו אפילו מאתגר, איזה צום גדליה כזה, שעוד אחרי שאכלת טוב בראש השנה, אפילו יומיים אכלת קצת יותר מדי טוב אפילו, לפעמים אולי קשה באמת היה הצום, אבל בקיצור, עבר, תראי כמה זה קשה. פה הוא גוזר תענית, לא כי חזל תקנו לנו, לא עכשיו 4 צומות, לא, פה הוא גוזר בגלל שיש צרה. טוב, גזר תענית פעם ראשונה, לא נענו. פעם שנייה, לא נענו. פעם שלישית, אנשים עצמו לי לו, הרב, די, חלס, אנחנו כבר, אין לנו כוח, אין שם, אין לנו נוסף. קם ודרש, ואמר להם, תחשיבו טוב, עכשיו צריך מה שנקרא נשק יום הדין. מה עושים? אין, תראו שהתפילות לא עזרו, השם ירחם, זה לא רק תעניות, זה לא רק לצום. זה תעניות עם הוצאת ספר תורה ותפילות, ואנשים צדיקים יש שם, זה תנאים, חבר'ה, יופי, שום דבר לא עוזר. הוא אומר להם, חבר'ה, כל אחד הולך ועושה מצווה. ובסוגריים, בכם שלא את זה צל אומר, ייתן צדקה. חבר'ה, לשחרר. שחרר הארנקים, יאללה. קם איש אחד ולקח כל מה שהיה לו בתוך ביתו ויצא לחלקו לעניים. תקשיב, איזה צדיק, באמת בחור רציני, לקח את כל מה שיש לו בביתו. זאת אומרת, לא מכר את הבית, בוא לא נגזים. מעשר, חומש, כל המזומן שהיה לו בבית, אסף, מהבלטות, מהתקרה, לא יודע מה, מאיפה שמחביא את הכסף, יצא לחלקו לעניים. ואז פגעה בו גרושתו. אופה, אותו בן אדם היה גרוש, והוא פוגש את גרושתו. עכשיו, לא הלך במשרד, שלא נדע מה זה גירושין, אבל מי שיודע מה זה גירושין, אם זה גירושין, מה שנקרא, עם ערס, לא מצאתי אח ורע ברמות השנאה כמו גירושין. וצריך פעם להעמיק בזה, למה? אתה לא יכול להאמין שיום אחד עוד היה משהו בינינו, מה שנקרא, אולי, אני לא רוצה להגיד אהבה אפילו, זה דרגות אפילו, אבל נגיד אפילו היה איזשהו קשר מינימלי, פתאום אתה רואה יותר חמאס, אני מוכן לשבת לדבר איתם, ישמעאל אני, מי שתרצה, לא, רק לא איתו או איתה, אימא לשאו, יופי, פגע בגרושתו, ממנה סתם עלה לו קולה, הנה, אמרה לו, תן צדקה לאותה אישה, שמיום שיצא מביתך לא ראתה שום טובה. אופה, היא אמיתית, היא לא שיחקה אותה, הכל טוב, ברוך השם שנפטרתי ממך, חמור, להתראות, אני מצליחה, הנה יצאתי מהגיהנום, יש חיים לך המוות, אני נהנית, סוף כל סוף אני כובשת את העולם, אני ממצא את עצמי, אני לא תתלה של אף אחד, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני אומר את זה בעדינות, לפעמים, אם באמת פוסקים להלכה או יועצים נישואים מקצועיים באמת מחליטים לא עבורנו אבל איתנו שיותר טוב להיפרד, זה לפעמים אם התורה נתנה את זה כמצווה אז יש מקום לדבר הזה, אבל הרבה פעמים אנחנו עושים את זה בגלל אגו. יופי, אז אותה אישה באה והייתה ככה עם ענווה ואמרה לו, תדע לך, תן צדקה לאותה אישה, אפילו התביישה להגיד תן לי צדקה, שמיום שיצאה מביתך לא ראתה שום טובה. יופי. הוא יכול להגיד לה, גברת, באה שלך, סליחה שאני אומר את זה. שהייתי איתי, הכל נתתי לך, הכל. לא הרחת, כל כלב, יופי, תמשיכי לבד, חצופה. שהשם יראה לך מה זה, כמו שעשיתי. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. הוא לא עושה את זה. כיוון שראה אותה בצרה גדולה, נתמלא לרחמים ונתן לה, על שום שנאמר מבשרך לא תתעלם. אתה מבין? הבן אדם העביר על המידות, נתן לגרושתו, אבל כל דבר שאנחנו עושים מסתכלים עלינו, לא רק משמיים. ופה המדרש מספר שמישהו ראה אותם. מה הוא עשה עם המידע הזה? למי הוא הלך? ומה קרה בסוף? כל זה ועוד, אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
0: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
6: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
2: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
7: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם!
8: כפוף לתקנון.
10: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
11: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: תודה רבה שזאת נעלנו, ואנחנו בזאת השם היום מסיימים את הנוטריקון של רבי זושה מאניפולי, הנושא הזה של תשובה. אמרנו תף זה תמים תהיה מה שמלוקח להתחזק, ואני לא מושלם ואני שלם, אני רוצה באמת להיות שלם עם מעשים שלי, שלם עם בורא עולם, אני רוצה לא להכביל, לא להסתיר, אני רוצה להיות מסוגל לעמוד מול המראה ולהבין אני מגיע ככה לבורא עולם, אם זה עכשיו ביום הכיפורים עם העבירות, אם זה בסוכות עם המגפיים, מה שנקרא בורא עולם העולם רוצה לקבל אותי איך שאני. ולכן יש שתי טעויות שאני יכול ליפול חס ושלום בראש שנה, לא להאמין שאני נבראתי מחדש, וזה מה שאני צריך לחזק. אני לא אותו בן אדם, אני לא אותו בן אדם. נבראנו כל עם ישראל מחדש, כל העולם מחדש בטובו. בכל נתון נעשה בראשית, להאמין שפתחנו דף חדש, ואנחנו עכשיו בונים את עצמנו מצד אחד, מצד שני הכפרה של יום הכיפורים. לכן מיד אחרי הנעילה יש לנו, אנחנו מגיד, והוא החום, ואחת העבירות כביכול זה לא להאמין שבורם באמת מחל לי. אני רוצה להאמין בזה, להאמין בטוב. די להישאב כל הזמן לשליליות ולהלקה עצמית ולדיכאון הזה ולעצבות הזאת שאין לנו תקנה. ממש לא. מכל העולם כולו בורא עולם בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, אהבה רבה, ואת עולם אהבתנו. בורא עולם באמת אוהב אותנו והכל לטובתנו. בסדר, אנחנו צריכים להשתפר, אנחנו צריכים להשתדרג, אנחנו עושים תשובה. לכן שוויתי השם נגדי תמיד, זה הנקודה שצריכה לעמוד אל מול עינינו. לא הוא, לא היא, לא האגו, לא העבר. לכן אנחנו נתיר להתפלל עם העבריינים ביום הכיפורים. אנחנו נביא את כל העבריינים, אולי מחר נדבר על זה, מי זה העבריינים שאנחנו מתירים להתפלל איתם. אבל ברמה הכי פשוטה, אני אומר לך, מעבר לכל מיני קנטוניסטים, מעבר לכל מיני אנוסי ספרד שהיה נהוג אז, ונדבר על זה למחר, יש גם בתוכי איזה עבריין, יש בתוכי מישהו שתקוע בעבר. בסדר? עבר, עין. אני רוצה גם להתיר את העבריינים, אני רוצה להתיר את העבר שלי, לבוא ולהשתחרר ממנו. ואני אעשה את האתרת נדרים, ואתה תראה איזה מנגינות של כל נדרי וישרי וקונמי, ואתה רואה איזה מרגש זה, ואתה אומר מה ההתרגשות חבר'ה, זה סך הכל כאילו אתרת נדרים חבר'ה, תתקדמו. אבל זה הרעיון, אנחנו רוצים באמת להתחזק בנקודה הזאת, שאני רוצה להתיר את כל הקשרים הלא טובים שלי עם העבר שלי, עם העבריין שבתוכי, לפתוח דף חדש ולהאמין בטוב שבתוכנו. לכן העבודה הזאת היא עבודה אנחנו צריכים להתקדם בה, ואז אנחנו מגיעים בעזרת השם לה ואהבתך כמוך, כי בין אדם לחברו בכל זאת נכון שבורא עולם מחפר לנו על בין אדם למקום, בין אדם לחברו יום כיפור הוא לא מחפר, אבל גם פה כל אחד מאיתנו יעשה את הבדק בית שלו. לפעמים אנשים ננעלים על איזשהו ריב מסוים, על איזושהי אכזריות מסוימת. אני לא אמחל לו, אני לא אמחל בחיים. תקשיבו, אמרתכם, מחילה זה בשבילכם קודם כל. מחילה זה בשבילכם, זה המתנה הכי גדולה שאני יכול לתת לעצמי. למה אני יכול לתת לעצמי? מכיוון שבמידה אני לא סולח למישהו, זה בדיוק כמו לשתות רעל וחכות שהשני ימות, כאילו אני מעניש אותו. מה, הוא זה לא מעניין אותו, מה שנקרא. והוא, גם אם זה מעניין אותו, זה לא מה שיעשה את העבודה. אלא בדיוק כמו שאני רוצה שבורא עולם ימחל לי. אז בורא עולם אומר, תמחל גם אתה לאחרים. וזה העבודה שלנו, אל תחכו שמישהו יבקש מכם סליחה, תמחלו. והמחילה היא כלפי העבר, לאו דווקא כלפי העתיד. כלפי העתיד פירוש דבר, איך אני רוצה להתייחס לבן אדם הזה, איך אני, האם אני רוצה להישאר איתו בקשר או לא, זו כבר בחירה שלי. זה צריך להיות, זה צריך להיות שיקול עד כמה שאפשר, נקי מאגו, נקי מכל מיני אינטרסים, כי יכול להיות שאת הקשר בין השני האנשים האלה הוא לא טוב, אתה יודע מה? לא, הבן אדם הזה רק הוא רעיל עבורי, הוא רק נותן לי ביקורת, רק משפיל, רק דורך, רק דורס, רק מבזה. לא יודע, אני לא חייב להיות חבר של כל אחד. אני אוהב את כולם, אבל אני אוהב גם אנשים שקרים בזימבאבוי. ומי שרוצה לגור בזימבאבוי יכול להישאר בזימבאבוי. לא חייב. באמת אני אומר לכם, אני צריך לשקול את זה, כי לפעמים יש קשרים שהם בעייתיים, אני אומר לכם פורש, ויש אנשים שאנחנו אוהבים אותם, אבל להתראות מה שתקרא. אנחנו רוצים לשמור על קשר שהוא ייטיב עם כולנו. ומצד אחד, מצד שני, שוב אני מוכל. מוכל, מכילה גמורה ומלאה. על מה? על מה?

מלא מלא מלא, את פשוט צריך טיפה את המודעות לחבר את הרוחניות לתוך הגשמיות, ואז הצנע הלכת עם השם לוקחה. בוא נעשה משהו ככה בינינו לבין עצמנו, בלי יותר מדי צילומים והכרזות. וככה הגענו לסיפורו של רבי תנחומה. שמענו שאצלם היה צריכים גשמים, בוא ניקח את זה לחיים שלנו, שכל אחד צריך גשמיות. כותבנו בספר החיים, בספר פרנסה, בריאות וכן הלאה, כולנו צריכים משהו בגשמיות. גזרו תענית, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, נמכר. לא, לא נמכר, אין גשם, אין גשם. ואז אומר להם, חבר'ה, כל אחד הולך ועושה מצווה. הכוונה היא צדקה. ואמרנו שהקם אדם אחד, לקחת כל מה שלו בבית, והתחיל לחלק לעני, ואופה, פוגש את גרושתו. שולם עליכם! והיא באה וגם היא בענווה. ואומר לו, תקשיב, אני צריכה כסף. אני צריכה כסף, אני מאז שיצאתי מהבית, מה שנקרא, מאז שיצא מביתך, לא ראתה שום טובה. וכנראה שזה היה סיפור טעון, שהיא חשבה שאתה יודע, אני מסרתי נפש בשביל המשפחה, אני ויתרתי לעצמי, אני החלטתי להיוולד מחדש, אני רוצה לממש את עצמי, אני רוצה ליהנות מהחיים, אני רוצה מישהו שיפנק אותי, ייקח אותי. כנראה שהיה שם איזה סיפור טעון, והיא באה עם הראש או עם האף למטה, להיות באמת עם ענווה. אם יש משהו צריך לשפר בזוגיות, אבל תנסו לתת צ'אנס, כמו שלא מאנישים לפני שמתריעים, תנו צ'אנס לשני. נכון, אתם שונים, אתם אחרת, תמיד נראה שהדש לשכן ירוק יותר, וזה הטעות של כולם. ולכן היא באה עם ענווה ואומרת לו, לא הייתי טובה מאז. כמה שראה אותה, נתן לה את הכסף, מבשרך לא תתעלם. וראה אותו, אומר המדרש, איש אחד, ועלה ואמר לרבי תנחומה, תראה את האנשים האלה, זה לא יאמין. בוא נלמד עליו זכות שהוא באמת רצה להציל אותו מן החטא. כי הוא ראה אותו מדבר עם גרושתו, נותן לה דברים, כסף, אופה, אופה. כנראה שהיה משהו ביניהם. אמר לרבי תנחומה, רבי, אתה יושב כאן ועבירה נעשית שמה. תראה, תמיד היו את אלה, אה? איזה מחרחרי ריב. מה אכפת לך? מה אתה דוחף את האף שלך? בוא נלמד זכות שהבן אדם הזה באמת רצה להציל את אותו בן אדם מהעבירה. הוא לא רצה שאולי בגלל העבירה הזאת אנשים אחרים ניזוקים. בקיצור, אמר לו, מה ראית? רבי תנחומה אומר, אוקיי, ספר לי עובדות, אל תספר לי רגשות, אל תספר לי נראה לי, מה ראית? אמר לו, ראיתי איש פלוני מדבר עם גרושתו, ולא עוד, אלא נתן לה פרוטות. בבקשה. לא פרוטות, אמין? שחרר לה שם השטרות. ואם לא שהוא חשוד עליה, לא היה נותן לה. זאת אומרת, היה ביניהם איזה משהו, ולא משנה מה, ויופי. שלח רבי תנחומה והביאו לפניו. הרב לא התחיל להאמין לכל מיני שטויות או שקרים, או לא, לא, אני רוצה לשמוע. אני רוצה לשמוע מהבן אדם עצמו. תן לו אפשרות להסביר את עצמו. אל תקפצו למסקנות, אל תדונו, תחרצו גורלות, תשמע את הבן אדם. אמר לו, הרי יודע אתה שהעולם בצער והבריאות עומדים בצער. כך אומר רבי תנחומה לאותו בן אדם. כאילו, השפה שלנו, מה נסגר איתך, אחי? אתה יודע שאנחנו במצב לא פשוט עכשיו. עשית אמת תשובה. מה אתה נופל לי בעבירות של ילדים קטנים, מה שנקרנו? מה קורה איתך, אחי? אמר לו, סליחה, כבוד עליו, לא כך דרשת, מבשרך לא תתעלם, וסיפר לו את כל הסיפור. עכשיו, רבי תנחומה, לא אמרת, אתה מחרטט אותי, אתה מספר לי פה סיפורי אוצלי גוצלי, אתה נתת כסף לגרושתך, עזוב, אני הייתי בבסטין של הגירושין. אני ראיתי איזה להבות, איזה כללות, חס ושלום, איזה... שום דבר, הוא האמין לו. תאמינו לאנשים. אנשים הם טובים, תזכרו את זה. אנשים הם טובים. הם עושים ומעשים לא טובים, נכון. בשביל זה אנחנו רוצים להשתנות, ואנחנו משתנים בעזרת השם. באותה שעה, הגביה רבי תנחומה פניו לשמיים ואמר לפניו, אמר לפני בורא עולם, ריבונו של עולם, מה עם זה שהוא בשר ודם ואכזרי? אדם מטבעו, אתה יודע, האגו שלו זורק אותו לאכזריות. והוא שר על בשר ודם, כלום. שניצל במקרר. ולא היה עליו מזונותיה, לא חייב פרנס אותה, כלום, כלום. להפך אפילו, אתה יודע, יש לו עליה... אבל הרב, מה עם מזונות? זה היום. הוא לא חייב לה כלום. ונתמלא עליה רחמים ונתן לה. אנו בני בניך. בני אברהם, יצחק ויעקב, ומזונותינו עליך. אנחנו, אין לנו, רק אתה, רק אתה השם. על אחת כמה וכמה שתתמלא עלינו רחמים. איכשהו סיים את הדרשה... באותה שעה ירדו גשמים ונתרווח העולם. עד כאן המדרש. אומר רבי חיים שמואלביץ, לימדונו חז"ל כמה גדול כוח שבירת המידות. בזמן שלא הועילה לא תפילתו של רבי תנחומה ולא תפילתם של כל

אותו הדור, ואף לא כל התעניות שגזר, הועילה והצילה שבירת המידות של אדם אחד, אחד, אתם מבינים? והנה ידוע אומר, בשם רב סורס אלנטר, זצל, שקשה שבירת מידה אחת, יותר מלימוד כל השס כולו, ויתכן שמשום כך, מעלתה וסחרה גדולים כל כך, והוא שבר מידה אחת לא לתמיד, לא לכל החיים, אפילו לא 17 פעם, פעם אחת, פעם אחת. בואו ניקח את זה תשומת לבנו, במקום להתייאש, במקום להרים ידיים, במקום להגיד עזב אותי, תאיר אותי אחרי שמחת תורה, בואו ננצל את הזמן הזה לשבירה קטנה של מידה אחת אפילו, בי רצון, שזה יהיה זכות לנו ולזרענו ולזרע זרענו עד עולם. אבל רואים גם את הדרשה של רבי תנחומה, שלימד זכות על הבן אדם עם תפילה לבורא עולם, בי רצון שאנחנו כולנו נתפלל וכולנו נזכה לגמר חתימה טובה. אמן, כן יהי רצון, תודה רבה למוטי קופ, פחי הטכנאי, תודה רבה לכם, תראה שתמיה וזרע שמתוכנית הבאה, מחר, כל טוב, להתראות.

פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: שווה חיים.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים.
4: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
3: שיא החשמל והמיזוג.
5: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
8: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
3: אושן גורמה.
8: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
9: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפיראון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.

0: שלום רב לכל המאזינים. מדין תורה, איסור אכילה ביום הכיפורים הוא בשיעור ככותבת, שזה למעלה מ-40 גרם. מדין תורה, חצי שיעור אסור מהתורה, זאת אומרת שאפילו לאכול דבר קטן אסור. למשל, אני אתן דוגמה, מי שטעה באחת מהטעניות ברך על מאכל או משקה, מלמדים אותו לטעום כדי שהברכה לא תהיה לבטלה, וכיוון שהתענית היא מדרבנן, עדיין נחשב לו כמתענה, כיוון שהוא רק טעם ולא אכל כמות גדולה, לא שתה כמות גדולה. ביום הכיפורים, מי שטעה וברך על מאכל או משקה, וזה לא משנה מה, אסור לו לטעום. חייב מיד לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הוא לא יכול לטעום, כי חצי שיעור אסור מהתורה. ולכן, כיוון שחצי שיעור אסור מהתורה, כל טעימה אסורה. אם כך, למה נתתי שיעור של ככותבת? כדי לספק את צרכיו של חולה שיש בו סכנה, וכפי שרבותינו מלמדים, מאכילים אותו הקל הקל תחילה. מה זה נקרא הקל הקל תחילה? פחות פחות מכשיעור. השיעור הוא כ-40 גרם, אני נותן לו 30 גרם, לוקח פרוסות לחם, עם התחולה שבהם, הלפתן שבתוכו, שם את הפרוסה על המשקל, בודק לראות אם זה עובר את ה-30 גרם, שזה פחות מכשיעור, הכין לעצמו 3-4 פרוסות שכאלה, בבית הכנסת, הגיע שעה 10 בבוקר, האיש הזה חולה שיש בו סכנה, הוא חייב לאכול, הוא ניגש ונוטל ידיים עד סוף כף היד, מברך על נטילת ידיים, אוכל את הפרוסה הראשונה, שזה ה-30 גרם הראשונים, מברך המוציא לחם מן הארץ, מסתכל בשעון, השעה 10 בדיוק, בשעה 10:10 מתחיל לאכול את הפרוסה השנייה. כיוון שהיה משך זמן של יותר מ-7 דקות בין האכילה הראשונה לאכילה השנייה, אז אין כאן צירוף של כזית בכדי אכילת פרס, אין צירוף בין האכילות. גמר את הפרוסה השנייה ב-10:20, אוכל את הפרוסה השלישית, אם הוא סביר מיד מברר ברכת המזון, אם הוא עדיין צריך עוד פרוסה, 10:30 אוכל את הפרוסה הרביעית, מברך ברכת המזון ואומר יעלה ויבוא ביום הכיפורים הזה, ביום מחילת העוון הזה. זאת אומרת, מי שמתענה, כמובן אין לו סיבה ליטול ידיים עד סוף כף היד, מלבד הכהנים. הכהנים לפני נשיאות כפיים נוטלים ידיים עד סוף כף היד, אבל מי שאינו מתענה ואוכל לחם, הלחם הזה מצריך נטילת ידיים עד סוף כף היד, יברך על נטילת ידיים וישב לאכול. הדין הזה של פחות מכשיעור זה איסור מהתורה, מלמד שגם לילדים כשהם מעל גיל מצוות רוצים לתת להם פחות פחות מכשיעור, צריך להיות על פי עצת רופא ולא אדם מדעת עצמו. ההכנות ליום הכיפורים זה גם הליכה לרופא, כמו שכבר למדנו בשיעור הקודם. האכילה ושתייה אסורה מן התורה, ועשיית מלאכה אסורה מהתורה. עשיית מלאכה למדנו משבת שבתון. האכילה נאמרה תענו את נפשותיכם, תענו העינוי הוא באכילה, כשהוא לא אוכל הוא מענה את נפשו. יש לנו אבל עוד 4 עינויים, שהם הארבעה אלה מדרבנן: רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. רחיצה פירושה כל נגיעה במים שלא לצורך, אם יש לכלוך זו נקראת נגיעה במים לצורך. לכלוך יכול להיות גם בריח לא טוב. למשל, האישה החליפה לתינוק את הטיטול ונהיה לה ריח לא נעים ביד. היא רוצה לרחוץ את הידיים עם סבון, מותר לה, כדי לסלק את הריח. ריח ולכלוך זה אותו הדבר. אותו הדבר אדם שהוא בריא בגופו מלא ומזיע הרבה, ובקלות רבה נודף ממנו ריח לא טוב. רוצה לשים לעצמו מעט דאודורנט נוזלי, כדי שלא יהיה ריח לא נעים ממנו, מותר, זה נקרא סרת לכלוך. לכל אדם אין שום היתר להשתמש בבוסם, לשים על גופו או אפילו באיזה מקום אחר, זה נקרא רחיצה האסורה, אין שום היתר, כל היתר הוא רחיצה לצורך. לכן, כשאדם נכנס לשירותים, מדוע הוא נוטל ידיים לסלק רוח רעה מעל הידיים? היכן שורה הרוח רעה על ראשי האצבעות, לא על כל כף היד. לכן, נטילת ידיים ביציאה מהשירותים תהיה רק על ראשי אצבעותיו. דהיינו, מכופף את הבוהן כלפי האצבעות, פותח את הברז ומעביר את האצבעות כלפי המים, גמר ליטול את הידיים, לרחוץ את הידיים, סוגר את הברז, מנגב את הידיים ומברך אשר יצר. הנטילה בבוקר שחרית זה אותו הטעם, אותו הדבר. הרי כל הנטילה, לאיזה צורך משרתת אותנו? לתפילה. איזה צורך היא הנטילה לסלק רוח רעה? האדם שישן נוטל אחד מ-60 במיטה, והמוות זה רוח רעה. כשהוא התעורר, מסלק את הרוח רעה מעל ראשי אצבעותיו, מעל האצבעות. לכן, נטילת ידיים שחרית שמצריכה כלי, לא כמו היציאה מהשירותים שגם אפשר מהברז, בבוקר אני חייב עם כלי. נוקח את הכלי, ממלא אותו במים, שופך על ראשי אצבעותיו, דהיינו מכופף את הבוהן על כל האצבעות, שופך על האצבעות ולא על כף היד, סיים 3 פעמים לסירוגין, ואז מנגב, מברך על נטילת ידיים, מנגב, וממשיך את כל ברכות השחר. ההלכה השנייה היא נעילת הסנדל. אני אחזור לשיחה. אבל נעילת הסנדל. בעבר היו הולכים יחפים. לא היו הולכים עם נעליים המתאימים לתשעה באב ויום הכיפורים. ולכן כותב מרן שביום הכיפורים לא מברכים את ברכת שעשה לי כל צורכי. המשמעות של הברכה, מי שיש לו נעליים יש לו הכל. מי שאין לו נעליים אין לו כלום. אז מי שהולך יחף, איך יברך שעשה לי כל צורכי? אבל בימינו שכולנו הולכים עם נעליים המתאימים, מבד, מפלסטיק, לא משנה מאיזה סוג, שמותר העיקר ביום הכיפורים, אז הוא כן נועל נעליים. למה שלא יברך שעשה לי כל צורכי? לכן כל יום כיפור ותשעה באב מברכים את כל ברכות השחר בלי לדלג על שום ברכה. הנעילת הסנדל האסורה זה נעלי אור בלבד. שאר כל סוגי הנעליים מותרים לכתחילה. וחוץ מנעליים, כל יתר הדברים שעשויים מאור מותרים. בין אם זה בכובע, בין אם זה בחגורה, בין אם זה בקרית או ספה, כל אלו מותרים, ורק נעילת הסנדל של אור היא אסורה בהחלט. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. בסומך טוב, בחג החוף.
3: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: נו, נו, זוהי זמן קרישמי.
5: יש זמנים שאסור להחמיץ, ויש בניין שחייבים להשלים. זיכרון מוישה, תורמים, בונים לדורות. כוכבית 4530.
6: מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
8: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
9: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
10: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
11: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
12: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: לך.
1: תרומה לך על פעילות העמותה. רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.

0: אולי
1: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
2: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. הבחירות לכנסת ה-26, השר לשעבר חבר הכנסת אוריאל בוסו משס תוקף הבוקר את אותן מפלגות ימין קטנות המתחזות לחרדיות ומטילות דופי בגדולי ישראל, ובראיון במהדורת הבוקר אומר כי גופי שמאל הם אלה שעומדים מאחוריהם במטרה לשרוף קולות בימין.
1: כמעט כל קדנציה יש מפלגות שמתרמות לקרות לעצמם חרדיות, פעם זה לשמאל המפלגות החרדיות. לצערנו מפלגות אלינו כרגע שרצות מביאים מסרים של שמאל, נגד המפלגות החרדיות, נגד המגדתם של גדולי ישראל. אנחנו כן יודעים מי כן עומד מאחר המפלגות הללו, זה גופי שמאל פרוגרסיביים שמנסים לקעקע את הבית שלנו ולשרוף קולות, והם ירוצו עד הסוף, כי מבחינתם גם להביא 5,000 קולות זה נקרא הצלחה, כי זה 5,000 קולות נטו מגוש הימין.
0: כוחות הביטחון עצרו מחבל בן 19 תושב כפר קסם בעל אזרחות ישראלית אשר היה בשלבי תכנון של ביצוע פיגוע. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי המחבל ביצע ניסיונות לייצר מטעני חבלה, ובעת מעצרו נתפס עם ציוד אימונים רב ונשקים. מקורות הזאתים המזוהים עם חמאס דיווחו כי אחמד אלבטש חוסל הלילה בתקיפת כתבם של צה"ל על רכבו. על פי המקורות, המחוסל שימש ראש מטה החימוש של החטיבה הצפונית בחמאס, ובעבר שימש כמגד ג'באליה. כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון איתרו והשמידו עמדת שהייה ובה פיר של ארגון הטרור משגרים מוכנים לשימוש, כאשר בתוכם היו 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל שאושרו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. בתוך כך, לבנון קיבלה מסר באמצעות האמריקאים לפיו המצב ברכס עלי טייר וסביבתו יישאר ללא שינוי, וכי צה"ל ימשיך להחזיק בעמדותיו ובהפריסתו הצבאית באזור. על פי דיווח בהחלט תקשורת בלבנון, האפשרות שישראל תעביר את השליטה ברכס לצבא לבנון או לחילופין תמשיך להחזיק בו צפויה לעלות לדיון בסבב השמיני של המסע ומתן בין ישראל ללבנון המתוכנן לחודש אוקטובר. המשטרה עצרה חייל בטירונות שהניף שלטים בגנות האלוף אבי בלוט בכניסה לבסיס פיקוד המרכז, ברקע הצווים המנהליים שהוציא האלוף נגד כמה מתיישבים מיהודה ושומרון. לאחר התערבות משפטית שוחרר החייל כעבור זמן קצר. לוחמי מג"ב מרכז תפסו 18 שבחים שניסו להימלט לאחר שירדו מרכב מסחרי בלוד. הנהג תושב העיר בשנות ה-30 לחייו עוכב ורכבו נתפס. לוחמי מג"ב איו"ש איתרו בכפר עקב שני כלי רכב מסוג טויוטה שנגנבו במהלך החודש האחרון מאזור המרכז. הרכבים חולצו ועברו לתחנת בנימין לצורך השבתם לבעלים. ארצות הברית הטילה סנקציות על כמה בנקים גדולים ברוסיה בטענה שסייעו לאיראן לעקוף סנקציות ולממן פעילות הקשורה לטרור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום יעשה נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר דומה וביום חמישי ירידה במידות החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר.

כל יום בכל השידורים מתחברים, והיום על חטא שחטאנו לפניך במסע ומתן, גמר חתימה טובה מכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. הבמה שלך עם יונת קפלן.

0: בוקר טוב, שלישי, פעמיים כי טוב. למה את שמחה כל כך? לא יודעת, האמת לא יודעת, אבל כך יצא, כך יצא, ותודה להשם. אנחנו ביום שלישי, כאמור, אנחנו תמיד פה בשלישי, כמעט תמיד פה בשלישי, אז נתנו לנו את היום שנכפל בו כי טוב, וצריך לעיין בזה, למה דווקא אנחנו זכינו מכולן להתלבש על הרצועה הזו. אני אגיד שהיום דלת בתשרי, ואנחנו אחרי ראש השנה, שבאופן שהיה נפלא ופלא, למדתי פה הרבה דברים על עצמי תוך כדי תנועה, וזה תמיד נחמד לצאת מהמוכר הידוע והידוע מראש ומסימני הקריאה לסימני שאלה או לפחות לנקודות. אז נדבר על זה בטח, אבל אני אגיד שהיום, תראו, אנשים שעושים רדיו צריכים כל הזמן לחשוב איך אנחנו עושים למאזינים שלנו עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, ברמה שאתה אומר, אוקיי, הם שומעים בכל מקום, למה שהם יתדרו כל חי? למה שאחרי שהם יאזינו לכל חי, ולכן גם אחוזי ההזנה, אגב, ב-TGI הם מעידים שאנשים אוהבים את כל חי, יש צניחה, יש צניחה, אוי, מה פרויד היה אומר על זה? יש עלייה מטורפת באחוזי ההזנה, אבל זה משהו אחר. אנחנו צריכים לדעת מה קורה אחרי שבן אדם מאזין לנו, מה קורה לו בגוף, מה קורה לו בלב, מה קורה לו בנשמה, איך הוא מרגיש, איך התחושות, איזה תובנות הוא לקח איתו, איך הוא הופך להיות אדם עוד יותר טוב. אז זה מה שננסה לעשות פה בשעתיים הבאות. והשבוע, ככה בין כסה לעשור, ברדיו רוצים להתחבר לרוח הימים. והיום אנחנו נדבר על חטא שחטאנו לפניך במסע ובמתן. היום הזה יעסוק במה שנקרא בענייני דיומה, אבל בכפול ומכופל. אז ננסה בתוכנית הזו שלנו לדבר ככה על, על מסע ומתן. אני בא מהעולם העסקי, בסדר, בעבודה שלי ביום יום, אני מלווה עסקים להיות עוד יותר טובים ועוד יותר טובים, ואני באמת חושבת גם כשאני הייתי שכירה ויצאתי להיות עצמאית בעסק שלי, הדבר הראשון שהיה לי ברור ושקיבלתי מבית אבא ואמא זה מסע ומתן באמונה, ומסע ומתן הוא לאו דווקא בכספים, מתי אני משלם, איך אני מעביר את התשלום, לא רק זה, שזה בעיניי הפן השטחי והסופי של ניהול מסע ומתן. יש משהו במסע ומתן באמונה שהוא גם בעיניים שלי, בחוויה שלי כלפי שמיה, של האם אני יכול לקחת את העבודה הזאתי, האם אני, יש לי את הכלים הנכונים לעשות הכי טוב לצד השני שמשלם, האם כשאני אומר אני יודע, אני באמת יודע, האם אני קם בבוקר ועושה את זה בשמחה. אני באופן אישי חושבת שאנשים שולחים לעבודה שלהם לא בשמחה, הם כנראה לא האנשים הכי נכונים לדבר הזה. ואם ילד מקבל גננת שהיא לא אוהבת את העבודה שלה, או אפילו פקידה בבנק שככה, אני לא מדברת על יום לפה יום לשם, מישהו שקם לא טוב הבוקר, זה קורה לכולנו, אבל שבאים עם הכוונות הלא נכונות, הם צריכים להתפרנס, הם צריכים לשלם, עזבו שזה לא משמח אותם וזה הורג אותם, ואתה לא יכול להחזיק בעבודה כזאת לזמן רב, כי אתה לא טוב, אתה לא יעיל, ואתה לא משפר את עצמך, ואתה לא, זה לא טוב לאף אחד, לא לך ולא לא למי שמקבלים לך את השירות. ואגב, גם גננת ומורה הם נותנות שירות, כן? זה בסוף, אנחנו, יש לנו תפקיד. וכשאנחנו לא על מקומנו, זה כל כך רע לכל הצדדים, וזה לא לשאת ולתת באמונה בעיניי. אז אנחנו צריכים כל יום לחשוב, מה משמח אותי, מה אני עושה טוב, מה בן אדם שמולי ירגיש שאיזה כיף, אפילו מלצרית במסעדה, שהיא לא באה לה, היא רק צריכה, היא סטודנטית שצריכה עכשיו את הכסף, אתה מרגיש את זה, ובן אדם בא לשתות קפה, יש לו קפה בבית, הוא רוצה שנייה להחליף אווירה, אולי לקבל משהו מהדבר הזה, ואם אתה לא נתת לו את השירות במאור פנים, אז מה עשינו? זה לא טוב. זהו, נדבר פה על הרבה אספקטים של מסע ומתן באמונה, ונשתדל ככה לצלול לעומק. אני אגיד תודה לנותני השירות הנהדרים שלנו בתוכנית הזאת, אלינו את אפל בויים, שהיא אישה שכל כולה אמונה וכל כולה אהבה וכל כולה מחשבה על איך אנחנו עושים את זה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. אז תודה רבה לנורית היקרה שעושה פה אגב הרבה מאוד תוכניות ברדיו, וכל הטוב הזה שאתם שומעים, אנשים עמלים עליו הרבה זמן, אז נגיד לה תודה. ונגיד תודה לאיש יקר מאוד שתמיד מגיע, ותמיד בשמחה, ותמיד בחיוך, ותמיד יש לו פתרונות שהשם יודע מאיפה הוא מביא אותם, כי הוא כזה איש מקצוע נהדר. זה מוטי קופפר, שהוא לא רק טכנאי, הוא הרבה מעבר להעביר את השידור בצורה חלקה. הוא תמיד תמיד יש לו פתרונות והצעות לשירים ודברים שמאחורי הקלעים, ובאמת זה תענוג לעבוד עם אנשים כאלה. ולמפיקה המסורה שלנו מרים דרורי, שאנחנו זוכות שהמאמה תפיק אותנו היום. אז תודה רבה לכם, ונאחל באמת שנה טובה והזנה מצוינת ויעילה ומועילה, שנזכה להוסיף טוב ואור. אני עונת קפלן עד השעה 12 כאן בכל חי, ועכשיו נגיד בוקר טוב, אפילו בלי שיר, לרבנית פרי כהן.
1: בוקר מבורך.
0: מה שלומך?
1: מצוין, ברוך השם, ואיך את אחרי ראש השנה?
0: אני בטוב, אני באורות. אני חייבת להגיד שהתקופה הזאת זו התקופה שלי, הילדים תמיד מסתכלים עליי ואומרים, איך את זורחת בימים, איך את מחכה ליום כיפור. אמרתי, איזה בן אדם בעולם יש לו זכות להתאר ולהתכפר, איזה זכות ענקית זאת. זה באמת, אני גם מרגישה קרובה לקדוש ברוך הוא בימים האלה אפילו עוד יותר. אז זה תענוג בשבילי.
1: אני חושב שזכית, זה באמת
0: שחייה. כן, אני מעריכה את זה. ומה שלומך?
1: ברוך השם, מצוין, עוד אולי השם.
0: כן, היה טוב, חג, עבר ב...
1: היה מעולה, ברוך השם, ברוך השם.
0: חסד השם.
1: ממש.
0: על מה אנחנו מדברות היום?
1: אז הבנתי שכן, שאנחנו מדברים היום על המסע ומתן. ובאמת חשבתי איך אנחנו יכולים לקחת את זה למקום נשי. כי בגדול זה מקום עסקי. נשמע על פניו. אבל אני חושבת שיש שתי נקודות שצריך באמת לדבר עליהן, על המסע ומתן קודם כל שלנו, של אישה מול עצמה, על אם אני אעשה ככה וככה, אז מגיע לי כך וכך, אם אני אשלח את הילדים כמו שצריך, אז אני אמא טובה, אם אני אעשה את זה ואת זה, אז אני אישה מסורה, אם כל הזמן מסע ומתנים עם עצמנו, על להיות יותר טובות ויותר טובות ויותר טובות.
0: אבל על תנאי, אין בעיה להיות יותר טוב, אבל... כן, אבל שאתה מתנה את זה. אם אני ככה, אם הבית מסודר, אז אני בלבוסטה.
1: כל הזמן אנחנו בהתנאיה, בדיוק. כל הזמן בהתנאיה, ואין לנו יכולת לקבל את עצמנו ככה. עכשיו, לפני כמה שנים מצאתי את עצמי בליל יום כיפור. מתחילה לעשות על חטא שחטאתי ועל חטא שחטאתי ועל חטא שחטאתי, ומצאתי שאני במצוקה איומה ונוראה. אני לא מסוגלת להודות בפני הקדוש ברוך הוא על חטאים שחטאתי כלפיו, כי אני מוצאת המון חטאים שחטאתי כלפי עצמי. הייתי במצב איום ונורא באותה תקופה, וממש ישבתי והרגשתי שהנפש שלי לא יכולה לשאת את עצמי יותר. אני ממש מקיאה את עצמי מחטאים שאני פשוט חוטאת לעצמי, ועל כל חטא שהקטתי במקום לעקוץ מול הקדוש ברוך הוא, הקטתי על חטאים שחטאתי מול עצמי. על המסעות ומתנים, על החוסר יכולת לקבל את עצמי, על זה שבאמת עשיתי כל כך הרבה נזקים לעצמי. הוספתי עוד שעות עבודה כי רציתי להצדיק, אני צריכה להצדיק את עצמי שזה בסדר, והקדוש ברוך הוא נתן לי יכולת, אז איך אני לא משתמשת בה, ואני חוטאת לפי זיכוי רבים, ואני, וכל הזמן, כל הזמן השפיטה אינסופית, ואני ממש מכה על חטא ומכה על חטא, והרגשתי באותה שנה שבאמת התחברתי אל החלק אלוק הממעל שלי. פחות שפיטה, פחות מסע ומתן כזה היום ונורא, על אם תעשי אז תקבלי, אם תהיה טובה אז תצליחי, וואו, ולמה לא קיבלתי את זה? כי לא היית מספיק ככה, ולמה? וזה נורא והיום, ואנחנו אגב עושים את זה מול הקדוש ברוך הוא. כן. אבל שלום, הנה, נתתי לך את זה ואת זה, אז למה לא קיבלתי? אז למה לא? לביתי אחת הבנות והיא לבשה חצאית, ובאותו יום, באותה שבת שהיא לבשה חצאית, היא חוותה משהו מאוד מאוד לא נעים. ואז היא אמרה, וריבונו של עולם, ראית ששמתי חצאית, ולמה זה לא קרה? למה דברים טובים לא קרו פה? ואנחנו כל הזמן מתנהלים, אנחנו רוצים באמת כל הזמן לעשות משהו ולקבל משהו, ולעשות משהו ולקבל משהו. וכשאנחנו לא מצליחים, אז אנחנו כאילו מתייאשים. וזה מסע ומתן היום ונורא שקורה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ובינינו לבין עצמנו. הוא חייב להתעסק, כי הוא לא מוביל אותנו לשום דבר טוב, להפך, רק לגאוש ולדיחדוך ולמקום לא טוב. ומסע ומתן נוסף שאני רוצה לדבר עליו, שהוא מסע ומתן מאוד מאוד כואב, כמעט אין בית שאין בו מת היום, כמעט אין בית שאין בו ילד שככה פרש והלך וההורים כאובים, והרבה פעמים ילדים רוצים לחזור הביתה ומתחילים לעשות להם תנאים. אתה רוצה להגיע הביתה? אז בליל החג אתה תלבש בקיצ'ה. אתה רוצה להגיע הביתה? אז אתה חייב לטול ידיים. באחד הסיפורים המאוד מאוד מאוד מאוד כואבים, ושיסלחו לי באמת אלה שאני אזעזע אותם עכשיו, סיפור על ילד שחווה פגיעה מאוד לא פשוטה, והוא עזב, זרק את הכל, והורים חייבים לדעת שכשילד קם ומוריד ומשנה, זה לא כי הוא קם בבוקר והתחשק לו פתאום ללבוש חולצה צבעונית, והתחשק לו פתאום ללבוש מכנסיים, זה לא קם בבוקר אחד כי פתאום היה בא להם. לא, לא, ממש לא. ואותו ילד, אמא אמרה לו, ורוצה לחזור הביתה, אין שום בעיה, אתה נוטל ידיים של בוקר, אתה נוטל נגל ועשר. והוא אמר לה, אמא, זה התנאי. והיא אמרה לו, אין לי ברירה, זה התנאי, אתה לא יכול להסתובב עם תומעה בידיים בבית שלנו. והילד הזה, אחרי שחווה משהו חווה, הוא הרגיש עם המון תומעה בתוכו. והוא הרגיש עם אגם כן אומרת שיש בו תומעה. הוא פשוט הלך והזיק את חייו. ילד זה לא חי, וכשהאימא הזאת התוודעה פתאום להבנה של מה התחושות שלו, היא אמרה, למה הייתי צריכה להיות במשא ומתן? למה לא קיבלתי את הילד הזה ככה כמו שצריך? אנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו. איך אמרה לי אימא אחת? היא אמרה לי, תגידי, אז מה זה אומר שאני נותנת לילד שלי את ההרגשה שגם אם הוא יהיה חילוני אני אוהב אותו? אמרתי, בוודאי, את לא אמורה לקבל את הדרך שלו, אבל את חייבת לאהוב אותו. כי אם הקדוש ברוך הוא נתן לך אותו, זה הילד שלך וזה הדבר הכי טוב בשבילך ואתה הדבר הכי טוב בשבילו. ועובדה שהקדוש ברוך הוא לא מפסיק לאהוב אותנו כשאנחנו כן עושים או לא עושים את מה שהוא מבקש, הוא אוהב אותנו אהבה נצחית.
0: אני רוצה לשאול אותך, באמת כמחנכת המטפלת, בסוף אנחנו כהורים, אני באופן אישי מתמודדת עם זה, להגיד לילד, לא להגיד לילד, בסוף אנחנו צריכים גם לנתב אותם ולחנך אותם, איפה עובר הגבול בין להגיד לו טול את ידיך לבין להגיד, אני לא אומר שבבית הזה לא מסתובבים ככה בלי,
1: אז ככה, קודם כל ברגע שהילד יודע שאמא אוהבת אותו, אמא אוהבת אותו, אבל גם אמא מוכיחה לו שהיא אוהבת אותו. אז יש לו מקום בטוח. אז כשאמא באה ואומרת לו משהו לעשות, היא לא אומרת את זה מתוך מקום שלה. היא אומרת את זה מתוך מקום שלנו. חשוב לה שלנו יהיה טוב בבית, חשוב לה שלי יהיה טוב. עכשיו, כשאמא מוכיחה לילד שהתנאים הבסיסיים היא דואגת להם, כשהדברים שהוא צריך אותם, דברים גשמיים, היא דואגת להם, ממילתי שתבקש משהו רוחני זה לא יקפיץ. אבל הרבה מאוד מהילדים האלה, כשאמא מיירה להם עוד הערה, וכבר קשה לנו עם הערות, כי איזה הערות בלתי פוסקות, או ניתוב דרך בלתי פוסקת, ילד יכול לבוא ולהגיד, נתקלתי, הרבה פעמים מגיעים אליי אמאות וילדות, או לפעמים גם כן יש אמאות ובנים, ואני זוכרת שהילד אחד, שהאמא ניסתה עוד פעם להיכנס בדברים שלו ולהגיד משהו, הוא הסתכל עליו בפנים, הוא אמר, נודר, נודר, אני בחיים לא אחזור בתשובה. והיא אומרת לי, מה עשיתי רע? כי בעצם ילד מקבל את הרעיון של, כביכול, אנחנו ההורים הם אלה שמשפיעים את הדרך. עכשיו, אם הוא הורה, הוא שומר תורה ומצוות, כן? והוא מאיר לילד, והוא מבקר אותו, ולא דווקא בקטע רוחני. אז הילד מבחינתו, הוא השליח האלוקי. אז אם ההורה העיר לי, והוא השליח האלוקי, אז אני כבר לא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני גם לא רוצה להיות חלק מהקדוש ברוך הוא. ואז מה? הוא מאבד את זה שמה. ולפעמים עדיף שאנחנו נגרע מהדברים שאנחנו נעיר, ואנחנו ניתן רק חום ואהבה, כדי שהילד יראה את השליח האלוקי כמשהו טוב. אני זוכרת שנכנסה לזה יום אחד בחורה חסידית, והיא אמרה שהיא לא מאמינה שיש השם. ואמרתי, אוקיי, אז את לא מאמינה שיש השם, בסדר, אז בואי נדבר עלייך. היא אומרת לי, מה זאת אומרת, אוקיי, אני אמרתי שאני לא מאמינה שיש השם, בסדר, אבל את לא מאמינה שיש השם, נכון. אז אם אין השם, שימי אותו בצד, אם יש השם, אז למה את פה? אז היא אמרה, אבל איך אפשר לשים את השם בצד? מסתבר שלא היה לה שום בעיה עם הקדוש, בוכה היה לה בעיה עם השליח האלוקי.
0: יפה, לא, כי מי שאין לו השם, הוא לא מדבר על השם.
1: כן, בדיוק.
0: זה
1: אבל באמת היה לה בעיה עם השליח האלוקי, ופה אנחנו חוטאים. אנחנו חוטאים על הסעות ומתנים שאנחנו עושים עם הילדים, אנחנו חוטאים לתי הקדוש ברוך הוא. אני חושבת שכבר אמרתי את הפעם, שלח לי מישהו הודעה, הוא אמר לי, תקשיב, אין לי שום בעיה עם הקדוש ברוך הוא, יש לי בעיה עם דיילי הקרקע שלו.
0: כן, יפה, דיילי קרקע.
1: אנחנו דיילי הקרקע של הקדוש ברוך הוא.
0: של הילדים שלנו בוודאי. טוב, הרבנית פרי כהן, אני ממש ארצה להרחיב איתך על זה, כי באמת הגבול שם הוא כזה, כזה לפעמים הוא שקוף, ואנחנו כהורים רוצים כל כך להיטיב, ולפעמים אנחנו דווקא עושים הפוך. כן. טוב, הנה, הרמת להנחתה. הרבנית פרי כהן, אני מודה לך, ואני מאחלת לנו שנה טובה ומתוקה.
1: אמן, אמן.
0: שנהיה שליחים טובים. תודה רבה. אנחנו נעשה הפסקה קצרה, ומיד נחזור דווקא עם סיוון רב מאיר, השעה הזאת היא מוקדמת.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083, ימינה בפירון ההלוואה, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים לאומית.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם!
9: כפוף לתקנון.
11: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
13: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים מופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
14: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
15: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ועכשיו, בשעה מוקדמת מהרגיל, הקפה עוד רותח. בוקר טוב, סיוון רב מהיר.
18: שלום יקירתי, וואו, בוקר טוב, שעה טובה מתוקה, גמר חתימה טובה, מה שלומך?
0: אמן, ברוך השם, מה שלומך?
18: ברוך השם, את יודעת למה הקדמתי את הפינה היום? אני חושבת
0: למה?
18: שאולי, אני לא בטוחה שאמרתי להפקה לכל האורחות וכל התחנורית ומיריאם וכל
0: כל הגברדיה.
18: אני מדברת לך עכשיו מחדר המרצים בבנייני האומה, אני עוד מעט עולה לבמה, יש פה כנס שנקרא תשובה מאהבה, והוא כנס אחד מיני לדעתי אינסוף. ואתה בזה אני רוצה להתחיל, כי לכן אני בשעה של הפינה הקבועה שלנו, אני על הבמה פה עם נשים, ונרשמו בערך 1,000 נשים ליום הזה. זה יום עיון, הרצאות, יש גברים, יש נשים, אחר כך יש איזה מושב מרכזי, זה דוגמית, אני לא רוצה לפרסם כנס שכבר התחיל. בואי נדבר על הכנס הבא היום בערב, שאליו המאזינות שלכם מוזמנות, או על הכנס מחר או מחרתיים. הארץ מלאה אירועי תשובה, זה מאוד מרגש. גם לנשים, נשים חרדיות, נשים דתיות, מקבלות את מקומן, ונשים שהן לא מוגדרות כאלה, מה שנקרא החילוני והמסורתי, המתחזק, מצטרפות לזה, אני רואה את זה מהבמה, אני רואה מי הקהל שבא, תרבות נשית, כמובן, יש כנסי תשובה לגברים, קטונתי, אבל קורה פה משהו בתדר הזה של אלול, גם מהבחינה הביטחונית שאפשר, אפשר בצפון, אפשר בדרום, ברוך השם, אתה יודעת, פעם על כל דבר היית שואל מה מגבלות פיקוד העורף, אבל גם הלבבות הם בלי מגבלות, ואני קוראת לכל אחת, באמת בקריאה של חיבה, יודעת, אני לא אומרת לאנשים מה לעשות, אני יכולה להמליץ.
0: לא מחזירה בתשובה חלילה. ממליצה. התנסיתי ואהבתי, אני ממליצה.
18: בדיוק, אם אימא מוצאת לעצמה, והילדים יודעים, היא לוקחת בייביסיטר, והיא מארגנת את עצמה, ומתארגנת עם אבא, או אימא תרווקה, או אימא סבתא, לא משנה, את קובעת באומן שיש לך ערב שבו את מתמלאת, כנס, בוקר, צהריים, ערב, שוב, אני לא רוצה להתחיל, כי אני רואה רק את המודעות, פה זמרת הזאת, ופה המרצה, ופה זה חצי סטנדאפ, ופה זה מרגש, ופה זה מעמד של ספרדי, אשכנזי, חסידי, ליטאי, אני לא רוצה לעשות פרסומת ספציפית לאף אחד, חוץ מלעצמי כמובן, אבל באמת, אני רואה, הייתי בקיבוצים של ים המלח, ובמערת המכפלה, בחברון, ובסתם ערב התעוררות בגבעת זאב, ואני אישית מחר באשדוד, ראיתי מודעה על ראשון לציון, היכל התרבות ברמות, שנהיה כבר איזה משהו ברמות בירושלים, זה אצלכם. אבל בכל מקום, את רואה את זה, דרום, צפון, בעוטף, אירועי סליחות, נשים רוצות לשיר, רוצות לרקוד, רוצות להתחזק, תמצאי לך את שלך. שוב, זה צריך להתאים בסגנון. אני, כבר היו אירועי התחזקות שהיו גם אירועי התחלשות, כן? תבדקי את זה. את לא כל אחת מדברת אליי ובטח גם אלייך, אבל למלא את עצמך ולמצוא לך משהו שבימים האלה, ואחר כך ממשיך בסוכות, שמחת חג, חול המועד, שכיף לך. אם צריך תשמעי, תורידי ביוטיוב, תשמעי אחר כך הכל בסדר. אני לא מכריחה אף אחד לצאת פיזית, אבל אני ממליצה, זה כיף גדול שזה קורה, זו תרבות. זה גם מראה משהו על תקציבים, על עיריות, על ממשלה, את יודעת, שמים את הדבר הזה על המפה. זאת המלצה הראשונה שלי, שימי לב, מבין 3. אז זאת הראשונה. לצאת בימים האלה, להתמלא ולחזור הבית. את תראי, זה משפיע לך על כל הלוואי של כל השנה. את יודעת, גם הביחד, וגם כן, השקעת בעצמך, יצאת, את רוצה...
0: אתה צריך לבחור מה נכנס, מה נכנס מבחירה, כי מה נכנס לא מבחירה, לפעמים אין לנו שליטה על חוויות, על אירועים, על סיטואציות שאתה נתקל בהן, אפילו בעבודה, אפילו בבית, אפילו עם השכנים. וכשאתה מפנה ביומן משהו לערך שאתה מאמין בו ורוצה אותו ורוצה להרגיש אותו, אז זה חשוב מאוד.
18: הרי בואי, תור לקוסמטיקאית ותור לשיננית, וזה דברים שנכנסים ליומן. אני מכניסה את ההתחזקות שלי, את הרוחניות שלי, מדי פעם ליומן. המלצה שנייה, שימי לב יקירתי, שימי לב, לקבל אצלנו קבלות ישנות. ישנות, לא קבלות חדשות. כולם אומרים החלטה חדשה, החלטה חדשה, אני כזאת, את מכירה אותי, אני מתלהבת כזאת, וורקוהוליסטית גם במובן הרוחני, יאללה, תביא עוד זה, וחברותה בזה, וקביעות בזה, ואני עכשיו מקבלת על עצמי, ובן אדם למקום, בן אדם לסלולרי, בן אדם לחמותו, די, רגע, תנוחי שנייה. קחי קבלה ישנה, ותאירי אותה באור חדש, דברים שאת כבר עושה. כבר עושה. את יודעת, בשנים האחרונות אני הרבה, גם הוצאתי ספרים, גם על ברכות השחר, גם על השבת. את יכולה להגיד, ברכות השחר, נו, באמת. את בטח אומרת את זה מגיל 0, נכון, מהגן. אני התחלתי בגיל 15, אז כבר 30 שנה. יאללה, יאללה, בוא נתחדש. לא, לא, לא. להאיר באור חדש דבר שאת כבר עושה, מה שנקרא האוצר מתחת לגשר, אבל לנקות את האבק מהאוצר, לדעתי זה דבר גדול. ואני אומרת את זה בעיקר לנשים מהסגנון שלי, שכל הזמן מנסות אתם להעמיס קבלות רוחניות. אחותי, תורידי מהכתפיים רגע, תראי מה את כבר עושה ותיקרי את זה. זה יכול להיות הסנדוויץ'ים בבוקר לבית ספר, זה יכול להיות איך את מהירה את הילדים, איך את מהירה את עצמך 10 דקות קודם, ללכת לישון 10 דקות קודם, זה באמת, זה קודש קודשים. איך את, באמת, הנגות שאת כבר בתוכן לייקר ולאהוב את מה שאת כבר עושה, לעשות אותו עם יותר כוונה, עם יותר שמחה, עם יותר משמעות, עם יותר רוגע. נראה לי שזה, אני לא זוכרת ממי שמעתי את זה השנה, אבל במילה אנחנו כבר עושים, בוא נבדוק איך אנחנו עושים. אני ראיתי באיזשהו מקום איזה חישוב, די מזעזע, כמה פעמים בחיים, יקירתי, אנחנו הולכות לברך, להגיד שמה ישראל, לברך שהכל, שלא לומר כמה פעמים בחיים אנחנו מברכות אשר יצר. תכפילי. את לא במילא עושה את זה. את בזה. כמה קידושים נשמע בחיים? כמה פעמים נשב לסעודת שבת? אז השאלה היא לא מה נעשה, אלא איך נעשה. כלומר, את במילא הולכת, את הולכת לשמור בעזרת השם שבתות, שביעית מהחיים שלך, שביעית מהחיים, יונת, את שומרת שבת. איך תעשי את השביעית הזה? יכול להיות שזה יותר חשוב מקבלות חדשות. כאילו, להעיר את מה שאת כבר עושה באור חדש, זה המלצה, שוב, אין פה, אני...
0: כל יום יהיו בעיניך כחדשים. ההתחדשות היא מאוד מאוד מאוד מאוד חשובה.
18: וואו, ממש, ממש ככה. אז תסתכלי על החיים שלך, מה את אוהבת, ולייקר ולהעיר ולחדש בתוך החיים, כן? הרבה פעמים אומרים לנו, התחדשות זה, זה, לפרוס כנפיים, ובן אדם צריך כל...
0: להחליף עבודה, להחליף בית, להחליף רכב.
18: להחליף עבודה זה במובן, כן, העדין, את יודעת, להחליף עוד דברים, להחליף, לא, לא. אנחנו רגע בודקים מה כבר בנינו בחיים ומייקרים את זה. והנקודה, ברשותך השלישית, אני פה עדיין בחדר מרצים מאחורי הקלעים בבנייני האומה, אבל משהו שחשבתי עליו, יש שיר כזה של האחים רזאל, אני חושבת, איך זה הולך בדרך, נו, מי שהולך ללמוד שנעשה אדם גדול, מעצם זה, איך זה הולך, כיוון שהוא הולך ללמוד, עצם זה שהוא כבר החליט שהוא הולך ללמוד, הוא כבר בדרך להיות אדם גדול. אם סימנת איזה מסלול, כבר עלית על איזשהו מסלול, אני אתן דוגמה יותר מעשית. קניתי כרטיס טיסה, החופשה אולי כבר התחילה, נכון? או נרשמתי לאיזושהי תוכנית, היא עוד לא התחילה, איזו תוכנית כלשהי, אני כבר, בתודעה אני כבר בכיוון. כלומר, אני...
0: ההכנה למצווה גדולה מן המצווה, אומרים בחסידות.
18: התחלת, בדיוק. אני כבר בסיפור, תוך העניין, אני מרגישה את זה, אני השנה קניתי מקום בבית כנסת, אתה יודע, תרגשתי שאני קניתי את המקום באלול, כבר התחילה תפילת ראש השנה, אני בסיפור, אני חלק. ופה המלצה שלי, אני רואה את זה על עצמי, שהחלום שלי באמת ללמוד שער הביטחון, את, טוב, לך יש, את מומחית בזה, את ובת שבע דרגן עושות פלאים גם בתניה, גם בשער הביטחון, אבל זה אנשים פשוטים כמונו, אז אמרתי עצמי, אני מתחילה. עכשיו, אני, תשאלי אותי מה היה מצבי של שום. שאלי אותי רגע, סיוון, מה המצב שלכם בשער הביטחון?
0: סיוון, מה המצב שלך של שום בשער הביטחון?
18: וואי, טוב שאת שואלת. לא, אני נורא רוצה להתחיל ולא התחלתי. עכשיו שאלי אותי הבוקר מה מצבי.
0: והבוקר?
18: אני לומדת שער הביטחון. למדתי שורה.
0: מה, פתחת פשוט ספר?
18: אני נכנסתי, אני למדתי באמת שורה, יש שם את בהתחלה של בכלל המשך של שער השלישי, הרי זה שער רזיעי בחובת הלבבות, ושאנחנו הולכים ללמוד את נושא הביטחון. אני כבר תחת ההגדרה של לומדת את שער הביטחון. זה שלמדתי שורה, אוקיי, מחר נלמד אולי עוד אחת, הלוואי, הלוואי נלמד עוד אחת. אבל שלכל אחת יהיה משהו שהיא הולכת איתה, שחופפת תחת ההגדרה, תחת הענן הזה, אפילו אם את לא...
0: זה נכנס לכל התורה הזאת של לעשות כלי. מה זה לעשות כלי? זה שנייה להתכוונן, זה כבר להיות חלק מהאירוע. כמה תצוק פנימה זה כבר באמת, אבל אם אין כלי, אז למה ישפך כל הדבר?
18: אני בסיפור, זה כמו ההוא שהוא בדרך למיליון הראשון, בסדר, הוא בדרך למיליארד הראשון, את יודעת, הוא מיליונר, אבל אני בסיפור, אני פתחתי את החשבון בנק, שקל יש פה, שורה אחת בשער הביטחון. זה הגדרה שלי לשנה הזאת, בעזרת השם שנמשיך, את יודעת, אבל שלכל אחד יהיה משהו שהולכת איתו כזה, את יודעת,
0: הולכת אליו.
18: שהיא בהגדרה הזאת.
0: כן. מקסים. אז היה לנו שלושה טיפים להכניס את מה שאתה רוצה ללוז בפן הרוחני, לא להיות מופתעים וזה. הדבר השני היה...

0: מאזינות, להתראות, ביי ביי.
1: להתראות, בשורות טובות. עכשיו אני אגיד, תראו איזה יופי, הכנסנו רוחניס, עכשיו קצת משהו, הרי צריך להתקשט בבגדים נעים, לקבל את היום הקדוש ואת החגים הבאים עלינו לטובה. למה אני מתנצלת? אביגיל חזן, סטייליסטית אישית, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, למה את באמת מתנצלת?
1: לא יודעת, לא יודעת, דירה נעה, אישה נעה, בגדים נעים, כלים נעים, הכל מרחיב דעתו של אדם.
2: אני יודעת שזה עמוק יותר, הרבה יותר עמוק ממה שזה נראה.
1: נכון. אני רוצה להגיד לך משהו, באמת יש המון המון אנשים שמלמדים אנשים איך להתלבש נכון ואיך זה. אני חושבת שאני כחובבת אופנה, צריך להגיד את זה, עברתי עם זה איזושהי דרך, ואת חלק מהדרך הזאת שלי, ואני רוצה להגיד לך על זה תודה, להפוך את הארון לא לאיזה טירוף של קניות רגשיות, ורגע עברתי וזה היה בסייל, וזה היה בזה וזה, ולילדים ולשנה הבאה וכל הדבר הזה. שנייה, לראות איך א', אתה מתכנס פנימה, מתמקד במה שיש, ודרך מה שיש לך בארון, את הולכת ומשכללת אותו, ועושה את זה נכון. אני, מבחינתי, אם המאזינה שלי תצא מפה היום עם הבנה איך היא יוצאת עכשיו למסע שהוא לא מטורלל, הוא מאוד ממוקד והוא מאוד נכון והוא מאוד שימושי, אז אנחנו שיחקנו אותה. אז איך אנחנו עושות את זה? גם לנו וגם לילדים.
2: אני, זכות שלי ככה לתת השראה ולעזור לנשים באמת להתלבש נכון. אז באמת, קודם כל, ואני תמיד אומרת את זה, אני אעשה את זה על דרך השלילה. מה לא? ומזה אנחנו ככה נלמד מה כן, באמת, מה הטיפים הפרקטיים שיגרמו לנו לעצור שנייה לפני שאנחנו מכניסות לסל, או מכניסות או לוקחות עוד פריט שבסוף יושב לנו בארון ויסתכל עלינו במבט מאשים. כן. וקודם כל, אני בעד לא לצאת לקניות לפני שבודקים מה כבר יש בארון, ותאמינו לי, מניסיון, יש הפתעות. לפני כמה ימים הייתי בארון של לקוחה, אישה בת בסביבות גיל 40, ואמרה לי, אין לי מה ללבוש בחגים, אני חייבת שתעשי לי סדר ונצא לקניות. ובסוף הסשן שלנו גילינו שהיא לא צריכה לצאת לשום קניות, יש לה בארון לפחות, לא יודעת, שישה, שבעה, אם לא עשרה, לוקים לחגים.
1: איזו אכזבה, היא רצה לצאת לקניות, עזבי אותה.
2: אני יכולה להגיד שיש אנשים שמאוד מרוצים מזה ברקע, לא ננקוב בשמותם, אבל כן. אני באמת גם רוצה להגיד שזה לא בא ממקום של איזושהי קמצנות או חסכנות, להפך, זה ממקום של בוא נהנה ממה שיש לנו, ממה שכבר השקענו בו כסף ואנרגיה וזמן.
1: אני אגיד לך שני דברים בהקשר הזה. א', שיש נשים שמאוד אוהבות לא לצאת לקניות, יש לי אחיות, שזה החרדה הכי גדולה שלהם, אני כאילו זה הכיף שלי, הם, אמא לי צריך עכשיו למלא את הארון לילדים, ואיך עושים, כל הברדק הזה של רבי עקיבא וגאולה וחנויות ילדים ורשתות, ומפחיד אותם.
2: יצא לך ככה לצאת בימים האחרונים, כי זה באמת טירוף מה שקורה
1: בחנויות. לא, זה טירוף מאוד, וזה כיף זה לא. וגם את יודעת, כבר אין מידות, וילדים בוכים בחנויות, זה באמת חרדה, וזה הדבר הראשון שרציתי להגיד לך. והדבר השני, שגם אם אישה יוצאת אחרי הבנה שיש לה הכל בארון לאיזשהו מסע קניות, זה מסע קניות אחר. זה אומר, זה מסע קניות של אני לא חייבת, זה מסע קניות של
2: הרבה יותר ממוקד, הרבה יותר ממקום.
1: כן, בא לי להתפנק. כן.
2: בדיוק כמו להיכנס לסופר ככה מפוזרים בלי שום רשימה, או להגיע ככה ממוקדים. כן. באמת, את יודעת, גם לא לחכות לרגע האחרון, אבל אנחנו ברגע האחרון, אז מי שהגיע לרגע הזה, זה באמת, קודם כל תעברי על הארון שלך, שנייה, תראי מה יש. לפעמים אנחנו מגלות שיש לנו, לפעמים אנחנו מגלות שרק חסר פריט קטן כדי להשלים פה איזשהו לוק לחג. והדבר השני זה באמת, לא קונים פריטים, קונים לוקים. אז הלוק זה בגד שלם, הופעה שלמה. כי מה שקורה בסוף, אני יכולה לראות את זה בארונות. יש לי חצאית מעניינת, חולצה מעניינת, נעליים, אבל שום דבר, כל דבר קניתי אותו בנפרד, כי אהבתי, כי זה היה בסייל, המילה שאין לעמוד בפניה. ובסוף שום דבר לא הולך עם שום דבר, ומה שנקרא, אני קוראת לזה עבירה גוררת עבירה. כל פריט כזה דורש ממני עכשיו להתחיל לקנות לו פריטים משלימים שאני אלך איתם אולי פעם אחת וחבל. אז באמת אני קונה רק פריט שאני יודעת בוודאות שישתלב לי עם משהו בארון, אם לא
1: שכבר קיים, או שאני קונה היום במקביל אליו.
2: בדיוק, בדיוק.
1: ונעליים.
2: לא קונים משהו חד, כן, ברור.
1: כן. ולחופשות המתפחות, אז מתפחת.
2: גם מתפחות, בוודאי. לא קונים בגד חד פעמי, אני לא קונה משהו שיתאים

0: לי למשהו ספציפי בלבד. אני רוצה בגד שישמש אותי גם לשבת, גם לחג. האידיאלי זה, אני יכולה לצאת איתו גם לאירוע, לאיזושהי יציאה. משהו שאפשר לשחק איתו ולשנות אותו בקלות, עם תכשיט שונה, חגורה, מטפחת בצבע אחר, קשירה שונה, תת, פשוט, רכישות חד פעמיות בדרך כלל גם קורות ברגע האחרון, זה הרכישות הכי גרועות.
1: מה אתה יודעת על בגדים זכירים אגב? נכון, יש את הצבעים האלה, צבע מנטה, שמלה מהממת וצבע מנטה. אוקיי, זה. כמה את יכולה לבוש את זה?
0: זה תלוי בסוג האירוע, אם זה משהו שאני צריכה להיות ככה בפרונט, אז כן, ולקחת בחשבון שזה באמת יהיה קצת חד פעמי, אלא אם כן אני יכולה להוסיף ג'קט פתאום בפעם הבאה או לשנות טיפה. לכן אני כן בעד שהמלתחה תהיה מבוססת על צבעים ניטרליים, גזרות קלאסיות, דברים שאפשר לשחק איתם, ולהוסיף את הזריקת צבע באמצעות פריטים קטנים יותר. אבל
1: כלומר, חצאית שחורה טובה.
0: כן, חצאית שחורה טובה,
1: ג'קט.
0: עליונית בצבע שמנת ככה שהולכת לי עם הרבה דברים, ג'קט... הצבעים הניטרליים בסוף הם הדבק שמדביק לנו בין הפריטים הצבעוניים והאדפסים, ובלעדיהם אין מה לעשות. זאת אומרת, המלתחה היא סתם אוסף גיבוב של פריטים שלא ישמשו אותנו בסוף. את רוצה שנמשיך ברשימת הלא? יש לנו עוד שני דברים ברשימה, אבל אם
1: אנחנו... אז מה שנכנס בדקה, מוטי אומר לי באוזן, אין, זה תמיד בערב חג זה קצר מדי.
0: נכון, במיוחד לפני סוכות, אנחנו לא קונות בגד שלא תואם את מזג האוויר, החנויות מלאות בפרוות וצמרים ומה לא, ובאמת לקנות ככה בגד שישמש אותי בחג הנוכחי, במזג האוויר בישראל, וגם לא חייבים לקנות הופעה שלמה. אפשר בהחלט להתחדש בפריט קטן, בחלק אחד מההופעה, במטפחת, בתכשיט קטן. לא חייב להיות יקר, העיקר אווירה של התחדשות ככה חגיגית. וזהו.
1: טוב. אני אגיד שבעיניי אנחנו באמת בשיח כזה, אנחנו עושות שליחות לכל הטירוף והטרלול. כל כך מדברים על יוקר המחיה וכל כך הרבה כסף אנחנו זורקים על הקטנות האלה. נכון. כמעט אני אכזב את הילד, כמעט, שנייה, תסתכלי, יש לו חולצה לבנה, מה הוא צריך? מכנס, הוא צריך מכנסיים, הוא צריך נעליים, מה הוא צריך? ושם זה ההפתעות. אני היום גייצתי חולצות, היה לי הרימה ואמרתי, אמא, יש להם מיליון חולצות, מה אני כל הזמן מוסיפה?
0: זה רגע לנשום ולעצור את הטירוף ולהגיד, אין פה, אני לא בתחרות עם אף אחד, אני רגע נושמת ועושה סדר.
1: באיזה כיף זה להשתמש בבגדים עד תומם ולהרגיש שמיצינו ואפשר להעביר אותם מעלה עוז, אבל...
0: וזה שפע, שפע שאנחנו כל כך מבקשים, זה לא הרבה. שפע זה ליהנות ממה שיש לנו.
1: חד משמעית.
0: זה לא הכמות, זה בהחלט לא הכמות, זה האיכות.
1: כן, ומה שזה עושה לנו ללב ולסיבה נכון. שלשמה נתכנסנו. אביגיל נכון. חזן, סטייליסטית אישית, אני תמיד ממליצה לנשים פשוט להשתמש בשירות שלך. את באה לארון, מסדרת את הראש, תענוג, תענוג, אשרייך ומטוב חלקך, ונגיד שהיית מורה לאנגלית לפני כן. זהו, נכון. סיימנו.
0: זה לשיחה אחרת.
1: נכון. תודה רבה, ושיש שנה יופי. טובה וגמר חתימה טובה. תודה רבה, להתראות. אנחנו נעשה הפסקה קצרה ונחזור עם רבקה צפדיה.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: הם מאחורי הסורגים, בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
5: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
6: אבא, איזה יהי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים.
7: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
8: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
9: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
10: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
11: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
12: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.

0: יום שווה חיים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
3: פרפקטו. For moments that matter.
2: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: עכשיו אנחנו נגיד שלום ושנה טובה לרבקה צפדיה.
8: שלום ובוקר טוב, או כמעט צהריים טובים כבר.
7: נכון, יש כאלה שזה כבר אצלם לילה תחריף, מה שלומך?
8: כן, לגמרי, בסדר, טוב, ברוך השם.
7: איך היו הימים?
8: בימים הנפלאים, הנפלאים.
7: כן, למה קוראים נוראים? זה שם, אז מה
8: לי? לא, אני שמעתי, אני לא זוכרת בשם הזה אדמור שקוראים לזה הימים הנפלאים, ואני שם.
7: יפה, הימים הנפלאים לקחתי, חבל שאנחנו לא יודעים את המקור, הייתי שמחה להישמח.
8: אני אבדוק, אני אביא לפעם הבאה.
7: טוב, כן, על מה אנחנו מדברות היום?
8: על מה אנחנו מדברות היום? אז אנחנו מדברות על כלי רוחני, כן, שהוא מדויק לעשרת ימי תשובה. כולנו יודעים שבינוניים תלויים ועומדים, נכון, ככה אנחנו, ושוב, כמו שאמרת, הימים הנוראים, ובאמת הרבה פעמים זה עושה כזה קווץ' כזה, כן, כאילו אנחנו, מה זה, ומודדים, ומוזניים, וזכויות, וחובות, אבל אני אוהבת להסתכל על זה כמו באמת כלי, שמה שקורה בעשרת ימי תשובה זה שהכל עוד לא חתום. זה כמו מנוף שנמצא באוויר עם הרבה הרבה הרבה תחולה. וברגע שהמנוף יורד לקרקע, מאוד קשה, כאילו צריך הרבה כוח כדי להרים אותו שוב ולהזיז אותו שוב. אבל כשהוא באוויר, מאוד מאוד מאוד קל למקם, כאילו הדיוקים הם ממש ממש ממש קלים. אז כל הפיין טיונינג זה עכשיו. השם, אני רוצה להיות יותר צנוע, זה לא, כאילו, היום ספציפית עם החצאית הזאת התפלק לי, אתה יודע, כאילו, נכון, אתה יודע, אתה זוכר, אתה מכיר, זה דיוקים של באוויר, וזה מקום מאוד טוב להיות בו, כאילו, להגיד, אוקיי, זזתי קצת ימינה, קצת שמאלה, עדיין אפשר להזיז את זה, עדיין אפשר לתת לזה את הכוונה הראויה, לצרף את הרצון, לצרף את התפילה, כאילו, לפעמים באמת לא הולך לנו, אבל יש לנו רצון, אבל יש לנו שאיפה, אבל יש לנו תקווה. וזה המקום של הימים האלה, של לדעת שגם את זה, גם זה נלקח, גם המחשבה, הכוונה, המעטפת.
7: את בעצם אומרת ש בזמן הזה, לא מישהו יושב עם סרגיל כמו שהיה פעם בסמינר, שמסתכלים, בקר טוב, איך חצאית, לא כזה, אלא הקדוש ברוך הוא, זה הזדמנות לעלות בעצמנו מול הקדוש ברוך הוא, ולהגיד לו, קדוש ברוך הוא, אתה רואה? להסתכל על עצמנו בעיניים טובות, על חלק אלוק הממל שנמצא בתוכנו, ולפשוט לנהל את השיח הזה, איך אני מול עצמי, מול בוראי, הופכת להיות יותר טובה, אבל בעיניים טובות, לא בעיניים מבקרות, מפחידות,
8: ממש,
7: מקבצות.
8: ממש ככה.
7: תראה את האקסטרה מייל שאני עושה, תראה כמה אני מתאמצת, ואתה יודע שזה לא פשוט לי שם. להיות בקשר כל כך חם איתו, ותמינה, זה לא האבא המכה הזה, שאת יודעת, כבקרת רועד רוק, כל האלה שעוזרים, עוזבים, אומרים, כן, והוא מסמן אותנו, ואולי זה אני עם הסימון האדום על הגב, וכל מיני תיאורים מפחידים. הקדוש ברוך הוא לא מחפש אותנו, הוא רק רוצה שנשוב אליו, שנתקרב אליו מאהבה. אז לעשות את זה בעצמנו באהבה.
8: לגמרי. אתמול ראיתי איזה קריקטורה שממש מצא חן בעיניי, אולי ראית אותה גם. רואים כזה יהודי, צורה של יהודי יושב ואומר, אוי אוי, המשפט, המשפט. ולידו עוד צורה של יהודי שעומד ורוקד ואומר, השופט הוא אבא שלי, השופט הוא אבא שלי. זה כזה, כאילו, כל כך נגע בי.
7: באתי עם אבא לעבודה בכלל.
8: בדיוק.
7: אוי, זה נהדר.
8: כן, זה אבא שלי, זה אבא שלי. לגמרי.
7: יפה. וגם לאבא שלי יש נעליים חזקות, זה גם.
8: נכון.
7: וואו, מקסים, מקסים. איזה כיף לסיים שעה ככה עם חיוך כזה גדול. רבקת צפדיה, מלווה נשים בתהליכי צמיחה. תודה ותודה שיצאת אלינו מהוועדה שאת נמצאת בה עכשיו.
8: תודה רבה.
7: תודה רבה רבה שתהיה גמר חתימה טובה.
8: גמר חתימה טובה.
7: אמן. אני אגיד תודה רבה לאנשים שעשו את השעה הזאת, וגם, רגע, מוטי, את יכול לשים לנו את השיר שאנחנו אוהבים ברקע בינתיים. כן, ככה ברקע. ועל הרקע של השיר היפהפה הזה, אתה זוכר, שתמיד עושה לי דמעות ותפילות שם, איך הוא זוכר אותנו, ואנחנו חושבים שהוא שוכח. נגיד תודה רבה לנורית אפלבוים, למירם דרורי, למוטי קופפר, וגם נגיד לכם שהפודקאסט חיבורים שבאוויר, שתחפשו ביוטיוב, תכנסו ליוטיוב, תכתבו חיבורים. אתן לא מפסיקות באמת להגיד שהוא משנה לכם את החיים, וזה הדבר הכי מרגש שאפשר לעשות בחיים, אז אני מביאה אותו גם לכאן. וגם בספוטיפיי וגם בדרייב, ותצטרפו לקהילות שלנו ב-054-6508-006, ונחבר אתכן, או תעשו יונת קפלן בגוגל, ונחבר אתכן לאן שצריך. ותודה רבה, ואני אפגש מיד אחרי ההפסקה והפרסומות והחדשות. נדבר על מסע ומתן, שזה על, על חטא שחטאנו לפניך במסע ומתן. זהו, תודה.
2: הבמה שלך עם

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים.
4: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
5: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
6: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזרה אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. טחינה ברכה 500 גרם רק ב8.90 שקלים. פילה מושט כפול ללא אור רק ב16.90 שקלים לקילו. פסטה אוסם 500 גרם 2 רק ב10 שקלים.
12: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
10: ונתיב החסד.
13: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
14: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
15: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
16: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
18: עשרת ימי תשובה בכל חי, על חטא שחטאנו לפניך במסע ומתן, פינתו של הרב נחום נוסבכר.
19: על חטא שחטאנו לפניך במסע ומתן. ניתן דוגמה, קורית הרבה לצערנו. בן אדם מזמין איזה חשמלאי לדוגמה הביתה או איזה בעל מלאכה אחר, וסיכמו בהתחלה על מחיר, ואחר כך אבל הבית חושב לעצמו, שמה, מוגזם. לא נראה לי שככה כל כך הרבה מגיע לו. אני אשלם לו את מה שנראה לי, ועל השאר אני אמרח אותו הלוך חזור עד שהוא ישכח מזה. כותב החפץ חיים בספרו אהבת חסד, רבותיי, החפץ חיים בא למשנה ברורה, כל הלכה למעשה, אהבת חסד, חלק א' פרק י', כותב שם החפץ חיים באות י' ג', שאם אחד כובש שכר שכיר ואין בדעתו לפרוע לו, ואפילו אם מחסר לו רק פרוטה אחת, רבותיי, כמה זה מצוי, פרוטה אחת הוא מחסר לו ממה שהם סיכמו, אז הדין הוא שהוא עובר על חמישה לווים במצוות עשה. אומר החפץ חיים, לא תעשוק את רעך, ולא תגזול, ולא תלין פעולת שכיר, ולא תעשוק שכיר עני ואביון, ולא תבוא עליו השמש, וגם במצוות עשה דאורייתא שבימות ייתן שכרו. אז נשים לב כמה לווים וכמה, וביטול מצוות עשה על שקל אחד פחות ממה שהם סיכמו. אז גם אם אחד חושב כן מגיע, לא מגיע לו, שילך לברר בדין תורה, שישאל דיינים אם כן מגיע לו, לא מגיע לו, כי אם הוא מוריד לו שקל ממה שהוא סיכם, אפילו שהוא שילם לו 10,000 שקל, אבל הם סיכמו על 10,100, והוא שילם לו 10,000 בלי המאה, והוא לא מתכוון לשלם לו את המאה, הוא עובר על 5 לווים ועוד 10. היא רצון שנזכה כולנו להתחזק בנושא הזה של משא ומתן.
18: האזנתם לפינתו של הרב נחום נוסבכר על חטא שחטאנו לפניך.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
1: בוקר טוב, שלום רב. באולפן יואב צור. כוחות הביטחון עצרו מחבל בן 19 תושב כפר קסם בעל אזרחות ישראלית אשר היה בשלבי תכנון של ביצוע פיגוע. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי המחבל ביצע ניסיונות לייצר מטעני חבלה ובעת מעצרו הוא נתפס עם ציוד אימונים רב ונשקים. כוחות צהל יתרו במהלך סריקות בדרום לבנון עמדת שהייה ובפיר ומשגרים מוכנים לשימוש. במשגרים נמצאו 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל שאושרו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. הבחירות לכנסת ה-26, השר לשעבר חבר הכנסת אוריאל בוסו משעס תוקף הבוקר את אותן מפלגות ימין קטנות המתחזות לחרדיות ומטילות דופי בגדולי ישראל, וברעיון במהדורת הבוקר אומר כי גופי שמאל הם אלה שעומדים מאחוריהם במטרה לשרוף קולות בימין.
2: כמעט כל קדנציה יש מפלגות שמקמות וקוד בעצמם חרדיות, פעם זה לשמאל המפלגות החרדיות. לצערנו מפלגות הללו כרגע שרצות מביאים מסרים של שמאל נגד המפלגות החרדיות, נגד המגדם של גדולי ישראל. אנחנו כן יודעים מי כן עומד מאחר המפלגות הללו, זה גופי שמאל פרוגרסיביים שמנסים לקעקע את הבית שלנו ולשרוף קולות, והם ירוצו עד הסוף, כי מבחינתם גם להביא 5,000 קולות זה נקרא הצלחה, כי זה 5,000 קולות נטו מגוש הימין.
1: המשטרה עצרה חייל בטירונות שהניף שלטים בגנות האלוף אבי בלוט בכניסה לבסיס פיקוד המרכז ברקע צווים המנהליים שהוציא האלוף נגד כמה מתיישבים מיהודה ושומרון. לאחר התערבות משפטית שוחרר החייל כעבור זמן קצר. לוחמי מג"ב מרכז תפסו 18 שבחים שניסו להימלט לאחר שירדו מרכב מסחרי בלוד. הנהג תושב העיר בשנות ה-30 לחייו עוכב ורכבו נתפס. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום יעשה נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר דומה וביום חמישי ירידה במידות החום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי מאחל המאזינים ולחוץ.

0: כל יום, בכל השידורים, מתחברים. והיום, על חטא שחטאנו לפניך במסע ומתן, גמר חתימה טובה מכל חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. הבמה שלך, עם יונת קפלן.
2: בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב, מה שלומכם? דלת בתשרי תפשין פי זין, איזה יופי, איזה יופי שזכינו לשנה חדשה, איזה יופי שהיה לנו חג, ואנחנו עם הפנים ליום הכיפורים. אנחנו היום ברדיו מתמקדים בחטא שחטאנו לפניכם במסע ומתן, ובאמת יצא לי כזה לחשוב, נכון אומרים, מסע ומתן, מה זה מסע ומתן? רגע, בוא ננהל על זה מסע ומתן, הם לא ניהלו על זה מסע ומתן. ובשעה הראשונה אמרה לנו הרבנית פרי כהן משהו יפה על המסע ומתן שאנחנו מנהלים מול, לנו, מול עצמנו, מול הקדוש ברוך הוא, אם תעשי ככה, הוא ייתן לך ככה, ואם ככה תעשי ככה, ואם ככה לא תלרה, וכל זה. וצריך שנייה לפרק את זה, ולהגיד, הקדוש ברוך הוא, אבא אוהב, והוא אוהב אותנו ללא תנאי. אנחנו אלה ששמים את התנאים לעצמנו, אנחנו אלה שאומרים, תעשי ככה, זה. ואז מה קורה גם? תראו איזה יופי. מה אנחנו אומרות? אני לא מבינה, אני קיבלתי על עצמי כל כך הרבה, והוא לא יכול לשלוח לי את מה שאני רוצה. חמודה שלי, את לא הבנת את המסע ומתן. אין פה מסע ומתן, יש פה מנהיג לבירה, מנהיג לכל ברואב, והוא יודע בדיוק מה צריך. הוא יודע דברים שאת אפילו לא תדעי לעולם, או שיום אחד תדעי, אבל הוא לא משתף אותנו, הוא פשוט מנהל הכל. ואנחנו צריכים לקום בבוקר, ובמקום להילחם, להגיד, אבל אני רוצה, אבל רציתי, אבל אני לא מבינה למה זה לא קורה לי. להגיד, אוקיי, הקדוש ברוך הוא, אני לא מבינה כלום. אנוכי אפר ואפר. תגיד לי מה רצונך ממני. ובמקום להילחם, וזאת מלחמת התשה, כן? כי לא יהיו פה... יש מנצח אחד לאירוע הזה, אז כדאי פשוט להשתלב בתוכניותיו, ופשוט להתמסר. אבל בשביל להתמסר, אנחנו קודם כל צריכים לדעת שאין רע יורד מלמעלה, ושכל מה שעושה הוא לטובתנו הבלעדית. ולא תמיד אנחנו מבינים. וכשאנחנו מבטרים על המלחמה הזאת של רגע, אבל מה אני רוצה, אבל מה הוא רוצה, אבל למה זה מתנגש לי, אז אנחנו פחות עייפים, יותר שמחים, יותר מטופלים, יותר מאורסלים, יותר יודעים שאנחנו לא יודעים. ואנחנו באמת לא יודעים, כי מה, אנחנו באמת יודעים? נו, ואם אני אעשה תוכנית, אז אני בהכרח יודעת מה נכון. למה התוכנית שלי יותר טובה, מה התוכנית שלו? זהו, אז על המסע ומתן הזה אפשר ותר נראה לי, בשאיפה שנוותר עליו, וניסע וניתן באמונה, כשאנחנו מבינים מראש שהמסע ומתן בידיו, והכל בסדר, ואנחנו רק צריכים לחתום פה ופה ופה ופה, והכל יהיה בעזרת השם, לטובה ובשמחת הלב. אם נתגייס לרצונו מאיתנו, אז אנחנו בטוב, אנחנו בשמחה. אנחנו נגיד תודה רבה לאנשים שעשו את התוכנית אותי בלי לנהל מסע ומתן, לנורית אפלבוים העורכת, למפיקה שלנו מרים דרורי, לטכנאי המסור מוטי קופפר. והשיר הזה הוא באמת, תקשיבו למילים ותזכרו, ונזכור ביחד שהוא זוכר הכל, לא שוכח שום פרט במסע ומתן. אז אנחנו מצוינת עד השעה 12, זה כמובן ריבו ו...

0: שיר יפה, שיר שמלווה אותי, האמת, הרבה מאוד, הוא בטוב וברע. אין רע, ואין רע יורד למעלה. יונת, את זוכרת את הפתיח? תצמדי, תצמדי להתכנים. אני אגיד בוקר טוב לתהילה עוזרי.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. מה
0: שלומך?
1: תודה להשם.
0: כן?
1: כן, תמיד, לא?
0: לא, אני רק בודקת דופק, את יודעת, כאילו לפעמים אנחנו אומרים, מה נשמע, ברוך השם, כן, בוא, וואה, עושה לנו לחשוב בעצם אנחנו רואים כמצוות אנשים מלומדה. תגידי, אנחנו רוצים לדבר היום על מסע ומתן באמונה, על חטא שרתן ואופנך במסע ומתן, וככה להבין את המינוח הזה קצת יותר לעומק, את הבקשה הזאת, התפילה הזו, ו... תספרי לי על זה מהעיניים שלך, שכמי שמלווה עסקים, יועצת ארגונית, תגדירי לי את הג'וב שלך קצת.
1: אני יועצת ומגשרת עסקית. אני מתמקדת במנהיגות עסקית ואישית. המטרה שלי, לא להיות אנשים עם עסק, אלא להיות בעלי עסק עם חשיבה מנהיגותית. כאלה שיודעים להוביל את עצמם בתוך העסק, וזה מתקשר ישירות לנושא המסע ומתן.
0: יפה.
1: כי המסע ומתן נשמע כמו מילה מפשידה כזאת וגדולה כזאת של אנשים גדולים.
0: כן.
1: ולבן שלי הקטן קוראים מתן, וכל פעם שהיום אומרים מתן תורה, הוא היה מסמיק, הוא היה בטוח שכל הלוח שנה
0: זה עליו.
1: שייך לו באופן אישי.
0: חמוד.
1: אז אני אומרת, מסע ומתן, אין לנו מושג כמה זה נמצא ביומיום שלנו, גם כלקוחות, וגם כבעלי העסקים. לא רק בחדרים גדולים שיושבים כל מיני מנכלים בכירים ומנהלים מסע ומתן. עכשיו, כשחשבתי על הנושא של המסע ומתן, אחת התמונות שעלתה לי בראש היה כשהייתי בחורה צעירה, זאת שנכנסתי לאחת החנויות בבני ברק, והיה דין ודברים בין, איך אני אוהבת המילים דין ודברים? בין המוכרת לאחת הלקוחות. והיא אומרת לו כזה, לא, זה מספיק לך, והיא משאירה צ'ק והולכת. לקחה את הנעליים ויצאה. הוא עמד ובכה. אני עד היום נזכרת בסיטואציה הזאת, והוא מסתכל עליי ואומר לי, היא גנבה אותי. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, השליט לי, כמה היא צריכה לשלם? אני מפסידה עליה כסף.
0: וואו.
1: עכשיו, לפעמים אנחנו יכולים כלקוחות להרגיש נורא נורא מתוחכמים בזה שמנהלים מסע ומתן ומורידים מוכר ואיזה חכמים שנייה רגע. לפעמים זה מקום גם של, איך אומרים, לנהל מסע ומתן באמונה. מסע ומתן שלא מסתיים בווין-ווין, יש פה פשלה. מסע ומתן צריך להסתיים במצב ששני הצדדים מרוויחים. אם לא שני הצדדים מרוויחו, זה לא מסע ומתן טוב. גם זה שלכאורה הרוויח, הוא לא הרוויח. בטווח הארוך הוא הפסיד. יש אצלנו ביטוי בעסקי שאומר, אתה יכול להרוויח עסקה, ואתה יכול להרוויח לקוח. בעסקה, אתה כאילו יצאת מורווח על הלקוח, בעסקה אחת בודדת. אבל אם אתה רוצה להרוויח את הלקוח לטווח הארוך, אתה צריך לדאוג לו שהוא ירוויח. כי אם הוא לא ירוויח, הוא לא יחזור אליך.
0: נכון.
1: מסע ומתן זה לא צד מפסיד וצד מרוויח. זה רק שני צדדים מרוויחים. כשלפעמים לקוחה אומרת לי, תקשיבי, זה לקוחה חצופה, כאילו הלקוחה שלי בדרך כלל בעלת העסק, כן? אז יש לי לקוחות. היא אומרת לי, תקשיבי, איזה לקוחה חצופה, וזה, אז אני כזה נשענת אחורה, ואני אומרת לה, מה חצופה? אז היא אומרת לי, מה, אני לא מבינה, היא שולחת לי הודעה באחד בלילה, כאילו, אין לה אנשים גבולות. אמרתי לה, ואת עונה לה? היא אומרת לי, כן. אמרתי לה, ואת גם כותבת לה שאת גם ככה הערה. אומרת לי, כן. אמרתי לה, ואת עוד שנייה משלמת לה, כי היא מעסיקה אותך במקום לישון. אומרת לי, כן. אמרתי לה, אז למה שהיא לא תמשיך לשלוח לך הודעות באחד בלילה?
0: תהילה, מה קורה עם הלקוחות שלך, תהילה?
1: אני חולה.
0: צריך לדבר שנייה על הלקוחות שלך.
1: אני חולה עם השראה, את לא מבינה.
0: השראה בשבילך מה לא לעשות?
1: לא, זה תראי, אם אנשים יודעים מה לעשות, הם לא היו באים אליי. כל הקונספט זה שלא יודעים מה לעשות, ואז באים אליי. אבל הנקודה היא שלפעמים במסע ומתן, אנחנו בכלל לא יודעים מה המסע, ולא מה המתן. אנחנו בכלל לא מבינים מה אנחנו מצפים. מסע ומתן זה סוג של תאום ציפיות. מה אני נותן לעומת מה אני מקבל, ואם זה מתאים לי. אבל כמה פעמים נכנסים למסע ומתן בלי לדעת בכלל איזה תוצאה אני רוצה להשיג?
0: כן, נכון. ממש.
1: מנהלים מסע ומתן במטרה למה?
0: נכון.
1: אין שום תאום ציפיות בכלל, אין שום אפילו עם עצמי, אוקיי, אני עכשיו הולכת לקנות בגד מסוים. מה הציפיות שלי? יש לי תקציב מסוים? אין לי תקציב? מה יקר בעיניי? מה זול בעיניי? אבל אז אני תראה, אני אגיד שכולם גנבים. בדקתי את השוק, לא בדקתי את השוק. זאת אומרת, אפילו המקום הזה של הניהול ומסע ומתן הפנימי, נדרשת פה לא רק אמונה ברמה של אמונה באשם, גם אמונה במטרה שלי. ולמה אני מנהלת את המסע ומתן הזה? מה אני רוצה להשיג? האם זה הוגן גם כלפי הצד השני? האם אני רוצה, איך אמרה לי פעם לקוחה, אומרת לי, פעם באות אליי לקוחות ואומרות לי, וואי, תעשי לי הנחה, אני אשת אברך. אמרתי, אבל גם אני אשת אברך. איפה ההנחה שלי?
0: לא, וגם מה המשמעות של להיות עסק אשת אברך, אם את לא מוכנה לשלם את המחיר ואת מפילה אותו לכל מישהו נקרא בדרכך?
1: אני בעצם אשת אברך אחרת לשלם את המחיר על זה שאני אשת אברך.
0: כן.
1: עכשיו שוב, זה סוג של בעצם, האם זה באמונה? זאת אומרת, אני בעצם באה לבן אדם ואני דוחפת אותו לקיר דרך שימוש מניפולציה, סוג של מניפולציה רגשית. זה גם מקום שאני, המקום שלה למצוא את עצמנו במסע ומתן באמונה, הוא בדברים הכי קטנים של היומיום. ואפילו המסע ומתן מול עצמי, מול היעדים שאני מציבה לעצמי. האם אני מציבה לעצמי יעדים? כן, אני מנהלת הרי עם עצמי מסע ומתן, נכון? אם תעשי את זה ותספיקי, אז תעשי לפה, ואם תלכי לכאן תספיקי את זה, אז תלכי לפה. אנחנו מנהלים גם מסע ומתן עם עצמנו. האם אנחנו עושים את זה בצורה שהוגנת גם כלפי היכולות שלנו? האם יש קשר בין היעד שאני רוצה להשיג לבין הסטנדרטים שאני עובדת איתם? האם אני מציבה לעצמי מטרות? עכשיו בכלל ראש השנה אנחנו אלופי המטרות בתחילת שנה. ההבטחות הגדולות. רגע, האם אני באמת יכולה ליישם את זה? אני יכולה לשלם את המחיר על היעד הזה שהצבתי לי? כמו שאני צריכה לקנות בתקציב שאני יכולה לשלם עליו, אני צריכה לוודא שהמחירים מלווים אותי בכל דבר, לא רק בכסף. בקבלת החלטות, בלהיות לקוחה, בלהיות בעלת עסק, ביעדים האישיים שלי, ביעדים הכלכליים שלי, בעבודה שלי, בשעות העבודה שלי. אנחנו בסופו של דבר נמצאים כמעט בכל רגע נתון באיזשהו מסע ומתן.
0: כן. אוקיי. תהילה עוזרי, אני חושבת שהמילים שלך מאוד מאוד חזקות ונוגעות בעומק של הדבר הזה שנקרא מסע ומתן, שהוא לא מצמצם את זה למי אני בתוך הסיטואציה ואיך אני שורד אותה, אלא להסתכל שנייה על העומק, וגם העומק הזה הוא נותן גם לי יותר, לא רק לצד השני, אלא גם אותי הוא משחרר בתחושה ובעשייה נכונה ותורה יותר. ולזכור
1: שבסוף אנחנו לא רוצים לא מתן ומתן ולא מסע ומסע.
0: יפה, מסע
1: אנחנו
0: ומתן.
1: אנחנו תמיד רוצים שיהיה את האיזון בין מה אני משלם, כן. למה אני מקבל. שתהיה הגינות ואמונה. זה הכי חשוב.
0: אמן. גמר חתימה טובה, זו הזדמנות טובה לאחל. תודה רבה רבה. להתראות, תהילה עוזרי. שנה טובה. להתראות. אנחנו נעשה לפרסומות, נכון? הפסקה קצרה, ומיד נשוב גם עם טלי אברהם, שתגיד על צפייה בסרטים מועתקים. חשוב, חשוב.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך.

0: שווה חיים.
1: הצנטר, הצנטר.
2: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים בונים לדורות. כוכבית 4530.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
4: חמול, חמול, אולי
5: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
6: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
7: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
8: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
7: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
11: בבריאות לא מחכים.
12: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
13: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
14: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
15: מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
17: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
18: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
19: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזרה אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
20: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי סחון.
21: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: טוב, שבנו עם מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי העופות. בוקר טוב.
23: בוקר טוב.
1: מה הבעיה בביצים שנמכרות ישירות מהלול או בנקודות חלוקה, לא ממקור מפוקח?
23: טוב, קודם כל, את אמרת בסוף דברייך, ממקום לא מפוקח. אנחנו, מחירה ישירות מהלול, זה לא באמת מחירה שהקונה, הצרכן מגיע ללול שפועל פיזית לידו, שהוא מגיע אליו פיזית, וקונה מהלול ביצים. הוא קונה ביצים שהן לא חתומות, ולכן אלה שמוכרים אומרים, מספרים סיפור שזה ביצים שישר מהלול, או שביצים שגודלו בלול שהוא מפקח על זה, אותו קונה. למען האמת, אנחנו יודעים בדיוק שמקור הביצים הלא חתומות זה ביצים שלא עברו את כל תהליך שרשרת הערך בהובלה בקירור. לרובם, רוב רובם של הביצים האלה מקורן בשטחים. זה ביצים שלא, אין פיקוח סלמונלה. לסבר החיונת את האוזן, מתוך כלל אירועי סלמונלה בבני אדם בישראל, כמעט 60% חולים בשכונות מירושלים, שכונות החרדים, בבני ברק, באלעד, במודיעין עילית.
1: כי שם יש הרבה הפצה של ביצים לא מפוקחות?
23: שם יש המחירה הזו. יש מחירה נקודות חלוקה. נקודת חלוקה זה נקודה בחוץ, בחניון לרוב, חנייה פתוחה, תחת שמש יוקדת. כשהביצים האלה בעצם הובלו מרגע שנאספו מאן שהוא, הובלו לא תחת קירור. כשבפועל ביצים חתומות שאנחנו קונים ברשתות, קונים בחנויות, ביצים חתומות בעצם מוכתמות גם על מקור הביצה. מקור הביצה זה המשווק, ולמשווק יש קוד ויש לו את עקיבות המוצר. זאת אומרת, הוא יודע מאיכן הגיעה אותה ביצה, ואם חלילה קורה איזשהו אירוע של סלמונלה באותה ביצה, ניתן תמיד יהיה לעקוב ולהגיע ללול ולטפל בה, או להשמיד את, את אותו לול, כדי שלא ימשיך לסכן את בריאות הציבור.
1: כן.
23: אנחנו בעצם מדברים על נקודות מחירה שגם אם שם הביצים הן חתומות, הן עדיין עומדות תחת שמש קופחת, והסלמונלה מתפתחת בחום.
1: כן,
23: אוקיי. לא חום שמבשל אותה, אבל חום שפוגע בטריות שלה ומסכן את
1: חום השמש. איך צרכן יכול לזהות ביצה מפוקחת?
23: קודם כל, לקנות ממקומות מוסדרים, שהביצים נמצאות ברשתות, הן נמצאות
1: בטמפרטורה הנכונה, בתנאים הנכונים.
23: קירור של 20 מעלות, הביצים צריכים להיות חתומות שמוכתם עליהן המשווק, שם המשווק, גודל הביצה, תאריך איסוף הביצים מהמגדל, תאריך המיון של הביצים, ותאריך אחרון לפני שאפשר להכניס לעוד 30 יום למקרר. אני יודע שכשקונים כמות גדולה, אז המקרר בטח לא יכול להכיל את הכמות הזו, ולכן גם אני ממליץ מאוד לקנות לפי הצריכה ולא לאחסן ביצים, כי לרוב הם יוחסנו או במחסן שהוא לא ממוזג, או בכל מיני מקומות שלא מספקים את הטמפרטורה שיודעת לשמר את הביצה, את הטריות שלה.
0: אוקיי. מה, איזה שלושה דברים כל משפחה צריכה לבדוק לפני שהיא מכניסה תבנית ביצים הביתה?
23: קודם כל, כפי שאמרתי, שהביצה חתומה. האריזה, ניתן לזהות על פי האריזה גם את המשווק של הביצים. יש משווקים מורשים במדינת ישראל. הם בעצם אוספים, כשאני אוסף את הביצים בלול, אני מיד עם האיסוף אני שם בחדר קירור, משם זה מובל, הביצים מובלות במסעית מקוררת לתחנת המיון, שגם היא נמצאת בפיקוח של השירותים הווטרינריים תחת טמפרטורה שלא תעלה על 20 מעלות. כל שרשרת ההובלה וההחזקה של הביצים היא תחת טמפרטורה שלא עולה על 20 מעלות. אז הביצים הן צריכות להיות חתומות, עם שם המשווק, גודל הביצה, large, small, extra large או medium, ותאריך המיון של הביצים.
0: יפה מאוד. טוב, אז מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי העופות.
23: אני מודה לכם על זה, כי זה באמת, ונשמרתם לנפשותיכם, ביצה זה מוצר מאוד מזין, מאוד זה מזון על, יחד עם זאת,
0: צריך להישמר ולהיזהר.
23: זה סיכון.
0: תודה רבה, שתהיה שנה טובה וחתימה טובה. תודה, תודה. עכשיו אנחנו נגיד בוקר טוב לאסתי אברהם, פסיכותרפיסטית ומנחת הורים. בוקר טוב.
2: בוקר, צהריים טובים.
0: מה נשמע?
2: השקענו לשיחות, זה כבר צהריים עכשיו.
0: את כבר בלילה עם ה-200 ילדים ששלחת לבית ספר. היום אנחנו בזמן קצוב, כי אנחנו בין החגים. אני רוצה לשאול אותך, יש ילדים שלוקחים דברים שלא שייכים להם, בלי רשות, אנחנו מכירים מהבית, מהכיתה, מהזה, ולפעמים גם שוכחים להחזיר. מה כהורים? יושבים אצל הורים בקליניקה ואומרים, הילד מעלים דברים, לא זה, וגם לא מחזיר, גם לא שואל. מה צריך לעשות במקרים כאלה?
2: נכון, אז קודם כל אני קצת אחלק את זה בין ילדים באמת צעירים לבין מקרים של ילדים שהם ממש בגילי העשרה, כבר שהם באמת מבינים דבר או שניים, כי הילדים הצעירים אנחנו צריכים להבין שהעולם, הדמיון לעומת העולם המציאותי מאוד עדיין לא מסודר שם, מאוד מעורבב. וברגע שיש לילד חשקים ורצונות מאוד מאוד חזקים, כן, הוא עכשיו לדוגמה רוצה מאוד את הסוכריה הזאת, הוא לא פיתח עדיין חוש מוסרי. והוא לא מבין גם את ההשלכות של הגניבה, כן, אני שם במלכות את הגניבה, כן. לעומק. הוא מאוד מאוד רוצה משהו, ובשביל זה מוכן לפרוץ גבולות, כדי להשיג את הדבר הזה. אבל אני רגע אתייחס לילדים באמת באמת צעירים. קודם כל, אני אתחיל עם מה לא. אנחנו לא נשתמש אף פעם במילים, בזה אני כן אומרת לעולם. לא, כמו שאומרים לעולם, את תגידי לעולם, פה אני כן אומרת. לא להשתמש בביטוי של גנבת, אתה גנב, זה משהו שיכול לייצר אצל ילד משהו קדמיתי לאורך זמן. אני ממש יושבת בקליניקה עם ילדות בוגרות יותר, וממש אנחנו ממש מתעכבות על העניין של תוויות. הן ממש יודעות להגיד, כן, מגיל ממש צעיר אמרו לי שאני גנבת. זה משהו שמלווה אותם, יכולת בשנייה, כאילו זה רץ להן. אז זה משהו שאני מאוד הייתי נזהרת, כדי לא לייצר בעיני הילד את הצדית של הגנב, כי בינינו, אם נלך רגע באמת על השקרים הלבנים האלה, כולנו עושים אותם. אני חושבת שהאדמור מרוז'ים, אני לא טועה, הוא זה שאמר שמי ששונא שקרנים, שונא את כל העולם. כי כולנו מצייחים פה ושם, כן?

0: יש לדוגמה אישית, זה משהו שאני מאוד מאוד מאמינה בו, אני גם ממש משתדלת ליישם את זה. אם אני אומרת אחד הילדים שלי לדוגמה, מה יש לך? כבר קראתי לך 200 פעם. אני תמיד אשתדל לתקן ולהגיד, אתה יודע מה הגזמתי, לא? מתי? קראתי לך את השלוש פעמים. יש פה משהו שכאילו, ללמד אותם את הדיוק הזה, שהם באמת ישימו לב שזה יהיה נוכח. עכשיו, ילד שלקח משהו, אני לא אחפש אותו. אני רואה את זה אגב עם המון. אחת השאלות שמגיעות אליי הכי הרבה מהורים, זה הדבר הזה, הילד שלי לוקח ברשות, הילד שלי סוחב דברים, אז קודם כל לא לחפש. אני אומרת, איך אתה יודע? אומר לי, מה בדקתי? הלכתי אחריו ועקבתי. אז קודם כל לא לבדוק ולא לחפש, כי אנחנו מייצרים בעיני עצמנו תדמית של שקרן גנב לילד, וזה עובר אליו, חד משמעית זה עובר אליו. אז לא לחפש את זה. אם קרה שראית מול העיניים שלך שילד לקח משהו, או שסיפרו לך ואת בטוחה ממקום מאוד מאוד אמין שילד לקח משהו, אנחנו נתייחס את זה בצורה מאוד לקונית ועניינית. לא דרמטי, זה לא מה עשית, וכתוב לא תגנוב, וכמה שנעשה יותר סיפור, יש יותר סיכוי שזה יחזור, הדרמה הזאת. אז לכן בצורה מאוד מאוד עניינית, ממש להגיד, גם לא להגיד למה לקחת, לא יודע למה לקחתי, כי רציתי, כאילו ילד הוא יגיד לנו. אז המקום הזה באמת להגיד, אני שמתי לפעמים עובדות. שמתי לב שלקחת, או ראיתי שלקחת את זה, ובלי רשות, אז אנחנו מחזירים את זה עכשיו. צורה מאוד מאוד עניינית. גם מבחינה הלכתית, אני שאלתי רב, כמובן שאני לא פוסקת, כל אחת תעשה לפי מה שהרב שלה אומר, אבל שילדים לוקחים דברים לדוגמה מחנות, זה, לפי איך שאני הבנתי, זה אפילו לא בעיה הלכתית. זאת אומרת, ילד קטן שלא מבין, אז בשביל החינוך, אני כן אלך איתו ויחזיר. ממש שאילו כמה מקרים בקליניקה ש... ההורים עשו את זה, לקחו את הלמוד, אתה יודע, שם לב שלקחת את זה, בוא נלך לחנות ונחזיר לבקש סליחה. זה דברים שקורים, לא להיבהל. כן, זה משהו שממש צריך להיזהר מהדבר הזה של הדין נבא, שלא לא, לא, לא להשיג את הילד בתור גנב. מה שכן, ילדים יותר בוגרים, פה זה כבר קצת סיפור שונה, את רוצה בכלל להתייחס לזה, או שאת מעדיפה להישאר בגיל הצעיר?
1: וואו, אסתי, את יודעת, זה כל כך נפלא, בסוף כולנו נתקלים בזה, וכשאתה מגיע לזה מוכן, ובאמת, כאילו, נתת פה ממש טיפים יישומיים, מהמם, נפלא, לא לעשות עסק, לא לחנות בשמות, לא פשוט להיצמד לעובדות, להשתדל
0: את הדוגמה. גם להתייחס לזה כחד פעמי, זה משהו שבאופן זה יהיה נורא שזה מאוד טיפ שמאוד מאוד עוזר להורים, להתייחס למקרים כחד פעמי, זה לא עוד פעם, עוד פעם הוא לקח, הוא תמיד כזה, חד פעמי. ממש, כן. תתקלו, זה פעם ראשונה שזה קרה, אני לא מתרגשת, עניינית, מחזירה, לא אומר שום דבר על העתיד שלו, זה בדיוק כמו שאתה מתחפש לגנב, לשופר, לשודד, זה לא אומר כלום על העתיד שלו, הכל בסדר, זה המקום הרגוע והבטוח שלנו כהורים.
1: יפה. באופן כללי, לבוא מונעים יותר מסקרנות מאשר מפחד. אסתי אברהם, פסיכותרפיסטית ומנחת הורים, אני רוצה להודות לך ולאחל לך גמר חתימה טובה ושנה טובה ומתוקה.
0: גם לך, יונת, כל הברכות.
1: תודה רבה רבה, שנזכה.
0: המשך יום מבורך.
1: אמן. להתראות. אנחנו נעשה הפסקה קצרצרה ונחזור עם טלי אברהמי. עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת.

0: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
1: זה בר כל טוב. כל טוב שמבצעים בבר כל טוב. שלישיית קפה טורקי אליט, 85 גרם, רק ב-19 שקלים ו-90. חיתולי בייביסיטר, מידות 3 עד 6, 4 יחידות, רק ב-100 שקלים. ארגליות שוקו, 300 גרם אוסם, רק ב-6 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: בר כל טוב, יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
3: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים.

0: לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת כישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הכישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
1: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
2: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
7: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: ועכשיו, אנחנו ניגע פה בסוגיה כל כך של זכויות יוצרים בעצם. אני אגיד בוקר טוב לטלי אברהמי, בימאית, יוצרת ומפיקה, מה שלומך?
12: בוקר טוב, יונת, גמר חתימה טובה.
11: גמר חתימה טובה. תראי, השם טלי אברהמי, אני חושבת ש-95% מהמזינות שלנו אומר מה שהוא אומר, והן כולן פגשו את היצירה שלך איפשהו במתנסים, בכל מקום, בסרטים, הראשונה לעשות, באמת יש לך זכויות גדולות מאוד בעניין הזה. ופעם היה מאסטר, היו הולכים להקרנה במתנס, ושם היה הסרט, ואף אחד לא היה יכול לא לצלם כמעט, לא היה אמצעים כאלה, ולא לקחת חלקים, ולא. והיום עם כל הטכנולוגיה, וכל האמצעים הביתיים, וכל הדיסקונקי, וכל, הדברים יכולים פשוט לעבור די בקלות, ומי שעבד הרבה מאוד זמן, וכסף, השקעה, ויצירה, ומוח, והמצאה, כל הדבר הזה ברגע מתפוגג, והוא לא משולם עליו, וזה אתם. אז תני לי קצת, א', זה גזל, אבל בואי נדבר על זה עוד קצת.
12: אוקיי, קודם כל אני מודה לך שאת נותנת את הבמה הראויה לעניין החשוב הזה, ועוד שאנחנו כמה רגעים לפני יום כיפור, אנחנו כמה רגעים אחרי ראש השנה ולפני יום כיפור, ואין זמן יותר מתאים מהזמן הזה. אז בוא נתחיל בשבח של הציבור שלנו. אני חושבת שאנחנו מדברים על ציבור שמאוד מאוד חשוב לו גזל. קצת אחרי אירועים, הופעות, לפעמים לבחורה או אישה, חסרים אפילו 5 שקלים, שקל, היא באה ואומרת, תקשיבי, חסר לי, אני רוצה לשלם. אפילו הם לא רוצים להשאיר את הגזל אצלם בידיים, וזה ממש ראוי לשבח ומחמם את הלב, ומרגש כל פעם מחדש. זאת אומרת שהנושא הזה הוא נושא שהוא מאוד חשוב ויקר ללב של הציבור שלנו. אבל משום מה, ברגע שזה מגיע לצפייה בסרטים גזולים או לחומרים שמועברים ללא רשות, מיד ליד, ממחשב למחשב, מדיסקונקי לדיסקונקי, משום מה כנראה שהציבור שלנו עדיין לא מבין ולא מודע לגודל הבעיה. כן, אוקיי? כי נכון. אני חושבת
11: כי זה לא מוצר פיזי, זה... אז הם לא מבין, אולי לא מספיק מדובר.
12: אז אני רוצה להגיד לך תודה על הבמה הזאת, ואני אסביר קצת במה מדובר, למי שלא יודעת במה מדובר.
11: יש לנו ממש שתי דקות, אז נעשה את זה.
12: שתי דקות ככה. כדי לייצר סרט ולהפיק סרט, מדובר במיליונים. מדובר במיליונים מבחינה כספית. שיוצרת לוקחת הלוואות ומסכנת את עצמה ואת משפחתה ואת כל מה שסובב לה, כדי להוציא את הסרט לאור. אין לנו שום תמיכה מקרנות ממשלתיות או תרבותיות כאלה ואחרות. הכל יוצא ממש על סיכון כספי אישי. מעבר לזה שמדובר בחודשי עבודה רבים ומייגעים, שצוות שלם וענק עומד מאחורי היצירה. אז כשאתה מוציא את היצירה, אתה מאוד מסתמך על ההכנסות שלה. וברגע שמישהו פורץ, לוקח גוזל ומעביר את זה מדיסק-און-קי לדיסק-און-קי אחר, בזה פגעת בפרנסה, ביצירה, ובעצם בוא לא נשכח שביצירה הזאת, ברגע שהתשלום מועבר ליוצרת, היא מכסה את היצירה ובונה כבר את היצירה הבאה. ולא נשכח גם שמדובר ביוצרות שבונות את התוכן למגזר שלנו. אין לנו תוכן אחר מוקרן משום גוף אחר. אז יושבת כאן יוצרת שהיא אימא ואשת משפחה, ובונה ויוצרת בשביל ולמען, וזאת שליחות אחת גדולה, ובנות לא מודעות לדבר הזה, ופשוט לוקחות ומעבירות מיד ליד.
11: ממחשב למחשב.
12: אני יכולה לומר שביצירה האחרונה הזאת, ביצירה האחרונה, למשל, היינו בתקופה אחרונה של מלחמה מאוד ארוכה, אני מדברת על חודש, על פסח, אוקיי? ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, בוא נעלה את הסרט אימא לאתר שלי, לאתר המקורי, שרק דרכו אפשר לרכוש צפייה בתשלום, בצורה בטוחה ובצורה שאני מאשרת.
11: כן.
12: ומותרת, ובעלינו לשם את הסרט אימא, ואני רוצה לומר לך שלצערי הרב, כעבור שבוע, הסרט נפרץ על ידי תלמידת סמינר מבני ברק. לקחנו חברת חקירה פרטית כדי לגלות את הדבר הזה. אמרתי, אני רוצה להבין במה מדובר.
11: אנחנו פשוט צריכות לסיים.
12: ולמרות שלאורך כל הסרט, רשום בתחילת הסרט, אסור לצפות, אסור לגזול, זה מדובר בצפייה בתשלום. אנחנו שמים סימן מים לאורך כל הסרט, והסרט הזה, אנחנו גם הגענו לבחורה, הגענו למשפחה, הם עוד לא יודעים שאנחנו יודעים שזה הם, כן? כי החברת החקירה לקחה את כל הפרטים ושוחחה איתם, מבלי להבין שהם בכלל בתוך האירוע, ואנחנו
11: כי הם גם לא מבינים כנראה מה הם עשו. טוב, טלי אברהמי, אנחנו צריכות פשוט לסיים, זה חוקי הרדיו.
12: אני מה שאנחנו רוצים לומר זה שאנחנו עומדים לפני יום כיפור וראש השנה, ומי שלא ידעה ובשוגג ולא שם לב, אז זה הזמן לשלם לכל היוצרות.
11: אוקיי, לכל היוצרות, תפנו אליהם ותעשו את זה. טלי אברהמי, תודה רבה. נגיד תודה רבה למי שעשו את השעתיים האלה, לנורית אפלבוים, למרים דרורי, למוטי קופפר, אני הייתי יונת קפלן. חפשו אותנו בגוגל, יונת קפלן, ותגיעו לקבוצות. תודה רבה, להתראות.
13: מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
14: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין דף קוף למד ח' עמוד ב', שילוח הקן נוהג בארץ ובחוץ לארץ. מצוות שילוח הקן היא אחת המצוות הבודדות שעל אודות מהותה קיימות דעות כותביות, עד כי יש האומרים שהיא מצווה הבאה בעבירה, ויש אומרים כי היא מצווה ככל מצוות התורה שחובה וזכות לקיימה. על שיטות אלה ועוד בפינה שלפנינו. צפתה אותנו התורה כי יקרא כאן ציפור לפניך, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. הרי לנו מצוות לא תעשה, לא תיקח, ומצוות עשה, שלח תשלח. הכל מסכימים כי להלכה הנוטלת האם על הבנים, אבל לא תיקח האם על הבנים, וחובה עליו לשלח את האם. מנקודה זו ואילך חלוקות הדעות. בעל החוות יאיר זצל והחתם סופר זצל נמנים על גדולי האחרונים שנטלו חלק בדיון ההלכתי המורכב בנוגע למצוות שילוח הקן. שאלת השאלות היא, אם כל יהודי הרואה כאן ציפור חייב לשלח את האם מקינה, או שמה רק יהודי החפץ לקחת את האפרוחים או את הביצים מן הקן, מצווה לשלח את האם ולקיים בה את מצוות שלח תשלח. החוות יאיר והחתם סופר מציגים ראיות והוכחות למחביר כדי להוכיח את צדקתם לכאן ולכאן, רבים מהם מתוך פרקנו פרק שילוח הקן. הנה אומר רחבת יאיר, הגמרא דורשת מפסוק מיוחד שאין חובה על כל יהודי לשוטט בערים ובגבעות כדי לאתר קיני ציפור ולקיים את המצווה. שומה עלינו להסיק כי יהודי המוצא כאן ציפור חייב לשלח את האם עד שנדרש היתר מיוחד לכך שאינו נדרש לתור אחרי קיני ציפור. החתם סופר טוען כי ייתכן שחקירה הנאה זו אינה אלא מחלוקת תנאים. לדעתו בשני צדדים אלה נחלקו התנאים במשנה, כאשר לדעת רבי יהודה חובה לשלח את האם בכל מצב, ולדעת חכמים כפי שרוצה לאכול בהמה חייב לשחוט אותה, אך ודאי שלא חלה עליו חובת שחיטה. ירצה, ישחוט ויוכל. לא ירצה, לא ישחוט ולא יוכל. כמו כן, הרוצה ליטול את האפרוחים או את הביצים, אינו רשאי לעשות כן ללא הפרחת האם. ירצה היהודי, יפריח את היונה ויקח את הבנים. לא ירצה, לא יפריח ולא ייקח. גישתו של החתם סופר מסתייעת מדברי הרשב"א, אשר כתב כי מטרת מצוות עשה של שלח תשלח היא למנוע את האיסור של לא תיקח את האם על הבנים, לאו הניתק לעשה. הרי לנו כי אין כל עניין להפריח יונה היושבת על קינה, מלבד כאשר חפצים באפרוחים. כאשר נתבונן בטעמי מצוות שילוח הקן שנכתבו על ידי קדמוננו, כותב החתם סופר, נבחין בכך שקיים הבדל מהותי ביניהם. הזוהר כותב כי על ידי הפרחת האם מקינה, אם מייללת על בניה ומעוררת את רחמי הקדוש ברוך הוא על בניו שגלו. מידך הרמב״ם במורה נבוכים, הרמב״ן והחינוך כותבים שמצווה זו נועדה להשריש בנו את הרחמנות שלא נתחזר לעקור את האם מעל בניה. טעמו של הזוהר ניתן להבנה גם לפי הסוברים כי חובה לשלח כל אם היושבת על קינה, שכן מטרת הדבר היא לעורר את רחמי הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. ברמשיטתם אינה מתיישבת עם טעמם של חבר הראשונים שמצווה זו נועדה להשריש רחמנות בלב ישראל, שכן אדם שאינו צריך את בני היונה, אילו רחמים יושרשו בליבו אם הוא מפריח את האם ללא מטרה. אולם אם מצוות שילוח הקן עוסקת ביהודי שמעוניין ליטול את בני היונה, מובן היטב שהקדוש ברוך הוא ביקש להשריש בנו את מידת הרחמנות, שטרם נטילת הבנים נפריח את האם שלא תחזה בדבר. החתם סופר מסיים את נידונה ארוך בהוכחה מהגמרא כי חלקה על שיטתו של הזוהר, ואיכן שנחלק הנסתר עם הנגלה, העיקר עם הנגלה, דאין לנו עסק עם הנסתרות, והנגלות לנו ולבנינו. המשנת חכמים כותב כי לדעתו אמנם על הרועה כן ציפור לא חלה חובה גמורה לשלח את האם, אך הנמנע מקיום המצווה נענש בעידנה דריתך. אכן ידוע על גדולי ישראל שידרו לקיים מצווה זו. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מהרצאה שם נדון במצוות שילוח הכן כיצד לקיימה. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
15: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם!
3: כפוף לתקנון.
5: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתת העדה החרדית.
6: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
7: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
8: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
9: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
10: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
11: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
12: אושן גורמה.
13: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
14: יש חסד, יש חסד.
15: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
17: עשרת ימי תשובה

0: קצת זהב, כותב המשנה ברורה בנושא מסע ומתן. בעל המשנה ברורה בספרו אהבת חסד, פרק עשירי בחלק א', הוא כותב שם בהערה, הרבה פעמים בן אדם לוקח איזה חשמלאי הביתה, לוקח איזה נגר הביתה, והוא אומר, בסוף בוא נדבר בסוף, אחר כך נדבר כמה כסף זה עולה. אז מה קורה? בדרך כלל יש ויכוח, מתחילים להתווכח, אבל הבית רוצה ככה, החשמלאי רוצה ככה. מה באמת על פי ההלכה צריך להיות? על פי ההלכה צריך לשלם, כך אומר אהבת חסד, בעל החפץ חיים, על פי ההלכה צריך לתת לפי מנהג המדינה באותו מקום ובאותו הזמן. ומי יודע בדיוק מה מנהג המדינה באותו מקום ובאותו הזמן? ואז יוצא שאם הבעל הבית ישלם שקל אחד פחות ממנהג המדינה לפי המקום ולפי הזמן, הוא נקרא עושק שכר שכיר, והוא נקרא גזלן, והוא עובר בחמישה לאווים וביטול מצוות עשה. ואם הפועל לא מוכל לו בלב שלם, והוא מרגיש שהבעל הבית רימה אותו, הוא עובר בכל הדברים האלה. לכן אומר החפץ חיים, מצד זהב, כל פעם שאתה לוקח פעולה מחשמלאי, מנגר, החפץ חיים אומר בן אדם, יש לו מאות פעולות במהלך השנה שהוא רוצה לעשות. תסכם מראש מחיר, לא להשאיר את סיכום המחיר אחר כך. תסכם מראש, בוא נסכם מראש שכך וכך, ועד אם סיכמו מראש, אין את כל הבעיות האלה שדיברנו, שנזכה כולנו להתחזק בנושא הזה של מסע ומתן.
1: האזנתם לפינתו של הרב נחום נוסבכר על חטא שחטא.

0: חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. האום ממשיך במדיניותו העוינת כלפי ישראל תוך הטיה ברורה לטובת הצד הערבי ומתן גיבוי לעמדותיו בזירה הבינלאומית. הנציב העליון של האום לזכויות אדם דרש להתיר לחוקרים בינלאומיים גישה לרצועת עזה כדי לסייע באיסוף ראיות על רקע חשש מפני הפרות ופשעי מלחמה מצד ישראל כלשונו. בתוך כך מועצת הביטחון של האום מודיעה כי תכנס מחר דיון בנוגע להסלמה בבאב אל מנדב ברקע השתלטות החות'ים על המיצר. כך מסרו שני דיפלומטים צרפתיים לסוכנות הידיעות רויטרס. בחירות לכנסת ה-26, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הורה לרשימת רע"מ וליועצת המשפטית לממשלה להגיש את תגובותיהן לבקשת הפסילה שהגישו המשפחות השכולות. רע"מ תגיש את תשובתה לבקשה עד ליום שישי ואילו היועמ"שית עד ליום שלישי בשבוע הבא. כוחות הביטחון עצרו מחבל בן 19, תושב כפר קאסם בעל אזרחות ישראלית אשר היה בשלבי תכנון של ביצוע פיגוע. כתבנו קובי פינקלה מוסר כי המחבל ביצע ניסיונות לייצר מטעני חבלה ובעת מעצרו נתפס עם ציוד אימונים רב ונשקים. כוחות צהל יתרו במהלך סריקות בדרום לבנון עמדת שהייה ובה פיר ומשגרים מוכנים לשימוש. במשגרים נמצאו 32 רקטות מכוונות לשטח ישראל שאושרו במרחב טרם הסכם הפסקת האש. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר דומה וביום חמישי ירידה במידות החום.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר.

0: כל יום, בכל השידורים, מתחברים. והיום, על חטא שחטאנו לפניך במסע ומתן. גמר חתימה טובה מכל חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. שטח משפחתי עם עופר גדנקן.
2: שלום מאזינים יקרים, אנחנו הולכים היום לספר לכם על דבר מעניין במיוחד. אנחנו מדברים על חברת B-Cure Laser, חברה חיפאית שנוסדה לפני יותר מ-18 שנים. היא פיתחה מכשיר שנקרא B-Cure Laser, ששינה את הדרך שבה אנשים מתמודדים עם הכאב שלהם. B-Cure Laser הוא מכשיר רפואי לבית, לקליניקה, שהוא פיתוח בפטנט ישראלי, כחול לבן, מטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, אבל לא רק. המכשיר הזה מטפל בדלקות, מסייע בדרכי החלמה של רקמות פגועות. אז כדי להבין יותר ולדעת יותר, הזמנו לשידור את גיא בן סימון, מנהל שיווק בחברת B-Cure Laser. שלום לך.
3: שלום אופר, שלום למאזינים היקרים של כל חי.
2: אז נתנו פתיח קצת להכיר, אבל בוא נתחיל מהסוף. 30 ימי ניסיון פרסמתם למכשיר הזה עם התחייבות להחזר כספי מלא. אתם כנראה ממש בטוחים שהמכשיר שלכם מאוד מוצלח אם אתם מעיזים לתת כזו הצעה.
3: נכון, בעצם B-Cure Laser הוא, כמו שציינת, מכשיר רפואי לבית ולקליניקה, שעבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, האחרון שבהם בבית חולים ברזילי באשקלון, ממש לאחרונה, עוד מחקר נהדר על כאבי ברכיים. ובעצם יש לנו כבר קרוב ל-400,000 לקוחות רק בישראל שמשתמשים ב-B-Cure Laser, 400,000 בתי אב, בחשבון פשוט זה 1,000,000 פלוס משתמשים ב-B-Cure Laser, ואנחנו יודעים שמי שלוקח את המכשיר הזה אליו הביתה ומשתמש בו לפי ההוראות ולפי ההנחיות, בהחלט יכול להפחית כאב, לשפר את איכות החיים, להפחית את התלות שלו בטיפול תרופתי, כדורים, משחות, זריקות וכיוצא בזה, ובעצם מכשיר שיכול לשרת את כל בני הבית לפחות ל-10 שנים, במחיר באמת חסר תקדים, ומשם הביטחון לתת 30 ימי ניסיון, מתחייבות להחזר כספי מלא, מה שנקרא לא עוזר, כל הכסף חוזר.
2: למי שלא מכיר, מה זה בעצם מכשיר B-Cure Laser? איך הוא עובד בעצם?
3: בעצם המכשיר מבוסס על טכנולוגיה שנקראת לייזר אח. לייזר אח היא קרן לייזר קרה, שלא מחממת רקמות. עכשיו, למה זה חשוב שהיא קרה? כי בעצם דלקות, אנשים לא יודעים את זה, אבל דלקות מאוד אוהבות חום. אנשים שיש להם איזה דלקת במפרק, ועושים נגיד, שמים בקבוק חם, או משהו עם מים חמים, מחממים את המקום עם איזה קרית חימום, אז יכול להיות שזה ירגיע להם את הכאב באותו רגע.
2: אבל זה יחזור.
3: אבל הדווח, לא רק שזה יחזור, זה יחמיר את הדלקת. והמכשיר שלנו מבוסס קרן לייזר קרה, שלא מחממת רקמות. היתרון של קרן הלייזר שהיא יודעת לטפל ברקמה עמוקה, ואז בעצם אנחנו גורמים לגוף שלנו לרפא את עצמו בצורה טובה יותר. הרבה אנשים ששואלים אותי איך ה-B-Cure Laser מרפא, אני תמיד אומר ה-B-Cure Laser לא מרפא. הגוף שלנו, אני תמיד אומר, בורא עולם ברא אותנו מכונה חכמה שיודעת לרפא את עצמה. הגוף שלנו יודע להפריש כל מיני חומרים וכל מיני אנזימים וכל מיני הורמונים, שבעצם מרפאים את הגוף שלנו. מה שה-B-Cure Laser עושה פעולה מאוד פשוטה. הוא נותן לגוף שלנו בוסט לרפא את עצמו בצורה יותר טובה. אם הגוף שלנו מפריש אנזים שנקרא SOD, אז ה-B-Cure Laser יגרום לגוף לפריש את אותו אנזים בצורה מוגברת, ועל ידי כך הגוף שלנו יתגבר על הדלקת. הירידה בכאב, וזה מה שמאוד מעניין ב-B-Cure Laser, הירידה בכאב וההפחתה בכאב היא כתוצאה מתהליך החלמה. כלומר, אם היום אני אקח משכך כאבים, אז המשכך כאבים יקלוט, מה שנקרא, יחסום את קולטני הכאב העצבים שמגיעים לנו מהמוח.
2: זה לטטה את הכאב מתחת לשטיח, שוב.
3: בדיוק, הוא בעצם ישכך את הכאב, אבל הוא לא ירפא אותי. וה-B-Cure Laser הוא ממש מסייע בתהליך ההחלמה, וכתופעת לוואי חיובית נקרא לזה, יש לנו ירידה בכאב, אבל ירידה בכאב היא תוצאה של תהליך החלמה שמתקדם, וזה היתרון המאוד מאוד חשוב והגדול מאוד של B-Cure Laser, ואני באותה הזדמנות מזמין את המאזינים להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, ולספר לנו מה כואב לכם, ואנחנו נסביר לכם האם ה-B-Cure Laser שלנו יכול ממש לטפל בבעיה מהשורש, או אולי רק לטפל בסימפטומים, להפחית את הכאב, לטפל בדלקת, ופשוט גם לשפר את איכות החיים באותה הזדמנות.
2: כוכבית 3414, ויש מבצע מטורף, 30 ימי ניסיון חינם, לא מרוצים, קבלו את הכסף חזרה, אז בכלל כדאי לברר. התחלת להגיד, ספרו לנו מה כואב לכם, איזה באמת כאבים, פציעות, המכשיר יודע להתמודד איתם מצוין?
3: אז בעצם הבעיות הקלאסיות הן בעיות שריר ושלט כמובן. מגיל 55-60 מתחילות שחיקות סחוס בברכיים, בעיה מאוד מאוד נפוצה. פריצות דיסק תופסות הרבה אנשים בכל גיל, בכל מצב. מפרק כף היד, תעלה קרפלית, מי שכותב הרבה או מי שעובד על מחשב הרבה עם האכבר, גם פה יש היום הרבה בעיות שקשורות לטכנולוגיה ול... מה שנקרא לזמנים שלנו.
2: אגב, דובן. זה לא רק האכבר, אתה יודע, זה הדרך שבה אנחנו מחזיקים היום את הטלפונים שגדלו מאוד, מאוד דופקות לנו את התעלה הקרפלית, באמת.
3: נכון,
2: הוא תופסים טלפון מאוד גדול ומותחים את האצבעות.
3: אז אני עובד בביקטיור לייזר 12 שנה, אז פעם כמעט ולא היינו שומעים על הבעיה הזאת, והיום הבעיה הזאת באמת הרבה יותר נפוצה מבעבר, בגלל ה... הרגלי הצריכה שלנו, מה שנקרא. ולגבי דורבן, דורבן היא גם בעיה מאוד מאוד נפוצה, מאוד כאובה. דורבן זה דלקת בעקב, בן אדם קם בבוקר ומתקשה לדרוך על הברך, על הרגל, סליחה, יש לו שם דלקת, ודורבן זה דוגמה קלאסית לכמה ביקיור לייזר יעיל, כי דורבן, יש אנשים שסוחבים דורבן 3, 4 ו-5 שנים.
2: כן, אני זוכר שאנשים אמרו, אם חטפת דורבן, אכלת אותה
3: נכון. למה בעצם? הם חוטפים את הדורבן, הם הולכים לרופא, הם מקבלים איזה אנטיביוטיקה, הולכים לעשות איזה טיפולים בגלי הלם, אז זה טיפול אחת לשבוע, פעמיים בשבוע, והביקיור לייזר נגיש לנו בבית, 24-7, 7 ימים בשבוע, זה אומר שאפשר לעשות טיפול עד כניסת שבת, ואפשר לעשות טיפול בצאת שבת, זה אומר שאני יכול לעשות 7 ימים טיפולים, ואם אני עושה פעמיים ביום טיפול, אז זה כבר 14 טיפולים בשבוע, ואני יכול להגיע ל-50-60 טיפולים בחודש. האפקט המצטבר על זה של טיפול ועוד טיפול ועוד טיפול ועוד טיפול יודע בעצם להביא תוצאות מטורפות, ובהרבה מקרים, חלק גדול מהמקרים, להחלמה מלאה של דורבן, שזה יתרון מאוד מאוד גדול. דורבן זה דוגמה קלאסית. דרך לעומת זאת, יש שחיקת סחוס, אין סחוס. אז פה אנחנו לא נמציא את הגלגל ונצמח לבן אדם סחוס חדש וברך חדשה, אבל בהחלט חשוב להבין, מפרק דלקתי אוכל מהר יותר את הסחוס הקיים.
2: אז אפשר לעצור את הבעיה לפני שהיא כבר בלתי הפיכה.
3: אז גם אם לא נעצור אותה, נעט אותה. נשפר את איכות החיים. מפרק דלקתי נשחק הרבה יותר מהר ממפרק שהוא לא דלקתי. אז אם אני משתמש בביקיור לייזר, אני גם מטפל בדלקת, גם מפחית את הכאב, אבל אני גם יודע למנוע ולעט את שחיקת הסחוס הקיים ולשמור על הסחוס הקיים לאורך זמן רב יותר. זה מדבר מאוד לאנשים מבוגרים, להורים שלנו, כן. שאולי מפחדים לעשות ניתוח להחלפת ברך, אולי מפחדים, זה ניתוח לא פשוט בכלל, אולי לא רוצים להגיע לניתוח הזה.
2: אני מכיר את זה מקרוב, כן? מאוד לצערי הרב, אמא שלי מפחדת מאוד מניתוח, באמת אצלה יש כאבים בברכיים, אני באמת אסב את תשומת ליבה.
3: אז גם מי שאגב עבר ניתוח כזה ורוצה להתאושש מהר יותר מתהליך ההחלמה, אם זה לגבי הכאבים, הצלקות, הפצעים שכרוכים בזה, מותר להשתמש בביקיור לייזר גם על מתכות, גם על מפרק מלאכותי, גם על פלטינות, כי בעצם המכשיר שלנו אין מגנטים, אין פולס חשמלי, ולא נוצרת ריאקציה עם מתכת, ולכן הוא בטוח לשימוש גם לאנשים מבוגרים וגם לאנשים שכבר החליפו מפרק כזה או אחר. ובאותה הזדמנות אופר, אני שוב רוצה להגיד למאזינים של כל חי, יש לכם את הביקיור לייזר פרופשיונל, שזה הדגם הכי מתקדם, ב-50% הנחה. ובנוסף, אתם מקבלים עם זה חגורת שיאצו מטורפת בשווי 599 שקלים, בשווי 600 שקלים, חגורת שיאצו. יש לכם גם 50% הנחה, גם מתנה חגורת שיאצו בשווי 600 שקלים, גם שליח עד הבית, גם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. מי שלא רוצה לתפוס מסגרת, אפשר לשלם בצ'קים לשליח או במזומן לשליח. ואתה יודע, אנחנו עכשיו אמנם בקיץ, אבל אוטוטו זה כבר חגים, ואוטוטו ראש השנה, ומי שרוצה מתנה נפלאה להורים, למשפחה, לעצמו, ביקיור לזר היא באמת מתנה שצריכה להיות בכל בית, כי זה באמת
2: מכשיר ש... אני חושב על התפילות הארוכות בחגים, ועל זה שיש אנשים שצריכים לעמוד הרבה זמן, וטפלו בזה עכשיו, יש לכם, אגב, מזכיר, 30 ימי ניסיון, לא אהבתם, קבלו את כספכם בחזרה, אז אין בכלל, זה לא אימור בכלל.
3: נכון, אנחנו עוד מעט מתחילים את הסליחות, והזמן עובר, אנחנו לא מרגישים, אבל בהחלט כן, ולא סתם אמרתי שאתה פתחת בזה, שביקיור לזר שינה את התפיסה של אנשים לגבי הדרך שהם מתמודדים עם כאב, כי עד עכשיו אנשים היו רגילים ללכת לרופא, כדור, זריקה, משחה, סטרואידים, קורטיזונים, אופיואידים, מדינת ישראל, מקום שני בעולם המערבי, בהתמכרות לתרופות מרשם אופיואידיות ומשככי כאבים, זאת מגפה של ממש בפני עצמה.
2: מניח שאנחנו מקום שני אחרי ארצות הברית.
3: נכון, המקום השני והלא מכבד.
2: לא מכובד.
3: אנשים מחפשים, נכון, פתרונות להתמודד עם כאב, בטיפול שהוא לא תרופתי, שהוא לא זריקות כדורים משחות, ואני באותה נשימה אומר אופר, אנחנו לעולם לא נחליף את הרופא, כן. ולא את הפיזיותרפיסט, ולא את המשחה, ולא את התרופה. אבל אם הצלחנו, על ידי טיפול בביקיור לייזר, להפחית את התלות שלנו באותן כדורים, זריקות, משחות, תרופות, אנחנו את שלנו עשינו בעולם הזה. כי אם אנחנו חושבים רגע על ההורים שלנו, ההורים שלנו הם בעצם... אתה יודע, כבר אולי חלקם לוקחים כדורים לסכרת, אולי ללחץ דם, אולי לבעיות לב, ואז מוסיפים משככי כאבים, ומוסיפים תרופות, ומוסיפים אנטיביוטיקה, זה כבר מעמיס על הכליות, על הלב, על מערכת העיכול, על כל המערכות של הגוף, וביקיור לייזר, שוב, לא יחליף את כל אלה, אבל בהחלט, עם טיפול נכון, אפשר להפחית את התלות שלנו בדברים האלה, לשפר את איכות החיים, להתמודד עם כאבים קרוניים ואקוטיים בצורה חכמה ונכונה יותר, להתמודד עם דלקות בצורה חכמה ונכונה יותר, וביקיור לייזר, באמת זכות גדולה שלי לעבוד בביקיור לייזר 12 שנה, ולהנגיש לכלל ישראל את הטכנולוגיה המופלאה הזאת.
2: זה כוכבית 3414, עם 50% הנחה למאזיני כל חי על הדגם המתקדם, ו-30 ימי ניסיון, מדהים, אנחנו נצא כעת להסקת פרסומות.
3: וחגורת שיאצו מפנקת בשווי 600 שקלים מתנה לכל רוכש.
2: וואו.
3: למי שמתקשר לכוכבית 3414.
2: אז כוכבית 3414, אנחנו נצא כעת להסקת פרסומות, וכשנחזור נמשיך לדבר גיא על עוד שימושים, ועל דרכי השימוש, ועל מחקרים שנעשו, והוכיחו את יעילות המכשיר, אז תישארו איתנו ואל תלכו לשום מקום.
1: עכשיו איתכם, שטח משפחתי, עם עופר גדנקן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הכל שאתם מכירים. התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן, במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי, באחת בצהריים. רק כאן, בכל חי.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה. קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
9: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
10: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
10: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
12: אפשר לקפל, הגענו לסי. סי הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
13: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
14: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
15: אבא, איזה יהי רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
16: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לכינוח.
17: שוב הכינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
18: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
19: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
20: עכשיו איתכם שטח משפחתי עם עופר גדנקן.
21: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו מן הפרסומות, אנחנו עוסקים היום בנושא של התמודדות עם כאב. אנחנו מארחים את גיא בן סימון לשיווק בחברת ביקיור לייזר. שוב שלום.
3: שלום עופר, שלום למאזינים.
2: אז נזכיר את מה שאמרנו לפני שיצאנו לפרסומות רק, ואז נמשיך הלאה. דיברנו עכשיו על הזדמנות משוגעת, 50% הנחה למאזיני כל חי על ידי גם המתקדם של ביקיור לייזר, ועל חגורת שיאצו מתנה בשווי 600 שקלים, 30 ימי ניסיון, לא אהבת, קיבלת את כספך בחזרה, כוכבית 3414, אנחנו אומרים עכשיו כדי שתתפסו את הקווים, ובינתיים נמשיך לדבר, נשים לקראת לידה, המכשיר הזה בטוח לשימוש עבורן?
3: בעצם ביקיור לייזר זה אחד המכשירים היחידים, אני חושב, בעולם, שמותר לשימוש בנשים, לנשים בהיריון, מסיבה אחת פשוטה. שוב, למכשיר שלנו אין מגנט, אין פולס חשמלי, אין משהו שעלול לגרום לאיזה ריאקציה או תחושה לא נעימה. הכסת"ח שלנו לא על הבטן, אבל על כל מקום אחר, מי שסובלת מכאבים בברכיים, בקרסוליים, נפוחויות, בצקות, בהחלט יכולה לעזר בביקיור לייזר. ביקיור לייזר בהגדרה הוא מכשיר רפואי, חשוב להבין את זה. אם היום אנחנו נכנסים לבית מרקחת הקרוב, ואנחנו לוקחים איזה משכך כאבים, על המשכך כאבים יש הדוויות שמשרד הבריאות רשום, למה התרופה הזאת מיועדת. אותו דבר על הביקיור לייזר, יש 22 הדוויות שמסבירות למה הביקיור לייזר מיועד, והוא מותר גם לנשים בהיריון, וזה יתרון מאוד מאוד גדול שיש לנו מכשיר רפואי. ואת יודע, פעם ביקיור לייזר, סליחה שאני אומר את זה, אבל בתחילת דרכנו, הפיתוח של ביקיור לייזר זה פיתוח שעלה לחברה מיליונים רבים של שקלים. זה באמת, זה אישורים של משרד הבריאות ו-CE אירופאי, ומחקרים, והפיתוח עצמו, והייצור, מי שלא מבין, זה המכשיר נראה קומפקטי, קטן ותמים, אבל אלה עלויות פיתוח וייצור מטורפות, ובתחילת הדרך ביקיור לייזר באמת היה נגיש למי שהיה לו. המכשיר הזה עלה 3,480 שקלים, הביקיור לייזר פרופשיונל.
2: כי בסוף היה צריך להחזיר את ההשקעה.
3: והיום, היום אנחנו מבינים אחרי 18 שנה שהמכשיר קיים, שביקיור לייזר זה לא מותרות. זה מכשיר חובה בכל בית, זה מכשיר שבעצם משפר לנו את איכות החיים, מפחית את הכאב, מטפל בדלקות בצורה נהדרת, וזה לא מותרות, זה זכות בסיסית שיהיה לכם ביקיור לייזר בבית, והוא נגיש לכם בארון התרופות מה שנקרא, ובכל פעם שכואב לכם משהו, פשוט לוקחים את הביקיור לייזר, מכוונים ל-6-8 דקות, ופשוט נותנים לו לעשות את העבודה, ועכשיו הביקיור לייזר מוצא לכם במחיר מטורף, גם 50% הנחה, גם שליח עד הבית, גם חגורת שיאצו מפנקת בשווי 600 שקלים, תשלומים נוחים, אפשר לשלם בצ'קים לשליח, השליח מגיע לכם הביתה, נותן לכם את החבילה, אתם נותנים לו את הצ'קים, אז גם מי שלא רוצה לתפוס מסגרת עם האשראי, יכול, ובכרטיס אשראי אגב עד 24 תשלומים, ללא ריבית, ללא הצמדה, כך שלא כואב בברך אופר, אבל גם לא כואב בכיס.
2: אני לוקח אותך מהמקום שבו אתה הגעת, השליח הגיע אליי, מסרתי לו את התשלום, קיבלתי את המכשיר הקטן, הקומפקטי והמאוד קוסם הזה, איך אני יודע איך להשתמש בו?
3: אז בעצם ביקיור לייזר, חברה שקיימת, כמו שאמרתי, 18 שנה. המכשיר מגיע עם חוברות בעברית, שמסבירות ממש בצורה קלה ופשוטה, איך להשתמש במכשיר, יש גם חוברת עם תמונות, ואפילו, אתה יודע מה, יש גם, אפילו, עשינו חוברת קשרה, שיותר מוצנעת כדי, עם יורים, איך להשתמש בביקיור לייזר. בסדר, אנחנו קוראים לזה חוברת קשרה אצלנו, לקהל החרדי. אחרי שקיבלתם את המכשיר, די פשוט, אתם מדליקים את המכשיר, מכוונים ל-6-8 דקות, מניחים על נקודת הכאב. בחוברת יש טיפים לשימוש, שמסבירים איך למקסם את הפוטנציאל של ביקיור לייזר, ואני אסביר. בן אדם שכואבת לו הברך, יניח את המכשיר על הברך, בדרך כלל זה מקדימה, או בצד שם יש לו את הכאב. אבל אנחנו ממליצים גם להניח את המכשיר מאחורי הברך בכפל, גם אם לא כואב שם, כי מאחורי הברך אין את הפיקה, אין את העצם, ואז קרן הלייזר מטפלת בעומק הברך, ביעילות רבה יותר, והטיפול יותר אפקטיבי. כל הטיפים האלה נמצאים בחוברת. מעבר לזה, יש לנו שירות טלפוני מדהים. מרימים טלפון לכוכבית 3414, מבקשים הדרכה, או שיש נציג פנוי, אז עושים את ההדרכה באותו רגע, או שמתאמים לכם הדרכה טלפונית, נציג מתקשר, ושיחה של 7-8 דקות, אתם כבר יודעים לטפל את הביקיור לייזר, ולקבל הנחיות ברורות איך לטפל בבעיה הספציפית שממנה אתם סובלים. לקוחות שקנו ביקיור לייזר לפני 18 שנה.
2: עדיין זכאים לתמיכה?
3: מרימים אלינו טלפון, תשמע, קניתי אז את המכשיר לברך, ועכשיו כואבת לי הכתף. איך אני משתמש בביקיור לייזר? הם יקבלו הנחיות ברורות, מעולות, איך להשתמש בביקיור לייזר.
2: אז התמיכה הטלפונית בעצם לא נגזרת של זמן, אתם ממשיכים לתמוך טלפונית.
3: נכון, נכון.
2: אמרת מלקוחות שקנו את זה לפני 18 שנה, בדיוק רציתי לשאול אותך, מה אורך חיי המדף של המכשיר?
3: המכשיר הזה בנוי לעבוד לפחות 10 שנים, אם כל יום נעשה טיפול, שזה משהו שהוא לא סביר, כי אנשים בדרך כלל עושים טיפולים, הכאב עובר, מתחיל כאב שוב, חוזרים לטיפול, אבל אם בן אדם יעשה כל יום טיפול, לפחות 10 שנים הביקיור לייזר הזה בנוי לעבוד ולשרת את כל בני הבית, כך שיש פה מכשיר שלא צריך להחליף חלפים כאלה ואחרים, אין לו תחזוקה מיוחדת, לא צריך להחליף לו חלקים, פשוט אתם קונים את המכשיר, הוא משרת אתכם שנים, הוא עובד עם סוללות ניתנות שאותן ניתן להשיג לכל חנות, ההמלצה שלנו אחת ל... 3 שנים נוסליף את הסוללות האלה, סוללות האלה עולות 50 שקלים בערך, ואפשר להשיג אותם במגוון חנויות. זה עוד משהו אגב, שתכננו את המכשיר, תכננו את זה שזה יעבוד בסוללות נטענות רגילות, ולא איזה סוללה מיוחדת,
2: שדורשת מעבדה. בדיוק, שאפשר להשיג רק אצלכם.
3: בדיוק, וכאילו אתה תקוע איתנו מה שנקרא. לא, אתה הולך לכל חנות, קונה סט סוללות ושם במכשיר, וזה פשוט.
2: אני רוצה לחדד אפילו את מה שאמרת, יש המון מודלים עסקיים של כל מיני מכשירים, שמושתתים על למכור לך מכשיר מאוד בזול, ואחרי זה בדיוק להחליף סננים, להחליף דיו, להחליף... ואת הכסף הגדול החברות עושות מזה שאתה קנית מכשיר בזול, אבל עכשיו אתה צריך להחליף אצלם כל הזמן איזשהו ריקיב פנימי שרק הם יודעים למכור לך. לא כאן המקרה. המכשיר הזה הוא גם אטרקטיבי במחיר, וגם אתם יכולים להתמודד איתו לגמרי לבד.
3: המנכ״ל והמייסד שלנו אמר שהמודל העסקי של ביקיור לייזר הוא לא חכם, כי אנחנו מוכרים פה מוצר. אגב, אחד מהסיבות שהמכשיר מאוד מאוד אמין, אין לו חלקים נעים, אין לו איזה מנוע שמסתובב, זה לייזר, זה קרן אור. ולכן הבלי של המכשיר הוא מאוד מאוד קטן, והמכשיר הזה בנוי לעבוד שנים רבות, ללא שום צורך בתחזוקה או חלופה של חלקים, וזה יתרון מאוד מאוד גדול למשתמש. אני מכיר אנשים שיש להם ביקיור לייזר באמת שנים רבות, הם צמודים למכשיר הזה, וככל שהגיל מתקדם, מה לעשות? הגוף מתחיל לחוק, הברך מתחילה לחוב, הגב כואב, הכתף כואבת, ופה יש כלי עבודה נהדר שנגיש לנו בבית. אני לא צריך ללכת לקבוע תור, לחפש חנייה, להפסיד שעות עבודה, אני פשוט מדליק את המכשיר, מכוון את הזמן טיפול ועושה את הטיפול, לא צריך למרוח ג'לים, לא להיות מחובר לחשמל, טיפול פשוט, יעיל, בטוח, נוח. המכשיר הזה בטוח לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. המכשיר הזה עבר 7 מחקרים קליניים, ומחקר קליני, רק בשביל לסדר את האוזן למאזינים, איך עובד מחקר קליני. בדרך כלל מחקר כזה נעשה בבית חולים, מאוד רציני, עם רופאים מאוד רציניים, ואז מחלקים את הנסיינים לשתיים. קבוצה אחת מקבלת ביקיור לייזר אמיתי, שנותן לייזר אמיתי, והקבוצה השנייה מקבלת פלצבו, מכשיר דמה,
2: שלא באמת עושה כלום.
3: שעושה אור ירוק, אבל זה לא לייזר.
2: כדי לבדוק בעצם אם רק אנשים מחלימים כי נדמה להם, טוב, כמו שנותנים לפעמים לילדים סוכרזית ואומרים להם זה אקמול.
3: בדיוק. ואז בעצם בודקים את ה... יש כל מיני שאלונים ומדדים וגרפים, ומה שיפה בעצם שלא בדקו את הביקיור לייזר במחקרים האלה. הביקיור לייזר לא עניין את הרופאים, עניינה אותם הטכנולוגיה. הם בחרו בביקיור לייזר כי למרות שהוא מכשיר קומפקטי וקטן, הוא עדיין באיכות של קליניקה, הוא נותן שטח טיפול רחב, יש שם כמה פטנטים במכשיר שלנו שאין באף מכשיר בעולם, לא צריך להרכיב משקפי מגן שאין את זה באף מכשיר אחר, בזכות הפטנט שקיים בתוך הדיודה, אלומת הלייזר היא גדולה ורחבה, שזה גם פטנט שלנו, ואז בעצם נותנים את אותה, מתחילים לעשות את הניסוי הזה, ואומרים לאנשים לדרג את, את הירידה בכאב, ופעם אחרי פעם, ומחקר אחרי מחקר, אם זה בהדסה, אם זה בברזילאי באשקלון, אם זה באוניברסיטת פארמה באיטליה, מגלים שמי שמשתמש בביקיור לייזר האמיתי, מדווח על ירידה דרמטית בכאב, לעומת אנשים שמשתמשים בפלצבו, שמדווחים שזה לא עזר, וזה מדהים לראות את זה כל פעם מחדש, ומדהים לראות את הרופאים, שהרבה פעמים הרופאים בעצמם הם סקפטיים, הרופאים בעצמם לא מאמינים, וכל פעם שהם מקבלים את התוצאות הם נדמים מחדש מהדבר הזה, וזה תמיד כיף לראות את זה, וזה תמיד כיף להיות חלק מהדבר הזה, כי בהחלט יש פה שוב מכשיר רפואי שנגיש לנו, יכול לעזור לנו, לשפר לנו את איכות החיים, לטפל בדלקות, לסייע בתהליכי החלמה, וכל הטוב הזה, מאזינים יקרים, זה בשיחת טלפון, כוכבית 3414. אתם מרימים טלפון ודואגים לביקיור לייזר אצלכם בבית, או אולי מתנה להורים שאולי סובלים מכאבים, מתנה נפלאה, ויש לכם את הביקיור לייזר פרופשיונל, הדגם שאיתו נערכו כל המחקרים הקליניים, ב-50% הנחה. יש לכם שליח עד הבית, חגורת שיאצו מפנקת בשווי 600 שקלים לכל רוכש, תשלומים נוחים ו-30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, לא עוזר, כל הכסף חוזר. תרימו טלפון, כוכבית 3414, ותספרו לנו מה סוג הכאב שממנו אתם סובלים, ואנחנו נסביר לכם בדיוק איך והאם הביקיור לייזר שלנו מתאים לבעיה שממנה אתם סובלים.
2: דיברת קודם על המחקרים הקליניים, הזכרת את הדסה, שזה אחד מהגופי בריאות הבכירים ביותר בישראל, וגם אמרת שנעשה מחקר גם בינלאומי, זאת גם במקומים באיטליה, וציינת עוד מקום, בדקו ספציפית את המכשיר של הביקיור לייזר הפיתוח הישראלי במחקרים בינלאומיים.
3: נכון, ובאוניברסיטת פארמה באיטליה נערך מחקר אפילו יותר מעניין. המחקר במקרה נערך על מפרק הלסת. ואתה אומר, מפרק הלסת, מי כבר סובל מפרק הלסת? אבל אנחנו במדינה של מלחמות, של חרדה כלכלית, לא פשוט פה, קשוח פה לפעמים, ולפעמים הרבה פעמים אנשים שבמתח וחרדה בזמן השינה נועלים לסתות וחוקים שיניים, וזה גורם לשחיקה וכאבים במפרק. ובאוניברסיטת פארמה באיטליה נעשה מחקר סופר מעניין. הם חילקו את הקבוצות של הנסיינים לא לשתיים, לשלוש קבוצות. קבוצה ראשונה קיבלה ביקיור לייזר אמיתי, הקבוצה השנייה קיבלה מכשיר דמה, והקבוצה השלישית קיבלה תרופות מרשם, משככי כאבים. והראו לאנשים לדרג שוב את הירידה בכאב, אז מי שהשתמש במכשיר דמה, המחקר הראה שהמכשיר לא עזר לו, והוא דיווח שהכאבים לא השתנו, ועדיין סובל מכאבים מאוד חזקים. מי שהשתמש בתרופות מרשם, אמר שהתרופות מרשם עזרו, והכאבים ירדו בצורה משמעותית. ומי שהשתמש בביקור לייזר, דיווח שהכאבים ירדו, והירידה בכאב הייתה בדיוק כמו מי שסובל, סליחה, כמו כל מי שהשתמש בתרופות מרשם. זה אומר שהביקור לייזר עזר כמו התרופת מרשם. אז אם אני יכול להשתמש בביקור לייזר, למה לי עכשיו לקחת תרופות?
2: להכניס תרופות לגוף. שאנחנו יודעים שגם רק מחבים את קולטני הכאב וזה יחזור.
3: נכון. עכשיו, אם אני בחור צעיר, בן 20, שיש לי איזה בעיה כזו או אחרת, ואני סובל מאיזה כאב כזה או אחר, אז יכול להיות שהפעם הבאה, ולקחתי תרופה, בסדר, לקחתי אנטיביוטיקה לטיפול בדלקת, יכול להיות שהפעם הבאה שאני אתקל באותה תרופה, באותו משכך כאבים, זה יהיה בעוד 20 שנה. אבל אם אנחנו מדברים רגע על ההורים שלנו, בני 60 פלוס, אז מה לעשות? אז זה פעם הברך, ופעם הגב, ופעם הכתף, ופעם הדורבן, ופעם פה, ופעם שם.
2: אי אפשר לפוצץ את הגוף בתרופות.
3: נכון, ואז בעצם אנחנו מוצאים את עצמנו באיזה מעגל שלא נגמר של שימוש בתרופות, כדורים, זריקות,
2: משפות. והתנגשות בין תרופות, מוכר לי מאוד.
3: זה גם נכון, נכון, טיפול התנגשות בין תרופות, שזאת גם היום התמחות בפני עצמה. ופה בעצם הביקור לייזר נכנס לתוך העולם שלנו, ובא להגיד לעולם ולאנשים, חברים, יש עוד פתרונות, יש עוד פתרונות, התרופה תמיד נגישה לכם.
2: והוא באמת לא מתנגש עם אף תרופה אחרת שהאדם נוטל מסיבות אחרות בחייו.
3: נכון, בעצם המכשיר בטוח לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120, גם אנשים במצבים רפואיים מורכבים, עשינו מחקר בהדסה על פצעים סכרתיים ופצעים קשי ריפוי, אלה אנשים שסובלים ו...

0: היום שום מכשיר ביתי שיודע לתת 250 מיליבט עוצמת לייזרח כמו בקליניקה. כל המכשירים הביתיים יעבדו על עוצמה של 5 מיליבט, וביקיור לייזר על 250 מיליבט כמו בקליניקה, וזאת הייחודיות של המכשיר הזה, ולא סתם אנחנו קיימים 18 שנה.
1: אגב, מטפלים בקליניקות קונים אתכם גם, כל מיני פיזיותרפיסטים?
0: בהחלט, כן.
1: כן, אתם רואים גם קהל כזה?
0: פיזיותרפיסטים, נכון, כי כירופרקטים, כי פיזיותרפיה עובדת על דווח של שיקום, תנועה, חיזוק שרירים וחלצה בזה, ואין לזה תחליף, אני תמיד אומר ביקיור לייזר, לא לאן להחליף את הפיזיותרפיסט, אבל הביקיור לייזר עובד על סיוע בתהליך החלמה, רקמות פגועות, סיוע בתהליך של החלמה של רקמות פגועות, סיוע בטיפול בדלקות, והשילוב של פיזיותרפיה וביקיור לייזר זה שילוב פשוט מנצח, ולכן יותר ויותר פיזיותרפיסטים, כירופרקטים, משתמשים בביקיור לייזר בקליניקה ונעזרים בו כטיפול משלים, למקרים שאיתם הם מתמודדים. אחרי השביעי לאוקטובר, זה קרה הרבה מאוד, הרבה אנשים שנפצעו, מצאו את עצמם נעזרים וביקיור לייזר.
1: אז קחו הביתה של הבית שלכם, מכשיר שגם מככב בקליניקות של מקצוענים, כוכבית 3414, יש מבצעים שאי אפשר להתעלם מהם, עכשיו 50% הנחה, חגורת שיאצו בשווי 600 שקלים במתנה, תשלומים נוחים, ו-30 ימי ניסיון, לא אהבתם, קבלו את כספיכם בחזרה. גיא, אנחנו יוצאים להפסקת נוספת של פרסומות, חוזרים אחריה ונדבר קצת על עוד סיטואציות שאולי לא חשבתם עליהם, שהמכשיר מטפל יכול לעזור לכם. פרסומות ומיד שווים.
2: עכשיו איתכם שטח משפחתי עם עופר גדנקן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי. אוי אוי ואי אוי.
2: עשרת ימי תשובה בכל חי. כל יום, בכל השידורים, מתחברים. והיום, על חטא שחטאנו לפניך במסע ומתן. גמר חתימה טובה מכל חי.
4: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. טחינה ברקה 500 גרם רק ב8.90 שקלים. פילה מושט כפול ללא אור רק ב16.90 שקלים לקילו. פסטה אוסם 500 גרם 2 רק ב10 שקלים.
5: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
6: נתיב החסד.
7: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בע"מ, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזרה שראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
9: סליחה, מי כאן האחרונה?
10: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
11: בבריאות לא מחכים.
12: השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
13: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
14: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים.

0: בהליכי הוצאה לפועל.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארט בס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
3: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
4: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם. מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
5: פרפקטו. For moments that matter.
4: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: אופטיקל סנטר. מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר. יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: עכשיו איתכם שטח משפחתי עם עופר גדנקן.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: שבנו בין הפרסומות, אנחנו עם גיא בן סימון לשיווק בחברת ביקיור לייזר. אנחנו עוסקים בדרך שלכם להיפטר אחת ולתמיד מהכאב, להקל על עצמכם. דיברנו על הביקיור לייזר ועל המחקרים הרבים בכל כך הרבה תחומים שהוא עבר והוכיח את מעמדו. אני רוצה לדבר איתך על נושא הכואב של פריצת דיסק. אנשים נתקלים בזה בגילאים שאני מגדיר אותם כצעירים. אתה יודע, אנשים בגילי, בני 40 פלוס, זה יכול לעזור ולהתמודד גם עם הבעיה הזו?
10: שמע, פעם מתקשר לאיזה סבא נחמד ואמר לי, תקשיב, יצא לי דיסק ואני לא זמר. חוליות אל 4, אל 5. בעיה מאוד נפוצה. כלומר, אם בשחיקת חוץ בברך, דיברנו על כך, היא נפוצה מגיל 60 פלוס. פריצות דיסק תופסות הרבה אנשים, זה יכול להיות גנטי, זה יכול להיות קשור לעבודה שלנו, אנשים שעומדים המון שעות, תודה, אנשים שמתפללים המון שעות ועומדים על הרגליים, זה יכול לתפוס הרבה אנשים בכל גיל. בעצם הדיסק, רק שנסביר קצת למאזינים, מה זה פריצת דיסק? אנחנו שומרים הרבה פריצת דיסק, אבל מה זה דיסק בעצם? דיסק זה הסחוס שנמצא בין החוליות. והסחוס הזה לפעמים הוא פשוט עגול, אז הוא קוראים לו דיסק. והסחוס הזה לפעמים בולט החוצה, ואז קוראים לזה בלה דיסק. הוא בולט וחוזר, ולפעמים הוא פורץ החוצה, וזה נקרא פריצת דיסק. ושהוא יוצא החוצה, או פורץ החוצה, או בולט החוצה, הוא לוחץ על עצב שקוראים לו אישיאס. העצב הזה עובר כחוט השני בעמוד השדרה, והוא בעצם מגיע עד לקצות האצבעות ברגליים, כלומר כל ההולכה העצבית שלנו מגיעה מעמוד השדרה. ושהוא לוחץ על העצב הזה, זה כמו שעכשיו אני אדליק את המתק של האור בסלון והמנורה בתקרה תדלק, נכון? אני מדליק, לוחץ בכפתור בכניסה לבית, אבל המתק בתקרה נדלק, זה אותו דבר. הוא לוחץ שם על העצב, ואז הכאבים מורגשים בדרך כלל בירך, ברגל. יש אנשים שמרגישים תחושה של שריפה, יש כאלה מרגישים תחושה של נימול, יש כאלה מרגישים כאבים מאוד חזקים, יש כאלה אגב שזה משתק להם את התחושה, ואז הם גוררים רגל, כי בעצם הרגל ממש כאילו נרדמת, ובעיה מאוד מאוד קשה. האם הביקיור לייזר יכול להסביר את הדיסק למקום? התשובה היא
9: לא.
10: אבל הרבה פעמים מתפתחת דלקת על העצב, ופה הביקיור לייזר מטפל בדלקת, מפחית את הכאב. ברגע שאנחנו מטפלים בדלקת ומפחיתים את הכאב, כל השרירים, כי הגוף שלנו בכאב מתכווץ, וכל השרירים בעצם מגיעים למצב שהם משתחררים, ואז הרבה פעמים הדיסק חוזר קצת למקום, הדלקת יורדת, הכאב יורד, וזה בעצם עוזר לנו לעבור את ההתקפים האלה בצורה מאוד מאוד טובה. חשוב תמיד לשלב כל מיני תרגילים שישחררו ויפרקו את הלחץ מעמוד השדרה, אבל ביקיור לייזר זה פשוט פתרון נהדר למי שסובל מפריצת דיסק או בלה דיסק, כי זה משהו שאנחנו צריכים להתמודד איתו ולחיות איתו עד 120. אוקיי? אין פתרון לזה.
9: אתה מכיר את התופעה שנקראת כתף קפואה?
10: נכון.
9: זה גם משהו ש...
10: כתף קפואה, בהחלט כן, 5 דקות במיקרו, וזה משחרר את כל הכתף. לא, אני שוחק. כתף קפואה, כן, כתף קפואה, למה קוראים לזה כתף קפואה? כי בעצם יש איזה דלקת, או איזה שחיקה, או איזה כאב במפרק, ובעצם אנחנו לא מצליחים להרים את היד לגובה מסוים, וזה בעצם נותן תחושה שכאילו קפה לנו הכתף, אנחנו לא מסוגלים להרים את היד. גם פה בעצם הביקיו לייזר מפחית כאב, מטפל בדלקת, מסייע בתהליך ההסלמה, ובהחלט מאוד מאוד יעיל לטיפול בכתף קפואה. אז כן, כשאנחנו מקבלים את הביקיו לייזר, יש לנו פרק שלם שמוקדש לטיפול בכתף, ולברך, ולדורבן, ולכתף קפואה, ולכל
9: גם קודם
10: חלק אחר, ולפריצת דיסק.
9: והזכרת גם כן. שיקום והחלמה מפציעות ומניתוחים, קודם הזכרת.
10: נכון, ביקיו לייזר, למשל נערך מחקר בבית חולים הדסה, דווקא על, אמרנו מאוניברסיטת פארמה באיטל משפרק הלסת, ונערך מחקר על דלקות חניכיים, אנשים שעוברים ניתוחים דנטליים, שיקום פה, עקירות, שתלים, נעזרים בביקיו לייזר, גם פה יש לנו חוברת מיוחדת למי שרוצה, איך להשתמש בביקיו לייזר לבעיות דנטליות, ובהחלט ביקיו לייזר אחרי ניתוחים, מה זה עושה? זה בעצם משפר את זרימת הדם לאזור הפצע, לאזור הצלקת, מפחית את הכאב, ובעצם מסייע בתהליך החלמה, גורם לתהליך החלמה להיות הרבה יותר מהיר, הרבה יותר איכותי. אני פונה גם למאזינים שיש להם ביקיו לייזר, אתם עוברים איזה...
9: אתם אולי לא יודעים שיש עוד דברים שהוא יכול לעזור לכם בו.
10: נכון, עוברים איזה פרוצדורה, ניתוח, תדעו שאתם יכולים לעזר בביקיו לייזר גם אחרי ניתוח. ממש לטפל בצלקת כדי לגרום לצלקת להגליד מהר יותר, בצורה אסתטית יותר, פחות כאבים, פחות תרופות. אתם פשוט תחוו תהליך החלמה הרבה יותר קל ונעים שיש לכם ביקיו לייזר ביד.
9: אתה הזכרת קודם, בין בתי החולים שעושים את כל המחקרים, הזכרת גם את ברזילי באשקלון, בית חולים שאני מאוד בעריך ומכבד, איזה מחקר נערך שם?
10: אז הוביל את המחקר דוקטור לובובסקי, מנהל מחלקה אורתופדית, אם אני זוכר נכון, בבית חולים, ושם נערך מחקר על מפרק הברך, למרות שאנחנו יודעים שרוב האנשים שקונים את הביקיו לייזר מגיל 60 זה למפרק הברך, אבל אף פעם באמת לא נעשה מחקר, ופה גם כן חילקנו את הנסיינים לשתי קבוצות, וגם פה התוצאות היו מדהימות. אגב, שמה לקחו את המקרים הכי קשים, אנשים שצריכים להגיע להחלפת מפרק ואסור להם, לא יכולים או פוחדים, קרע במיניסקוס, צ'יסטה בייקר, שחיקות סחוס מאוד קשות, כאלה שאין להם סחוס בכלל. המקרים הכי קשים, אתה יודע, זה לא מישהו שמטופל אצל הרופא משפחה, זה אנשים עם המקרים הכי קשים, והתוצאות היו מדהימות. מעל 90% מהאנשים שהשתמשו בביקיו לייזר האמיתי,
9: וואו.
10: דיווחו על ירידה דרמטית בכאב. אז זה מדהים, חברים, יש פה מכשיר שפשוט כל מי שסובל מכאבים כרוניים וגם אקוטים צריך אותו בבית, כי אנחנו היום רוצים לגרום לגוף שלנו לעבוד בצורה טובה יותר, בריאה יותר, חכמה יותר, וביקיו לייזר הוא מכשיר חובה, ואנחנו עוד רגע בחגי תשרי, ומי שרוצה מתנה נפלאה להורים, מתנה נפלאה למשפחה, לאמא, לאבא, ביקיו לייזר זה פשוט מתנה מופלאה. אתם מקבלים אותו אליכם הביתה היום, עם 50% הנחה לדגם הפרו, עם חגורת שיאצו מפנקת בשווי 600 שקלים, החגורה זה עד גמר המלאי, עם תשלומים נוחים, אופציה לשלם בצ'קים, והכי חשוב, אופציה ל-30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. זה אומר שאתם מקבלים את הביקיו לייזר הביתה, מתחילים לעבוד איתו, תוך שבוע 10 ימים המכשיר מטפל בדלקת ומפחית כאב. כלומר, לא צריך חודש שלם לטפל. תוך שבוע 10 ימים כבר רואים את ההבדל.
9: בדיוק רציתי לשאול אותך באמת, מתי מתחילים לראות הבדל? כי אם יש 30 יום ניסיון, אז אני מניח שזמן התגובה קצר מ-30 יום.
10: ביקיו לייזר זה מכשיר עוצמתי ומאוד איכותי. הביקיו לייזר פרו, שהיום אנחנו מדברים עליו, ושוב, כל המחקרים הקליניים נעשו. עכשיו, רק שנבין מה זה ביקיו לייזר פרו, יש את הביקיו לייזר הקלאסי, הרגיל, ואז בעצם באו רופאים, פיזיותרפיסטים, כירופרקטים, אמרו, אנחנו צריכים מכשיר יותר עוצמתי לקליניקה. כי אין לנו עכשיו את היכולת לטפל במטופל פעמיים, 3 פעמים ביום, או 3 פעמים בשבוע. אנחנו צריכים שיעשה טיפול 2, וזה אפקטיבי. אז פיתחו את הביטיו לייזר פרופשיונל. עכשיו, ביטיו לייזר פרופשיונל, התחלנו לעשות איתו מחקרים קליניים. כדי לתת את המכשיר לנסיינים הביתה, אז צריך בעצם להתקן ברישיון של משרד הבריאות שהוא פתוח לכל אדם.
9: כן.
10: לא רק לרופאים, פיזיותרפיסטים וכירופרקטים. ואז בעצם דרך הדבר הזה הצלחנו להנגיש את הביטיו לייזר פרו לכל אדם. שזה נפלא.
9: שהעוצמה שלו היא כזו שאתה באמת אומר שבין שבוע לעשרה ימים כבר המטופלים יתחילו להרגיש את השינוי.
10: אז זה יותר דרמטי. אם בן אדם הלך לישון, ישן עם המזגן, קם עם צוואר תפוס. ייקח את הביקור לזר, יעשה טיפול שניים, ויחווה ירידה מיידית בכאב. ממש הרגיש את ההבדל כבר אחרי טיפול שניים. אבל אם אנחנו מדברים על מישהו שסובל מדלקת וכאב כרוני, וכבר פה נדרש תהליך החלמה, אז פה אנחנו יודעים שתוך שבוע, עשרה ימים, טיפול של פעמיים ביום, אנחנו נחווה ונרגיש תוצאה מיוחדת. לכן חודש זה המון זמן. אגב, החודש מתחיל מהרגע שאתם מקבלים את המכשיר. כלומר, גם אם לקח מאיזושהי סיבה לספק לכם את המכשיר שבוע, זה לא רלוונטי.
9: רגע שהשליח מסר לכם אותו ביד.
10: נכון.
9: אז בואו נחזור שוב לתואת המאזינים שלנו. איך מזמינים אותו? כוכבית 3414, כוכבית 3414, ואמר קודם גיא שהמתנה הנהדרת, חגורת שיעצו בשווי 600 שקלים, זה עד גמר המלאי, אז תהיו מהראשונים שמתקשרים, לא בא לכם להיות אלה שמתקשרים אחרי שזה כבר נגמר, גם 50% הנחה, וגם 30 ימי ניסיון, לא אהבתם, לא הרגשתם שיפור בכאב, תחזירו את המכשיר, קבלו את כספיכם בחזרה. כוכבית 3-4-1.
10: נכון, אני רק רוצה ככה להתעכב על המתנה, שאני מביא מתנה, אז גם המתנה צריכה להיות סופר איכותית, כי זה ביקיור לייזר, וזה חגורת שיאצו מפנקת ברמה מאוד מאוד גבוהה, שגם עושה עיסוי, וגם עושה באמת, גם לגב התחתון, גם לגב העליון, גם לכל מיני מקומות בגוף, המתנה לבד שווה בפני עצמה, וביחד עם הביקיור לייזר פרו, שיש עליו 50% הנחה, צ'קים, אפשר לשלם בצ'קים לשליח, או מזומן לשליח, או בכרטיס אשראי עד 24 תשלומים. בהחלט מתנה שווה להורים, לעצמכם, למשפחה, לקראת חגי תשרי, כוכבית 3414, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
9: 50% הנחה. גיא בן סימון, מנהל שיווק בחברת ביקיור לייזר, ריתקת אותי, למדתי המון, אני עוד אמשיך לקרוא, כי זה מעניין אותי, ואני גם מזכיר לכם, אמר לכם כמה עם גיא, כשאתם מתקשרים, תגידו לנו איפה כואב לכם, יש כוח בחוברות ומידע, הם יכולים להתאים לכם את המידע ספציפית לדברים שרלוונטיים עליכם. כוכבית 3414. גיא בן סימון, תודה רבה.
10: תודה רבה לכל המאזינים, ואני שוב מזמין אתכם, כוכבית 3414, אין חכם כבעל ניסיון, 30 ימי ניסיון, ואתם מתחילים לנהל את הכאב במקום שהוא ינהל אתכם.
9: לגמרי. צהריים טובים, להתראות.
10: תודה רבה.

0: נו, הצנטר.
1: אתה משלים עניין. עכשיו תשלים בניין. זיכרון מוישה. תורמים, בונים לדורות. כוכבית 4530.
2: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
3: שיא, החשמל והמיזוג.
4: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
5: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
6: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תפשין פזיין לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תפשין פזיין, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: מאחורי הסורגים, בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא אלף באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית, 1-800-706-706.
12: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.

0: חיים!
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום. עשרת ימי תשובה בכל חי. על חטא שחטאנו לפניך במסע ובמתן. פינתו של הרב נחום נוסבכר.
2: סיפר לי יהודי שביתו הזמינו אותה לעשות בייביסיטר כנהוג באיזה בית. בשעה 11 בלילה התקשרו אליה, אמא התקשרה ואמרה, את יכולה כבר ללכת, הילדים נרדמו. עד היום עוד הילדה הזאת מחכה לכסף. את צריך לדעת שלבייביסיטר ואפילו לילדים קטנים אומר אהבת חסד בפרק 9 בעל החפץ חיים בעל המשנה ברורה, גם לילדים קטנים אם מסכמים איתם על משהו ולא נותנים את זה, אמרו בוא תהיו בייביסיטר ולא נותנים את זה, זה עבירה שנקרא עושק שכר שכיר, יש בזה הרבה הרבה לאווים. כמובן שיש כאן ביטול של בימות תיתן שכרו, לא ניכנס לכל העניין, אם יש תביעה, אין תביעה, והרבה פעמים יש פה גם את הלב שלא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, לכן צריך לדעת, גם שלוקחים בייביסיטר, ואפילו ילדים קטנים, חייבים לשלם, ואם לא משלמים, זה הרבה פעמים עבירה על הרבה לבים, וביטול מצוות עשה, וצריך לשלם ביומות תיתן שכרו, שנזכה לעשות מסע ומתן לפי ההלכה.
1: האזנתם לפינתו של הרב נחום נוסבכר על חטא שחטאנו לפניך.

0: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
1: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה אחת.
2: צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. צהל חיסל בחאן יונס מפקד פלוגה במטה המבצעים בזרוע הצבאית של חמאס, שהוביל אימונים למחבלים לקראת טבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בעיר עזה חוסל פעיל בזרוע הצבאית של חמאס, שעסק בייצור אמצעי לחימה. השניים פעלו לאחרונה לקידום מתווה טרור ולשיקום יכולות הארגון. משרד הבריאות הודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול והכנת תרופות בקרמיאל. זאת בעקבות תוצאות חריגות בדיגום המים. האום ממשיך במדיניותו העוינת כלפי ישראל, תוך הטיה ברורה לטובת הצד הערבי ומתן גיבוי לעמדותיו בזירה הבינלאומית. הנציב העליון של האום לזכויות אדם דרש להתיר לחוקרים בינלאומיים גישה לרצועת עזה, כדי לסייע באיסוף ראיות על רקע חשש מפני הפרות ופשעי מלחמה מצד ישראל כלשונו. בתוך כך מועצת הביטחון של האום הודיעה כי תכנס מחר דיון בנוגע להסלמה בבאב אל מנדב ברקע השתלטות החות'ים על המיצר. כך מסרו שני דיפלומטים צרפתים לסוכנות הידיעות רויטרס. הבחירות לכנסת ה-26. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הורה לרשימת רע"מ וליועצת המשפטית לממשלה להגיש את תגובותיהן לבקשת הפסילה שהגישו המשפחות השכולות. רע"מ תגיש את תשובתה לבקשה עד ליום שישי, ואילו היועמ"ש יתעד ליום שלישי בשבוע הבא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
0: התחזית בחזות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מחירת רכב כוכבית 2200.
4: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר דומה וביום חמישי ירידה במידות החום.
0: התחזית בחזות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד, בג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בג'ט ובאתר בג'ט מחירת רכב כוכבית 2200.
4: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: עד כאן חדשות כל חי.
0: כל חי מאחל המאזינים ולחוץ.

0: כל יום בכל השידורים מתחברים, והיום על חטא שחטאנו לפניך במסע ומתן, גמר חתימה טובה מכל חי. מגזין הצהריים עם אריאל ברמן. מגזין הצהריים עם אריאל ברמן.
1: אחרי שהסתיים שלב הגשת הרשימות הנבחרות לכנסת, הגיע תור בקשות הפסילה של הרשימות. ועוד מעט במגזין נעשה סדר, נברר מי מבקש להוציא את מי מהקלפי, באילו נימוקים, ומי יכריע במי נוכל לבחור ביום הבוחר. נשמע גם איך נערכים באלפי בתי אב לקבל שיחות טלפון, שימו לב, מכ-20 אלף בנות הסמינרים שהתגייסו מחר למבצע התרמה מיוחד למען קרן עולם התורה. בעשרת ימי תשובה אנחנו עוסקים גם בדברים שחשוב להתחזק בהם, אז היום נעסוק במסע ומתן באמונה ונברר מה הקשר בין זה לבין מעלית מרעישה. בעקבות שואל נגוע בחלבת שנשך חיילים ואזרחים, נברר למה גם בעל חיים שנראה ידידותי צריך לפעמים לעורר חשד ואיך נדע להיזהר. נרחיק גם עד לסן מרינו כדי לשמוע למה הם החליטו שלא להשתמש יותר בנייר. ובסוף עופר גדנקין יסביר לנו מתי ימין ושמאל הפכו למושגים פוליטיים. נורית אפלבוים עורכת את המשדר הזה, המפיק הוא שלמה פולק, פסח בגד על האותות וטכנאי השידור שלנו מוטי קופפר. מגזין הצהריים של יום שלישי מתחילים. טוב, אז תחילה, כמו שאמרנו, הרשימות לכנסת כבר הוגשו, ועכשיו חלק מהמפלגות מבקשות לקצר את רשימת האפשרויות שלנו בקלפי. הדמוקרטים מבקשים לפסול את עוצמה יהודית למשל, ועוצמה יהודית מבקשת לפסול את הדמוקרטים ואת רם, והליכוד פועל לפסילת הרשימות הערביות, והשאלה היא מי יצליח, מה טוען כל מי שמנסה לפסול את האחר, והאם במקרה הזה הפוסל לא במומו פוסל. אז בעניין הזה אנחנו רוצים לפנות לישכר זלמנוביץ'. שלום.
2: שלום
1: וברכה,
2: צהריים טובים לך ולמאזינים.
1: מחברת הנרטיב תקשורת, צריך לומר, נכון?
2: אמת
1: ויציב. טוב, אתה עוקב בעניין אחרי הדרמה הזו, או שזה אפילו לא נחשב לדרמה, כי זה משהו שחוזר על עצמו באופן קבוע?
2: זה חוזר על עצמו כל פעם שמגיעים לבחירות זה חוזר, כל פעם בווריאציות שונות, לרוב אין דרמות פריגות, כי צריך לחלק את זה לשני חלקים. בחלק הראשון, בוא נפריד בין פסילת מפלגה לבין פסילת מועמד. פסילת מפלגה, התהליך הוא שמגישים בקשה לוועדת הבחירות המרכזית לפסול את הרשימה, נערכת איזושהי סוג של הצבעה בתוך ועדת הבחירות המרכזית, שכולל כמובן, כפי שדיברנו פעם קודמת, את שופט מבית המשפט העליון, וכמובן יש נציג מכל מפלגה שיושב בוועדת הבחירות המרכזית. יש את ההצבעה הזאת. ברגע שוועדת הבחירות מקבלת החלטה, יש אופציה למפלגה לערער לבית המשפט העליון, שם מתקבלת ההחלטה הסופית. בפסילת מועמד בודד, התהליך הוא קצת אחר. ועדת הבחירות, כמובן זה מגיע לוועדת הבחירות, אם החליטה לפסול, הפסילה חייבת לעבור את אישור בית המשפט העליון. בשונה מרשימה שהיא לא חייבת לעבור, אבל יש אופציה לערעור.
1: את הרשימה לצורך העניין יכול להחליט השופט נועם סולברג שהוא מקבל את הטענות והוא פוסל אותה.
2: הוא פוסל אותה, ואז יש אופציה לרשימה שנפסלה לעבור לבית המשפט העליון ולערער על ההחלטה שלו. מה שקורה, זה קרה בעיקר בסביב העניין של כמה מפלגות ערביות הקיצוניות כמו בלד, אבל גם מפלגות ימין קיצוניות כמו מיכאל בן ארי בעבר, בנצי גופשטיין וברוך מרזל, שהתייחסו לעניין הזה. בעצם לפעמים קרה סיטואציה שוועדת הבחירות המרכזית פסלה לצורך העניין את בלד, ובית המשפט העליון אישר את בלד.
1: למרות שבעצם מי שעומד תמיד בראש הוועדה הזו הוא תמיד שופט עליון.
2: כן, אבל גם צריך להבין, גם בגץ שהוא יושב בעצם בהליך הזה של בוא נגיד דיון בעניין פסילת משל מפלגה, הוא לא יושב בשבתו כבית דין גבוה לצדק, הוא יושב כאיזושהי בית משפט עליון בעניין הבחירות. זאת אומרת, זה לא עכשיו משפט רגיל, זה מונחים משפטיים עמוקים, יש לזה כמה משמעויות שונות בהתייחסות, גם בעניין ההרכב.
1: כן, אבל, זה לא משנה את הדעות הפוליטיות שלהם.
2: בדיוק, זה לא משנה. כן, ראינו, לרוב ראינו שבאמת בעניין המפלגות הימין הקיצוניות, או יותר נכון בעניין המועמדים במפלגות הימין,
1: בית המשפט התכנס בלב פתוח, בנפש חפצה, איך הם מגדירים את זה?
2: כשפשוט לפסול אותם. בלב יש חפצה כדי לפסול אותם.
1: כן, כן.
2: כשמדובר בבלעד, הם אמרו שזה חורג מגבולות, זה נקרא סעיף 7א, זה הסעיף שמעסיק בעצם את כל המפלגות בימים האלה. בעצם הסעיף הזה, סעיף 7א, לחוק יסוד הכנסת, אומר שמועמד או רשימה שיש בו מטרותיהם או עשה בעברו אחת משלושת העילות, שזה שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, והסתה לגזענות, או תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד ישראל, אז ניתן לפסול אותו. אבל מה שמדהים זה שאיכשהו נוצר מצב שבית המשפט העליון קורא את הסעיף הזה רק בצורה כזאת, שהסתה לגזענות הכוונה היא רק יהודים נגד ערבים. אבל כאשר זה ערבים שמתבטאים בגזענות, או קוראים, ממש כמו מפלגת בלעד, שממש קוראת, יותר נכון, במילים ובמעשים, לשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, או אפילו ראינו כבר סיטואציות של תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב, או חוסר יכולת של ח"כים במפלגות הערביות לגנות את לדוגמה את הטבח של 7 באוקטובר, או אפילו מנסור עבאס, אתה יודע, שנחשב הפוליטיקאי הערבי הפשרן ביותר.
1: הכי חייכן, הכי חייכן.
2: הוא לא מסוגל להגיד שחמאס הוא ארגון טרור. אז כן, זה הטקס הזה שקורה.
1: די ברור לנו שגם הפעם המפלגות הללו לא ייפסלו. האם בעבר כן הייתה מפלגה ערבית שנפסלה?
2: נכון, אז באמת לא היה דבר כזה ש... לפחות במערכות הבחירות האחרונות ש... פסלו בסופו של דבר מפלגה. יותר נכון היה שלדוגמה, כמו שאמרנו, את מיכאל בן-ארי
1: פסלו אותו פרסונלית.
2: כן, אבל כן היה בעבר ש... זאת אומרת, זה כמעט קורה בכל מערכת בחירות שבלד מגיעים לאירוע הזה. גם ב-2003 מערכת הבחירות פסלה את רשימת בלד והם הגיעו לעליון שביטל את הפסילות. גם אחמד טיבי, שהוא כבר, אתה יודע, מה שנקרא עכשיו הוא הפך להיות ותיק חברי הכנסת, גם הוא נפסל בעבר בוועדה, בוועדת הבחירות, והוא הגיע לעליון. היה תמיד אירועים הסוג הזה, גם עם בלד, גם עם רם, גם עם טל, גם עם חנין זועבי, שפעמיים, שלוש אפילו, הגיע, פסלו אותה, והעליון ביטל את הפסילה.
1: שהיא סוג של מחבלת של ממש, זאת אומרת, לא מדובר באיזה אנשים שמחפשים ככה, בין השורות שלהם למה הם התכוונו, זה אנשים שאומרים את דברם ודעתם בקול ברור, ומעל כל במה שניתנת להם, וכמובן, הדברים שלהם הם נגד מדינת ישראל, ובכל זאת, היושבים בעליון, לא מצליחים כנראה לקרוא את הדברים, או לשמוע אותם כמו שהם נאמרים, ודווקא את המועמדים היהודים, כמו שאמרת, הזכרת מיכאל בן-ארי, אז כן הצליחו לפסול באיזשהם טיעונים פחות מובנים.
2: נכון, אבל הרשימה שם ארוכה, צריך להגיד, עזן בשרה, ואחמד טיבי, וחנין זועבי, ומי שזוכר את הבחירות האחרונות ב-2022 ו-2023, היה גם איבא יזבק, ובכלל כל הרשימות הערביות, בלעד, רם, טל, עדש, על כל המשתמע מכך, שגם להם היה כל מיני ייחודים פנימיים, שבאמת בסופו של דבר נפסלו. יש איזשהו נתון היסטורי חריג שהיה אי שם בשנות ה-60, שבית המשפט העליון באמת אישר פסילה של איזו רשימה סוציאליסטית קיצונית, ואז הוא מנע בעצם מהם את ההתמודדות בכנסת, אבל זה באמת דבר נורא חריג. לרוב, כל מה שקשור למפלגות הערביות, זה באמת מה שנקרא הם לקחו צד.
1: מי שנפסל פעם אחת, מה זה אומר לגבי הבחירות הבאות?
2: אין לזה שום משמעות. לרוב זה קורה, זה חוזר על עצמו מבחירות לבחירות.
1: לא, אני אומר, בדרך כלל הם לא נפסלים, אבל אם מישהו נפסל, הוא בכל זאת יכול
2: להמשיך... לא, הוא יכול להתמודד. כן, כן, כן. בוא נגיד ככה, האנשים לדוגמה, לצורך העניין, מיכאל בן-ארי, ברוך מרזל ובנצי גופשטיין, שהם כבר ניסו כמה פעמים, מיכאל בן-ארי כבר פעם היה חבר כנסת, ואז הוא נפסל. ובית המשפט העליון פסל אותו בגלל הסתה לגזענות. זאת אומרת, תבין את האירוע, בעצם עיררו לוועדת הבחירות המרכזית, ועדת הבחירות המרכזית אישרה אותו, עיררו לעליון, ואז בית המשפט העליון פסל אותו, ואותו דבר ברוך מרזל, ועדת הבחירות אישרה אותו, העליון פסל אותו, גם בנצי גופשטיין בספטמבר 19, ועדת הבחירות אישרה אותו, העליון פסל אותו. לעומת זאת איתמר בן גביר לצורך העניין, הוא גם עמד בפני כמה בקשות פסילה, והעליון לא פסל אותו. זאת אומרת, עד 2019 לא היה מקרה שבו ועדת הבחירות פסלה מועמד והעליון אישר את הפסילה. ב-2019 העליון יצר פעם ראשונה תקדים ופסל שלושה מועמדים של ימין קיצוני במרכאות שהוועדה אישרה ובית המשפט העליון פסל אותם.
1: היום, אחרי בכל זאת כל מה שעברנו, וכשמסתכלים אחורה על הפרוטוקולים ורואים שהדברים שאותם קיצוניים אמרו אז הפכו לצערנו הרב לנכונים היום, יש איזושהי התייחסות שונה אליהם? צריך עניין היום, אם הם יעמידו את עצמם לבחירה מחודשת, עדיין יוכלו לפסול אותם?
2: קשה לי להגיד, יש, אתה יודע, תמיד בעיני המשפטנים, לפחות בעיני עצמם, תמיד יש את הטענה שהם אומרים, שתי הערבים מכירים כל כך טוב את החוק, ולכן הם מתבטאים בצורה קשה, אבל עדיין שהיא לא נוגעת בגבולות האסור. היהודים לעומת זאת, זה קצת זויה לחלוטין, היהודים לעומת זאת, הם מתבטאים בצורה קשה כזו שהם לא יכולים להתעלם בעקבות מה שכתוב בחוק. אז תראה, הטענה שלהם תמיד אומרת, אנחנו כפופים לחוק, ואנחנו אומרים לפוליטיקאים, אתם רוצים תשנו את החוק. אז לכן אני לא רואה שתהיה פה איזושהי התייחסות, לצערי הרב אני אומר איזושהי התייחסות שתונה מבית המשפט העליון בנושא הזה.
1: טוב, תחזית שלך לסיום, מישהו ייפסל מאיזשהו צד?
2: אני לא חושב שיהיו פסילות, אני חושב שיכול להיות ששוב פעם, עדיין כרגע אין משהו קיצוני, כן? כרגע העתירה שיש נגד עוצמה יהודית, אני לא חושב שבית המשפט העליון יתערב בנושא הזה. ייתן לי שני הצדדים לרוץ.
1: טוב, נמשיך לעקוב. יששכר זלמנוביץ', תודה רבה על האינפורמציה.
2: תודה רבה לך.
1: תודה. מחר צפויות כ-20 אלף בנות סמינר להקדיש כמה שעות למבצע התרמה למען קרן עולם התורה בהוראת גדולי ישראל. מכיתות הלימוד הן התקשרו לקרובי משפחה וידידים ויבקשו לצרף עוד משפחות לתמיכה בישיבות ובכוללים. על העניין הזה, ובכלל על הקרן הכל כך חשובה ונחוצה בימים אלה, אנחנו רוצים לדבר עם הרב צבי בלסקי, מנכ"ל קרן עולם התורה. שלום לך.
3: שלום וברכה, גמר חתימה טובה לך ולכל המאזינים.
1: גמר חתימה טובה גם לכם. 20 אלף בנות סמינר, זה רעיון מהפכני, זה משהו שפעם ראשונה עושים דבר כזה. איך עולה הרעיון?
3: להפתעתי עלה הרעיון, זה הגיע מהגדול הדור, מורן רב דויב לנדו.
1: וואו.
3: שאמר שכל יהודי חייב להיות שיהיה לו איזשהו קשר עם בניין של עולם התורה בארץ, עם קרן עולם התורה, וגם בנות. רב דויב דיבר עם אלפי בנות לפני חצי שעה, עם אירוע שעשו בשביל הבנות, הוא אמר להם שהבנות, כשהבנו את המשכן, הם עשו את האוהל על המשכן, וגם כאן הבנות צריכות להיות הבונים של האוהל על המשכן של התורה בארץ.
1: עכשיו חשוב לדבר ולספר על המיזם הזה, כי יש לנו נטייה בימים אלה לא לענות לכל השיחות שמגיעות אלינו, כי ברוך השם יש הרבה פונים, אבל דווקא כדאי מחר לשים לב, כי אם תגיע שיחה שכזו, צריך לתת לה תשומת לב מיוחדת, וכן לנסות לעזור. אז בוא נדבר רגע על הקרן. מתי הבנת שחייבים להקים את הקרן הזו, שנקראת קרן עולם התורה?
3: אני יש לי זכות שהצטרפתי, אני לא בניתי את הקרן, אנשים ביקשו ממני להיכנס, לעזור, וזו זכות גדול שלי להיות מתאבק באפר רגליהן של אפילו אברך מן השורה בארץ, זו זכות גדול בשבילי, אבל מי שבנה את הקרן זה הרעיון, הגיע מהנשמה הטהורה של עזרא איראני, שהוא חבר של בקהילה החלבי בניו יורק, הוא גביר והוא צדיק והוא תמיד והוא אוהב תורה, והוא אמר לפני יותר משנתיים, אנחנו חייבים לעשות דבר שיהיה למשפחות הבאשים בארץ, שיהיה להם לפחות האוכל הבסיס שצריך להם בשביל שיוכלו לשבת וללמוד, והוא זה שפתח את זה, דיבר מגדולי ישראל, משלב הירש, רבי יעקב הילר, רבי לנדו כמובן, דוד כהן מחברון וכו', כל מגדולי ישראל, הם הצטרפו והם נתנו ההוראות איך לעשות את זה, ואנחנו יצאנו לדרך לפני יותר משנתיים.
1: אז בעצם,
3: אני יכול לחשוף לכם ש...
1: כן, כן.
3: הגענו השבוע לחלוקה של 800 מיליון שקל.
1: וואו.
3: אנחנו מחלקים מיליון שקל ליום, ל-1,700 ישיבות וכוללים, יותר מ-200 אלף תלמיד חכמים שלומדים, פלוס המשפחות שלהם.
1: רגע, תוך כמה זמן מגייסים 800 מיליון?
3: שנתיים וחצי, מאז שבועות לפני שנתיים, תשפ"ד.
1: ובשביל זה גם גדולי ישראל, שהם כבר לא מאוד צעירים, מטריחים את עצמם וטסים אל מעבר לים, לכל מיני אירועים במגוון מדינות, מה קורה במקומות האלה כשגדולי הדור מגיעים לשם?
3: מה אני יכול להגיד לכם? יהודים אוהבים את התורה, אוהבים את הגדולי ישראל, אוהבים את התלמיד חכמים, יש בחיות, הם... זה ממש שמחת התורה איפה שגדל ישראל מגיעים, אבל הכל חוזר עכשיו לארץ. כל הגולה כמדורת אש, אבל כאן אנחנו מחזיקים את זה לארץ, ובדי ואמר, כל בחורה, כל בנות של בנות שבסמינרים חייבים להיות מגויסים. עכשיו, בסרט עם התשובה, חייבות להיות מגויסים לתורה, וכל כלל ישראל חייב לענות לקריאה שלהן של הבנות הקדושות, שרוצות להיות הבונים שלה, של האור על המשכן.
1: אוקיי, עכשיו צריך להסביר קצת יותר, שבעצם הקרן הוקמה כשהחלו לייצר יותר את צעדיהם של לומדי התורה, וכמובן לקצץ בתקציבים, ולכן הגיעו להבנה, וכמובן גדולי ישראל הובילו את המהלך הזה, לייצר איזושהי קופה שלא תלויה במדינה, שתוכל בעצם להמשיך להחזיק את עולם התורה. והשאלה היא, כמה באמת עולם התורה צריך, בכל שנה, כמה כסף צריך כדי להחזיק את עולם התורה, בלי להזדקק לעזרת אחרים?
3: כן, כמו שאתה יודע, גם אחרי שיש לנו את הקרן למטורה, כל הישיבות צריכים לגייס כסף. תמיד צריכים לגייס כסף, גם כשהמדינה נתנו את התקציבים. אנחנו נותנים רק 30% של התקציב של הקרן והישיבות בממוצע, וכמו שאני אמרתי לך, זה יוצא מיליון שקל היום.
1: דיום. וזה רק 30%. זאת אומרת, צריך לפחות לשלש את המאמצים כדי להגיע למינימום הנדרש, וכמובן שמגיע ללומדי התורה הרבה יותר, אז השאיפה, אני מניח, לגייס יותר.
3: אנחנו צריכים לגייס יותר. אנחנו צריכים, יש תחושה בעולם שהאברכים, המשפחות של האברכים, לומדי תורה, זה לא די מה שאנחנו עושים. אנחנו צריכים להכפיל את זה, לתת לכל אחד. נכון. אלפי דולרים בכל כל, כל חודש. לדעבונים אין לנו את הכסף, אבל יש תחושה, יש רצון אז לאהוב, לחבק את התמיד החכמים בארץ, לנשק אותם, את כולם. אפילו אברך פשוט, אנחנו מתאבקים באפר רגליהם. זה זכות גדול.
1: יש עוד תוכניות גרנדיוזיות מיוחדות מהסוג הזה, שאתם מקיימים מחר, שיש לכם תוכניות לעתיד, לעשות עוד דברים מהסוג הזה?
3: הייתי מתקן קצת, אין לנו שום דבר גרנדיוזי שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו פשוט רוצים להחזיק את התורה, להיות מחזיק בתורה הקדושה. כן, אנחנו רוצים לנסוע לכל העולם, אבל מה שאני יכול להגיד לך, התוכנית הכי גרנדיוזי שאי פעם עשינו, היא זה שקרוב ל-30,000 בנות סמינרים מגויסים להחזיק את התורה. זה הכי גרנדיוזי שלנו. היה כמו שאני ראיתי לפני כן, כל הגוילות ימדו רס אש, אהבת התורה, ועכשיו זה חוזר לארץ, כל ארץ ישראל ימדו רס אש, לאהוב את התורה, להחזיק בתורה, לענות לענות סמינרים, כשהם מגייסים את הכסף לשוק קרן עולם התורה.
1: לסיום, כי גם זה חשוב שהציבור שמחר יתרום ידע, איך מחליטים כמה כסף הולך לאיזה כולל, לאיזה ישיבה, מי הישיבות שנכנסות ככה תחת הקרן?
3: זה נשמע מוזר לי להגיד את זה, אבל מי מחליט מי מקבל או מי לא מקבל, זה הבגץ והיועמשית. מי שהם לקחו ממנו את התקציבים,
1: מקבל.
3: הוא מקבל. זה לא משנה ספרדי, חבדניק, ברסלוב, בלז, גור, מזרוחניק, זה לא משנה. מה שהם הורידו את התקציב, הוא מקבל.
1: זאת אומרת, כל מי שנפגע בתקציב, אתם משלימים לו את מה שחסר לו עכשיו.
3: שקל לשקל, נכון.
1: ובתקווה, בעזרת השם, תוכלו להכפיל ולשלש.
3: הלוואי, בוא נשאול.
1: אז בעזרת השם, בעזרת השם, שגם המיזם הזה של מחר יצליח, ושעם ישראל כולו יוכל לתרום יותר וירתם יותר למען קרן עולם התורה. הרב צבי בלסקי, מנכ"ל הקרן.
3: כן.
1: תודה רבה. גמר חתימה טובה.
3: גמר חתימה טובה. תודה רבה.
1: יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
0: מיד נשוב למגזין הצהריים עם אריאל ברמן. מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
4: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
5: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
6: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
8: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
9: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזרה אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אבא, איזה יהי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
13: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
14: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
15: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
17: עלם!
16: כפוף לתקנון.
18: מאחורי הסורגים, בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי הטווירה של כולנו.
19: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
20: עכשיו איתכם מגזין הצהריים עם אריאל ברמן.
1: שואל נגוע בחלבת נשך בסוף השבוע 11 חיילים ו3 אזרחים. בסך הכל הוא גרם לפינוי של 16 בני אדם שנחשפו אליו, אל בתי החולים. מה שמעורר את השאלה, איך חיה כל כך קטנה מצליחה לנשוך כל כך הרבה אנשים עד שתופסים אותה. בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור מיכאל אטינגר, יושב ראש הסתדרות הרופאים הווטרינריים בישראל. שלום לך.
17: שלום, שלום אריאל, מה שלומך?
1: בסדר.
17: הכבוד הוא לי להופיע כאן.
1: תודה רבה. זה לא קצת חריג? אותו אחד, אותו שואל קטן, כנראה השואלים הם לא מאוד גדולים הרי, לפחות אלה שמסתובבים באזורים שלנו, איך הוא מצליח לנשוך כל כך הרבה אנשים?
17: תראה, צריך לקחת בחשבון, קודם כל זה באמת אירוע מיוחד, זה בדרך כלל לא קורה, אבל צריך לקחת בחשבון שמדובר בכל זאת בילדים, חיילים, סליחה,
1: כן.
17: שנמצאים רחוק מהבית. וכל דבר חמוד כזה או אחר, לא רגיל, בעצם מושך את תשומת ליבם. מה גם, צריך לקחת בחשבון שבעל חיים שהוא חולה וכלבת, הוא גם מתנהג באופן
1: כנוע יותר. אחר. זאת אומרת, הוא לא תוקפני.
17: בדיוק. Mm-hmm. יכול להיות כנוע יותר, יכול להיות אינפנטילי יותר. זאת אומרת, לתת לעצמו, אפילו לגעת בעצמו. זאת אומרת, חיית בר שעלולה להיות בדרך כלל מאוד מאוד, אתה יודע, שמה לב לכל תזוזה, פתאום יכולה להיות נגישה יותר, ולכן צריך להתרחק.
1: אז בעצם כל אותם אלה שננשכו מהשועל זה כי הם התקרבו ללטף לצורך העניין, מסקרנות?
17: לא בהכרח. האירוע עדיין נמצא בתחקיר של צהל. האירוע הוא אירוע די גדול אפידמיולוגית.
1: זאת אומרת, זה לא קרה בבת אחת, זה קרה בכמה פעמים שונות?
17: לא. השואל הזה נכנס, יצא לאותו מקום, הוא היה שם סמוך לנבינים שבהם או לידם שהו אותם החיילים וגם האזרחים שאחר כך ניסו לעבור כנראה לתפוץ אותו. בכל מקרה, בהחלט זה לא אירוע של נשיכה בפעם אחת.
1: איך ידעו, איך הם הבינו אותם ננשכים שהם חייבים ללכת לבדיקה, או שפשוט כל מי שננשך בכל מצב חייב ללכת לבדיקה?
17: לא, קודם כל אותם הנמשכים או מגעים נקרא להם בשפה המקצועית, הם בעצם כאשר הם נחשפו לאותו שואל, הם גם ברוב חוכמתם גם פנו לפקח רשות הטבע, למי שטיפל באותו שואל, והיה פקח רשות הטבע, כנראה גם הווטרינר, כי גם מה שאני מבין, אותו שואל הוא מת בשטח, בשדה, והוא עבר לאחר מכן לבדיקה במכון הווטרינרי בבית הגן.
1: אוקיי, בוא נדבר רגע, לא רק על שואלים, אני מבין שיש, אני לא יודע אם זה רק בשנים האחרונות, שזה היה תמיד, תופעה גם של תנים שמסתובבים פתאום בערים. יוצאים כאילו מהיערות, מתחילים להסתובב לנו ברחובות. איך זה קורה? למה?
17: נכון, אריאל. צריך לקחת בחשבון שאדם עם הזמן משתלט על שטחים שהם היו שטחי בר. וברגע שאנחנו דורסים בשטחי הבר של אותן חיות הבר, הם חוזרים, כי הם מחפשים, זה אלה שטחי צייד שלהם, והם מנסים לצוד את המזון, ואז מגיעים לאותם פחי השפע שאדם צובר, אתה יודע, לאורך זמן, ומתרגל לזה. בעצם הוא מגיע קרוב אותם תנים ושואלים מגיעים קרוב לבני אדם, אבל אני חייב לציין בעובדה מאוד מאוד מרכזית. לרוב, אירועי הכלבת או מקרי כלבת בישראל הם דווקא לא משואלים. הם כן מכלבים, ממשפחת כלבים, mm-hmm. אבל קודם כל מקום ראשון זה כלבים, הכלבים המשוטטים, שבעצם בדרך כזו או אחרת עוזבים את הבית שבו נמצא האדם, שבעצם נבית אותם, ואז כנראה לא רוצה אותם כלבים, ואז הם מגיעים
1: מגיעים לשטח ואל הציבור. כמה זה מסוכן נשיכה מכלב שיש לו כלבת, או בכלל מבעל חיים שיש לו כלבת?
17: תראה, קודם כל מדובר במחלה קטלנית.
1: זאת אפשר למות ממנה?
17: בדיוק.
1: זאת אומרת, אז אם נתקלתם בבעל חיים לא מזוהה, אפילו שריטה קטנה, רוצו להיבדק.
17: לגמרי.
1: ובית החולים תמיד יודע לתת מענה אבל?
17: תראה, בדרך כלל, כן, חד משמעית, ודאי. היום יש חיסון מצוין שניתן ברגע שיש חשיפה, פונים לגורם המוסמך, אם זה בבית חולים, אם זה בלשכת בריאות, ובוודאי הם מקבלים החלטה האם לחסן או לא לחסן את אותו אדם, אותו הנחשף.
1: ובכל מקרה, המלצה, המלצה שלכם הווטרינרים, בעל חיים שאתם לא מכירים, לא להתקרב?
17: בדיוק ככה, ויותר מזה, אני מבקש שבמידה ורואים בעל חיים, שהוא משדר איזה שהם סימנים שאפילו מעלים חשד, בבקשה תדווחו לווטרינר של המועצה, ווטרינר הרשותי, ווטרינר ממשלתי, שיגיע, יעיף מבט, יפעל אם צריך, וכך אנחנו נמנע בעצם חשיפה לאדם או חייל.
1: ונוכל להציל גם אחרים כמובן.
17: בוודאי, בוודאי.
1: יפה, טוב.
17: אני חייב לציין לפני שאנחנו מסתכלים שב-2024 היה אירוע מוות בנצרת של רועה צאן, שמת כי לא היה שם דיווח נאות. ולכן מאוד מאוד חשוב. כן, כן, זה מחלה
1: קטנית. אז הנה, אז אני שמח שהעלינו את הנושא הזה, שידעו, זה יכול לקרות בכל עיר שמסתובב לו בעל חיים, משוטט, שאולי נגוע בחלבת, אז ידע הציבור, ייזהר וישמר. תודה רבה לך, דוקטור מיכאל אטינגר.
17: אני מודה לך על זה שחשוב לך, אכפת לכם, ובריאות הציבור הם אומנם בדם שלנו, אבל העזרה שלכם היא מאוד מאוד חשובה, צריך לשדר את זה לציבור ולהעביר כמה חשוב באמת להימנע ממגע עם חיות בר וגם בעלי חיים משוטטים.
1: בשביל זה אנחנו כאן, תודה רבה לך.
17: תודה רבה לכם.
20: צרות של אחרים, צרות של אחרים, צרות של אחרים.
1: טוב, אני מודה שלפעמים זה מעודד אותנו, או הפוך, או הפוך, לגלות מה, מה מעסיק אחרים. הפעם, זה צרות שאנחנו מתקנים בהן?
2: תראה, בהחלט מעניין, הם חיים כנראה בעולם אחר, וזה חדשות דרמטיות היום. תקשיב, חדשות של היום בסן מרינו.
1: אוקיי, מדובר איטליה. במדינה, רק נאמר, קטנטנה. כן, בתוך איטליה, ובכל זאת, יש,
2: כן,
1: ה,
2: יש לה כותרות,
1: את החדשות שלה.
2: כן,
1: אז בואו נשמע.
2: כן. טורניר הידידות ההיסטורי של כלאי הקשת המוצלבים. הכותרות הבוקר בסן מרינו עסקו בסיכום.

0: וידידות בין מחוז מונט ג'רדינו הקטן שבסן מרינו לבין הרשויות המקומיות של העיירה האיטלקית ויקן פיזאנו. ראשי המחוזות התכנסו, החליפו ביניהם תעודות הוקרה חגיגיות והצהירו בפני העיתונאים שמטרת ההסכם היא לקדם ערכים משותפים של שלום ואחווה אזורית.
1: בקרוב אצלנו,
0: קצת
1: עם השכנים,
0: אתה יודע, קצת דומה להסכמי אברהם. ולסיום, סוף לעידן הנייר, הכותרת הכלכלית שמובילה הבוקר את הדיונים בסן מרינו היא ההיערכות הדרמטית של הממשלה להעביר את כל המשק המקומי למערכת חשבוניות דיגיטלית בלעדית. כלי התקשורת המקומיים לא הסתפקו בדיווח יבש על החוק החדש, אלא הקדישו טורים שלמים וכתבות נוסטלגיות שתיארו בערגה את הקלסרים הישנים, את ריח הנייר והחנות השכונתית הקטנה שבה הכל נכתב בכתב יד במשך עשרות שנים.
1: טוב, אז זו באמת חדשה כבר קצת יותר רצינית. זאת אומרת, זה סוג של התקדמות, הבנה שאנחנו נמצאים קצת בעידן אחר, עולם חדש שהולך ומתפתח. קצת פחות כנראה נייר, נראה בקרוב, והשאלה היא, האם משהו שיכול אולי להתבצע במדינה קטנה כל כך, יכול להתבצע גם במדינה קטנה כמו שלנו, במדינת ישראל. אז בעניין הזה אנחנו רוצים לומר שלום לרונן סולומון, מנכ"ל ההתאחדות והמלאכה והתעשייה. שלום.
2: שלום וברכה.
1: אתה רואה בעתיד עולם ללא חשבוניות נייר?
2: בעתיד הרחוק כן, אנחנו מתישהו נגיע לטכנולוגיה הזאת, גם העם לאט לאט יתרגל, אבל זה תהליך שיקח זמן, זה לא מהיום למחר.
1: אבל כן, אתם רואים ועוקבים אחרי ניצנים של מה קורה במדינות אחרות, כמו שהזכרנו הרגע?
2: בואו נתחיל קודם כל בישראל. בישראל אנחנו כבר לאט לאט מגיעים לדיגיטציה הזאת, גם אם אנחנו נכנסים עכשיו למספר ההקצאה, מה שנקרא מודל חשבונית ישראל של רשות המיסים קדמה, אז כבר כל עסקה מעל 5,000 שקלים, כבר מדווחת לרשות המיסים אונליין, כדי לקבל מספר הקצה, אחרת אתה פשוט לא יכול לקזז את המע"מ.
1: זאת אומרת, אתה חייב לרשום מה הסכום שאתה רושם בחשבונית הנייר.
2: נכון, מעל 5,000 שקל זה כבר חובה. עכשיו, רשות המיסים רוצה להרחיב את זה, כמובן היא רצה מהר מדי, ההכלה של התחום הזה זה לוקח זמן, התחלנו מ-25,000 שקל, ולאט לאט ירדנו ל-5,000, 5,000 זה רק החל מהראשון לשישי 2026, זה כבר כמה חודשים, ועדיין יש קושי
1: רגע, זה לא מסרבל, נניח אדם רוכש משהו בחנות אלקטרוניקה, וזה עולה מעל 5,000 שקל, זה כבר אז מצריך את מה שנקרא מספר הקצאה הזה?
2: לא, זה כרגע חל, נכון לכרגע זה חל רק בין עסקים. בהמשך אני מאמין
1: שרשות המיסים... זאת אומרת, זה לא בין עסק לאדם פרטי.
2: נכון, כרגע זה בין עסק לעסק. אני מאמין שמתישהו בעתיד, לא יודע מתי, יכילו את החובה הזאת גם לגבי עסקות מול אנשים פרטיים, או שיורידו את התקרה, כמו שרוצה רשות המיסים נכון לעכשיו, החל מהשקל הראשון.
1: זה אגב, זה מודל שנלמד מהעולם או המצאה ישראלית?
2: נכון, לא, זה מודל שקיים בעולם. תראה, איטליה, ציינתם לגבי איטליה, סן מרינו וכדומה, איטליה זה אכן, יש חובה לחשבונית דיגיטלית החל מ-2024, והאמת האיחוד האירופאי הולך לכיוון הזה ב-2030. זה הטכנולוגיה, זה העולם. וצריכים להבין, יש קצת שוני באיטליה או באיחוד האירופאי, או מדינות כמו מקסיקו וברזיל, שגם החלו את זה, לעומת ישראל, אנחנו קצת טיפה שונים. אחד, תחשוב על החשמלי או האינסטלטור שמגיע לך לבית, או טכנאים מזגנים. הוא בא, עושה את העבודה, והוא צריך להנפיק לך עכשיו חשבונית דיגיטלית. חלק מהאנשים אצלנו אין להם בכלל טלפון חכם, מגזרים חרדיים, מגזרים ערבים, איך הוא ישלח לו את זה בוואטסאפ, איך הוא ישלח לו את זה ב-SMS, או איך הוא ישלח לו את זה, לפעמים יש גם כאלה שאין להם אימייל, איך הוא יעביר לו? אז מה זה אומר? עכשיו אותו עסק, אותו חשמלאי, יחזיק איתו, אחרי שעם כל הציוד חשמל וכדומה, יחזיק איתו ברכב גם מחשב נייד ומדפסת ניידת, זה סרבול, זה קושי.
1: אבל בסוף יצטרכו להגיע לשם לכאורה.
2: תראה, מתישהו אנחנו נגיע לזה, אני לא יודע מתי, זה יכול להיות שיקח עוד עשור, אפילו שני עשורים.
1: עד כדי כך.
2: כן, אנחנו, עוד פעם, אני לא אומר שאנחנו מדינה שמפגרת לעומת האיחוד האירופאי, יש לנו קצת שוני.
1: אבל יש לנו, יש לנו צרכים אחרים לקהלים מסוימים באוכלוסייה.
2: יש לנו קהלים מסוימים, שאין, מה לעשות, אין אצלנו לכולם טלפון חכם, אנחנו מכירים את זה, זו עובדה שידועה.
1: וטוב שכך.
2: אוקיי, בסדר. אז אני אומר, יש גם כאלה שיש גם רפורמות שלוקח ליישם אותם. בוא כך אפילו, עזוב כרגע את המגזרים המיוחדים. כך אנשים מבוגרים, שהם כל החיים התרגלו לקבלה בנייר. אז נכון שכולם רוצים היום פייפרלס, בלי נייר, חשבונית ירוקה והכל יפה. ואנשים מבוגרים, בני 70, 80 וכדומה, שאוהבים גם בכל זאת גם לתייק, יש גם כאלה שאוהבים לתייק קבלות, ירצו את הנייר, ירצו בסוף את הנייר. אז אותו חשמלאי או אינסטלטור, או מי שזה לא יהיה, או אפילו שיכנס לחנות מכולת, הוא לא יכול לשלוח לו את הקבלה, להגיד לו, שלחתי לך את זה ב-SMS,
1: כן, ברור, ברור.

0: יש כאלה שבכל זאת רוצים את זה במודפס.
1: טוב, יפה. אז אנחנו מתקדמים לשם, אבל בקצב קצת יותר איטי מסן מרינו.
0: אנחנו מתקדמים לשם בקצב קצת יותר איטי, נכון. צריכים לא לקחת בחשבון את העלויות, כי עסק קטן, בסופו של דבר יש לזה גם עלויות, כי יש פה תוכנה שמאחורי הקלעים.
1: כן, אבל זה נראה לי דווקא זה אולי עלות חד פעמית, אחרי זה אתה חוסך לכל השנים את הדפסת הנייר, לא?
0: תתפלא לשמוע, זה למעשה עלות חודשית.
1: כי יש את החברות שמתווכות בעצם בינינו לבין רשות המיסים.
0: בסוף מישהו צריך להתפרנס, כולם מתפרנסים, ויש פרנסה לכולם. אז אני אומר, יש תוכנות הנהלת חשבונות שמנהלות את זה. ברור שככל שהעסק הוא קטן יותר,
1: אז ההוצאה היא יותר משמעותית.
0: ברור, העלות יותר גבוהה לה ויותר קשה, וכמובן גם יכול להיות שברמה מסוימת, הסכום מסוים יהיה צריך לתת פטור, כדי שלא יהיה על כל סכום של שקל, 2 שקלים, 10 שקלים, שבן אדם קנה בקבוק שתייה, ועכשיו צריך להתחיל לעשות לו את הכל דיגיטלי, זה כבר ממש לא ריאלי.
1: טוב, אז נקווה שאתם תאחזו ראש בעניין הזה, ותדעו גם להסביר למחוקק, מה לא לעשות?
2: אני לדעתי, אם אנחנו מעתיקים כבר משהו מסן מרינו, לא יודע אם זה דווקא חייב להיות הקבלות הדיגיטליות, אני הייתי אולי ממליץ שאת המשחקי פליו, הידידות האלה,
1: את זה נלך, על זה נלך.
2: תקשיב, כאילו כל כך לא כואב לכם הראש, זה מה שפותח לכם את הכותרות הבוקר, אני הייתי הולך עם זה.
1: מסכים לגמרי. רונן סולומון, גם אתה בטח היית מצטרף, מנכ"ל התאחדות המלאכה והתעשייה, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: קצת פרסומות ועוד מעט, איך ימין ושמאל הפכו למושגים פוליטיים?
3: מיד נשוב למגזין הצהריים עם אריאל ברמן.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
2: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
3: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
4: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
5: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית, 1-800-706-706.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
8: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
9: כל אדם שיתם, יחזק לומדי תורה. יום אחד שתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה, בעזרת השם.
8: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
10: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
11: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
12: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
13: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
14: ישראל עושה חשבון, כי
15: יושר
14: אמיתי זה
15: לתוך חיסכון. עכשיו איתכם מגזין הצהריים עם אריאל ברמן.
16: כאמור, בעשרת ימי תשובה אנחנו עוסקים בכל יום בנושא אחר שחשוב להתחזק בו. אתמול עסקנו בשמירת הלשון, היום במסע ומתן, ולכאורה מסע ומתן זה משהו פשוט, קונים, מוכרים, משלמים. למה זה נושא שבכל זאת צריך לערער בו בתשובה ולשים לב איפה אפשר ליפול בו? אנחנו רוצים לשאול את הרב רועי מושקוביץ, ראש כולל רועי ישראל. שלום וברכה, כבוד הרב.
17: שלום וברכה, אריאל, צהריים טובים לך וכל המשתתפים איתנו.
16: ובהקשר הזה גם חשוב להדגיש, גם דיין כמובן, ואני מניח שמגיעות אליכם שאלות בענייני מסע ומתן, והשאלה איזה סוג של שאלות אלה?
17: ברור, יש מגוון רחב של שאלות, כמעט על כל נושא ונושא, אם אדם שם לב ומתבונן כיצד הוא מתנהג על פי ההלכה ועל פי התורה הקדושה, יכול, כמעט על כל צעד ושעל מתעורר שאלה. אז כמובן שבדרך כלל אנשים מבטרים אחד לשני ומוכלים, וככה צריך להיות, להגיע לפשרה, כמו שהגמרא אומרת, איזה משפט שיש בו שלום, זאת פשרה, שמגיעים לביצוע, מגיעים לחקר השווה, וככה לא צריך להגיע בכלל לבית הדין, ככה עדיף, עדיף תפי לפנים משורת הדין, כל מה בית המקדש חרב, זה היה בגלל שהעמידו דבריהם על הדין. זאת אומרת, רואים מכאן שללכת לדין תורה זה לא הדבר הכי מומלץ והכי טוב, אלא עדיף תמיד להגיע לידי איזה הסכמה.
16: עכשיו אני מבין שמסע ומתן זה לא בהכרח עסקה של כסף אחד בין השני. מסע ומתן יכול להיות על דברים נוספים, כמו למשל על יהודי שהולך לסליחות ב-4 לפנות בוקר והמעלית מרעישה, נכון? מקרה שקרה. מה קרה?
17: שהגיע לפתחנו, וכמו שאמרת באמת, הנושא הדיני והמסע ומתן זה יכול להיות בהרבה דברים. במקרה הזה מאוד מעניין, מדבר על בניין דיירים, 6 קומות, 6-7 קומות, יהודי מבוגר שקם בשמות הבוקר, כמו שכתוב וכמו ששניין נכתחיל, לומר סליחות דווקא לפני בעלות השחר, לפני הנץ, ואותו יהודי מקומה שיורד כל פעם, הוא לא יכול עכשיו 6 קומות לרד ברגל, אולי יותר בריא, אבל זה לא ככה בגיל שלו, אז הוא נוסע במעלית ויורד למטה, דאקה שהשכן מקומה הראשונה, בעל ביתנו, תקשיב, אתה מהיר אותי כל בוקר, המעלית היא לא כל חדשה, או שהיא עושה רעש, או התזוזה שלה, גורמת לו מתעורר, כל בוקר הוא מחדש, במקום לקום בשעה 7, כמו שהוא רגיל, בגלל אותו יהודי צדיק שקם לסליחות, אז הוא צריך להתעורר ב-4 לפנות בוקר.
16: עכשיו, זה שאלה במסע ומתן בעצם, אפילו שאין פה עניין כספי ממש?
17: זה נזקי שכנים, אין נזקי שכנים גדול מזה. אומר אותו שכן, אני לא מסכים שתשתמש במעלית, המעלית היא רכוש משותף.
16: מה הדין במקרה כזה?
17: אז מה הדין? בכזה מצב אנחנו כמובן, נזכיר לי עוד סיפור מפני כמה שנים, וככה רק לראות את החילוק שבדברים.
16: רק בקצרה?
17: בקצרה כמובן, היה איזה משפחה עם ילדים, תינוק, וכל התינוק מתעורר כל פעם ב-5:00 בבוקר, ולא מבינים מה קרה, מביאים לו דייסה, מביאים לו מה שצריך. מה התברר? שהשליח של העיתונים, הוא מעיר אותו עם המעלית, אז גם אותו דבר. אז אנחנו כמובן נמצאים בסוגיה הזאת, והרמו מפורש פוסק, שאם אדם מכה בפטיש כל פעם ומאיר או מזיק, הוא עושה חולי הראש, ככה הוא כותב, לאחד השכנים, הוא חייב להפסיק עם זה, כיוון שמזיק אותו, נקודה. אמנם בהלכה מובן שיש חילוק לגבי אשן, אדם שמוציא אשן מהבית שלו, יש לו תנור עם אשן או משהו כזה, אז אם זה אשן קבוע, אז הוא כמובן, הוא לא יכול לעשות את זה, הוא חייב להפסיק. אבל זה השן שהוא מדי פעם, אז אפשר לבוא להביא תענות, מותר לבן אדם לעשות כל מיני פעולות.
16: אז מה הדין במקרה של הסליחות?
17: לכן חשבתי את החילוק הזה מאוד מעניין. אם זה שליח של איתו, שמגיע כל יום וכל יום מזיק מחדש, הוא חייב להפסיק. אבל פה זה משהו תקופתי מאוד. פר סליחות, אני חושב שכן צריך לבוא לקראת, וכן אי אפשר יהיה להוציא ולהגיד לאותו אדם.
16: אז זה מה שהכרעת על השכנים.
17: וככה נראה שבאמת יפה. היה עדיף כמובן שגם הוא אולי יקום בשיחות איתו ביחד וככה יגיעו לשלום ביניהם, אבל במקרה הזה אי אפשר יהיה לקוף את השכן מלמעלה לרדת במדרגות ולא יוכל להשתמש במעלית.
16: לפחות בתקופה הזו. הרב רועי מושקוביץ, תודה גדולה, שתהיה לנו גמר חתימה טובה.
17: גמר חתימה שנה נפלאה וטובה.
16: תודה רבה.
18: מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אתה יודע את זה?
16: אז אחרי ששמענו על הרשימות, אלה שרוצים לפסול ואלה שרוצים להשאיר ואלה שנגד אלה, אנחנו רוצים גם לשמוע בכלל איך נולד הרעיון הזה של מפלגות ימין ומפלגות שמאל, והיחיד שאנחנו יכולים להפנות אליו את השאלה הזאת זה עופר גדנקן, ושואלים אותו, מאיפה אתה יודע את זה?
19: אז זה מתחיל איפה שהתחילה גם דמוקרטיה, לא בטוח שאני במיקרופון. כן. הכל מתחיל בצרפת המלוכנית של המאה ה-18, שחולקה למעמדות, האצילים ואנשי הדת הם הפטורים ממיסים ויש להם זכויות יתר. פשוטי העם שגובעים ברעב ועם עול מיסים כבד. שנת 1789, קופת המדינה התרוקנה בגלל חובות מלחמות, בזבוזים של המלך לואי ה-16. אז הוא מכנס גוף שלא דמוקרטי במיוחד, שנקרא אספת המעמדות, כדי לאשר מיסים חדשים על העם. פשוטי העם נמאס להם מהשיטה שבה איכשהו הוועדה הזאת תמיד מנצחת אותם בהצבעות. כן. אז הם פורשים ומכריזים על עצמם כגוף מחוקק עצמאי בשם האספה הלאומית. המלך מפעיל את הצבא, שנלחם בהמונים המורבים ברחובות של פריז, וכשהמלך רואה שהחומות של המבצר הבסטיליה עומדים לקרוס, הוא מתקפל והוא מורה להצילים להצטרף לאותה אספה עם העם. וכך במקום שנקרא אולם השעשועים הקטנים בוורסאי, רצו להרחיק את זה מפריז, ישבו לראשונה ביחד שני המחנות. הברון דה גוביל כתב בזיכרונות שלו, אלה שהיו נאמנים למלך כמו הוא, תפסו מקומות מימין לכיסא היושב ראש, כדי להתחמק מהצעקות, הכללות וההתנהגות המגונה שהשתוללו במחנה של פשוטי העם. כלומר, מצד ימין של היושב ראש האספה, התיישבו אצילים, כן. אנשי דת שרצו לשמור על המצב הקיים. השמרנים. ומצד שמאל התיישבו המהפכנים שרצו להעביר את הכוח לעם, לחלק את הזכויות באופן שווה. בלטינית המילה ליבר, חופש, ליברלים. העיתונאים שסיקרו את האספה הזאת השתמשו בתיאור של מקום הכיסאות כדי לקצר לעצמם את הטקסט, וכך נכתב בעיתון למשל, ההצעה נתקלה בהתנגדות מהצד הימני.
16: וואו.
19: וכך נולדו המושגים שמאל וימין לתאר שמרנים וליברלים. אגב, הוויכוחים לא הובילו לשום דבר טוב. זה נגמר בלואי ה-16 ואשתו מרי אנטואנט שהובלו לגיליוטינה ולגרדום. העם הצרפתי נכנס לתקופה של כאוס. אז פעם באה שאתם שומעים התבטאויות צורמות על ימני או שמאלני, תזכרו שזה בסך הכל הצד של החדר שמישהו בחר בקיץ 1789.
16: אני הייתי לוקח בזה משהו אחר, תזכרו שמי שישם בזה זה הצרפתים, גם בזה הם אשמים.
19: וגם אז אף אחד לא רצה לשבת במרכז.
16: אבל אני גם לוקח מתוך זה ששים לב שהספסוף, זה שדיבר לו יפה, הגיע דווקא מהצד השמאלי של האולם, לא רוצה להגיד של המפה הפוליטית. עופר גדנקן, תודה רבה לך, עד כאן מגזין הצהריים להפעם, תודה לנורית אפלבוים העורכת, לשלמה פולק המפיק, לטכנאי השידור מוטי קופפר, תודה רבה לכם, נשתמע כאן בעזרת השם גם מחר באחת, עד אז חדשות טובות.

0: שווה חיים.
1: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
2: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
3: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
6: הצנטר, הצנטר.
7: שער התפילה שלעולם לא ננעל. שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
8: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
6: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: חמול, חמול,
8: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: עשרת ימי תשובה בקול חי על חטא שחטאנו לפניך.

0: שלום וברכה. אחד נותן את מכנסיו לתופרת שתעשה לו מכפלת. את צריך לדעת שהלכה אומרת כך. כל עוד גם שהמכנסיים כבר התופרת תפרה לו את המכפלת והתקשרה אליו, בוא תיקח את זה, אני לא רוצה להשאיר את זה אצלי. כל עוד שהמכנסיים נמצאים אצל התופרת, אז הוא לא מבטל מצוות עשה שבמות ייתן שכרו, והוא לא עובר עליו. אבל מהרגע שהוא לקח את המכנסיים, יש לו מצוות עשה דאורייתא לשלם, אם לצורך העניין הוא לקח את זה בשתיים בצהריים, עד שקיעת החמה. ואם הוא לקח את זה בשעה 10 בלילה, עד עלות השחר, הוא צריך עד אז לשלם. ואם הוא לא שילם עד אז, כמובן הוא ביטל מצוות עשה דאורייתא שביומות ייתן שכרו. והרבה פעמים גם כן על הלאווים האלה, זה לא, הוא עובר על הלאו, אם זה היה ביום והוא לא שילם עד השקיעה, זה על הלאו שלא תבוא עליו השמש, ואם זה בלילה, אז על הלאו של בעל תלין. מאוד מאוד שכיח הדברים האלה, היא רצון שנזכה לעשות מסע ומתן על פי ההלכה.
1: האזנתם לפינתו של הרב נחום נוסבכר על חטא שחטאנו לפניו.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. מטוס ממשלתי איראני המשמש בדרך כלל להטסת בכירים בממשל בטהרן נחת היום בערב הסעודית. בשלב זה לא פורסם באופן רשמי מי נמצא על סיפון המטוס, מה מטרת הביקור והאם מדובר בשליחות מדינית או ביטחונית. גם זהות הגורמים האיראנים שהגיעו לממלכה טרם התבררה. צהל חיסל בחאן יונס מפקד פלוגה במטה המבצעים בזרוע הצבאית של חמאס שהוביל אימונים למחבלים לקראת טבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בעיר עזה חוסל פעיל בזרוע הצבאית של חמאס שעסק בייצור אמצעי לחימה. השניים פעלו לאחרונה לקידום מתווה טרור ולשיקום יכולות הארגון. המחלקה לחקירות שוטרים הגישה לבית משפט השלום בחיפה כתב אישום נגד בלש משטרה המייחס לו שורת עבירות לתקיפה שלא כדין ושיבוש מהלכי משפט בשל שלושה אירועים בשנת 2025. על פי האישום הבלש תקף אזרחים וערך דוחות כוזבים בנוגע לאירועים. בלש נוסף נאשם בשיבוש מהלכי משפט. המשכת המדיניות העוינת של האום כלפי ישראל תוך הטיה ברורה לטובת הצד הערבי ומתן גיבוי לעמדותיו בזירה הבינלאומית. הנציב העליון של האום לזכויות אדם דרש להתיר לחוקרים בינלאומיים גישה לרצועת עזה כדי לדבריו לסייע באיסוף ראיות על רקע חשש מפני הפרות ופשעי מלחמה מצד ישראל. משרד הבריאות הודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול והכנת תרופות בכרמיאל, זאת בעקבות תוצאות חריגות בדיגום המים. קורקינט של אחד מנוסעי הרכבת התלקח היום בעת ירידתו של הנוסע בתחנת תל אביב ההגנה. פקח הרכבת הרחיק את הקורקינט מהרכבת וצוות כבאות והצלה שהוזק למקום קיבה את האש. לא היו נפגעים באירוע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: התחזית בחסות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר דומה וביום חמישי ירידה במידות החום.
1: התחזית בחסות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי מאחל המאזין.

0: כל יום בכל השידורים מתחברים, והיום על חטא שחטאנו לפניך במסע ומתן, גמר חתימה טובה מכל חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

בזמן אוויר. יום גימל, מה קורה חברים? מה קורה שימי ברוורמן, פסח בגד, קובי סגל? הולכים ומתקרבים אל עבר יום כיפור, הסרטים מתשובה כאן.

רולי. חברים, אתם יודעים כבר, אנחנו כבר שלושה ימים אל תוך אחד הרגעים הכי מרגשים ובוודאי הכי טובים שהיו כאן בפתיחת השנה. אתם יודעים מה? הרגע הכי טוב שהיה בפתיחת השנה, ברור. עם ישראל מתחזק בשבת. הלכות שבת, פעולות בשבת. זה מדהים מה שקורה פה בתוכנית שלנו. אנחנו ניתן, איך רואים? צריך פה לתת קרדיט. הדבר בשם אמרו. אז ישראל מאיר, מנהל התוכניות החרוץ, מצלצל אלינו לפני ראש השנה ואומר שבגלל שכתוב בערוך לנר השנה, שכמובן כמו מספר שנים בעבר, היום הראשון של ראש השנה שבת ולא תקעו, כמו שאתם יודעים, אז זה יכול להגיע לשני הצדדים חלילה לצד לא טוב, כמו שהיה בשנה של השבעה באוקטובר בשמחת תורה, שאותו דבר, לא תקעו בשופר. מצד שני מתחזקים בהלכות שבת, והשבת הופכת להיות הסנגור, אז יש שנה סופר טובה. יש נגיד אדם שהוא תורם, שרוצה להישאר בעילום שם, שהוא נותן אחד המאזינים שלנו ביום חמישי הקרוב 10,000 שקל מזומן, 10,000 שקל מזומן, ואתם רק מצלצלים בהמוניכם ומקבלים כל מיני קבלות על שבת. שוב, בגלל שהשנה לא תקעו ביום הראשון, יש איזה חוסר, צריכים פה להשלים את זה על ידי הלכות שבת, קבלת שבת, כל מיני אנשים מקבלים את 10 דקות לפני, הוא לא מדבר בשבת דברי חול, זה מכין שולחן עם צלחות יפות, כל אחד עם הדברים שלו. השאירו לי הודעה, או בטבעה הקולית 039-039-039, או נסו לחייג אלינו כאן לטירוף בשידור 03-593-93-93, 03-593-93-93, וביום חמישי אחד מכם לוקח 10,000 שקל מזומן.

0: השאלון. שאלון, כל יום יש לנו כאן מישהו עם שאלון, והפעם אחד מהחברים באמת אבל אמיתי הכי קרובים שלי והכי אישיים שלי, אנחנו מגיל 5 יחד, חבר ילדות, וקוראים לו אלי ביר, נשיא איחוד הצלה. אלי, מה קורה ידידי אחי?
1: אני קורצתי בסדר, אבל אצלך עוד יותר טוב, אתה נראה יותר צעיר, אני נראה יותר מבוגר, ככל שהשנים בוער...
0: אבל אתה עושה יותר חסד, אחי, בוא.
1: אוקיי, אנחנו, אתה יודע, בסדר, אם ככה, אז אנחנו בסדר.
0: תסביר למאזינים עד כמה אנחנו חברים כל כך הרבה שנים מבית וגן.
1: אני חושב שאתה עושה חסד לא פחות ממני. קודם כל צריך להסביר לאנשים מה זה בית וגן, אנשים לא מבינים מה זה לגדול בבית וגן. אני חושב שירושלים... התברכה בשכונה המדהימה הזאת, אבל יש הרבה זכויות לשכונה הזאת. שלוי וזמן אורבך היה מסתובב לנו
0: נכון.
1: וגם זה היה השכונה,
0: נכון.
1: השכונה.
0: ואדמור מאמשינו, והרבה אנשים חשובים.
1: אדמור מטול.
0: נכון. אדמור מביר.
1: שכונת חסד, אפשר לומר שחסד היה מילת מפתח בבית וגן.
0: אני זוכר כל סוכות את קונים את רוגים מאבא שלך, נכון, זצל?
1: כן, ביר את רוגים, זה היה... אני למדתי משם
0: כאילו,
1: מה זה פיטם.
0: אני, אני בתור ילד יודע מה זה ביר מאת רוגים ולולבים, ופתאום הבחור הזה הפך להיות האיש חסד הכי גדול בישראל, בלי שום ספק, באמת. נשיא של 10,000 מתנדבים. ותשמע, איזה, באמת, אבל אחי, עזוב אותך שטויות, איזה כבוד ונחת אתה עושה לכולנו, באמת, היא מגיעה לכל מקום בעולם ועושה חסד אמיתי.
1: ברוך השם, אני גאה מאוד בכל המתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה בכל הארץ, ואני יודע שחלק גדול מהם מאזינים לך עכשיו, ואני פשוט גאה בהם על כל העשייה שלהם. בחג ראש השנה 3,850 אירועי חירום בראש השנה הראשון והשני. 3,850 אירועי חירום שמתנדבי איחוד הצלה יצאו אליהם, זה פשוט גאווה בכל הארץ, מרמת הגולן עד אילת.
0: זה חבר'ה שיצאו, מתנדבים יצאו מהתפילה, מהסעודה, מהלא משנה, השופר, כדי להציל חיים.
1: כן, כולל בני המשפחה שלי. ועזבו את הבית.
0: מה זאת אומרת?
1: אשתי הלכה לאיזה אירוע לידה, הבת שלי יצאה לעוד אירוע לידה, ובסוף היינו צריכים לארגן איזה מישהו שיתקע בשופר, כי הם פספסו ביום ראשון, וזה פשוט מדהים לראות שאנשים מוכנים לעזוב את הבית, הילדים, את המשפחה, את התפילה למען עצמם. הרי מה, למה הולכים לראש הלאה להתפלל? לתן למי לחיים ומי למוות. בעצם מתפללים לקדוש ברוך הוא, תן לנו חיים. ומה קורה? פתאום יש אירוע חירום, והם עוזבים את הבית כנסת, תן לעצמך שאתה באמצע משפט. לוחם למען עצמך, וזה מישהו אחר אומר, יש לי משפט ליד, אני צריך את העזרה שלך. זה מדהים.
0: תשמע, אנשים צריכים לדעת, אלי, אלי ביר, זה מסוג האנשים שהוא לדוגמה, למה? באמת עכשיו, הבחור גר בקומה חמישית ברמות, באותה דירה כל כך הרבה שנים, בלי מעלית, נוסע עם רכב פשוט, אשתו מיילדת בחירה באיחוד הצלה, הקים את אגף אנשים, הילדות שלו, החתן שלו, אשתו, כולם פרמדיק, כאילו באמת אתם משפחה של חסד. חבר'ה, אלי ביר, הוא גם מותר לו לפי החוק ולפי ההלכה ברור לקבל משכורות ולטוס כמו שהוא רוצה, ומה, בן אדם עושה חסד שאין
1: קידוש השם בעולם. ברוך השם, הכל בסדר.
0: לא, אני מרחם עליך, אחי, אבל שאנשים ידעו, לא, שאנשים ידעו שאתה באמת, אתה באמת איש חסד, אחי.
1: אני רוצה להגיד לך שקודם כל, אני נהנה מכל רגע ביום ולילה, אני גאה במה שאני עושה, הכל בסדר. אני גר בקומה הרביעית, כי אני לא רוצה שיבוא לבקר אותי. לכן, אני סתם צוחק. אני אומר, קומה רביעית, הרבה אנשים שואלים, אומרים לי, למה אתה גר בקומה הרביעית, בימה לי 65 מדרגות? אני אומר, מי שמסוגל לעלות 65 מדרגות, ראוי לבוא לבקר אותי. אתה באת כמה פעמים.
0: כן. תשמע, אלי, שאלון קצר, אני רוצה שכן תביא לי את המתנדב, אם אני צריך להגיד לך מתנדב איחוד הצלה אחד שעולה לך בראש עכשיו, לא משנה באיזה סיטואציה, לא משנה מתי, סתם יודע שכולם וזה, אבל תן לי איזה מתנדב שאתה לא תשכח איזה התנדבות שלו. חבר'ה, לא הכנו מראש, הכל זה אסוציאציות, זה הכל מהראש.
1: אני רוצה, יש מתנדב שקוראים לו דוקטור אריה יפה, לא חשבתי עליו שנייה לפני זה, כאילו זה הגיע ככה, זה שהציל ילדה בת 6 ממוות בחוש השנה, בחג השני של ראש השנה, ביום השני של ראש השנה, ילדה בת 6 שיש לה מחלה ניוון שרירים מסוימת, והיא פשוט הגיעה למצב כמעט מוות. הוא עזב את בית כנסת, הוא מתעלה בית כנסת הגדול בירושלים, ועזב את בית כנסת ורץ להציל אותה והציל את החיים שלה, ילדה בת 6.
0: מדהים, מדהים, מדהים. בוא נדבר על רגע שאתה אישית היית בו, זה רגע בחיים, את שמע, היית מהאוטובוסים ודרך מיליון פיגועים, אבל תן איזה רגע אחד שלא תשכח, אלי ביר, שאתה היית.
1: אני הייתי באירוע מיד אחרי איזה יומיים אחרי השביל אוקטובר, הייתי בעוטף עזה, ונסעתי ברכב עם החתן שלי, אהרון בן ארוש, שהוא גם חובש באיחוד הצלה, והבת שלי, אביגיל בן ארוש, שהיא פרמדיקית, ונסענו להביא ציוד רפואי שם באיזה כמה יישובים שם. עשינו טעות בכביש, זה היה בלילה, ב-11 בלילה, והגענו ל-323, היה חשוך, לא היה אף בן אדם חי במקום. פתאום הגענו למצב שמצאנו את עצמנו מול איזה 6 נמרים של צהל, חשבנו, לא ידענו אם זה מחבלים, לא ידענו כלום, שלפו נשקים אלינו עם פנסים, ואנחנו עצרנו בחריקה, והם צועקים, צו, צו, לא הבנו מה הם אומרים, צו מהאוטו, צו מהמקום, צו, והחתן שעשה סיבוב, ואנחנו שומעים את הנשקים, ככה עם הכדורים, נכנסים לקנה, אלו בתוכים יורים בנו, הם חשבו שאנחנו מחבלים. אמרתי לעצמי, וואי וואי, אחרי כל מה שאמרתי בחיים, אחרי הקורונה, אחרי זה, אני פתאום מת על ידי חיילי צהל. הבת שלי, אביגיל, שהיא גיבורה, יצאה עם ידיים מהאוטו, היא עדיין למעלה, ו... עם צעקה, אנחנו מתנדבים יהודים, אנחנו ביחוד הצלה, אנחנו ביחוד הצלה, וזה היה הפסית השנייה לפני שירו בנו, זה היה מדהים, ואיך שיצאנו מזה.
0: איזה סיפור. איחוד הצלה, רבותיי, אלי ביר, נשיא איחוד הצלה, 10,000 מתנדבים, והיום, תשמע, היום ברוך השם, כולם רוצים להתנדב ולתרום, להיות חלק ממה שאתם עושים, וזאת זכות לתרום לכם. פעם, היית צריך לאכול ביזיונות, ללכת לכל מיני מיליונרים שם באמריקה, שמרגישים מעצמם, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא פינק אותם בכסף, אז חושבים שזה, ונתנו לך חכות בחוץ, תשמע, הגעת לאימפריה הזאת באמת עם עבודת עמידות קשה, אחי, ואני יודע את זה.
1: לפעמים, אני זוכר שעברתי פעם איזה ביזיון מסוים, איזה אחד באמת עשיר מאוד גדול, שהיה קצת שחצן, והוא אמר לי, מה אתה רוצה ממני, כל היום משגעים לי את השכל, לא עוזבים אותי, כל היום מבקשים ממני כסף, לא, אני הולך לבית כנסת, מבקשים ממני כסף. דופק אצלי בדלת, דופקים אצלי בדלת, אנשים באים, כל היום מבקש. אומר לי, אני לא יכול לקחת את זה יותר. אמרתי, תקשיב, אני לא רב, אני לא מקובל, אני אתן לך ברכה. שאף אחד לא יפריע לך יותר, שתחיה חיים שקטים, שאף אחד לא יבקש ממך כסף, שתחיה חיים רגילים, וזה, אז הוא פתאום מסתכל עליי, הוא קולט, אני מקלל אותו. אמרתי, הוא אומר לי, מה, תפסיק, תקח, תעצור, תחזור בך, הוא צועק עליי. אמרתי לו, אז תעשה לי כבר, תהיה שמח בחלקך, תהיה שמח שהקדוש ברוך הוא נתן לך את האפשרות לתת, ואל תתלונן שמבקשים ממך. הרבה אנשים היו שמחים להיות במצב שלך, ואותו בן אדם נהיה אחד מהתורמים הגדולים שלנו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא המשיך את ההצלחה שלו, אבל הוא קלט שלקבל מהקדוש ברוך הוא כסף, זה גם ניסיון לא קל, וכשאתה נותן כסף, תהיה שמח כשאתה נותן. ואני לימדתי הרבה אנשים גם לתת. הרבה אנשים היום בעולם נותנים בזכות זה שנתתי להם את האפשרות הזאת, והם מרגישים, הנה, הם נותנים אופנוע, הם נותנים דפיברילטור, נותנים תיק אחיה, הם מצילים חיים. ולכן הריגון הצליח.
0: תשמע, אתה לא מזלזל בשקל שאנשים תורמים, ומצד שני, אני רוצה כאן לשמוע על התרומה הכי גדולה שעד היום קיבלת באיחוד הצלה שאתה יכול לחשוף לנו. וזאת שאלה שרק אני יכול לשאול אותך בשידור. בוא נראה איך אתה יוצא מזה.
1: וואי וואי וואי, אני אגיד לך מה, יש איזה אחד, התורם הכי גדול שלנו,
0: יש לזה אחר.
1: מיום.
0: נו?
1: אני אספר לך, התורם הכי גדול שלנו, זה בחור בשם יצחק, שהוא נהג מונית בירושלים, ויש לו מונית קטנה בירושלים, אני חושב שיש לו סוברו או משהו כזה, אולי הוא כבר שדרג את עצמו לטויוטה, והוא מתעדל ביחוד הצלה, והוא יוצא 5 פעמים ביום בשעת העבודה שלו, עוצר את העבודה, הוא לא לוקח נוסעים, או שהוא מוציא נוסעים מהרכב, והולך לציל חיים. פגשתי אותו, נתתי לו חיבוק, אמרתי לו, אתה התורם הכי גדול שלנו, יותר משמיריה מדלסון. אתה, אפילו שמיריה מדלסון היא תורמת ענקית שלנו, אבל היא נותנת אחוז קטן מהפרנסה, מהנתח כסף שיש לה, ואתה יצחק נותן חלק גדול מהפרנסה שלך לאיחוד הצלה, גם עוצר את העבודה, גם מפסיד כסף, אז הוא התורם הכי גדול שלו. לעומת זה יש אנשים שנותנים סכומים ענקיים, כמובן כולם מכירים את מירי מדלסון, שאני מאוד גאה להיות חבר ושותף בעשייה שלנו ואחרים, והיה לי לא מזמן, לפני כמה ימים, איזה תורם שהגיע עם המשפחה שלו וראה את העשייה שלנו ושאל כמה עולה בניין לאיחוד הצלה בגבעת שאול, הבניין החדש שלנו, ואמרתי לו שזה בניין שעולה 16 מיליון דולר ואנחנו צריכים להגדיל שם, להוסיף קומות. אין לנו מספיק מקומות להכשרה ואין לנו מספיק מקומות להביא עוד מתנדבים, ופשוט הארגון גודל מיום ליום ואנחנו 10,000 מתנדבים, אז על המקום אמרו שהם ייתנו חצי מזה.
0: מה אתה אומר?
1: אז יש לנו גם יצחק שהוא התורם הכי גדול שלנו, ויש גם אחרים שתורמים מהם ספורים גדולים.
0: 8 מיליון, וואו, וואו. תשמע, אלי, מבחינתך מה החלום שלך כשקמת יחידות בים ויחידות רחפנים ויחידות אופנועים, וכשאתה באת על היום אחד, יום אחד הגיע אלי ביר, הוא תמיד התעסק בבית וגם בהצלות חיים, תמיד היה כזה, ויום אחד אומר, חבר'ה, תוך 90 שניות יצילו אנשים. באמת, באמת אמרתי שיש סיכוי שיצמחו לי שערות בראש יותר מהר מאשר מתנדבים יגיעו ב-90, ואחי, הרקת את העולם עם ה-90 שניות האלה, אנשים מתנדבים מגיעים תוך 90 שניות.
1: אני גם אומר להם, תשמע, יש לנו אזורים בארץ, כמו בני ברק, או קריית ספר, כל מיני מקומות שיש הרבה קהילה חרדית שם, והם אנשים הכי אוהבים לרוץ ולתת, ורצים באמצע הלילה, פיג'מות, ובאמצע התפילה. ואני אומר לחבר'ה, למשל בבני ברק, הם הגיעו כבר ל-75 שניות, אמרתו, חבר'ה, תירגעו, זה 90 שניות, זה גם אומר לא מדי מהר, כן? תתלהט את הקצב. אבל זה מדהים לראות שיש להם כל כך הרבה אנשים שהעניין של 90 שניות תפס אצלם, ואני רוצה שבכל מקום בארץ זה יהיה ככה בקיבוץ בנגב, זה יהיה במטולה, שיהיה ככה בתל אביב, בעזרת השם, הארגון הזה ימשיך לגדול ויגיע למצב שבאמת יגיע ל-90 שניות, לא רק באזורים שאנחנו חזקים בהם, אלא אזורים שאנחנו עדיין לא חזקים שם.
0: אלי ביר, לסיום השאלון, נקודה, אתה יודע, אנחנו רדיו דתי, רדיו חרדי, ובתקופה הזאת כמה שדברים נגד הדתיים והחרדים ולומדי התורה, ודווקא אצלכם יש כזה קידוש השם, שאתה רואה, אתה רואה חבר'ה חרדים, מבריחים, כמובן גם לא, גם חילונים ודתיים לא הכל, אבל יוצאים ומצילים חיים, זה קידוש השם מטורף מה שאתם עושים. אתה גם חושב על זה, או שפחות את העניין, אתה יודע, פחות מתעסק בזה עכשיו?
1: אני חושב שהעניין של 90 שניות זה הדבר העיקרי שלי, אבל הדבר הנוסף, הערך המוסף שיש פה, זה הקידוש השם. וזה כזה כיף לראות, כל הזמן מזכירים, איחוד הצלה ועוד ארגונים כמו זקה ועזר מציון ויצרה ועוד הרבה ארגונים מדהימים, חרדיים או דתיים שהתחילו. זה פשוט גאווה לעם ישראל. אנחנו דוגמה ומופת לא רק לישראל פה, אלא לעולם כולו. באים אליי סנטורים ונשיאים ואחרים, כשנשיא ארצות הברית הגיע לישראל ואחרים, ואומרים, וואו, מה זה הדבר הזה? 90 שניות, מאיפה זה הגיע? זה הגיע מהערך של התורה. ואהבת לריח כמוך. אנחנו הרי כולם יודעים מה זה התורה, ואנחנו לומדים אותה, ואנחנו מכבדים אותה. הדת היהודית זה הדת אולי היחידה בעולם, שבעצם מבטלת את כל ההלכות והכל למען הצלת חיים. החיים זה ערך עליון. וזה ואהבת לריח כמוך. אני חושב שאנחנו, כשאנחנו רואים חרדי רץ בשבת עם הטלית שלו, ונכנס לרכב ומציל חיים, זה מחזק את העם היהודי, זה עושה קידוש השם, ואין דבר שהקדוש ברוך הוא נהנה יותר ממנו, זה לראות את האהבת חינם שאנחנו נותנים אחד לשני, ובמיוחד בימים האלה שיש פה ככה בשנאה. צריך לחזק את זה, ואני אומר למתעדבים שלנו, החרדים, אתם חייבים, כשאתם רצים בשבת להציל חיים, תלבשו את הטלית שאתם הולכים להציל מישהו. שאם אתם באים לבית לא דתי, שיראו אתכם נכנסים עם הבית עם הטלית. זה קידוש השם מדהים, ואני מקווה מאוד שאני אזכה לעשות את זה עוד הרבה שנים.
0: שר החסד של ישראל, נשיא איחוד הצלה אלי ביר, עם השאלון, גמר חתימה טובה, תודה שעלית לשידור אצלי.
1: אוהב אותך, תודה, שנה טובה לכולכם.

0: קודם כל, אני חייב לומר לך שהרבה מאוד זמן, והרבה מאוד שנים לדעתי אפילו, לא נתקלתי בשם כל כך מקורי כמו השם שלך, מנחם.
1: כולנו מהבוקר חכים לתוכנית של טוקר.
2: תוכן מרפיק. איזה בסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
3: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4. ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר. מנחם.

0: אכלוך חוגג חדש דרימי 916 AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות
1: הלם הלם שזה פרווה תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים מופנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן גלידת פר ומפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
2: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
3: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
2: שיא

0: תמיד זולים. יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצא ובזול. יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
1: כל אדם שיתם יחזק לומדי תורה, יום אחד שתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדים לזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה, בעזרת השם.
0: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.

0: שווה חיים.
1: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון או נהלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
4: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה.

0: כפוף לתקנון.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן
1: יש מקום לשיפור?
0: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי.

0: מאזינים, ביום חמישי 10,000 שקלים. יש לנו מאזינים קצת? יוסי, מה קורה?
1: ברוך השם.
0: איך אתה הולך להתחזק בנושא השבת והלכותיה?
1: קודם כל תשמע, אין על התוכניות שלך, אין. אתה מפסיד כל יום, תשמע.
0: תודה רבה. תודה רבה.
1: אני עליתי...
0: אז מה אתה אומר?
1: כן. היא מתביישת לעלות, אמרתי אני אעלה.
0: אוקיי.
1: קודם כל, היא מקבלת שבת כל שבוע, 10 דקות לפני זמן ירושלים. זאת אומרת שאם אני... ו-25 דקות לפני שנכנס אצלנו שבת. וקבלה חדשה שגם הוציא שבת 10 דקות אחרי תת שבת.
0: סגור את זה משני הצדדים, אתה אומר, משני הכיוונים.
1: בדיוק.
0: מצוין, רשמתי, תודה רבה לך.
1: יאללה, תודה.
0: שנה טובה, 10,000 שקלים ביום חמישי, הגרלה לאחד המאזינים שלנו בכל מקרה. אחד ירוויח, אבל כולם ירוויחו את נושא השבת. מי עוד איתנו, מרים?
2: כן, שלום שלום.
0: שלום מרים, איך את מתחזקת בשבת?
2: אני מכבדת אותך ואת השבת ואת כל עם ישראל בעזרת השם. אני מקבלת שבת יום חמישי, אני כבר מכינה את הנרות, מכינה את הכסף לצדקה, מכינה את השמן לנרות, וזה כבר ביום חמישי אני מכינה. ביום חמישי בבוקר אני מתפללת תפילת שחרית, איך שאני גומרת להתפלל, לפני שאני מתחילה את בישולי, והכל זה, אני משדש את השולחן לשבת, עם כוסות, עם פריפה יפה, עם נחלות,
0: איזו אווירת שבת. זה מדהים.
2: אני מקבלת שבת 20 דקות לפני השבת.
0: כל הכבוד לך, תודה רבה רבה, תודה. איילה?
3: שלום.
0: שלום, איך את הולכת להתחזק בנושא של השבת?
3: אוקיי, אז המשפחה שלי כל פעם מקבלים את השבת 10 דקות לפני. אני לא תמיד מאורגנת תמיד, אז אני מקבלת את עצמי להיות כבר מאורגנת ב-10 דקות לפני ולקבל אותה גם.
0: לא, תני 11 דקות.
3: 11 וחצי.
0: סגור, יש לך 1.5 דקות בונוס כל שבת, תחשיבי כפול 50, זה עוד שעה שבת במהלך השנה.
3: לא, אנחנו גם מוצאים ברבנותם, וזה רבנותם בשבת, וגם ביום כיפור גם.
0: מדהים. תודה רבה, שנה טובה.
4: כן.
0: אוי, רב מוישה, איך אתה?
4: אור השם.
0: אתה נשמע לי במצב רוח 6 כזה, לא 7-8, אבל גם לא 4-5, 6.
4: לא, 10.
0: אמיתי ב-10 עכשיו? זה ה-C?
4: כן.
0: איך אתה הולך להתחזק בנושא השבת, אחי?
4: אני רוצה ללמוד כל יום אחרי התפילה, הלכה אחת לשבת.
0: אוי, הייתי רוצה ללמוד איתך, תאמין לי, איפה אתה גר?
4: במודיעין עילית.
0: אני לא יכול להגיע לשם. אבל אשריך, כל הכבוד, רשמנו את זה גם. תודה רבה. כל המאזינים שעולים לשידור, וגם אלו שלא עולים, נכנסים להגרלה. הגרלה פשוטה, ביום חמישי, אחד מכולכם לוקח את הפרס. זה הסיפור, 10,000 שקלים, עם חיזוק השבת. אליהו.
5: הלו?
0: אליהו, איך אתה לוקח את השבת?
5: כן, זה אני.
0: כן, זה אני גם.
5: כן, שלום עליכם, מנחם. ברוך השם, ברוך השם. הייתי תקופה מאושפז באיזה מחלקה, היה שם

0: מקרר בחדר משפחות בלי לתקן שבת. וממש אנשי שומרי שבת הם ממש נכשלים ולהגיד להם וזה, ולא, לא, אנשים לא קולטים. קיצור, אתמול תרמתי לתקן שבת שיהיה את המחלקה, שאף אחד לא...
1: בגלל התוכנית פה?
0: לא יהיה קשל. אני חזרתי על זה לפני כן, אבל אתמול עשיתי זה.
1: וואי, איזה זכויות יש פה, חבר'ה. תראו מה זה, בנם תרם מקרר שבת כי עם התקן שבת. רגע, באיזה... אתה לא רוצה לחשוף.
0: עדיף שלא, עדיף שלא. אבל בכלל, שאנשים...
1: אבל עכשיו אתה בסדר או...
0: לא מודעים לזה. לאט לאט, בעזרת השם. בעזרת השם.
1: מה השם לתפילה?
0: לא... בסדר, ברוך השם.
1: יהודי, תתפלו על היהודי הזה.
0: רואים הרבה ניסים. תתפלו על כולם. ובכלל, אנשים ששורים מקררים בזה ש... שידעו שזה ממש חילול שבת, שאם זה בלי התקן, אם משהו מיוחד, שידעו שזה... שצריך ממש...
1: שצריכים להיזהר שם. כל האימא, חשמל וכל הדברים. יפה, אבל כל הכבוד שתרמת שבעקבות התוכנית שלנו, והנה, הנה סיפור גדול. וואי, לוואי שאתה תזכה. תקשיב, זה סיפור טוב. תודה רבה לך, אליהו. רפואה שלמה גם.
0: כולנו זוכים. שיהיה שנה טובה, גמר חתימה טובה. יישר כוח.
1: אמן. זמן אוויר עשרת ימי תשובה, מיכאל.
2: כן, שלום, מנחם, מה נשמע?
1: אני טוב, ברוך השם, ואתה?
2: אני ברוך השם, נהנה לשמוע אותך כל יום, באמת. אז אני...
1: תודה. גם בעשרת ימי תשובה אתה אוהב, כאילו, אתה יודע, אווירה אחרת. בטח.
2: אני בישיבה פה כל יום, בהפסקת צהריים, שומע לך.
1: זה כיף לי.
2: פיצור, אז אני למדנו במשפחה כל הזמן הלכות שבת, פעם בסעודה, אנחנו רוצים עכשיו בזכות התוכנית הזאת, גם זה יהיה לנו יותר מסודר, יותר לנו יותר במסגרת, שתדל ללמוד יותר קבוע.
1: יפה, תודה רבה, חיזקת. יעקב, אתה האחרון בסבב.
3: מה נשמע מנחם?
1: ברוך השם, מעולה, נו, תספר לי.
3: אז זהו, הייתה לנו בבית הכנסת קבוצה של מעלי בתים שעובדים למחייתם, ויש להם דף היום מבלילה, אבל חשבנו שכמה שזה מבורך, אבל מה לגבי הלכות שבת? אז הם ביקשו שבבוקר נעשה שיעור של 40 דקות הלכות שבת. אז זה כבר 5 שנים קיים, כל בוקר 40 דקות הלכות שבת, זה ממש נושא פרי, מלבנים שאלות ביחד, דברים אקטואליים.
1: תן לי דוגמה דבר. למה היה היום.
3: היום הזה יותר הלכות עשרת ימי תשובה קצת, שיהיה דברים מעשיים, אבל באופן כללי זה הלכות שבת כל הזמן.
1: מעולה, תודה רבה לך.

0: 03-5-93-93, חוזרים יד.
1: לא, זה מנחם קוראים לי ואני מאוד מתלהב, מנחם בשידור ברדיו, כן, בשידור חי ברדיו. יש לי מאזין נתניאתי שכתב ש...
2: שנייה, רגע, מנחם, אתה לא מעלה אותי בשידור חי לרדיו.
1: לא מעלה אותך, את כבר בשידור חי.
2: דקה.
1: טוב. מנחם,
3: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
4: איכן יש מקום לשיפור?
3: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי תמיד שומרים על קשר. כל חי
5: תמיד איתי כל חי.
6: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זה בר כל טוב.
8: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
9: שלישיית קפה טורקי אליט, 85 גרם, רק ב-19.90 שקלים. חיתולי בייביסיטר, מידות 3-6, 4 יחידות, רק ב-100 שקלים. ארגליות שוקו, 300 גרם אוסם, רק ב-6.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: בר כל טוב, יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
7: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
10: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
11: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
12: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
13: אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
14: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
15: פרפקטו. For moments that matter.
14: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
16: חג של טעם. חג של איכות. Well done. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
17: חמוי, אולי.
18: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
19: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
0: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת.
20: בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
21: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
22: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
23: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
24: כשחסר אחד, כולם מחכים לך. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
25: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
26: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
27: כולנו מהבוקר מחכים לתוכנית של טוקר.
28: תוכן מרפיק. איזה בסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
29: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4. ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר. מנחם.

זמן אוויר. אז עשרת ימי תשובה כאן בתוכניות שלנו, כמובן התוכניות מותאמות ומתאימות לימים האלה, ושוב אני מזכיר, ההגרלה ביום חמישי בעזרת השם, על 10,000 שקל, 039-039-039, שבת הודעה, או לחייג אלינו כאן 03-593-93.

0: הלו?
1: כן.
0: חנן? מה נשמע? זה מנחם טוקר בשידור, רק לראות שאתה בסדר, אחי הטוב.
2: אופה!
3: אל תעני.
2: מה נשמע
0: מנחם? רבותיי, גדול פייטננו אל חנן משמרתי, מה קורה אחי?
2: מה נשמע חיים שלי, השתבח שמו לאז? איזה תיקון, איזה לילה.
0: שמעתי שבבודפסט עשו לך לחץ.
2: וואי וואי. תשמע, מה שקרה שם, הרבה שאלו אותי, אז אני אומר, אני באתי, באומן זרקו, מישהו, עשיתי איזה שיר למישהו, ואז כאילו נהנה, אז זרק עליי 100 דולר. 100-200 דולר. עכשיו אני חושבת שזה אמיתי, שמתי זה אצלי. אז באתי לקנות מזה בדיוטי פרי. הם קלטו שזה מזויף. בסדר, כאילו...
0: מה?
2: כן, על 100 דולר.
0: כאילו שרת באומה לאיזה מישהו והוא התלהב, נתן לך קצת כסף וזה,
2: וזה
0: הדולר מזויפים?
2: עכשיו, איפה אני יודע? אני גם לא יודע, זה מבדיל בשטרות. מזויף, לא מזויף. איפה אני יודע מה מזויף, לא מזויף? תבין, זה גם נראה קצת, זה פעולה של סטים כזה שאתה לוקח, זה שם בכיס. תבין? ואז השתמשתי בזה ב...
0: אז מה קרה?
2: בדיוטי פרי. הם שיגו לי את המוח, אמרו לי איזה, אתה בא לפה, זה, משלם להם איזה, $100 מזויף. עוד יש מי, אני לא מבין בזה בכלל. אני ראיתי בטוח שזה אמיתי, איפה אני יודע? אני בעצמי, אי ואולי, אני מבין.
0: ועצרו אותך, אבל עצרו?
2: עצרו אותי 5 שעות.
0: זאת אומרת, היית עצרו 5 שעות בגלל $100 שניסה לקנות את המזויף.
2: כן.
0: לא, אבל הם צודקים ברמה שלהם.
2: ואז
0: נכנסתי
2: למעצר אצלהם בנמל התעופה, וחקירות, והורידו לי את כל ה... הוציאו את כל המזוודות מהמטוס, פתחו דבר, פתחו כל פיץ', בוא לבודק עליי לגוף, בגרפיים, במכנסיים, איפה לא? על $100.
0: אבל בסוף שחררו, איך הסכימו לשחרר אותך?
2: הוא ראה שאני באמת תמים, ולא התכוונתי לעשות פה זה מסחרה. אבל המתרגם היה עברי, הוא כאילו יהודי, הוא אומר לו, לא, לא, בתום לב הוא עשה את זה, הוא לא עכשיו התכוון לעשות פה זה מסחרה על כסף מזויף. תבין, לקחו לי מיני DNA, בדיקת DNA, טביעת אצבע, מה לא עשו אחי?
0: רגע, חנן, אבל שנייה, שחררו אותך בלי בעיות בסוף, אתה כבר בדרך לארץ?
2: לא, שחררו אותי, כן, פה בארץ כבר, הגעתי לארץ.
0: אוי, בשעה טובה. לך תדבוק את כל הדולרים, שכל טוב.
2: אני לא מאחל לאף אחד איפה הייתי. די, הם הכניסו אותי כל מיני חדרים, בין צהלה ושלושון בוקר לשם, חדרים חשוכים, כל מיני, אולי זה 30 שוטרים.
0: למה לא שרת? למה לא עשית להם איזה פיוט או משהו?
2: צריך להשאיר להם שקרן אולי.
0: כן, אולי שאלת שקרה לבנט, אולי הוא שלח, לך תדע מה קרה שם, אחי.
2: וואי, וואי, וואי. למה, שמע, זה מנחם, תדע לך, זה היה סיוט. אף אחד לא יודע מה עבר.
0: בטח, מה.
2: ותבין, מיום רביעי שנסענו לאומן,
0: אתה חייב שיר על מוציא אסירים.
2: כל יום היה תיקונים, כל יום. איך שנכנסו למטוס בהלוך, אחרי שאתה שאנחנו נמצאים במטוס, אתה, החבר'ה שם אומרים, צריכים לצאת מהמטוס, המטוס מקולקל, מחלה חליף מטוס. קיצור, סיכונים מפה ותודה חדשה. ועכשיו שהגעתי לארץ, המזוודות לא הגיעו.
0: אני ממש בלחץ, אחי. ממש בלחץ. אתה חייב לעשות שיר המוציא אסירים.
2: וואי, וואי. שיר ברוך מועמדים אזורים.
0: כן. טוב, צדיק, קודם כל תודה שדיברת איתי, ותודה רבה גם לרב אבוטבול, החבר, נכון, הוא עזר לך?
2: כן, עזר לי מאוד, השם ישמור אותו.
0: מה, צפי, איך הוא עזר?
2: אני אומר, כולם מלא נרתמו, וכל מי שחשב ועזר, אפילו לא עזר, רק חשב, שהם ייתנו שנה טובה וגמר חתימה טובה.
0: אמן ואמן. תודה רבה, חנן משמרתי הפייטן. ששר ביי, שר באומה למישהו, הוא נתן לו כסף, היה מזויף, נעצר, שוחרר, הכל טוב פה בארץ. הנה, אתה ברקע קצת.
2: תודה, תודה.

0: לכם את החדשת. עם פרסומות.
1: כולנו מהבוקר מחכים לתוכנית של טוקר.
2: תוכן מרתק.
3: איזה בסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
4: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4. ואולי תזכו בפרסים שווים. מתנת זמן אוויר.

0: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
6: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
9: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
10: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטוירה של כולנו.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
12: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג. גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
14: מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
15: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
16: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
17: של התעשייה השלישי, שלום לכם וצהריים טובים. בין כסל לעשור, הבעל מנגן עקיבא גרומן חובר למלחין רב מאיר אדלר לסינגל תפילה מרגש ועוצמתי, שעת רחמים. השיר שמילותיו מתוך אבינו מלכנו, תהי השעה הזאת שעת רחמים, ועת רצון מלפניך הולחן על ידי רב מאיר אדלר, שעל העיבוד המוזיקלי הופקד נפתלי לנדסמן, ומצטרפים בשירתם חברי מקהלת מלכוס.

בעיצומם של הימים הנוראים, הזמר ויוצר אורי גרינוולד משיק סינגל חדש ומיוחד. הזכירו לפניו דואט מרגש אותו הוא מבצע יחד עם הזמר אלחנן ענבל, מי שזכה בקול החדש בקול חי. השיר מבוסס על מילים מהמקורות, מדבר על התורה הקדושה ובתפילה להשם שיחתמנו לטובה בזכות לימוד התורה. הלחן של אורי גרינוולד, העיבוד של יהודה בן משה.

הזמר מאיר שטרית בשיר חדש, לאהוב אותך מחדש. מסר שמדבר ישירות אל הלב בתקופה זו של הסרט ימי תשובה, כשכל אחד מאיתנו מחפש דרך לחזור ולהתחיל מחדש, העיבוד של דדי סעדי.

בדרך חזרה הביתה מאומן, נצפו המוזיקאים קובי מירסקי, מני כהן, שמואל יפת ועוד חברים שרים ומנגנים בוואן ששכרו במהלך המסע לישראל.

0: התיעודים המלאים ניתן למצוא באתר MS מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס. מיד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות. גמר חתימה טובה. ועד כאן, מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. כל חיים מאחל למאזינים ולכל בית ישראל גמר.

0: לייב, כל יום בכל השידורים מתחברים, והיום על חטא שחטאנו לפניך במסע ומתן, גמר חתימה טובה מכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עם מנחם טוקר. שעה שנייה. עם מנחם טוקר.
1: שעה שנייה שלנו כאן בשידור חי. זמן אוויר, תודה לפסח בגד. הסרט תמיד תשובה, אווירה כאן שונה בתוכניות שלנו. זה יוסי לובין איתי על הקו. מה קורה יוסי? מה נשמע?
2: ברוך השם, שלום מנחם טוקר ושלום למאזינים היקרים.
1: איזה חמוד, אתה משיח סוד, נכון? שיר יפה, שאתה מבצע שיר יפה, הלחן של פנחס ביכלר, נכון?
2: כן, כבודו לי.
1: נו, למה החלטת להוציא את השיר הזה? מה הפשעת?
2: תגיד לך כמה דברים. דבר ראשון, לשמח לבבות עם חי ישראל, אומרים שיר מבוסס על חזנות, של בהתחלה זה חזנות ואז זה קטביע. חזנות אומר אלו ואלו שואלים, אלו ואלו ממללים. אנחנו אומרים לקבל חוץ, תודה רבה, שואלים אותו, וגם אחרי זה אומרים לו מעללים, מעללים את הקודש ברוך הוא. ואז אחרי זה, זה כאילו כאילו הלחן של פנחס ביכלר והמילים שאני הדבקתי על זה, זה אילו ואילו מתפללים, אילו ואילו מבקשים, ואילו ואילו מתחננים פעמיים. כאילו לא, לבקש מהקודש ברוך הוא שייתן לנו שנה, שנה של עשייה, שנה של צורות טובות, שנה של כל ההצלחות.
1: אמן, אתה נשמע מדהים. אתה באמת שם בשיח כן. סוד, נכון? אתה לומד שם, אתה בא לצרכים
2: כן,
1: מיוחדים.
2: כן, אני
1: ואתה
2: לומד שם.
1: תותח.
2: כן, ברוך השם. מנחם, עם כל שכל המאזינים שומעים אותך, אני רוצה להגיד תודה רבה להורים שלי, לאמא ולאבא היקרים שהביאו אותי עד הלום, ולסבתא היקרה ולמעסיקים שלי, שמחה אבוביץ' ויוסי פוך, וליושע קלפוץ, ולרב שימון לוי, תודה רבה, ישר כוח. ולכל
1: המסעים,
2: כן, וגם לראש כולל המסור שלי, הרב יחיאל אסטרזון.
1: בקיצור, כל עם ישראל.
2: כל עם ישראל. אני מאוד מאוד מאוד מאוד מתחשק וחושק לי שבעזרת השם באחד האירועים של מנחקר בקול הבא שיהיה בעזרת השם הוא משהו גדול מאוד, אני מאוד רוצה לנסות להתקבל לקול הבא.
1: או, וואו, וואו, כבוד שלנו, נראה, נדבר על זה. יוסי לובין, משיח סוד, תלמיד שם שמוציא שיר עם ביצוע שלו, והחלום שלו היה שנשמיע אותו. יוסי, תודה רבה רבה ושנה טובה.
2: שנת מנחם טוקר ושנה טובה לכל המאזינים. תודה רבה מנחם.
1: אמן, מרגש אתה.

0: חיוג 325 עכשיו בזמן אוויר.
1: מישהו שניצא ברומניה הוא חייב דחוף, יהיה מאומן, הוא צריך דחוף מועל כדי לעשות ברית עוד היום. בוא נראה, בוא אולי נרביץ פה איזה מצווה. בוא נראה, מנחה איש מספר טלפון. הלו,
2: שלום.
1: שלום, לגבי הברית
2: השתדרנו, יש מועל בדרך.
1: ברוך השם, איך אני שמח. זה מנחם בשידור, טוקר בשידור חי בכל חי, רק עצינו, אתה יודע, לעשות איזה מצווה יפה לפני כיפור.
2: כל הכבוד, כל הכבוד. אנחנו פה בקהילה בבוקרשט, יש מועל בדרך, מאומן, מגיע מבקאו, על האוטו, ברוך השם.
1: רגע, אתה באת מאומן אבל?
2: לא, אני פה שליח כל השנה, בקהילה.
1: אתה שליח שחבד בבוקרשט?
2: לא חבד, לא קשור לחבד.
1: לא קשור, אבל שאלי עכשיו, ואין מועל שם?
2: שאלי עכשיו שבקהילה של הרב בקש, בקהילה תקווה של הרב שלמה בקש, והרב רפאל קרוסקל.
1: ואין מועל שם?
2: אין לנו מועל מקומי, היה מועל על הטיסה, והוא פספס, היה עיכוב בטיסה,
1: זה הגיע מועל. לכן זה הדחוף, לא הבנתי, תשמע, יודעים שמונה ימים שצריכים מועל.
2: בדיוק.
1: איזה זכות, אחי, אז מאיפה הוא מגיע? מבקו?
2: הוא מגיע מבקו, כן.
1: מה, זה נסיעה מטורפת, זה זכות גדולה של המועל הזה.
2: ברוך השם, כן, זכה.
1: מתי הברית?
2: הברית תהיה בעזרת השם בשעה 6 בערב, שעה לפני השקיעה.
1: שזה עוד שעתיים.
2: בדיוק.
1: אתה אבא?
2: לא. עובד פה בקהילה.
1: שיזכו כל עם ישראל להכניס את ילדיהם לתורה, לחופה, למעשים טובים.
2: אמן, אמן, אמן. מנחם, תודה.
1: תודה לך.
2: יאללה.
1: תודה רבה. נמשיך זכות עם ישראל שם. שליח. שליח. שליח עם ישראל שם. ברומניה.

בינתיים אתם מצלצלים עם סיפורי חיזוק לשבת, 03-593-93. זמן טוב למאזינים שלנו להתפנק בנושא הזה. 10,000 שקל, אחד מכם ביום חמישי הקרוב.

0: דבר שונה, אני חייבת להודות לך על התוכנית. היא מעניינת כל יום יותר מ... פשוט היום, בוא נגיד, יותר מעניין מאתמול.
1: כולנו מהבוקר חכים לתוכנית של טוקר.
2: תוכן מרתק. איזה באסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
3: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4. ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר. מנחם.

0: המחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: חותמנו לחיים. לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
3: צלצל ליהודי מחול שיש לו משפט, מאוד פחד שיכנסו אותו בסוהר. עניתי לו, אתה מחזק אברך, אני בטוח, התורה מגינה ומצילה. צלצל ליהודי שמח, אומר, זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
2: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
4: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
6: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטץ העדה החרדית.
8: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
11: אושן גורמה.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
13: עלם!
12: כפוף לתקנון.
14: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
15: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
18: באיכן יש מקום לשיפור?
17: בטלפון שמספרו 039-039-039, שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ, שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר.

0: אוקיי. זה הזמן לחייג למאזין שקנה בשיא החשמל והמיזוג. איזה פינוקים שאנחנו עושים, אה? זה הזמן לחייג למאזין שקנה בשיא החשמל והמיזוג.
1: בטח.
0: בוא נראה. בוא נראה מי איתנו על הקו. שידור חי. זמן אוויר כל חי. יש את המבצעים המטורפים, אנחנו מחגים מדי יום לפנק את המאזינים, הפעם יש שובר של ורדינון. בוא נראה.

0: הלו?
1: הלו?
0: שלום. אנחנו מחגים, רק לבדוק, קניתם בשיא החשמל והמיזוג משהו?
1: כן.
0: מה קניתם עם יורשלי? ובאיזה סניף, כי אני רוצה לפנק אותך ממש אגב. אוי! ניתק, התנתק. טוב, בוא נעבור למאזין הבא. הלו? הלו?
1: כן.
0: אנחנו רוצים לפנק אתכם, מי איתנו?
1: אני מדבר עם בינה מלאכותית?
0: לא, אתה מדבר עם מנחם טוקר בשידור, אתה לא מבין איזה שובר יש לי בשבילך. אתה בכלל לא מבין איזה שובר. רק תגיד לי מה קנית ואיפה, זה כל הסיפור.
1: תנור, תנור, תנור אפייה.
0: תנור, באיזה סניף?
1: באיזה?
0: באיזה סניף של שיא החשמל והמיזוג?
1: באיזה סניף? נעלי, בני ברק.
0: זה השירות בסדר, התנור מחמם, האוכל חם, טעים, בוא, תהיה איתי פתוח.
1: כן, משהו מיוחד.
0: ממש?
1: משהו מיוחד.
0: או, אז בגלל שאתה לקוח שלנו, אני מפנק אותך בשובר של 1,000 שקל בוורדיון. מה תגיד על זה?
1: מצוין, מתנה טובה לערב חג.
0: או, נכון או לא?
1: נכון מאוד.
0: שווה גם שווה, קח ממני שובר של 1,000 שקל, תמשיך לקנות בשיח חשמה והמיזוג, ואל תשכח מוצר שני בשקל, יש גם יריד מחירות בקרוב, בקיצור, שווה גם שווה. תודה רבה עליך, וזה לא AI, זה טוקר אמיתי.
1: יפה, תודה רבה, זה נשמע AI.
0: הגמר, השובר לא יהיה ב-AI, זה אני מבטיח לך.
1: כן. גמר חסים את
0: היווה. גמר חסים את היווה.
1: צ'קוייך.

0: קורה מאיר? צהריים טובים.
1: אהלן מנחם, צהריים טובים, מה נעים?
0: איך הולך?
1: ברוך השם, איך אצלך?
0: ברוך השם, ברוך השם.
1: איך היה ראש השנה?
0: מצוין. ראש השנה היה מדהים, תפילות טובות, סעודות טובות. כן, אווירה טובה. תודה שאתה שואל, ואצלך?
1: ברוך השם, היה מצוין, היה אווירה מצוינת.
0: איפה היית, אם יורשה לי?
1: אנחנו גרים בנתניה, הייתי בנתניה.
0: בצפת?
1: לא, בנתניה, בנתניה.
0: אצל הרבה?
1: לא, זה לא בדיוק אצל הרבה, אצלנו בבית, יש לנו מניין בבית.
0: איזה זכות, נו, מה, ממש עם ספר תורה והכל ושופר בבית?
1: הכל, ספר תורה, הכל עם שני מניין, רק בראש השנה, כל השנה יש לנו מניין.
0: כאילו אתה מתעורר, יאללה, חבר'ה, מניין, תבין, הכל בשליטה שלך.
1: מניין מתקתק, לא בדיוק שלך, מי?
0: ובמי שברך, כשעולים לתורה, בא לבית הזה, אתה מבין?
1: כן, הכל, הכל, ברוך השם.
0: הכל כמו שצריך, מעולה. מה, איך אתה הולך לחזק לי פה את השבת?
1: תקשיב, אני האמת חשבתי כל המהלך הפרסמות וכל המהלך של מה שמתחיל מתחילת הצהריים. רציתי לחשוב כל מיני קבלות, כי בשבת זה באמת ספציפית, זה קשה לקבל קבלה, כאילו, אתה רוצה גם לעמוד, אבל להצליח עם הקבלה הזאת, כי יש מלא קבלות בשבת, לקבל שבת מוקדם, אם זה לא דבר דבר חולין, יש כל מיני דברים שאפשר לחלק לשבת. אבל בעיניי הכי חשוב, מה שאני חושב, נראה לי, לא לדבר דברי חולין בשבת בשולחן שבת, זה דבר שאתה יכול כאילו בטעות לזדוק בשולחן שבת בדיבורים עם המשפחה והחבר'ה.
0: זה קשה, ידידי הטוב, זה קשה.
1: החדשות, ונייס, כל מיני עניינים, אתה פתאום נכשל פה ושם, ואתה לא קשה לבלום את הפה, ואתה אומר שבת היום עשו לתכנן ודברים כאלה, זה דבר קשה מאוד.
0: מסכים איתך, תודה רבה, כל הכבוד לך, תודה רבה רבה שאתה מאזין לי. רחל, איך את מחזקת את עצמך בשבת?
2: לא, אני אשם?
0: רחל? כן?
2: כן, לא, אני. אני, הלו, שומעים אותי?
0: כן, כן, כן, אני איתך.
2: אוקיי, אנחנו קיבלנו על עצמנו ללמוד כל אחת מה... בכל אחת מהארוחות של שבת, שלוש סעודות, את הלכה אחת מהספר ארוחות שבת, כי יש אמרה, מתי זה אמרה, אבל החפץ חיים היה אומר שמי, לא החפץ חיים, לא יודעת מי, שמי שלא לומד הלכות שבת, אין סיכוי שהוא לא ייקשל. אז פשוט תחזור לשנה בעזרת השם ובלי נדר, יש לך כל השנה הזאת, אנחנו סבא וסבתא, יש לנו המון אורחים, והחלטנו שזה לא משנה מי נמצא איתנו, או אם אנחנו מתארחים, הספר איתנו, ואנחנו בעזרת השם, נשתדל להתמיד כל השנה, ללמוד בו הלכה אחת, בכל אחת מהסעודות.
0: כל הכבוד, רשמנו את זה, תודה רבה.

0: נראה לי עניין שמאוד צריך להתחזק בזה, זה לקבל את השבת כמה שיותר לפני ולא ברגע האחרון. כאילו שאנחנו נכניס לשבת ולא השבת תפגש אותנו.
1: אוקיי, שנבוא מוכנים.
0: כן, בבקשה.
1: שנתכונן לשבת. תודה רבה לך. עשרת אלפים שקלים ביום חמישי לאחד מכם מזומן רק בגלל חיזוק נושא השבת כאן בתוכנית שלנו. יעל?
2: כן, שלום.
1: שלום יעל.
2: הלו? כן, שלום, צהריים טובים לכם.
1: צהריים נעולים.
2: האמת שכולם פה אמרו משהו מאוד כאילו רוחני, אבל אנחנו קיבלנו על עצמנו בשבת, כאילו אני עושה את זה, כאילו אני רווקה, אבל אני עושה את זה בבית כמעט כל שבת. אנחנו כל סעודה עורכים את השולחן שונה, כאילו יותר, כל סעודה יש כלים אחרים לשולחן, כל סעודה.
1: וואי,
2: אנחנו
1: מעניין.
2: עורכים את זה, כן, כל סעודה אנחנו, אני קמה מוקדם בבוקר, מתפללים כולם, ואנחנו עושים, עורכים את השולחן שונה, חבקים אחרים, בפיות אחרות, הלכות אחרות, כל סעודה משהו אחר.
1: יפה מאוד, מה למשל? תני דוגמה.
2: כאילו, צלחות בערב שבת אנחנו שמים נגיד שמנת עם זהב, בבוקר אנחנו עושים עם כסף עם ורוד עתיק, כל פעם, כל סעודה משהו אחר, צבע אחר, משהו אחר, כאילו, לגוון.
1: טוב, אז השאלה היא, כאילו, מי שאין את כל הגיוון הזה של הכלים בבית, מה עושים?
2: אפשר אפילו חד פעמי, אני לא מתכוונת דווקא סרוכית.
1: חד פעמי אפשר, את אומרת, זה כל כך יפה, כל פעם להתכונן מחדש.
2: להתכונן מחדש, כן, זה כאילו מפאר את השולחן.
1: תודה רבה רבה. תודה רבה לך. מה, סיפור גדול. יהודית אחרונה היום, יהודית.
3: כן, שלום.
1: אני איתך. איך את מחזקת בשבת?
3: זהו, אז אני, ברוך השם, זכיתי להיות מורה בבית ספר בירושלים. ואני חושבת שאם הקבלה שלי זה בעצם ללמוד עם הבנות, עם הבנות בכיתה שלי, כל יום קבלה קטנה, לא צריך מדי מסובך, אבל משהו קטן, להתחזק בזה, אולי אפילו להכין גם משהו, סוג של חבק מעניין עם הבנות, או קיפול של מפיון מעניין.
1: זה ממש יפה, כינוח. לתת לילדות חלק ב... וואו,
3: כן, לעשות יפה. להם את זה בצורה מאוד חווייתית, בצורה כיפית, שהם יבואו לשבת, הם יחכו לזה, הם יחכו ליום שישי, יחכו לשבת, בעזרת השם.
1: מצוין. תודה רבה.
3: תודה.
1: אתה רוצה עוד בוקר, רחל, איך אתם מתחזקים לשבת?
4: אז אני מקוות את עצמי, בלי נדר, להשתדל לא לדבר דיבורי חול, בשעת הסעודות בשבת.
1: כל הכבוד, לא קל הדבר, תודה רבה. מיכל, האחרונה שלנו, כן מיכל?
5: שלום.
1: שלום, שלום.
5: כן, אז אנחנו קיבלנו על עצמנו, ברוך השם אח שלי קיבל ללמוד שולחן ערוך כל שבת רבע שעה, וכל המשפחה שתי הלכות כל שבת. בסוף השם.
1: מקסים, יפה ומיוחד, תודה רבה.
5: תודה רבה.
1: חמישי הקרוב 10,000 שקלים לאחד המאזינים שלנו, ואם אתם רוצים אפשר להשאיר הודעה, שימו לב, או בתיבה הקולית של התוכנית 039-039-039. אפשר גם בוואטסאפ שלי 0527-80-90-10, הגיע אליי אישית 0527-80-90-10. בואו נצא לפרסומות, ואז נשמע לכם מישהו שנתקע פה ממש מתחת לרדיו באיזה... לא נעים.
6: דבר שם, אני חייבת להודות לך על התוכנית. היא מעניינת כל יום יותר מ... פשוט היום, בוא נגיד, יותר מעניין מאתמול.
7: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן
8: יש מקום לשיפור?
7: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר.

0: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
3: מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.

0: יום שווה חיים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: איך קומת? דר צנטר קומת?
3: כן, הפעם זה אתה. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
7: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
1: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
9: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: כולנו מהבוקר חכים לתוכנית של טוקר.
12: תוכן מרפק. איזה בסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
3: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4. ואולי תזכו בפרסים שווים, מתנת זמן אוויר. עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: אני רוצה עכשיו להשמיע לכם אדם שנתקע בחנות כאן ממש מתחת הרדיו באמצע, תקשיבו לזה, זה לא יאמן.
15: אני באמצע הקניות, סגרו אותי פה בסופר. הלו? בחנות. הגעתי לבום, נכון?
16: כן.
15: אני נמצא בסניף של בני ברק, וסגרו אותי פה בחנות, הייתי לקוח אחרון, פתאום סגרו את האור, ועכשיו אני בתוך החנות, ואני לא יודע מה לעשות, ונראה לי שהם כבר הלכו, ואני לא יודע מה הטלפון פה של ה... של ה... זה.
16: רק שנייה.
15: אני בסניף של בני ברק.
16: אתה יודעת בבני ברק?
15: כן, אני יודע, את ראשון או משהו כזה, אבל...
16: כן, הגעת לראשון.
15: כן, אני עניתי פה את הטלפון של ה... זה, אני לא יודע, אני תקוע בחנות. ההזעקה פה מצפצפת, סגרו פתאום את האור.
16: לא בטריה, רק שנייה, רק שנייה.
15: ואני עם בטריה פשוט חלשה.
16: שניונת, תישאר על הקו, בסדר?
15: אוקיי.
16: הלו?
15: כן.
16: עכשיו מטפלים בזה, אדוני.
15: אני שעבור, אני נלחץ פה, ואיפה ההזעקה, ואני פה בחושך.
16: אל תדאג, הכל בסדר, עכשיו התקשרתי, עכשיו מטפלים בזה מיד.
17: הלו?
15: כן.
17: לא, רגע. עוד הסניף אתה נמצא שתובן נעלו עליך.
15: בסניף בני ברק, פתאום נעלו עליי. ואני פה נעול בסניף בני ברק.
17: איפה אתה נעוד? איזה סניף זה?
15: סניף בקונקורד, בר כוכבה, מגדל אביטה.
17: לא, מה איזה סניף של בום?
15: של בום, כן.
17: שני הסניפים פתוחים שם עכשיו, למה אתה אומר נעלו?
15: אני בסניף של בום, אני יכול לשלוח לך בוואטסאפ אפילו.
17: איפה אתה נמצא? אתה הסניפים פתוחים. יש לך פחות.
15: אני לא יודע, אם אתה תפתח מצלמה אתה אולי תראה אותי. אני בכניסה ליד הקופות.
17: איזה סניף אתה נמצא שבר כוכבה?
15: אני לא יודע אם יש שני סניפים, אני באחד מהם, יש פה מגדלי קונקורד ממול רשום.
17: יש שם אחד את השני שם, דקה רגע, דקה.
15: לא יודע, פתאום נהיה חושך ובאתי לקופה.
17: תמציא רגע, תמציא.
15: פתאום נעלתם אותי, אני...
16: מה עושה? שהייתה אחרונה,
15: היא באה
16: אמרה לי,
15: לדעתי תראי לנו את הפעד. זה לא בדקה. יש לכם פה עוד סניף? אני לא יודע, אני...
16: כן.
15: להיות עם העגלה, פתאום חושך, פתאום בום, חושך.
16: לך עם עגלה, אמרתי, סניף הראשון שלי. תשלם שם.
15: כן?
16: כן.
15: טוב, בסדר, אני... פתאום חבו לי, נבהלתי, חשבתי...
16: אבל היה בגלל את זה,
15: היה... שישור, במיקרו, מישהו נמצא, מישהו נמצא.
16: לא, אלא.
15: צריך לקרוא במיקרופון, מישהו פה, אני יודע.
16: טוב, כשאני יושב פה, לפחות קניתי כרית, הייתי יכול לישון.
14: טוב, ברוך השם הוא שוחרר. חברים, היום במסגרת החלומות אנחנו מגשימים חלום, הקשנו חלום לבחור שחלם שנשמיע את השיר שלו, השמענו אותו כבר קודם לכן, ואם יש לכם חלומות אתם מוזמנים לפנות אלינו בתיבה הקולית של התוכנית 039-039-039 או בוואטסאפ 052-780-90-10. זה היה יוסי לובין משיח סוד בעל צרכים מיוחדים שביקש שנשמיע, דיברנו איתו קודם לכן. עד כאן התוכנית שלנו היום, תודה רבה לפסח בגד, שימי ברוורמן, קובי סגל, שלמה פולק, אני מנחם טוקר, מחר עוד יום של עשרת ימי תשובה בזמן אוויר.

0: מנחם, תחרגת. עם פרסמות.
1: כולנו מהבוקר חכים לתוכנית של טוקר.
2: תוכן מרפיק. איזה בסה. למה אתה לא ממשיך קצת?
3: יצירתיים? רוצים גם אתם להוציא את מנחם טוקר לפרסומות? הקליטו הודעה בקולכם בטלפון 039-039-039, הקישו 1 ואז 4. ואולי תזכו בפרסים שווים. מתנת זמן אוויר.
4: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
5: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת העדה החרדית, 1-800-706-706.
8: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
9: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
10: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
11: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
12: בבריאות לא מחכים.
13: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
14: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
15: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
16: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
17: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
18: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, מגילות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
17: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
19: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
17: התרומה לכלל פעילות העמותה.
20: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
0: עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
1: איכן יש מקום לשיפור?
0: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
22: תמיד איתי. כל חי,
0: עשרת ימי תשובה בכל חי, על חטא שחטאנו לפניך.

0: שלום וברכה. כמה מצוי הדבר שאחד רואה, הוא צריך להרים משהו כבד, כמה קומות, אז הוא תופס איזה ילד, ואומר לזה ילד מהשכונה שהוא מכיר, בוא, תרים את זה למעלה, אני אתן לך 5 שקל. אחר כך שהוא בא אליו, אומר לו, אין לי כרגע, תבוא אחר כך, אחר כך הוא שוחרר לשלום את 5 שקל. צריך לדעת, אומר אהבת חסד, בעל המשנה ברורה, כובש שכר שכיר, זה גם מי שמסכם עם ילד בעבור עבודה מסוימת, שייתן לו דבר מסוים, זה, והוא לא משלם לו את זה, נקרא כובש שכר שכיר, וכל ההלכות שביומות ייתן שכרו, ולא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, כל הלווים, וכל והביטום מצוות עשה, זה נאמר גם כן לגבי קטן, כמה הדבר מצוי. אומר החפץ חיים באופן כללי, על המצוות הזאת של בימות ייתן שכרו, הרי אנחנו רואים 4 תמינים, אנשים רצים ומאדרים בכל כך הרבה כסף, קונים 4 תמינים, אפילו השנה שזה דרבונון, רצים להתרוג הכי מעודר ואולב הכי מעודר. וכאן יש לנו מצוות הסד דאורייתא, שאנשים לא יודעים את פרטי ההלכה בזה, ולכן לא מקיימים, אומר החפץ חיים. היו יודעים שיש מצוות הסד דאורייתא שבימות ייתן שכרו, בדיוק כמו לולב מעודר, היו רצים לקיים את זה בשמחה, רק חוסר הידיעה בהלכה גורם לכך שאנשים פחות יקיימו את הנושא הזה שבימות ייתן שכרו. יהי רצון שנזכה להתחזק, לקיים מסע ומתן על פי ההלכה.
1: האזנתם לפינתו של הרב נחום נוסבכר על חטא שחטאנו לפניו.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. מפלגת הליכוד מסרה היום הודעה בתגובה לתדרוכים סביב השר בן גביר, לפיהם בן גביר חושש כי ראש הממשלה נתניהו יקים ממשלה רחבה עם גדי אייזנקוט. הוא ישאיר את עוצמה יהודית בחוץ, כלשונם. בהודעה מטעם הליכוד בתגובה נמסר, ראש הממשלה נתניהו כבר הבהיר פעמים רבות שיקים את הממשלה הבאה על בסיס המפלגות הקיימות של המחנה הלאומי בלבד. המשטרה עצרה שלושה מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור נגד אזרחי ישראל. החשודים נעצרו הלילה בפעילות של לוחמי מג"ב עוטף ירושלים בכפר. שניים מהם אותרו כשהם ישנים בבתיהם ונעצרו בפשיטה שבוצעה בהכוונת שבק. הפעילות בוצעה במסגרת ההיערכות המבצעית לסיכול טרור לקראת חגי תשרי. מטוס ממשלתי איראני המשמש להטסת בכירים בממשל בטהרן נחת היום בערב הסעודית. בשלב זה לא פורסם באופן רשמי מי נמצא על סיפון המטוס, מה מטרת הביקור והאם מדובר בשליחות מדינית או ביטחונית. גם זהות הגורמים האיראניים שהגיעו לממלכה טרם התבררה. בתוך כך התקשורת הערבית במצרים דיווחה כי יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן הגיע לביקור דיפלומטי בקהיר. נשיא מצרים עבד אל פתח אסיסי קיבל את פניו. למרות הלחימה, הקשר בין איראן ועיראק מתנהל כשגרה כאשר הממשלה בבגדד הכינה עוד מחבר על הרפובליקה האסלאמית. הפעם שתי המדינות הודיעו על העברת עשרות אסירים משטח עיראק אל עבר איראן. הדבר קורה לאחר שמעברי הגבול בין המדינות נפתחו מחדש השבוע. צהל חיסל בחאן יונס מפקד פלוגה במטה המבצעים בזרוע הצבאית של חמאס שהוביל אימונים למחבלים בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בעיר עזה חוסל פעיל בזרוע הצבאית של חמאס שעסק בייצור אמצעי לחימה. השניים פעלו לאחרונה לקידום מתווי טרור ולשיקום יכולות הארגון. המחלקה לחקירות שוטרים הגישה לבית משפט השלום בחיפה כתב אישום נגד בלש משטרה מייחס לשורת עבירות תקיפה שלא כדין ושיבוש מהלכי משפט בשל שלושה אירועים בשנת 2025. על פי האישום, הבלש תקף אזרחים וערך דוחות כוזבים בנוגע לאירועים. בלש נוסף נאשם בשיבוש מהלכי משפט. משרד הבריאות הודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול או הכנת תרופות בחרמיאל, זאת בעקבות תוצאות חריגות בדיגום המים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחג. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחג. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: בחזות?
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר דומה וביום חמישי תחול ירידה במידות החום.
1: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחג. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחג. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
1: בחזות?
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
1: כל חיים מאחל המאזינים.

0: כל יום בכל השידורים מתחברים, והיום על חטא שחטאנו לפניך במשא ומתן, גמר חתימה טובה מכל חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
2: Yeah.

בא בארבע חיוך גדול. Hello everybody, what's up my friends? מה שלומכם ליום שלישי בשבוע דלת בתשרי? שלישי היום, לא רביעי. שלישי, כן, כן, מתבלבלים עם הימים בגלל שכן, ראש השנה לקח לנו את יום הראשון, ואז אנחנו ככה קצת מבולבלים פה. כן, עשרת ימי תשובה בכל חי, כל חי מיוזיק. What's up my friends? KCM.FM פתוח עליכם לגמרי להודעות שלכם, אני איתכם היום לגמרי. היום נעשה פעילות את מנגינת הלב שלי, ננסה לראות אם אתם מצליחים על איזה שיר לזהות, על איזה שיר אני חושב בלב שלי. יש לכם שלושה שאלות של כן ולא, ואז לנחש. אני בוחר בלב שיר אחד. יפה. וגם סקר הסקרים שלנו היום, סקר מיוחד מאוד. הסקר שלנו היום, מי הוא שדרן השנה לדעתכם? אין מצד שדרני השנה, אז בואו נעשה מצד כזה. מי הוא שדרן השנה לדעתכם? אי אפשר לבחור בי, כי אני, כן, אני משוחד פה, יש שוחד בחירות, אז אתם תבחרו את שדרן השנה שלכם, KCM.FM, באנר הודעה לשידור. רואה את כל ההודעות שלכם, גם כל חי, גם כל חי מיוזיק. גם כל חי, גם כל חי מיוזיק. מי הוא שדרן השנה שלכם? ספרו לי, KCM.FM, יש שם באנר הודעה לשידור. כן. ובכן, גבירותיי ורבותיי, עכשיו אתה רואה את השירים רצים לך, ספקטור, ספקטור הוא הטכנאי שלנו. אריאל פרץ יושב כאן על הסושיאל, ומנסה לדוג לנו איזה ככה סרטון מגניב מהשידור. נורית הפלבוי מורכת ומפיקה אותנו, איש היום נמצא בצוות המיוזיק, חיים קורץ ובנימין קגן משדר אותנו בווידאו? אולי לא, לא, הוא בודק, רק עושה בדיקות, בסדר. דייוויד טוויטו, ישראל למאיר ואלי מימונסי, כולם איתנו. בוא נצא עם שימי וייס, מקבל על עצמי.

וואי, אי, איזה יופי וקסם זה. שימי וייס. טוב, פותח קווים עכשיו, טלפונים לעלייה לשידור, אם בא לכם לזהות את מנגינת הלב שלי. מה המנגינה שאני, מה השיר שאני חושב עליו בלב שלי? אתם, כן, יש לכם שלושה שאלות לשאול אותי, ואז זכרו של כן ולא. 03-5-93-93 עכשיו ואידל ורדיגר ונמואל בביצוע לייב מממקים, שנמואל נראה לי הגיע לממש התו הכי קרוב לכיסא הכבוד שם בסולמות שלו. בואו נשמע את זה.

0: כפיים, כפיים.
1: ליהנות.
0: איזה כיף.
1: הזמר הענק הזה.
0: לגמרי.
2: איפה המחיאות כפיים שלכם להידל ורדיגר?
0: נמואל, הידל. You are the best. בא בארבע, ועוד 12 דקות ו-50 שניות. קצת נעבור על ההודעות שלכם, מה אתם אומרים? קצת לעבור על ההודעות שלכם. ביקשתי מכם היום הסקר הסקרים, מי הוא שדרן השנה לדעתכם? טוב, ורושמים לי פה יהודה גלילי, מנדי. איזה כיף שתשאר עם השירי בסדר. עדיין לא יצאת הביצוע של אבול אנחנו, חייבים קרושם לירוי. קובי, חייבים את הכל חפייצים שנעשה לשיר עם זה ביחד. השיר, הזמר של השנה, רושמים לי פה, אבל לא ביקשתי זמר, ביקשתי שדרן השנה. קומזיצים, תודה רבה. ירון בר מכחף, אני רואה. קובי, התגעגענו, תודה. אתמול היית מוקלט, תודה. לא נקריא את זה. אמרתי לכם, אפשר להצביע לי. מנדי וייס, שדרן השנה. מנדי וייס, אני רואה פה... וואו, מלא הודעות פה היום. עוררנו פה אמוציות היום, אה? מי הוא שדרן השנה? לדעתכם, שדרו אליי. KCM.FM, בנר, הודעה לשידור. בוא נשמע עכשיו, לפני שנעלה מאזינים, נשמע עכשיו את... כן, אנשים קשרים, כולנו. 03-500-93-93, טלפון לעלייה לשידור. 03-500-93-93 אמרנו? מנגינת הלב שלי, מיד אנחנו עם זה.

יואו, נפתלי קמפי, אנשים קשרים, איזה כיף היה איתך לשיר. אתם על בא בארבע, 93 FM, 92.8, 102.5 FM, גם בצפון אנחנו, נכון? אומר לי ספקטור. גם פולק איתנו כאן היום, בזמן שאני פה מרפרש בהודעות שלכם, קובי התגעגענו, איזה פתיחה מטורפת. מה עם החיזוקים? רוצים שנחזור לחיזוקים היומיים שלנו? גם אני רוצה לחזור לזה. למה אנחנו לא חוזרים לזה? איזה כיף שאתה שר. אל תפסיק עד סוף השידור, רושם לי מולי. רוצים את השיר של דוד... וואי, בא לי דוד בן ארזת. חפש לי את השיר שלו. יש לו איזה שיר כזה מרגש. נו, וואי. איי, כל צמא, לכו למים. לכו למים. בוא נשמע את זה, ואז מאזינים.

0: וואו, איזה שיר, איזה עוצמות. חייבים פרסומות, פרסומות מיד חוזרים בא בארבע. ספקטור, נעבור לפרסומות.
1: פרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. טחינה ברכה 500 גרם רק ב-8 שקלים ו-90. פילה מושט כפול ללא אור רק ב-16 שקלים ו-90 לקילו. פסטה אוסם 500 גרם 2 רק ב-10 שקלים.
4: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
2: נתיב החסד.
5: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
7: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם!
8: כפוף לתקנון.
10: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
11: הצנטר, הצנטר.
12: שער התפילה שלעולם לא ננעל. שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה. תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
13: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
14: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
15: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוט שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוט, ג'וי גרילהאוס בממילה.

0: שווה חיים.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות, חייגו עכשיו, 074-700-1717.
4: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
5: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: חזרנו, בא בארבע ועוד 27 דקות, אתם איתנו, שידור חי, כל חי, כל חי מיוזיק. טוב, אני צריך להיעתר פה לבקשה שאני... אתם יודעים שאני לא משדר מוזיקה שלי, אבל כשמורי ורבי רב אבי רוזן מבקש ממני ומפציר בי, אני לא יכול לסרב לדבר כזה. אז אני אחרוג ממנהגי ונשמע ביחד איתכם את המחוזת שעשינו בישיבת אורייתא נוקדים, כן, בואו נשמע קצת מזה, לא הכל. שים לנו את זה מהאמצע כזה, יש שם את הקטע של יואל ישר שם, הנשום או לא? המלך, המלך.

0: וואי וואי וואי, איזה רגעים צרופים. ישיבת הורייתא, יולי דיקמן על העיבוד והשירות פה, ובקיצר, כמה תגובות אני מקבל מכם על הדבר המרגש והמדהים הזה שהוצאנו באמת זכות אדירה בשבילי, יחד עם ראש הישיבה רב יואי רוזנברג והפקה של מוישי רושגולד, רב מוישי רושגולד, מוישי יצחוק. פשוט תענוג. כן. טוב, אני אוהב להביא לכם הטבות לכבוד החג, רק למאזיני בבי ארבע, גבירותיי ורבותיי. מוכירת המותגים הגדולה רק היום בבני ברק. כן, היינו בקריאת ספר, כולם באו אליו למוכר שמה, אמרו לו בבי בבי, והוא לא הבין מה קרה שמה וזה, אבל בסוף הוא קלט והבין. אבל גבירותיי ורבותיי, מכירת המותגים הגדולה רק היום בבני ברק. עניבות, חליפות של בגיר, של פאביו, תשמישי קדושה, כובעים, גרביים, מכנסיים, חוצות על קיימת, חגורות, הכל הכל הכל. היום יום שלישי ד' בתשרי, באולם וקשר רחוב מלצר 13, החל מהשעה 5 עד 11 בלילה. המכירה הזאת מתחילה. אם אתם צריכים בגדים לחגים, לסוקס, ככה להתאדר, להיות אויז ואודור כמו שצריך, אז כל מי שמגיע וקונה שמה ואומר להם, למוכר שמה בחנות, בבי בבי, בבי בבי, בבי בבי, זהו, רק בבי בבי, מקבל מתנה במיידי שמה, על כל קנייה הכי קטנה שתעשו שמה, תקבלו מתנה במיידי, מהשעה 5 עד 11 בלילה, באולם היווק שעל בבני ברק. כל המותגים, בגיר, פאביו, אני אומר לכם, גרבה, הכל יש שם, המחירה פשוט, חולצות אל קמת, הכל, הכל, הכל. החל מהשעה 5 עד השעה 11 בלילה, עשו זאת, עשו זאת, תגידו בבי בבי, קיבלתם מתנה, בהצלחה. עכשיו, וכעת אנחנו עוברים אל, כן, מנגינת הלב שלי.
1: מנגינת הלב.
0: איזה פתיח הכנתם לי פה. אוקיי, אני חושב על שיר בלב. רגע, אני צריך לבחור שיר בלב, שנייה אחת, עדיין לא בחרתי שיר. מרוב שהייתי פה לחוץ עם כל העניינים, אני אגלה לכם כבר, אבל שנייה, אני לא יכול, אז רגע, צריך לחשוב על זה. אוקיי, יש לי שיר בלב. אוקיי, ואתם צריכים לעלות על השיר הזה, ואם עליתם, אז יש לכם פרס שווה בהפקה שלנו. אני דאג שתקבלו את הפרס, למה אני פה לאחרונה דואג לעניינים האלה, כן. הכל חפה. אמרתי בטעות, כן, את... באתי לא מוקז היום, בסדר, זה... אוקיי, אני חושב על שיר חדש, אמרתי הכל חפייצים, כן, זה היה שיר שחשבתי עליו, אבל בסדר, יש לי שיר. מגיע לי פרס, תרשמו לי את זה. אוקיי, שלום ואחר צהריים טובים לבצלאל.
2: שלום.
0: בצלאל, מכאן אתה בארץ.
2: מטבריה, אבל חבל שגילית, כי באתי להגיד את השיר הזה.
0: אני לא מאמין, אין סיכוי. ספקטור אומר שהוא מאמין לך. בצלאל אמיתי?
2: לא, מבטיח, אני אגיד לך למה גם, כי אתה כל יום אומר שזה השיר שלך, שיר השנה.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. טוב, בחרתי עוד שיר שקרוב לי ללב מאוד, אל תדאג. בצלאל, תשאל אותי שאלות, אני אענה לך, ובוא נראה, אולי גם תעלה על זה.
2: אני לא מכיר אותך
0: עד
2: כדי כך, אבל...
0: אם ידעת שחשבתי על הכל חפייצים, אתה מכיר אותי טוב.
2: אני לא מכיר אותך, אבל בהחלט אני אוהב את התוכנית שלך. באמת, אתה
0: חרבה אנרגיות טובות. ברוך השם, תודה בצלאל. ואגב, אם כבר עלינו לשידור ואנחנו מדברים, תגיד לי מי לדעתך שדרן השנה, לא קובי ברומר, כי אתה לא יכול לבחור אותו. מי השדרן שעשה לך את השנה?
2: לפני התשובה שיש לי שאלה, האם זה רעיון שלך השאלה הזאת או רעיון של הרדיו? כי אם זה של הרדיו אני מבין למה, אם זה שלך...
0: אני רוצה לדעת מי השדרן הכי אהוב, ואז התחנף אליו שישמע את השירים שלי, שאני יודע שכולם אוהבים אותו וזה, ואז אני אגיד לו, אחי, אתה יכול לשמיע את השירים שלי, בבקשה ממך, בבקשה, בבקשה, בבקשה, פליז, אני יודע שיש לך מלא מאזינים שאוהבים אותך.
2: לא, אני לא שומע הרבה,
0: אז מי שאתה כן שומע, שדרן שעשה לך את השנה, שדרן שאתה מחבב אותו, מחבב, נו, באמת, צלל, נו. טוב, בצלאל מטבריה, בסדר, רק לאחרונה נחשף אלינו, יש קליטה בטבריה לכל חי. בסדר, אני אניח לך בשאלה הזאת, נסה לשאול אותי ולעלות על השיר שנמצא בליבי.
2: אולי שלמה כהן, אפשר לשאול זמר?
0: שאל שאלות, שאל שאלות. אחרי זה תשאל, קודם כל, אתה שואל אותי שאלות שאלות של כן ולא, ואז אתה מנסה לנחש אם זה השיר.
2: לא, אפשר לשאול שמות של זמרים, כאילו, או
0: ש... שאלות של כן ולא, תגיד, שאל, זה שלמה כהן, אני אגיד לך לא.
2: אוקיי, אמרת לי לא, אז אני אעבור בנפתלי קמפר.
0: לא.
2: האחרון, נידל.
0: לא.
2: אז לא.
0: תנסה לנחש. תנסה לנחש.
2: זה היה ביום ההוא, זה ישן, אבל לא משנה.
0: זה אויו ביום ההוא, לא, זה לא זה, אבל תודה בצלאל שעלית עלינו לשידור בצלאל מטבריה. יעל איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים.
1: שלום קובי.
0: שלום, מכאן אתם בארץ?
1: אנחנו מאופקים.
0: אופקים, כן.
1: כן, ורצינו להגיד, המחוזת החדשה מטורפת.
0: ברוך השם, תודה, תודה, תודה. שימחתם אותי ורגשתם אותי, יעל מאופקים. מה לדעתכם השיר שנצור בליבי?
1: אז זהו. אז אנחנו אולי כן מכירים את התוכניות שלך, אבל בוא נשמע ככה. זה שיר רגש, כן? אולי?
0: שיר רגש, כן.
1: כן. היית משמיע את זה הרבה פעמים בתוכניות שלך, היית שר את זה, נכון?
0: לא, קצת הייתי שר, קצת שר עם זה, לא הרבה.
1: לא הרבה? אוי.
0: אבל שיר שהוא שמע אצלי הרבה.
1: הוא שמע את זה הרבה?
0: כן.
1: הוא יצא משהו כמו ב-24 כזה?
0: וואי, מה היה שנה שהוא יצא? רגע, אני אשתקל.
1: זה שתי זמרים שרים אותו, בקיצור.
0: לא, זמר אחד שר אותו.
1: זמר אותו אחד?
0: יש לך ניחוש לנסות לנחש מהו השיר?
1: כן,
0: זה ממש פשוט, אני אומר לך, זה ממש פשוט.
1: זה כאילו שיר ממקורות, כן?
0: שיר שיצא ב-2017. כן, מה?
1: 17?
0: שאלתי אם הוא ממקורות, הוא לא ממקורות.
1: לא ממקורות?
0: זהו, אין עוד שאלות.
1: לא, לא, אני מנסה לחשוב.
0: זה לא קמפס, זה לא שלמה כהן, זה לא... מה הוא עוד שעה שם?
1: קמפס זה לא אידל.
0: לא אידל, נכון.
1: פריד אולי?
0: אוקיי, אוקיי, זה פריד. מה השיר שאני חושב עליו? וואי. דרמה של ממש כאן בבא בארבע. מהו השיר של אברהם פריד שעליו אני חושב? וואו, מגיש לי שולחים לעלות עליי.
1: או זה, או שתיים, אני אומרת שתיים.
0: לא, לא, שיר אחד, שיר אחד, שיר אחד, שיר אחד, נו, דרמה, דרמה, דרמה, דרמה שלו, מה שכאן באולפני.
1: נו, פליז, כי יש לי שתיים.
0: לא, בסדר, אוקיי.

0: שיר, האלבום הזה, איזה שיר.
1: מילה מתוך השיר, משהו. על מה הוא מדבר? משהו. זה פשוט מאוד.
0: כן, זה השיר הזה, היית שר את זה.
1: כן, נו, זה שיר. טוב, תודה. תודה, יעל, אנחנו חייבים לסיים, כי יש לנו מלא מזינים שחקים על הקו. תודה, יעל. ניסינו. כן, מי איתנו על קו הטלפון? מי?
2: חנה.
1: חנה, חנה, מהיכן אתם בארץ?
2: פתח תקווה.
1: פתח תקווה, כל האור שבעולם. חנה, האם אחרי כל הרמזים שקיבלה יעל, יש לך את התשובה?
2: אפשר לחזור שוב על השאלה?
1: זה קשוח. מהו השיר שאני חושב בלב שלי? מנגינת הלב שעכשיו מתחבט בתוך ליבי. ורק צוות ההפקה ואני יודעים על השיר הזה. זה לא אידל, זה לא שלמה כהן, זה לא... זה אברהם פריד אמרנו, נו, אבל איזה שיר של אברהם פריד, אני חושב עליו, נו. מה, חושב על ירושלים זה לא, זה קמפה. טוב. חנה, תודה. בכל אופן, איילה איתנו על קו הטלפון.
3: שלום.
1: איילה, מכאן אתם בארץ?
3: נתיבות.
1: מנתיבות. האם יש לך את שאלות או תשובות? אני כאן, כן. לפנח את מנגינת הלב שלי.
3: כן. זה שיר חסידי?
1: זמר חסידי.
3: שיר.
1: אמרנו פריד כבר.
3: אוקיי.
1: מהו השיר של פריד עליו אותו עליו אני חושב? אני בלחץ, אני כולי פה עם הדופק על השולחנות, אני מה רבי זה להתעורר פה?
3: זה שיר...
1: וואי. טוב, תודה, תודה, תודה לילה. אבי, אבי איתנו על קו הטלפון.
4: היי, מה נשמע?
1: בסדר, ברוך השם, איך אתה אבי? מכאן אתה בארץ?
4: אני מבית שמש.
1: בית שמש, מחירי השכירות בבית שמש עלו 10% בשנה האחרונה, אם אתה מרגיש את יוקר המחיה בבית שמש.
4: לא, נראה לי יותר טוב מירושלים ובני
1: ברק. אוקיי, רשמתי את זה לפניי. אבי, מה בפיך? אולי תיתן לנו תשובה, מהו השיר שהוא...
4: יש לי 3 שאלות, נכון?
1: כן, תשאל אותי חופשי.
4: המילה הראשונה של השיר זה רק?
1: לא. שאלה שנייה. רגע, שאלת, זה, המילה הראשונה זה, זה או רק?
4: רק.
1: רק, לא. זה, כן.
4: אני יכול לבחור 2 שירים?
1: אתה יכול לבחור שיר אחד, זהו. חבר'ה, אנחנו חייבים לעוף לפרסומות, אז בואו ננסה בזריזות.
4: המילה הראשונה זה זה, אתה אומר, נכון?
1: כן. אני אומר לך, זה סיפור מטורף. זה סיפור מטורף.
4: המילה השנייה זה לזה?
1: מה זה הרעש הזה פה? לא, זה לא זה לזה, לא. יאללה, תן ניחוש. מהו השיר של אברהם פריד שעליו אני חושב בליבי עמוק? מה עם מנגינת הלב שלי?
4: פשוט אנשים.
1: יואו! נושם וחושב והכל רק בזכות אנשים כה פשוטים. תודה, ויש לך פרס שווה בהפקה, איזה כיף. פרסומות מיד חוזרים, וואי, חייב להסדיר נשימה.
5: נעבור לפרסומות, ספקטור, נעבור לפרסומות.
6: עכשיו איתכם בבא 4 עם קובי ברומר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
9: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות.

0: 11 הנקודות. לפרטים 08-677-09-10.
1: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
2: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
3: כל אדם שייתם יחזק לומדי תורה, יום יחס תורה, זה כבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. שיחה, בחר, שנה שלמה, בעזרת השם.
2: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.

0: רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיע

0: הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
4: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
5: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: עכשיו איתכם, בא ב4 עם קובי ברומר, וב5 טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חזרנו, בא ב4 ועוד 47 ו58 שניות, 48 שניות ודקות, כן. חזרנו, סליחה. למה לא היה שול מלאיכם, הם שואלים אותי, והם צודקים בשאלה הזאת. תקלה, היה תקלה, היה תקלה, אני מתנצל על זה, זה קרה. בשמי ובשם מנדי, כן. יש שול מלאיכם השבוע, אתם שואלים אותי, אני לא עונה על זה, אני לא יודע להגיד לכם. יאיר מתפלל, למה אנשים לא עלו על השיר הזה? פשוט אנשים, זה היה פשוט מאוד, דבורי גם גרשמה את זה. אילו זה לזה, לא, לא, לא, לא. טוב, אתם בוחרים מי הוא שדרן השנה לדעתכם, kcm.fm בנר הודעה לשידור. ביד אחרי השיר הנשם הלך שמבצע כל כך יפה ומלחין את זה לסובר, חיים סובר, אנחנו נהיה עם התוצאות. בוא נשמע את זה. הנשם הלך, אמרתי לך בלבבי, אני כל שנייה משנה לך שירים פה. יו, טוב, מה שכן, מה הנשם הלך, בסדר.

0: נדד אדם. כן, כל מי שמגיע לאולמי וקשה ליום בין השעות 5 עד 11 בלילה, כל קנייה שאתם עושים שם באולמי וקשל מקבלים. רק להגיד שבאתם מבאבה באבה 4, באבה באבה צריך להגיד, באבה באבה, באבה באבה, מקבלים מתנה. כל מי שקונה שם במחירה של המותגים הגדולה, עניבות, חליפות בגיר, חליפות של פאביות, השמישי קדושה, קובעים, גרביים, מכנסיים, הכל הכל הכל הכל שם, חגורות, חולצות אל קמת, יש לכם הכל הכל באולמי וקשל. החל מהשעה 5 עד 11 בלילה, מלצר 13 בבני ברק, מלצר 13 בבקשל, בבני ברק. היום בערב המחירה הגדולה. אז רק תגידו שאתם באתם מבא בארבע, תקבלו מתנה שווה. כן, טוב, וזה הזמן להגיד תודות לצוות שלנו כאן, בראשותה של נורית אפלבוים שלך והפיקה אותנו. תודה רבה לאריאל פרץ, הטכנאי המסור. תודה רבה לאריאל ספקטור ואריאל פרץ על הסושיאל. אני מתבלבל ביניכם, שתיכם אריאלים. טוב, אישי נוימן בצוות המיוזיק, חיים קורץ, דיוויד טוויטו, ישראל מאיר מנהל התוכניות, אלי מימונסי, אבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, תוכנית אחרונה לפני יום הכיפורים, כי ביום חמישי יש כאן יום התרמה מיוחד, אז מחר נעשה תוכנית סליחות ומחילות, אתם תקבלו הזדמנות לבקש סליחה, אתם יודעים, אם הלבלתם או פגעתם במישהו בציבור, צריך להתנצל בפניו בשידור, בציבור, אז גם בשידור זה טוב, אז מחר נעשה תוכנית כזאת, מה אתם אומרים? הולך. טוב, ואנחנו סיימנו כאן, אני הייתי קובי ברומר, אנחנו נשתמע, ביי.
1: כל חי, תמיד איתי. כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
4: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
5: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
6: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
7: שיא החשמל והמיזוג.
8: סליחה? מי כאן האחרונה?
9: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
1: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בדץ העדה החרדית.
2: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
3: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
4: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
5: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
6: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
7: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון או נהלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
10: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
11: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
12: עשרת ימי תשובה בכל חי, על חטא שחטאנו לפעמים.

0: שלום וברכה. הרבה פעמים עומדים בתור, בסופר, בתור למכולת, בתור לכל מיני מקומות. עכשיו, הרבה פעמים כל אחד יכול לעשות איזה קומבינה ולעקוף את התור. האם יש בזה בעיה? האם בזה בעיה? צריך לדעת שבהלכות דיינים, כתוב בגמור בסנדרין, דף ח', כך נפסק בשולחן אור, בחוש של משפוט, סימן תדווה סעיף א', שדיינים צריכים לדון את מי שבא ראשון לדון. אז אחד יכול להתווכח ולהגיד, בסדר, זה דווקא הלכה בהלכות דיינים. אבל הגמור בסנדרין, למד ב', לגבי צדק, צדק תרדוף, הגמרא שם מביאה, ששתי ספינות שעוברות בנהר ופגעו זה בזה, אז הגמרא שם אומרת איזה ספינה יותר קודמת, איזה ספינה פחות, ובסוף הגמרא אומרת, אם שתיהם אותו דבר, שתיהם קרובות, שתיהם רחוקות, התל פשרה ביניהם. אז מה רואים מכאן? שברגע ששתי הספינות שוות, אין דבר כזה לעקוף. אם אחת אומרת אחר השנייה, אז מי שקודמת היא הראשונה. ובאמת מובא בשם החזוני שמי שעוקף תור, הלשון של החזוני שמה, הרי זה בכלל פורץ גדרי עולם. אז צריך לדעת את הנושא הזה, גם לא לעקוף תור, זה חשוב מאוד. כמובן, מכיוון שהכל בנוי על צדק צדק תרדוף, אז אם יש כל מיני כאלה שצריך להתחשב בהם, אז אם כן אפשר לתת להם לעקוף קודם, כי צריך להתחשב בהם. אבל מעיקר הדין, זה בעיה גדולה מאוד לעקוף. היא רצון שיזכה כולנו לעשות על פי ההלכה.
1: האזנתם לפינתו של הרב נחום נוסבכר על חטא שחטא.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. סערה פוליטית בעקבות תוכנית הציונות הדתית לתיקון מערכת המשפט. יושב ראש כחול לבן בני גנץ ויושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תקפו את יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ואת יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן על רקע הצגת התוכנית החדשה. אייזנקוט פרסם תגובה חריפה לסרטון של הציונות הדתית נגד מערכת המשפט. לדבריו, סמוטריץ' מתיימר לייצג את בני ובנות הציונות הדתית, אך בפועל מחתים ופוגע בשמו של מגזר שלם. צהל ושבק הודיעו כי במהלך הלילה תקפו ברצועת עזה וחיסלו את המחבל אחמד בטש, מפקד גדוד ג'בליה. לפי ההודעה, במסגרת תפקידו עסק המחבל בניהול ובארגון אמצעי הלחימה של החטיבה, קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. עוד נמסר כי טרם התקיפה ובמהלכה ננקדו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. מפלגת הליכוד מסרה היום הודעה בתגובה לתדרוכים סביב השר בן גביר, לפיהם בן גביר חושש כי ראש הממשלה נתניהו יקים ממשלה רחבה עם גדי אייזנקוט וישאיר את עוצמה יהודית בחוץ. בהודעה מטעם הליכוד נמסר, ראש הממשלה נתניהו כבר הבהיר פעמים רבות שיקים את הממשלה הבאה על בסיס המפלגות הקיימות של המחנה הלאומי בלבד. המשטרה עצרה שלושה מבוקשים החשודים במעורבות פוליטית בפעילות טרור נגד אזרחי ישראל. החשודים נעצרו הלילה בפעילות של לוחמי מג"ב עוטף ירושלים בכפר. שניים מהם אותרו כשהם ישנים בבתיהם ונעצרו בפשיטה שבוצעה בהכוונת שבק. הפעילות בוצעה במסגרת ההיערכות המבצעית לסיכול הטרור לקראת חגי תשרי. מטוס ממשלתי איראני המשמש להטסת בכירים בממשל בטהרן נחת היום בערב הסעודית. בשלב זה לא פורסם באופן רשמי מי נמצא על סיפון המטוס ומהי מטרת הביקור. האם מדובר בשליחות מדינית או ביטחונית? גם זהות הגורמים האיראניים שהגיעו לממלכה טרם התבררה. בתוך כך התקשורת הערבית במצרים דיווחה כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן הגיע לביקור דיפלומטי בקהיר. נשיא מצרים עבד אל פתח א-סיסי קיבל את פניו. למרות הלחימה, הקשר בין איראן ועיראק מתנהל כשגרה ויותר מכך, כאשר הממשלה בבגדד הכינה עוד מחווה לרפובליקה האיסלאמית. הפעם שתי המדינות הודיעו על העברת עשרות אסירים משטח עיראק אל עבר איראן. הדבר קורה לאחר שמעברי הגבול בין המדינות נפתחו מחדש השבוע. משרד הבריאות הודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול או הכנת תרופות בחרמיאל. זאת בעקבות תוצאות חריגות בדיגום המים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
0: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר דומה וביום חמישי תחול ירידה במידות החום.
0: התחזית בחזות?
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: כל חי מאחל המאזינים ולכל

0: חי, כל יום בכל השידורים מתחברים, והיום על חטא שחטאנו לפניך במסע ומתן, גמר חתימה טובה מכל חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: שלישי בשבוע, שלישי של עשרת ימי תשובה. מה נשמע יהודה, מה שלומך?
1: ברוך השם, אלעד היקר, מה שלומך?
0: ברוך השם, גם היום אנחנו נשמעים עם אקו כזה. טוב,
1: בגלל שאתה
0: הערכה אולי
1: אלעד מרחוק. כהן, בדיוק, ויהודה שוקרון. וזה כאילו מראה כנראה על משני לוקיישנים, משני מיקומים.
0: משני מיקומים, בדיוק.
1: אבל זה נסבל, נכון אחי?
0: כן, זה עובר, זה לא כזה נורא. אני רק אומר למאזינים לפני שהם יכתבו לנו כמו אתמול. אנחנו מספרים למה שאנחנו מודעים לעניין הזה, וזה בסדר, זה לא כזה נורא. חוץ מזה שאמרה של מכונת הספורט ברקע, מישהו שם מסתפר במילואים, יודע.
1: לא, האמת היא שאני, אני חייל גדיח את האמת, יש פה תנור שהוא משמש לאיבוי בגלל, אתה יודע, הבישולים הרבים לטובת החד.
0: נעים מעברים. הנה, עכשיו יותר טוב.
1: לא, עכשיו יותר טוב.
0: לא.
1: עדיין, אז יכול להיות שיש פשוט איזה מעברר ונטה כזאת, אתה יודע, שעובדת על הסירקולציה של המניפולציה, ותנור ברקע, זה לא כל כך נורא, אתה אומר. היות ואנחנו מדברים, ויש מוזיקה ברקע.
0: הדילי לא כזה, זאת אומרת, האקו שלא כל כך נורא, אבל הרעש של המכונת תספורת, זה קצת כן נורא, כן.
1: בסדר, אז אני עושה קצר היום.
0: תספורת או מעברר או משהו שם, לא יודע. מכונת גילוח, יש רעש קצר.
1: אני אנסה איכשהו לנטרל את זה במהלך הפרסומות.
0: טוב, יפה. איפה זה נמצא? אגב, סתם מעניין, פחות או יותר, לא במדויק כמובן. פרח.
1: באזור השרון, פה באזור השרון. אי שם באזור השרון, אפשר לומר. מה רציתי לך, היות ואתה, כל ההסבר הזה שנתת למאזינים, א', כי אתה נאמן למאזינים ולויאלי, וברוך השם גם אני, ודבר שני, מה שאתה עושה איתם עכשיו, זה בדיוק העניין של מסע ומתן באמונה, שזה היום הנושא שרדיו קול חי לוקח, מה שנקרא, לתשומת לב המאזינים ולהעלאת המודעות, לקראת היום הגדול והנורא, יום הכיפורים. כי איך אמרת, פתחת בעשרת ימי תשובה, אבל יש איזה סוג של, לא יודע אם אתה מרגיש, אני מרגיש כזה סוג של, כן, נגמר ראש השנה, הכבד והנורא, וכזה כאילו חוזרים לשגרה, אבל זהו, אז אל תחזרו לשגרה, רבותיי, אחים ואחיות יקרים, כי אנחנו אותו פוגשים את יום כיפור בעזרת השם, לא צריך להיכנס לא לדיכאון ולא לחרדות, אבל להתכוננות. ומסע ומתן באמונה, אלעד, ברשותך ככה, כדי לחבר את התוכנית, לאפיין אותה היום, אני אפתח באיזה וורד קטן, מה אתה אומר?
0: למה לא? למה לא? כי תראה, אנחנו כל יום משתדלים לעסוק במשהו אחר בקטגוריה של על חטא שחטאנו. אתמול זה היה על חטא שחטאנו לפניך בלשון הרע. אתמול עסקנו בענייני לשון הרע. היום נעסוק בענייני מסע ומתן, ואגב גם ניתן פרסים למאזינים שיהיה להם איזשהו סיפור מעניין על מסע ומתן שהתנהל בינם לבין אחרים, כמה צריכים להיות זהירים, בוא נגיד כאלו שהלכו לרכוש בית ולא בדיוק עמדו במילה, קנו רכב, בדרך לקניית רכב. גם אז יש להם סיפורים בנושא הזה של מסע ומתן, עד כמה אנחנו צריכים באמת להיות זהירים בעניין. יכולים לחייג ל-03-500-9393 ויש לנו פרסים טובים לסוף השעה. בבקשה יהודה, כן.
1: אוקיי, אז פעם אחת זכיתי לחדש, אמרתי לך את זה פעם בהקשר אחר, היום זה ממש מתאים. כתוב, כי קרא כאן ציפור לפניך, בדרך על הפוכים או על ביצים, והאם רובצת וכולי, שלח תשלח את האם, כך כתוב בתורה הקדושה. עכשיו, פעם העיר לי השם יתברך, נדמה לי זה היה בתקופה של הרב חיים רפאל בפנינה ברר ורב רומנו, שישלח ברפואה שלמה, שכאן ציפור, קוף, נון וצדיק, זה בעצם שלוש השאלות ששואלים את האדם אחרי 120 שנה. קוף, זה קבעת העיתים לתורה, נון, וזה הדגש שלנו היום, זה המרקר, נסעת ונתת באמונה, וצדיק, ציפית לישוע. וזה, הם אלה שלוש השאלות שואלים את האדם. אז כי קרה, פעם אמרתי ככה, כי קרה, אם הגמרא שרוצה להגיד שהגמרא מביאה פסוק, אז יש לאדם לאהוב את חברו, דכתיב בקרא, קרא קוף רש א', ואהבת לרעך כמוך. אז כי קרה, אם עסקת בקרא, בתורה, אז ממילא אתה תוכל לענות על כאן ציפור, ואז תוכל, מה זה הציפור? אותה נשמה שאתה שלח, תשלח את האם, אותה האם של היא הנשמה, חזרה, הקדוש ברוך הוא שולח אותה לכיסא הכבוד, ולא צריכה לחזור בגלגול, כי עסקת ונתת באמונה, עסקת את כל השאלות, ציפית לישועה וקבעת עיתים לתורה. וזה בדיוק העניין. הרבה פעמים נתת דוגמאות יפות, אלעד. למשל, היו סיפורים בגמרא, כמדומני, המוראים או תנאים, שמישהו בא אליהם באמצע למסע ומתן, ואמר, נגיד, פנה לפלוני, לאיזה רב פלוני, אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה לגמור את הבהמה שלך ב-200 זוז. הוא רואה שהרב שותק ולא עונה. ואומר לו, טוב, לא 200 זוז, 300 זוז. הוא שותק, 500 זוז, כאילו, הוא מעלה לעצמו לבד את המחיר, הקונה. ואז הוא מסיים את התפילה, הוא אומר לו, תשמע, אני התפללתי. אני גמרתי בליבי כבר שאני מוכר לך את הבהמה ב-200 זוז. אז אני לא יכול לשקר את ליבי, וחייב לעשות מסע ומתן באמונה. כאילו, למרות שהוא יכל להרוויח עליו, בוא נגיד, במושגים שלנו, במקום 2,000 שקל, 5, 6, 10,000 שקל, הוא משאיר את זה על המחיר המקורי שהוא סיים בליבו וגמר בליבו המוכר למכור לאדם. זה סוג של מסע ומתן באמונה. ומי שרואה, ברוך השם, טוב, לא רוצה להביך אותך עכשיו בשידור, אחרי תקופה רבה שאנחנו עומדים מול ספקים ומול נופשונים, אם זה בבין הזמנים ובכל מיני תקופות אחרות, רואים ברוך השם שאתה באמת מאוד מאוד משתדל לשאת ולתת באמונה. מה זה מתבטא? שאתה אומר ללקוח, זה מה שאנחנו מציעים, אנחנו מציעים ככה, מציעים ככה, מציעים ככה, אנחנו עושים ככה וככה וככה, ועומדים בכל הדברים האלה. למשל, אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה אלעד?
0: כן.
1: הייתה פעם דוגמה, סיטואציה כזאת שנדמה לי שעזו לנו הפרסים, והיינו ביומים עמוסים גם ככה עם הרדיו ועם הזה, ועוד פעם הופעה ועכשיו מלון ושם מלון אחר, ולחזור ולמרכז ולישון. ואז אמרת, לא יהודה, אני חייב להספיק, הבטחתי פרסים לילדים, אני חייב לקנות את הפרסים לילדים. אתה זוכר את הסיטואציה הזאת?
0: אז עשו משלוח מירושלים, משהו, כן, אני זוכר. יו, תקשיב, זה היה מטורף.
1: בדיוק. אז המטורף הזה זה להיצמד למה שאתה מתחייב ללקוח. זה מסע ומתן באמונה, מסע ומתן באמונה בשידוחים. כן. בדיוק, לא לשקר, יפה. הגברת היא ככה וככה, הבחור ככה וככה.
0: יפה. כן? טוב, ישר כוח, אז זה העניין שלנו היום ככה, שעליו אנחנו נתנו את הדגש בסייעתא דשמיא. היום אנחנו נפתח את הקווים.
1: עוד הערה טכנית, אולי תגביע את הפילר אולי, כדי שלא ישמעו את המכונה הזאת שמציקה לי, ממילא שמציקה לך שם בשידור.
0: לא, בסדר, עכשיו זה נשמע בסדר. מה שקורה ככה. החזנים והפייטנים שעדיין פנויים בימים הנוראים ביום הכיפורים, סליחה, יום הכיפורים שמתקרב, אולי גם אפילו לסוכות וכדומה, יכולים להוכיח את עצמם גם היום ב-03-500-93-93. אתה זוכר שעלה פה מאזין שהוא ידיד בעצם מקריית הרצוג, רבי יוסף רבי, שבוע שעבר, ונתן פה איזה קטע, ואתה כל כך התרגשת. אתה יודע בסוף, כן? אתה יודע שהוא עלה פה לשידור, שמעו אותו. קהילת קודש של בבת ים של הרב עזבי, נראה לי משהו כזה שעשה איתך נופשים,
1: הרב ניסים עזבי,
0: הרב ניסים עזבי, הקהילה שלו בבת ים, שמעו אותו פה, התרשמו, נהנו, סגרו איתו
1: ראש השנה.
0: כן, הוא היה שם ראש השנה, נהנו ממנו, יום כיפורים בדרך בעזרת השם. עכשיו אני אומר,
1: איך סימחת אותי?
0: כן, ממש. אם שומעים אותנו עכשיו מאזינים שיש להם ככה איזה חן, קול נעים, יפה קול ומטיב נגן כבד את השם מעונך, גם בירושלמית, גם במרוקאית, גם בחסידית, גם בתימנית, תעלו, תנו לנו איזה קטע, לא יותר מדקה, ממש טעימה קטנה בדקה מאחד מהפיוטי הסליחות של הימים הנוראים, ראש השנה ויום הכיפורים, ואולי תהיו טובים, ומי יודע, יחטפו אתכם קהילות פה בארץ, בעולם, 03-500-93-93, תמיד יש את אלה של הרגע האחרון שעדיין לא הסתדרו, החזן הבריז, כן, בואו תנסו.
1: מה שאתם צריכים לעשות זה בעצם קטע קטן שאתם בוחרים, מה שאתם מחליטים, מכל סגנון של כל פיוט כלשהו בכל עדות ישראל, ואחר כך תפרסמו את מרקולתכם, את מספר הטלפון שלכם, מה שנקרא.
0: וכיף תנו פה את הטלפון שלכם. בשמחה. 03-500-93-93.
1: מי בצוות התוכנית? יוסי חיים שסיים את קריירה והגעת.
2: חזן לקהילה מבית טובים השניים.
0: כן, כמו שאתה אומר, צוות התוכנית שלנו, קודם כל זו התוכנית, זה הפינה שלנו להיום, פינת החזנים והפייטנים בטובים השניים, 03-500-93-93, יוסי חיים מימון, נמצא פה אגב פיזית, מוסר חדש חם. תכף הוא יצטרף אלינו. שלמה פולק מלווה אותנו פה, בנימין קגן, נכון, אריאל ספקטור,
1: ואלעד כהן מלך השמחה ומלך המילואים,
0: וחברי המטבח שלך שם מסביב שעוזרים לך לבשל.
1: שימון סוויסה, משה תנמי, אורי קוטה, עוד חברים טובים.
0: תגיד להם לנצל את המצקת שם, לנצל אותה כל רגע.
1: יצא לי להרבה פה כמה קצינים.
0: חזק.
1: מי כמוך יודע על מה אני מדבר.
0: בטח, 03-500-93-93 לעלייה לשידור פינת החזנים והפייטנים. בואו, תנו לנו קטע קטן, קצר, יפה. ומלכויות, אוטוטו בעזרת השם, מתי תמלוך, אברהם פריד פותח לנו את השם יד, משימת המקפצה, ועוד מה שנספיק. תודה.

0: יפה, אוטוטו אברהם פריצ'ר מבצע. הטלפון פה לעלייה לשידור 03-500-9393, משימת החזנים והפייטנים פה באוויר, ובמקביל סיפורים הקשורים על מסע ומתן באמונה, כמו שאמר פה יהודה בפתח השעה. היום אנחנו נותנים דגש,
1: יש לציין שאתה נושא, היום אתה בבקשה נותנים דגש, מה?
0: נותנים דגש על העניין הזה של מסע ומתן באמונה. כל מי שספר פה סיפורים ייכנס להגרלה, פרסים יקרי ערך, כמה חשוב לשאת ולתת באמונה. כן,
1: בדיוק כמו שעשית גם נסיעה ונטייה באמונה, גם המסע ומתן באמונה ומוזיקלי עשית, כי אתה מגוון בצורה יפה והשיר הנפלא הזה, ותמלוך ומלכויות וכו'.
0: ברוך השם, הנה הפינה הבאה.
2: ועכשיו משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה.
0: נכון, בזמן שאתם מחייגים למשימת החזנים והפייטנים או למשימת הסיפורי המסע ומתן, 03-500-9393, יהודה יקריא לנו את כתב החידה להיום.
1: הנה, משימת היוצא דופן, זו גם משימה עם משימת הימים האחרונים, מה שנקרא. הנושא של הימים האחרונים, אז שימו לב מה המילה יוצאת דופן ומה המילה מקשרת. את המילה יוצאת דופן, כמובן, אתם תשלפו אחרי שמצאתם את המילה מקשרת, שלא תסתדר עם המילה שאתם שולפים, היוצאת דופן. שימו לב, המילה המקשרת, המילים הן, סתר, מסע, ממסין א', כן? והמילה הבאה, שנייה, אני קורא זה מהטלפון, ומי ששלח הודעה, אוקיי, עכשיו, סתר, מסע, תורה, סחורה, תוקף, מענה, קול. שימו לב, סתר, מסע, תורה, סחורה, תוקף, מענה, קול. מבין כל המילים האלה, תגלו מילה מקשרת אותה, אתם תגלו, אתם, ומה לא מסתדר עם המילים הללו, עם מילה אחת מפה, שלא תסתדר עם המילה שמצאתם, וואו. שהיא מקשרת, אז מה יוצא דופן?
0: מעניין, טוב, אם יש לכם תשובות, אתם מוזמנים לשלוח אותם לוואטסאפ קול חי ב-055-333-9393, 055-333-9393, אפשר גם להקליט לנו בקולכם ב-039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן חמש בתיבה של טובים השניים. יפה, טוב, זה בעניין הזה. בעניין החזנות, אם אתם רוצים לתת קטע חזנות, ואולי אפילו לפרסם את מספר הטלפון שלכם לרבני קהילות, גבאים, ישיבות, בתי כנסת שמחפשים עדיין חזן יום הכיפורים, אולי אפילו סוכות וכדומה, שמחת תורה.
1: זה הזמן וזו הבמה.
0: בהחלט, הבמה שלכם, 03-500-93-93, 03-500-93-93, יכולים גם לשלוח לנו הקלטות שלכם, בכיף, אנחנו נפרסם, נשמיע אתכם בשמחה רבה. הקווים פתוחים, יש לכם סיפור על מסע ומתן?
1: בדיוק, סיפורי מסע ומתן, כמו שאתה אומר, לשלב יחד עם זה, הקלטות תתקבלנה ב-055-333-93-93, כמו שאמרת אלעד, 039-039-039, שלוחה אחת ואז חמש, וואטסאפ, הקלטת טוב עם השניים, מכל טלפון כשר, לא רק מוואטסאפ, ובעיקר מהקשרים, ההדורים והמצוינים שלכם.
0: בשמחה רבה, בינתיים הפסקה, ונשוב אליכם מיד לאחריה.
1: אוקיי.
2: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
3: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
2: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
6: מצטרפים עכשיו לפליי קארד של אלעל ואיסטרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה לכל יעדי אלעל בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פליי קארד, תסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26 בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27, לימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פליי קארד.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב
11: כפוף לתקנון.
12: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
13: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
14: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
17: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
18: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
11: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
0: טוב, חזרנו מהפרסמות, מאזין בשם משה איתנו על הקו. יהודה, בואו נאמר לו שלום. משה,
1: שלום. משה,
19: שלום
0: עליך, שלום עליך, שלום עליך. ברוך השם. משה
19: מבית שמש?
0: משה מבית שמש?
19: לא, מירושלים.
0: ירושלים.
1: משה אלישה כמדומני, לא?
19: לא, לא, לא,
0: זה לא נשמע משהו.
1: מישהו אחר, לא משנה.
0: טוב, בוא נשים את הפתיח וניגש לשמוע אותך.
11: החזנים, חזן לקהילה מבית טובים השניים.
0: מוישה, מוישה, מה הקטע שבחרת להשמיע לתת לנו? בבקשה. ירושלמי, מרוקאי, מה?
19: ירושלמי.
0: איזה?
1: בכבוד.
0: איזה חלק מהתפילה?
19: מהשם
0: שעשו לפני
19: החזרה.
0: השם שמעתי
19: שמחה? כן.
0: יאללה, מצוין, בבקשה.
19: אני פשוט לא אצעק ליד אנשים, אבל אני
0: מקווה שתשמע
19: אותי.
0: בבקשה.
19: מי נוי נוי מי עובדים אלו תירחה.

0: Via mod beso.
1: יפה, הוספנו לך פה אפילו ככה דיליי וריברב, שישמע ככה ממש כמו אולפן, וזה היה נחמד. יש משהו בפיוט הזה, יהודה, שאיך שלא תעשה אותו, עם איזה קול שלא תעשה אותו, תמיד יהיה לו איזה משהו מרגש, איזה עקיצה
2: כזאת. הפיוט עצמו מרים ומרגש, כמה שאתה צודק, אחי. זה מה שהוריד, אחד הדברים שהוריד לי לדמעות בתפילה בראש השנה.
1: אי אפשר להתעלם מהפיוט הנפלא הזה, ומשה, תודה רבה לך שעלית עלינו לשידור. עוד מאזינים שרוצים, אגב, אם גם אתם מחפשים איזה מקום להיות חזנים, בואו, תשמיעו, תנו איזה קטע ותשאירו מספר הטלפון שלכם, 03-500-93-93, 03, הקווים פתוחים עכשיו, 500-93-93, יש פה עוד הקלטות, בואו נשמע. מה, מה, לא שמעתי רגע, מה זה היה?
3: מתן, והמילה יוצא דופן זה ספר.
1: המילה יוצא דופן זה ספר, טוב, תכף נגיע לתשובה, זה לגבי השאלה ששאלת פה יהודה לפני כמה רגעים.
3: מתן, והמילה...
2: כן.
1: זה כבר שמענו, כן.
2: עוד מעט נגיד אם זה נכון או לא נכון, אבל כן, אנחנו עושים מסע מתן באמונה, משתדל.
4: המילה היא תורה.
1: תורה, אז מה המילה יוצאת דופן מעניין, לפי דברכם?
3: שלום, זה בקשר לחידת המספיצה, המילה מקשרת למתן, ויוצא דופן זה קול.
1: קול. טוב, מעניין. בינתיים אני רואה פה תשובות גם כן למשפחת אברג'ל, מאזין בשם אפרים, איילה, משפחת לוריה, ועוד מאזינים רבים.
5: התשובה מתן. מסע ומתן, מתן תורה, מתן סחורה.
6: בכיכר, בצע פניית פרסה.
5: אני לא זוכרת מה עוד היה, אבל הכל מתן.
1: תעשו פרסה? אפשר תמיד?
2: כן, אפשר לעשות פרסה. נחשב מסלול מחדש.
1: טוב, בוא ניתן באמת את התשובה.
2: אבל מה מילה יוצא דופן?
1: כן, נכון, היא לא אמרת מילה יוצא דופן.
2: אז אכן, לפי מה שכתב לנו העורך שלנו, יוסי חיים, כמובן הוא הכין את החידה הזאת, המילה המקשרת היא, כמו שאמרו, מתן. המילה יוצא דופן היא סחורה. מתן, מסע ומתן, זה כמובן מתן בסתר, למרות שהוא אמר רק את הסתר, ותמיד אתם מחברים את הבית. חג מתן תורה. מתן תוקף, נתינת תוקף למוצר כלשהו, מתן מענה, מתן מענה לבעיה כזאת ואחרת, ומתן קול, מתן קול זה משהו חדש לי, האמת היא, אבל המילה היוצא דופן היא מתן סחורה, אין דבר כזה מתן סחורה, הורדת הסחורה, הובלת הסחורה, מתן סחורה, לא שמענו על מושג כזה, אז לכן הסחורה היא המילה היוצא דופן, סחורה. הנה, באה פתרונה בשלום.
1: כן, שכוח.
2: החידה הזאת.
1: טוב, אם יש לכם גם סיפור בעניין מסע ומתן באמונה, אתם מוזמנים לעלות לשידור וספר אותו. אם אתם רוצים לשלוח אלינו קטעי חזנות, מוזמנים גם. מה זה?
7: תשאל תפילתי ולסייע
2: סליחות. כן, כן.

0: יפה, יפה, יפה, יפה, יפה.
1: איזה כל חנון כזה מתוק.
0: כן, כן, הרבה.
1: האמת היא, לעד אתה, אם אתה מסתכל על הלחן הספציפי הזה, זה משהו שהוא בא מבאבאים בכלל, משהו טורקי, שהושאל לסליחות. במקור זה לא קיים שם, נכון? ואנשים עם הזמן שידרגו את זה כדי שהאוזניים של המשתתפים בסליחות, כביכול, שלא יהיה שם משעמם, שיהיה מגוון על משהו שהוא אקטואלי, כולם שרים את המנגינה הזאת, אז בואו נצטרף. אבל יש את התשאלת תפילתי המקורי כמובן של הסליחות עצמם, זה הלחנים המודרניים שנכנסו, נכון או לא?
0: חד משמעית, חד משמעית. אנשים רוצים לגוון.
1: נסעתי ונתתי באמונה בהגדרה?
0: אנשים רוצים לגוון, כן, כן, כן. יפה, יפה, ישר כוח, ישר כוח. בוא נשמע עוד אחד, ואז ניגש לסיפורים על החיים. הנה.
2: תיש.

0: היה רעידות והסיסורים.
1: וואי, תקסים מיוחד.
2: איזה מרתית, יו.
1: מלא מלא מלא שמיים פה.
2: נראה לי שהוא יעלה בהגרלה,
1: כן, תכף נשמע את כולם. בינתיים יוסי חיים יצטרף אלינו עם סיפורים על החיים, ואתם מחייגים 03-500-9393, אם אתם רוצים גם להשמיע את כולכם, 03-500-9393. שלום יוסי.
3: שלום שלום, מה נשמע?
1: חסדי השם.
2: אז יש לי... אפשר לי רחוק לעשות לך פתיח, סיפורים על החיים עם יוסי חיים.
3: אתה עשית את הראשון, כבר לא זוכר. אז יש לי סיפור שקשור גם למסע ומתן וגם למה שדיברנו אתמול של שמירת הלשון.
1: מצוין.
3: אז אני הייתי בבית כנסת אחד באחד מהראשי השנים, והיה שם איזה בן אדם שקנה, אתם יודעים, אתה רואה עליו שהוא קצת איזה נראה כדי שעסקים, מבקר את הבית כנסת בחגים מה שנקרא, והוא קנה...
2: איך אומרים, מורים, מסמת כיפה המקופלת, אשרי ישראל.
3: לא, אולי קצת יותר, אולי קצת יותר.
2: אה, קצת יותר,
3: אוקיי. אולי קצת יותר, אבל כאילו, אתה יודע, קונה כזה, והוא נראה ידי איש עסקים, עד מישהו סיפר לי, תקשיב על הבן אדם הזה עצמו, הוא אמר לי, תשמע, הוא בן אדם, קצת לפני הקורונה, כמה שנים לפני כן, הוא היה קונה מצוות, בבית כנסת, בראש שנה, פתיחת ההיכל של הפרנסה, זה, זה, זה, ולא משלם. עכשיו, הבית כנסת קודם כל מפסיד פעמיים, כן? הרי נגיד יש אברך שרוצה לקנות ב-700-800 שקל. נגיד יש אברך שהחליט לקנות את אחת המצוות ולהשקיע בשנה, וזה אומר עד 800 שקל, נגיד הוא ואשתו ככה סיכמו ביניהם. עד 800 שקלים לא יותר מזה. ופתאום מגיע בן אדם שלוקח ב-1500 או 2000, וגם את זה הוא לא משלם. אז כן. בעצם בית כנסת מפסיד פעמיים, גם נכון, וגם. נכון, נכון. אז הבן אדם הזה באמת היה שנה אחרי שנה, קונה פה מצווה, קונה שם מצווה ולא משלם את זה. ועד שסיפר לי איזה מישהו עליו שהוא התחיל להפסיד בעסקים ברמה ממש וואו. ממש שנה אחרי שנה. עד בשנה, זה היה לפני וואו. הקורונה. אז הוא תרץ פעם, זה הקורונה, כולם מפסידים, ואז הוא תרץ את זה, ואז הוא תרץ את זה. כל פעם מלא תירוצים אחרים, אבל בסופו של דבר מישהו אמר לו, תשמע, לא עובר עכשיו ולא ישלם, זה מדובר גם על זה. תלך לגבאים, במקומות שהיית, לא יודע, אני מכיר את הכסת שלנו, תלך לגבאים האלה במקומות שהיית, תקבל על עצמך, תבדוק מה החוב שלך, תפתור את זה. באמת הוא עשה את זה, הלך לגבאים, שילם את כל החובות שהיה לו, ואותו אחד סיפר לי, שמע, הוא לא איזה עשיר גדול היום, אבל העסקים שלו התייצבו. כן, העסקים שלו התייצבו, וזה...
2: נפתח הברז, זו הגדרה יפה.
3: נפתח, בדיוק. נפתח הברז שוב בחזרה, וזה אומרים, גם על עניינים של מסע...
2: אחרי שהוא תיקן את ההברזות שלו, נפתח הברז.
3: בדיוק, בדיוק. בדיוק. אז זה גם חשוב, קודם כל על המצוות של לא יאחר לשלמו, על הדברים שבאמת, אתה יודע, החפץ חיים היה אומר את זה, שבן אדם שנגיד משלם לעגלון, השילם לעגלון, אמר, אתה כבר

0: אותו. יש לו א', ב', ג', ד'. אין לו ג', ד', ה', ו', ז', ח'. אין לו. אבל הוא אומר את הכל מראש, בצורה ברורה. הוא לא אומר, אתה יודע, יש כאלה שאומרים לך, בדיוק, הוא מבליע לך איזה משהו שלא תשמע, אבל הוא אמר את זה, איך אומרים? בחזק לתקנון.
1: יפה.
0: זה מדהים.
1: יפה, יישר כוח. טוב, עוד מאזינים שממתינים לנו על הקו, לא נעים, לא נעכב אותם יותר מדי הזמן. יואב?
2: שלום.
1: שלום, מאיפה, כבודו?
2: נעים מודיעין.
1: יפה.
0: ואיזה סגנון תבחר לפיית לנו?
2: אשכנז.
1: מצוין, מצוין.
0: מצוין?
1: בבקשה.
2: שלוש, ארבע, ו... נא שמה את יונך, אוכל עם פניך, אבינו לבניך, אל תלם אוזניך.
0: אתה עבדת עלינו, שנקרא.
1: אז לא סתם אמר אשכנז, כי הוא נתן את זה בניחוח כזה, אתה יודע, כמו הרב דוד נדב עם האדון הסליחות, ואין נורא, אני יודע, זה כזה מגוון, אתה יודע.
0: זה יפה.
1: הנעימה היא מזרחית, אבל בטעם כזה אשכנזי, מזרח חסידי.
0: סגנון אהרון רזל כזה.
1: כן, כן. יפה, נחמד, נחמד, אני אהבתי, אני אהבתי מאוד.
0: גם אני, מעולה.
1: כן, זה היה יואב. בואו נראה אם נספיק עוד. וואו, יש פה לחץ קצת, יש גם הרבה שהקליטו. 03-593-93-93, זה המספר.
0: אוקיי.
3: שלום, אני רוצה לדבר על משהו של אמונה. אני קונה באיזו חנות קבוע. לא היה זכור לנו אם שילמתי או לא. אמר לי המוכר, תשמע, מספק, אני מניח ששילמת, אני מבטר לך. זה דוגמה של מסע ומתן
1: באמונה. חזק,
0: איזה יופי.
1: יפה, קצר וקולע.
0: בדיוק, אותו בעל עסק החזיק אותו כאחד שתמיד משלם נאמן, הזמן. כן. אז מסתום, בדיוק הוא היה ככה תרוד, אותו מוכר, ולא שם לשהוא גם פה שילם, אז הוא הניח שהוא שילם. יפה.
1: יפה מאוד, יישר כוח, תודה רבה למאזין, אם שמענו נכון, אולי זה היה אשר, אני חושב.
0: אשר.
1: יפה, נצא לך.
0: קשה שלא לזהות את כן, ההפסקה. הפסקה. של הקול המתוק שלו.
1: נכון, ונשום יד.

0: אפשר לקפל. הגענו לסי. סי הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג. גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו. 074-700-1717.
1: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: סליחה? מי כאן האחרונה?
3: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים.
5: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות.

0: לפרטים 08-677-0910.
1: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
2: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
3: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
4: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.

0: שווה חיים.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: זה בר כל טוב.
3: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
1: שלישיית קפה טורקי אליט, 85 גרם, רק ב-19.90 שקלים. חיתולי בייביסיטר, מידות 3 עד 6, 4 יחידות, רק ב-100 שקלים. ארגליות שוקו, 300 גרם, אוסם, רק ב-6.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: בר כל טוב, יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
2: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
4: חותמנו לחיים, לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
5: צלצל ליהודי מחול שיש לו משפט, מאוד פחד שיכנסו אותו בסוהר. עניתי לו, אתה מחזק אברך, אני בטוח, התורה מגינה ומצילה. צלצל ליהודי שמח, אומר זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
4: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
6: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
7: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
8: עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
9: יפה, טוב, חזרנו יופי. מהפרסומות, כן, בואו נראה מה נספיק, אולי לשמוע, אמרנו כבר את התשובה של המסע, נכון? כן.
10: כן, כן, אמרנו את היוצא דופן ואת הכל, יש לי איזה משהו ככה להעביר לציבור קצר,
9: כן,
10: יפה?
9: כן, כן, כן.
10: מה אתה אומר? אני רואה פה, אתה יודע, כל הזמן את הרב אורי מנשי עם הארגון הזה למען השבת, אתה בטח נתקלת בפוסטר המדהים הזה, קמפיין הזה ענקי שהם עושים למען השבת, תחנות אוטובוסים, שילוט ענקי, יש בסדרות בן גוריון. לא, לא, לא, זה מישהו אחר,
9: מישהו אחר. אוקיי.
10: צעירים חושבים יהדות, צחי, ויש להם מה שנקרא את הקמפיין למען השבת, את הפוסטר הזה בצבע חום, צהוב, כזה שחור, משהו כזה, אבל העיקר זה בולט למען השבת, וכל הכבוד להם.
9: חזק, חזק, באמת. יפה, ישר כוח.
11: צדק ומשפט מכון כיסך, חסד ואמס יקרד מופונך, אשר יחתום למתקסוי ויסל ריקי.
9: אתם ממש הרבה שולחים פה, הלוואי שאנו יכולים להשמיע.
10: השם הזה יצחק רייס אליו?
9: האמת שאין לי מושג.
10: אוקיי.
9: הם לא כתבו, לא כולם כתבו שם. והלוואי, עוד פעם אני אומר, הלוואי שאנו יכולים להספיק את כולם, באמת.
10: באמת, הסליחה מכל העניינים של הסליחות.
11: עמוקות דובר צדקות, חתנו לפניך רחם עלי.
9: מה שכן, יש לנו פה את מאור ושי, בעלי הקייטרינג המדהים והמיוחד הזה, שכותבים לי, אלעד, תן בבקשה לאחד, משפחה אחת מהמאזינים שלכם, של טובים השניים, תן להם הטבה לסעודת חג סוכות עלינו עד 10 סועדים. וואי, וואי, וואי, וואי.
10: איזה כיף, זאת אומר ושי, הקטרינג המשובח, יוב, המעודר.
9: מי שישלח עכשיו הודעה, שבסך הכל תכתבו את המילים גמר חתימה טובה בוואטסאפ של טובים השניים. עכשיו, דווקא בסוף התוכנית, מה שעה עכשיו? עכשיו 5.49, עד לשעה 6, מי שישלח את ההודעה, גמר חתימה טובה טובים השניים, ל-054-446-1-5-1, זה המספר, רק לכאן, 050-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 054-6151, תשלחו את המילים גמר חתימה טובה, טובים השניים. נעשה פה בעזרת השם הגרלה, מחר נכריז מי הזוכים. משפחה אחת, סתם קיבלנו לפנק. כן, עד עשרה סועדים.
10: משפחה שתפנקו אתכם. עד עשרה סועדים, סעודה משובחת גדולה לכמות של עשרה סועדים. בדיוק, ממש.
9: זה בעצם כמה מנות, מנה של הלילה, מנה של היום, לעשרה סועדים, חג סוכות, בקטרינג מיוחד, קשה למהדרין כמובן. תכתוב תמיד עם גמר חתימה טובה, טובים השניים, כן יודע?
10: אם אני לא טועה, זה החג הראשון בחל בשבת, אז גם סעודה שלישית.
9: אז יצא גם סעודה שלישית, יפה, כן.
10: מעולה. וואטסאפ טובים השניים, 050-444-6151.
9: כן, תכתבו
10: מה אכפת לכם. זה מה שתכתבו.
9: אולי יתמזל מזלכם. מחר בתוכנית פה, בעזרת השם, אנחנו נכריז מי היו הזוכים.
10: אפרופו הלוז השבועי, בחמישי הבנתי שאנחנו באיזה יום שידור מיוחד, לא אם אני לא טועה?
9: האמת
10: לא יודע אם זה חל עלינו או לא.
9: האמת שאני לא יודע. אנחנו נתעדכן נבדוק. על זה בעזרת השם.
10: אנחנו עושים ונותנים באמונה, אתה יודע.
9: כן. שמוליק סוכות מסיים עם תסתכל לשמיים. זה הזמן לומר תודה למאזינים, כל אלו ששלחו פה ואלה שעלו לשידור ואלה שכתבו והקליטו. אנחנו ניתן כאן פרסים בעזרת השם לפחות לחמישה מכם. יחזרו מההפקה ויקחו פרטים, שלחו פרסים.
10: תודה רבה לאריאל ספקטור על הטכניקה.
9: בהחלט, את המילים גמר חתימה טובה, טובים השניים, אתם שולחים לוואטסאפ כל חי ב-050-444-6151. תנסו, מקסימום תצליחו, סעודת חג לכל המשפחה בקטרינג מהודר, מיוחד, טעים, איכותי, מרוקאי,
10: מה שנקרא למאדרין מן המאדרין. כל הטוב הזה נמצא בפנים. 050-444-6151.
9: בדיוק, בודעת וואטסאפ.
10: גמר חתימה טובה, זה משנה מה שתכתבו.
9: יפה, גמר חתימה טובה גם לך, מלך השמחה יהודה שוקרון, תודה רבה.
10: גמר חתימה טובה לך, מלך השמחה והמסע במתן באמונה.
9: שתמע בעזרת
10: השם. שתמיד, תמיד נסתחזק גם במידה הזאת.
9: אמן, אמן, אמן.
10: תודה לכולם, שלמה פולה, כולם. יוסי חיים, תודה.

0: היום לשמיים?
1: זה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתה צעידה חרדית.

0: אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
6: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
7: השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: ניין אידן ורטנופה צנטר.
11: רק אחד חסר, הפעם זה אתה. זיכרון מוישה, תורמים בונים לדורות. כוכבית 4530.
12: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
13: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
14: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
15: חמול, חמול, אולי.
0: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: עשרת ימי תשובה בכל חי, על חטא שחטאנו לפעמים.

0: שלום וברכה. הרבה פעמים רוצים להזמין מוצרים מחוץ לארץ, אבל כדי לדעת כמה המוצר, מה, איך נראה המוצר וכמה באמת הוא שווה פה בארץ, רוצים להיכנס לחנות ולשאול את המוכר, תראה לי את החפץ הזה, תראה לי את החפץ הזו, כמה עולה החפץ הזה, האם מותר או אסור. ובכן צריך לדעת, יש איסור דאורייתא, ולא תונו איש את עמיתו. והגמרא במציע אומרת שאחד מהדברים זה לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה לקח. כך נפסק בשולחן ערוך בסימן ריש חפחת סעיף ד', שלא יאמר לו בכמה אתה רוצה ליתן חפץ זה והוא אינו רוצה לקנותו. ובתם הדבר ביער המאירי בו במציע, מכיוון שהוא גורם אכזבה למוכר שהוא חושב שימכור ובסוף לא מחר, נמצא שמצערו ועובר באיסור עונה הדברים. אז יוצא עם ככה שאסור סתם להיכנס ולומר למוכר תראה לי את החפץ הזה וכמה זה עולה, כי המוכר חושב שאתה רוצה לקנות אצלו ואתה מצער אותו בדי שאתה לא קונה אצלו. כותב רבי מופריד, לפי זה אם זה לא הבעל הבית אלא זה סתם עובד, אז מותר לשאול אותו, כי פה אתה לא מצער אותו, סתם עובד שמקבל לפי שעה, מה אכפת לו אם אתה כן קונה או לא קונה, אתה לא מצער אותו. אבל במקרה כזה שיש פה עוד לקוחות ואתה מעכב את הלקוחות האחרים, אז ברור שאסור, כי כאן הבעל הבית מקפיד על הדבר הזה שלא תעסיק את העובד שלו, אתה מפסיד לעובדים אחרים. וכן אם אתה רוצה לברר מחיר בשביל לפתוח אצלך, למכור אצלך בבית או לראות בחנות שלך בכמה למכור את זה, זה אסור לברר גם אצל העובד, כי על כך הבעל הבית מקפיד. היא רצון שנזכה להתחזק בנושא הזה, לעשות מסע ומתן לפי ההלכה.
1: האזנתם לפינתו של הרב נחום נוסבכר על חטא שחטא.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. ארגון איתים הגיש עתירה לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה לפסול את המועמד במקום השישי לרשימת ש"ס דרור עמוס, הממונה על המועצה הדתית בחיפה, לאחר שלא התפטר 100 ימים מראש כנדרש בחוק. לדברי עורכי הדין ואישים בארגון, הנורמה המעוותת שבה מינוי פוליטי קופץ באפס ימי צינון ישר לרשימה שלו לכנסת הינה סתירת לחי לשירות הציבורי כלשונם. לוחמי מג"ב עצרו 4 שוהים בלתי חוקיים באתר בנייה במושב גורן שבגליל המערבי. לפי המשטרה, הפועלים ניסו להימלט לתוך המבנה עם הגעת הלוחמים ומעסיקם עוקב לחקירה. החשודים הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה הקרובה. סערה פוליטית בעקבות תוכנית הציונות הדתית לתיקון מערכת המשפט. יושב ראש כחול לבן בני גנץ ויושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תקפו את יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ואת יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן על רקע הצגת התוכנית החדשה. אייזנקוט פרסם תגובה חריפה לסרטון של הציונות הדתית נגד מערכת המשפט. לדבריו, סמוטריץ' מתיימר לייצג את בני ובנות הציונות הדתית, אך בפועל מכתים ופוגע בשמו של מגזר שלם. צהל ושבק הודיעו כי במהלך הלילה תקפו ברצועת עזה וחיסלו את המחמל אחמד בטש, מפקד גדוד ג'באליה. לפי ההודעה, במסגרת תפקידו עסק המחבל בניהול ובארגון אמצעי הלחימה של החטיבה, קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. עוד נמסר כי טרם התקיפה ובמהלכה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. מפלגת הליכוד מסרה היום הודעה בתגובה לתדרוכים סביב השר בן גביר, לפיהם בן גביר חושש כי ראש הממשלה נתניהו יקים ממשלה רחבה עם גדי אייזנקוט וישאיר את עוצמה יהודית בחוץ. בהודעה מטעם הליכוד נמסר, ראש הממשלה נתניהו כבר הבהיר פעמים רבות שיקים את הממשלה הבאה על בסיס המפלגות הקיימות של המחנה הלאומי בלבד. משרד הבריאות הודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול או הכנת תרופות בחרמיאל, זאת בעקבות תוצאות חריגות בדיגום המים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: מהכתם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר דומה וביום חמישי תחול ירידה במידות החום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל

כל יום, בכל השידורים, מתחברים. והיום, על חטא שחטאנו לפניך במשא ומתן. גמר חתימה טובה מכל חי.

החטא שחטאנו לפניך במסע ובמתן. עם הגאון הרב פנחס וינד, ראש בית הדין ובית הוראה לענייני ריבית. מגיש יצחק חן.

0: על לילה טוב, ערב טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי, 6:05, אנחנו זוכים להיות פה שוב בתוכנית המיוחדת, אבל אני רק רוצה לספר ממש בהתחלה, כשפנה אליי ישראל מאיר מנהל התוכניות, כבר בתחילת חודש אלול, וסיפר לי על הרעיון שלו, לעשרת ימי תשובה, לעשות את על חטא שחטאנו לפניך, אז ישר שהגענו על במסע ובמתן, אז אמרתי לנו, ומי נביא ביום הזה? אז הוא שר אמר לי, כמובן, את הרב וינד. אז אני רוצה להגיד ערב טוב, שלום וערב טוב לרב פנחס וינד, ראש בית ההוראה לענייני ריבית, בא לחבר הספרים ברית פנחס. שלום, ערב טוב הרב.
1: שלום, שלום. אנחנו מאוד מאוד מרוגשים לעמוד פה בשעות אלו, ימים אלו, אנחנו ממש מלא צמרמורת של חמימות לשם, תשמע.
0: עשרת ימי תשובה.
1: זה זכות גדולה יש לכם, מזכים עם ישראל. אז נכון, על חטא שחטאנו בנשך ובמרבית, צריך לדעת, נדבר רק דקה לא נעים, ואחרי זה נעבור לנעים.
0: כן.
1: נכון, זה לא נעים להבין ולשמוע שכל המזין יש לו בנקים ואשראי, טלפון, פלאפון, גז מים וחשמל, אם הוא לא משלם בזמן, חלקם גם אם הוא משלם בזמן, עם הרבה הרבה הרבה מאוד התחייבויות של ריבית. מעט קבלת התורה עד לדור שלנו להשכיח שיהודי יעמוד לפני יום הכיפורים עם כל כך הרבה איסורי ריבית, לא היה כזה דבר. וזה אמר לנו הרב אוזנר זכרונו לברכה. אז ולכן בן אדם שואל מה אני אעשה? שנה הזאת זה שנה מבורכת, כי זה פעם הראשון שיש לנו מה להגיד לך מה לעשות. לא רק ללמוד כל הלכות ריבית ולדעת מה להגיד
0: את הכל. שיש גם את הספרים של הרב יפים שדיברנו עליהם פעם שעברה, ממש בתחילת אלול, אלא גם אנחנו הבאנו פה פתרון, פתרון הלכתי אדיר, אני חושב.
1: שעובדים על זה כבר מעל 3 שנים, כל הרבנים המומחים בחושי משפט ובריבית, רב שריל רוזנברג, רב משה שול קליין, רב...
0: במופריד אני זוכר גם, נכון?
1: כל הרבנים, אתה מדבר על 60-70 רבנים המובילים, בכל סוג ציבור שישנו בציבור ביהדות החרדית, מהמובילים ביותר, ישבו על זה חלקם במשך חודשים לבנות את כל המערך הזה. על מה אנחנו מדברים? הרי... ריבית נחלקת לשתי עולמות. יש עולם פרטי, אתה מלווה לבן אדם, רוצה לקיים מצוות הלוואה, לא רוצה לעשות ריבית, מה מותר, מה אסור. יש את החלק השני, שזה עולם העסקי, טלפון, פלאפון, גז מים, חשמל, שלא יעזור לך, אתה חייב להגיע ליתר עסקה. ומפה יש איזו טעות גדולה, ואני שומר, מה הבעיה? יש יתר עסקה. איפה יש יתר עסקה? אחד מהמזינים חתם פעם על יתר עסקה מול חברת הגז.
0: אז זהו, אז הרב חידש לנו בתוכנית הקודמת שהיינו לפני כמה שבועות, אם אדם לא חתם על היתר עסקה, אם אדם לא בא וביקש היתר עסקה, אין לו, אין, זה פשוט לא קיים.
1: הבנק בכל המסמכים שאתה חותם, לא כתוב פעם אחת מילה של היתר עסקה. אם אתה מבקש ודורש, תלוי איזה בנק, מוכן לתת לך. אז לא חתמת על היתר עסקה, ואנשים בטוחים שחתמנו. חשבון גז, מים, חשמל, אתה משלם ריבית, מעולם לא חתמת על היתר עסקה. וככה אתה מדבר בעשרות רבות של חברות שנותנים אשראי, קופות חולים וכדומה, ואיך אתה מתחייב אם לא תשלם בזמן, ולחלקם גם תשלם בזמן, דברים של ריבית והפרשות, עובד ומעביד. אז אתה לא חתום את רזקה, זה הסכם, או שאתה חתום או לא.
0: בוא נחדד את זה. אם אתה לא חתום, אתה מסתבר כנראה עובר על איסור דאורייתא של ריבית. יותר מזה הרב אומר.
1: יפה. אז אתה חתום על הסכם של ריבית, כי מה אתה חתום על בנק? על הסכם של ריבית או הסכם של התרסקה? אתה לא חתום על התרסקה, אתה חתום על ריבית. אז בבנק עוד אתה אומר לי, יש להם איזה התרסקה כללי שתולה לו בקיר, שלא עכשיו ניכנס שכל אחד פה מבין שלא יעלה על הדעת שאת הריבית ברורה קצוצה דאורייתא נחתום בהסכם פרטי, ואת היתר שופך את הכל למשהו אחר תולה על הקיר, החילוני בתל אביב אומר, אני לא בהתרסקה. אז איפה אתה כן? כי אתה רוצה להיות שומר תורה ומצוות, איפה זה מפיע בדפים. בסדר, אז יש כמה שיטות שומרים בדיעבד, אבל רב ניסים קרל קצת לפני 30 שנה, כתב שחייב בן אדם צריך לראות איך חותם פרטי. אבל זה עוד בנק, אבל חברות הגז ואחרים, אף פעם לא היית שם, לא ראית תמונה אפילו של יתר עסקה.
0: נכון, אף פעם לא דיברת איתם בכלל.
1: אז בקיצור, איך אנחנו ברגע זה, בגמר השידור, הופכים להיות הרבה, הרבה, הרבה...
0: נקיים האיסור הזה בעצם.
1: עולם אחר לגמרי, פשוט עולם אחר. שאם רבינו יוינה כותב שבן אדם שיש לו ריבית, לא נותנים רשות למלאכי זכות ביום הדין להגיע לעליו זכויות.
0: מפחיד.
1: ואני בערב ראש שנה בשעה 2 בלילה, התקשר אליי הגרפיקאי שעשה את העבודות שאתה רואה פה.
0: כן, כן, מדהים מאוד.
1: אומר לי, אם הרב ראה את מה שכתוב בספר שער המלך לפני 200 וכמה שנים, אמרתי לו, לא. יש עוד חילושים בריבית שאנחנו כן לומדים.
0: כן, יש מה כתוב שם.
1: אז הוא כותב...
0: זה ההגדרה שאתה מתחוכם. התלמיד הוא מוסיף עוד בידע.
1: אז כן. תודה. אז למעשה, אז הוא אומר לי, הוא כותב על ערב ראש השנה, שחייב כל בן אדם לחזור בתשובה. ויקח חזרה בתשובה שיבדוק שאין לו בעיה של ריבית. כי על ריבית לא רוצה להגיד מה כתוב, ודווקא ערב ראש השנה, ואם הוא נכשל בריבית, אז זה זה. ובקיצור, הכל עכשיו. אז מה אנחנו עושים?
0: רגע, ועוד נקודה, לפני שהרב אומר מה הפתרון, אני הבנתי גם מהרב בפעם קודמת, כל אדם בעצם שיש לו חשבון בנק, אדם יכול להגיד, טוב, זה אין לי עסקים עם זה, אין לי עסקים עם זה, אבל כל אדם שיש לו חשבון בנק, והוא לא ביקש מהבנק לעשות היתר עסקה, הוא עובר על איסור ריבית.
1: לא אוהב להשתמש בימים אלה עובר, הוא לא חתום על היתר עסקה, נקרא לזה ככה.
0: הוא יכול להיכשל, בוא נגיד, נקרא לזה ככה.
1: הוא חתום על ריבית, והוא לא חתום על היתר עסקה, והיתר עסקה שלו במקרה הטוב זה הכשר שבאוכל לא היה אוכל את זה.
0: וואו.
1: עכשיו, זה עוד בנק, אבל יש חברות שמעולם לא היית, לא ראית היתר עסקה, ואפילו את זה אתה לא יכול להגיד.
0: נכון.
1: אז איך אתה הולך ומשלם? אז ולכן, מה הפתרון? הפתרון הוא מגר היתר עסקה עולמי, שזה אומר שנבנית קבוצה שמתחייבת הדדית אחת כלפי השני, שאני איתך חייב להתנהל על כל לפי היתר עסקה, כשאתה נכנס לאותו קבוצה, אתה חותם על היתר עסקה, אתה חותם על 10 סעיפים שמעביר לך את הדברים הבסיסיים שאתה חייב להבין אותה לעשות ויהיה על כל אחד, אתה חותם על הסכם הלכתי ומשפטי, ככה שאתה נכנס לקבוצה שאומר, אני עם חברי הקבוצה רוצה וחייב להיות איתם בכל הדברים שיש ריבית על פי תנאי היתר עסקה, שזה אומר שיש שותפות בעסק ולא ריבית. אתה חותם, הוא חותם, אז קודם כל זה כבר חתימה מחייבת גם הלכתית, גם משפטית. דבר נוסף, אתה נותן רשות לפרסם שאתה מחויב בזה. זאת אומרת, אני מזכיר לך דירה, וכתוב בחוזה התחייבות שריבית לא תשלם בזמן, אני בכל רגע נתון יכול לבדוק לפי תעודת זהות שלך, האם אתה מופיע במאגר, ואם הוא אומר לי כן, מחר לא צריך להגיד לי,
0: לא חתמנו, כן, עשינו. בדיוק, לא חתמתי, אתה יודע שחתמתי.
1: אני עשיתי איתך עסקה על בסיס החתימה. אז כל אנשי המאגר מחויבים במאגר, ו פעם בשנה אתה מחדש ההשתייכות שלך למאגר שלא יש, שחתמת לפני 30 שנה. דבר נוסף, לקחנו מיטב עורכי דין בארץ, שעברו ובנו מטפת משפטית חזקה ביותר, שבן אדם גם במערכת המשפטית לא יכל לטעון שלא ידעתי.
0: שזה תוקף גם משפטי.
1: קשור לקמיעה ואמונה, והרב אלישיב סובר וכל הפוסקים, שאת הרסקה צריך שזה גם תוקף משפטי, אז לכן בן אדם חותם גם על הסכם משפטי, וכאשר הבן אדם נכנס ומתחייב לאותו קבוצה, לא רק הוא נרשם, אשתו גם נרשמת. הוא רושם גם את הילדים שלו, וכל אחד לפי החתימות, יש ילדים שהוא יכול לחתום כאפיטרופיס, יש ילדים מעל גיל מצוות שמבקשים שגם הם יוסיפו חתימה שלו, הכל לפי ההוראות של אותו מאגר. אז זאת אומרת, בן אדם שבעצם נכנס, והוא כותב אצלו במחשב, בגוגל הוא כותב את רסקה עולמי, או בנדרים בקילות, הוא כותב
0: כן,
1: את רסקה עולמי,
0: נגיד את האופציות.
1: אז הוא נכנס, והוא רק זה לוקח 8 דקות למלות את כל הטפסים וכל הדברים. אחרי שהוא נרשם, הוא מקבל למייל שלו עתק מהיתר עסקה המודר שהוא חתם עליו. אם הוא רק חתם בעצמו, יהיה כתוב שם שלו, אם גם אשתו חתמה הוא ואשתו, ואם גם ילדים שלו, יהיה כתוב גם כאפוטרופוס עבור ילדים שלו. אז כמובן הוא קיבל למייל שלו, לא יכול להגיד לו, חתמתי, לא הבנתי, לא קיבלת למייל.
0: הכל כתוב,
1: לא
0: כן.
1: וכדומה. וברגע שאתה משתייך לכזה קבוצה, מגיעים, יש ברגע זה מעל 1,300 חברות. שידור הקודם אמרנו 1,200 חברות. מהשידור הקודם לעכשיו זה עלה ל-1,300 חברות.
0: וואו, וואו, בעזרת השם אחרי השידור הזה, נקווה שעוד הרבה יתווספו בעזרת השם. תכף גם יש לי פנייה מיוחדת לא רק אנשים הפרטיים. אני חשבתי, אמרתי, אנחנו פעם שעבר פנינו בעיקר אנשים פרטיים. אני רוצה גם שלא רק אנשים פרטיים, כמו שאמרנו, יש שם את עיריית ירושלים ואת עיריית אלעד, אז אני אומר, בואו קחו את הדבר הזה, לא רק האנשים הפרטיים, כל הארגונים, העיריות, תקחו את הדבר הזה, גם אתם תקחו זכות לעצמכם, וגם אני אומר, אפילו ארגון, שיש שם אנשים שהם לא דתיים, או לא חרדים לגמרי, תדעו לכם שבסוף זה גם יביא לכם את הלקוחות החרדים שאומרים, יש לכם יותר עסקה והוא רציני והוא מסודר, אז אנחנו רוצים להיכנס אליכם. תכף נסביר איך עושים את זה. כן, הרב ממשיך.
1: אז ודאי, אז עצם הדבר שבן אדם מצטרף לכזה קבוצה, זה ייתן עוצמה גדולה מול כל החברות. ברגע שאתה מגיע עם מגע שיש בזה 100,000 מצטרפים, בדיוק. 50,000, 200 מצטרפים, כל חברה וכל בנק יצטרף לזה. כאשר ברגע זה בנק לאומי, זירו בנק, עיריית ירושלים ועוד חברות אמרו, הדרך שלנו לחתום איתנו ביתר עסקה פרטי, אתה לא צריך לבוא לבנק ולדפוק לי בדלת לבקש תר, אני לא בנוי לזה. תיכנס למגע, תירשם, ואני רואה בך מחויב כיתר עסקה פרטי לכל דבר ועניין. אז וככן, הרעיון הוא לבנות קבוצה בארץ ובעולם, ברגע הזה יש חברות מברזיל, מארצות הברית, מהרבה מקומות בעולם
0: שהתחילו למיזם הזה?
1: התחילו להצטרף. אי אפשר להגיד שיש אלפי חברות, אבל יש כבר עשרות חברות.
0: וואו, יפה מאוד.
1: כמעט בכל אחד מהמדינות שאמרנו, שכבר הצטרפו, חלקם חברות גדולות. אז אתה בונה קבוצה פעם אחת ראשון בהיסטוריה של העולם, שאתה יכול לאחד בין כל עם ישראל. מי שגוי, אין לי תובעיה של ריבית.
0: נכון.
1: תיקח ריבית. מי שיהודי עדיין הוא לא שומר שבת, אבל אסור להתעסק איתו בריבית. ולכן גם חברות שעדיין הן במצב שאין להם, עדיין לא שומר שבת, כן. אבל ריבית אתה לא יכול להתעסק איתו. אז פעם אחת שיצור קשר בכל רחבי העולם, שאנשים יהיו מוגדים בתור מאגר ליתר עסקה, ואתה נכנס ומתחייב כל שנה מחדש, אשתך וילדים, אתה עולם אחר. אמר לי, הרב הגאון רב שריאל רוזנברג, ועוד דולי הפוסקים שלו, אמר, אין היתר לבן אדם לחכות יום אחד. עד היום לא היה פתרון.
0: נכון.
1: עכשיו עוד נושא, יש נושא של קניינים, שלא נעריך בזה פה, אבל כדי שיהיה תוקף להתרסקה...
0: הרב סיפרנו אז בתוכנית הקודמת, שחלק מהתהליך, הרב עושה כל תקופה קניין בשביל כל אלה שנרשמים, כדי שיהיה...
1: אנחנו רואים שאתה מגיע מעולם הישיבות, אז מדבר לך נושא של קניינים, אבל בהתרסקה חייבים קניינים. כל מי שנרשם במגע, רבנים עבורו, כל יום עושים קניינים המועילים, להפוך את החובות בריבית לשותפות בעסק.
0: קיצור, עושים בשבילנו את כל העבודה. רק פשוט לתת את הכמה דקות האלה כדי להירשם. שם, ואז ממילא אפשר לנצל מהאיסור הזה. הרב, אני יכול לתת את הפרטים איך נרשמים? אז אמרנו, יש כמה פרטים. כן, אז קודם כל, בוא נגיד ככה, חבר'ה, אנחנו נמצאים עכשיו בעשרת ימי תשובה. זה הזמן שבו אנחנו פשפשים לראות איזה דברים אנחנו יכולים לתקן, ואנשים לפעמים מחפשים בתוך כל איזה, אולי זה משהו קטן. רבותיי, יש לנו כאן איסור דאורייטה של ריבית, ויש לנו כאן את הפטנט המדהים הזה, שהרב פנחס וינד שליטה הביא כאן, וזה פשוט ממש פטנט קל. אני עכשיו אתן לכם את האופציות, איך אפשר להירשם, וזה פשוט לנצל מהאיסור. תכף אנחנו גם בעזרת השם נפתח את הקווים לשאלות של מאזינים.
1: רק אבל... תיקון קטן, כן? ש-70 רבנים איתנו הביאו את זה לכאן, והם חלק מהמאגר.
0: אז הרב, אומרת, הרב שליח של כל הרבנים.
1: אנחנו יחד איתם שנשם במאגר, הוא נרשם באותו מאגר שהגדולי עולם, הגדולים בארץ ובעולם, הם חלק מהמאגר. לא, הם גם רשמו את עצמם ואת הנשים שלהם.
0: וואו.
1: יש חלק מהרבנים שקשו, ערבים, תחכה לפה רב שאני רוצה שאשתי תחתום, הכל הדברים. אמרתי,
0: ברור,
1: נשלח נפלד.
0: לנצל מהאיסור הזה ככה, זה ממש בקלי קלות. אז בוא נגיד ככה, יש לנו כמה אופציות, ככה שלא לא, לא יהיה שום תירוץ לא להירשם למאגר הזה. אז יש קודם כל את האופציה של האתר, רושמים היתר עסקה עולמי, נכנסים לאתר, נרשמים שם, כמו שהרב אמר, זה לוקח בערך 8 דקות, ואתם בפנים, כל העסקים והארגונים שנמצאים בתוך המאגר הזה, ישר אוטומטית יש לכם היתר עסקה איתם. יש גם דרך הכי קלה לפי דעתי לבני תורה, אברכים ובחורי ישיבות וכולי, לדרך נדרים וקהילות פלוס, יש את זה בכל בית כנסת. בכל בית כנסת יש את זה, לך תשת, כמה דקות תעמוד שם, אתה אחרי זה. יש גם את, אמרנו, אפשר לקבל את זה במייל, שולחים לכתובת מייל, M, 02-50-15-925, כמובן strudelgmail.com, אתה שולח להם בקשה שאתה רוצה להצטרף לאתר עסקה עולמי, אתה מקבל בחזרה את הטופס של הרישום, ואז ככה אתה ממלא ומחזיר להם את זה בחזרה, אתה בפנים. אפשר לעשות גם דרך, הרב עכשיו הביא לי אופציה חדשה שלא, שעוד לא הייתה לנו בתוכנית הקודמת, דרך מספר טלפון. טלפון כשר, אפשר להתקשר מטלפונים כשרים, 03-073-345-3456, שוב אני חוזר, 03-073-345-3456, אתם מתקשרים לשם ומבקשים להירשם לפטנט הזה של היתר עסקה עולמי, שזה דבר מדהים. אנחנו בעשרת ימי תשובה, אנחנו רוצים כמה שיותר זכויות, רוצים כמה שיותר שיהיה לנו פחות מפריעים ומקטרגים, כדי שנוכל להגיד שאנחנו יוצאים זכאים בדין. אז פשוט קחו את זה עכשיו, תירשמו בכל האופציות שאמרתי, אנחנו נחזור על זה גם אחר כך. אני עכשיו רוצה הרב לפתוח את הקווים למאזינים. מי שרוצה לשאול עד שהרב נמצא איתנו כאן באולפן, אז אני פותח את הקווים במספר 03-500-93-93, שוב, 03-500-93-93. אם אתם רוצים לעלות לשידור ולשאול את הרב שאלות שהרב נמצא איתנו כאן, כמובן, גם להירשם וגם לשאול שאלות בנושא ריבית, אם אני נכשל, לא נכשל, איך אני יוצא מכל הסיפורים האלה, אתם מוזמנים עכשיו להתקשר אלינו ולדבר עם הרב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים.
2: עכשיו איתכם על חטא שחטאנו לפניך במסע ומתן עם הגאון הרב פנחס וינד, ראש בית הדין ובית הוראה לענייני ריבית, מגיש יצחק חן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
5: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושה 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
6: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
7: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
8: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה חרדית. 1-800-706-706.

0: יום שווה חיים.
1: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. טחינה ברכה 500 גרם רק ב-8 שקלים ו-90. פילה מושט כפול ללא אור רק ב-16 שקלים ו-90 לקילו. פסטה אוסם 500 גרם 2 רק ב-10 שקלים.
3: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
4: ונתיב החסד.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: כפוף לתקנון.
7: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-09-10.
8: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
9: פרפקטו. For moments that matter.
8: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: מאחורי הברגוד יש רק קול אחד.
11: על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
13: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
14: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
17: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך יצחון.
19: עכשיו איתכם על חטא שחטאנו לפניך במסע ובמתן עם הגאון הרב פנחס וינד, ראש בית הדין ובית הוראה לענייני ריבית, מגיש יצחק חן.
20: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: חזרנו לכם מהפרסומות, איתנו נמצא הרב פנחס וינד, ראש בית ההוראה לענייני ריבית ובעל מחבר הספרים ברית פנחס. אנחנו אמרנו שאנחנו בעזרת השם נותנים למאזינים אופציה לשאול את הרב עד שהרב נמצא איתנו כאן, אז מי שרוצה, שוב לפני שנפנה למאזינים, מי שרוצה לעלות לשידור 03-500-93-93, שוב אני אחזור 03-500-93-93, אנחנו נגיד שלום למאזין הראשון שאיתנו, אליהו, שלום. שלום וברכה. שלום וברכה, מה השאלה שלך לכבוד הרב?
20: אני מלווה למישהו כסף, הלוויתי לו פעם אחת סכום גדול למישהו כסף, הוא מביא לי על זה כל חודש אחוז. עכשיו עשינו יותר עסקה, שטר יותר עסקה ביחד. עכשיו, הוא בפועל מה הוא עושה? הוא מלווה לאחרים כסף, הוא מרוויח יותר כסף. זאת אומרת, הוא מלווה לאנשים אחרים, עם הכסף שאני הלוויתי לו, הוא מלווה את זה לאחרים, והוא מקבל על זה אחוזים, ולי הוא מביא אחוז ממה שהוא מלווה. עכשיו, כל פעם מתחלפות העסקאות, כל פעם הוא מחליף עסקאות. השאלה אם מספיק היתר עסקה שעשיתי אותו פעם אחת על הלוואה הראשונה, ואז בבעיה שלו כבר שעשה עסקאות עם כל האחרים, שעשה כאילו היתר עסקה עם כל האחרים, או שאיך זה עובד כאילו?
21: יפה. התשובה היא, קודם כל, את הדבר הראשון, צריך לראות שאותו בן אדם שמלווה את הכספים גם בריבית, שזה יהיה ברווחים ולא בריבית, זאת אומרת שהוא יעשה היתר עסקה גם עם הלווים שלו, לא רק אתה איתו. כי הוא עם אנשים אחרים שתתן כסף בריבית, שזה יהיה בעצם קודם כל דבר ראשון שיהיו איתם ביתר עסקה. חשוב מאוד.
20: אם אומר לי שכן, אני חייב לחפש, לבדוק שבאמת הוא עושה את זה, או שאני יכול...
21: אתה מכיר את הבן אדם, האם כן פירוש לא, האם כן פירוש כן, האם תחצי כן, אבל צריך שזה יהיה המציאות בפועל. כי מה קורה? יתר עסקה הופך אותך לשותף בעסקים שלו. מה העסקים שיש לו? אם זה עסקים של ריבית, אתה הופך להיות...
6: שותף בריבית.
21: שותף בריבית. אז זה דבר ראשון. דבר שני, בשוק שאתה מדבר על זה, יש לפעמים שאנשים לוקחים ריביות גדולות, יש לפעמים שאנשים לוקחים ריביות סבירות. אם זה ריביות סבירות והלווה יש לו נכס או עסק שיכול להרוויח את זה, זה בסדר. אבל אם לוקח ריביות גדולות ואין לו עסק כזה טוב מוצלח, אז זה גם בעיה. זאת אומרת, אתה צריך לראות סופו של הדרך, תעשה דברים עוגנים עם הכסף. זאת אומרת, תעשה שהוא יהיה לו יותר עסקה עם אנשים אחרים, וגם כשיעשה סוגי רווח שיכול להרוויח, והיום שיש כבר את המאגר החדש, אז בבקשה, תירשם אתה במאגר, תן לך תוקף את עסקה הרבה יותר חזק, ובמקביל תגיד לו שהוא רשם במאגר, זו גם במאגר, ושאתה נותן לו כל פעם כסף, אתה מספיק שאתה כותב, נתת לך 250 אלף שקל, כפוף ליתר עסקה ברית פנחס, או כפוף ליתר עסקה של המאגר, המספיק שתי מילים האלו, וזה מכסה אותך, כי שתיכם נמצאים במאגר.
20: זאת אומרת שאם אני אשן למאגר, אני צריך להתקן, על כל עסקה חדשה צריך להתקן את המאגר.
21: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
6: פוך, אתה באוטומטית.
21: אתה אוטומטית.
6: נחשב לך כבר כאילו אתה עשית את הריסקה. כמובן, אם גם הצד השני נמצא במאגר, כן?
21: בדיוק. תראה שהוא גם נרשם במאגר, ואתה נרשם במאגר. ובכל פתק שאתה נותן לו עוד סכום כסף, תראה שכפוף, כתוב שתי מילים. ההלוואה החדשה של 250 אלף שקל, כפוף ליתר עסקה ברית פנחס.
6: ותכף אנחנו בעזרת השם גם נגיד שוב איך אפשר להירשם, בסדר?
20: הבנתי, תודה רבה רבה.
6: תודה רבה לך מאזין. אנחנו נעבור לדוד, דוד איתנו על הקו.
22: שלום, כן.
6: שלום וברכה, מה השאלה שלך לכבוד הרב?
22: אני רציתי לברר, יש לי איזה סכום כסף ואני רוצה לסגור אותו בבנק. אז רציתי לדעת מה לעשות שאני הולך לבנק. אז מה לבקש, קודם כל איזה בנק הכי טוב, אם אפשר לקבל תשובה כזה דבר. ודבר שני, מה נדרוש מהבנקאי שיסכום מקרציני, בוא נאמר כך.
21: יפה, אז דבר ראשון, בנק לאומי כבר נמצא במאגר. זאת אומרת, אם אתה נרשם במאגר, אז אתה מתחייב כל העסקים שלך ביתר עסקה, בנק לאומי נמצא במאגר, אז כמובן, אז מבחינתך, ברגע זה לפחות זה ודאי עדיף. ובנוסף, בנק לאומי, אם אתה מבקש ממנו שאתה רוצה לחתום איתו שטר יתר עסקה פרטי, הוא במקום נותן לך מיד, הכנו לו שטרות כאילו, כל מי שמבקש אמור לקבל.
6: אולי עכשיו זה ההזדמנות, סליחה שאני קוטע את הרב, אולי זה כבר הזדמנות, אנחנו מדברים על איזה בנקים, אז בנקים שלא נמצאים במאגר, תרימו את הכפפה, בזכות השידור הזה, יש לכם פה כוח מאוד גדול, של ציבור מאוד גדול שנמצא שם, ורוצה שאתם גם תהיו שם. אולי תבואו ותירשמו, תיכנסו לתוך הפתרון המדהים הזה של להינצל מיסור ריבית, ותהיו חלק מזה, יהיו עוד אנשים שתצטרפו גם אליכם. זה שווה בשבילכם.
21: זה נכון, כי ברגע זה יש ממש אסיפות אצל רבנים וראשי ישיבות, איזה חוצפה ואיזה מציאות שמגיעים בנקים בתוך הישיבות, ומצרפים בחורים עבור 200 שקל לפתוח חשבון חדש, ולא נתנו להם לחתום על היתר עסקה. אתה יכול להאמין כזה דבר? לא מאגר? ולא חתמו את הבחורי ישיבות, חתמו על התחייבות של ריבית בלי לחתום על התחייבות.
6: אז נצא מכאן גם קריאה לכל עולם הישיבות.
21: בתוך הישיבה. אז עולם הישיבות לא דווקא פה זה המקום לתת להם הוראות, אבל בכל מקרה זה העובדה.
6: עצה טובה.
21: זה העובדה, מה שקרה. ויש הורים שהם באלם, איך הוא שולח בחור שלו לישיבה, ושם הוא חותם על פתוחי חשבון בנק, התחייבות של ריבית בלי את רזקה לחתום לי.
6: וואי.
21: טוב.
22: רגע, השאלה שלי, אם אני, נגיד, אני, יש לי את החשבונות שלי בבנק מזרחי, האם אני יכול ללכת, לא, לא רוצה לשני בנקים, נגיד, דוגמה, האם אני יכול בבנק מזרחי לדרוש מהם משהו?
21: אמא, אתה תצטרך בינתיים לדרוש חזק, כי אם תדרוש קלוקה ותקבל אותו, אבל תדרוש חזק עד שתקבל שאתה
6: ללכת לבנק ולבקש את הרזקה.
21: את הרזקה שאתה רוצה לחתום, ותראה מה שאתה מקבל הוא מסמך שבמוח שלך מובן, מה שכתוב, לא סתם איזה כותבים לך שאתה משהו שקיבלת. תראה שכתוב, תעודת זהות שלך, מספר חשבון שלך, שם שלך, אנחנו מחויבים אליך בכל ההתנהלות שלנו, כפוף ליתר עסקה.
22: זה אני יכול לדעות מבנק מזרחי? כזה דבר?
6: מכל בנק, כן.
21: אם אתה יכול לבקש, אתה רוצה לשמור שבת, למה לא תוכל לשמור ריבית? אם אתה לא יכול, אז אל תעשה את זה.
22: עכשיו, בבנק לאומי אני לא צריך כל זה לבקש, זה באופן אוטומטי זה
21: לא, כבר? לא, לא, לא, בבנק לאומי יתנו לך את המיד שאתה מבקש, כי זה כבר, זה היה חלק
6: מהתנאים. זה מוכר להם, מה שנקרא.
22: עכשיו, אפשר עוד שאלה?
6: בקצרה, כן.
22: אני מכרתי בירושה מדירה, ובהסכם של הקנייה, אז אם כתבתי בעוד שני סעיפים, הצדדים מסכימים ומאשרים כי כל תשלום עבור המכר מקנה חלק יחסי במכר כנגדו, באמת, הצדדים מסכימים ומאשרים כי כל הכתוב בהסכם יהיה כפוף להיתר עסקה ברית פנקס. זה מספיק?
21: הכי מוצלח שאתה יכול לעשות, כן.
22: יופי, תודה רבה.
21: העיקר שמה שכתוב בתורה, לאחיך לא תשיך, למען יברכך השם אלוקיך ומכל משחקתך.
6: לא הזכרנו את התוכנית הרב. מי שניזהר מהאיזור הזה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו ברכה.
21: כן, כן, ואני באמת חייב להגיד לכם, לכל הציבור, שהייתי שבוע שעבר שיעור בבנייני אומה, אני גומר את השיעור, ניגש אליי משגיח של אחד הישיבות הידועות בכל רחבי הארץ ועולם, ואומר לי שהוא הלך, הוא שמע ממני שיעור על ריבית, שדיברת שם, הוא הלך לראשי וזכרונו לברכה, הרב פינקל, אומר לו, איך אתה מצליח להרים כזה פרויקט ענק של ישיבת מיר בנושא כסף? אומר לו, הראשי וזכרונו לברכה, אני הייתי בלחץ גדול מאוד של כסף, והיינו צריכים לקחת כסף מהבנק בריבית, ואני בכיתי לקודש ברוך, תציל אותי שאני לא אצטרך לקחת ריבית עבור הישיבה, כל כך התפללתי, מאז הרוויח לי, וברוך השם, הישיבה מתנהלת. אז ברוך השם, השם עוזר. הרבה הצלחה.
22: תודה רבה.
6: תודה רבה לך, מאזין. מרב, רציתי לשאול לגבי יום כיפור. יש איזה משהו שנאמר לגבי איסור ריבית ביום כיפור?
21: וואו.
6: זה מפריע לתשובה?
21: תשמע, קודם כל יש גויין, הגויין מבילנה. כותב שיום הכיפורים מחפר על כל האבונות, חוץ מי שהוא יש לו איסור ריבית. ולמה? כי מה זה ריבית? עבור כל יום אתה משלם עוד שקל לבנק, או מרוויח עוד שקל מהבנק. מה זה יום הכיפורים? אומרת הגמרא, יום הכיפורים כל כך קדוש, עיצומו של יום מחפר. היום עוברת עליך, אתה נהיה קדוש. אומר, לא יכול להיות מצב שהיום מביאה לי את השקל, היא יום שתחפרת על השקל. אז הוא פוסק הלכה למעשה, שבן אדם שיש לו איסורי ריבית, יום הכיפורים לא מוכל עליו. ולא לחינם, אומרים דווקא ביום הכיפורים, על נש חטא שחטאנו בנשך במרבס. אז צריך לדעת, שאם זה האיסור היחיד שכתוב, שקמים או לא קיים מתחיית המתים, דברים שכתוב על ריבית לא כתוב על שום דבר אחר, והכל דורייתא, אני ממש מתחנן ומבקש לכל המאזינים, לא היה לנו עד היום פתרון מה לתת. יכלתי להגיד עוד הלכות, מה כן ריבית, מה לא ריבית. כן. אבל לא היה לי פתרון לכל כולל. המצב הנתון של בן אדם שחי בעולם שלנו פה בארץ, או עם כל שאר החברות. אם יש פתרון, קודם כל שבן אדם יעשה.
6: בוא נרוץ לזה.
21: רוצה להבין הרבה דברים, אנחנו יכולים להוציא על זה עשרות רבות של שידורים.
6: יש את הספרים של הרב גם, שם הכל מפורט וכתוב. בחושב
21: משפט, כן. יורדי להסביר את הרעיון שעובדים 3 שנים, אתה יודע מה זה 3 שנים שהרבנים הגדולים עובדים? רק לטלפון הקשר שאין איזה תוקף הלכתי, משפטי, החתימות והשטרות.
6: הכל דרך הטלפון אפשר לעשות, נכון?
21: ובאיזה תחכום עבדו פה מבחינה דיגיטלית ייצורים חדשים ורעיונות חדשים על מנת שזה יעבור את מעגל ההלכה ולא רק מעגל המשפט.
6: הרב, אז בוא נחזור שוב על האופציות שמאזינים שעכשיו מקשיבים לנו יירשמו עכשיו. לדבר הזה, זה פתרון כל כך כל כך טוב להינצל מהאיסור, מהאיסור החמור הזה של ריבית. אנחנו שוב אמרנו, אנחנו נמצאים בסרט ימי תשובה, אנחנו מחפשים במה להתחזק, יש לנו פה איסור דאורייתא שאנחנו יכולים פשוט להינצל ממנו. אז בוא נחזור שוב על האופציות. יש את האופציה של האתר, לרשום היתר עסקה עולמי, להיכנס לשם כמה דקות ואתם עשיתם את שלכם, אתם בפנים. אפשר דרך נדרים וקהילות פלוס, יש את זה בכל בית כנסת כמעט היום. אפשר דרך מייל, מי שרוצה יכול לשלוח לכתובת מייל m0250159925 strudel@gmail.com, או אפשר הכי קל ופשוט, פשוט בכל טלפון כשר, אפשר להתקשר ל-073-345-3456. שוב, אני אחזור על זה, על המספר טלפון, זה פשוט, מכל טלפון כשר אתם פשוט מתקשרים, יושבים כמה דקות בבית ואתם בתוך היתר עסקה הזה, זה פשוט מדהים. אז שוב המספר, 073-345-3456.
21: ואני חייב להגיד לך חידוש מהשידור הקודם, ברגע לטלפונים שקיבלנו אחרי השידור, הקמנו צוות של קרוב ל-30 דיינים רבנים שקיבלו מאיתנו את ההוראה בריבית, שצוות חדש של רבנים שונים לטלפון רק למאגר. זה לא הטלפון הכללי שמגיע כל יום.
6: שאם יש להם שאלות, וואו, מי שנרשם.
21: אז מי שמתקשר לטלפון שאמרת קודם, יש לו גם שלוחה מיוחדת לדבר רבני המאגר, להבין מה כן, מה לא, מה מותר, מה אסור.
6: אוקיי, שואלים אותנו כאן, אם ההרשמה לזה, להיתר עסקה עולמי, זה עולה כסף?
21: יפה, זו שאלה טובה. כשהמשפטנים עברו על כל המערכת פה, אז הם אמרו, זה שבן אדם נכנס בתפילת שחרית וכותב בנדרים פלוס עם הטביעות אצבע שם, והוא נרשם משהו חינמי, שיהיה לזה תוקף משפטי, לא רואים דרך. אנחנו יש לנו היום כזה מאגר חינמי, אנשים כותבים לנו ביבי נתניהו, חמור ראשון משה, זה צחוק אחד.
6: ליצנות.
21: אבל אם בן אדם מוציא ומשלם כמה שקלים, לעולם הוא לא יכול לטעון שלא היה רציני, ולא חשבתי שלמת. אז עולה לכל השנה, לבעל ואישה ולכל המשפחה עד גיל 18, 25 שקל לכל השנה, לכולם ביחד. שתי שקל לחודש למשפחה. אבל מה כן?
6: אני רוצה אותו מזה.
21: הכרטיס אשראי שלך בפנים. בוא תיקח דוגמה. אתמול היה ויכוח בדין תורה, שבן אדם שכבר נמצא במאגר, אז הוא רצה לטעון שהוא לא בחויב ביתר עסקה. שאלו אותו, מה אתה לא חתמת? זה פרטי אשראי שלך?
6: זה שלך.
21: אחרי זה הוא בא להגיד שהוא חוזר בתשובה. הוא קיבל חולשה באותו רגע, הוא אמר, תן לי לברוח מהמחויבות, אני לא ביתר עסקה. הוא מיד התקלט, כי תבין, אנשים מריבית לא הרוויחו לעולמים. רב שמעון בוער חי מבטיח.
6: אף פעם לא מרוויחים.

0: ייכנס לפתרון המדהים הזה של היתר עסקה עולמי.
1: ושוב פעם, אנחנו לא בורחים מלכות ריבית.
0: ברור שלא, הכל מסודר.
1: אנחנו שמחים להתחבר להלכות של ריבית. איפה שצריך את הרסקה, אז יש לנו מי היום מנגנון חזק, עוצמתי, הלכתי ומשפטי, ששומרת עלינו לכל הרחובות של את הרסקה, וככה אנחנו צמודים להלכה, כל מה שקשור לית הרסקה, דברים פרטיים, איך אתה מבא לשכנה, חצי בקבוק, בקבוק שלם,
0: זה אני, יפה, וזה גם אני רוצה לומר, יש את הספרים של הרב, שמישהו רוצה פשוט לחבס את זה, יש ספרים של אמרנו, אז אפשר לעשות חברות האבות ובנים, ובכל סעודת שבת, יש ספרים של הרב, פשוט לחפש את זה בחנויות ספרים. הרב, אנחנו רוצים לצאת להפסקת פרסומות, אז מי שרוצה להמשיך לשאול אותנו כאן שאלות את הרב, אנחנו ממש ממש ככה בחצי האחרון של התוכנית, 03-500-93-93, התקשרו אלינו, תשאלו את הרב שאלות בנושא ריבית, וכמובן תירשמו לפתרון הזה של היתר עסקה עולמי, לנצל מהאיסור הזה בעשרת ימי תשובה, ומקווה שבעזרת השם זה מה שנקרא ימי לצטוב. אנחנו רוצים לפרסומות ומיד מיד חוזרים.
2: עכשיו איתכם על חטא שחטאנו לפניך במסע ובמתן עם הגאון הרב פנחס וינד, ראש בית הדין ובית הוראה לענייני ריבית, מגיש יצחק חן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
2: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
5: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659.
6: ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
7: בסומך טוב, בחגך.
8: הלכלוך חוגג, חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה. קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
10: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
11: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
13: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
14: סי סי

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות, חייגו עכשיו 074-700-1717.
3: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במרחשוון תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
6: עכשיו איתכם על חטא שחטאנו לפניך במסע ובמתן עם הגאון הרב פנחס וינד, ראש בית הדין ובית הוראה לענייני ריבית, מגיש יצחק חן.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: שבנו לכם מהפסקת הפרסומות, ואנחנו רוצים, כמובן אנחנו נמצאים כאן עם הרב פנחס וינד, ראש בית ההוראה לענייני ריבית, ובעל מחבר הספרים ברית פנחס. אנחנו רוצים להגיד שלום למאזינה שנמצאת איתנו על הקו, חנה, שלום.
9: שלום וברכה.
8: כן, מה השאלה שלך לכבוד הרב?
9: יש לי מספר שאלות, שאלה אחת.
8: בקצרה.
9: כללית לגבי תוכניות חיסכון. האם אני צריכה גם כאן לבקש את הריסקה, או לסמוך על זה שיש בבנק המזרחי?
10: שוב פעם, כל מה שקשור לריבית, או שאת משלמת ריבית או מקבלת ריבית, את חייבת את הרסקה. אין דרך אחר, יהודי בלי את הרסקה. הפשוט תבקשו מהבנק זכותכם לקבל ריבית עם את הרסקה. זה פשוט מאוד.
9: הם אומרים, יש לנו את
10: הרסקה
9: וזהו,
10: אז באותו מכתב שמראים לכם את הרסקה, תסתכלו בצד השני שלו, כתב הרב ניסים קרצל של הבנק, שחשוב מאוד שכל בן אדם יהיה לו את הרסקה פרטי. אז תגידו להם שאתם האנשים החשובים האלו ורוצים את הרסקה פרטי.
9: הבנתי.
8: מה השאלה השנייה?
9: אם כבר החיסכון קיים, אז אפשר לעשות את זה?
10: בריבית הדרך בתורה הוא להתחיל מעכשיו בדרך הלכה. אחרי זה הולכים אחורה, מה אפשר לעשות אחורה?
8: הרב, אני רוצה להגיד משהו אחד. זה נאמר, עכשיו זה עשרת ימי תשובה, אז פעם מישהו אמר, ברגע שאדם כבר מכיל על עצמו להתחיל ללכת בכיוון הנכון, כבר אז זה נחשב שהוא עשה תשובה, כן? וזה נחשב לו שהוא כבר יתנתק מהעבירה. אז גם כשאתם מתחילים ונרשמים, אתם נכנסים למאגר הזה, כבר יצא לכם שם שאתם כבר לא בתוך האיסור הזה.
9: ואני דבר שני, הייתה איזושהי הלוואה ללא ריבית מהבנק למצטרפים חדשים.
10: כן.
9: עכשיו, ההלוואה הולכת ככה, שאם במשך כל החודש,
10: אז אני אגיד לכם, אני אקצר לכם. כל התוכניות האלו של הלוות בלא ריבית, הבנק לא הפך להיות גמח. הוא לא נותן שום הלוואה חינם. כל פעם יש תמורה נגדית. כאשר תמורה זה בתנאי שאתה פותח חשבון, אתה מעביר את המשכורת, אתה עושה זה, עושה זה. מבחינה הלכות ריבית, זה בדרך כלל הלכה יותר ספוכה מהרגיל. כי יש סוגיה שקוראים זה הלווינו והלווקה. ולכן, שוב פעם, את הרסקה בנוסח טוב, כולו פיקדון, נפתור את זה. אז צריך שוב פעם חוזרים לאת הרסקה. גם הלווה ללא ריבית חייבת את הרסקה. בדרך כלל את הרסקה יותר מוצלחת מאשר את הרסקה רגיל.
9: עכשיו, הם עושים בהלווה הזאת כזה דבר שאם אני עומדת בתנאים, כלומר, נגיד 10 פעולות בחודש.
10: אני יודע, אני מכיר את זה. בקיצור, מבחינה הלכות ריבית, אנחנו לא נצליח.
9: הם כן מחייבים את החשבון שלי בריבית, והם מחזירים את זה למחרת.
10: יפה, אז זה קוראים.
9: אולי אם החיוב הזה הוא כבר בעייתי.
10: התשובה היא כן, וגם שמחזירים את זה לאחר מכן.
9: אפילו שאני מסתדלת מאוד לעמוד בזה, ולא לתת את ה... תתכונת שזה לא
10: יחוזר. נכון, זה ממש שאלות יפות, היינו צריכים להתייחס לזה ממש בלא כובד ראש, אבל להיות שהזמן הוא ממש קצר, התשובה היא זה ריבית וזה חייב את הרסקה, כן.
9: אז לרשום על זה את הרסקה, בסדר, תודה רבה.
10: שלום, שלום.
8: תודה רבה, מאזינה. יש לנו זמן לעוד מאזינה רב? כן, אז שלום למאזינה הבאה שאיתנו על הקו.
11: שלום וברכה. רציתי לשאול בבקשה. אני אישה מבוגרת, אין לי הרבה ידיעות בנושא של ריבית, חוץ מהדברים הבסיסיים. מה שהייתי, יש עניינים רק עם בנק דיסקונט, ולא לוקחת הלוואות מהם, לא שום דבר. עובר לי הכספים של ביטוח לאומי דרך הבנק. אני אישית נתתי איזה הלוואה למישהו, בלי ריבית, בלי שום דבר, כאילו, מחזיר לי כל, של נגיד 10,000 שקל, נותן לי כל חודש 1,000 שקל. Okay. זה הכי, כן? אז הוא okay. מעביר לי את okay. ה... אבל לא ריביות ולא שום דבר, לא כלום. יש איזו בעיה בנושא הזה שאם יש לי הוראות קבע בבנק, או מה יש לי כאן בעניין הזה?
10: שוב, תבינו, דבר ראשון, עצם הדבר בבנק, כל אחד חתם וחייב שאם הוא יהיה, הוא יהיה בריבית. אבל אומר, אז אני לא. אבל כל שאר חברות, טלפון, פלאפון, גז, מים, חשמל, בכל המקומות האלו, אם לא משלמים בזמן, ודאי זה ריבית, וגם משלמים בזמן, נצא התחייבות. לכן, המגע בכל מקרה יעזור לכם. שאיפה שיש ריבית, לפחות אתם מצהירים, מתחייבים שזה ביתר עסקה, אז לכן זה מציל אתכם מהדבר.
8: כן, הרב, יישר כוח, תודה רבה למאזינה. הרב אמר לי מקודם על משהו, 4 דקות יומיות, משהו?
10: כן, אנחנו פשוט בשביל תועלת הציבור, אז אמרנו שיעורים קצרים של 4 דקות ביום, כפול 5 פעמים בשבוע.
8: איפה אפשר לשמוע את זה?
10: שבזה 5 פעמים בשבוע, 4 דקות ביום, בדרך לעבודה, בדרך לכולל. יש משפחות שבארוחת ערב משמיעים את זה. 073-345-2877. 073-345-2877. אתה... בארבע דקות אלו, כל יום שומע. עוד 4 דקות, יש הרבה משפחות ששומעים את זה ביחד בארוחת ערב, ועושים סוף שבוע מבחן משפחתי.
8: וואו, מדהים.
10: יש מבחן פרטי. וככה פשוט אני רואה אנשים שואלים אותי שלא כמו תמידי חכמים. פשוט מקבלים את כל הידיעה שהוא לא קיבל מאבא שלו, או מהמלמד שלא מקבל את זה בשטח. בנוסף, עצה טובה, יש את הספר ריבית ברורה עם הציורים של יוני, שבשולחן שבת חשוב מאוד שהיות שהילדים שלכם לא שמעו מעולם על ריבית שום דבר, וזה קשור אליהם מאוד מאוד מאוד. תקחו את הספר ריבית ברורה בכל החנויות הספרים, או בתורה, אפשר אם כותבים, בגוגל כותבים בית הוראה לריבית, אז עולה לכם האתר, אפשר לקנות את זה שם.
8: או שאפשר בכל החנויות, כמו שהרב אומר. אז הרב, אז אנחנו שוב יוצאים בקריאה. כל בעלי עסקים, החברות, העמותות, תעשו היתר עסקה לעסק שלכם. גם אתם תהיו בגדר של מזכה רבים ולא מחתיאה רבים, שזה דבר עצום כשעצמו. בפרט שאנחנו מצאים בעשרת ימי תשובה, רק נחזור בזריזות על האופציות. יש לנו את האופציה של כל מי שרצה להירשם, שאנחנו נגיד גם פה מדעות שוב איך אפשר. אז שוב אני חוזר, יש את האופציה של האתר, להיכנס באתר, היתר עסקה עולמי, דרך נדרים וקהילות פלוס, ואפשר גם דרך המספר טלפון של 073-345-3456, שוב 073-345-3456, הרב פנחס וינד.
10: כן? ועוד טלפון, כן? מרכזי שהרבנים עונים כל היום, ולעסקים,
8: נגמרנו הזמן,
10: 025-015-920.
8: תודה רבה, 2. תודה רבה הרב, תודה רבה למיימן קגן ואריאל ספקטור, תודה רבה לכולם, גמר חתימה טובה, בשורות טובות.
0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
7: חי תמיד איתי, כל חי.
12: אבא, איזה יהי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
13: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
14: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
15: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
16: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
17: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
18: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
19: אורי ונעשים עד נו הצנטר.
20: אתה משלים עניין, עכשיו תשלים בניין. זיכרון מוישה, תורמים בונים לדורות. כוכבית 4530.
21: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרגי ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרגי, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
23: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
24: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
25: בבריאות לא מחכים.
26: השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
27: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
28: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
29: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
27: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
30: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
31: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתה צעידה אחרת.

0: שלום וברכה. כתוב בתורה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך. מביא שם רשי על המקום, שאתה בא לקנות חפץ, תקנה מחברך ישראל, ולא מגוי. אז מבואר ברשי, וככה מבואר גם כן במדרש, שאתה בא לקנות אפילו אוכל. יש להקדים ולקנות בחנות תורשת מזון שבעלי היהודים, וכך פוסק להלכה בשוט הרמו, והחפץ חיים בספרו אבת חסד פרק ה', כך פוסק להלכה. אז לכן צריך לדעת הלכה למעשה, אם יש לך אפשרות לזכור פועל יהודי או גוי, או מנקה יהודיה או גויה, אז צריך לזכור דווקא את היהודי. ואפילו שלפעמים יש הבדל במחיר, אומר אבת חסד, שאם ההבדל הוא רק קצת, אפילו שאתה צריך להוסיף קצת, עדיף אצל היהודי מאשר אצל הגוי. אם יש פער גדול במחירים, אז באמת אין את הדין הזה. וצריך לדעת עוד דבר, כותב בשו"ת חתם סופר, שגם יהודי מומר, אז צריך לקנות, הוא לא בכלל עמיתך, אז צריך לקנות אצל יהודי ששומר תורה ומצוות, ולהעדיף אותו על יהודי מומר. יהי רצון שיזכה להתחזק בהלכות האלה של מסע ומתן.
1: האזנתם לפינתו של הרב נחום נוסבכר על חטא שחטא.

בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.

0: הערב במהדורה המרכזית דיווחים סעודים מדווחים כי ישראל מסייעת לסעודיה במלחמה עם החות'ים. מדובר בדיווח דרמטי, למרות שבישראל ובסעודיה לא מאשרים את הדיווח הזה. ייתכן ומדובר בתפנית מפתיעה ביחסים בין המדינות. הדיווחים מקבלים כותרות ראשיות בתקשורת האמריקנית בשעה האחרונה. מפת הסקרים לקראת הבחירות לאט לאט הולכת ומשתנה ממה שהכרנו לפני חודש. גם בסקרי החדשות כמו חדשות 12 שנותנים בדרך העדיפות לממשלת שמאל, אנחנו רואים עדיין שגוש השינוי, גוש השמאל, נחלש מ-70 מנדטים ל-66 מנדטים בחודש האחרון, שזה כולל כמובן גם את מפלגת מנסור עבאס. ואילו בערוץ 14 אנחנו רואים יציבות כל הזמן של ממשלת ימין בין 63 ל-64 מנדטים. האם אופר וינטר יעבור בסוף את אחוז החסימה או לא? זאת השאלה שתעלה לימין בבחירות ובהרכבת קואליציה ימנית. בהמשך נשוחח גם על המתיחות בין עוצמה יהודית לבין הליכוד, מתיחות שכבר מגיעה לתקשורת עצמה. היום השר בן גביר כותב לנתניהו, לא מגיע לי שתחרים אותי ולא תסכים להצטלם איתי, ממש במילים האלה. מה קורה שם מאחורי הקלעים, וגם על הקשר הוותיק בין תומכי הרב כהנא לבין ההפגנות סביב ביתו של מרן הרב עובדיה יוסף לפני 40 שנה ו-30 שנה. קצת תזכורת לשסניקים ששכחו או שנולדו הרבה אחרי הסיפור הזה. רבבות שהו באומן באוקראינה בראש השנה וכמובן חוזרים ארצה ביממה האחרונה. מספר העצורים, הבחורים, העריקים הולך וגדל. עשרות נעצרו בניסיון לצאת מארץ. כבר עכשיו כמה עצורים בכניסה ארצה. נביא את הפרטים הללו גם מאוד מעט, גם נדבר כמובן עם הפרשנים. כל אלו במהדורה המרכזית הערב, בצוות שלנו, עורך המהדורה יאיר אברהמי, בהפקה אריאל ספקטור, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. נפתח את תחילה עם מספר העצורים הגדול בכלא הצבאי בעקבות ראש השנה. אולי נשבר מספר סי העצורים בעקבות ניסיונות רבים של צעירים, בחורים, בעיקר גם חסידי ברסלב, לקיים את מה שרבי נחמן מורה לחסידיו, להגיע לאומן. על אף ניסיונות למצוא כל מיני הסדרים ברגע האחרון, שום דבר לא צלח, כולל ערבויות גבוהות, כולל כל מיני חתימות ומחויבויות אחרות שכל מי שיוצא מארץ היה רוצה לעמוד ולהתחייב. עדיין לא היה תגובה מהייעוץ המשפטי לממשלה במטרה לנסות למצוא הסדר, מה שהוביל רבים לנסות להימלט מן הארץ בדרכים שונות. חלק הצליחו, הגיעו לאומן ונעצרים היום, חלק גם מצליחים לברוח, להסתנן מהמעצר בחזור, אבל רבים רבים אחרים כבר בשלב היציאה נעצרו על ידי המשטרה הצבאית. אחת האימהות של העצורים איתנו על הקו, שלום לך.
1: ברכה.
0: אני לא יודע אם את רוצה להזדהות או לא, אבל זה עניין שלכם. אני מבין שיחד איתך גם עורך דין, נכון, שמלווה את הסיפור עם הבן שלך?
1: כן, אני מקווה שבאמת הצליחו להעלות אותו על הקו.
0: לא, עדיין לא, מנסים לאתר אותו. בסדר. הבן שלך מנסה לצאת לאומן כמו אלפים, אלפים, אלפים שהצליחו. הוא נעצר באיפה? בנתב"ג או במקום אחר?
1: הוא נעצר במעבר גבול טאבה, אבל חשוב לציין באמת שכמו שאמרת בתחילת המהדורה, שחלק מהבחורים כן ניסו בעצם להסדיר את הנושא ולצאת כחוק, ולכן לא ברור למה באמת לא קיבלו את כל הבקשות שלהם באתרים של המלשב או כאלו. מה שקורה, כל בקשה סורבה, גם אפילו להתייצב, סתם דוגמה, אנחנו מאזור ירושלים, הם פשוט מכריחים לבוא עד הלשכה בבאר שבע.
0: אם בחיפה מאחרים, גם.
1: כן, או בחיפה. אם כבר מאחרים, מה פתאום, איחרת, אתה לא מתקבל, ובעצם ככה אתה יודע, התימות
0: אבל אני רק אומר שגם מי שהגיע בזמן, והגיע השבוע שעבר או לפני שבועיים בזמן, ללשכה שלה, הוא נקרא בתאריך שהוא נקרא, והביא את המסמכים הרפואיים, וזיהו שמדובר במישהו לא שאולי מתכוון לצאת מהארץ, אמרו לו, נכון. תבוא אחרי החג.
1: יפה, נכון, הם ישר שללו את הבקשות מראש, אבל לי חשוב לומר, אנחנו בעצם חיים בישראל במדינה שהיא דמוקרטיה, אנחנו לא חיים לא בארגנטינה ולא באיזה מדינת עולם שלישי, שאנשים נחטפים על ידי חונת הצבאית באישון לילה. אני בעצם הבן שלי, אף גורם מוסמך עד כה היום, ואני מדברת מיום חמישי שעבר, לא הודיע לי שהוא נעצר, והוא בכלא 10. אני נאלצתי אחרי טלפון שקיבלתי מאשתו להתחיל להתחקות אחרי הקיבות שלו איפה הבן שלי. אני לא אמורה, אם הם עשו ככה, אתה יודע, ידענו שהחיפה תהיה מוגברת.
0: זה כואב, זה נכון, זה לא בסדר, אבל לא זאת הבעיה, כי זה חוקי. הם לא חייבים להודיע לאף אחד. ברגע שהבחור מעל גיל 18 הוא ברשות עצמו, לא תפקידם להתחיל לחפש לאף אחד.
1: אבל בוא נגיד שאר הדברים,
0: האם הוא קיבל את השיחה לפני המעצר, זה החוק מחייב.
1: לא, לא, ובאמת אני רוצה להגיד, הסיבה שהיום אני עולה במהדורה, ואני חושבת שאני משמשת פה לעוד כמה אימות, זה שכל הזכויות שלהם נשללות מהם במפגיע. ואני חושבת שגם תירוץ להגיד שאין להם קיבולת או יכולת להכיל את כל העצורים האלו, זה לא יהיה להם נסיבות מקלות, מכיוון שהם נרחו לזה.
0: אז לא אפשרו לו להתקשר לאף אחד לפני המעצר.
1: אני עד היום לא קיבלתי ממנו שיחה אחת להגיד לי אני עצור. עכשיו תבין, המספר טלפון היהודי שלהם במוקד לא עונים, ואם עונים לא, כן, העברנו הודעה לפלוגה. ציוד שהעברנו לו נעלם בדרך, זאת אומרת הגענו להעביר ציוד לתאם בכלא. מכיוון שהוא אדם נשוי, על פי חוק מגיע לו, סתם דוגמה, חלק מהזכויות זה לקבל ביקור משפחתי.
0: כן.
1: במספר ימים לא יותר קצר. כל דבר, שללו את הבקשות, וסליחה, דברים שאמורים להכניס שזה הנחיות שלהם כמו כלי היגיינה מסוימים, פשוט שללו אותם. החייל שכח להביא שקיות, מביאים את זה באריזה של זבל, וזה מזעזע מאוד. זה נראה שכאילו לבחורים האלו לא יודעים שיש להם מגיע שיחה בת 7 דקות ביום, לא יודעים שמגיע להם עורכי דין. הם אגב כבר נשפטו כולם, בלי ייעוץ משפטי, בלי עורך דין. אני לא בטוחה שבכלל היו פרוטוקולים, שזה בכלל בניגוד לחוק, אם אין פרוטוקול שעליו אפשר להרער. דוחקים בהם, אתה חייב להישפט, חייב להישפט. הערכות מצר לא יודעת שאם היה. וכשאני מדברת עם עורכי דין, הם מתארים אפילו מצב יותר קטסטרופלי. בעצם הזכויות של כל הצעירים נמחקות. אם מגישים קבילה לנציב קבילות באתר היהודי, זה לא מתקבל. יש כאלו שבאמת, כמו שציינתי, אין להם פרוטוקול מהדיון. אם קצין שופט בכלל, איך אתה יודע מתי לתת 14 יום או יום? לא, זה פשוט, אתה יודע, לפי שיקול דעתו של הקצין, בלי תופס הנמקה, בלי שום דבר. מתקשרים מהפעמים, לא נותנים לדבר איתם, אני לא מבינה.
0: אז קודם כל תודה רבה שאת משמיעה כאן את קולותיהן של האימהות הרבות. יש הרבה עצורים כרגע.
1: נכון.
0: ואנחנו מכאן בקריאה, קודם כל לשחרר אותם לאלתר, ולא רק זה, אלא גם לתת להם את המגיע להם, את כל התהליך, תתחיל לעבוד עם פרוטוקולים מסודרים, יש חוקים, יש זכויות גם לעצירים, את
1: נכון.
0: המינימום הנדרש, העבירו שם את ראש השנה, בסיטואציה מאוד מאוד קשה ליהודים חרדים, ועוברים את זה,
1: שוכות.
0: ומה הם ביקשו,
1: בדיוק.
0: מה הם ביקשו? ללכת לשוויץ, מה הם ביקשו? לנסוע לאומן, הלא חזור. אנשים עשירים פה, אנשים בארץ, ילדים בארץ, מה, לאן
1: נכון.
0: הם יברחו, מה...
1: הם עשו הכל, ניסו לפי חוק, ולא
0: כן,
1: מעניין
0: כן.
1: ש... טוב. גם מחבלי נוחבות, אני חייבת לציין, להם הולכים מטיילים בכלא, אומרים אם יש להם פירות או לא, אז לבן שלי שיחת טלפון אחת, אחת שאני יודע שעצרו אותו. תקימו מוקד יהודי, תעשו את הכל, אם הקימו כוח משימה כדי לעצור אותם, בבקשה,
0: כן.
1: תנו להם גם את הזכויות שלהם, זה חובתכם.
0: תודה רבה על הדברים, אנחנו נמשיך לעקוב, בהצלחה, בשורות טובות.
1: תודה רבה לכם.
0: שתהיה שנה טובה, תודה. אנחנו עם הפרשנים, אבי בלום, ארי ארליך, שלום, ערב טוב לשניכם.
2: ערב טוב ומבורך.
0: יפה. כן, ארי, אני לא שומע אותך, אתה איתנו?
2: כן.
0: כן, שלום ארי, מה שלומך? יופי, אז קודם כל שתהיה גמר חתימה טובה ושנה טובה, אנחנו ישר צוללים לתוך הקלחת החדשה, אתה יודע, אנחנו בתקופה שעכשיו...
2: רגע, איך היה באומן? אותך הכי מעניין לשאול.
0: פעם ראשונה? אני באמת הייתי פעם ראשונה, אני לא יודע אם אני עדיין קשיר לענות על השאלה הזאת, איך היה? אני בדרך כלל לא אוהב לתת לדברים קצת ככה לשקוע, להבין באמת מה החוויה ולענות על זה בצורה מסודרת. בגדול זה אירוע עוצמתי, זה אירוע עוצמתי, אין ספק, תפילות של אלפי אלפי אנשים, עניינים אדירים, מעורר את הלב, מעורר את הנפש, מעמד על הציון עצמו.
2: שאלה תמיד, סליחה שאני ככה, אנחנו בסוף הכל בשבוע של עשר עשינו תשובה, היית חוזר לשם שוב? זה התרוממות נפש שאתה, כי מי שלא חווה את זה בילדות, היית חוזר שוב לאותו מקום?
0: לא בטוח.
2: זאת שאלה שמשקפת.
0: לא בטוח.
2: מעניין.
0: לא בטוח. יש כאלה שוודאי הוא חוזרים שוב.
2: ביחד עם שולנברג, וזה אריה יכול לדאוג. ביחד עם שולנברג.
0: כן, כן.
2: זה כבר התחום שארי יכול לסייע בו.
3: שולמבר פניו כבר ל-770 עכשיו. הוא מחייל אל חייל.
0: מחייל אל חייל. טוב. בסאטמר הוא היה, אבל בתחילת הדרך, אל תשכחו שהוא התחיל בסאטמר.
3: כן, כל בסאטמר.
0: כן, היו כאלה שאמרו, הוא מתחיל בסאטמר, הוא יסיים בחבד, בסדר, טוב. בכל מקרה...
3: כן, אני אמרתי לו, לראש הישיבה, כתוב על יחזקאל בן בוזי, ששמו היה כך, משום שהוא ביזה את עצמו על דברי תורה, ושולמבר לא חסד כבודו, אני לא חושב שזה ביזיון כמובן, אבל אתה יודע, הוא לא עושה חשבונות של מה יאמרו, מה יגידו, אם אפשר להביא עוד 12 מיליון דולר עבור לומדי התורה, הוא יעשה... את כל מה שנדרש, במיוחד שזה
0: קרוב. אני שמעתי שהוא היה אצל מיליונר גדול, ובדיוק הגיע איזה משלוח של בקבוקי שתייה בשם טקילה, קשים מאוד לשתייה למי שלא רגיל. כן, ואמר לו המיליונר, על כל בקבוק שאתה שותה, אתה מקבל מיליון דולר תרומה. הוא שתה שתי בקבוקים וסיים בבית חולים. שאלתי אותו, פגשתי אותו בראש השנה, שאלתי אותו אם הסיפור הזה אמיתי. הוא אומר לי, זה אמיתי, אבל עשיתי משהו יותר קשה מזה. אמרתי לו, מה יותר קשה מזה? הוא אומר לי, להגיע לאומן.
2: מה אתה, זו תשובה של איתאי, לא של מי שהתחיל בסאטמר, אז הוא איתאי גמור, אפשר לומר.
0: חד משמעית. טוב, איך הגענו למצב שאנחנו רואים עכשיו בגוש הימין ניסיונות הדיפה אחד של השני? אני שומע ליכוד מתדרכים נגד בן גביר וחזרה. אני רואה גם סיטואציה לא פשוטה בכלל עם וינטר, אם הוא עובר או לא עובר, אבל כנראה מדובר בבחור שילך עד הסוף. אבי, איך אתה רואה את התמונה בגוש הימין?
2: אני יכול לתת כאן קצת גילוי, כי אני אומר לך, אנחנו לכאורה נראה לנו שבאמת האדם הכי ערני שנמצא בסביבה נרדם בשמירה באירוע עם וינטר. וינטר, לפי כל המדדים, זה פיגוע. זה פיגוע בגוש, כי הוא על גבול אחוז החסימה, הבי שלו מאוד פריך, והוא כמעט בוודאות לא יעבור את אחוז החסימה, אבל לפי מה שאני שומע, נתניהו הייתה כאן תוכנית סדורה, אולי מתוחכמת יותר מדי, מזכירה את התוכניות בעבר של אהוד ברק, הוא תכנן לעצמי לסמוטריץ' לבן גביר, שזה לא היה משולה למציאות, הם לא שללו את זה. ואז אחר אולי אפילו עם פייגלין, ואז אחר כך להזרים חלק מהקודות לוינטר, להנמיך את כולם, כדי שהליכוד יהיה, הוא בסך הכל גם בן גביר, אבל גם סמוטריץ' לא באו לו הכי טוב בקדנציה הזאת, הם הרימו את האף יותר מדי. זו הייתה התוכנית של ביבי, רק בסוף בן גביר לא התנדב להוביל את עצמו לקורלס הזה. ומשם אנחנו רואים איזושהי דרדרות שביבי לא מצליח להתמודד גם בשיח מול בן גביר, אתה יודע, של איזשהו סוג של מבוגר אחרי שנותנים לו רספקט. זה מצד אחד. מצד שני, הוא בבעיה כי הוא לא מצליח להוביל סדר יום. אתה לא רואה אצלו מצליח להרים סדר יום לשום תחום. אולי הנושא האיראני פתאום יבוא ויעשה איזשהו טוויסט. אבל נכון לעכשיו הוא בבעיה כי הוא לא מצליח להוביל סדר יום. אני רוצה להגיד רק לפני שעוברים לאריה, רק יש גם הנקודה של אופטימיות. עדיין בסקרים שלו ביבי אומר שה ניצחון הוא בר אפשרות. זאת אומרת, זה לא מופרך כמו שאנחנו רואים בסקרים של 12, זה לא מה שרואים ב-14, זה קצת יותר מזכיר את הסקרים של צוריאל שרון. הניצחון הוא בר השגה. אבל בשביל זה צריך לייצב את הגוש, בינתיים זה לא קורה, לכן ביבי הולך על המהלך לנסות להוריד את וינטר, זה מה שחשוב לו עכשיו, לנסות להוריד אותו מתחת לאחוז החסימה, ואז לגרום לו לפרוש.
0: כן, טוב, אריה, מילה אחת על גוש הימין, אני רוצה לדבר רגע עוד מעט על מפלגות החרדיות, אבל אם יש לך לומר משהו בעניין, אני אשמח.
3: לא, בעניין הזה, מה שברור הוא שנתניהו עכשיו יתקוף מכאן ועד לבחירות את כל השותפים שלו לגוש הימין, וזאת משתי סיבות הפוכות. את בן גביר הוא יתקוף משום שהוא יודע שהוא עובר בן כה את אחוז החסימה, אז הוא יוצא לקבץ אותו כדי שהליכוד יקבל עוד מנדטים. ואילו את וינטר הוא יתקוף מסיבה הפוכה, מכיוון שהוא לא בטוח שעובר את אחוז החסימה, ולכן הוא רוצה שכמה שפחות קולות יישרפו בגוש הימין. האירוע עם וינטר הוא אירוע מאוד מורכב. האיש התחיל את דרכו דווקא כבשורה לבנה עבור גוש הימין, גם העמדות האמוניות שלו היו מאוד חמות, מובהקות, ברורות, אנחנו זוכרים את המכתבים שהוא כתב הנאומים שלו לחיילים בטרם יציאות לקרב, כולל פסוקים מפרשת שופטים וכו'. וגם בהופעות שלו לפני הקפיצה לפוליטיקה הוא דיבר בזכותם של בני הישיבות ועל העובדה שהצבא לא התאים את עצמו מעולם עבור הציבור החרדי. עכשיו הוא הולך ומסתמן כממשיך דרכו של בנט, כבן סוג של בנט חדש שלא רואה בעיניים ולא קורא את המפה ומדבר ב סוג של יהירות פוליטית, והוא יחליט, והוא ינווט, והוא יקבע, וזה קצת איזשהו סחרחורת גבהים, איזשהו ורטיגו כזה, שמלחיץ את כל השותפים בימין, ונתניהו החליט, גמר עומר, לגמור על הסיכוי שלו לעבור, ומכאן אנחנו רואים את הסוג של משתה, אתה יודע, נתניהו, ככל שהבחירות מתקרבות, אנחנו רואים את המשתה, זה כבר מסתמן אתמול בסקרים, התאוששות לימין, גם בסקרים לא של ערוץ 14.
0: כן, כן, כן, אמרנו את זה בכותרות, בהחלט. טוב, מפלגות חרדיות אחרי התחלופה, אנחנו רואים בדגל התורה.
4: בעולם הישיבות, אז לא כל מי שיודע למסור שיחה טובה, גם יכול למסור שהוא כלולי. אולי הוא יודע להוביל חיילים לקרב, אני לא מזלזל בזה. אבל אתה לא רואה שהוא מצליח להתרומם פוליטית, וגם אני חייב לומר שהשיח שלו מאוד ילדותי, נפתח את השערים שיצאו מעזה, מה התוכנית שלך? אתה לא שומע תוכנית סדורה שהיא נותנת לך איזשהו כיוון חדש, באף אחד מהתחומים, נגרום לחרדים להתגייס, ואתה לא שומע אותו אומר שום דבר שהוא חכם,
3: שמעתי הבוקר רעיון,
4: שום דבר.
3: כן, שמעתי הבוקר רעיון עם אחת ממפלגתו, בשביל נטלי שם טוב, גם היא אמרה, אנחנו נגייס את החרדים, אבל נהיה בממשלת ימין, אבל זה לא, אין שם קוהרנטיות. זאת אומרת, שואלים אותה איך תגייסו את החרדים, יהדות התורה וש"ס חלק מהממשלה. לא, אנחנו נעשה את זה, מדברים בסיסמאות. הציבור שבע מסיסמאות, ולכן בכלל, כל הנושא הזה של הגיוס, אני לא יודע אם אתם שמים לב אבי ואבי, הוא קצת דואך. זאת אומרת, ככל שזה מתכנס לבחירות, שני הצדדים צריכים לתת לציבור תשובות, איך גם, איך אוכלים דאוגה ומשאירים אותה שלמה. אז אתה שומע פתאום את יאיר גולן אומר שכל הנושא של גיוס החרדים הוא פלופ, ולא באמת אפשר לגייס חרדים, ולא באמת רוצים לגייס חרדים, ואתה שומע גם בימין, אני מעריך, וזאת בשורה קצת טובה, שהנושא קצת ידח. זאת אומרת, בנט מנסה לאנשים את זה כדגל מרכזי בבחירות, האחרים מחפשים כבר דגלים אחרים, וזה אולי קצת בשורה. אם אנחנו לא נעשה טעויות מהצד שלנו, יכול להיות שהבחירות יתמקדו בנושאים אחרים.
4: אני רוצה לחדד את זה אולי, אפרופו מה שאריה אומר, שים לב שמי שהלך וחרט את זה על דגלו התרסק, אני מדבר על ארדן שקפץ על הטרנד הזה, חבל על הבחור, ובמיוחד על אדלשטיין, אבל שים לב שגם בסוף אייזנקוט לא הלך עם הקו של בנט, והוא בסוף הפך לראש המחנה, ואני אומר גם בנט, השיבה שלו שאתה רואה שהוא מצליח להתייצב, זה לא כשהוא רוכב על הגל החרדי. דווקא כשהוא רכב על הגל החרדי הוא התרסק. הוא הולך על קטע של ביצועיסט, אתה רואה את, את השולחנות שהוא פותח, אומר מה עשיתי, הצלחתי לרסק את
3: השנייה,
4: עשיתי א' ב', הוא מדבר גם על החרדי. אבל הוא קצת הוריד את הנושא החרדי כנושא מרכזי. נכון, כי אנחנו מכירים את ההצלחות שלו. ואתה רואה שמי שבאמת הולך על נושא הגיוס כנושא מרכזי, אפילו איבט מאבד מנדטים כשהוא הלך על הגל הזה.
3: אתם שמתם לב,
4: אתה רואה שזה לא מטבע, ההסתה היא לא מטבע עובר לסוחר, ואני חושב שזה
3: מטבע חיובית. וקורה פה משהו מאוד מעניין. דווקא איווט ליברמן, שהיה במשך כמה מערכות בחירות המסית נגד החרדים בנושא הגיוס, הוא בוחר לעצמו דגלים אחרים. הוא שותק בתחום הזה, ולאיווט ליברמן יש חושים פוליטיים מחודדים, זאת אומרת, הוא זיהה פה משהו.
0: הוא זיהה שהרבה מפלגות על הטיקט הזה הפעם, והוא לא יכול להיות עוד אחד מיני רבים, הוא צריך לבדל את עצמו.
4: ובעיקר שזה לא מוכר.
0: כן, תראה מה קורה לבנט ולפיד, תראה מה קורה לכל המפלגות של ארדן ואדלשטיין וכל החבורה הזו, שרק צורק על הטיקט הזה של גיוס. יועז הנדל, זה לא מתרומם לשום מקום.
3: ואפילו דן אילוז, שקפץ, קיפץ מהליכוד, בגלל הטיקט של הגיוס, קיפץ מהליכוד לישראל ביתנו, קיבל מקום לא ריאלי. אז זה עוד אחד לרשימה של אלה ושרן השכל, אלה שניסו לנגח את הציבור החרדי בנושא הגיוס ומצאו את עצמם.
0: תשמע, ולעומת זאת, היו פוליטיקאים.
4: רק להשלים, אנחנו ככה כמו בפינג פונג, כמו בחיים חברות, אבל אם איווט היה חושב שאלקטורלית זה הנושא, הוא היה שם את אילוז בחמישייה הראשונה, לא שיש לו שם איזה מהתיאורים גדולים יותר. הוא פשוט מבין שזה לא מה שמוכר היום, זה לא מה שינצח את הבחירות.
0: תראו, אני רוצה לסיים רק עם שם נוסף, האחרון, כי לא הספקנו לדבר על דגל התורה פעם, נשמור את זה לאחרי יום כיפור.
3: אולי מותר שכך.
0: כן, אני חושב שמדברים על הנושא הזה של גיוס, ופוליטיקאים מימין שתמכו או לא. תראו מה קרה לטלי גוטליב. אישה שהייתה מורה להיות בבית עכשיו שבועה ורצוצה, כועסת על כל העולם, רבה עם כל הליכוד. אני בסוף מספר 2 בעוצמה יהודית, כנראה שרה בממשלה הבאה, מה שהיא לא הייתה בממשלת נתניהו. עם קהל, אפשר לאהוב אותה, אפשר שלא, אפשר לתוך עליה ביקורת, היא בסוף איזה טיפוס צבעוני כזה שאפשר להגיד עליו מה שרוצים, אבל היא פוליטיקאית שעמדה לימין עולם התורה לאורך כל הדרך, לאורך כל הדרך, באמירות דרמטיות בתקשורת הישראלית, בעד לומדי התורה, בעד התורה, אפשר, אפילו הרבה יותר מבן גביר. הרבה יותר מבן גביר, שאמר אני תומך, אני תומך, אבל אתה יודע, בפומבי, כשהוא היה נשאל בטלוויזיה, בסוף מה מומי, כן, מי שלא לומד, כן לומד, כל מיני אמירות כאלה. בסוף, אני אומר, אם מסכמים את כל רשימת הפוליטיקאים של הקדנציה האחרונה, ולוקחים את הנושא הזה שנקרא תמיכה בעולם התורה, מי שתמך הרוויח, מי שלא תמך, הפסיד. זה התמונה.
4: חבל לי על חנוך מלביצקי. כן. אתה יודע מה, היה אפשר לשריין אותו באחת הרשימות החרדיות. אגב,
0: לא, אבל הייתה לו, אבל לא ספציפית, היה עם איזה... היה עם אירוע אחר נוסף.
4: נכון, נכון. טלי גוטליב עשתה תרגיל אורה לנתניהו כשהתחילה לדבר על זה, שהוא כורך את ההליכה לממשלת אחדות עם המשפט שלו, היא גרמה לנתניהו לרצות בהעברתה לבן גביר. היא עשתה את זה במיומנות פוליטית מרשימה, אתה יודע, התרגלנו לראות אותה צועקת, פופוליסטית, היא גילתה מיומנות פוליטית מרשימה שביבי בעצם לא הפריש אותה מהליכוד, אפשר לה לעבור לבן גביר למרות שהיא לוקחת לו קולות לכאורה, ולעשות את זה זה לא משהו שמישהו שהוא סתם פופוליסט עושה, יש לה חושים, אצלה זה ממש אל תסתכל בהקנקן אלא במה שיש בה, אלא מה שיש בו, ובא במקרה הזה, יש לה חושים פוליטיים חדים, ובוא נראה אם היא תצליח גם בתפקיד ביצועי, אם יתקבל, זה באמת יהיה מבחן אמיתי.
0: אבי בלום, ארי ארליך, שיהיה לכם גמר חתימה טובה, תודה רבה, שנה טובה ובשורות טובות.
5: גמר חתימה טובה לכל בית ישראל.
0: נצא לפרסומת. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. עשרת ימי תשובה בכל חי, כל יום, בכל השידורים, מתחברים. והיום, על חטא שחטאנו לפניך במסע ומתן, גמר חתימה טובה מכל חי.
6: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
7: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
8: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
6: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך. חמול, חמול, אולי... אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
9: אפשר לקפל. הגענו לסי. סי הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג. גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
10: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
11: אבא, איזה יהי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
12: יהי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
13: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
14: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית, 1-800-706-706.
15: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
16: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
18: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר, אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
19: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיד

0: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: עכשיו אנחנו עם חברת הכנסת טלי גוטליב. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, ערב טוב, מה שלומכם?
1: ברוך השם, חתימה טובה לעם ישראל. דיברנו קודם ככה עם הפרשנים, ועשינו רשימה של כל הפוליטיקאים שתמכו בעולם התורה בקדנציה האחרונה, ואלה שרק חיפשו איך לעצר את עולמם של לומדי התורה. כל הקבוצה השנייה בחוץ, כל הקבוצה הראשונה בפנים, למעט אחד מלביצקי שיש לו עוד איזה אירוע אחר. ואנחנו, אני אומר, חברת הכנסת טלי גוטליב, תומכת בעולם התורה בצורה מוצהרת, ברורה, בלי לפקפק ביסוד של לימוד התורה.
2: אני לא מצליחה להבין, באמת, אם יש משהו אחד, שאני כל כך מרגישה בנוח עם השייכות שלי למפלגה הזו שנקראת עוצמה יהודית, אני מתחברת למילה הזו, עוצמה יהודית. איזו עוצמה יש ליהדות בכלל, לעם הנצח, אם הוא זונח את ההבנה שלו של עוצמת עולם לימוד התורה. ואני אומרת פה, לי יש אצלו מערכים שלי, לכם יש אצלו מערכים שלכם, אבל הדבר מאוד ברור, לימוד התורה חייב להיות ערך ששומרים עליו. ואם יש משהו שאני לא יכולתי לסבול בשנים הללו בכנסת, ואני לא ששמרתי בעניין הזה על החרדים מכל משמר, זה אל מול הסנאות, סנאות לקבוצה החרדית. ואני אומרת פה, אני לא יכולתי לעשות את זה, ואני חושב שאני הגנתי על החברה החרדית מכל משמר, לא כדי שתשים אותי ברשימה כזאת ואחרת, כי החרדים לא בוחרים בי. אני לא נבחרתי על ידי חרדים. אני עושה את זה כי זה צו המצפון שלי.
1: טוב.
2: וזו עירת האלוקים שלי. וזה סמן הדרך שלי.
1: איך היחסים עם ראש הממשלה עכשיו אחרי המעבר לעוצמה יהודית? כי אני שומע תדרוכים, אני רואה את השר בן גביר.
2: אני רוצה לומר לך שאתמול יצא תדרוך שקרי מסביבת ראש הממשלה. תקרי. יצא תדרוך שהייתה שיחת הרגעה בין ראש הממשלה לשר איתמר בן גביר ואליי, ובשיחת הרגעה נאמר, אל דאגה, ראש הממשלה ישב עם עוצמה בממשלה הבאה. ובכן, שיחה כזאת לא הייתה. שקר מוחלט בסביבת ראש הממשלה. תקשיב מה אני אומרת לך. שקר מוחלט. ולמה יוצא תדרוך כזה? מאוד פשוט. עוצמה יהודית תומכת בראש הממשלה נתניהו. ורשות הממשלה, הרי מה השיטה שלנו אומרת? מי שמועמד להרכיב ממשלה, תוך 61 אצבעות, נכון? אנחנו בגוש הימין, ובוודאי ממליצים על ראש הממשלה נתניהו, ואנחנו חושבים שהוא מתאים להיות ראש הממשלה וצריך להיות ראש הממשלה. אבל אנחנו אומרים שכדי שהוא לא יקים ממשלה עם אייזנקוט, ומהסלוגן בחירות של הליכוד, אני אמרתי את זה עוד כשהייתי במפלגה הזו, ממשלה לאומית רחבה. מה זה אומר? זה אומר אייזנקוט. ואנחנו אומרים את זה. אנחנו, עוצמה חזקה, תשמור על ראש הממשלה בימין. תשמור על ממשלת ימין. על גוש הימין. מה עושים הסביבה של נתניהו, הקמפיינרים, האסטרטגיה? מוצאים תיק. הייתה שיחת הרגעה. איתמר בן גביר השר מודיע אתמול כבר, שלא היו לו שבועות שיחה עם ראש הממשלה. ואני מודיע, בשם מלא, שום שיחת הרגעה. עד רבה.
1: אז מישהו בלשכת ראש הממשלה פשוט שיקר?
2: לא פשוט שיקר, שיקר. יותר שיקר. מזה, היום דוברות הליכוד הוציאה איזושהי הודעה, דוברת הקמפיין, שבן גביר התעסק בלחזק את הגוש וכולי, היא בהגינותם לא הזכירה השיחה שלא הייתה. לא, לא אמרה שמה כן הייתה שיחה, האמירה שלך שזה שקר, זה לא נכון. זה שקר! ואני אומרת לכם פה, העם הזה חכם ונבון. חכם ונבון. העם הזה ימני מאוד. מאוד. והנה קיבלתם הצצה. אם אתם רוצים מחנה ימני אמיתי, צריך לחזק, זה לראות עוצמה יהודית. מאוד פשוט. כי אנחנו נמליץ על נתניהו, והוא יהיה ראש הממשלה, אבל הוא יהיה נדרש, והוא יצטרך גם להישאר על עוצמה יהודית.
1: כן.
2: בדיוק, מאוד עכשיו פשוט. ולכן התדרוכים השקריים, הם לא יפסיקו. אני ראיתי מה אני עברתי, איזה תדרוכים אני עברתי לפני הפריימריז, אני מזכירה לכם. מזכירה לכם שלפני הפריימריז תדרכו נגדי תדרוכים איומים. וכל זה למה? למה? נכון, למה? כי אני לא הייתי נותנת לו לשבת עם אייזנקוט. לא. אייזנקוט הוא לא איש ימין, אייזנקוט הוא איש שמאל. אם אתם רוצים לדעת עד כמה הוא איש שמאל, תקשיבו למה שאומר חזי נחמה, שהוא קצין בכיר שהיה מחט בצבא, שסיפר שמבחינת אייזנקוט היה גם לוותר על שטחים, על שטחי יהודה ושומרון.
1: חברת הכנסת גוטליב, שאלה נוספת ואולי גם כמשפטנית, איך צריך להתמודד עם הסרט שמוציא דיבתנו רעה בעולם כולו, מבוסס על עדויות שקריות?
2: אני רוצה להגיד לך.
1: כן.
2: יום שישי, אני על הדבר הזה. כולם נזכרו, אתמול, יום שישי, לפני שבת, אני מפרסמת פוסט, איפה הרמטכ"ל, איפה שר הביטחון שידעתי, אני מסתכלת על תקשורת כל הזמן, עד הרגע האחרון, מה שנקרא של שבת, שיוצא סרט, שהוא סרט דוקומנטרי, נחזר להיות דוקומנטרי, שיש שם חיילים, ב-8200, שמדברים על הלבנת מטרות, על ידי AI, לא רוצה לחפור למאזינים. באותו שנייה הבנתי שזה שקר. אני אומרת, איפה שר הביטחון? איפה הרמטכ"ל? כי מה, באותה כתבה, מה היה כתוב? הצבא טרם הגיב לידיעה. הם פנו לתגובה ולא לא עברה תגובה. אני במשך יומיים, פרט, התגובה היא, אין פה חיילים ל-8200, זה שקר מוחלט, זה פייק גמור. סרט שנפלה להיות דוקומנטרי שהכל בו שקר. מההתחלה ובסוף. מה מדברים? ככה מדברים בלי להתבלבל. מה קורה פה? מה קורה בצבא? מה זה התגובה, הלא תגובה הזאת? ואז התגובה, דובר צהל אתמול, אנחנו מבקשים לראות את הסרט וניתן תשובות לכל טענה. תגיד, אתה נורמלי? לא בתשובה שלך? שזה מה שרואים בעולם? חמאס מצטט את הסרט הזה היום. נציגי חמאס מצטטים את הסרט הזה היום.
1: ברור.
2: סרט שעושה גלוריפיקציה לחמאס. עכשיו אני רוצה להסביר לך. ראשית, התגובה הייתה צריכה להיות מקום. שקר גמור. אין חיילים כאלה. זה לצורך התשובה מיידית. אין חיילים כאלה. אין מעשים כאלה. אז הנה, כל פעם אני רואה, כל פעם, תלמדו מאיתמר בן גביר, תסלחו לי, תלמדו מהשר הזה, איך מדברים? אתה לא אומר, רגע, אני אבדוק, אני זה, אני אראה. לא! דברת איזה שקר נגזי, החיילים שלנו טרורים וקדושים, ונופלינו השם יקום דמם, מפוארים שבא מפוארים. מסכנים את החיילים שלנו, לא פעם, כדי לא לפגוע, באוכלוסייה שמקיפה את האויב. זה פשוט הטעיה, אני כשלעצמי לא מצליחה את זה להבין. מה אתם עושים? מה אתם עושים?
1: איזה עוד מדינה בעולם מכניסה לאויבים שלה אוכל בצורה שוטפת כל המלחמה ושתייה וממתקים ומכוניות?
2: תקשיב לי, אני רוצה להבהיר לך משהו. צריך לשנות את הז'רגון, צריך שכולם יהיו עוצמתים כמו עוצמה יהודית בשיח, במלל. הרי יש לנו חיילים מפוארים, תקשיב, אחי סמגן, סמגן את הצנחנים, תפרו מילואים, חאן יונס, עזה, צפון. מה שני חיילים שככה מדברים עליהם? מה חושבות משפחות שכולו? מה הולך פה? צריך, כל הביבול פה, זה בערך מדברים, מדברים בעוצמה, מדברים בשיח לא מבולבל. מי אתם שתדברו על החיילים שלנו ככה? סכנים, חיילים שמסכנים את עצמם, שוב ושוב, כל הזמן, כדי לא לפגוע במי ששומר על החטופים שלנו, אוי אוי אוי, בנמפת מבחינתי מי שהיה לי על חטוף. מחבל לכל דבר בעניין. ואני אומרת פה, כמו שכל פעם, כולם רואה חששו לדבר נגד תאי הכליאה של מחבלים בכלא, שחיינו שם כמו בקבלון דלוקס. בא את אמר בן גביר, מה זה נגמר? אין חפלות, אין כבס, אין לימודים, אין כלום. הוריד את הפיגועים ב-70%, ברוך השם הטוב. למה? לא כיף למחבלים לבוא לכלא בישראל. לא כיף. למה זה אני אומרת לך? למה אני אומרת לך את זה? כי תבין משהו, אם יאיר גולן אומר שאנחנו, ראש מפלגה ריבון כל העולמים, שאנחנו שולחים חיילים לרצוח תינוקות כתחביב. התמונה שלו עם מדי סגן הרמטכ"ל מתנוסס בהפגנות רוח חמאס בעולם. אני רוצה להגיד, מה הולך פה? מה הולך פה? יש ראשי שבק לשעבר, קרני גילון, עמי הילון, מתראיינים בעולם במהלך המלחמה ואומרים שאנחנו מבצעים פשעי עם בעזה וביהודה ושומרון, ריבון העולמי, החיילים שלנו, המפוארים שבמפוארים. המוסרים של מוסרים. מי צריך להגיד שיש עובדים מבית ויש צורפי הסמים? מי צריך? ואני אומרת לכם פה, אנחנו, כן, התחלת עם זה שאני בעד ערך לימוד התורה, ובעד לימוד התורה, בוודאי ובוודאי. אנחנו לא מבולבלים. לא. מי שמבין ומכיר את נצח ישראל, ומכיר את היהודים כיהודים, את העם הזה, את העם הטוב הזה, את העם המוסרי הזה, תמיד היו בינינו קורס שורפי הסמים. טוב, היו דומר אברהם, גם זה נשפה עלינו ונגזר עלינו, נכון? גם זה. מה זה? ממתי אתה תעז להוציא את דיבת הארץ רעה? אתה תעז לעשות דבר כזה, לא תעז מעולם. אני לעולם לא עז. איך שראיתי את הסרטון, אמרתי, אין חיה כזאת, אין חייל כזה. ואני אומרת לך, שני העיתונאים האלה, שני הדימאים האלה, לא תחכו קוראים על תפקיד הנוראי הזה, הסתני שהם עשו לנו, הם צריכים להיות בחקירת שבק. לשאול אותם, לעשות להם חקירת צולבת, חקירת צורך. בואו תגידו לנו, עשיתם לניבת הארץ רעה, סייעתם לאויב בעת מלחמה. סייעתם לאויב, הם מסייעים לחמאס. עבירה של, תשע, של, של מאסר עולם או עונש מיטה, זה העבירה היחידה בחוק העונשי שיש לה עונש מוות, מאסר עולם או מיטה. סעיף 99 לחוק העונשין, מסייע לאויב בעת מלחמה. זה מה שהם עשו, חמאס מצטט אותם. קחו אותם לחקירת שבק, בואו בבקשה, תשאלו אותם, איפה החיילים האלה? ואז תוציאו הודעה, אין חיילים כאלה.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה על הדברים כאן.
2: לא להתבלבל, לא להתבלבל. אנחנו יהודים בארץ ישראל, נחלת אבותינו. מדינת שבט סורית לכל האזרחים, אבל לא להתבלבל במי אנחנו ומה אנחנו. הנה ערב ערב יום כיפור. דמי אתה, מאין באת, למה אתה הולך, מפני מי אתה, עשית לתת דין בחשבון. ככה פשוט. זה מה שאני לפחות אומרת לעצמי, כל הזמן, כל הזמן.
1: שיהיה בשורות טובות, גמר חתימה טובה, תודה רבה.
2: אמן, כן, רצון.
1: נצא לפרסומת.
0: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
3: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
6: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אל על וישראכרט, ומקבלים $200 לטיסה הבאה.

0: רפואה לפרנסה לחתימה טובה.
1: כל אדם שייתם יחזק לומדי תורה, יום אחד שתורה זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך, סליחה, בחג שנה שתבע בעזרת השם.
0: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
4: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
5: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
6: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים לאומית.
8: זה ברקול טוב. כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
4: שלישיית קפה טורקי אליט, 85 גרם, רק ב-19 שקלים ו-90. חיתולי בייביסיטר, מידות 3 עד 6, 4 יחידות, רק ב-100 שקלים. ארגליות שוקו, 300 גרם אוסם, רק ב-6 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: בר כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
7: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
9: כשחסר אחד, כולם מחכים לך. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
10: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
11: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
12: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
13: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
12: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
14: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
15: במסגרת ימי השידורים של כל חי, בין כסל לעשור, בכל יום עולה נושא אחר שבו אנחנו ככה מחזקים את העניין, מעוררים את הלבבות. במסגרת השיח הזה היום הנושא הוא מסע ומתן. היה כמובן, כמובן את נושא זה, שמירת הלשון. מסע ומתן זה היום, מחר יהיה חיזוק בענייני מאכל ומשתה, יום חמישי בשיח שפתותינו כל נושא התפילה. אז במסגרת המסע ומתן אנחנו חוזרים לחברותה הוותיקה והישנה והמוכרת, הרב חיים זעפרני, שלום וערב טוב.
16: שלום וערב טוב אבי, שלום למאזינים.
15: בואו נחזק את עצמנו בדקות קצרות במסע ומתן, קדימה.

0: אז זהו, בוא ננסה לראות מה אנחנו יכולים לקחת איזשהו נוסחה הביתה. אז חשבתי מה הדבר הכי מצוי. אנשים הולכים לקנות דירה, לרכוש רכב, דברים כאלו מהסגנון הזה. אתה מגיע לקנות דירה, סיפר לי יהודי, אני מגיע לקנות דירה, ואני אומר לו, תשמע, אני מוכן לשלם לך במזומן, עושה לך העברה 2 מיליון שקלים. תוך 3 חודשים מעביר לך את כל הכסף. וסגור. אז הוא אומר לו, תשמע, 2 מיליון שקלים, התחיל לצחוק, הוא אומר, תראה, היה פה לפני כמה דקות, היה פה יהודי מסוים, יעקב כהן, פה מהבית כנסת ליד, הוא הציע 3 מיליון שקלים, אין מה לדבר. טוב, הוא ככה מתבלבל וזה, אומר, תדע מה, יאללה, בוא נסגור על 2.5 מיליון שקל, וסוגרים במקום זיכרון דברים. הוא רק יוצא מהדירה, הוא מדבר עם החברים שלו, אומרים לו, תגיד, מה אתה נורמלי, מי סוגר על חיר וכזאת ב2.5 מיליון שקל, מה אתה עושה? הוא אומר לו, אני לא יודע, בלבל אותי, הוא אמר שיעקב כהן משלם על זה 3 מיליון שקל. הולכים לדבר עם יעקב כהן, הוא אומר לא דובים ולא יער. הוא אומר, אני ביום טוב משלם על זה 1.8. מי משלם כזה סכום? עכשיו החבר'ה האלה רוצים לבטל את המקח. האם דבר כזה שבן אדם עושה מסע ומתן, מי לא מכיר את זה, שאתה מגיע לקנות רכב, הוא אומר, שמה, הרכב הזה רכב בובה. זה רכב מצוין.
1: האם בן אדם משקר, זו השאלה, לצורכי מסע ומתן, כדי לייפות ולהעלות את ערך הדירה, האם זה מותר או אסור, אבל בוודאי מדבר שקר תריכה, כזה אם זה שקר, ודאי שזה אסור, מה, איפה הדיון, למה זה קשור למסע ומתן?
0: אז בוא תראה, הנה, לאגב מצוי באתרוגים, בלולבים וכולי, יש תורי זהב, רבי דוד הלוי סגל, בסימן שילמד בית וכל שמשפט בסעיף ד', הוא כותב, הוא מעשים בכל יום, שהסוחרים נותנים מחיר שונה, והם אומרים שפלוני אלמוני נתן מחיר אחר, והוא הסכים כבר ביוקר. הוא אומר, וכי הדבר הזה יאמר שנבטל את המקח? הרי זה דבר גלוי וברור לכל. זאת אומרת, יש דבר, מה זה נקרא שקר? מה זה נקרא רמאות? רמאות זה נקרא דבר שאני נותן תצוגה לא נכונה. כאשר זה כללי המשחק, איך אמר לי בן אדם? ברוך הבא לעולם המסחר. זה הכללים, אתה מגיע לפה, אתה צריך לדעת שככה זה עובד פה. תמיד יש איזה שינויים, תמיד, אתה יודע, כל אחד מספר ונסה להיפות את הסחורה שלו, כן. ושמע, אתרוג
1: אז הוא משהו טוען בעצם שהקונה, על הקונה לדעת, שחלק מהדיבורים של המוכר במסע ומתן, הם לא נכונים, כי זה הדרך המסע ומתן, ככה זה עובד.
0: אז עכשיו, כיוון שזה לא מדויק, יש חבות יאיר בסימן צמח ת', מופיע בפתחי תשובה בסימן ריזה עזיב קטן ת', שהוא כותב שהדברים האלה לא פשוטים. אז בואו ננסה למצוא איזה רעיון. מה יכול להיות הנוסחה שבה זה יהיה בעיה, מתי זה לא בעיה? הרי כולנו זה קורה לנו. הכלל הוא כזה, דבר שהוא דבר נורמלי, שמייפים את המקח, בצורה, אתה יודע, כל אחד עושה איזשהו ייפוי, כל מיני ריקושטים כאלה, זה תקין. אבל אם אני מעלים מידע, או שאני נותן מצג שווא, אז זה בעיה. ולכן,
1: כלומר, אם אני נוקט בשם, או שכהן היה מוכן לתת פה 3 מיליון, ממש ממוקד על מישהו ספציפי, זה מתחיל להיות בעיה. אבל אם אני אומר, תשמע, היה פה כבר הצעות, שמעתי כבר הצעות של 3 מיליון, וכבר אמרו לי, כבר יש פה כמה מתווכים באזור, זה הרושם שהם נותנים, זה משהו אחר.
0: נכון. הנה, בוא תיקח דוגמה. סיפר לי מתווך אחד, הוא אומר לי, תשמע, אני אין לי זמן לתווך דירות, אבל אני הטיקט שלי, אני עובד על דירות שתקועות. דירות שלא זזות. מה הוא עושה? הוא לוקח את הדירה, הוא בעצמו צובע אותה, שם בילונות, שם תאורה, הופך אותה ל, אתה יודע, ארמון. וככה מעיף אותה, וזה עובד לא טוב. יש כל מיני סודות מקצוע שהוא לא אמר לי, אבל זה בגדול. הוא אומר לי, מה אתה אומר? מותר לי לעשות דבר כזה, אני מוכר את זה מעבר למחירון. חד משמעי. האם הדבר הזה מותר או אסור? אמרתי לו, זה ברור. כל זמן שאתה מייפה, כמבואה בסימן יש כפחת, ביחוד גניבת דעת, כל דבר שאני מייפה את המקח, זה תקין. ברגע שאני הופך את הדבר, אני מעלים מידע, דוגמה, אם למשל יש שם רטיבות, אפילו שהרטיבות היא לא פעילה, היא רטיבות מזמן החורף, אז זה בעיה. כאשר אני מעלים מידע, זה בעיה. בסדר? זה ברור?
1: ברור לגמרי.
0: כן, למשל, טוב. אם עכשיו בא בן אדם לקנות ממך דירה, ואתה אומר לו, תשמע, הדירה הזאת נחטפת, היו פה 30 אנשים אתמול, ואו שאתה לוקח או שלא, ובינינו, אתה יודע שכבר 4 חודשים זה כבר תקוע ואף אחד לא קונה. אז זה תקין או לא תקין?
1: אמא?
0: אם אני עכשיו בא בן אדם, עכשיו לקוח בא לקנות את הרכב או את הדירה, והוא, אתה אומר לו, תשמע, הרכב הזה מבוקש, יש פה 30 אנשים היו רוצים לקנות את הרכב, את הדירה. באמת בינינו אתה יודע שכבר 4 חודשים אף אחד לא מתקרב למקום, אף אחד לא בא לקנות.
1: לא תקין.
0: מותר לך לעשות דבר כזה או לא?
1: לא, מוגזם.
0: אז זהו, תלוי, תלוי. אם באמת הסיבה שלא באים לקנות, כי יש איזה בעיה באוטו או בעיה בדירה, זה אסור. אבל אם הסיבה שזה לא, סתם כי שוק הדירות תקוע עכשיו, אין סיבה אמיתית.
1: לבנת.
0: אז מותר לך, אז זה בסדר.
1: טוב.
0: הייתי רוצה להעיר עוד נושא אחד, נושא מאוד מצוי של הסקיות. סקיות בסופר. מה אתה
1: אז
0: אומר?
1: אז ממש בקצרה, כן, ה-10 אגורות של הסופר.
0: כמה זמן יש לנו?
1: לא יודע, חצי דקה. נו.
0: חצי דקה. אז טוב, זה לא מספיק.
1: רגע, לא, אז אני אגיד להם רק שנייה. אנחנו רוצים לדבר על עוד איזה סקר, אני מבין שלא נספיק. אז בוא נעלה אותו מחר, בוא נעשה את זה מחר, נשאיר את הרב זפרני לחצי דקה שנשארה. אוקיי, בסדר. כן, הרב זפרני, אני איתך. אנחנו במהדורה, אז הזמנים קצת אחרים. כן, קדימה.
0: כן, כן, אין בעיה. אז רגע, יש לנו 10 שניות, אני מבין.
1: כן, יש חצי דקה, זריז, נו.
0: כן, אז אני אומר ככה, לגבי שקיות, כשאתה, אנשים באים, קונים שקיות, אומרים כן, משלמים, לא משלמים. כשאתה מגיע לחנויות קטנות, צריך לדעת. כל חנות קטנה, ה-10 אגורות הולך לבעל החנות. אסור, באיסור חמור, לא לשלם. כשאתה מגיע לסופר גדול, גם שם יש בעיה. למה? כי ה-10 אגורות שאתה משלם עובר למדינה. עובר למדינה, הם עושים עם זה עזרה לאזרח וכל מיני דברים כאלו. אבל בעל הסופר נותן לך שקית משלו, מהריחוש שלו ב5-7 אגורות. ולכן הדבר הזה אסור. הוא לא מוכן לתת... אוקיי, הוא לא מוכן לתת שקיות, הוא לא רוצה להתאפס על זה.
1: כן. הדברים ברורים, הרב זעפרני, תודה רבה על השיחה כאן, באמת דברים חשובים, בניסיון להעמיד את נושא המסע ומתן על תילו, שהקדוש ברוך הוא יחיק אותנו מענייני גזל, גזל מקטרק בראש, יחיק אותנו מכל הדברים, גם כמובן משקרים, מדברים שאסור לומר במהלך המסע ומתן. תודה רבה, הרב חיים זעפרני. תודה לצוות שלנו, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, אריאל ספקטור בהפקה, תודה לכם מאזינים, יאיר אברהמי, עורך המשדר. להתראות, בשורות טובות.
2: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
6: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
7: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
8: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית, 1-800-706-706.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
12: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
14: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
15: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
16: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
17: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
18: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
19: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
20: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
21: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בטט העדה החרדית.
22: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
23: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.

0: שווה חיים.
1: סטופ לוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
2: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
1: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
3: עשרת ימי תשובה בקול חי על חטא שחטאנו לפניך

0: שלום וברכה. הרבה פעמים בחוזים שמוכרים דירה מאוד מצוי שכתוב, באמצע כתוב שאם המוכר יאחר את מסירת הדירה, או שהקונה או הסוחר יאחר את התשלום, הוא יחויב בכנס. אז מדובר פה על כנס חד פעמי שאין בזה איסור של ריבית. האם הנוסח הזה מחייב, או שזה רק נקרא אסמכתא והוא לא מחייב? התשובה, בשביל שנוסח זה יחייב צריך לכתוב הכל נעשה בקניין לפני בית דין חשוב ומעכשיו, אבל באופן שלא כתוב, וממשיכים הלאה, באופן שאין בו אסמכתא. אך אם לא נכתב הנוסח הזה בחוזה, אי אפשר לחייב לשלם את הכנס. אז צריך לדעת, הרבה פעמים אנחנו אפילו לא שמים לב, וכן מחייבים כל מיני דברים שיכול להיות שעל פי הלכה בכלל לא צריך לחייב. אז צריך לבדוק במסע ומתן כל דבר, לשאול לפני זה דיין בהלכות דין תורה מה זה אומר. וצריך לדעת את דברי החפץ חיים, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, ובן אדם חושב שהוא יעשה איזה תחמון בביזנס זה יעזור לו, משל למה הדבר דומה? לחבית יין שיש ברז שם למטה שמוציאה יין, אם אחד ידחוף עוד ברז, כן, הוא עושה קובינה בעסקים, יהיה לו עכשיו שני ברזים בחבית יין, לא יהיה יותר יין, בסך הכל המזונותיו של אדם קצולם ראש שנה דרושנה, יתבזבז לו יותר מהר, וככה לא יישאר לו לסוף השנה. יהי רצון שנזכה כולנו לפרנסה בשפע, ונעשה מסע ומתן לפי ההלכה. גמר חתימה טובה.
1: האזנתם לפינתו של הרב נחום נוסבכר על חטא שחטא.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הודעה בה כתב כי ניסיון ההתנגשות בו במהלך קמפיין הבחירות היה מזימה של הדמוקרטים בניסיון להרחיק אותו מהבחירות. עוד כתב הנשיא, כולם יודעים שה-FBI של ביידן המושחת לא פעל כפי שהיה עליו לפעול בכל הנוגע למטורף שירה בי. עד שנכנסתי לתפקיד רוב המידע היה חסר, משובש או אבוד, זה עתה נמצא מידע חדש ומדוע לא ראו אותו מזמן. כל זה היה מזימה דמוקרטית שכשלה, כך דברי הנשיא. שרת הסרט האנטישמי נאזה טוען כי צהל רצח פלסטינים חפים מפשע בכוונה תחילה ברצועת עזה. קצין בכיר באחת היחידות בצהל העוסקת בהפללת מחבלים ובסיכולם, דוחה את הטענות העולות מן הסרט ואומר, אני מאמין וסומך על התהליך שאנחנו עושים בתקיפת מטרות בשגרת הלחימה וגם לאורך המלחמה. הייתי שם בנקודות ההחלטה, אני יודע איך אנחנו מאשרים מטרה, איך אנחנו בוחנים את האפקטיביות שלה. בסרט אותו הפיקו שני ישראלים מתראיינים לכאורה, 24 קצינים מיחידת 8200, הטוענים טענות אנטישמיות קשות, ומעלילים עלילות שווא על ישראל כאילו הוא הצחה בכוונה תחילה ילדים ובלתי מעורבים בעזה. הסרט האנטישמי זכה השבוע בפרס בינלאומי. חברת הכנסת טלי גוטליב תוקפת את דובר צהל ואומרת כי הסרט נאזה הוא פייק גמור ושקר מוחלט. בתגובה דובר צהל שמבקשת את הסרט לבדיקה, היא תגובה רופסת ולא נורמלית. רעיון המהדורה המרכזית כאן בכל חי אמרה גוטליב עוד כי התגובה הראויה הייתה צריכה להעביר מיד מול כל העולם שאין מעשים כאלו. ללמוד מהשר בן גביר איך להשיב בתקיפות, יוצרי הסרט צריכים להיחקר מיד בשבק, כך דברי גוטליב. צהל חיסל בח'אן יונס בדרום הרצועה ראש חוליית רקטות בג'יהאד האיסלאמי שפשט לכיסופים בטבח השבעה באוקטובר. המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש, והוא חוסל במטרה להשים את האיום שאיבה. סימנים מעודדים לאיתנות המשק הישראלי. יציבות בקצב האינפלציה השנתי עומד על 1.5%. בנוסף, מדד המחירים לצרכן עלה מעט פחות משיעור התחזית, ובחודש האחרון עלה מדד המחירים ב0.7%. עליות מחירים בולטות בעיקר בירקות הטריים, בתחבורה ובדיור. האיראנים טוענים כי ירתו כתבע מסוג MQ-1 השייך לארצות הברית שטס מעל מצר הורמוז. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזיג האוויר מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי דומה, וביום שישי ירידה קלה במידות החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי מאחל המאזינים

כל יום בכל השידורים מתחברים, והיום על חטא שחטאנו לפניך במשא ומתן, גמר חתימה טובה מכל חי.

עשה לך רב. שלמה ריזל משוחח עם הרב חיים אלימלך, שליח חב"ד ורב שכונת פארק צמרת תל אביב.

0: שלום לכם וערב טוב. כמו בכל הימים האחרונים, גם הערב, יום שלישי, דלת בתשרי, היי תפשין פייזיין, כן, צריך להתרגל למילה הזאת, תפשין פייזיין, שנה חדשה. אנחנו כאן בתוכנית עשה לחרב, תוכנית של שיח כנה עם כלים מעשיים בעבודת השם ברוח הימים האלו. התוכנית נקראת עשה לחרב, שכן היא אמורה להיות בין רב לתלמיד, אבל כיוון שהרב שלי לא יכל להגיע בהתראה כה קצרה, בחרתי הפעם ברב מסוג אחר. הרב שבחרתי בו הוא הרב חיים אלימלך, שליח חב"ד ורבה של שכונת פארק צמרת בתל אביב. הרב אלימלך הוא חבר לספסל הלימודים, אבל מבחינתי, במובנים מסוימים, הוא כמו הרב שלי. שכן בעוד אני הגעתי לכאן, לרדיו, כפרשן מדיני, הוא ינק את דברי רבותינו בישיבה, והפך בעצמו לרב מוכר ומוערך בסביבתו. אז אחרי ההקדמה הזאת, שלום הרב אלימלך.
1: שלום, ערב טוב שלוימי.
0: איך אתה מתכונן לשבת תשובה, ליום כיפור? אולי לפני זה, מה זה בעיניך המילה הזאת, תשובה?
1: טוב, אז קודם כל, שלום שלום לך ולמאזינים. והיות ופתחת בדברי שבח, אני חייב להחזיר באותה מידה. אני זוכר אותך ואת אחיך שיחיה, לומדים היטב בספסל הלימודים, מעליי, עושים גדולות ונצורות, וכמו שהרבי מלובביץ' חינך אותנו, שכל אחד בעצם עושה את תפקידו ומפיץ יהדות ואלוקות בעולם הזה, כל אחד במשהו בעצם הוסלל ומוכשר, אז אני בטוח שאתה וכולנו כאן, ובעזרת השם גם כל המאזינים, נעשה את מה שמוטל עלינו, ונעשה את זה בהצלחה יתרה, אמן ואמן.
0: כן, אולי לכן השילוב הזה.
1: כן, כן.
0: טוב. בין עולם הרבנות, וההשפעה התורנית, לבין עולם העשייה, פה למטה, בעולם הזה.
1: למעשה כולנו בעולם העשייה. זה אולי לפעמים קצת טעות שמשתרשת, שאולי זה, כל אנחנו חושבים, זה תפקיד שלו, וזה עושה תפקיד אחר, אבל באמת, באמת, כולנו נמצאים כאן בתפקיד, ולאף אחד אין יכולת לזוז מהתפקיד, או להימלט מהתפקיד, ובעצם התפקיד הוא על כולנו. וכשחדורים בתודעה הזאת, אז מקדשים שם שמיים בכל דבר ודבר שאנחנו עושים, וזה בעצם השליחות של כולנו בעולם הזה.
0: אוקיי, אז מה זה בעצם תשובה? כי תשובה, אתה יודע, תשובה צריך לעשות בעצם כל יום, נכון? כל לילה, קריאת שמע שעל המיטה, לעשות חשבון נפש, אבל אם נרצה יותר לפרוט את זה, מה הפירוש? לצאת מהמקום שלי, להתחרט על מה שעשיתי, ומה מיוחד בתשובה של הימים האלו?
1: טוב, אז ברשותך שלום ידידי, באמת, איך אומרים, כתוב ששאלת תלמיד חכם היא עצמה כבר חלק מהתשובה.
0: שודרגתי.
1: אז באמת אתה שואל שאלה רצינית ביותר, שבאמת כל אחד צריך לשאול את עצמו, מה זה בעצם תשובה? תשובה זה מילה מאוד כללית, מאוד גדולה, ואנחנו כל הזמן מדברים על תשובה, וכל יום חוזרים על העניין הזה תשובה, ובוודאי ובוודאי בימים אלה, מה זה באמת תשובה? הרבה פעמים אנחנו רוצים להבין את זה לעומק. אז אולי באמת כדאי, קודם כל בוא נצמד מה שנקרא למקור. בוא ננסה להבין את זה מבחינה הלכתית. תמיד, תמיד שאנחנו קודם כל מבינים את ההגדרות מבחינת ההלכה, קל לנו אחר כך יותר ויותר להבין את הרבדים הפנימיים יותר. הרבה פעמים שמתחילים מהרובד הפנימי, מתבלבלים בין הפנימי לרובד המעשי, אז כדאי באמת לעשות סדר, קודם כל בעניין התשובה.
0: אוקיי.
1: אז ההגדרה ההלכתית של תשובה היא עזיבת החטא. בעצם תשובה, המילה נרדפת לזה בעברית, או המילה תואמת לזה בעברית, היא חזרה. אנחנו בעצם צריכים לחזור. לחזור לאן? אז בעצם אנחנו נמצאים מלכתחילה במקום שבו אנחנו צריכים להימצאות. החטא גורם לנו לזוז מהדרך שאנחנו נמצאים בה. אם נמשיל את זה אולי למכונית שנוסעת על כביש, ולפעמים הנהג או מתבלבל או חושב על דברים אחרים וסוטה מן המסלול. התשובה העניינה קודם כל לחזור על המסלול. קודם כל יהודי צריך לדעת תשובה, לעזוב את החטא, לחזור למסלול.
0: זאת אומרת, אולי חזרה במובן הזה, אתה אומר לעזוב את החטא ולחזור למסלול, אז יש פה שני פירושים בחזרה. גם לחזור חזרה, מה שנקרא לחזלש את החטא, וגם לחזור למקום הטבעי שלי.
1: יפה מאוד.
0: סור מרע ועשה טוב.
1: אז יפה מאוד. אז בוא נדייק את זה יותר. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לחזור חזרה למסלול. עכשיו, אתה בעצם, מה שאתה כרגע אומר, זה איך חוזרים אל המסלול. זה בעצם שאלה מאוד מאוד כבדת משקל, ובעצם זאת השאלה שבעצם בה כל יהודי צריך לחשוב ולהתעמק ולהבין אותה. אבל לפני שנגיע לאיך, צריך באמת להבין שקודם כל העניין של תשובה זה לחזור חזרה אל המסלול. כן? עזיבת החטא, הכוונה, ההגדרה של זה, נקרא את זה אולי בלשונו של בעל התניה, שכותב באיגרת התשובה, את מרחיב מאוד על העניין של התשובה. עניינה של התשובה היא עזיבת החטא בלבד, דהיינו, שיגמור בליבו בלב שלם, לבל ישוב עוד לכסלה, למרות במלכותו יתברך. ההגדרה המדויקת של תשובה זה לחזור חזרה. זאת אומרת, החטא מוציא אותנו מאיפה שאנחנו צריכים להימצאות, מאיפה שאנחנו אמורים להיות, ואנחנו צריכים לחזור חזרה אל המקום שלנו.
0: אל המקור.
1: אל המקור. אל המקום, המקום, המקור, בעצם זה אותו דבר.
0: Okay.
1: אבל, איך עושים את זה? ופה בעצם אנחנו נכנסים לעולם שלם. אז אם אנחנו קודם כל מבינים שתשובה בעצם עניינה זה עזיבת החטא ולחזור חזרה אל המקום, אז בעצם אנחנו כבר נמצאים בדרך הנכונה. מכאן אנחנו מבינים שאם אדם יעשה את כל מה שהוא יעשה, אבל הוא לא חוזר חזרה, אז בעצם הוא מפספס את העניין. בוא ניתן אולי דוגמה מעשית. אם אדם לצורך העניין יתרום סכום מופקע של כסף לצדקה, אבל הוא לא חזר. הוא פשוט לא חזר. למה הוא לא חזר? כי הוא עוד רוצה להיות שקוע איפה שהוא רוצה להיות שקוע, תאוות שלו קורות לו וכו' וכו'. הסכום הכסף הצדקה שהוא נתן, אמנם הוא יעשה מצווה מאוד גדולה, מצווה צדקה, אבל בתשובה הוא כנראה לא חזר, או שלא חזר מספיק. מדוע? כי הוא עוד לא חזר אל המקור. הוא צריך לעזוב את החטא ולחזור חזרה. זה תנאי ראשון.
0: מה זה אומר לעזוב את החטא ולחזור חזרה? זאת אומרת, כמו שהרמב״ם אומר, להיות באותה סיטואציה ולא לחטוא, או שזה המקום הזה בתוך הנפש, שהוא מחליט שהוא לא שייך לעבר הזה, הוא לא שייך לחטא, הוא פשוט רוצה להתקדם משם.
1: יפה, זאת אומרת, אם לא נגיע אל עומק הנפש ונתחיל בירור נפשי אמיתי, לא נגיע כנראה אל המסקנה ההלכתית הפשוטה במרכאות, שזה בעצם לחזור חזרה. זאת אומרת, באמת בשביל לחזור חזרה, כמה שאולי זה נשמע פשוט, פה בעצם מתחיל תהליך עבודה פנימי, עמוק, יסודי, יש לו רבדים רבים, ופה בעצם אפשר להתחיל לדבר. אבל קודם כל צריך להבין שכל מטרת כל התהליך הנפשי שאנחנו עושים, וכל התהליכים שאנחנו עושים בנפש שלנו, היא להגיע למצב שאנחנו עוזבים את החטא וחוזרים חזרה אל המקום.
0: זאת אומרת, אתה אומר, זה שכמו שהרמב״ם אומר במונח ההלכתי, בן אדם שיכול לעבור את אותה עבירה ולא עובר, זה אחרי שהוא החליט ממקום עמוק לא לעבור את העבירה.
1: זאת אומרת,
0: קודם כל צריך להיות הרצון הפנימי הזה לעזוב את המקום, את החטא, לא רק במובן של משהו ספציפי, אלא את המקום הזה שלא שייך ליהודי, שיהודי לא שייך אליו. את התהום שבה הוא היה.
1: כמו שאתה בעצם אומר, וכמו שהרמב״ם אומר, העניין בעצם, שאם מגיע לו את אותה סיטואציה, והוא עזב את החטא, אז בעצם יכול להעיד עליו, יושב תעלומות, יודע תעלומות, סליחה, שהוא בעצם שב וחזר מהחטא. אבל אם עוד פעם אדם נופל, כנראה שהחזרה לא הייתה מוחלטת. או שהיא לא הייתה אמיתית וחזקה. ולכן התפקיד שלנו קודם כל להבין שאנחנו צריכים לחזור חזרה. לחזור חזרה הכוונה היא לעזוב את החטא, לבל ישוב עוד לכסלה. זאת המטרה. עכשיו כמובן זה, שוב פעם, זה מה שנקרא ברמת הכותרת. איך להגיע לזה? פה מתחילה העבודה והתהליך הפנימי שאתה מדבר עליו, שכולנו יודעים ממנו. אני ברשותך יוסיף פה איזשהו עניין. בעצם תשובה האמיתית שאדם בעצם שרוי בתוכה, זו תשובה שגורמת לאדם להימצא במקום אחר. לפני שנייה אמרנו, צריך לחזור לאותו מקום, נכון? אז למה להיות במקום אחר? אבל באמת, באמת, הזמן והחיים והסיטואציות גורמים לנו בעצם לאט לאט להאמין שהמציאות האמיתית היא לא המציאות שאנחנו אמורים להיות בה, אלא דווקא אולי המקום עם עם החטא, או חלילה חטא, כן? המקום עם כל הניסיונות, זה המקום האמיתי, והמקום המזויף, או המקום הלא אמיתי של החיים, זה, נקרא לזה בהכללה, בבית המדרש, או שנגיד את זה אחרת. יש הרבה אנשים שחושבים שלעשות עסקים ולהצליח, זה רק אם אנחנו בעצם משתמשים כמו שהעולם משתמש. חלילה צריך לדעת, לעגל פינות וכו' וכו'. לעבוד ישר, זה ככה אי אפשר להצליח. זאת אומרת, לפעמים...
0: אני עובד על עצמי, אני לא באמת שייך לזה.
1: זאת אומרת...
0: אל תהיה צבוע, כאילו.
1: וזה מקבל ביטוי, כמו שאתה אומר, גם בזה. אבל לפעמים אדם בראש שלו כל כך כל כך ייצר לעצמו עוגנים, ונקרא לזה עטיפות, שהוא בעצם חושב שהעולם האמיתי שלו זה העולם המזויף. אבל באמת באמת הקדוש ברוך הוא ברא עולם שהוא אמור להיות משכן לו יתברך. בעצם הסתכל באורייתא וברא על מה הכוונה, הוא ברא את העולם על ידי חוקי התורה, ובעצם זאת הדרך הכי טובה של העולם לעבוד, על ידי חוקי התורה והמצוות. והחטא גורם לנו כל כך להתבלבל, ואני אומר לנו, אני מחליט את עצמי בתוך זה, גורם לנו להתבלבל ולחשוב שהמציאות של החטא, או המציאות של הפך הקדושה, היא המציאות האמיתית, ולהתחיל להתנהל עכשיו, לדקדק בקלה וחמורה וכו' וכו', והעולם לא עובד ככה. העולם עובד, הנה תורה מה קורה, תצא החוצה, תראה איזה שפע יש, איזה דברים יש. מה המציאות הקדושה? היא מציאות, נקרא לזה ככה, נפסדת, חלשה, אבל המציאות ההפוכה היא נראית לנו, אולי לפעמים, לעתים, נראית המציאות האמיתית. וזה בעצם בעיקר מה שפוגע החטא. החטא בעצם קודם כל משנה את התודעה של האדם.
0: מנתק אותך.
1: מנתק אותך. גורם לך להאמין במה שהוא לא אתה. והתשובה, קודם כל גורם, עושה לך סדר בראש. והסדר הוא, קודם כל, צריך לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה.
0: תשוב למה שאתה.
1: תשוב למה שאתה, ותבין שזה מה שאתה. זאת אומרת, החטא הוא כזה, נקרא לזה, הוא כזה מתוחכם, שהוא לא אומר לנו, תשמע, אני חטא, אני מה שנקרא מציאות שונה ממה שצריך להיות. לא, החטא הוא גם גורם לך לצאת מהמקור שלך, אבל הוא גם משכנע את האדם שזאת המציאות האמיתית. עד כדי כך שהאדם בטוח ב-100% שזה הדרך להצליח, זה הדרך לעבוד. אני אספר לך סיפור רק ברשותך, שלמי. הגיע לי מישהו יהודי בקהילה, ש... יום אחד ככה ביקש מי לדבר איתי אחרי תפילה, ואומר לי, קשה ללמוד בפרנסה. עכשיו אני יודע שהוא איש עסקים, שמצליח וכו', אבל קשה ללמוד בפרנסה, התחיל קצת לפרט מה אני עושה כבוד הרב. עכשיו תראה, אני לא נביא ולא בן נביא. אני מנסה באמת לתת לאנשים שמתייעצים איתי איזשהו באמת אחיזה, משהו שאני באמת יכול, שזה גם יכול להתאפס ושכלו כמו שצריך, וגם לא לתת הבטחות שהם לא עומדות על איזשהו קרקע איתן. אין פה, זה לא עניין של נבואה, זה לא עניין של ברכות. זה עניין שבן אדם מתייעץ, רוצה להבין מה, למה קשה לו מפרנסה.
0: כן.
1: החלט. אז אני אמרתי, תראה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על ידי חוקי התורה. זה אמנם קשה מאוד לראות את זה. זה בעצם גלות, חטא, גלות. אבל אם אתה באמת רוצה לדעת איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, איך העולם הזה עובד, זה על פי חוקי התורה. אני מציע לך, בוא, כרגע, תחשוב, איפה יש לך פגימה משמעותית שצריך להתחיל לתקן אותה. ואני מציע לך שמקום לחשוב עכשיו, אני יודע מה צריך לעשות, איזה צדקה צריך לתת, איזה ברכה צריך לקבל, בוא תתחיל את התהליך הפנימי אצלך. היה קצת קשה להסביר לו, כי הוא לא ציפה לתשובה הזאת.
0: כלומר, במקרה שלו, כאיש עסקים בטח, זה יכול להיות ריבית, או רמאות, או דברים כאלו?
1: או אפילו עניינים ברמה האישית, וכו' וכו'. ולפעמים אדם מצליח, והוא קצת, איך אומרים,
0: יש לו יותר אגו.
1: והאגו גדול, והוא אדם באמת שהצליח, שוב פעם, אני לא יודע, אני לא ראיתי אף פעם את חשבון הבנק שלו, אבל זה המכוניות שהוא מסתובב עם נסתם וכו' וכו' וכו'. נראה שהוא מצליחן. בוא תתחיל תהליך פנימי. באמת ישבנו, קצת הסכים, מיד אמר לי, תקשיב, יש לי משהו, אני יודע, אני פירט את מה שפירט. אמרתי, תשמע, במקום להתחיל עכשיו שסתנו סתם נסתובב סביב עצמנו, בוא תדע את האמת, הנה אתה פותח, אתה אמרת, זאת האמת, בוא נתחיל להתבונן לשם. והוא התחיל תהליך, התחיל תהליך עם עצמו, אני כמובן לא התערבתי יותר מדי, כי אתה יודע, אני לא... זה, אבל באמת הדברים שלי אחרי שבוע עוד פעם, אני שואל אותו, מה שלומך, מה זה? אמר לי, כן, כן, אני יודע, נזהר עם משהו היה צריך להיזהר וכו'. ואחרי חודשיים, הוא תרם תרומה יפה לבית חבד שלנו.
0: וואו.
1: והידך זיל גמור. היינו, שוב פעם, לא יכלתי להבטיח לו הבטחות, וגם ברכות, הם צריכים שיהיה להם חלות גשמית, כל יהודי יכול לברך. אבל צריך שיהודי ואדם ייכנס ויבין איך העולם הזה עובד. וזה בעצם קודם כל המהות של תשובה. להכניס לך לראש, להכניס לנו לראש, איך העולם האמיתי עובד. העולם האמיתי זה לא מה שלפעמים אנחנו יכולים להתבלבל ולקרוא, תראה מה קורה בחוץ. להפך, בחוץ זה לא העולם האמיתי. זה הגלות. החטא יכול לבלבל אותך שזה העולם האמיתי. אבל העולם האמיתי האמיתי זה שאדם נזהר בכיבוד הורים, שאדם נזהר במצוות הצדקה, שאדם נזהר במסע ומתן, שאדם נזהר בן אדם לחברו, בן אדם למקום, מקפיד על מצווה קלה כבחמורה. אנחנו מן הסתם ניגע בזה עוד מעט. מה כתוב בימים אלה? עשרת ימי תשובה. דרשו השם בימצאו, קראו באותו קרוב. ימי עשרת התשובה. השולחן ערוך נותן לזה ביטוי, באמת, שצריך קצת לחשוב על זה. השולחן ערוך הוא הרי ספר הלכה. והלכה עניינה לפסוק. אסור, מותר, תמה, תהור. הלכה היא, בדרך כלל, אין אצלה מקומות שהם מקומות פרווה. זה מהות ההלכה. העניין של הלכה זה לפסוק איך הדין צריך להיות. דין הוא דין. ודווקא השולחן ערוך פוסק דבר מעניין מאוד. לגבי פת תקום. נסתם הרבה מכירים את ההלכה. שיש שאלה בעצם, הפת תקום, חכמים אסרו אותה, מכיוון שאנחנו, הם רצו ליצור איזושהי הרחקה, שלא יגיע מצב ש... יהודי ייקח את ביתו של הגוי. יצרו, בחוכמתם הרבה ידעו ממה להרחיק וכו'. רצו ליצור איזשהו מצב של ריחוק, שגם אם יש קרבה עסקית וכו', אבל יש דברים שבעצם אם נימנע מהם, נימנע מהקירוב. ואחד הדברים שחכמים אומרים, לא לאכול את הלחם של הקום. למה? כי אם הלחם יוצר איזשהו קרבה, בוא תטעם, בוא תראה, מדברים כמובן על לחם מותר באכילה, כן? עכשיו נשאלת השאלה, מה לגבי פת שאפה אותה פלטר, אפה אותה אופה. הוא גוי, פת קשרה, הוא מוכר אותה בשביל לעשות כסף, הוא לא מוכר אותה בשביל ליצור קירוב, לא אכפת לו מי קונה את הלחם. השאלה היא אם זה מותר או לא. מחלוקת, השולחן ערוך פוסק, מותר, אבל מוסיף, בעשרת ימי תשובה, גם לא לקנות פת פלטר. שזה דבר שבאמת לא מובן, מה הפשט? הדברים צריכים להיות... זה האם זה מותר, האם זה אסור.
0: אם זה מותר, זה עד הסוף.
1: אם זה מותר, זה מותר, אם לא, אז לא. והנה אתה רואה שעל פי הלכה, אומר לך השולחן ערוך, שדווקא בימים האלה, אדם צריך להיזהר ולהדר יותר. מה רעיון בזה? כי בעצם התשובה, שהימים האלה הרי מסוגלים יותר לתשובה, בעצם תשובה עניינה לגרום לאדם לנפץ איזושהי תקרה, איזושהי בועה שאדם יוצר סביב עצמו, שזה לצערנו החטא או החלילה, העניין של גלות בכלל, בעצם הגלות גורמת לאדם בועה כזאת, לנפץ אותה, ולהגיד לו לא.
0: המציאות תזכור האמיתית, מי אתה.
1: יפה מאוד. המציאות האמיתית היא המציאות שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא.
0: זאת אומרת, בוא נאמר את זה ככה. שאלתי מקודם על עניין התשובה. עניין התשובה שייך כל יום. הימים האלו זה שייך עוד יותר. זה האמיתית עניין התשובה. ראיתי איזה פעם, משל שהרבי אומר, שאתה יודע, כל חג אומרים, תקשיב, פסח זה החג הכי מיוחד, חג החירות. ראש השנה, הקדוש ברוך הוא מולך עלינו מחדש, שבועות, מתן תורה. אז רגע, איך כל חג הוא הכי הכי? אלא כל חג הוא הכי הכי בתחום שלו. כל חג הוא כמו תחנת ממסר. בשבועות, התחנת ממסר זה של התורה, וזה נותן לך כוח לכל השנה להתמיד בתורה, עד חג השבועות הבא. בפסח, העניין זה של חירות, של יציאה ממצרים, ממצרים על פי החסידות, זה נותן לך כוח, הרי כל יום אנחנו חייבים בשש זכירות, כן? לזכור ימצאתך מארץ מצרים. אבל פסח נותן לך את הכוח כל השנה לזכור את ימצאתך מארץ מצרים. אז גם בהקשר הזה של התשובה, תשובה שייכת כל השנה, אבל הימים האלו זה התחנת ממסר של התשובה. זה הקרם דל הקרם של התשובה, וכמו שאתה אומר, לפי שולחן ערוך גם צריך להיזהר מפת פלטר, זאת אומרת, תקפיד על עצמך בימים האלו, תבדוק עם עצמך איפה אתה נמצא ולמה אתה שייך, ואחר כך תפרוט את זה כל השנה. בינתיים נפרוט את הפרסומות, כי אם אין קמח אין תורה.
2: עכשיו איתכם, עשה לך הרב, שלמה ריזל, משוחח עם הרב חיים אלימלך, שליח הבד ורב שכונת פארק צמרת תל אביב.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן, הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.

0: תווי חיים.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
6: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
7: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אל על וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אל על, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
8: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
10: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: עכשיו איתכם, עשה לך הרב. שלמה ריזל משוחח עם הרב חיים אלימלך, שליח הבד ורב שכונת פארק צמרת תל אביב.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: כן, חזרנו אליכם עם התוכנית שלנו, לימי התשובה. איתי כאן הרב חיים אלימלך. תכננו לדבר הרב אלימלך על כל כך הרבה דברים, אבל הזמן קצר מאוד. היו כמה, רצינו גם להקדיש איזה ניגון או שניים, אבל מעבר לאיזה ניגון שככה פנחס לנו ברקע, אין זמן באמת להשמיע כלום. בואו נדלג לשתי שאלות שמאוד מאוד מעניינות אותי, בתוכנית הזאת, בהקשר של התשובה. השאלה הראשונה, אחרי שהחפת, כן, לפני הפרסומות על התשובה, האם זה לא, נקרא לזה, לא רציני, כל הזמן לחזור בתשובה, ועוד פעם ליפול לחטא, ועוד פעם לחזור בתשובה, וכל שנה מחדש, הטקס הזה, והכפרות, ומי הדין. אתה דיברת מקודם על צביעות. זה לא צביעות?
14: טוב, אז את האמת, שזה כן צביעות. כמובן שאני אסייג את זה, כמובן. Okay. אז הוא כן, נקרא לזה ככה, במרכאות צביעות, כי באמת תשובה אמיתית אמורה להיות באופן כזה שאדם חוזר חזרה וזהו. אם עוד פעם הוא נופל, חלילה, אז משמע שזה לא היה רציני.
13: לא היינו רוצים לעשות ביזנס עם בן אדם שכל הזמן זה, כן. Okay.
14: אבל כמו שאמרת כעת, זה בעין של בן אדם. בעין אנושית, כמו שמסביר שוב פעם, אדמור הזקן בספר התניה, בגרת התשובה, מגדיר את זה ממש מדויק. אדם, אצל בן אדם, באמת יכול למחול לו פעם אחת, פעמיים. יש גבול כמה, שרה פעמים. יש איזשהו שלב שאדם אמיתי יגיד, די, אני לא מקבל את המחילה הזאת, זה לא רציני. אבל הקדוש ברוך הוא אינסוף. מה זה אומר אינסוף? לנו אולי קל להבין את זה, בשאומרים לו, שמה, הוא נותן לנו תמיד, הוא מפרנס אותנו, נותן לנו בריאות, נותן לנו חיים, זה קצת יותר מסתדר לנו מאין סוף. אבל אדמור הזקן מסביר בטניה, שגם התשובה והמחילה אצל הקדוש ברוך הוא היא אינסופית. מה הכוונה? אם אתה עושה את ההגדרות ההלכתיות לתשובה, אז הקדוש ברוך הוא, המספר הוא כמובן שהוא צריך להיות מספר, יהודי צריך לעשות בתשובה וזהו. אבל אצל הקדוש ברוך הוא גם התשובה היא אינסופית. הוא מביא לזה אפילו ראייה הלכתית. והראייה הלכתית, שאנחנו חוזרים כל יום, שלוש פעמים ביום בתפילה, ברוך אתה השם חנון המרבה לסלוח. אנחנו אומרים את זה עם, עם ברכה. זה היה אפילו ספק, ספיקה, שמה. זה לא רציני, אז לא היינו מברכים על זה. היינו אומרים ברכה לבטלה. זאת אומרת שאנחנו מברכים, סלח לנו, זאת אומרת אנחנו יודעים שבכל רגע ורגע, אם אנחנו חוזרים בתשובה באמת, והדגש על המילה באמת, המספר הוא בסדר. זאת אומרת, צריך כמובן שאנחנו לא יכולים, נקרא לזה, לחגוג על זה, כן? אבל המחילה אצל הקדוש ברוך הוא היא לא מחילה של בן אדם.
13: זאת אומרת, אם בן אדם, אם אני עכשיו חוזר בתשובה באמת, אז בשביל הקדוש ברוך הוא, גם אם באמצע קרה משהו, מחר אני יכול לחזור בתשובה באמת.
14: כי הוא אין סוף,
13: על הבאמת.
14: הדגש על התהליך, התהליך האמיתי. עכשיו, שוב, צריך כמובן להדגיש שתשובה הרי זה לא רק על חטאים, תשובה זה גם מצב.
13: כן, זה עוד נושא שרוצים לדבר.
14: וזה נושא בפני עצמו. אבל בגדול, הנקודה שאצל הקדוש ברוך הוא מכילה, היא לא מכילה של בני אדם. צריכים להבין את זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא קרוב לכל אחד באמת, וכמובן, תשובה אדם יכול לחזור תמיד, לא רק בעשרת ימי תשובה, ובוודאי ובוודאי, השם קרוב לכולם, כמו שאומר הרמב״ם, אם זה בציבור, אז הוא קרוב אליהם תמיד, אבל גם אצל בן אדם, תמיד הקדוש ברוך הוא קרוב, אלא יש זמנים שהם מסוגלים יותר לתשובה, אבל כל הזמן, הזמן אדם יכול לחזור בתשובה, בטבת, בשבט, באדר, מתי שהוא רק רוצה.
13: לחזור באמת. יום,
14: לחזור באמת.
13: בתשובתו תתקבל.
14: זאת אומרת, יש יום שהוא אחת בשנה לחפר על עוונותינו, שזה בעצם מחפר, כמו שיש חילוקים, על איזה עבירות מוכלים מיד, איזה עבירות הם תשובת עולה ויום הכיפורים מחפר, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, יום הכיפור אחת בשנה לחפר על הכל.
13: עיצומו של יום.
14: עיצומו של יום, למעט קריטות ומיטות בדין, שצריכים גמר כפרה אחר, לא ניכנס לעניינים הללו, אבל הרעיון של תשובה הוא כל הזמן. אנחנו חוזרים בזה שלוש פעמים ביום, חנון המרבה לסלוח, סלח לנו, אין לנו בזה ספק שכל הזמן אדם שערי תשובה פתוחים, ואדם רק צריך להיכנס אליהם, ולעשות את התהליך האמיתי, ולהיות שרוי בתוכו.
13: אז יבוא בן אדם, ומקשיבים לנו עכשיו רבים, וישאל, מה תכלס? מה? אוקיי, לחזור בתשובה, מה זה אומר?
14: איך אנחנו עושים את זה?
13: כן.
14: טוב, אז תראה, קודם כל תשובה זה חייב להיות עם ביטוי מעשי. זאת אומרת, זה תהליך פנימי, תהליך אמיתי, זה חייב, זאת אומרת, זה מתחיל מתודעה, מתהליך פנימי שאדם בעצם עוזב את החטא, אבל הערובה הראשונה לזה, זאת אומרת, מיד, זה צריך להיות איזשהו ביטוי מעשי שאדם יודע ועוזב, כמו שאומר הרמב״ם, שמגיע לו איזשהו סיטואציה דומה, ואדם באופן פיזי עוזב את החטא. וזה סוד גדול, זה סוד גדול. אני אספר לך משהו ברשותך. ביום הכיפורים, כרגיל, אז אתה יודע, בית הכנסת מתמלאים, ואנחנו בפארק צמרת בתל אביב, בונים אוהל גדול, ומגיעים מאות אנשים, ואתה יודע, אנחנו נמצאים בשכונה יקרה מאוד של אנשי תל אביב, ובית הכנסת ממלא ממקום, עד אפס מקום, מאות אנשים.
13: מפה לפה, מה שנקרא.
14: כן, כן, מאות, מאות, מאות, מאות אנשים. ושנה אחת אני, התריד אותי באמת המחשבה, איך אני גורם לזה שיהיה פה אנשים שאני לא פוגש אותם רק ביום כיפור. הציק לי, יש פה אנשים שאני רואה אותם קבוע ביום הכיפורים, אני חייב, פשוט התריד אותי איך אני, והחלטתי אותה שנה, כזה בהחלטה של רגע, שכל הדיבורים שלי ביום הכיפורים, לפני נעילה, לפני קבלת מלכות שמיים, לפני הכל, כל מה שאני נותן ברגעים הכי חזקים, אני הולך לדבר על עניין אחד. יום הכיפורים האמיתי מתחיל ממחר בבוקר, מי"ד א' בתשרי.
13: יפה.
14: ודיברתי, וזאתי סיפורים, ואת יודעת, כל הסיפורים מעל בעל שם טוב, אבל רבותיי, תדעו לכם, יום הכיפורים האמיתי, זה מחר בבוקר. ולאט לאט בניתי את זה, ועוד קצת, ועוד קצת, ופה אני מדבר, ועוד, עד שבסוף אמרתי, מי שמגיע מחר בבוקר לבית הכנסת, זה יום הכיפורים האמיתי. זאת אומרת, זה היום כיפור.
13: חזק.
14: מי שנשאר ב... טוב, ודיברתי על זה, ונתתי סיפורים סביב זה, וטוב. למחרת בבוקר,
13: נו.
14: אני פוגש יהודי של יום כיפור, בבית הכנסת. יהודי, נכה צהל ממלחמת יום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה.
13: מצוין צהל, כן.
14: כן, מצוין צהל. נכון, תודה לה. ואותו יהודי, בעצם, היה מגיע בימי כיפור. הוא עובד בבורסה, אני מכיר אותו, לפעמים פוגש אותו בשכונה. התחיל להגיע לבית הכנסת, הגיע ו... אמרתי לו, הסתכלתי עליו ככה, חייכתי, אומר לי, הרב, אמרת שהיום זה יום כיפור. אז הוא בא, בסדר. למחרת, מסתכל עליו עוד פעם, היום זה יום כיפור. אמרתי לו, נכון?
13: חזק.
14: ברוך השם, כבר 3 שנים, מאז זה היה לפני 2 או 3, אני לא זוכר. עד היום, כל יום הוא פוקד, ברוך השם, את בית הכנסת.
13: אין כמו סיפור השטיחות, ואתה אומר, אבל, שזה גם לנו, אנחנו בבית, אני פה באולפן, כל יום, כל יום הוא יום כיפור.
14: זאת אומרת, העניין המעשי הוא בעצם ההוכחה.
13: לחזור בתשובה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לצאת מהמקום שלי, הוא לא רק ביום כיפור, בהגדרה, במשבצת שלו, בלוח השנה, אלא כל יום הוא יום כיפור מהבחינה הזאת.
14: זה אמיתית העניין של יום הכיפורים. זאת אומרת, אמנם הוא אחת בשנה לחפר, עיצומו של יום מחפר כמובן, אבל אמיתית העניין של יום כיפור, שזה הרי עניין של תשובה אמיתית, היא שאתה בדרך, כביכול, זה לא רק שאתה צועק השם הוא אלוקים, הוא שמע ישראל בגרון ניחר, אלא שאתה יודע לתרגם את זה ליום-יום.
13: שאתה צועק את זה ביום-יום שלך, במעשים שלך, במהות שלך, באיפה שאתה.
14: זה הביטוי האמיתי שאדם צועק שמה ישראל, הביטוי המעשי של זה, אם הוא יודע לעשות, לקחת את זה מחר בבוקר. נספר סיפור אולי נוסף.
13: כן, נספר את זה ואז נצא לפרסומות.
14: כן. הרבי בשנת תשל"ז, כמדומני, זה אחרי תפילת מוסף, ולפני שיורדים לתפילת מנחה, הרבי בעצם אמר למזכירים, לצוות, עד שלא מקימים ארגון, שנקרא ארגון שאיפה ופועה.
13: אתה מדבר על יום כיפור.
14: על יום הכיפורים, זה היה ביום כיפורים. הרבי הציב להם תנאי, אם לא עכשיו מחליטים מי, אני רוצה להקים ארגון שאיפה ופועה, הוא סיפר שאדמור הזקן פעם התעכב בכניסה לתפילה, ביום הכיפורים, כי הוא הלך לבשל איזה יולדת בעצמו, בשביל לעשות ביטוי מעשי, לדאוג ליולדת ביום הכיפורים.
13: יולדת בתוך 3 ימים שהיה, כן.
14: והרבי אמר, הרבי הלך להקים את הארגון שפרה ופועה, וזה בעצם הציב לעצמו, זה התנאי, אם אתם עושים את זה, אז בעצם התפילות, אז בעצם יש על מה, לתפילות על כביכול, כביכול על מה לחול, ובעצם הציב את התנאי הזה. יש לנו עוד זמן? וארגון שפרה ופועה, זה ארגון עצום, שפועל היום בכל הארץ, וזה ארגון בעצם שדואג ליולדות, ובעצם גורם לסולידריות מיוחדת שיש רק אצל יולדות ואצל נשים,
13: נכון.
14: שגורם להם בעצם להתקדם הלאה. אשתי הרבנית שתחיה,

0: באמת עניינו, הוא יכול לשנות מציאות. זה מעשה, זה הכוח של מעשה. הצהרות הן טובות, אבל הן ממש מוגבלות. אם אין להם ביטוי מעשי, אז אם אתה שואל אותי מה זה יום כיפור, זה לדעת איך לתרגם למשהו מעשי. המשהו המעשי הזה שם אותך במקום שבאמת יום הכיפורים אמור להביא אותך לשם.
1: יפה, אתה אומר, אנחנו חודש לפני בחירות, לא להיות פוליטיקאים רק עם הצהרות וסיסמאות, להיות תכלס במעשה, בדבר הקטן שלנו שנדרש מאיתנו.
0: זה בדיוק ההבדל הרי בין אלה, לשחרר הצהרות שאין להם ביטוי ואין להם כלום, אז באמת כמו שאנחנו בבית צדק מתייחסים להצהרות האלה, כי אין להם ביטוי מעשי.
1: מה שנקרא, תזכרו לא להיות פוליטיקאים.
0: נגיד את זה
1: מבלי,
0: גם כך.
1: מבלי לפגוע בכבודם. טוב, פנחס, נצא להפסקת פרסומות נוספת, ואחריה יש עוד עניין חשוב שקשור בתשובה.
2: עכשיו איתכם, עשה לך הרב, שלמה ריזל, משוחח עם הרב חיים אלימלך, שליח הבד ורב שכונת פארק צמרת תל אביב.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
7: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג. גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
10: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
11: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
12: הלם! הלם שזה פרווה! תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פרווה מפנקת בטעמי ונילוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים, בהשגחת בתץ העדה החרדית.
13: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
14: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
15: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
16: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
17: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
11: בראש השנה הזה אלפי זוגות

0: בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
1: מאחורי הפרגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: עכשיו איתכם, עשה לך הרב. שלמה ריזל משוחח עם הרב חיים אלימלך, שליח הבד ורב שכונת פארק צמרת תל אביב.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: כן, שלום לכם שוב. אנחנו בחלק האחרון של התוכנית שלנו היום, שמדברת איך לא על תשובה. איתי כאן הרב חיים אלימלך, שליח הבד ורב שכונת פארק צמרת. קיבלנו המון תגובות בדקות האחרונות במהלך התוכנית על הדברים המחזקים, על איך לעשות תשובה ומה זה תשובה, אבל בעצם כמה זה פשוט. אבל בוא ננסה הרב חיים לתמצת את זה, לזקק את זה יותר למי שמצטרף אלינו עכשיו. מה המהות של התשובה? מה זה אומר תכס לבן אדם בבית?
6: אוקיי, אז התשובה, בוא ניגע באמת בתכלס, איך אנחנו באמת עושים תשובה מועילה, נקרא את זה כך. אז ברשותך שוב נחזור לאיגרת התשובה של אדמור זקן, ואדמור זקן בעצם אומר, זה מתחיל בעצם בשני דברים. הדבר הראשון, שיהודי צריך בעצם לזכור, לחזק את התודעה שלו. מה זה אומר לחזק את התודעה? להבין מה הוא גורם כאשר חלילה וחס הוא בהפך העניין התשובה, שהוא חלילה בחטא, אז להבין שהוא בעצם לוקח איתו את הקדוש ברוך הוא. הוא בעצם לוקח את כל הכוחות הנפש שיש לו, והם כוחות אלוקיים, ולוקח אותם למקומות שהם לא אמורים להיות שם. ולעורר, ממש לעורר רחמנות על הנקודה האלוקית שלו. זאת אומרת, קודם כל, יהודי צריך לחזק את התודעה, את התודעה האמיתית שלו. אבל הדבר השני שהוא אומר, וזה באמת דבר שאפשר לקחת אותו איתנו, זה לבטש ולהכניע את הקליפה וסטרעך. הוא בעצם אומר לך, תקשיב, כל הקליפה וסטרעך, אם נחזור לתחילת השיחה שלנו, בעצם יש לה גובה לא אמיתי. איך אתה מכניע אותה? אם ביטשת אותה, ביטלת אותה. זאת אומרת, דבר אמיתי, אם תבטש אותו, עדיין לא, איך אומרים, גם אם תסתיר דבר אמיתי, תחסה אותו בסמיכות, הוא עדיין קיים.
5: מה הכוונה ביטשת?
6: עצם זה שאתה מצליח לקחת את התאווה, או כל מה שלא יהיה, ואתה יודע לבטש ולהכניע אותה, הכוונה היא לשים אותה במקום של האם נסר היא לתפוס נפח שהיא לא היא. ואתה אומר לה, לא, אז אתה אומר, אני לא יוכל בשעה 10, אני יוכל בשעה 2.
5: אתה מאלף אותה, מחנך אותה.
6: אני מחליט עלייך. עצם זה שהצלחת להכניע אותה, בעצם ביטלת אותה. וזה בעצם יסוד ענק להבין שמצוות התשובה היא להבין שהדבר שמנגד לקדושה, אין לו באמת נפח אמיתי. אתה יודע, אבי מורי שליטה, יהודי יקר ממגדל העמק.
5: אני זוכר אותו, כן.
6: באמת יהודי מיוחד. הרבה פעמים יוצא לשוחח איתו. והרבה פעמים הוא מסוגל, אני בתוך נגיד איזשהו התלבטות או משהו, ואני, יש לי הרבה דברים שפועלים כרגע בראש, והוא בא ואומר, רגע, אבל תעצור רגע, מה באמת האמת? אתה יודע את האמת. זאת אומרת, למה אתה נותן לעצמך אולי קצת להתבלבל, לחשוב על כיוון א', האמת היא פשוטה. האמת, ואת האמת לא יעזור כמה תחסה אותה. היא אמת. אבל משהו
5: לא יעזור כמה אתה מנסה לברוח ממנה.
6: גם אם אין לך כוונה לברוח. לפעמים, בשביל לדעת את האמת, צריך פשוט רק להסתכל, כי האמת היא מציאות אמיתית, היא מציאות שאין איך לבטל אותה.
5: לפעמים גם צריך מישהו מהצד שיעיר לך את המציאות.
6: בהחלט, בהחלט. זה בדיוק הרי מה שחכמים אומרים במסכת אבות, עשה לך רב, הסתלק מהספק, אז זה רעיון שיהודי אין חבוש מציר את עצמו בית האסורים וכו' וכו'. אבל הקליפה עניינה שיש לה גובה לא אמיתי. והאדמו"ר הזקן מסביר בגרת התשובה, ברגע שאתה מכניע אותה, אז ככה ביטלת אותה. זאת אומרת, ביטשת אותה, ככה ביטלת אותה. זאת אומרת, כשאנחנו באים ושמים את התאווה, אוקיי, אתה יש לך עכשיו תאווה לעשות משהו, אין בעיה, נעשה אותו עוד 5 שעות. אתה יודע מה זה גם, גם במידת הכעס זה יכול להיות, וגם להיות אפקטיבי מול הילדים, אני אעיר לו, אבל עוד שעתיים. ואז אתה פתאום מגלה שיש לך כיוון אחר בכלל, זווית אחרת, ובאמת באמת התשובה עניינה להגיע לנקודה הזאת.
5: יפה, מדהים. תראה, יש עוד שתי נקודות שרציתי להרחיב עליהן, צריך להגיש לי זה שעה בפני עצמה. מה שנקרא, תיתן לי את האישור שלך כרב לנושא הזה. הדבר הראשון, יש איזה פתגם, אדמור הרשב, רבי שלום דובר מלובביץ', אמר שהוא פעם אחת גילה שיש כזה דבר, יצר הרע, בלבוש חסידי, מה שנקרא עם גרטל ממשי. מה זה אומר? יצר הרע זה לאו דווקא תבוא לעשות עבירה, כי ברוך השם, אתה יודע, אנחנו מדברים לציבור, שומר תורה ומצוות, אנשים באמת שמשתדלים ככה לשמור על עצמם. אז אם היצר יגיד להם, בוא תעשו עבירה, אנחנו לא מתאימים לזה. כמו אומר להם לפעמים היצר, תעשו מצווה, אבל מצווה כזאת שתשבור אתכם. וזה יצר הרע בלבוש חסידי. צריך גם לשים לב לזה, אני אומר למאזינים, יצר הרע שהוא לפעמים אולטרה או אקסטרה דתי, או משהו שאתם יושבים במקום טוב, אתם למשל לומדים עכשיו תורה, ובא מישהו מהצד ומנסה להפריע לכם, בואו תעשו עכשיו מצווה אחרת יותר גדולה, שימו לב להיזהר, כי זה יצא הרע שמנסה להפיל אתכם בצורה לא טובה, נכון?
6: והיצא לזה כמובן, להיצמד לגדרי השולחן ערוך והלכה.
5: וגם לדעת להישאר להיות צמוד למה שעשיתי, לא לנסות לחפש אתגרים בצד. הדבר השני, לא פחות חשוב, זה שתשובה, אנחנו דיברנו פה ברובד הנמוך של התשובה, של לצאת מהעבירות וכולי. תשובה ברובד העמוק שלה לפי חסידות, זה לשוב להשם. תשוב, היי, תשוב להשם, תראה לאיפה אתה שייך, אתה צדיק, אתה לא עשית עבירות, אתה באמת משתדל לשמור על עצמך, אבל תמיד תשתדל לשוב להשם, להיות עוד יותר.
6: לשוב אל סדר ההשפעה. היי בעצם היא, כמו שהוא מסביר, זה עניין של ההשפעה מסודרת, והחטא הוא מזיז את האדם מהמקום הזה, והתשובה האמיתית זה לחזור חזרה לסדר ההשפעה, תשוב, היי לה, היי תתה.
5: לשוב למה שאנחנו.
6: החלט.
5: טוב, תודה רבה רב חיים אלימלך, שליח חב"ד ורב פארק צמרת בתל אביב שהיית איתנו.
6: תודה רבה שלומי ידידי.
5: בשמחה, בעזרת השם עוד נמשיך להיות פה, להתוועד פה. תודה גם לעורך פנחס בינדר, לאריאל ספקטור המפיק, וגם לדוד מדידיפון שעזר לי מאוד ועשה מאמץ גדול כדי שנצליח להגיע לכאן בזמן. אז תודה דוד על השירות שלך, גמר חתימה טובה לכם כל מאזינינו. חי תמיד איתי כל חי.
7: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
8: פרפקטו. For moments that matter.
7: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים. בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו. 02-581-5553.
9: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
10: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: הצנטר, הצנטר.
13: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים, קרוב ל-120 שנה, המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
14: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית, 1-800-706-706.
15: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
16: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
17: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
18: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
19: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: עשרת ימי תשובה בכל חי, על חטא שחטאנו לפני.

0: החטא שחטאנו לפניך במסע ומתן. ניתן דוגמה, קורית הרבה לצערנו. בן אדם מזמין איזה חשמלאי לדוגמה הביתה או איזה בעל מלאכה אחר, וסיכמו בהתחלה על מחיר, ואחר כך אבל הבית חושב לעצמו, שמה, מוגזם. לא נראה לי שככה כל כך הרבה מגיע לו. אני אשלם לו את מה שנראה לי, ועל השאר אני אמרח אותו הלוך חזור עד שהוא ישכח מזה. כותב החפץ חיים בספרו אהבת חסד, רבותיי, החפץ חיים, בעל המשנה ברורה, כל הלכה למעשה, אהבת חסד, חלק א', פרק י', כותב שם החפץ חיים באות י' ג', שאם אחד כובש שכר שכיר, ואין בדעתו לפרוע לו, ואפילו אם מחסר לו רק פרוטה אחת, רבותיי, כמה זה מצוי, פרוטה אחת הוא מחסר לו ממה שהם סיכמו, אז הדין הוא שהוא עובר על 5 לאווים במצוות עשה. אומר החפץ חיים, לא תעשוק את רעך, ולא תגזול, ולא תלין פעולת שכיר, ולא תעשוק שכיר אני ואביון, ולא תבוא עליו השמש, וגם במצוות עשה דאורייתא שבימו תיתן שכרו. אז נשים לב כמה לאווים וכמה, וביטול מצוות עשה על שקל אחד פחות ממה שהם סיכמו. אז גם אם אחד חושב כן מגיע, לא מגיע לו, שילך לברר בדין תורה, שישאל דיינים אם כן מגיע לו, לא מגיע לו, כי אם הוא מוריד לו שקל ממה שהוא סיכם, אפילו שהוא שילם לו 10,000 שקל, אבל הם סיכמו על 10,100, והוא שילם לו 10,000 בלי המאה, והוא לא מתכוון לשלם לו את המאה, הוא עובר על 5 לאווים ועוד 10. היא רצון שנזכה כולנו להתחזק בנושא הזה שמסע ומתן.
1: האזנתם לפינתו של הרב נחום נוסבכר על חטא שחטאנו לפניך במסע.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. וושינגטון פוסט מדווח מפי בכיר בממשל האמריקני כי ארצות הברית נערכת לבצע עסקה בשווי של 2.8 מיליארד דולרים למכירת פצצות במשקל של 900 קילוגרמים לישראל. זו המכירה החד פעמית הגדולה ביותר של חימושים זה בשנים האחרונות שנעשתה בעולם. על פי הדיווח, החבילה כוללת 40,000 פצצות במשקל של 900 קילוגרמים, 20,000 פצצות מסוג MK-84 ו-20,000 מסוג בלו 117. בעסקה גם 20,000 ראשי קרב המיועדים לחדירת ביצורים. סערת הסרט האנטישמי נעזה טוען כי צהל רצח פלסטינים חפים מפשע בכוונה תחילה ברצועת עזה. גורמים בצהל פנו לשבק בבקשה שיסייע בחקירה בעניין הסרט ויבדוק מהקצינים שהתראינו. גורמים בארגון השיבו לצהל כי ממתינים לפנייה הרשמית שצפויה למסר אחרי החלטת הפרקליט הצבאי הראשי בשיתוף היועמ"שית גלי בהרב מיאר. קצין בכיר באחת היחידות בצהל העוסקת בהפללת מחבלים ובסיכולם דוחה את הטענות העולות מן הסרט ואומר, אני מאמין וסומך על התהליך שאנחנו עושים בתקיפת מטרות בשגרת הלחימה וגם לאורך המלחמה. הייתי שם מנקודת ההחלטה, אני יודע איך אנחנו מאשרים מטרה, איך אנחנו בוחנים אותה ואיך בוחנים את האפקטיביות שלה. בסרט אותו הפיקו שני ישראלים מתראיינים לכאורה, 24 קצינים מיחידת 8200, הטוענים טענות אנטישמיות קשות ומעלילים עלילות שווא על ישראל, כאילו רצחה בכוונה תחילה ילדים ובלתי מעורבים בעזה. הסרט האנטישמי זכה השבוע בפרס בינלאומי. חברת הכנסת דלי גוטליב תוקפת את דובר צהל ואומרת כי הסרט נעזה הוא פייק גמור ושקר מוחלט, ותגובה דובר צהל שמבקשת את הסרט המלא לבדיקה היא תגובה רופסת ולא נורמלית. ברעיון המהדורה המרכזית כאן בכל חי אמרה גוטליב כי התגובה הראויה הייתה צריכה להעביר מיד מול כל העולם שאין מעשים כאלה וללמוד מהשר בן גביר איך להשיב בתקיפות. יוצרי הסרט צריכים להיחקר מיד בשבק, כך דברי גוטליב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם ערב הודעה בה כתב כי ניסיון ההתנגשות בו במהלך קמפיין הבחירות היה מזימה של הדמוקרטים בניסיון להרחיק אותו מהבחירות. עוד כתב הנשיא, כולם יודעים שה-FBI של ביידן המושחת לא פעל כפי שהיה עליו לפעול בכל הנוגע למטורף שירה בי. עד שנכנסתי לתפקיד רוב המידע היה חסר, משובש או אבוד, זה עתה נמצא מידע חדש ומדוע לא ראו אותו מזמן, כך דברי הנשיא. צהל חיסל בחאן יונס בדרום הרצועה ראש חוליית רקטות בג'יהאד האיסלאמי שפשט לקיבוץ כיסופים בטבח השבעה באוקטובר. המחבל קידם לאחר מכן מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. סימנים מעודדים לאיתנות המשק הישראלי, יציבות בקצב האינפלציה השנתי העומד על 1.5%. בנוסף, מדד המחירים לצרכן עלה מעט פחות משיעור התחזית, ובחודש האחרון עלה המדד ב0.7%. עליות מחירים בולטות בירקות הטריים, בתחבורה ובדיור. בליכוד מגיבים על דבריו של וינטר ואומרים כי הם שקר מוחלט ודורשים ממנו לחזור בו מהאשמות השקריות וחזרות השחר. במידה ולא יעשה כן, הליכוד יפעל להגיש תביעת דיבה. חבל שבמקום לתקוף את השמאל ולמנוע הקמת ממשלה של אייזנקוט, גולן וליברמן יחד עם המפלגות הערביות, בוחר וינטר לפגוע בניצחון הימין בבחירות. וינטר טען עד יום כי הליכוד שלחה חוקרים פרטיים לעקוב אחרי אנשי מפלגתו, ניסו לפרק אותנו, לאיים עלינו ושלחו לנו חוקרים פרטיים, כך וינטר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מיד.
1: התחזית בחזות,
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ביום חמישי דומה וביום שישי ירידה קלה במידות החום.
3: התחזית בחזות,
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן, חדשות כל חי.
3: כל חי מאחל המאזינים.

חי, כל יום בכל השידורים מתחברים, והיום על חטא שחטאנו לפניך במשא ומתן. גמר חתימה טובה מכל חי.

0: שלום, שלום, מאזינים יקרים, לילה טוב, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? בשם השם נעשה ונצליח. בגובה הלב, אוטוטו יום הכיפורים, בהפקה יצחק חן, בנימין קגן, על הביצוע הטכני פנחס בינדר. תראו מאזינים, אנחנו חיים בעולם סוער, הוא רווי אירועים, רואים מלא אנשים, אם זה במציאות, אם זה אלה שבמדיה, קוראים אלפי מאמרים, רעיונות, פוסטים, כתבות, כותבים תגובות, טוקבקים, אתה יודע, אנשים נותנים לכולם להרגיש שהוא, אתה משהו, אתה מן דאמר, מה אתה אומר? ואז הוא כותב, סתם אפס, מה בכלל מבין מהחיים שלו? והשני כותב, מספר שתיים, אתה אפס, וככה, אתה יודע, קשקשים ומתקבקים, וזה עוד לילה ועוד יום ועוד פעם ועוד מקום, ומרגישים כזה ליד המקלדת יותר משוחררים, אף אחד לא רואה אותך, אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה, ואתה כותב וכותב וכותב, ואתה מרגיש שאתה מן דאמר גדול, ואתה יש לך חוכמה, בינה ודעת, ויש לך סיי על כל דבר, ואתה יודע ואת כותבת וכולם ביאפשיו, וזה גרמה, ואז הוא מעלה ומשתף עניינים. תגיד, אתה זוכר כל מה שכתבת כל השנה? מי זוכר? אתה בטוח שלא היה איזה לשון הרע, איזה הלבנת פנים, איזה לכלוך? אני לא מדבר שלא על דיבורים, לא רק ככה על כתיבה. אני לא מדבר גם יותר גרוע שיש בכתיבה. הלכתי כאילו על החרדי הנחמד. צריך לדעת, המאזינים היקרים, אין הבדל בחורבן שיכול להיגרם בין דיבור לכתיבה. אתה הפצת פה עכשיו איזה ידיעה או חשיבה או אפילו איזה לשון הרע על בן אדם, אנשים קראו, קלטו, זה נדבק בהם, אתה פגעת בו. אז רק דוגמה אחת, יש עוד המון עניינים שאנחנו לא שמים לב, זה הכל עובר, אנחנו חיים הכל במהירות, הזמן עובר מהר, השבת, החג, השנה, החיים, הכל עובר, אף אתה באמת יכול לעשות חשבון נפש, תגיד את האמת. מי מדבר על אופן עשיית המצוות? עזבו את העבירות. איך המצוות שלנו נראות? בא בבורחו, יוצא עלינו שבח גג, איפה אתה נמצא? בוא נעלו, מה אתה? אתה מחליט מה יהיה, מה יהיה הקצב, איך יהיה? שאלתנו היא כזו, האם בכלל האדם יכול לעשות חשבון נפש? יש לו כלים לזה? יש לו זיכרון לזה? הוא צריך כרטיס זיכרון ענק, וגם אם עכשיו הכל ירוץ לפניו, איך עושים חשבון נפש? אז יש לנו מזל שבדורות שלנו היה המשגיח דלקוד, והוא כותב בלקט רשימות בעמוד קוף א' משהו שממש מחיי נפשות ונותן כיוון ודרך לחשבון נפש, וגם מעודד, כי באמת בינינו מאזינים, אתם יודעים מה, עזבו, אני לא יכול לעשות חשבון נפש של כל מה שעברתי בשנה 24/7. כמה טלפונים קיבלתי, כמה אנשים ראיתי, כמה הודעות קיבלתי, מה דיברתי וברברתי, וברדיו, ופה, ואני יודע מה. אתה גם איך אתה זוכר בכלל? אז המשגיח עושה לנו פה סדר, והוא מחיה את נפשנו ממש. הוא אומר כך, אם עושים חשבון הנפש נכון, מה זאת אומרת נכון, כמו שאני מבין, שאני רוצה באמת לעשות חשבון נפש, באתי להגיד פדיון נפש, אז אגב, אני אומר שאני אומר את המילה הזאת, אז עשינו פדיון נפש בערב ראש השנה, מצוין, מושלם, וכל מי שנרשם בערב ראש השנה, יעשו לו גם בערב יום כיפור, לא צריכים להתקשר עוד פעם, לא צריך להתקשר, הכל נמצא, שמות מוקלדים, הכל מסודר, בעזרת השם יהיה מה שרמה רבנו הארי, שיזכה וישלים שנתו. מי שלא הספיק ערב ראש שנה, יעשה לפני ערב יום כיפור, מי שעשה לערב ראש שנה, לא צריך להתקשר אלינו. בכל אופן, אז אומר המשגיח ככה, אם עושים חשבון הנפש נכון, זאת אומרת, בורא עולם, אני לא מתחכם איתך, אני רוצה לעשות חשבון נפש, אני בא בתמימות, איך אני עושה? לא יודע, גדול עליי, זה מלא מלא נתונים, אירועים, אנשים, מקומות, זמנים, טלפונים, עניינים, יש במדיה בכלל, הודעות, וואטסאפים, טוקבקים, ואיפה, איך? אומר המשגיח, הקדוש ברוך הוא מראה לאדם את הדרך הטובה ועוזר לו להגיע לישוע. אם אתה תרצה באמת, השם יודע שזה הרבה נתונים, אתה לא שולט על הכל, אז הוא יראה לך את הדרך הטובה, מעזור לך לא רק לעשות חשבון נפש, להגיע לישוע. כך כתוב, אורי זה ראש השנה, וישעי, ישעי זה ישועתי, זה ביום הכיפורים. והכוונה בזה, אומר הרב, אם האדם שם אורחותיו ומתבונן במעשיו, בשפתנו מאזינים יקרים, לא עושה הנחות לעצמו. הוא אומר את זה במילים, חושד את עצמו. לא מאמין בעצמו. אני רוצה לדעת, אני רוצה לתקן, אני רוצה לבוא נקי, אני רוצה, מה שתגיד לי אני אעשה בורא עולם. אומר הרב, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו ישועה אמיתית. אתם יודעים מה זה? מה זה חשבון נפש? אתה יכול להגיע משם לישועה אמיתית. כמו שאמרו, שם אורחותיו בעולם הזה, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. והמשגיח אומר, לבד אי אפשר. בשמיים גם יודעים את זה. אנחנו קטנים, אנחנו עמוסים, בולבלים, כל כך הרבה אנשים, אירועים, כל כך הרבה... אין, אתה לא יכול לבד. בשמיים יודעים, לבד אי אפשר. אתן לכם דוגמה קטנה ששמעתי בשיעור שאנחנו לומדים, שקצת הזדעזעתי ממנה. יושב איתנו נהג אוטובוס בשיעור, ועלה נושא התיקוף של הרב-קו. לא משנה באיזה חברה, רב-קו זה לכולם. ויש הרבה אנשים שחושבים, אני לא, הכרטיס לא עליי עכשיו, אז מחר אני אשלם שתיים. לא שחס שלום, הוא גונב את הנסיעה. הוא ישלם מחר שתיים. האם בזה שהוא עלה מחר ושילם שתיים, הוא באמת עשה את מה שצריך? אמר לנו הנהג, לא. למה? כי יש להם, לכל נהג איזה קוד, וכל נוסע שעולה אצלו, בקו שלו, אז מכל מה שאתה משלם ברב קו, הוא הנהג מקבל איזה בונוס קטנטן. 20 אגורות, לא יודע כמה, יש, לא יודע כמה. עכשיו, אם אתה עלית היום אצל רובן ולא שילמת, ומחר עלית אצל שמעון ושילמת שתיים, מה עשית? רובן הפסיד את הבונוס שלו מאתמול, כי לא תיקפת אצלו, ושמעון בחלק עם הבונוס שלו מגיע לו. אז שאלנו, האם זה באמת כזה חמור? אז הוא אמר, כן, תשמע, יש נהגים שעובדים הרבה שעות, וגם השעת העבודה שלנו מחושבנת כבר על חלק מה שמקבלים בתיקוף. זאת אומרת, אני לא מקבל עכשיו נגיד 50 שקל לשעה וזה בונוס. לא, זה מגולם לי בתוך השעה. במקום 50 מקבל 42, כי אומרים לי, אתה מקבל פה בונוס, אתה תקבל שיהיה לך משהו. הוא אומר שיש נהגים שעובדים ברבה שמקפידים על זה מאוד. מה אתה איך תחזיר דבר כזה עכשיו? זה באמת שאלה. אני מאוד מאוד מקפיד, לא נגיד הלכות ברדיו, כי אני לא אשלח, יש פה גאון העולם, הגאון הגדול, הרב אברהם יוסף, הרב איידלס, שיהיו בריאים, השם ישמור אותם. אני באמת נזהר מאוד מאוד מאוד מלדבר על הלכות. אני, גם אם אני יודע, לא אומר. כל שכך שאני לא יודע. אבל פה אני לא אומר הלכה, אני אומר עכשיו מציאות של החיים. הרבה פעמים נגמר התוקף של הרב קו, לא שמת לב, אתה שכחת את זה בבית, אתה עולה, נהיה פה, משהו פה קורה. אז אני חשבתי שבעצם אתה לא יכול לתקן דבר כזה לעולם. איך נמצא את הנהג שהיה מגיע עכשיו ממך 30 אגורות? אתה יודע מי זה? לא יודע, חלק גויים, חלק יהודים, גם גזל הגוי לא פשוט. אז ראיתי משהו יפה, אני לא אומר הלכה ולא מורד אל הרבים, אני מציע משהו שאני בעצמי עשיתי אותו. יש הגאון הגדול הרב אמרם פריד, ועוד כמה כמותו, הקימו איזה מין קופה כזאת, שאם יש לך גזלות שאתה לא יודע ממי גזלת, ואתה לא יודע איך להחזיר, אתה מפקיד אצלהם סכום כסף שאתה מחליט כמה, נדמה לי שלרב פריד נקרא נחדל, נדמה לי, למה נחדל מעושק ידי נחדל, ויש עוד איזה אחד או שתיים, לא זוכר, תסתכלו בפליירים ובתי כנסת, ואז בעצם אתה אומר, בורא עולם, אני לוקח פה עכשיו נגיד 1,000 שקל, אני שם פה בקופה הזאת לכל מי שגזלתי. אני את שלי נתתי כי אני לא יודע איך להגיע אליו. אם הוא יבוא לתבוע, אז הכסף שלו כאן בקופה. אני ממני הוצאתי, אתה יודע שאני לא יודע איך להגיע אליו. אני עשיתי את ההשתדלות שלי, שמתי פה כסף בקופה הזאת. הוא עד שיגיע, אם יגיע, אז בינתיים בקופה הזאת נותנים את הכספים האלה, הלוואות לחתונות, לאברכים, עושים את הדברים גדולים, והכסף מתגלגל ומתגלגל ומתגלגל, וגם כל הזמן גודל וגודל וגודל, ונהיה מזה ישועות גדולות. ומחר יבוא אליהו הנביא, יגיד, פלוני, אתה חייב ככה וככה, לך בבקשה לנכדה, זה נמצא שם, תן לו את זה משם. אז האדם מתנקה באופן הזה מגזלות, כי גזל, זה לא פשוט, גזל זה קופץ בראש, ואתה עכשיו ביום הדין, רוצה להתנקות, רוצה חשבון נפש, זה לא פשוט, לא פשוט. בפרט אם יש כאלה שמקפידים מזה, והוא מקפיד בצדק, הוא יושב, הוא עובד עד 12 בלילה, הוא צריך פרנס למשפחה שלו, אתה לא התכוונת בכלל, אבל אני מתגלגל פה סיפור. אני יודע שגם דיברו מזה הרבה רבנים, והיו מודעות וכל מיני כאלה, אבל אני מספר לכם על נהג, שהיה איתנו בשיעור וסיפר לנו איך הוא חווה את זה. עכשיו הוא מה, התחיל לבדוק מי שילם, זה לא, אתה הכל פה תלוי באדם. אז זה צריך לקחת בחשבון, גם אם אתה תבוא עכשיו לחברה, נגיד חברת קווים, תגיד, אני רוצה לשלם פה עכשיו 500 שקל למה שהילדים שלי יעלו ונסעו בלי לשלם. זה יפה מאוד מול חברת קווים, אבל הנהג פה לא קיבל את הבונוס שלו, הם לא יודעים למי לתת את הבונוס, מי היה הנהג? איך תחשבן דברים כאלה? לכן אני חושב שההצעה הזאת היא טובה, מי אני להגיד שהרב עמרם פריד עושה פה דבר גדול, אבל בינתיים גם הכסף הזה עושה דברים טובים. אתה את שלך עשית, שילמתי, לא יודע איפה הוא, אם הוא יבוא לבקש זה נמצא שם אצל הרב פריד. אתה מראה כלפי שמיים, אתה מראה שאת בכלל לא התכוונת לגזול, אתה מוכן לשלם, אתה מחפש אפל שלם, ובינתיים בכסף הזה עושים דברים טובים. אני לא מייחצן אותם, אני לא מכיר אותם בכלל. אני ראיתי את הדבר הזה, התקשרתי ועשיתי גם אני. חפשו את זה, אני לא יודע, יש כמה קופות כאלה, וכדאי לעשות את זה. כך נמשיך את דברי המשגיח. אני אומר את זה כי אני ראיתי את זה בעיניים עם נהג שעובד בתחבורה ציבורית, וזה כואב להם. יש כאלה אומרים, מה אכפת לי? המדינה משלמת להם, שר התחבורה משלם להם, הכל ככה, הכל חודשי. הוא אומר, זה לא נכון, הנהג אומר, זה לא נכון, אני על כל תיקוף, יש לי פה כמה פרוטות. אתה לא מתקף, אתה גוזל אותי. אומר המשגיח, אבל אם עובדים על חשבון הנפש, זוכים לישועה האמיתית ביום הכיפורים, כמו שאמרו רבותינו, עשה מורחותיו בעולם הזה, זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא, וזה מה הישועה האמיתית? לקבוע את כל העתיד שלנו בדרך הנכונה. אני אגיד לכם, יש לנו בראש איזה מין מחשבה שהחגים זה דבר שצריך לעבור, צריך לעבור את זה. ראש שנה זה יומיים, צריכים לעבור אותם. אחר כך יש לנו יום כיפור, זה צום, זה מעייף, צריכים לעבור את זה. אבל זאת חשיבה לא נכונה, זאת חשיבה של ילדים קטנים. האם הללו לא ניתנו לעבור אותם, הם ניתנו לבנות אותנו, לעצב אותנו, לעשות אותנו בריאה חדשה, להתקרב להשם, להסיר מעלינו את מה שלא בסדר, לחבר אותנו אל מה שבסדר. אני לא אומר לכם דברים מעניין, יש שדרנוס כזה, אבל אני מקריא לכם מתוך ספר, ומספר לכם ככה מה שמעתי בשיעור. אני מעניין לא יודע להגיד כלום. ונסיים בדבר אחד מאוד מאוד חשוב, שמביא יערות דבש, והמשגיח היה מעורר על זה הרבה, ודיברנו על זה, צריכים להזכיר את זה כל יום, כל יום, כל יום, כולם לכולם. הוא היה מעורר את חשיבות הימים הללו, מה שכתוב במשנה ברורה, בתפרש ג' בשם היערות דבש, כי שבעת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים, הם כנגד שבעת ימי השבוע. בכל יום עושה תשובה על אותו יום, כלומר, אתה יכול עכשיו, איזה יום היום? יום שלישי. אתה יכול עכשיו לתקן כל השלישי בלילה, מחר רביעי אתה מתקן כל יום רביעי. כל יום אתה מתקן את אותו יום כל השנה כולה. כך הוא כותב, דרך משל, ביום ראשון יעשה תשובה על כל מה שחטלה כל ימה בראשון. וכן בשני, בשישי וכו' וכו'. בעיקר מאזינים יקרים, תהיו עם עין חזק על השבת הקרובה, שבת תשובה. היא שבת ענקית, נדבר עליה בעזרת השם, נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
3: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
4: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטווירה של כולנו.
5: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
6: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית, 1-800-706-706.
7: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
8: טחינה ברקה 500 גרם רק ב8.90 שקלים. פילה מושט כפול ללא אור רק ב16.90 שקלים לקילו. פסטה אוסם 500 גרם 2 רק ב10 שקלים.
9: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
10: ונתיב

0: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22. מאחורי הברגוד יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
1: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.

0: שווה חיים.
1: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. עכשיו איתכם, בגובה הלב, עם משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
3: אז הנה, דיברנו על חשבון נפש. למשל, כמה מאיתנו שעושים חשבון נפש, משלבים בחשבון נפש גם, האם דיברתי בבית הכנסת בשעת התפילה או בקריאת התורה, ואם כן, כמה ולמה, ואם זה בשבת ובחג ובכל. איתנו המאסטר, המאסטר של העניין הזה, הרב יעקב אולמן. לילה טוב, מה נשמע יקירי?
4: טוב, שנה טובה, גמר, חתימה טובה לך ולכל המאזינים היקרים.
3: אמן, תודה גם לכם, תודה.
4: אנחנו נמצאים ממש כמה ימים אחרי ראש השנה, וממש כמה ימים ספורים לפני יום הדין הגדול והנורא, יום הכיפורים, שזה מתנה מהקדוש ברוך הוא לסליחה ולמחילה. ומי כמוך הרב בן לולו יודע שהציבור שבע לישועות, שבע, כאילו הציבור מחכה לכל מיני סגולות לקבל את הישוע פה, לקבל את הישוע שם. והנה בסייעת הדשמיא גילה לנו מורנו הרב בעל התוספות יום טוב, עם מי שברך העצום שהוא עשה לנו, מי שברך על כל מי שלא מדבר בסייעת התפילה. אז הוא כותב שם שמשה רבנו וכל הצדיקים, כל הנביאים מתפללים עליו. ומי תראה לי אחד מאיתנו הרב בן לולו שלא צריך את הישוע?
3: לא רק זה, רב אולמן, לא רק זה, הוא כותב גם הקדוש ברוך הוא ישמרו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה,
4: ויחולו עליו
3: תמשיך,
4: כל הברכות הכתובות בתורה, בזכות זה שהוא לא מדבר בתפילה, אלא בזכות זה שהוא מדבר רק עם הקדוש ברוך הוא.
3: ויזכה לראות בנים חיים וקיימים, ויגדלם לתורה ולחופה ולמעשים טובים. כל העולם פה, כל העולם פה,
4: כל העולם פה, וזה כלול בעזרת השם בכל הישועות, בפרנסה, הגפן. אתה יודע מה זה הגפן, הרב בן לולו? בוא דפק אצלי חבר בערב ראש השנה כדי לברך אותי, אז הוא ברך אותי הרב הגפן, אצל החסידים ביידיש הגפן זה גזון פרנסה נחת. אז הוא שאל אותי מה זה הגפן, אז הוא אמר לי, היי, הרבה גזון פרנסה ונחת. גזון זה בריאות, פרנסה ונחת. אז בעזרת השם, כל מי שמקבל על עצמו, וזה קבלה קלה, מגיעים, מתי שאנחנו מגיעים לבית הכנסת, אנחנו הרי, בואו ננצל את השעה של שחרית, את ה-20 דקות של מנחה, את ה-20 דקות של ערבית, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שמע אותנו, ואנחנו מדברים רק איתו, לא מדברים עם אף אחד אחר. ושחבר בא לדבר איתנו, אנחנו משמנים לו, שאנחנו כרגע מדברים עם הקדוש ברוך הוא. בבית כנסת בתפילות מדברים רק עם הקדוש ברוך הוא. אני מדבר בבית כנסת, אבל רק עם הקדוש ברוך הוא. לא.
3: ראיתי פעם סטיקר יפה באחד הבתי כנסת, היה כתוב, אם באת לכאן לדבר, לאן תלך להתפלל?
4: כן,
3: פה באים להתפלל, לא באים ברבר פה.
4: אבל אני ראיתי עוד איזה שלט, הרב, ברשותך. אני מדבר בבית כנסת, אני מדבר, אבל רק עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני מדבר, אבל רק עם הקדוש ברוך הוא. כרגע הוא נותן לי את הבמה, מה שנקרא. כרגע הקדוש ברוך הוא שמע אותנו תמיד, ברוך השם. אבל בשחית מנחה וערבית, הקדוש ברוך הוא נותן לנו אוזן קשבת. רק תדבר. אז אני פונה לכל המאזינים, ברשותכם, הרב בן לולו היקר.
3: קשב.
4: בעזרת השם, אנחנו רוצים שנה טובה, אנחנו רוצים גמר חתימה טובה. אבינו מלכנו, כותבנו לחיים טובים. אבינו מלכנו, כותבנו בספר גאולה וישוע, פרנסה וסייעתא דשמיא. אז בעזרת השם, אנחנו מציעים, ברשותך, הרב בן לולו, שאתה, ברוך השם, מזכה את הרבים, וברוך השם, כבר שנים...
3: רגע, אבל לפני שאתה נראית, אני רוצה להפחיד אתכם קצת. אפשר להפחיד את המאזינים? בוא נפחיד אותם. כתוב בספר חסידים, בסימן נון ח', כתוב מעשה בחסיד אחד, שבא לחסיד אחר כמותו בחלום, וראה שהיו פניו מוריקות. אמר לו, מדוע פניך מוריקות? אמר לו חסיד, לפני שלא הייתי מקפיד והייתי מדבר בשעה שהשליח ציבור היה אומר ויחולו בברכת מגן אבות והתגדל. אתה זה ספר חסידים, זה לא... אתה מבין מה זה? תכף נדבר על השכר, איזה שכר מקבל מי שזוכה לשמור את הפה שלו בתפילה, רק לא לדבר דברים בטלים, לשמור את הפה, תראו איזה דברים יש פה.
4: רק לדבר עם הקדוש ברוך הוא, שזה המתנה הכי גדולה. אז אנחנו בסייעתא דשמיא ברשות מזכה הרבים, ידידנו הרב בן לולו, שבעזרת השם עוד מעט גם כן יברך אותנו. אנחנו בסייעתא דשמיא, אנחנו פונים לכל המאזינים, מי ששומע אותי עכשיו בדרכים, בבית, מי שאוכל עכשיו ארוחת ערב, מי ששומע אותי, ממש יש לנו שטר קבלה, ממש צבעוני, שאנחנו פונים לציבור, בואו תחתמו ותקבלו עליכם קבלה לשנה טובה, לא לדבר בבית הכנסת.
3: כמה זמן הקבלה? 40 יום.
4: אוקיי, אוקיי.
3: לא הרבה.
4: לא הרבה בכלל, ובעזרת השם יש שם גם כן בסוף את מי שברך של מורנו בעל התוספות יום טוב, ובעזרת השם הרב בן לול, אנחנו רוצים שנה טובה ואנחנו רוצים שיהיה לכולם שנה טובה, והקדוש ברוך הוא בזכות זה, מה שנקרא כל המעביר על מידותיו, הקדוש ברוך הוא גם כן, איך המשפט הזה, כל המעביר על מידותיו הקדוש ברוך הוא מוכל לו על כל
3: פשעיו, על כל פשעיו, על כל פשעיו. אז תראה רגע הרב אולמן, יש לי רעיון, גם כל אדם פרטי שרוצה ודאי יכול להתקשר אליך, אבל אני חושב גם שגבאי בתי כנסת לפני יום הכיפורים יתקשרו אליך, ייקחו את השטר הזה, יחתימו, כן, ירב יום כיפור.
4: מנהלי תלמודי תורה, בתי ספר, בעזרת השם, כולם, איש בל יעדר, מנהלות בתי ספר, בנים, בנות, אנחנו רוצים בעזרת השם שנה טובה ומאושרת, ושכולם יבואו ויחתמו על שנה טובה ומאושרת.
3: אז מה המספר שלך, רב אולמן?
4: 054-843-9193.
3: רגע, זה מהר. 054-843-9193.
4: אנחנו בעזרת השם מסתגלים לענות לכולם ונענה בעזרת השם לכולם. אני ממש קורא לכל המאזינים לבוא לקחת את השטר קבלה ולחתום.
3: אין קבלה יותר גדולה בעולם, שמו מה אני אומר לכם, אין יותר מזה בעולם. אי אפשר לבוא ביום כיפור לבית כנסת ולירוק לו השם בפרצוף, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. תדפוק על החזה כמה שאתה רוצה, אתה בא לבית כנסת להיכל של המלך, אתה יורק לו על הפנים. רבותיי, תתקשרו עכשיו 054-843-9193. אתה תעבור לטלפונים, תענה להם, אני אקריא למאזינים עכשיו.
4: אנחנו גם רוצים הרב בשידור שהרב גם יברך אותנו לשנה טובה ומאושרת לגמר חתימה טובה.
3: אני לא רב, אני לא רב ולא מברך, אבל אני אביא לך פה משהו יפה. הנה, קח ברכה, קח ברכה מרב חיים פלאג'י בספר תוכחת חיים פרשת תרומה. הוא כותב כך: אני נזהר מלדבר בבית הכנסת, יראה זרע ויאריך ימים, וחפץ השם בידו יצליח, ולא ימות לשחת, ולא יחסר לחמו, ולאחר אריכות ימים תנוח נפשו לבטח, ולא ירקבו עצמותיו, חוץ מאשר זוכה שהקדוש ברוך הוא שומע תפילות. מה שהוא מתפלל השם עונה לו, מה שהוא מבקש השם עונה לו, אתם יודעים מה זה? יותר ברכה שלי? הנה תראו מה זה, רב חיים פלאג'י, יש לי פה...
4: רבי בעל התוספות יום טוב וכל הנביאים והכתובים, משה רבנו, יותר מזה.
3: כן, כן.
4: אנחנו פונים לכולם, לכל המאזינים, בנים, בנות, כולם, להתקשר, לבוא, לקחת את השטר קבלה ולחתום. עוד זכויות לקראת יום כיפור. אבינו מלכנו כותבנו בספר זכויות, אבינו מלכנו כותבנו בספר פרנסה וכלכלה, וכל הישועות בעזרת השם, שיהיה לכל המאזינים העיקרים, ולך הרב בן לולו, גמר חתימה טובה.
3: אמן, אמן, גם לך הרב אולמן. גם לך הרב, אנחנו אוהבים אותך, יש לך כוח גדול, אשריך. תודה רבה, בשורות טובות, תודה, נתראות. כתוב פה בספר קדושת בית הכנסת בפרק ב', מסופר שהרב יעקב חיים סופר, בעל הכף החיים, היה יוצא מבית הכנסת בתחילת אמירת עלינו, ולא היה ממתין עד שחזה נסיים, שמה יקשו למתפללים ותחילו לדבר איתו. אנחנו לא כף החיים, אנחנו נשאר עד סוף עלינו לשבח. אבל תראו את הזהירות של הגדולים, תראו מה כתוב פה ביערות דבש. השיחה בבית הכנסת, זה בחלק א' דרוש ד', השיחה בבית הכנסת, וכל שכן, זאת אומרת, אם הוא אומר וכל שכן בשעת תפילה, הוא מדבר גם לא בתפילה, אבל בואו עזבו את זה. וכל שכן בשעת התפילה, תשמעו את המילים, מונעת מהתפילות להתקבל. לכן אל תתפלל, כך כותב היערות ואש, אל תתפלל כי כמה תפילות אדם מתפלל ולא נהנה, חס ושלום, ומרובה מידה טובה, מי ששותק, מיד נהנה. מיד נהנה. עכשיו בואו נעשה חשבון פשוט. למה מדברים בתפילה? זה סתם טיפשות. זה לא תאווה. זה לא אדם שעכשיו ראה ואכל משהו שלא בדעת אל הרבנות, כי לא יכול להתאפק או תאווה כזאת. לא, אין בזה גם שום תאווה. זה כלום. שמעתי פעם ממרן הרב עובדיה, וגם מהרב שכטר עליו השלום, שניהם עליהם השלום, שאמרו דבר שאני אומר את זה הרבה פעמים, כי זה חשוב שמי שלא שמע ישמע את זה. הם אמרו, שכשמידת הדין באה לפני הקדוש ברוך הוא, אז נגיד היא אומרת ישראל גנבים, יש בישראל גנבים גדולים, אז השם אומר להם גם אתם גנבים, אתם גנבים יותר גדולים. אומרים ישראל, כל דבר שהם אומרים, אז השם אומר אתם יותר גרועים. אבל כשהם אומרים, אנחנו לא מדברים בכנסייה, לא מדברים במסגד, והיהודים מדברים בבית כנסת, אומר אז באותו רגע מתעורר מידת דין גדולה. אי אפשר להגיד להם יותר, אתם יותר גרועים, למרות שהם הכל סית רחה ועבודה זרה, אבל, לא, אבל משהו פה קרה עכשיו, יש לזה מחיר. איך הרב שכטר אמר, הקדוש ברוך הוא אומר לבית הדין, כמה זה עולה לי? לכן זה דבר מאוד מאוד חמור, אין פה תאווה, אין פה דחף, אנחנו מסתבכים פה בדבר למה? זה חיים, בפרט שעכשיו זה ימים שנידונים על החיים, על הבריאות, תתקשרו לרב אולמן, תיקחו כל אחד שטר כזה, תחתימו אנשים, זה יציל את עם ישראל בשעות הקשות, אתם יודעים שהרבי מגור, נדמה לי, האמרה אמת, זכות הגן עלינו, אמן אמר, שהשואה לא פגעה ביהדות המזרח, כי הם לא דיברו בבית כנסת, ואנחנו היינו עושים כל עסקנו בבית הכנסת. אז תיקחו את הטלפון, 054, ומחפשים את אמיתיים, מחפשים את משהו נכון, לא לעבוד על עצמנו, יאללה טוב אני אתן עוד 20 שקל צדקה, טוב יאללה אני אקום יותר מוקדם, הכל טוב, אבל זה בנפשנו, כי זה השם ילחם לכם ואתם תחרישון. מתי השם ילחם לכם? כשאתם תחרישון, אבל לא, אם לא תחרישון, אז זה לא ילחם לכם. כל צהל הגדול והאדיר והענק והגיבור והנורא והעולמי ביום שמי, בשמי באוקטובר, היה טישו, מה הוא היה 8 שעות? טישו! איפה המודיעין וחיל האוויר והקומנדו? כלום! כלום! למה? כי השם לא היה שם. וזה צריך לדעת, אנחנו צריכים, וזה בכלל היה ככה, זה גם בפרט. אני סיפר לי יהודי יקר מחולון, שהיה ילד אחד, בוחר אחד, שאני לא יודע אם זה אופניים, מעבר כביש, רכב פגע בו. שכב על הרצפה, טיפלו בו הרבה זמן, לא הצליחו לחיות אותו. הגיע סבא שלו, בוחרי מפעם. בוחרי מפעם הגיע, רואה אותו על הרצפה, הפרמדיקים כבר מתייאשים, רוצים להרים ידיים, אמר להם זוזו רגע. הוא אמר, ריבונו של העולם, אני מקווה שאני מדייק, אם לא מחילת שמיים וארץ. הוא אמר ככה, אם אני פעם דיברתי בתפילה, שלא יקום. אם לא דיברתי בתפילה, שיקום. מה, התעורר הילד? התעורר! קיבלו כולם שוק! טוב, הכוח של הדבר הזה הוא עצום, לכן היתרה פה הוא גדול מאוד. לכן מי שיודע שהוא מועד בדבר הזה, יחליף בית כנסת, יחליף מקום, לא יכול, תפלל בבית, זה מצוין, זה מצוין, אתה תרוויח, כולם ירוויחו. זה דבר מאוד מאוד, זה נורא מצד אחד ליפול בזה, וזה נפלא מאוד מאוד מאוד להצליח בזה, כי זוכה ורואה בכל הישועות, זה לא דבר פשוט, תפילתו מתקבלת מיד. 054-843-9193, תודה להשם שהביא לנו בעולם את הרב יעקב אולמן המתוק הזה, ואני הרבה שנים איתו עושים את זה, והוא בכל הארץ הוא עושה את זה, הוא הופך את העולם, הוא הופך את העולם היהודי הזה, שגם הוא בזאת שהשם מסכן לשעות שהוא צריך. 054-843-9193. עכשיו נצא לעוד הפסקה.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
1: החשמל והמיזוג.
3: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה החרדית. 1-800-706-706.
4: הלם! הלם שזה פרווה. תשכחו מכל גלידות הפרווה שהכרתם. קרמיסימו משיקה שני מוצרים חדשים ומפנקים בסדרת גלידות הפרימיום קרמיסימו קולקשן. גלידת פר ומפנקת בטעמי וניל עוגיות, רום ושוקולד ג'יפ וקרמל, וסורבה מהענן בטעמי קוקוס, לימון ליים ופירות טרופים. בהשגחת בדץ העדה החרדית.
5: קרמיסימו, קרמיסימו, קרמיסימו.
6: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
4: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. ללמוד של 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
7: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
8: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
9: עכשיו איתכם, בגובה הלב, עם משה בן לולו.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: אחד הדברים היפים הגדולים שאדם יכול להיות זכאי בדין, זה להיות מזכה רבים. אחד שהציבור צריכים אותו. מה זאת אומרת? הוא עושה דברים טובים לכבוד הקדושה, גם אם הוא לא מפורסם, גם אם הוא לא עם ארגונים ומכוניות ובניינים וקומות עניינים, עושה דברים קטנים כאלה פשוטים, בא לו בראש שזה יהיה משהו יפה, והוא הולך על זה, והוא גורם לאנשים להרער תשובה. הרב אורי מנשה מרמת גן איתנו על הקו, לילה טוב, מה נשמע?
12: רבי משה היקר, לטוב לכל המאזינים
11: היקרים,
12: רדיו קול חי,
11: השתבח
12: שמו.
11: אני רוצה להגיד לך, אני קורא לך אורי, אל תכעס עליי. אתה תותח על, הבאת הרעיון שאני חסיד שלך, אני כבר כמה שנים חסיד שלך? כמה שנים טובות, נכון? אתה התחלת עם זה.
12: בוא נגיד, בחיתולים שהיינו, אז עליתי לשידור אצלך, וברוך השם דיברנו, ואתה עודדת את הצופים, את המאזינים היקרים, וכולם התקשרו ולקחו חומר ומצפות רשת ושלטים והתחברו לזה, ואז נהיה לזה קול יותר חזק.
11: בוא נסביר למאזינים במה מדובר.
12: פשוט לפני כמה שנים התחלנו עם המיזם הזה של לשים מדבקות רשת על רכבים מאחורה, מדבקת רשת איכותית, רשום שם בטקסט ושמרו בני ישראל את השבת, מוזרב כזה יפה. השבת היא הלב של עם היהודי, והלב בצורת לב כזה יפה, מוזאבת, ממש יפה לעיניים, וטוב ללב זה עושה. וברוך השם, אנשים לוקחים, שמים את זה ברכב, ותוך כדי נסיעה, הם מחזקים את עם ישראל, הם מראים לעם ישראל כמה שבת יפה, כמה שבת היא שלווה, כמה שבת היא רגועה, כמה שבת היא חשובה לעם ישראל.
11: אתה יודע, אני חושב על זה, עבורי, אני חושב על זה. נהג מונית, עובד בשבת, עובד, קורא את עצמו, יש טוב.

0: מבזבזת לו את כל הכסף, הוא עובד עוד יותר קשה, ויותר מבזבזת לו, והבית שלו על הפנים, וכולו עצבני וממורמר וכועס, ופתאום הוא ככה ביום שישי כזה בצהריים, חונה ברמזור, עוצר ברמזור, ולפניו עוצר אוטו עם, עם הרשת הזאת, ושמרו בני ישראל את השבת, השבת ילש, הוא חייב לראות את זה, אין לו מה לעשות, זה מולו, הוא חייב לראות את זה. והוא רואה את זה עוד פעם, ואתה יודע, אתה לא יכול לדעת מה זה עושה לו. אתה לא יכול לדעת מה, לא רק לחילונים. גם חרדי שרואה את זה, אומר, ברוך השם, אני זוכר לשמור שבת, אני אשמור אותה יותר טוב. אנחנו, הרי לפרסום יש כוח אדיר, פרסום יש לו כוח אדיר. ספר לי קצת על המיזם הזה היום, איזה גודל זה היום, מה זה, איך זה הולך היום?
1: השבוע שעבר עשינו משהו יותר, אלינו יותר הילוך יותר גבוה. ברוך השם, ברמת גן עשינו עשרות של תחנות אוטובוסים.
0: מה אתה אומר?
1: תחנות אוטובוסים ומכוונים גדולים, וברחבי כל רמת גן.
0: הרשה לך, ראש העיר, הרשה לך, ככה ברמת גן.
1: ראש העיר, זה לא קשור אליו, זה הולך לחברה. חברה, תרצו, לוקח יוזמה, לוקח כמה תרומות מאנשים טובים. ואנשים נרתמים לזה ואוהבים את זה
0: ולא השחיתו, לא השחיתו לך את זה שם?
1: לא, אני אגיד לך מה, פשוט אני אין לי את הפייסבוק והיה שם לזה בפייסבוק של רמת גן היה לשם איזה כמה אנשים שמה זה, כל התחנות האוטובוסים של שבת וזה וכאלה אמרו, מה אכפת לכם, זה יפה, זה טוב ולא רק זה, זה גם תמונה יפה של שולחן כזה של שבת עם דבש ועם רימונים ועם שופר ושנה טובה וגמר חתימה טובה לכל בית ישראל, זה משהו יפה, מרעיב, משהו טוב לעין, מי שרואה את זה, זה עושה לו טוב לעין, זה עושה לו ככה שנה טובה ומשהו שיודע שלא היה דבר כזה
0: תגיד לי רגע, אורי,
1: בתקופה הזאת
0: אתה עושה את כל זה לבד? אתה עושה את כל זה לבד?
1: ברוך השם, עם בורא עולם, כן, עם עם ישראל.
0: רק אתה והוא? כאילו שניכם, זהו?
1: כן, ואיתך ועם המאזינים שלך, ועוד כמה צדיקים שאוהבים את השבת, הם מתחברים לשבת.
0: כמה רשתות כאלה של השבת כבר יפצת עד היום מאז שהקמת את הרעיון הזה?
1: אלפים, אלפים, ברוך השם, אלפים. אלפים, אנשים רק לוקחים ולוקחים ואוהבים בכל הארץ. בדרום, בצפון, במרכז, אנשים
0: רגע, רגע, לוקחים, מה זה לוקחים? כל מי שבא לוקח זה, הוא לוקח זה בחינם? הוא לא משלם כלום?
1: יש כאלה נותנים תרומה, יש כאלה לא נותנים, יש כאלה, מה הכל, אתה יודע, מה בישראל יש כל מיני גוונים טובים.
0: לא, אבל לכתחילה, אם הוא לא נותן תרומה, הוא בא חופשי, לוקח חינם, הולך? ככה?
1: אני לא מדבר על כסף. אני לא מדבר עם כסף. כשהוא שואל, אני עונה לו. שזה מסובסד, מחיר של מדבקת רשת איכותית, זה 10 שקלים, זה מסובסד, זה לתרומה, אתה רוצה, תיתן, אתה מחזק אחרים.
0: מה, זהו, זהו, זה 10 שקלים, זה הכל הרשת היפה הזאת?
1: כן, כן, זה סך הכל 10 שקלים.
0: מה אתה אומר?
1: וגם יש לנו שלשוניות. יש שלשוניות גודל של 2 מטר על מטר, שזה גם מחיר עלות, שזה 50 שקל, שמים את זה במרפסת, שמים את זה בחצר, ברוך השם.
0: תגיד רגע, איך?
1: איך?
0: מה, אתה שולח את האנשים הביתה, באים אליך, איפה אתה?
1: רובם מגיעים, וחלק אני שולח דרך שליחים, דרך חברות.
0: אבל צריך לדעת להדביק את זה מאחורי, אתה יכול להיות מקצועי בזה, זה משהו כזה מיוחד, לא?
1: כן, לוקחים ספרי של מנקי חלונות, מנקים את השמשה האחורית כמו שצריך, מרטיבים אותה טיפה, מוצאים את המדבקה, ולאט לאט זה נדבע ככה, זה למה חייב קצת חשוב להרטיב אותה, שהמדבקה לא תעשה לו גומות. זה נדבק יפה.
0: איך, איך,
1: בואי. מצל על הרכב, וזה יפה.
0: אני רוצה שכל העולם, כל היהודים, יישאו עם המדבקה הזאת על האוטו שלך. ושמרו בני ישראל את השבת, השבת היא הלב של עם ישראל. המילה שבת צריכה להיות מול העיניים של כולם על הכביש. כל הזמן יראו שבת, שבת, שבת. אבל הלו, מה הולך פה? רק שבת, זה מה יש אחי, זהו.
1: אם אנשים יבינו שכמה זה לתועלת, הדבר הזה גם זה מחאה, אנחנו מוחים על חילול השבת. אם בציבור רואים את הדבר הזה, אז רואים שהשבת חשובה לנו, אז ישקלו הרבה דברים לעשות, אם לחלל את השבת, אם לפתוח בית קפה בשבת, אם לעשות תחבורה בציבורי בשבת, כי יודעים שיש ציבור דתי, אז רואים את המכוניות האלה. כשרואים את המכוניות האלה, אז אנשים מבינים שהשבת פה היא חשובה. ואני רואה את זה בשטח, אני רואה את זה במציאות, אני רואה את זה ברמת
0: גן. תן לי אחי, תן לי, אורי, נגמר לי הזמן. תן לי רגע הטלפון שלך, איך יוצרים איתך קשר? מי שרוצה לקחת, נגיד, 10 וחלק בעצמו, גם אפשר?
1: מה שהוא רוצה, ברוך הבא, ברוך מה שהוא רוצה, שיקבל, שיחזק, שיתחבר לשבת, השבת תחבר אותו. יש לנו גם שלט ענקי, שמנו בשדרות בן גוריון ברמת גן, שלט של 20 מטר, 10 מטר ל-10 מטר, מי שעובר בבן גוריון,
0: מה כתוב עליו?
1: הוא רואה את השלט הזה, משהו עולמי, משהו עולמי, זה טוב לעין, אני מקבל הרבה טלפונים.
0: מה כתבת עליו? מה כתבת עליו?
1: אותו עותק, שמרו בני ישראל את השבת, היא הלב של העם היהודי,
0: תמונה
1: יפה עם דבש וזה, ושופר, משהו יפה.
0: תן לי טלפון שלך, תן לי טלפון, שמע, תן לי טלפון.
1: 0522-891-779.
0: רבותיי, כל אחד כאשר לוקח 10-20 כאלה, מדביק על כל מה שהוא רואה, כל מה שזז, 0522-891-779, זה עולה 10 שקלים, מי שאין לו ייקח בלי, מי שיש לו ייתן גם יותר, תתרמו לו, תרימו את זה, שיהיה לו שם השפע הגדול, שכל הארץ...
1: יש לנו שימשוניות, זה מין ברזנט כזה של 2 מטר על מטר, שם את זה במרפסת, שם את זה בחצר.
0: יש לך איזה אתר או משהו שאפשר להיכנס לראות?
1: בינתיים איזה מישהו פתח לי איזה, אני לא מבין בזה, באינסטגרם, משהו בדברים כאלה, אבל לא, עוד לא, אנחנו...
0: עזוב, עזוב.
1: אני לא מתעסק עם הדברים האלה.
0: תישאר ככה, תישאר ככה.
1: מי שרוצה לפרסם את זה בכל מיני אתרים.
0: לא, תשאיר את זה טהור, תשאיר את זה טהור, עזוב את כל ה... עזוב, תשאיר את
1: זה
0: טהור.
1: לא, אני לא מתעסק עם זה, אני פשוט אולי יש לי וואטסאפים, דברים כאלה, אבל לא מתעסק עם...
0: 0522-891-779, הרב אורי מנשה.
1: עכשיו גם עשינו מכינה, עשינו עכשיו גם סרטון משהו יפה עם הקמפיין הזה, אז מי שרוצה שאני אשלח לו בשמחה, יראה את זה, יפיתי את זה. ונוכל ככה בעזרת השם לכבד את השבת לפני יום הכיפורים, לחזק את עם ישראל
0: בסיפור
1: הכי גדול שבעולם.
0: תעדכן אותי עד 11 בלילה, תשלח לי הודעה כמה יפת, אתה מעיף עכשיו 1000. 0522-891-779. אתם שומעים? כולם עכשיו עליו, וואטסאפים, טלפונים, 0522-891-779. אורי אשריך, שבת תגן עליך. תודה רבה, תודה, תודה, להתראות, תודה. תודה רבה ליצחק חן שהיה בהפקה עם בנימין קגן, תודה רבה לפנחס בינדר, תודה רבה להשם שמזכה אותנו, לילה טוב, שרות טובות, ישועות, התראות.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: כולנו רוצים שנה טובה, כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
5: יום לימוד שהתורם יבחר לו יום, הוא אנחנו לומדים וירסו שזה יהיה להצלחת לומי תלמוד תורה כנגד כול.
4: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
6: מכירים את הרגע הזה בערב ראש השנה שאין לסבתא מקום על המקרר להוסיף עוד מגנט של שנה טובה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
7: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
9: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
10: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
11: הצנטר, הצנטר.
12: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
0: בחסות ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
15: עשרת ימי תשובה בכל חי, על חטא שחטאנו לפנינו.

0: שלום וברכה. החפץ חיים בספרו אהבת חסד, בפתיחה לתשלומי שכר שכיר, מביא מהזוהר הקדוש דברים נוראים. אומר הזוהר הקדוש על הפסוק לא תבוא עליו השמש, אני קורא בתרגום, ייזהר דלא תאסף בגללו לעולם לפני שהגיע זמנך לאסף, כמו שכתוב בפסוק עד אשר לא תחשך השמש. זאת אומרת, אומר הזוהר הקדוש שאם אחד השם ירחם ויציל לא משלם את השכר לעני בזמן, הוא יכול חס ושלום, כמו שיקרנו מקודם. ממשיך הזוהר הקדוש ואומר דברים נפלאים ביותר. מכאן למדנו שמי, קורא את זה בלשון תרגום, מי שמשלים לנפש העני, זאת אומרת הוא משלם לעני כמו שצריך בזמן, אפילו הגיעו ימיו להסתלק מהעולם, הקדוש ברוך הוא משלים לנפשו ונותן לו חיים יתרים. זאת אומרת, מי שניזר לשלם לעני בזמן, הקדוש ברוך הוא נותן לו חיים יתרים. ירצון שיזכה כולנו להיזהר בנושא הזה ולעשות מסע ומתן לפי ההלכה.
1: האזנתם לפינתו של הרב נחום נוסבכר על חטא שחטאנו לפניו.

0: חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. הוושינגטון פוסט מדווח מפי בכיר בממשל האמריקני כי ארצות הברית נערכת לבצע עסקה בשווי של 2 מיליארד ו-800 מיליון דולרים למכירת פצצות במשקל 900 קילוגרמים לישראל. זו המכירה החד פעמית הגדולה ביותר של חימוש בעולם בשנים האחרונות. על פי הדיווח, החבילה כוללת 40 אלף פצצות במשקל 900 קילו כל אחת, ובהן 20 אלף מסוג MK-84 ו-20 אלף מסוג בלו-117. העסקה כוללת גם 20 אלף פרשי קרב המיועדים לחדירת ביצורים. סערת הסרט האנטישמי נאזה טוען כי צהל רצח פלסטינים חפים מפשע בכוונה תחילה בעזה. גורמים בצהל פנו לשבק בבקשה שיסייע בחקירה בעניין הסרט ויבדוק מהקצינים שהתראינו. גורמים בארגון השיבו לצהל כי הם ממתינים לפנייה רשמית שתימסר אחרי החלטת הפרקליט הצבאי הראשי בשיתוף עם היועמ"שית גלי בהרב מיאר. קצין בכיר באחת היחידות בצהל העוסקת בחיסול מחבלים דוחה את הטענות העולות מן הסרט ואומר, אני מאמין וסומך על התהליך שאנחנו עושים בתקיפת מטרות בשגרת המלחמה. הייתי שם בנקודות ההחלטה, אני יודע איך אנחנו מאשרים מטרה ואיך בוחנים את האפקטיביות שלה. בסרט אותו הפיקו שני ישראלים מתראיינים לכאורה, 24 קצינים מ-8200, הטוענים כי ישראל רצחה בכוונה תחילה ילדים ובלתי מעורבים בעזה. הסרט האנטישמי זכה השבוע בפרס בינלאומי. הרמטכ"ל אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב יחד עם ראש הממשלה ועם שר הביטחון. בהערכת המצב אמר זמיר כי חמאס הובס וארגון הטרור הוכרע. בסקירה ביטחונית שניתנה לבחירי הדרג המדיני באוגדת עזה, אמר ראש חטיבת המחקר באמן, אנחנו מזהים רצון של חמאס לחדש את המשילות בקו האדום, וצריך לשים לב שחמאס עדיין ארגון מאיים. נשיא ארצות הברית טראמפ פרסם ערב הודעה בה כתב כי ניסיון ההתנגשות בו במהלך קמפיין הבחירות היה מזימה של הדמוקרטים בניסיון להרחיק אותו מהבחירות. עוד כתב הנשיא, כולם יודעים שה-FBI של ביידן המושחת לא פעל כפי שהיה עליו לפעול בכל הנוגע למטורף שירה בי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי דומה וביום שישי ירידה קלה במידות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: כל חי מאחל המאזינים ולכל

כל יום בכל השידורים מתחברים, והיום על חטא שחטאנו לפניך במשא ומתן. גמר חתימה טובה מכל חי.

0: על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: ערב טוב, שנה טובה, גמר חתימה טובה, אנחנו בשנה החדשה. יום כיפור מגיע. כולם יודעים שאנחנו לא מתפעלים מגימטריות שעושים על ידי כל מיני תוכנות מחשב, כי אפשר לעשות הכל. חוץ משני סוגי גימטריות, כאלה שבאמת הן מאוד מאוד מורכבות ומאוד מדויקות בלי אילוצים, אבל בעיקר כאלה שחזל מדברים עליהם, שמקורם בחזל או בספרים קדושים מוסמכים מאוחרים יותר גם כן. למשל, תרי"ג מצוות ניתנו למשה מסיני בנוי על גימטריה. תורה ציווה לנו משה, תרי"ש יוד א' זה תורה, ואנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. וכל מוני המקצוות מחפשים להגיע לתרי"ג בגלל הגימטריה הזאת ומה שהגמרא אומרת במסכת מכות. בגמרא במסכת יומה אומרת הגמרא שביום הכיפורים השטן לא עובד. זו גימטריה, אבל זו גימטריה של הגמרא. השטן בגימטריה 364, ישנם 354 ימים בשנת לבנה, עוד 355 ימים בשנת לבנה, עוד 10 ימים לשנת חמה, והשטן בגימטריה 364. אתה סופר 364 יום מראש השנה, אתה מגיע לערב יום הכיפורים שנה לאחר מכן, היום ה-365, שהוא היום האחרון בשנת חמה, הוא יום הכיפורים, וזה היום שבו השטן לא עובד. שאלת השאלה, אין יצר רע ביום הכיפורים? הרי הוא השטן, הוא יצר רע, הוא מלאך המוות. החל מיצרים פשוטים יומיומיים של אנשים כערכנו, לדבר מילה לא במקום, לצאת מהריכוז בתפילה, להסתכל על השעון כל כמה רגעים, לראות כמה זמן עבר וכמה זמן נשאר עד הצום, וכל הקטנוניות שלנו כל הזמן, להמשיך ולחשוב על כל מיני דברים שמרעילים את דעתנו במשך כל השנה כולה, ועד כדי מה שהגמרא אומרת, מה שקרה ביום הכיפורים באחת מערי בבל, והגמרא מתארת שם דברים נוראים. אז מה? אם אין יצרה, אז מה? התשובה היא כפי ששמעתי ממורינו הגאון רב שלום שבדרון, שהוא היה רבם של כל הדרשנים האמיתיים, כל אלה שבאמת יודעים לדרוש. אומר רב שלום, לימד אותנו רב שלום, שישנם שני סוגי יצרה. יש יצרה חיצוני לאדם, שהוא מלאך והוא השטן, ויש אותו יצרה בילד אין, וזה מה שאנחנו רואים בגן עדן. כתוב שאחרי שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, הרע נכנס לתוכו. אבל עד אז למדנו שהיה טוב, והיה הנחש והיה רע, הוא היה מייצג את הרע, והיה עץ הדעת טוב ורע. אז למה אחרי שהרע נכנס לתוכו, עדיין נשאר הנחש בחוץ? אלא הם הם הדברים, הנחש נשאר בחוץ, והחלק מהרע נכנס לתוכו. מה שלא עובד ביום הכיפורים זה השטן, כלומר היצר הרע, המלאך החיצוני. היצר הרע הפנימי, תלוי בנו, צריך להתגבר עליו. ומי שמצליח ביום הכיפורים, וביום הכיפורים זה באמת יום מיוחד במינו, שהדבר בהחלט, בהחלט בידינו, להיות כמלאכים, לא להתעסק בקטנות, להתרומם לקדושת היום, זה עצמו בשבילו הלצת יושר גם על כל השנה, כי בזה עצמו הוא מראה שמה שכל השנה היה, זה לא בגלל היצר הרע שבתוכו, זה בגלל השטן. וזה מה שרבי אלכסנדרי אמר, ברצוננו לעשות רצונך, אבל מה נעשה ששעור שבייסה יצר רע ושיעבוד מלכויות מעכב? והכוונה היא ליצר הרע, לשטן שמבחוץ, שהוא זה שהוא שעור, שבייסעור לא חלק מייסע, הוא שעור, מכניסים אותו מבחוץ לייסע. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב, מורך.
2: אני רציתי לדעת, למה צריך עשרת ימי תשובה? הרי בשביל שאדם יראה איך הוא אוכל, לא צריך בשביל זה עשר ימים. אדם יעשה חשבון נפש, נראה במה הוא לוקה, כמה ימים, וכאילו הוא יכול להספיק יום יומיים.
1: אתה מזכיר לי שאנחנו, שזיכה אותנו הקדוש ברוך הוא, זיכה אותי הקדוש ברוך הוא לעמוד ליד ערש היוולדה של מה שנקרא היום תנועת התשובה, והיינו עמלים ימים ולילות, שבועות וחודשים, על כל נשמה ונשמה עד שחזרו בתשובה. יום אחד אני הולך ברחוב איכן שגרתי, אז יהודי אחד עם זקן גדול אומר לי, תשמע, אני מחזיר בתשובה, ברבע שעה אני מחזיר בתשובה. זה בדיוק הזכרת לי את השאלה הזאת. הרי גם 10 ימים אנחנו רואים שהם לא מספיקים לרבים מאוד מאיתנו. זה לא מדובר אבל על 10 ימים במשמעות של בוא נעבוד 24 שעות ונעשה חשבון נפש אחד אחרי השני. אני לא יודע מספיק בשביל זה 365 ימים. 10 ימי תשובה, כמו כל דבר ביהדות, מתחלק ל7 ועוד 3, מתחלק ל3 עליונות ו7 תחתונות. 10 זה מבנה שלם. 10, הרי כתוב ב10 מאמרות נברא עולם, ויש 10 הדיברות, ויש 10 מכות מצרים לעומת זאת. וגם 10 ימי תשובה זה חלק מאותה מערכת של 10 שכוללת כל סוגי הדברים ביחד. מבחינת לעשות חשבון נפש, הלוואי ונזכה לעשות חשבון נפש, לא ב10 ימים האלה בלבד, אלא יש לנו גם את 30 הימים של אלול. עדיין יש לנו 40 יום, ולמעשה חסידים אומרים שאב זה ראשי תיבות אלול בא, ותמוז זה ראשי תיבות זמני תשובה ממשמשים ובאים. וכמו שאמר רבי ישראל מסלן, שכל השנה צריך להיות אלול, אבל אלול ודאי צריך להיות אלול. ולמעשה אדם צריך לעשות חשבון נפש כל יום לפני שהולך לישון, כפי שהיו גדולי עולם שעשו.
2: הבנתי. משהו נוסף, למה כמעט אין ספרות של הסבוראים?
1: תשמע, המאיר כותב בהקדמתו לפירושו, כמדומני בהקדמתו לפירושו למסכת אבות. המאירי הוא מאחרוני הראשונים, והוא כתב מאוד בבהירות ומאוד באריכות. יחסית לראשונים. אז הוא שואל, למה הראשונים כל כך קיצרו? אז הוא אומר ככה, ככל שאדם קרוב יותר למקור, הדברים יותר ברורים לו. אלה שהעריכו, זה אלה שכבר הבינו שיבואו דורות שלא יבינו את קיצורם של דברים, וצריך את ההערכה שלהם. אדרבה, זה שיש לנו מתורתם של כאלה, אגב, מתורתם של סבוראים יש לנו גם קטעים בגמרא. יש לנו מתורתם... מעט מאוד, כן, אתה צודק. אבל זה שיש לנו מתורתם...
2: מסיין כן, גמרא יש לנו וגאונים גם יש לנו. יש תשובות הגאונים.
1: נכון, נכון.
2: בדיוק הדור הזה התפספס.
1: לא התפספס, תורתם נמצאת.
2: כן, מתכוונתי, נשאר בדיוק מהדור הזה נשאנו בלי...
1: בלי כתבים. אתן לך דוגמה. אני אומר את הדברים תמיד במסעותיי לפולין, כשאנחנו עומדים ליד ציונו של רבי יעקב פולק, הציון המשוער של רבי יעקב פולק בבית הקברות העתיק בלובלין. רבי יעקב פולק המציא את שיטת לימוד, חידש את שיטת הלימוד, שלמדו על פיה בכל רחבי פולין ומזרח אירופה במשך קרוב ל-400 שנה, 300-400 שנה, שיטת הפלפול. הוא לא כתב כלום. אז זאת תשובה למה שאומרים, למה מהעם היהודי שרדו כל כך הרבה רעיונות, ואתה בכלל לא יודע מה אמרו לפני 200 שנה הדנים והפינים והסקוטים, לא יודעים, אין כלום, לא. התשובה היא בגלל שבעם היהודי כתבו המון. העם היהודי תמיד ידע לכתוב, וכתבו הרבה, כתבו פנקסי קהילות, כתבו על מצבות, כתבו מכתבים, כתבו ספרים. ומהספרים אנחנו זוכרים. מתברר שלא רק, מתברר שיהודי כמו רבי יעקב פולק שלא כתב כלום, לא הוא ולא השכן שלו בבית העלמין שם, רב שולם שחלה היה רבו, רבם של כל גדולי עולם מאותו דור, של המרשל, של הרמו, ועוד רבים. והוא לא כתב כלום. הם באופן עקרוני לא כתבו. כי כי הם רצו שתורה תישאר בעל פה. ובאמת, כל הכתיבה זה חידוש, כי דברים שבעל פה אסור לכותבם, ורק בגלל עת לעשות להשם הפרו תורתך, התירו לכתוב. ואומנם רב צודק אומר שמהרגע שהתירו לכתוב, אז מי שיש לו מה להגיד חייב לכתוב, אבל זה שאנשים לא כתבו, ובכל זאת שמותיהם מוזכרים והם ידועים, זה רק מראה שהתורה עוברת לא רק בגלל כתבים שכתבו, אלא בגלל שהיא תורה חיה שעוברת בעל פה מדור לדור.
2: הבנתי, אבל יש ביור מה קרה בדיוק בדור הספציפי הזה?
1: לא יודע. לא יודע. זה, קודם כל זו קבוצה קטנה ובזמן קצר ביותר, זה ממש דור אחד.
2: כמה זמן בערך?
1: 40-50 שנה.
2: וואו. הבנתי. אפשר עוד משהו אחד?
1: אני חושב שמחכים עוד מאזינים, אז אנחנו נאחל שנה טובה וגמר חתימה טובה וכל טוב. ערב טוב.
3: ערב טוב.
1: ערב טוב מבורך.
3: רציתי לשאול, קצת למדתי חודשבה לרמב״ם, והאם יש מציאות שאדם יעשה תשובה ואדם מקבל איסורין על העוונות שהוא עושה?
1: ברור, הרמב״ם אומר זה מפורש בפרק א' הלכה ד' כמדומני, שהוא מביא את ארבע חילוקי הכפרה של רבי מתיה בן חרש להלכה. הוא אומר, עבר אדם על מצוות עשה שאין בה כרת ומיתות בית דין, על מצוות עשה לא, וחזר בתשובה, לא זז משם עד שמתקבל את תשובתו, והוא מתקבל. עבר על מצוות לא תעשה שאין בהם כריתות ומיתות בית דין, תשובה תולה ויום הכיפור מחפר. אבל מצוות לא תעשה שיש בהם קריטות או מיתות בית דין, תשובה ויום הכיפורים תולים, וייסורים ממרקים את הכפרה. והוא ממשיך ואומר, ולעולם לא מתכפר לו עד שיבוא עליו ייסורים. באמת דברים אומרים, הוא אומר, כשלא חילל את השם. אבל אם חילל את השם, תשובה ויום הכיפורים וייסורים תולים, ויום המוות מכפר, שנאמר, אם יכופר לכם האבון הזה של חילול השם, עד תמותון. אז כתוב מפורש שחלק מהכפרה בחלק מהעבירות זה איסורים. הוא לעולם אינו מתקפל. אדרבה, זאת שאלה הפוכה. שהגמרא אומרת, לא הגמרא, אנחנו אומרים בתפילה, וזו תפילה שמקורה בגמרא, כמובן תפילה של כמדומן שהרב אומר בסוף התפילה, אלוקי, עד שלא נוצרתי אני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי, אפר אני בחיי קל וחומר במיטתי, יהי רצון לפניך שלא יחטא עוד, ומה שחטאתי לפניך מחוק ברחמך הרבים, אבל לא על ידי איסורים וחולאים רעים. איך אפשר להתפלל שלא על ידי איסורים, אם יש עבירות שלעולם אינו מתכפר לו אלא על ידי איסורים? התשובה נמצאת במילה רעים. אנחנו לא מבקשים דבר שהוא לא יכול להיות, אנחנו רק מבקשים שלא יהיו איסורים וחולאים רעים. מה הכוונה? אז קודם כל הפשט הוא שאיסורים של אהבה הם לא איסורים רעים. ואיך ידע מאיסורים של אהבה? זה איסורים שאין בהם ביטול תורה או תפילה. הפשט שיותר ישמח את ליבנו הוא שהגמרא אומרת איך ידע מייסורים. מה זה איך ידע מייסורים? כמו ייסורי איוב. אומרת הגמרא, כגון שאדם מכניס את ידו לכיס כדי להוציא מטבע, ומסכן אומלל יצא לו שתי מטבעות. ועכשיו הוא צריך להכניס את היד לכיס עוד פעם, ולהחזיר את המטבע. אפילו פעולה כזאת שלא הייתה חייבת להיות, היא גם בגדר ייסורים שמחפרים ויוצאים בזה ידי חובה.
3: אז אם כל זה צריך תשובה?
1: זה הכל עם תשובה. זה מתחיל עם תשובה. מצוות תעשה רק תשובה. מספקת. ומצוות לא תעשה שאין בהם כרת ומיתות בית דין, תשובה ויום הכיפורים. וכן הלאה.
3: טוב, אז
1: תודה
3: רבה.
1: ברוכים תהיו. נאמר אחת עם התורה. הפסקה.
0: עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
7: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
5: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.

0: שווה חיים.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: פעילות העמותה. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: חמור, אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
3: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
4: עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: ערב טוב, חזרנו ל-03-593-93, ערב טוב.
7: ערב טוב.
6: כן, בבקשה.
7: אני, יש לי שאלה, זה נראה לי שאלה ששואלים אותה אנשים, כאילו לא מהספרות, אבל נפגשתי בזה מקור, ובאמת רוצה לדעת מה הנוסח הנכון. הכרתי תמיד חכם עצום, אבל אני מדבר ממש ברמה מאוד גבוהה, לא משהו מצוי, היה גם צדיק, גם בן אדם למקום, גם בן אדם לחברו, והוא נפטר בקיצור ימים. ובאמת, כאילו, איך מסתכלים על זה?
6: אני לא מבין מה השאלה. אתה יודע בין כמה היה רשב"ג שחיבר את כתר מלכות, שאומרים אותו אשכנזים ביום כיפור, סליחה, שאומרים אותו ספרדים, בזמן שאשכנזים אומרים שיר האיחוד, הם אומרים כתר מלכות. שיר שכולו ברוח הקודש. אתה יודע בין כמה היה כשהוא נפטר? הוא היה בן 23. הספר מקור חיים שהוא חיבר, היה ספר פילוסופיה שכל העולם למד אותו משך מאות שנים אחרים אותו. בן כמה היה רמחל, בן כמה היה גוין. גוין היה בן 70 וכמה.
7: מה התוחלת חיים היה של אותו, של אותו כתר מלכות שנפטר בגיל 23?
6: 60, 50 ו-60, ודאי לא 23. היו גדולי ישראל אחרים, היה רמב"ן, היה רמב"ם, היה כל גדולי ישראל אחרים הגיעו לשנות ה-70-80 אז. השאלה הזאת היא עתיקה כגיל העולם, ונכתב עליה ספר שלם, כמו ספר איוב, על למעלה מ-40 פרקיו, על מאות אלפי מילים שנכתבו כפרשנות לספר כדי להבין את סודותיו. השאלה הזאת קיימת בכל מקום ומקום, אבל צריך להבין דבר אחד. אין שום הבדל בין צדיק שנפטר בגיל 20 לבין תינוק שמקבל שריטה. כי אם היה מדובר על צדק אנושי, אז תינוק שמקבל שריטה זה זניח, אבל אם יש 6 מיליון יהודים שנרצחו, ביניהם צדיקי עולם, ביניהם ילדים ותינוקות, זה דבר שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום, כמובן. אבל אם דובר בצדק אלוקי, צדק אלוקי הוא אבסולוטי. פלט צדק אלוקי, אם אתה תשאל 6 מיליון פעמים כמה זה אחד ועוד אחד, השאלה לא תהיה יותר קשה, היא תהיה רק יותר מטרידה. מבחינה שכלית, כל השאלה, אני לא מתכוון להגיד שהשאלה של כל המיליונים היא קשה, קלה, כמו השאלה של הילד שמקבל שריטה. אני מתכוון להגיד שהשאלה של ילד שמקבל שריטה היא קשה באותה מידה. כי הילד לא חטא ולא מגיע לו לסבול מהשריטה. אבל כולנו יודעים שזה לא ייתכן שזה יהיה אחרת. כי אם זה לא היה ככה, לא הייתה בחירה לאדם. אם היו רואים בעליל שרק הרשעים סובלים, וכולם מתים בקיצור ימים ושנים, בסבל עצום, והצדיקים נהנים ומאריכים ימים, אז לא הייתה בחירה לבני אדם. ולכן כל השאלה הזאת מעיקרה, היא שאלה שנוצרה על ידי המערכת, ברגע שהמערכת נוצרה עם בחירה, היא חייבה שככה זה יהיה. איך זה מסתדר עם העיקרון של שכר ועונש? על זה יש את כל התשובות בנושא של צדיק ורע לו.
7: עוד משהו אחד, בקדיש יש שתי דברים שלכאורה הם כפולים, אומרים גם יש למה רבה מן שמיה ועלינו וכולי, וגם עושה שלום עם רומיו, הוא יעשה שלום עלינו. לכאורה זה התוכן הוא חוזר על עצמו, גם שיהיה שלום בשמיים ועלינו, וגם עושה שלום עם רומיו ועושה שלום עלינו, בעצם זה כפול.
6: תראה, זה לא כל כך שאלה, כי בכל הברכות, אתה רואה שבסיום של הברכה חוזרים על תורף הברכה. הברוך אתה השם כן לכל המזן את העולם כולו בטובו וכן וחסד ברוך אתה השם מזן את הכל. וכן הלאה, בכל הברכות בסיום של הברכה מסכמים את הכל. ומכיוון שבאמת עיקר התפילה של הקדיש זה יהיה שלמה רבה, לכן כשמסכמים את הקדיש בחלק מהקדישים, בקדישים שלמים ובקדישי דרבנן, חוזרים על תורף העניין, שזה עושה שלום במרומיו. זה דבר מאוד מאוד מקובל בכל הברכות, ומילא גם בזה.
7: זה משפט אחרי משפט, אבל...
6: אז מה? זה לא אחרי משפט אחרי משפט. בתוך הקדיש מדברים על יש למה רבה. וממשיכים הלאה. ולאחר מכן...
7: אחרי שלום זה סיומת, כאילו.
6: כן, כן. תודה רבה. הכל טוב. מספר הטלפון שלנו 03-593-93, 03-500-93-93, ערב טוב.
8: תודה.
6: כן, בבקשה.
8: יש לי שאלה, מה שהרמב"ם אומר, עד שהאדם יחזור בתשובה, באותו מעשה בדיוק שהוא זה, כמו לשון הגמרא, כבודו יודע, באותה ישר, באותו מעשה, ו...
6: כן.
8: אז מה, אדם צריך להגיע לאותו מעשה, או כיף שמקבל עליו, שאם יגיע אותו דבר לזה, שהוא יעמוד בזה, זה מספיק.
6: כתוב, עד שיעיד עליו יודע תעלומות שאינו שב לזה החטא עוד, כך אומר הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ב', והכוונה היא שבאותו רגע שהוא עכשיו, האם כל האנשים שחזרו בתשובה ולאחר מכן חזרו ונכשלו, תשובתם הייתה שקר? התשובה היא לא. באותו רגע של התשובה צריך שאם הוא ימשיך במצב הזה, הוא לא שב לזה המעשה עוד. אם הוא ימשיך בהרגשה הזאת, הוא לא שב לזה המעשה עוד. אותו דבר גם בעניין זה. הרי ברור לגמרי שאדם אסור לו להכניס את עצמו לסכנה. ואם אדם, לסכנה רוחנית בוודאי שלא. ואם בן אדם הולך לאיזה מקום ובדרך יש פיתוי באיזה תחום שלא יהיה, ויש דרך אחרת, אז הוא פושע. למרות שאם לא הייתה דרך אחרת, היה מותר לו לעבור, כי הוא בר הכי להתמודד. אז למה אם יש דרך אחרת אסור לו לעבור? כי כתוב שאין, אדם לא יכול להתגבר על היצר אם אין הקדוש ברוך הוא עזרו. בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, אם אין הקדוש ברוך הוא עזרו, יהיה אתה יכול לו. הקדוש ברוך הוא עזר לך, נתן לך דרך אחרת. לא השתמשת בעזרה, אז תדאג לעצמך, ולעצמך אתה לא יכול לדאוג, כי אם אין הקדוש ברוך הוא, היא אתה יכול. וברגע שאדם עושה את ההשתדלות, אז בוודאי יש לו סייעתא דשמיא והוא יצליח. ברור לגמרי שהוא הולך, לא הולך לחפש לעצמו ניסיון כדי לבדוק האם הוא יוכל עוד פעם לעמוד. אפילו דוד המלך, שלא נכשל, ביקש מלכתחילה ניסיון, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא היה אמור לעשות את זה. אז ודאי שאדם לא ילך לחפש לעצמו את אותו מצב שבו היה כשהוא חטא, עוד פעם כדי לבדוק את עצמו אם הוא מתגבר. אני אתן לך דוגמה לזה. בלכות איסור והתר, בלכות תערובות. אם נפל איסור לסיר מלא בהתר, כלומר, סיר של בשר, ונפלה לתוכו טיפה של אורלה, או טיפה של חלב. חלב יותר טוב מאורלה. אז מין בשינו מינו, אוסר בנותן טעם. בפשטות, גם בפחות מ-60 אין טעם. אבל לקחו מקדם ביטחון ואמרו, ב-60 ודאי אין טעם. מה יהיה הדין אם... ברור שאין 60, אבל יש 50. כנגד הטיפה. זה לא ברור שזה נותן טעם. האם מותר לבדוק את זה על ידי מומחה לטעמים גוי? אם מדובר בתרומה למשל, אין בעיה. הכהן שנפלה לו, הישראל שנפל לו תרומה לתוך סיר של חולין, והוא לא יודע אם יש טעם או לא, יביא כהן, לכהן מותר לאכול תרומה, והכהן יטעם ויגיד אם יש טעם או לא, ועל על, ישראל אפשר לסמוך. ברגע שמדובר בחלב, כמו שדיברנו קודם, האם מותר לסמוך על מה שהגמרא מכנה כפי לארמוה, על תואם מומחה לטעמים גוי?
8: נותנים את זה לכפיל ארמוה, לא?
6: מה? למחלוקת גדולה.
8: נותנים את זה.
6: אתה אשכנזי או ספרדי?
8: אני ספרדי.
6: נכון.
8: אבל למה כשזכרתי את התערובות,
6: אז אתה צודק, כי המחלוקת משתלשלת ומגיעה עד המחבר והרמו. הרמו אומר שאין סומכים על כפי לא הרמוה, והמחבר אומר שכן סומכים. שכן סומכים על כפי לארמוה בתנאי שהוא יהיה מומחה לטעמים ויהיה מסיח לפי תומו. על זה אמר בשמואל סלנט והרב עובדיה, שאם מדובר באשכנזי שנפל לו האיסור לתוך היתר ואין שישים, רבי שמואל סלנט והרב עובדיה, כל אחד אמר את אותו דבר עצמו, גם רבי שמואל סלנט בזמנו והרב עובדיה בזמנו, שאם נפל לאשכנזי איסור לתוך היתר ואין שישים, שיביא ספרדי, והספרדי הוא יהודי, הוא יתאם, מותר לו. סליחה, הוא יביא גוי. לא, לא, לא, אני טעיתי. יביא גוי. והגוי יתאם ויגיד שאין טעם. גוי שהוא מומחה לטעמים ומסיח לפי תומו. עכשיו לספרדי מותר לאכול. הספרדי יאכל, ועל הספרדי אפשר לסמוך כי הוא יהודי. ואז גם אשכנזי יאכל לאכול.
8: למה שהספרדי לא יתאם של אשכנזי?
6: לא, לא, לא. למה שאשכנזי לא יתאם בכלל?
8: לא, זה מותר.
6: לא, אסור לו.
8: אשכנזי זה אסור.
6: גם לספרדי אסור.
8: לספרדי זה מותר.
6: לא, זה מותר רק אחרי שטעם כפי לארמוה. רק אחרי שטעם כפי לארמוה לספרדי מותר, וזה בדיוק מה שהם אמרו לעשות. אבל אף אחד לא יבוא להגיד, בוא נטעם על החיים ועל המוות. כי לא לוקחים סיכונים.
8: אסור להביא לעצמו.
6: בדיוק, אותו דבר. אסור לנו ללכת ליזום לעצמנו מקרה של אותו ניסיון. אז אם יתגלגל אותו ניסיון, ויעמוד בו, מה טוב? אבל לא צריך, כי הקדוש הוא יודע את לעמוד בניסיון זה לא האירוע שעושה, אלא זה מדד לעוצמת התשובה. הקדוש הוא יודע מה עוצמת התשובה שלו.
8: אני יודע שהוא לא יחזור לזה.
6: הוא יודע שהוא לא יחזור לזה. אם באמת אנחנו נעמוד במה שאתה מן הסתם לא כל כך מכיר את זה, כי אתה לא אומר תפילה זקה לפני כל נדרי, תפילה שאומרים אשכנזים,
8: אבל אשכנזים...
6: אשכנזים אומרים לפי כל נדרי תפילה שנקרא תפילה זקה. זו תפילה שחיבר החיי אדם, ושם יש בהתחלה ספירת מילה של כל האיברים וכל החטאים שחטאנו בהם, ואז יש משפט מפתח כזה: תמהים אנחנו על נפשתנו, איך נעשתה התועבה הזאת? אם אדם מרגיש את עצמו מתועב בעיני עצמו בעקבות החטא, אז הוא לא יחזור. כל עוד שההרגשה הזאת תימשך, הוא לא יחזור לאותו חטא יותר. תודה רבה, גמר חתימה טובה. ערב טוב. מספר טלפון 03-593-93. המפתח, ואני רק אתן את המפתח, ואני לא אוכל פה להסביר לעומק את הדבר. המפתח להבין את מהותו של יום הכיפורים נמצא בשלוש נקודות שמייחדות את יום הכיפורים. כי תמיד כשאתה רוצה לדעת מהו המפתח להבין את ייחודו של יום, אתה צריך להגיע לנקודות המבדילות בין היום הזה לימים אחרים דומים. קורבנות יש בכל חג, קורבנות יש בכל יום, וכן הלאה. מה מייחד את יום הכיפורים? שלושה דברים. א', כניסת כהן גדול לבית המקדש בבית קודשי הקודשים, והגם שאין לנו בית מקדש לצערנו, ואין לנו כהן גדול שנכנס לבית קודשי הקודשים, אבל הרעיון והעיקרון לא זז ממקומו. ב', הדבר היוצא דופן הזה של שני סעירים שמטילים גורל, אחד הולך להשם ואחד הולך להזזל. ודבר שלישי שקשור לכל אחד ואחד מאיתנו, והוא קיים גם היום, וממילא זה הדבר היחיד שקיים בימינו בפועל, זה אמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל. וכאן אנחנו באמת צוללים במים עמוקים מאוד, ומי שבאמת יצליח לצלול במים העמוקים הללו, הוא בוודאי ימצא פנינות שם למטה, כדי להבין את מהותו של יום, את עיצומו של יום הכיפורים, ויבין איך יום הכיפור מחפר, ויבין איך יום הכיפורים הוא יום כפרה לכל, ויבין הכל. אני רק ארמוז ואומר שיש לכאורה מחלוקת בין רב חיים מוולוז'ין מצד אחד, ומהר"ל מצד שני, ויחד עם רב חיים מוולוז'ין סיעה של אחרונים וראשונים. האם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה שבח גבוה יותר משמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שכך אומר מהר"ל, או שזה שבח נמוך יותר? ובאמת כשנלמד את הדברים לעומק, ובעזרת השם עוד השבוע אנחנו ניתן שיעור על כך, אנחנו נראה שאילו ואילו דברי אלוקים חיים. ערב טוב. ערב טוב.
7: שלום הרב, ערב טוב.
6: שלום שלום, ערב טוב.
7: רציתי לשאול קודם כל גמר חתימה טובה לרב. תודה רבה
6: לכם. גמר חתימה טובה לכם ולכולם. כן.
7: רציתי לשאול הרב, עברנו ראש השנה, ולפעמים אני מרגיש שאני לא כל כך מתרגש בתפילה, וגם מכיפור אני לא... לפעמים אני מרגיש כמו פחד כזה, שפעם החתם סופר אמר, שאני לא חתם סופר, אבל הוא אמר, שאומר ראש השנה עברתי, כיפור עברתי, ראש השנה רבה לא עברתי, והוא בן נפטר בקפה בתשרה. ושהוא כמו פחד כזה או משהו כזה, ואיך באמת מתרגשים.
6: בוא אני אגיד לך, זה דבר מאוד מאוד קלאסי, שקורה לרבים מאוד, והייתי אומר אפילו לכולם, חוץ מיחידי סגולה. כגודל הציפיות, כך גדולה ההפתעה, כדי שלא אמר אכזבה. אני רואה את זה בפולין. אנחנו נוסעים למסעות עם ציבור חרדי. ציבור של בני תורה, ציבור של בנות סמינר. בזאת השם, בתחילת חודש כסלו, יהיה עוד מסע של ארגון מעלה לבנות בוגרות סמינר. לקראת חודש אדר, אנחנו יהיה מסע לזוגות חרדים. ותמיד, תמיד, תמיד באים אליי, יום, יומיים אחרי. וגם אחרי שהם נמצאים במקומות מאוד מאוד מאוד רגישים, מאוכזבים מעצמם. מתי מתרגשים? מתי בוכים? מתי הלב נשבר? בדרך כלל כל אלה שמתלוננים בזה, בסוף מבינים עד כמה שזה אחרת לגמרי והרבה יותר חזק מהציפיות. כי כשאנחנו שואלים מתי מתרגשים ואיך מתרגשים, אנחנו לא יודעים באמת איזה סוג של התרגשות ולמה לצפות. כל אחד יש לו את הרגע שלו, ואנחנו לא צריכים לחפש אותו. כי אם אתה מחפש אותו, הסבתות היו אומרות שכשמתבשל סיר על הגז והילדים מאוד משתוקקים כבר לאכול ומסתכלים לראות מתי הסיר ירתח, אז הסבתות היו אומרות, סיר שמסתכלים עליו אף פעם לא רותח. כשאתה מצפה למשהו יש ריאקציה, זה מגיע, וזה מגיע בצורות שונות. לאו דווקא בהתרגשות שאני מצפה לה. לפעמים יש כאלה שזה מגיע להם בהתבוננות, יש כאלה שזה מגיע בהרגשת התעלות, יש כאלה שמגיע בהרגשה של לרגע הוא שוכח את השעון ואת הזמן, ויש כאלה ששוכחים בכלל שהם בצום. הם לא מרגישים שהם בצום. כל אחד עם ההרגשה שלו, וזה מאוד אינדיבידואלי. העיקרון הוא אנחנו לא צריכים לחפש את זה ולרדוף אחרי זה, כי אז הוא יבושש לבוא, וזאת תהיה נבואה שמגשימה את עצמה. אנחנו צריכים לעשות את עבודת היום כמוטל עלינו. הווה אומר, אם מדברים על ראש השנה, עיקר עבודת היום זה תקיעת שופר, מלכויות, זיכרונות ושופרות. ללמוד את זה קודם, להכין. אם מדברים על יום הכיפורים, עיקר עבודת היום זה תפילה ותשובה. התשובה מקופלת בתפילה, בתוך כל אחת מהתפילות, כל אחת מחמשת התפילות, בליל יום הכיפורים, בשחרית, במוסף, במנחה ובנעילה, יש מערך תשובה שלם עם הכרת החטא, וידוי, קבלה לעתיד, הכל נמצא שם. צריך להתייחס לזה ברצינות, צריך להקשיב למילים שאומרים, צריך לפני יום הכיפורים ללמוד את התפילה. יש אנשים, למשל, מבנה של תפילת יום כיפור הוא יותר קל להבין תוך כדי התפילה. אבל המבנה של תפילת ראש השנה, שהוא דומה מאוד לאגב למבנה של אגדה של פסח, שמביאים פסוקים פסוקים על עניינים שונים, צריך ללמוד אותו. יש מלכויות והפסוקים שלו. אז יש את המחלוקת בין רבי יוחנן בן אורי לרבי עקיבא. איפה אומרים את תפילת את פסוקי המלכויות? אנחנו פוסקים שאומרים את פסוקי המלכויות בקדושת היום, ולא בעתה הקדוש. וכן הלאה. והכל נמצא שם. הכל נמצא בתפילת ראש השנה, ענייני ראש. ועל זה צריך להתמקד.
7: הבנתי
6: רב.
7: ושאלה נוספת,
6: אני
7: רוצה לדעת אולי אם זה לא קשור לשידור, אבל יוצא לרב ספר בקרוב.
6: ברגע זה עדיין, אני מסרתי משהו לעריכה, אבל אני לא יודע מתי זה יצא ואם זה יצא.
7: ונקווה
6: נזכה
7: לראות את זה בחיים. תודה רבה לרב על הכל.
6: כל טוב, כל טוב. הפסקה.
9: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.

0: עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוץ שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוץ הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
1: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות, ועל הסופלה, וגם על המוס הטעים?
2: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
5: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: ערב טוב. ערב טוב.
9: הלו.
8: ערב טוב, בבקשה.
9: הלו.
8: כן, כן, רק אנחנו לא כל כך שומעים, אם קצת יותר בקול זה יעזור.
9: הלו, אני בשידור?
8: כן, כן.
9: ערב טוב, תודה רבה. תודה רבה קודם כל על השידורים.
8: אני ממש לא שומע, אולי בהפקה יגבירו לי קצת.
9: תודה רבה על השידורים.
8: בבקשה.
9: וגם כן רציתי לשאול, אחרי שנכתבנו בראש השנה, וכביכול אנחנו ממשיכים לבקש, כותבנו בספר חיים, אנחנו מחזיקים את עצמנו בינוני. והגמרא אמרה, שרבי אמרה על עצמו שהוא בינוני. למרות שהגמרא אמרה ש... לא שבק מר חיה לכל בריאה. אז קודם כל, איך אנחנו יכולים להחזיק את עצמנו בינוניים? למרות שלך ההוראה להחזיק את עצמנו בינוניים, זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה, הרגע שאימת הדין, ויש פחד נורא, והאם יש עבודה כוללת לקראת יום כיפור, שיש הוראה מיוחדת לימים האלה, כי כל הזמן אומרים, להרצל את הימים האלה, שקראו ביותו קרוב.
8: אני אענה לך על הראשון הראשון, ואני מקווה שאני אזכור את השני, אם לא אתה תזכיר לי אחרי שאני אגמור לענות על הראשון. הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ג' הלכה ג' כותב, הוא הלכה ד', אף על פי שתקיעת שופר גזירת הכתוב, רמז יש בו, אורו ישנים משנתכם, ונרדמי הקיצו מטרנות דרמייתכם, ושפרו מעשיכם, אלו השוכחים את האמת בעבלי הזמן וכו'. לפיכך, יראה האדם כל השנה כולה את עצמו ואת העולם כולו כאילו חציו חיה וחציו זכאי. עשה מצווה אחת יחיה את העולם לכף זכות, עשה עבירה אחת יחיה את העולם כולו לכף חובה. כשאומרים את הרמב״ם הזה, שהוא דבריו מאוד מוכרים, חושבים שמדובר במשהו אוטוסגסטיבי. הווה אומר, מין אמירה כזאת כדי לעזור לך לא ליפול לזרועות הייאוש מצד אחד, ולא להיכנס לשאננות מצד שני, תחשוב שזה מחצן מחצן. אבל הרמב״ם באותו פרק בהלכה ב', מה שציינתי קודם זה לא הלכה ג', זה הלכה ד', אבל הרמב״ם קודם בהלכה ב' כותב ככה: אדם שרובו עבירות מיד מת, וכן מדינה שרובה עבירות מיד נחרבת, וכן כל העולם כולו. הרמב״ם הזה זה כמים קרים הנפש היפה. הרמב״ם אומר שאם אדם קם בבוקר וצובט את עצמו ופותח עין תורנית ומבחין שהוא עדיין חי, הוא צריך לטפוח לעצמו על השכם ולהגיד, ברוך השם, לא רוב עבירות, למרות כל מה שהיה אתמול. הוא מציץ דרך חלונו.
9: יש לשם גמרים שדיים.
8: אני ציטטתי רמב״ם. הרמב״ם גם ידע את זה. אבל אני ציטטתי עכשיו רמב״ם. אתה יכול לפתוח ולראות. אדם מסתכל דרך החלון, רואה את העיר קיימת, גם לא רוב עבירות, גם אם זה לא ירושלים, אלא סן פרנסיסקו. וגם כל העולם כולו. והרמב״ם מיד יבין שאנשים ירימו גבה. וישאלו, כמו שאתה אומר, מילא אני לא רוב עבירות אני מקבל, אבל גם הוא? אומר הרמב״ם שרק הקדוש ברוך הוא יכול לשקול, כי זה לא שוקלים לפי מספר המצוות והעבירות. ממילא מה שהרמב״ם אמר,

0: אחר כך, זה לא אוטוסוגסטיה, זה לא הצעה לשיפור העבודה, אלא זה אמת. עכשיו, מה שכתוב כגון אנו בינונים, אז צריך להבין מה ההגדרה של בינונים בגמרא, ועל זה רב חיים וולוז'ין מדבר על זה, ובכלל בעל התניא קרא לספרו ספרם של בינונים. מי זה בכלל מוגדר כבינוני? בינוני זה הגדרה אחרת, או הגדרה שאדם שעושה את כל מעשיו מצוות, הוא עושה את כל המצוות, ועבירות הוא נזהר מכל העבירות, ו... בשאר הדברים, בשעת הרשות, הוא עושה סתם. זה בינוני. עכשיו, האם אנחנו בינונים? לאיזה בינונים מתכוונת הגמרא, כשהגמרא אומרת שספרם של בינונים, שצדיקים נחתם לאלתר? אבל צריך לזכור, שבראש השנה, לא דנים את האדם, כמו שאנחנו חושבים, האם פסק דין מוות, או עושר ועושר, בצורה פשוטה. חיים מבלוש מלמד אותנו שבראש השנה דנים את דרגת האדם, לאיזה מחלקה הוא שייך. האם הוא שייך למחלקת צדיקים, למחלקת בינונים, או למחלקת רשעים. אחר כך, כשידונו אותו על מעשיו, אז יש בית דין מיוחד לצדיקים, ויש בית דין מיוחד לרשעים, ויש בית דין מיוחד לבינונים, וזה כללי דיון אחרים. ובראש השנה קובעים לאיזה מחלקה או לאיזה קטגוריה הוא שייך. דבר נוסף, אנחנו לאלתר, הכוונה בקטגוריה, לאיזה קטגוריה הוא נכנס השנה, שבמשך כל השנה ידון אותו, כמו שרבי יוסי אומר, אדם נידון בכל יום. הוא נכנס לאלתר לספרם של צדיקים, כעת כל הזמן מסתכלים עליו כעל צדיק, כולל זה שכזוך מדגדק עם צדיקים, הוא כעת בקטגוריה של צדיק. עכשיו, מה השאלה השנייה ששאלת?
1: הפחד
0: הזה, אני אגיד לך דבר אחד. אני לא יודע אם אתה שואל את האדם המתאים, אבל הסגנון שאני מדבר עליו זה לא סגנון של פחד, אלא סגנון של רוממות. אנחנו צריכים לבדות את עצמנו מעל הדברים. להבין את גודל היום, את גודל השעה, את ההרגשה של גדלות, של... אתן לך דוגמה למשל, מה אני מתכוון. אני יודע, אני הבנתי מה שאתה אומר. אז אני אומר איך אני חושב שכדאי לנצל את הימים. אני הבנתי. אני אומר מה אני מציע, איך אני אומר שכדאי לנצל את הימים. הרמב"ם בהלכות יסודי התורה כותב, הקל הגדול הגיבור הנורא מצווה לאוהבו וליראה אותו. אם נצליח לאוהבו וליראה אותו, אנחנו נעמוד טוב ביום הדין גם כן. ואז הרמב"ם שואל, אחי הדרך לאהבתו וליראה אותו. להתבונן בטבע, לראות את גדלות הבורא, לראות את גדלות הבורא, להגיע אצלי הדברים עוברים דרך ההבנה. מראש השנה ועד יום כיפור, מקיימים וידעת והשבות אל לבביך. ראש השנה זה יום של ידיעה, הרי בשביל להמליך צריך להיות בר דעת, בשביל לזכור צריך דעת, בשביל להגיע למה שהשופרות מלמדים, דיינו מעמד הר סיני, ולומר נעשה ונשמע צריך להיות בר דעת, מראש השנה ועד יום הכיפורים זה והשבותה, וביום הכיפורים זה יום של הלב. אבל מה זה לב? גם על הלב נאמר הוא לבבו יבין. לב זה למד בית, האות למד מבטאת שאיפה, האות בית מבטאת פנימיות, אני הולך ל ונמצא ב. לב זה שאיפה לפנימיות. להגיע לפנימיות הדברים, לראות לפני מי אתה עומד. זה לא רק דע לפני מי אתה עומד בבחינת דע לפני מי חטאת. זה ודאי חשוב מאוד. אבל עוד לפני כן, וכדי להעמיק את העניין של דע לפני מי חטאת, צריך להעמיד את עצמנו במקום שבו לא שייך יהיה בכלל לחתור. להעמיד את עצמנו בגבהות ובגדלות. אתן לך דוגמה. בזמנו כשהתחילו לעשות כינוסים נגד האינטרנט, אז רוב הדוברים שדיברו, דיברו על הנזקים שהוא גומר והכל, וכל הדברים שאמרו היו דברים חשובים. כשהזמינו אותי לדבר, ולא הרבה הזמינו אותי, דווקא בגלל זה שאני לא דיברתי ככה, אני לקחתי כיוון אחר. אני אמרתי, זה לא מתאים לך. לא מתאים לך להפקיר את אוזניך, ואת עיניך ואת ליבך, למה שכל צורה וכל זו וכל תמל הנפש מכניס שם. זה לא מתאים. אנחנו מעל זה. בנים אתם להשם אלוקיכם. לא תשימו כוחה ולא תתגודדו, לא תתגודדו, לא תשימו כוחה ביניכם. זה לא מתאים לכם. זה לא מתאים לכם. והתורה מדברת בשפה הזאת כל הזמן. כל הזמן. זה עבודה של כל השנה, אבל כל העבודה היא עבודה של כל השנה.
1: מה מיוחד בסרטנים האלה?
0: כי ביעשיות הימים האלה אנחנו מרגישים את הגבוהות בידיים, באצבעות, אנחנו מרגישים את הרוממות. אוי לא למי שלא מרגיש. אנחנו מרגישים את הרוממות, אנחנו נכנסים לבית כנסת, מרגישים, אנחנו מקשיבים למילות התפילה, אנחנו מרגישים יותר רוממות מאשר בתפילה של כל יום.
1: להבין שאני הבנתי נכון, כלומר איך יותר להתבונן, יותר להפנים את הדברים, ככה לא מתכוון?
0: להתבונן בגדלות של הדברים, להתרכז בגדלות של הדברים. כמובן צריך לחזור בתשובה, ברור שאם אדם רואה את הגדלות של הדברים ורואה כמה שהוא רחוק, אז הוא ישתדל לחזור בתשובה כדי להיות יותר קרוב. תודה רבה. ערב טוב. ערב טוב.
2: מסע הרב. אני רוצה ברשות הרב להרחיב את מה שהרב אמר.
0: לא, לא, לא, אנחנו לא עושים את זה בתוכנית. לא, לא, סליחה, אני מאוד עקרוני בעניין הזה, אני לא עושה איפה ואיפה. זו תוכנית של שאלות בלבד. אם יש שאלות, אנחנו עונים. אבל כל דבר אחר, לא רעיונות ולא חיזוקים ולא הצהרות, לא שיחות עם מאזינים, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, כי להרבה מאוד אחרים אמרתי את אותו דבר, ואי אפשר לעשות איפה ואיפה, ודאי לא בערב יום כיפור. אני מאוד מודה לך. ערב טוב.
3: מספר, תגיד.
0: מספר הטלפון שלנו לרגעים האחרונים של השנה, 03-593-93, ערב טוב.
4: ערב טוב, רציתי לשאול לגבי התפילה של ראש השנה. בהפטרה מוזכר שעיר עיזים אחד, אבל בתפילה מוזכר שני שעיר עיזים.
0: באיזה הפטרה?
4: הפטרה של ראש השנה, חודש השביעי, מוזכר שם קורבנות ומוזכר שעיר עיזים אחד.
0: זה לא בהפטרה, זה במפטיר, כן.
4: סליחה,
0: הפטרה זה בנביא, כן, במפטיר, כן.
4: ובתפילה עצמה יש את הקטע של הקורבנות ומוזכר שני שעיר עיזים. אז יש סתירה, רציתי
0: לדעת... לא, לא, גם בתפילה עצמה מוזכר לפני כן שעיר, ואחר כך שני שעיר עיזים. זה שני סוגי קורבנות. שם כתוב, הקורבנות של היום כתוב שעיר עיזים בהתחלה. ועשיתם אותם, שם כתוב. אחר כך ומייחתם ונסכים כמדובר. שני עשרון הפר וכן הלאה, ושני שעירים ושעיר החפר, אני לא זוכר בדיוק מה שכתוב שם, אבל זה... עוד קורבנות שהם חוץ מקורבנות היום. זה קורבנות ראש חודש, מה שכתוב שם.
4: לפני קורבנות של ראש חודש מוזכר שני שעיר עיזים. אני רק קשור לראש השנה, לא לראש
0: חודש. אני מצטער, אני לא זוכר, אני צריך להסתכל בפנים.
4: אוקיי.
0: תודה רבה. אנחנו עומדים לסיים את התוכנית. אנחנו עומדים לסיים את השבוע. שבת שובה לפנינו. שובה ישראל עד השם אלוקיך. חזל אומרים מפני מה זכר ראובן, שמבנו יצא, מבניו יצא זה, שנתן לנו את הפטרת תשובה ישראל עד השם אלוקיך, כי הוא פתח בתשובה, והרי קין ואדם הראשון חזרו בתשובה לפניו. אלא שקין ואדם הראשון חזרו בתשובה על חטא, הם ידעו שהם עושים חטא, גם בשעה שהם עשו את זה הם ידעו שזה לא בסדר. אבל ראובן חשב שהוא עושה מצווה, שהוא דואג לכבוד אביו, לכבוד אמו. והוא לא שם לב שזה לא בדיוק היה מסתדר עם כיבוד אב. וראובן מלמד אותנו שצריך לחזור בתשובה גם על המעשים הטובים, למשמש בהם ולראות אם אי אפשר היה לעשות אותם שלמים יותר. שנזכה כולנו להגיע לרמות של גבהות, לרמות של שלמות ולרמות של תשובה. ונזכה כולנו לגמר חתימה טובה, בתודה ליצחק חן, לפנחס בינדר, לבנימין קגן, לכל אלה שהיו איתנו, לכל הצוות של רדיו כל חי. כל טוב. גמר חתימה טובה ולילה טוב.
5: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: אתה משלים עניין, עכשיו תשלים בניין. זיכרון מוישה, תורמים בונים לדורות. כוכבית 4530.
7: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג, גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הקרנות הכי שוות. מטלות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
8: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-717-17.
9: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
10: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
11: עשרת ימי תשובה בקול חי, על חטא שחטאנו לפעמים.

0: סיפר לי יהודי שביתו הזמינו אותה לעשות בייביסיטר כנהוג באיזה בית. בשעה 11 בלילה התקשרו אליה, אמא התקשרה ואמרה, את יכולה כבר ללכת, הילדים נרדמו. עד היום עוד הילדה הזאת מחכה לכסף. את צריך לדעת שלבייביסיטר ואפילו לילדים קטנים אומר אהבת חסד בפרק 9 בעל החפץ חיים בעל המשנה ברורה, גם לילדים קטנים אם מסכמים איתם על משהו ולא נותנים את זה, אמרו בוא תהיו בייביסיטר ולא נותנים את זה, זה עבירה שנקרא עושק שכר שכיר, יש בזה הרבה הרבה לאווים. כמובן שיש כאן ביטול של בימות תיתן שכרו, לא ניכנס לכל העניין, אם יש תביעה, אין תביעה, והרבה פעמים יש פה גם את הלאו שלא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, לכן צריך לדעת, גם שלוקחים בייביסיטר, ואפילו ילדים קטנים, חייבים לשלם, ואם לא משלמים, זה הרבה פעמים עבירה על הרבה לאווים, וביטול מצוות עשה, וצריך לשלם ביומו תיתן שכרו, שנזכה לעשות מסע ומתן לפי ההלכה.
1: האזנתם לפינתו של הרב נחום נוסבכר על חטא שחטאנו.

0: חדשות כל חי. השעה 11. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. חיסול משמעותי הערב ברצועת עזה. כוחות צהל בסיוע חיל האוויר חיסלו את מח"ט רפיח. התקיפה בוצעה באמצעות פיקוד הדרום ובהובלתו לאחר רצף עצים של סיכולים מול בכירים בחמאס בימים האחרונים. ראש הממשלה ושר הביטחון פרסמו הודעה בה נאמר כי צהל תקף כעת את מפקד חטיבת רפיח בחמאס לאחר שמוקדם יותר השבוע חוסל מח"ט חאן יונס ובכירים נוספים בארגון. המסר שלנו, אומרים ראש הממשלה ושר הביטחון, הוא ברור. שהוא מחבל אינו חסין וחמאס לא יהיה בעזה. אנו מחסלים את צהל ושבק שפועלים בנחישות להסרת האיומים ולהגנה על אזרחי ישראל. הוושינגטון פוסט מדווח מפי בכיר בממשל האמריקני כי ארצות הברית נערכת לביצוע עסקה בשווי של יותר מ-2 מיליארד ו-800 מיליון דולרים למכירת פצצות כבדות לישראל. זו המכירה אחת בעמית הגדולה ביותר של חימושים בשנים האחרונות. החבילה כוללת בין היתר 40 אלף פצצות במשקל 900 קילוגרם, 20 אלף פצצות מסוג MK-84, 20 אלף בלו 117 ויותר מ-20 אלף ראשי קרב המיועדים לחדירת ביצורים. שרת הסרט האנטישמי נאזה גורמים בצהל פנו לשבק בבקשה שיסייע בחקירה ויבדוק מי הקצינים שהתראינו לסרט. גורמים בארגון השיבו לצהל כי הם ממתינים לפנייה רשמית שתימסר לאחר החלטת הפצר והיועמ"שית. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קבע באוזני ראש הממשלה בנימין נתניהו בביקור באוגדת עזה, שם משתתף גם שר הביטחון וראש חטיבת המחקר, כי חמאס ובאס וארגון הטרור הוכרע. עוד אמרו שם בדיון, אנו מזהים רצון של חמאס לחדש את המשילות בקו האדום וצריך לשים לב שחמאס עדיין נחשב לארגון מאיים. כוחות הביטחון עצרו פלסטינית אמריקנית הנחשבת לעיתונאית שביצעה עבודות עבור כלי תקשורת איראנים. הפלסטינים והאיראנים טוענים כי המעצר בוצע במחסום מאולתר שהוקם מזרחית לבית לחם ליד היישוב תקוע. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם ערב הודעה בכתב כי ניסיון ההתנקשות בו במהלך קמפיין הבחירות היה משימה של הדמוקרטים בניסיון להרחיק אותו מהבחירות. עוד כתב הנשיא, כולם יודעים שה-FBI של ביידן המושחת לא פעל כפי שהיה עליו לפעול בכל הנוגע למטורף שירה בי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי דומה, וביום שישי ירידה קלה במידות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי. עשרת ימי תשובה בכל חי, כל יום, בכל השידורים, מתחברים. והיום, על חטא שחטאנו לפניך במסע ומתן, גמר חתימה טובה מכל חי. עכשיו איתכם, מבט לחיים, עם הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הם מאחורי הסורגים, בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטוירה של כולנו.
0: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22. לחיים עם הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון.
3: אחד מהאתגרים שיש להרבה מאיתנו בחיים זה שלפעמים יש לי בהירות נפלאה מה לעשות, מה לא לעשות, ממה להימנע, במה להתעסק, מה הוא שם החיים בשבילי, מה הוא חלילה שם המוות, במה אני באמת רוצה ומשתוקק, והכל בהיר ואני מקבל, ואז יש לי נחישות ואני מרגיש מסירות ונאמנות ודריכות. אבל כמה שעות חולפות, כמה ימים חולפים, חדשים חולפים, כל ההשראה מתפוגגת כלא היה. אני מרגיש אז היפקרית, לא רציני, אדם בלי חוט השדרה, אני מתאכזב מעצמי. ובמיוחד, אני פשוט לא יודע איך לשמור על החום, על הלט, על הבהירות, גם בתקופה מאוחרת יותר, אולי כמה שעות, כשאני כבר לא רואה ומרגיש את הדברים באותו תוקף ועוצמתיות כפי שזה היה בזמן ההתעוררות, בזמן הבהירות. זה רגיל, זה מיוחד נוגע בתקופה זו בשנה. תקופת אלו, ראש השנה, ימים נוראים, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, תקופת החגים והימים הקדושים. אנשים, נשים רוצים להשתפר. זה בכל וזה בכל. אבל אני מרגיש, או אתה מרגיש, או את מרגישה שזה סתם קבלות יפות, אבל ריקות. בשיעור זה נדבר. איך אפשר, איך צריך להתייחס לזה, וגם מה לעשות פרקטי בעניין זה. כמה מגיבורי עם היהודי, ואנשים החביבים והמיוחדים והקדושים ביותר בתולדות עמנו, באופן מפתיע, הם לא ידועים, או כמעט לא מוכרים. וכמה מהסייגים, המוסרים והאישים, האמיצים ביותר, של גיבורי כוח אלו עושה דברו לשמוע בכל דברו, לא בוצעו בכל תרועה ציבורית, אלא דווקא במרחב הפרטי והצנוע, בחינת הצנאי הלכת עם השם הלקחה. אנחנו נדבר בשביל זה על אישיות כזו. שמו פלטי בן ליש. דמות מקראית שחי בתקופת שאול המלך ודוד המלך. כי ידוע לאחרי הצלחתו המסחררת והנקית של דוד, בהריגת גליית הפלישתי ובהריגת עוד 200 פלישתים, שהם היו החיזבאללה והחמאס והאיראנים בתקופה ההיא, העניק שאול המלך בלית ברירה את מיתו, את ביתו מיכל, כאישה לדוד. שאול פחד מפני דוד. הוא חשב אולי יארג במלחמה, כמסופר בשמואל, א' פרק י' ח'. הפסוק מספר, ותאהב מיכל בת שאול את דוד, ויגידו לשאול, וישר הדבר בעיניו. הוא מסכים לתן מיכל לדוד. ויאמר שאול, אתננה לו, תהי לו למוקש ותהי פה יד פלישתים. אבל כשדוד מצליח בהצלחה ענקית ומסחררת במלחמתו, וייתן לו שאול את מיכל ביתו לאישה. אבל הפסוק מספר, ויאר שאול וידע כי השם עם דוד, ומיכל בת שאול, אהפתהו. ויוסף שאול לירה מפני דוד עוד, ויהי שאול אויב את דוד כל הימים. בהמשך הפרקים בתנך, בספר שמואל א' פרק כ"ה, מספר התנך שבסוף שאול מתחרט, והוא לוקח את מיכל ביתו מאת דוד. שאול נתן את מיכל ביתו אשת דוד לפלטי בן ליש אשר מגלים. פה אנחנו נפגשים בדמות מיוחדת במינה, שחכמינו זיכרונם לברכה לא יגמרו להגיד את ההלל על הפלטי, על הטיפוס האישיות הזו, פלטי בן ליש. פלטי בן ליש עומד עכשיו בפני מצב בלתי אפשרי. הוא לא יכול להעז, הוא לא יכול לסרב למלך שאול, במיוחד בעניין רגיש כזה. אז הוא נאלץ לקחת אותה כאישה. עם זאת אישית, הוא לא הסכים עם עמדתו ושיטתו שאול. לפי חכמנו זכרם לברכה בסנהדרין, דף יוטט, ובמפרשי המקרא, במפרשי השס, שאול המלך האמין שמבחינת ההלכה, הנישואים של דוד לביתו מיכל לא קיימים, ולכן מותר לה להינשא מחדש עם פלטי, כי היא לא אשת איש. בגמרא במפרשים יש אריכות מרחתקת על זה בסוגיית המקדש במלווה, שזה מחוץ למסגרת השיעור הזה. אבל פלטי לא הסכים עם שיטתו של שאול. הוא חש מיכל היא אישה נשואה. לפחות יש כאן ספק רציני בעניינים העומדים ברומה של עולם, כי היא מורסת לדוד. היא אשת איש? מה שקורה אחר כך הוא מדהים. אחד המעשים הגדולים של שליטה עצמית בכל ההיסטוריה המקראית. בוא נלמד את דברי חכמינו במסכת סנהדרין דף יוטט, איך הם מפרשים את הסיפור של פלטי בן ליש. הגמרא אומרת שבהפסוקים רואים סתירה בהשם שלו. בשמואל א', השם שלו הוא פלטי. בשמואל ב', השם שלו הוא פלטיאל. אומר רבי יוחנן, פלטי שמוי. למה נקרא שמו פלטיאל? כי פלטו קל מן העבירה. פלטי קל זה הוספה. האלוקים הקדוש ברוך הוא קל, עזר לו לפלוט. הוא הציל אותו, פלט אותו, הוציא אותו מן העבירה. מה עשה? אומר רבי יוחנן, נעץ חרב בינו לבינה, בינו לבין מיכל בת שאול. והוא אמר, כל העוסק בדבר זה, יידקר בחרב זה. כלומר, רבי יוחנן מספר שכל השנים, שפלטי בן ליש ומיכל בת שאול, אשתו של דוד המלך היו ביחד, בבית אחד, בחדר אחד, כבר יכול נשואים, התנהגו לפי ההלכה, במוסר, בצניות, בירת שמיים, ולא נגעו זה בזה אף פעם. איך? הוא נעץ חרב. נעץ חרב בחדר. בינו לבינה, ואומר, כל הוא עוסק בדבר זה, כלומר, כל הוא עובר על איסור התורה, ידקר בחרב. אחר כך ממשיך רבי יוחנן ואומר משהו מדהים. אומר, תוקפו של יוסף, גדלותו הרוחנית, המוסרית, העוצמתית של יוסף, שסירב לאשת פוטיפר, יום יום היא ביקשה שכבה עמי ויונוס וייצא החוצו, ובגלל זה נשלח לכלא במצרים, זה כעין ואפס לגבי השליטה המוסרית של בויאז. במגילת רות פדר גימול, והיא בחצי הלילה, כשרות מגיע לבועז בחצי הלילה, כשהוא על הגורן, ויחרד האיש וילפת. זה אומר, התוקף של יוסף נמוג, זה קטן, זה ענבה כלפי האמיצות המוסרית העצומה של בויאז. כי יוסף לא היה איתו במיטה, בחדר אחד. אצל בועז היה ניסיון הרבה יותר גדול. והוא התאפק והוא שלט על עצמו. אחר כך אומר רבי יוחנן, אבל הגדלות של בועז זה כלום לגבי השליטה העצמית והקדושה והגדלות המוסרית של פלטי בן ליש. כי אצל בועז היה לילה אחד, כך רשי אומר, אצל בועז היה לילה אחד. נכון, היו בודדים, זה לא כמה יוסף ואישס פוטיפר, היה בבית גדול, אבל בויאז היה בלילה, חצי בלילה, כבר היה שם, שכב. אבל פלתי, היה לילה אחד, פלתי בנייש ומיכל בת שולה היו שנים רבות נשואות אחד לשני כביכול. אז הוא אומר, אפילו הגדלות של יוסף ובויאז, זה כלום, כביכול, לא כלום, אבל זה ענבה, זה קטנות, כלפי פלתי בנייש. וביוחנן אומר, זו כוונת הפסוק במשלי. רבות בנות עשו חייל, ואת עלית על כולנה. רבות בנות עשו חייל, זה רמז ליוסף ובויאז, שבאמת עשו חייל. הם הדמות והם הדוגמה חיה במשך כל הדורות. יוסף הוא היחיד שנקרא יוסף הצדיק בגלל אותו רגע, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית, ותתפסהו בבגדו ואתו ימשיך ומי, וינס וייצא החוצה, והיה זה בגדו ביד ויונס וייצא החוצה. רבות בנות עשו חיה, שבאותו רגע יוסף לא עבר על רצון הלקי ועל המוסר הבסיסי, כפי שאומר לו, וחטאתי לאלוקים. גם בויאז מהווה דמות השראה בעניין זה. זה רבות בנות עשו חייל. אבל ואת עלית על כולנה מי זה? פלתי בנייש. אחר כך אומר רב שמואל בן נחמן, אומר רב יוחנן, כתוב במשלי באותו פרק למד א', שקר אכן, אומרים את זה באשת חייל בכל ליל שבת, שקר אכן והבל היופי, אישה יראת השם תסלל, שקר אכן זה יוסף, הבל היופי זה בויאז, יראת השם היא תתעלל, זה פלתי בן לייש. וואו, יוסף הצדק סמל של חן, אבל שקר אכן. בויאז סמל של יופי, הבל היופי. אצל מי רואים יראת השם אמיתית, זה פלתי בן לייש. ופה לכאורה יש תמיה גדולה. מעניין, מה באמת היה הסוד של פלתי בן לייש? בדרך כלל לא נכנס לרשימת גדולי האומה. יוסף הוא אחד מהשבטים, יוסף הצדק, כל עם ישראל נקרא על שם יוסף, נויה קצוין יוסף, נויה קצוין יוסף בתהילים בקפיטל פה. בויאז זה שבט יהודה, זה סבא רבא של דוד המלך, הוא ורוס מהווים את אבא ואת יסוד הדורות של שלט של מלכות בית דוד עד למלכות מלך המשיח. פלתי בן לייש הרבה אפילו לא יודעים את השם, ונמצא, אבל נמצא שהוא מבחינה מסוימת יותר גדול מיוסף ובויאז. את עלית על כולנה, אישה יותר מדלל. באמת, איך זה היה אפשרי מבחינה אנושית? מה הסוד של פלתי בן לייש? מה הסוד של שלישת העצמית כזו? בפרט יש בגמרא במגילה דף תסבב, הגמרא מפליא באותיות מדהימות על היופי של מיכל בת שאול. מה היה הסוד דווקא של פלתי בן לייש, שלכאורה לא מצדיקי הדור, לא מגדולי הדור, לא מאבות האומה, לא משבטי יודקי, אבל דווקא הוא, את עלית על כולנה. הגמרא אומרת, נעץ חרב בינו לבינה. ואני אשאל אתכם, מה זה מועיל? הוא לוקח חרב פיזי, נועץ את זה בינו לבינה בתוך חדר, בתוך החדר, ואומר, כל מי שעוסק בדברים לא ראויים ידקר בחרב. ממה נפשך? אם שניים רוצים לחתור, מה יועיל החרב? איך אומרים באנגלית? You don't tell, I won't tell. אתה לא מגלה, אני לא מגלה. אתה לא חושף, אני לא חושף. אם לא רוצים לחתור, אם רוצים להתנהג בצורה נכונה, לא צריך חרב, לא צריך חרב. הרי לא היו להם שומרים שישמרו אותם והם ידגרו אותם בחרב. הכל היה על דעת עצמם. בגלל המוסר שלהם, בגלל המודעות שלהם, אז מה יועיל החרב? אם שניהם יתרצו להיכנע ליצר, מי יניף את החרב? ואם אחד מהם מסרב, לא צריך ואין צורך בחרב. יש בשיחות מוסר של ראש ישיבת מיר, הגאון הגדול רבי חיים שמולביץ, הוא נולד בראש השנה תופריש סמך גימול, הוא נפטר בגימול טייבס, תופש של למתת. הוא מעניק הסבר עצום לסיפור הזה. רצוני בשיעור זה להרחיב את היריעה קצת בעזר השם כפי הבנתי, וגם להרחיב את העניין לנושא שונה אחר לכאורה, והוא קריאת התורה במנחת יום כיפור. יש קריאת התורה בשחרית ובמנחה. קריאת התורה בשחרית מובנת מאליו, ומתי היית צריך לבחור, אם היו בוחרים אותך בוועדה של חזל לבחור, איזה קריאת התורה עושים ליום כיפור? אין שאלה. פרשת אחרי מות. וידבר השם אומר שאחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו, והוא אומר לארם, בזאת יעבור אהרון אל הקודש. פה התורה מתארת בפרוטרוט כל עבודת יום הכיפורים אחת בשנה שבו כהן הגדול נכנס לקודש הקדשים, כל סדר העבודה של יום הכיפורים, הקרבנות והקטורת ושני הסירים והגורלות וזריקת הדם בקודש הקדשים וכולי וכולי, הכל מתואר בפרשת אחרי מות בחצי הראשון של הפרשה, וזה קריאת התורה של שחרית ביום כיפורים, ממש מתאים לעניינו של יום כפי שמובא בסוף מסכת מגילה. ובשולחן ערוך בהלכות יום הכיפורים, במנחה, זה בעצם חצי השני של פרשת אחרי, פרשת עריות. במנחת יום הכיפורים, מפתיר מפורסם, מפתיר יונה, מה קריאת התורה? חצי השני של פרשת אחרי מות. השם אומר למשה, כמעשי ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. כמעשי ארץ כנען שאני מביא אתכם שמה, לא תעשו. בחוקיהם לא תלכו. ואז מגיע הפרשה הפרטית של עריות, היחסים האלה שהם אסורים במוקצה מחמס מיוס ליהודי ולעם ישראל. איש אישר כל שיהיה בצרו לא תקריבו לגלות ערבה. ערבה תביך וערבה תמחה לא תגלה וכולי. מסיים בכל בהמה, לא תיתן שכבתך לתמה בה, אישה לא תעמוד לפני בהמה, אל תתאמו בכל אלה. כל הפרטים, אפשר לראות כל הפסוקים, הוא הולך בחשבון של כל הראיות האסורים, אל תתאמו, כי בכל אלה נתמאו הגויים, ותתמה הארץ והפקוד אבונה עליו, ותקי ארץ את יושבה. אתה פעם מתוודות, אצל הרבי מלובביץ' היה מוצוי שבת קודש פרשת אחרי מות, טוב שלמד חט. הקשה הרבי אז שאלה, מה פשר הדברים? איך אומרים ביידיש? אז זה היה יובר אין סוכה, זה כמו יוון בסוכה לקרוא על דברים אלה במלכה של יום הכיפורים. ולשונו של הרבי, יהודי עומד ביום, הוא דיבר ביידיש, אבל זה היה תוכה. יהודי עומד ביום הקדוש, אחת בשנה, יום המקודש, יום הכיפורים. וזה כבר לאחרי חצות היום, הוא כבר התפלל תפילת שחרית, כבר התפלל מוסף, כבר אמר כל סדר העבודה, אחס למעלה ושבע למטה, מרי חוין. עוד מעט הוא יתפלל תפילת העמידה של מנחה, יתוודא שוב, ואחר כך יסיים את יום הקדוש בתפילת הנעילה. זמן השיא של יום הכיפורים ישרול ומלכה בלחדוי. זה היום שבו אומרים לנו חזל ומובא בפוסקים שדוימים כמלאכים, כל יהודי כמו מלאך השם צבאות, מלאך שמיים, לובשים לבנים. לא אוכלים ולא שותים, לא מתעסקים בשום תנוגי עולם הזה, יום כיפור אסור באכילה או בשתייה או ברחיצה או בשיחה בנעלת הטנדל, בסנדל ובתשמיש המיטה כמבור במסכת יומא. כלומר מתנזרים מכל ההתעסקות בעניינים, לא רק מלאכה גשמית כמו בשבת, על כל הדברים שקשורים לגשם העולם. יום אחד יהודי נמצא בשמיים כמלאך אליה. כל יהודי בבחירה מסוימת נכנס לקודש הקדשים ביום הכיפורים. הכהן הגדול הרי מייצג את כל יהודי. אפילו יהודי פשוט שבפשוטים עומד בחרדת קודש, בהתעוררות פנימית, הילה של קדושה עוטפת כל נפש מישראל. אנחנו יודעים בארצות הברית יהודים שלא נכנסים לבית כנסת כל השנה כולה, אבל יום כיפור נכנסים. הנקודה היהודית הפינטלאית מתעוררת. פה אומר הרבי, עומד יהודי בתוך בית הכנסת, אשתי תינה קיטל, לבוש בקיטל, בתוך רבי מישראל. וזה לא בהתחלת יום כיפור, הוא רץ מסודה המפסקת. זה רגעים לפני נעילה, רגעים לפני הזעקה, השם הוא אלוקים שבע פעמים. ועל מה מדברים איתו? על מה צריך לשמוע? מי סיירת מצרים? מי סיירת כנען? הרבי התחיל לבכות, ואמר ביידיש לכאלה, איתוסה גוואלד. על דברים נחותים כאלה צריכים לדבר? בזמן קדוש ונעלה ונשגב כזה שאין כמותו בכל השנה כולה, מחר תדבר איתי על התאוות הנחותות האלה, על ההנהגות הבלתי מוסריות שבגלל זה, ותקיע ארץ את יושביה, שזה שייך רק לשפלים שבשפלים. דברים שכל העולם שקשור למוסר קיבל את זה לגמרי. על זה ממש במנחה בים קרם, זה זמן ההתעוררות, אם אני יכול לתאר את זה במילים שלי. המון רבנים וראשי ישיבה ומגידי שיעור ומנהיגים נותנים דרשות ביום הכיפורים. יושבים לפעמים בית כנסת או באויל או באיזשהו מקום, 100 איש או 200 איש או לפעמים 1,000 איש, לפעמים יש בתי כנסיות ענקיות עם כמה וכמה 1,000 איש. ופה יש להרב או להמנהיג הזדמנות פז אחת בשנה, לחדור לתוך הלב. אני חושב אפילו על עצמי, אני גם זוכר למסור לפעמים דרשות ביום הכיפורים. וצריך לבחור על מה אני אדבר. האם אני אעמוד שם ואני אגיד לכל עולם, תשמעו רבותיי, איש של ערוות אמו וערוות אביו לא תגלו, לא ללך לבהמה, לא ללך פה. ודאי, זה איסור, איסור ראיות, בזמן כזה. רבי וי וי, רבי יוסף יצחק, לא צריך, מחר אולי, תמתין עד לחשבן. זה פסנישט. ואין צורך, ודאי זה פסוקים מהתורה, אחויס לא תנתימנו, אומר הרמב״ם, אחות לא תנתימנה, יש אותו קדושה של אנוך השם הלקחה. אבל לכל עת, לכל דבר יש זמן. יש לחשות, יש לדבר. את לבכות, את לשחוק, זה לא זמן לדבר על זה. תבחור פרשה אחרת. חסרים פרשיות בתורה, לא עורר השעה ליום הכיפורים. והרבי אמר אז משהו שהוא יסוד היסודות לחיים של קדושה, משמעות, שפיות, מוסר, טהרה, איזון. ובהקדם עוד שאלה, ביהדות השם של כל דבר בלשון הקודש מדויק בתכלית, רב מאיר דייק בשמו, מסך הסיום הפ"ג. המגיד אומר שהשם של בקבלה, בחסידות, בספרי מחשבה, השם של כל דבר מסמל את האנרגיה הרוחנית שמהווה את הדבר. לכן ויקרו אודם, אודם הראשון קרא שמות לכל הבהמות, הוא כתוב במדרש שיזב ידעו שחכמתו גדולה מחכמת המלאכים. כי שם זה מאוד מדויק, ופרק שם שנקבע על פי מנהג ישראל. בכל שם יש תוכן ומשמעות עמוקה. שאל הרב, השם של הפרשה הזו שקוראים ביום הכיפורים זה פרשת אחרי. בפשטות, כי זה מאחד מהמילים הראשונות, והידע ברשם אומר שאחרי מות, שני בני אהרון, אחרי מות. אבל לכאורה, אין בשם הזה, חוץ מעניין טכני, אין בו שום משמעות, אין בו שום הוראה, אין בו שום עומק. אבל אם זה שם הפרשה, אז יש בו עצמו עומק ומשמעות. עוד קושיה. איך זה שהתורה לוקחת פרשה אחת, ומחברת, ומצרפת, בפרשה הזו, הפרשה הזו מצרפת, שיא הקדושה, הלכות יום הכיפורים, כניסתו של כהן גדול ויבדל ארון להקדישו קודש קדשים לתוך קודש הקדשים ביום המקודש, על ידי אדם המקודש במקום הכי מקודש. הקדושה של עולם, שנה, נפש, נפגשים, עולם קודש הקדשים, שנה, יום כיפורים, נפש, כהן גדול וכולם נפגשים באותו רגע. וחצי השני של הפרשה זה תכלית התומה, עריות חמורות של מעשי ארץ מצרים בארץ כנען. צריך לצרף אותם בפרשה אחת. ודאי לפעמים פרשה מצרפת סיפורים ועניינים שונים, אבל מן הקצה לקצה, חצי הראשון זה ממש שיא השמיים, וחצי השני זה שיא השאול. אמר הרב, הם הדברים. אפילו ברגעי השיא של קדושה, של התלהבות, של השראה, תמיד תזכור שיש אחרי. יש הרגע אחרי. יש היום אחרי. עכשיו אתה בשמיים, אתה מלך עליון, אדיר שבאדירים, אביר שבאווירים, קודש הקדוש, יפה, נחמד, מתוק. אבל מחר, אפשר להיות בשאול. עכשיו אתה מתרגש, עכשיו יש לך בהירות, אתה מבין את הכל, אתה רואה את הכל, אתה משתוקק לכל הדברים הטובים, אבל יש אחרי. תמיד יש אחרי, אחרי החגיגה, אחרי המסיבה, אחרי החתונה, אחרי יום כיפור, אחרי חודש תשרי, אחרי המסע והעלייה. ואם אתה לא מכין את עצמך עכשיו לאחרי, הנפילה יכולה להיות חס ושלום מאוד חזק. בן אדם רואה שמגיע השמיים, אבל סולם מוצב ארצה. אם אני יכול להרחיב את הרעיון, רואים את זה לפעמים בקהילות שלנו. ואני מדבר עכשיו על דבר כואב. אצלנו מדברים וכותבים בעיתונות ובספרים כמובן, ובישיבות ובבתי אופנו, בכוללים, בתי מדרש ובחדרים ובתלמידי ובסמינרים, וכמובן בבתים, על דברים גבוהים, קדושים, נעלים, עדינים, מזוכחים. כמתאים ליהודים, ישראל עם קדוש, מיכה עמך כסתול, גאיכת בארץ, מאמינים בני מאמינים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. וכשמישהו לפעמים מרים את הכל, על הצורך לנקות, ולפחות להסתכל על הזוהמה, על הלכלוך, על הפסולת, על שחיתות, על מעשי נבלה, משתקנויס. במשנה כתוב, אומר, מוידה מוידה משתקנויס. משתקן אותו. איך אתה מייש? אצלנו בקהילה, יום כיפה. אנחנו מלאכים, כולם מלאכים. מה תסתכל? תסתכל על הלבוש, תסתכל על ההנהגה, תסתכל על בית הכנסת בשבת, תסתכל על הישיבה. תסתכל, אנחנו מלאכי על יין. מה קורה? המלאכי חבלה מסתובבים בחופשיות ואין פה יצפה. זה פסנשט, זה פסנשט. יש מילה פסנשט. פסנשט מילה מאוד יפה, זה פסנשט. פסנשט לא פירוש שזה דברים מסודים. פסנשט מין, זה לא מתאים, זה לא נעים, אנחנו לא שייכים לכך. פסנשט, איזה חוכות, לולה. כמה שרצים נכנסו למחוזותינו במקומות הכי רגישים ועמוקים. ובפרט אצל ילדינו וילדותינו היקרים, אל תיגוי ומשיכוי, אלו תנקר שבעזרה בון. כאילו שזה אלוקות, זה לא אמת, זה לא אלוקי, זה לא תורה, זה לא ירד שמיים. ודאי צריכים לדבר בלשון נקייה. ודאי מי שסס ושמח לדבר על שחיתות ופוליטיקה, מייסי נבלה והראיות, צריך לעשות חשבון הנפש. אבל כשקוברים הכל מתחת לשטיח, מי מנצח? התומה והסטרה אחרה, המנובלים, המזיקים. יש סיפור אחר סיפור שילדים, ילדות, התעללו בהם שנים, וכשהם מדברים על זה, הם נאשמים בחילול השם, הם נאשמים שהוציאו את הלכלוך החוצה, לקחו את המכבסה, את הדברים שצריכים לכבס, שהם מלוכלכים, הוציאו את זה, ובאנגלית אומרים, they take their dirty laundry outside. שומו שמיים, אנחנו לא מתביישים לדבר בעיצומו של יום, על דברים שמדובר עליהם בסוף פרשת אחרי, כי זה האמת, אחרי. כי זה עבודת השם אמיתית. אם אני לא עובד על היצר הרע שלי, אם אני לא מזכח את המידות שלי, אם אני לא יודע מה זה שליטה, אם אני לא הולך לשקם את עצמי ולרפא עצמי, אפילו אם אני עכשיו מלך ביום הכיפורים, אין שום ביטוח מה יהיה במוצא יום כיפה, מה יהיה מחר בבוקר, מה יהיה בעוד חודש, בעוד חודשיים. לכן שם הפרשה זה דווקא אחרי. כי מתי אני יודע שזה יום כיפר אמיתי? אם בעיצומה של יום כיפר אני גם יודע על האחרי. ודווקא לפני תפילת נעילה, על זה קוראים. דווקא כשאת עומד עכשיו ברגעים לפני נעילה, תזכור שאתה בן אדם. אתה אנוש, יש חולשה, יש חולשה, יש פצעים, יש תאוות, יש התמכרות, יש דברים חולנים בתוכנו. ואם אני לא מסוגל להסתכל על זה, אם אני לא מסוגל לטפל בזה, מורה אותי אחריתי, עכשיו נבין היטב את הגאונות ואת הקדושה של פלטי בן ליש ושל מיכל בת שאול. נעיצת החרב זה משל על החיים. כדרכם, במילים ספורות ומתומצתות, חכמינו זכרונם לברכה, מגדירים כל הגישה של פלטי בן ליש. וסוד הגבורה שלו שעליו אמר רבי יוחנן, ואת עולי זל כולנו. איש העירס השם יתיסה לו זה פלטי בן ליש. לפעמים יש לנו רגעים בחיים, אנחנו רואים את האמת בבהירות, עושים החלטה מסוימת, חוק ולא יעבור, יוקו ודינס אור. הבעיה היא הרגעים האלה חולפים ועוברים, והבהירות הזאת כבר לא קיימת. אדם אוכל, מאכלים לא בריאים, או מעשן, נמצא בבית הרפואה, עובר ייסורים רחמנא ליצלן, הוא רואה בבהירות שדברים אלה מזיקים לגוף, אומר, אף פעם אני כבר לא מכניס את הדבר הזה לבטן שלי, אף פעם. עובר כמה חודשים, הוא נכנס לחתונה במצווה שבע ברכת, שכח. לפעמים בן אדם רואה בבהירות שחיים בקינה, בסינה, לא לדבר עם אנשים מסוימים, לחיות חיים עם שקל, עם פרצוף כפול. זה לא טוב, זה לא בריא, זה מזיק, זה סדר חיים לא בריא, זה מזיק לנשמתי, אבל אחר כך הוא שכח. הקינה גוברת. יש בן אדם רואה שמה נעשה במקום זה, במקום אחר, זה דברים לא יאומנים, זה שטויות ובלים, במה אתם מתעסקים? אתם חושבים שאין ריבונו של עולם שרואה את זה? והנה השם ניצב עליו, בשם התורה, בשם החסידות, בשם יראת שמיים, אפשר לשקר בפרצוף, אפשר לרמות, אפשר ליצור מחלוקת מחר חרדי, ואתם חושבים שזה לא יזיק לכם, שזה לא יזיק לילדיכם? האמס מיירץ תצמח, הקוצקרמה, the emes is tief begruben. Ha-emet kvura, wohl emes meeretz titzmach. Ifschar lelchom neged rialiyut. Ha-rialiyut titpotz. Ha-rialiyut tetzei sof-sof. Ki ze rialiyut ze emes. Emes Hashem lo-oilom. Choysom moish la-kodesh baruch hu emes. Bemasachet Shabbat. Aval ani shacheach. Yesh regayim. Ani roe, aval ani shacheach. Yesh regayim ha-benam roe ha-yakrut b'shalom bayit. ציבור החם שיודע מה יבס אשתי גופה מחבד שמחבד אס אשתי יויסי מגופה מסכס יבומס רמב״ם הלכס אישוס שולחן אורך אבל יש רגעים אחרים והפצעים שלו מתגברים יש לו טריגרים הוא צועק הוא מעליב מתח בורח נעשה פסיבי אגרסיבי נעשה מריבה היפך שוכח לפעמים בן אדם מרגיש את היהדות שלו בבהירות עצומה בפרט לאחרי מעורה שמח מרמם להפך מעורה קשה אבל אחר כך אני שכח לפעמים ברור לאדם כי אין עוד מלבד אבל התעיף עיניך בוי ועינינו אני פותח את העיניים כבר לא רואה ברור לי פעמים לעסוק בעבודת התפילה להתעורר בבוקר הווי גיבר קרי רוץ קצבי לעזרת עצינו וחשב בשמיים להתעסק בעבודת התפילה ברצינות עדיית את עיניו של כל יום קביעות איתים לתורה בכל יום לחיות חיים של עדינות, של אור, קדושה אני מרגיש שאין משהו יותר בריא לנשמה, לגוף זה חמצן אבל יש המון דברים וטריגרים שיכולים לבלבל אותי והכל נשכח גם בתוך הנפש יש מצבים אתה מרגיש לפעמים את הנשמה שלך את הנפש האלוקית חלק אלוקה ממה אתה מכיר את זה, אתה מרגיש את המנוחה, את האמונה, את הבהירות, את פתיחות הלב, את האהבה, וגם את השלווה. כי הנפש הלכית תמיד קשורה עם מקור הטוב והעונג והמנוחה והבהירות. היא לא אימפולסיבי, היא לא צעקת, היא לא משימה את עצמה ואת אחרים, היא חי במרחב האלוקי, אויז וחדו ומקיימה. אבל אחר כך, באות כל מיני מחשבות, and they hijack me. הן שולטות על המטוס, וזורקים אותי בקף הקלע. אני כבר לא מרגיש את הבהירות והקדושה, אני עדיין נותן ספיקות בהכל. מה קורה אז? זו הייתה הגדלות של פלטי בן ליש ומיכל בת שאול, באותו לילה ראשון. סדרי העדיפיות שלהם היו ברורים ובהירים, כשמש במוח ולב של מיכל, ובמוחו וליבו של פלטי. באותו רגע היה ברור לפלטי ולמיכל שיחסים ביניהם הוא עניין של חורבן וחרב חרב מלשון חורבן זה לא טוב, זה לא בריא, זה לא מוסרי זה הפך רצון השם זה בלבול סדר הבריא ולכן זה הפך רצון הנפש והגוף האמיתי שלהם אבל הם גם ידעו שרגעים יעברו, ימים יעברו שבועות וחודשים בשנים יעברו ותאוות יכולות להתגבר ככל שהזמן עובר, הבהירות מתפוגגת ברגע של חושה, אני יכול למצוא נימוק והצדקה להכל, בכל מכל כל המוח שלי יודע להצדיק. אז מיכל אומר לעצמו למיכל, אני צריך תזכורת נצחית לבהירות הרגע הזה. אני צריך להנציח את האמת הצרופה שאני רואה בעיניים עכשיו. כי אני יודע שמחר, אולי אני לא אראה את זה בבהירות כזו. אולי משהו אחר יתגבר בתוכי. בן אדם הוא יצור מסובך. הבן אדם מורכב מהמון חלקים, מהמון מחשבות, מהמון אינסטינקטים, מהמון דברים. עכשיו אני רואה את האמת הצרופה. כשאתה רואה את האמת הצרופה, אין לך ספק. ספק בגמטרי המולק. עכשיו אין לי ספק, למה? אני מרגיש את זה בכל העצבים שלי. אני מרגיש את זה בעצמות שלי. המוח יודע את זה, הלב יודע את זה, הנפש יודע את זה, הגוף יודע את זה. יש בהירות, אין ספקות. אתה יודע מאיפה מגיע שמחת חיים אמיתית? מאיפה מגיע עושר אמיתי? מאיפה מגיע דבקות אמיתית? כשבן אדם מרגיש אפילו פעם אחת בחיים, לב פתוח באמת, עם תענוג, אין ספק בזה. It's called, it resonates, זה חודר. אבל מחר, יש בי חלקים אחרים. מה העצה? נועץ חרב בינו לבינה. הוא נעץ את חרבו במיטתו מפירוש. עכשיו, זה סמל. אפילו בלהט חסר. אפילו בלהט של תשוקה. שיחסר את המוח ואת הבהירות ואת את התואר המוסרי, הוא יכול להביט בחרב ולזכור. לא בגלל מה שהוא מרגיש עכשיו, אלא בגלל מה שהוא הרגיש אז, כשהוא נעץ את החרב בתוך המודעות וחדר שלו. הוא יזכור על ידי החרב מי הוא היה פעם, והוא יוכל לומר לעצמו, זה מי שאני באמת עכשיו גם. זה מה שאני באמת מאמין בליבי. אם תלך לעומק המודעות, כפי שרמב"ם אומר בהלכות גירושין, סוף פרק ב', פרק ב' הלכה רב, יצרו יושתו כבוי, אבל אם הוא יהודי, רצה לי אז כל מי ישראל רוצה לעשות כל המצוות להתרחק מן עבירות, יצרו יושתו כבוי. אם תסיר את כל המכסה, את המכסה, ואת כל הגיור גירויים, וכל הבלוקג'ס, אם תפרוץ את המחסומים והפצעים, תראה, זה מה שעוד בוער בליבי. תגידו, בא תגידו לוי, שחוי לא סעב אני. הגידו לוי שאוהב ענף, שאיך אומר בלטניה, אדמון הזה כן אמר פעם, שמה ישראל, היד נשתה כן ונשתה ויל, זיין הנפרד פנלוקוס. יהודי לא יכול ולא רוצה להיות נפרד מאלוקוס. שמה ישראל, השם אלוקן השם אחד. זה אני שאני שואף להיות, אבל זה אני שאני באמת. ולכן לעני הזה אני אחזור עכשיו. עכשיו אני לא מרגיש את הכל, אני לא יודע את הכל, אבל אני יודע שאתמול כן הרגשתי וכן ידעתי. אז היה ברור כמו חרב. מזה אני אקח השראה גם ברגע זה לעשות את הדבר הנכון ולמנוע את עצמי בדבר של חורבן. כשההשראה עוברת, פלטי בן לייש ומיכל בת שאול יכולים להסתכל על החרב. החרב מסמל את הנחישות, את הבהירות, שאין מקום לצל של ספק מה זה חורבן ומה זה חיים. ראי נתתי לפניך את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. החרב מזכיר אותם, אתמול ידעת מה זה חרב ומה זה חיים. תסתכל על זה ותזכור שהייתה תקופה שהיה ברור לכם שאיסור אשת איש מהווה תקירה בלב נפשם. זה הסמל, ידקר בחרב. ודאי מיכל, אם הוא, ירד, אם הוא ברגע של חושה, מה, הוא ייקח את החרב ויתקור את עצמו? היא תתקור את עצמה? היא תתקור אותו? החרב סימל להם, אנחנו יודעים שזה תקירה בחרב. משפילצך מתנלבן. משחקים עם החיים עצמם. תזכרו, עכשיו באמת יש להט, יש פתוס, יש רגש, כל מיני דברים מתורים, אני מבין, כל מיני מחשבות. תראו את החרב. תזכרו עד כמה הייתם פתוחים לפני חודש, לפני שנה, שהמעשה הזו זה התאבדות רוחנית, מוסרית, פסיכולוגית, רגשית, וזה יעזור אפילו כשהבירות והרגש חסרים. ובסוף, כמסופר,

הקודק מומנט, רגע של קודק, לא אומר, מנצחים את הרגע בתמונה. הרגע לא נמשך, אבל התמונה קיימת. תנעץ את התמונה בתודעתך, שגם לאחרי זה כשאתה שכח, תזכור שהרגשת ככה באותם רגעים כשהרגשת את האמת ותתנהג לפי זה. נועץ חרב, תאחוז אותו הרגע, אותה אבירות, תנוץ אותה, שגם אם לאחרי זה אני שכח ואני לא מרגיש או אני לא מבין ויש כל מיני מחשבות, אבל אני יודע מה זה אמת ומה זה שקר, איזה מחשבות שולטות עליי ורוצות לתפוס את הנשמה שלי, להכניס אותה לכלא, ואיזה מחשבות זה מחשבות שנובעות מהמקום הכי פנימי ואותנטי. אם זה כפי רוצן השם, זה מחשבות שנובעות מהנפש הפנימית האלוקית. אם זה מחשבות שמאשימות ומביישות אותי ומחלימות אותי וזורקות אותי לפח ולהשפה מוסרי, אומרים לי להתנהג בצורה לא טובה, אני יודע, לא בשבילי. הנועץ חרב זה להזכיר אותי שיש כאן הזדמנות פז לטוב ולמוטב. יש כאן הזדמנות של חייו. אל תיכנע. מגיע חודש אלול, ראש השנה, עשה ישימי תשובה, יום כיפור. יהודי רוצה להרגיש קשר להשם. דירשו השם במוצאי. קראו ביותו קרוב. אומר הגמרא בגמרא ראש השנה, אימאז. אלו עשר היום שבין ראש השנה ליום כיפור. שהשם הוא במוצאי קרוב. אז הזמן של נועץ חרב, גם ברגעים אחרים, גם אחרי, האם אוכל להתנהג לפי מה שהבנתי, ראיתי, הרגשתי והחלטתי בפועל ממש, אפילו אם אני לא רואה הכל כפי שראיתי באותו רגע, כי הבהירות תעבור. כך הוא סדר החיים, אבל אם נועץ חרב באותו רגע, אז אני יכול לשאב המון כוח ועוצמה והשראה מזה. בן אדם עושה קבלה, החלטה, או בכלל אתה מרגיש שחיים אלה זה טוב, זה החיים שאתה צריך לחיות, אתה רוצה לחיות. אם אתה רוצה לשנות פרט זה, פרט אחר, שינוי כללי, הזזה עצמית, כל אחד לפי משור הדלי. דבר זה טוב בשבילי, דבר זה לא טוב בשבילי. יפה. ומחר תעשה את זה בהשראה, נועץ חרב. תנציח את ההבנה, את הרגש, שלא בחרת בחיים. שאם זה אמת, אם זה חיים שלך, ומחר אולי ישתלטו מחשבות ואינסטינקטים אחרים, אבל זה נשאר החיים שלך. חיי כל יהודי בארץ ובתפוצות השתנו מאז שמחת תורה תופשן פדלת. הכאב, היסודים, אבל גם הבהירות, הרגש, הידיעה מה חשוב, מה לא חשוב, מה אמת, מה שקר, האכפתיות. כנסת ישראל התעלה למדרגות מאוד גבוהות. אבל הזמן חולף. נועץ חרב פירוש, לא תיתן לשכחה להעביר ממך את ההזדמנות לשמור את האמת, כי העיקר תמיד זה אחרי. גם בעיצומה של יום כיפור, העיקר זה אחרי. רוצה לבקש מכם לשתף את השיעור עם אחרים, אם אתם חושבים שזה יכול להיות לתועלת. תירשמו כמו... תצטרפו למינויים של הערוץ, תכתבו תגובות, ונמלא את הארץ דיית השם כמיים לים מחסים, ורוצה לאחל לכולכם, חברים יקרים, ידידים יקרים, תלמידים ותלמידות יקרים, חתימה או גמר חתימה טובה, שנה טובה מבורכת ומאושרת, בגשם וברוח, בכל מילה דמיטב, מנפש ועד בוסר, בתוי ונירי והניגלה, וברוך והצלוח עד בלידי, למטה מעשר התפוחים וברחבת הדת, מנוחת הנפש והגוף, עם המון בריאות ואושר ונחת, והעיקר שנזכה לראות את עידן נוצח, ניצחון טוטלי ומושלם, ולא לשכוח את היום האחרי, הרבה מנהיגים, עושים, אך המגיע האחרי, מפסידים את המלחמה כפי שקרה בארץ, לא ידעו לנצח אחרי, ידעו לנצח היום, אבל אחרי איבדו כל האסטרטגיה. זה במלחמה גשמית, זה במלחמה רגשית, וזה במלחמה רוחנית. והעיקר שנראה לרדות בשנה זו, תהי שנס פוי, תופשן פי היי, פוי עם אחרי, לראות בישועתן של ישראל, בגאולה אמיתית והשלמה, וסחזן עינינו בשופך לציין ברחמה. תקף ומיד ממש שנה טובה, גמר חתימה טובה.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
3: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטוירה של כולנו.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמחים.

0: שווה חיים.
1: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.

0: סדנת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. אסור לדור בשכונת בעלי לשון הרע. הכוונה, כל מקום שיש שכנות של אנשים שמדברים לשון הרע, אסור לדור שם אפילו. וכל שכן לשבת איתם ולשמוע מהם. וכל שכן שלצערנו, כמה זה מצוי שיש בבית הכנסת איזה פינה של ליצנים. הם כבר מוצאים לעצמם את המקום בבית הכנסת ובית המדרש, ולפני התפילה, באמצע התפילה, ומרגילים את עצמם במידה הזו לדבר על פלוני ועל אלמוני, חוץ ממה שהם מבטלים אמן יש מרבה, קדיש ברחו, שומר נפשו ירחק מהם, ובמושב לצים לא ישב. מושב לצים זה יכול להיות גם בבית הכנסת ובית את המדרש, בפינות כאלה שאנשים בוחרים לעצמם לדבר כלשונם. רציתי להזכיר, יש קו הכוח, כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע, שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
2: שיא החשמל והמיזוג.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? סי

המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: פעילות העמותה. רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: עשרת ימי תשובה בכל חי, על חטא שחטאנו לפני

0: שלום וברכה. הרבה פעמים בחוזים שמוכרים דירה מאוד מצוי שכתוב באמצע, כתוב שאם המוכר יאחר את מסירת הדירה, או שהקונה או הסוחר יאחר את התשלום, הוא יחויב בכנס. אז מדובר פה על כנס חד פעמי שאין בזה איסור של ריבית. האם הנוסח הזה מחייב, או שזה רק נקרא אסמכתא והוא לא מחייב? התשובה, בשביל שנוסח זה יחייב צריך לכתוב הכל נעשה בקניין לפני בית דין חשוב ומעכשיו, אבל באופן שלא כתוב, וממשיכים הלאה, באופן שאין בו אסמכתא. אך אם לא נכתב הנוסח הזה בחוזה, אי אפשר לחייב לשלם את הכנס. אז צריך לדעת, הרבה פעמים אנחנו אפילו לא שמים לב, וכן מחייבים כל מיני דברים שיכול להיות שעל פי הלכה בכלל לא צריך לחייב. אז צריך לבדוק במסע ומתן כל דבר, לשאול לפני זה דיין בהלכות דין תורה מה זה אומר. וצריך לדעת את דברי החפץ חיים. מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, ובן אדם חושב שהוא יעשה איזה תחמון בביזנס, זה יעזור לו. משל, למה הדבר דומה? לחבית יין שיש ברז שם למטה שמוציאה יין. אם אחד ידחוף עוד ברז, כן, הוא עושה קובינה בעסקים, יהיה לו עכשיו שני ברזים בחבית יין, לא יהיה יותר יין. בסך הכל, המזונותיו של אדם קצו למראש שנה דרוש שנה, יתבזבז לו יותר מהר, וככה לא יישאר לו לסוף השנה. יהי רצון שנזכה כולנו לפרנסה בשפע, ונעשה מסע ומתן לפי ההלכה. גמר חתימה טובה.
1: האזנתם לפינתו של הרב נחום נוסבכר על חטא שחטאנו לפניך.

0: חדשות כל חי, השעה 12. הילה טוב, שלום אהב, באולפן ישראל בן צבים, יומן קצר לסיכום חדשות היום. חיסול משמעותי הלילה ברצועת עזה. במערכת הביטחון מתחזקת הערכה כי בתקיפה הלילה ברפיח חוסל מחת רפיח בארגון הטרור חמאס. הוא חוסל לאחר רצף עצים של סיכולים מול בכירי חמאס בימים האחרונים, כשבשישי חוסל מחת חאן יונס מוחמד יזורי. דוברות צהל ודוברות שב"כ הודיעו כי תקפו מחבל בכיר בחמאס בדרום רצועת עזה. וושינגטון פוסט מדווח מפי בכיר בממשל האמריקני כי ארצות הברית נערכת לבצע עסקה בשווי של 2 מיליארד ו-800 מיליון דולרים למכירת פצצות גדולות לישראל. זו מכירה חד פעמית הגדולה ביותר של חימוש בשנים האחרונות בעולם. על פי הדיווח, החבילה כוללת גם 20 ראשי קרב המיועדים לחדירת ביצורים ו-40,000 פצצות במשקל של כ-900 קילוגרם כל אחת מהן. צערת העשרת האנטישמי נאזה טוען כי צהל רצח פלסטינים חפים מפשע בכוונה תחילה בעזה. ראש הממשלה נתניהו פרסם היום סרטון שעסק בעשרת האנטישמי ואמר, איזו בושה. יאיר גולן, שותפם של אייזנקוט וליברמן, לא מגנה את הסרט שמכפיש את לוחמנו. בסרטון צופה ראש הממשלה ביוצר הסרט שנראה תוקף חיילי צהל פיזית בפעילות מבצעית.
1: ראיתם את השנאה היוקדת בעיניים של האיש הזה? זה אותו במאי שהפיק את הסרט הנורא הזה שמשמיץ את חיילי צהל בעולם כפושע מלחמה. חברים במפלגה של יאיר גולן לא רק שלא גינו אותו, הם שיפחו אותו. זה גם לא מפתיע. יש שם כאלה שקידמו סרבנות, ויש שם עורכת דין שמגינה על מחבלים. ועכשיו זה ברור. גדי אייזנקוט לא יבטל את הסכם העודפים עם יאיר גולן. הוא הולך איתו. אתם יודעים מי עוד הולך איתו? ליברמן, שתמיד מדבר ימין והולך שמאל, גם בנט ולפיד, וכולם יחד ילכו עם מנסור אבס. זה גוש השמאל האמיתי. וכיוון שאני יודע שחיילי צהל יקרים לכם, אל תצביעו בשבילם, אל תיפלו בפח.
0: התקפה חריפה מאוד של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה על שופט בית המשפט העליון יצחק עמית. בשיחה בפני תלמידים אמר אוחנה כי עמית הוא בריון שלקח סמכויות ורמס את הכנסת, העם והציבור.
2: יצחק עמית בשבתו כשופט בית המשפט העליון פעם אחר פעם, כולל בעיצומה של המלחמה, רומס את הכנסת, את העם ואת הציבור. אז מי שמבזה את הכנסת לא יצפה ממני להזמין אותו ולפרוס בפניו שטיח אדום לאירועים חגיגיים בכנסת. זה המצב. זה לא הילד המסכן בכיתה שמחרימים אותו. זה אדם שעומד בראש המערכת החזקה במדינת ישראל, שלקח לידיו סמכויות שאף מחוקק לא נתן לו, ושאף ממשלה ואף כנסת לא נתנו לו, ואת הדבר הזה צריך לעצור. אנחנו נעצור אותו. תודה.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום שיחות עם אזרחים. במהלך השיחות על הפדוי השבי רום ברסלבסקי שהודה לנתניהו על חיסול הטרור בעזה.
3: השתלטתם על רפיח, אני באותה רגע הייתי ברפיח. מה שאנחנו כמדינת ישראל עשינו ברפיח, אני רוצה להגיד לך שהייתי גאה. אני יושב ברפיח ואני שומע את הבניינים נופלים אחד אחרי השני, ואני גאה במה שהצבא עושה. ותראה, למרות יש המון פערים בינינו, אני אגיד לך את האמת, אהבה שנאה כזאתי, אבל אני רוצה להודות לך שעשיתם את המאמצים, ועובדה שהחזרתם אותי ואת כולם, ואני רוצה להודות לראש הממשלה שעשה את זה. באמת, תודה רבה לך, כל הכבוד על המלחמה בעזה, אסור להוריד את הרגל מהגז, תודה לך ראש הממשלה.
1: תודה לך רום, שיהיו לך חיים טובים ומאושרים, תמסור גם דרישת שלום למשפחה היקרה שלך.
3: תמסור, תודה לך.
4: תודה רבה.
0: עוד בבחירות, השר איתמר בן גביר מתייחס לעימות בין המפלגות ברקע המאבק על קולות הימין. הוא אומר, לא מגיע לי שבלשכה שלך נתניהו יתדרכו מדינות בחול ויספרו להם שהם לא רוצים את בן גביר בממשלה.
5: אדוני ראש הממשלה, אתה יודע כמה אני אוהב אותך. אתה יודע שעוצמה יהודית הייתה נאמנה לך לאורך כל הדרך. אתה יודע שגם כשהיו פיתויים, גם כשהגיעו הצעות לעשות נגדך פוטש, אנחנו, בניגוד לחברים אחרים בליכוד, היינו אלה שמנענו את הדבר הזה. לא מגיע לי שבלשכה שלך יתדרכו כל מיני מדינות מחול ויספרו להם שהם לא רוצים את בן גביר בממשלה. לא מגיע לי שבלשכה שלך יכריזו שאייזנקוט הוא זה שהולך להיות השותף הבא שלך ולא יתאמר בן גביר. לא מגיע לי שתחרים צילומים איתי, שלא תעלה איתי על במות, שתנסה להתחמק ממני כמה שיותר. אדוני ראש הממשלה, אני אוהב אותך, אבל אני רוצה ממשלת ימין מלא מלא.
0: ראש הישיבה מהרון הגאון רבי מישי ללירש נשא ערב דברים בפני אלפי בנות סמינרים שהשתתפו בפעילות קרן עולם התורה. כל אחת צריכה להרבות כמה שיכולה לסייע בקרן עולם התורה שיוכלו ללמוד בלי דאגות.
4: נותן לבנות של בית יעקב לזכות בעניין הזה של לצור תורה, צור תורה של הבני התורה והידי לזכות. זה דבר גדול מאוד מאוד, כל אחד ואחד צריכה לעבוד כמה שהיא יכולה. בעניין הזה שיהיה פה שהכל יהיה מספיק כסף שתוכלו ללמוד בנוח ומדאגות, וזה לכן זה
0: אחיו
4: שיש עליכם.
0: עשרות אלפים שווים ארצה מהקיבוץ הגדול באומן בראש השנה. ריקודים סוערים בתחנת הרכבת וויניציה בדרך הזו מאומן ישראל. כך מסרטון שמבין עתיקה ליש שעוסקת גם כן את הדרך חזרה לישראל.

0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום חמישי דומה, וביום שישי ירידה קלה במידות החום.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: זמן ההלכה למחר יום רביעי בתשרי תשפ"ז, עלות השחר בהלכה ב-53, הנץ בשעה 6:23, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:28 וסוף זמן תפילה ב-10:30, השקיעה ב-6:48. דף היומי בבלי, חולין קלט וירושלמי, שבועות כ"א, הרמב"ם היומי, הלכות אישות פרק כ', ולו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות ומת אוכלים פרק ז', המשנה עמית מסכת תועלות, פרק ב', משנה ב'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידורי, נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7:00. נודה לבינדר על העריכה והפקה של היומן הזה. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: חי, כל יום בכל השידורים מתחברים, והיום על חטא שחטאנו לפניך במסע ומתן, גמר חתימה טובה מכל חי.
1: לכל מאזיני התוכנית אדיר שמך ברדיו כל חי, שמגיש תלמידי היקר והחביר באדיר עמוסי שעברי. יש שם תוכנית מגוונת, יש בה עצות טובות לשידוכים, בתוך ניסיון, בתוך ספרים, וברכות לפריון, רפואה, בריאות, פרנסה טובה, שלום בית וחינוך הבנים. רוב הדברים, כפי שראיתי בספרים שלו, כל מיני הביעה, יש שם הביעה רפואות, הביעה סגולות, לקוחים מדברי רבותינו הקדושים, מחכמי התלמוד, ושאחריהם הגאונים הראשונים והאחרונים. אין פה נבואה ברוח הקודש, כבר אמר המשורר דוד המלך, הוא יותר נכון אסף, אין עוד נביא ולא איתנו יודע אדמה. ככה שלבו בטענות, אמרת הנבואה לא התקיימה, אבל דברי חכמים בנחת נשמעים. הרב עובדיה אומר, דברי חכמים בנחת נשמעים. ברוך השם, הרבה שומעים את זה. גם כשהייתי בארצות הברית, אמרו לי, מה עם הרב דל עמוסי? הבוחרים שומעים אותו משם, מרחקים. כל ישראל, ספרדים, לטעים, חסידים, כולם מאוגדים, שומעים ונהנים ולומדים. גם אנשים שכרגע רחוקים תורה ומצוות, מאזינים ונהנים. ויש כמה בשורות טובות וכמה ישועות. ואני מברך תלמידי היקר, הוא ואשתו ובניו וביתו, שכולם יזכו לכל הברכה שבתורה, שפע ברכה והצלחה ושמחה, ועל העלייה תמידית בתורה, מידות טובות ורעת שמיים. הם וכל מאזיני התוכנית, ותיזהרו לכם מהמכשירים הטמאים ששמחו בדורנו. המילת אמר השתיבות, טלוויזיה, מחשב, אייפון, להחריב כל חכה טובה בישראל, אשר האדם שישמע לכל חכמים, שמע בכל התורה, והתורה נותנת חיים לאדם, כמו סיים עשה חיים, ויפך רצון מהשם, ולשעוזים את התורה, ואיכו אחרי אהב לא אהבלו, איך אומר אלמי הנביא, ותיע עזיבו מקור מהם חיים, עשו להם בורות, בורות נשברים, אשר לא יאכילו המים. אם יש איזה מקובל, צריך לבדוק אחרה. ושאיזה מישהו עושה מופתים או בלשון ביידיש מייפס, צריך לבדוק אחרה. שמוע בכל התורה, שנזכה כולנו גולה שלמה, מהרה וימינו, אמן ואמן.
0: עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר עמרוצי.

0: שנה טובה מבורכת, אחים יקרים. עכשיו אנחנו ב-12 ועוד 13 דקות, כאן ברדיו קול חי. התוכנית אדיר שמחה, הלילה במתכונת מיוחדת עד מאוד, כמו שהבטחנו שמה שאמר, בדרכנו חזרה כרגע מהעיר רמלה. תודה רבה לדניאל בן אירנה על החסדים הגדולים, תודה רבה לינון בן לאה, גם כן על הרב יחיאל בן רות ולרועי יצחק בן שירלי, ועל ראש צבא מורנו ורבנו הגאון הגדול, הרב נעים גבאי, השם ישמרו ויחיהו, שבאמת מסר נפש מעל הטבע ועשה תיקון מדהים לפרנסה ולעשירות הלילה הזה בעיר רמלה. אומר לכם את האמת, לפני מספר דקות ביקשתי מהרב, אם אפשרי גם מחר, באמת, איך אמר אסתר, לחשברוש ינתן גם מחר לעשות את המשתה. אז אמרתי לרב, אולי מחר, כבוד הרב, לציבור היותר חרדי, היום באו אנשים פחות שומרי תורה ומצוות, האם הרב מוכן מחר לעשות מסירות נפש ולעשות תיקון לפרנסה ולעשירות בעשרת ימי תשובה? שהרב אמר לי היום בטלפון, אמר לי, מי שלא בא מפסיד, ככה במילים הללו. אז הרב נענה לבקשתי, אני אגיד את האמת, פנחס ויצחק, אני באמת התביישתי, אבל אין לי בזה כלום. סך הכל עוד יהודי יהיה לו פרנסה, יהיה לו שלום בית. כל כך אנשים זקוקים לכסף, באמת מצבים לא הכי טובים. אז הרב אמר לי, אדיר, אני בא מחר בעזרת השם לעיר, לעיר ראשון לציון. הרב נעים גבה יהיה שם מחר ב-10 בלילה. בעזרת השם ברחוב הרבי מלובביץ' 1, אבל כמו מי שירצה להגיע תגיעו, מי שלא ירצה אפשר לשלוח שמות לפרנסה. שבר שבר ביום ראש השנה יצחק חן, כל המחברת שאנשים ביקשו שתי בקשות, יעיד עליי בוראי, יעיד עליי בוראו, כתוב בפסוק, יגיד עליו רעו, יגיד עליו רעו, קדוש ברוך הוא, שלא דילגתי שום שם, כולם התפללנו עליהם, שם שם חינם במתנה ביום ראש השנה. בבית הכנסת הנביא יחזקאל, זה היה בדיוק ביום שבת קודש, בשעה שתיים בערך, אחת וחצי, שתיים בצהריים, כן, אנחנו לא ישנים התוניסאים. אבל אמרתי שהתוכנית מיוחדת, בואו נכניס לשידור את יצחק שלנו היקר.
1: לילה טוב הרב.
0: לילה טוב, שנה טובה מבורכת.
1: שנה טובה, שנה טובה, שיהיה גמר חתימה טובה בעזרת השם.
0: אמן.
1: שתקבלו התפילות ברצון. אז כן, כמו שהרב אמר, אנחנו בתוכנית מיוחדת, התוכנית שאליה אנחנו מתגעגעים במשך כל השנה, התוכנית שבה יש כל כך הרבה חיזוקים וקבלות וברכות. אז בוא נגיד מה הקונספט של התוכנית היום, הערב בעזרת השם. אנחנו נציג כאן כמה קבלות, כמובן שכל קבלה תקבל בברכה, אבל הקבלות האלה, מי שיקבל על עצמו, יתקשר לנו להגיד שהוא מקבל, יעלה לשידור, ישלח לנו דרך כל הזה, עוד מעט נגיד דרך איפה. אנחנו ניתן לו דין קדימה, והרב ייתן לו ברכה בשידור. עכשיו, בעשרת ימי תשובה, זה הזמן שאנחנו תלויים ועומדים, ואנחנו רוצים להוסיף כמה שיותר זכויות לנו, לעם ישראל בכללי. אז בואו נגיד את זה בזריזות בקצרה. אמרנו שאנחנו חכים את זה לקבלות לגברים ולנשים. לגברים, מי שקבל על עצמו, חיזוק בתוספת לימוד תורה. אדם צריך לקבוע עיתים לתורה, אתה נותן לעצמך עוד 5 דקות, מקבל לעצמך ללכת לשיעור דף היומי, מקבל לעצמך ללמוד איזה הלכה כל יום, ללמוד איזה שיעור בדרך, או ללמוד שתי הלכות, הלכות לשון הרע. אמרנו, אני זוכר שנה שעברה שדיברנו על זה, היה כל כך הרבה אנשים שקיבלו על עצמם ביחד עם אנשים שלהם לשבת וללמוד ביחד כל ערב שתי הלכות לשון הרע, וזה, אנחנו ראינו מזה דברים גדולים מאוד. חוץ מזה, החפץ חיים בעצמו מבטיח שמי שעושה את זה, הוא יזכה, הוא ימליץ עליו טוב בעזרת השם. והחיזוק והקבלות של האנשים, זה חיזוק בלבוש לפי ההלכה, או להכניס את השבת מוקדם, או כמו שהרב אמר, קריאת שמע. כמובן, לב יודע מורת נפשו, כמו שהרב אומר, וכל אחד יודע במה הוא צריך להתחזק, וכל קבלה תקבל בברכה. אנחנו, התוכנית הזאת, רוצים להביא כמה שיותר קבלות וחיזוקים, ואתם, כל מי שייתן לנו את הקבלה שלו, יוכל גם לבקש מה הוא רוצה שהרב יברך אותו, ואנחנו נותנו דין קדימה לשידור הערב, בזה אנחנו נתעסק. אז מי שרוצה, יתקשר עכשיו ל-03-500-93-93, יכול להגיד לי ואני אעביר את זה לרב, הוא יכול לעלות לשידור ונעשה את זה בקצרה, יכולים גם לשלוח הודעות בוואטסאפ, ל-055-333-93-93, שוב אני חוזר על המספר, 055-333-93-93, 93-93, אפשר גם להיכנס לאתר אמס ובהודעה לשידור, לכתוב שם את השם שלכם, של האמא, את הקבלה שאתם מקבלים, ומה אתם רוצים מהרב שיברך אתכם. אנחנו נזכיר בעזרת השם בלי נדר, הכל בשידור היום, אנחנו בשידור ארוך, 10 ימי תשובה, ממש כמה ימים לפני יום כיפור, לפני שהכל נינה לב ונחתם, ואנחנו רוצים להוסיף זכויות כדי שנזכה לשנה טובה. כמה צרות היה בשנה הקודמת, כמה, שלא נדע מצרות, אנחנו רוצים כמה שיותר לעשות דברים טובים. רב יודע פעם איזה מישהו שהצטנן ואמר, הצטננתי בגלל שהייתי אתמול ליד המסגן, אז הוא אמר לו, לא, אתה הצטננת בראש השונה. זה היה זה, אבל באמת,
0: איזה משפט חזק זה, באמת, הצטננת בראש השנה, היה לך זמן, 10 ימי תשובה, ריבון העולמים, אתה שומע עכשיו את רדיו קול חי, מזכים אותך כרגע לקבל קבלה לעצמך, אפילו קבלה,
1: שלך יהיה שנה טובה, שלך יהיה טוב,
0: לנו נפקא מינה, יש לי רק נפקא מינה אחת מעניינת, שאני חושף אותה כרגע, היא מדהימה, אתמול בבוקר, יום עצום, אמי היקרה עטרת ראשי, אמא, הגיעה בחלום. אמא יש רק אחת, הגיעה בחלום, לא לי, אני כנראה לא ראוי, הגיעה לאחותי בת אל, שמזכה לזיווג אמיתי אמן. היא אומרת לה, תדעי לך, פסיק, אני נמצאת ליד הקדוש ברוך הוא.
1: וואו.
0: שומעים טוב? וואו. אישה פשוטת עם, לא בוגרת סמינר, ולא בוגרת בית יעקב, ולא שום מוסד חרדי, אישה פשוטת עם, מקבלת בת אמש, אתמול בבוקר בחלום, חלום של שחרית הגמרא קורא לו, במסכת ברכות פרק 9, שם הגמרא אומרת לה, תדעי לך, פסיק, שאני יושבת ליד הקדוש ברוך הוא, פסיק, או אני קרובה לקדוש ברוך הוא, היא מסופקת, היא אמרה לה, אני קרובה לקדוש ברוך הוא, יושבת ליד הקדוש ברוך הוא. אחים יקרים, בלי להעליב, גם תלמידי חכמים גדולים שנפטרו, לא שמענו שבאו אחר כך, טוב, הם לא צריכים גם כן להגיע ולומר את זה, כי ברור שהמקום שלהם זה זה. אבל לכן אני אומר, תראו מה כוח של זיכוי הרבים, אדם עם לב טהור, כמו אמא עליה שלום, איזה לב טוב היה לה, איזה עין טובה, אין קמצנות, אין את הצרות עין הזאת של לקחת רק בשבילה, אין לחפש את השואו, את החקים, את הסגני ראשי ערים, את ראשי הערים, להביא להם קוסקוס שהם יוכלו, דווקא מזה היא סלדה, וגם אני סולד מהאנשים שיושבים על כיסאות והכל זמני, אנחנו לא מקנים בכם בכלל, מפני שאנחנו ניצחים, אתם לא ניצחים, אתם לא ניצחים.
1: כן, הרבה מעשים טובים, עוזרים לאנשים, זה כן.
0: ברור, אם גם הם בני תורה גם כן, אבל אנחנו יודעים בדיוק, לראות, לקבל כזה חלום בעשרת ימי תשובה, אחים יקרים, יום אחרי ראש השנה, תבינו מה זה. באמת אחד הבנים שלנו, הרב מאיר, ואשתו הרבנית עוד היה הקלה, נכדתו של הרב נעים גבאי שליטה, סיימו ביחד 13 ספרי תהילים, שומעים טוב, יוד ג' ספרי תהילים שלמים, אמר לי חמיד, סכל איזה יופי, שקידה בתורה. תראה שקידה, מה זה שמירת הזמן. לכן יצחק חן פתח לכם את הדברים עם הרבה מרץ.
1: נכון,
0: גם
1: נכון,
0: נשים, גם גברים. מרץ. אני גם באתי בבית אחרי ארוחת ערב כפולה, גם של קניאל, בן אמא שלום, שבאמת כל שלישי, ממש, איך אומרים בלשון לא דתית, מפוצץ אותנו בארוחה בריאה. בדגים, בסלטים, 5 סוגי סלטים, צ'יפסים, סחוגים שאנחנו מאוד אוהבים, לחמים, השם יגמולו, פירטתי לו את הכל, אמרתי לו שיש הרבה אהבה, אמר לי, תחיל לפרט לי מי עשה את הצ'יפס, מי עשה את הדבר הזה, אבל אמרתי, הצד השווה שבאים, מורגשת פה אהבה אמיתית גם של הבן שלו, אליהו צבי בן בסנדה, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו, אהבת נפש, אותו ואת אחיו, את האבא, את ראש המשפחה, קניאל המקסים בן אמא שלום, כמו המסעדה מפורסמת בבו ג'ון, נמצאת ברחוב, הוא נראה לי אם אתה זוכר יצחק.
1: אני לא זוכר.
0: אני מתבייר, כנראה שלא היית שם. בן צבי 104, תזכה להגיע, שבא שבר הגיעו, ידברו אותי שם.
1: סליחות היה, נכון?
0: ישבנו עד כמעט 3:30, והמסעדה הייתה פתוחה בשביל זה. 3:30, לא עד, אני לא אוהב שקרים ולא אוהב ללטש דברים. עד 3:30 היינו עם החבר של הידברות. יצחק, רציתי לומר משהו,
1: פשוט נדבר על שי. הסתערות על הקווים והודעות וכל הזה, אני רוצה להתייחס. אז אני רק חוזר בקצרה בזריזות. אנחנו הערב בתוכנית של קבלות, אמרנו שגברים יקבלו על עצמם חיזוק בתוספת לימוד תורה, או שתי איכות לשון הרע אפשר ללמוד עם האישה כל ערב. אמרנו חפץ חיים מבטיח שהוא ימליץ טוב על מי שעושה את זה. אמרנו לנשים חיזוק בלבוש לפי הלכה, או להכניס את השבת מוקדם, אבל כמובן, כל קבלה תקבל בברכה. כתבו את הקבלה שלכם, את השם שלכם ושם של אמא, ומה אתם רוצים, אנחנו נעביר לרב, יש דיני קדימה למי שקבל התוכנית הזאת קבלות. בואי נצל את הסרט עם התשובה, את החיזוק הזה, את הזמן הזה שאנחנו רוצים את הישועות, את רוצים מהקדוש ברוך הוא שיתנו שנה טובה, להתקשר ל-03-593-93 ולהעביר אלינו כאן את השמות ואת הקבלות, ואנחנו נעביר את זה לרב שיברך אתכם בשידור, או אפשר בוואטסאפ 055-333-9393, שוב 055-333-9393, אני כבר רואה שמתקשרים, אני כבר רואה
0: ששולחים אותה. יש לחץ אצלך במחשב,
1: יש כבר לחץ, יש כבר לחץ, כן, כן.
0: אני רוצה פשוט שיקרוס לך הערב.
1: בעזרת השם, אז אני אתחיל לטפל בזה, אבל אני רוצה כמה שיותר קבלות וחיזוקים לקראת השנה החדשה, שיהיה למאזינים טוב.
0: אז אני אומר את המספרים, את הוואטסאפ, 055-333-9393, ולמספר הנייח, 03-593-93, אלה שני המספרים.
1: אפשר גם דרך הרב, דרך אתר אמס, כן, לכתוב, יש שם הודעה לשידור, אפשר לכתוב גם שם, ואנחנו נקריא את הכל בשידור בעזרת השם, נספיק את כולם.
0: בעזרת השם, כן, הלילה את הכל, הכל, אני לא זז מפה עד שגמרנו את אחרון, אחרון המקבלים, אחרון המקבלים, לא לחלום, חברים יקרים, הכל חינם, הכל חינם, הכל חינם, קבלו, קבלות, יצחק, אני לא רואה שהטלפונים קורסים לך, 03-593-93, ממש 5 ימים לפני כיפור, אנחנו נברך גם את הרבנית היקרה, רבנית חיה, ות רחל, השם יתן לה בריאות התנה, שמחה בלב, לנו ולבעלה, גאון הגדול הרב מורדכי, השם יתן להם, ולנו נחת יהודית אמיתית, יש שמועות טובות, בשורות טובות והכוונה עילאית רוחנית בכל מכל כל, אמן. לפני שאני ניגש פה באמת לדברי הפתיחה שלשם שינוי כתבתי אותם, בדרך כלל מדבר בעל פה, אבל היום אני אדבר דווקא בתוך כיתוב. נברך את אחד היהודים הנפלאים, באמת אני מקווה שהוא מקליט את זה, מקליט את זה ועדיף שיקליט. קוראים לו שי בן פרידה, יהודי מקסים, יהודי ששווה המון, יהודי שבעל נתינה, מחזיק שני בחורי ישיבה חודשית, איזה זכות יש לו, שני בחורי ישיבה באופן קבוע, עוזר לי ברמה אישית, גם אישית וגם אפילו אומר מה צריכים לטלפן אליו, יש לו עם ברוך השם מספר עסקים מוצלחים. אז שי בן פרידה יקר והאהוב שלנו, אנחנו מברכים אותו מעומק הלב, שבזכות הקבלות הגדולות שהלילה הזה קבלו כאן, השם ברך יזכה אותו לנחת ולשמחה ולשלווה ולרגיעות, שיחשוב על הדברים הטובים שיש לו, ברוך השם יש לו הרבה דברים טובים, הרבה מידות טובות, שן ברך יסדר לו את הכל, שהכל יהיה לו בעזר שבח בצורה טובה, שיאמין שהוא אדם, שהוא בריא לחלוטין, כי הוא באמת הוא בריא, בריא בהכל, ברמה חברים, שעשה גידים, ותשיו עצמות, 716 עצמות יש לו, לי ולכם ולכולנו, אז אנחנו באמת מברכים אותו, ששן ברך לו שמחה בלב, יש לך על מה לשמוח, באמת יש לך על מה לשמוח, הרבה אנשים היו רוצים, להיות בדיוק שי, אני אומר לך עם יד על הלב, אני לא אפרט כלום, אבל בעזרת השם שמתי לו ולנו שעות רבות, הצלחות מרובות לא, וגם לרועי יצחק בן שירלי שעושה הרבה עבודות מאחורי הקלעים, גם לאינון בן לאה שמשבר בחייו, שמחר בעזרת השם גם הוא ינהל לנו את הערב הגדול עם הרב נעים גבאי, מי שרוצה שלא יהיה לו קושי כלכלי, לא, שלא יהיה לו קושי כלכלי, יעשה מחר השתדלות, תבואו לתיקון של הפרנסה מחר. זה קורה בראשון לציון, היום עשינו את זה, ברוך השם, באמת בית כנסת כמעט מלא עד אפס מקום. איפה כתוב עד אפס מקום בתנך? בישעיה הנביא. תבינו מה זה, איזה כמה לשם שמיים הזה עובד. הרב נעים אמר לי, אל תעשה לי פרסומות, אל תכתוב מרן, אל תכתוב כלום, בצורה פשוטה, הרב נעיב גבאי מגיע. זה הכל. ותראו, האמת שבאדם הצדיק הזה, שעושה הכל לשם שמיים, באמת הכל לשם שמיים, כל ההכנסות הקטנות שהגיעו לשם, הכל הוא מסר אותם לשיבת הרים ניסי, שיהיה ברור. הכל. וכל מי שהגיע קיבל גם כן מתנה, על כל תרומה, גם סכין, לא יודע מה על כל, לפחות למעלה מ-100 שקלים, גם סכין, גם ברכת הסכין, והכל באמת שמתן למורנו הרב הצלחה רבה, סייעתה לשמי, חיים טובים וארוכים, חיים טובים וארוכים, חיים טובים וארוכים עם בריאות עדנה. אז מי שרוצה לראות את הרב בשידור חי באמת ממש, אז זה קורה מחר בעזרת השם. 9:45 בראשון לציון, אני אמור להגיע בערב בין 9:30 ל-9:45, יש לנו חופה בשוהם, משם אני יורד, זה גם לא כזה רחוק, אז 9:45 תגיעו בהמוניכם, שווה להגיע, אתם לא צריכים להביא פה מטבעות, לא כלום, מי שלא רוצה להגיע, אפשר למסור שמות, הרב נעים יתפלל עליכם, בעזרת השם נברך, כל הרעיון של הרב, זה בשביל לסדר את קצת, לתת לישיבת הרים ניסי, אוויר לנשימה, ברור? אז 054-840-7856, מדי פעם אני אחזור לכם על הדבר הזה, זה נמסור שמות רק על פרנסה, רק על פרנסה, לתיקון של הפרנסה והעשירות שעושה מחר בערב הרב נעים גבאי. אני אומר לכם, לא שראיתי את זה הערב, לא הייתי נפעם, הרב עשה עבודה מדהימה, עבודה מכל הלב שלו, מכל הלב והנשמה. התיקון לקח בין 40 דקות ל-50, קצת יותר ארוך, אין בעיה, אבל מה עדיף להיות עם חובות? עדיף לכם להתחיל את השנה עם רגל שמאל, עם חד השלום שמתקשרים עליכם שיש חובות, למה לכם? יש לכם פה הזדמנות מתנה, מתנה מהרב נעים גבאי, גם נגיד ושם את הצדקה מחר, בסדר? או שהלילה, נאמר, עכשיו זה זמן של בלב אחי, יש לבבות פתוחים. לא מדובר פה ב-1800, ולא מדובר פה ב-3600 או ב-5200. סך הכל, איש אשר ידבנו ליבו. אתה יכול שקל? תודה רבה לך על השקל. אני אומר את זה ברצינות. אדם יכול רק שקל? שקל אשריך. אצל הקדוש ברוך הוא שקל ב-100 שקלים זה היינוח. ההבדל שבשקל פחות ניתן לשנע מערכת. אבל אין בעיה בזה. אותה תפילה של הרב נעים גבאי עם השקל, אותה תפילה עם 1,000 שקלים. אותו דבר. אתם לא הכרתם את הרב. כשתכירו, תבינו על מה אני מדבר. אז מחר זה קורה בעזרת השם. רחוב הרב מלובביץ' 1 בעיר ראשון לציון. מי שפנוי יגיע, מי שלא פנוי, הכי טוב להגיע זה לקבל ברכה ישירה מהרב. והרב ששם את היד שלו על הראש, מגלה לך, יש לך עין הרע או אין לך עין הרע. תבינו מה זה כוח יש לו. ואני אומר לכם, זה צדקות, זה יראת שמיים, זה יראת שמיים, זה אמיתיות, אמיתיות, אמיתיות. והודעה שלישית, יום חמישי בעזרת השם ברך, ערב לברכת שלומי ונריסה, בעלו למהרמוזו, שעשה לנו אירוע כל כך מוצלח בחתונה, שמתנו לנו הצלחה רבה, וסיעתה לשמיה, שנה מבורכת, מאושרת ומאושרת, והרפא את העובד שלו, אסי בן רבקה, שמרפא אותו גם כתפרת עולמים, וכן, והשם יגמול להם טובה וברכה, על כל הלב הטוב, אנחנו מתחברים לאנשים עם לב טוב, מתחברים לאנשים שיש להם עין טובה, שיש להם הסתכלות טובה על השני, בלי צרות עין, בלי קמצנות, בלי קנאה, בלי סידה, בלי תחרות, שעל הכל יביא אחרי אלוקים במשפט, שיהיה ברור, על הכל. מילה לסיום, אחים יקרים, יום חמישי תושבי הנגב, אז אנחנו נמצאים במושב איתן, אצל הגאון הגדול, הרב שאול הכהן, זכר צדיק לברכה, שם עושים סליחות הפעם הזאת, לא יודע אם תגיעו או לא תגיעו, אבל הודעתי, ואחרון חביב, במוצאי שבת קודש, אתרת נדרים והסליחות האחרונות, אנחנו עושים את זה עם הרב הגאון, מרן הגאון אפילו, הרב אדיר הכהן, מי שרוצה לזכות, הרב הוא דיין, והוא יהיה הדיין שלך, באתרת הנדרים, ברחוב בן צבי 104, אל תתבלבלו עם כל ההודעות, באמת אין מה להתבלבל, אין מה להתבלבל, כי אתם זוכרים את הראשי פרקים, יום רביעי, הרב נעים, יום חמישי, להבדיל בין החיים מושב ביתן, עם הרב שאול כהן, מוצא שבת, עם מרן הגאון הרב אדיר כהן, התרת נדרים וצניעות, קצר ולא מושכים זמן, 12 צד א', ורבע צד ב', 12:30 קריאת שמע שעל המיטה, מיד אחרי זה הסליחות האחרונות ותהיו בריאים, וזה מסתיים שם. רק שעה, שעה ב-10 דקות מסיימים את כל הדברים הללו. אז כל הנתונים הללו בפלאפון אחד, 054-840-7856. תודה רבה לכל האנשים שבשבוע שעבר תלפנו. הרב נעים הזכיר את כולכם הערב, את כולכם, את כולכם, את כולכם. הבנתם? את כולכם. אני הזכרתי את כל השמות הרבים שבקשתם שתי בקשות, הכל הוכנס במחברת, טיפלתי בזה ביום שבת קודש, א' דראש השנה בבית הכנסת הנביא חזקאל, ברחוב בן צבי 104, סמוך ונראה למסעדת את בובוג'ון, שם זה 100, זה 106, אז ברוך השם גשמי ורוחני מתחברים. אז כמו שאנחנו יודעים, הלילה זה ערב קבלות, אחים יקרים, ערב קבלות, ובערב הקדוש הזה, אחים יקרים, אתם תקשיבו למה שאני אומר לכם. אנחנו יודעים שבשבוע הזה יש עניין של חזרה בתשובה. אחד הדברים שגורמים לאדם להיות מובטח שבעזרת השם, יש לך לחץ בטלפונים, יצחק? יצחק חן, יש לחץ בטלפונים? יופי, אומר לי שכן. בוודאי שאני חוזר. אני חוזר עוד פעם על המספרים. יש לו לחץ בקווים, אני שמח מאוד. רוב הערב זה קבלות, קבלות, קבלות, קבלות, עוד קבלה, עוד קבלה, עוד זיכוי הרבים, עוד זיכוי הרבים, עוד קריאת שמע לפני השינה, עוד רבי ניחון יבן הקנה, טלפונים לאבא ואימא, עוד טלפונים לאבא ואימא, עוד טלפונים לאבא ואימא, לדאוג להם. עוד זיכוי הרבים, עוד צדקה בבוקר, עוד שיעור תורה חדש. סתם אני זורק בחלל האוויר. לב יודע מורת נפשו, אמר לנו שלמה המלך עליו השלום. לכן אתם בעזרת השם ברך מטלפינים, מקבלים קבלות הלילה, תעמיסו על המחשב. אני רוצה שיקרוס. זה יקרוס אחרי שגמרתי, לא לפני. ברור? אז לכן בעזרת שם תתלפנו, 03-593-93, זה לעלייה לשידור. הפלאפון שהזכרתי הוא על כל השלושה ימים הבאים, רביעי, חמישי ומוצש, 054-840-7856. עכשיו שימו לב לשורה הבאה. קחו עמכם דברים, ושובו אל השם, כך אומר לנו הושע הנביא בפרק יוד הדלת. המילה קחו היא ראשי תיבות קוף קבלה לעתיד, חת חרטה, וו וידוי. אלו שלושה דברים שהרמב״ם עליו השלום כותב בלכות תשובה, שאדם צריך לעשות כדי שהתשובה שלו היא תתקבל. אלו שלושה דברים, קחו עמכם דברים. עכשיו כשדיברתי פה על קבלה, זה אחד הדברים פה, שאדם מקבל קבלה, הקבלה היא לא סתם קבלה, קבלה שכבכל גם יכולה להיות קשורה למה שאני לא בסדר. למשל, אדם לא נוהג, למשל, דוגמה, לומר, לקרוא דבר תורה עם תפילין. אתם יודעים שיש מרן החידה כותב, שאם אדם לא למד תורה עם תפילין, לא זוכר איפה הוא כתב את זה, ואני ראיתי את זה מפורש. ספק, עלתה לו מצוות תפילין. תראו איזה פחד. הנחתי תפילין, הייתי בשחרית, אבל לא קראתי דבר תורה. ספק יצאת ידי חובת תפילין. אז הוא גם הקבלה. הקבלה הזאת היא נכנסת, אם כחו, למה? כי זה וידוי על מה שעשיתי. חרטה, אני מתחרט על זה שלא למדתי תפילין, תורה עם תפילין, וקיבלתי קבלה. אז אני אגיד יותר לבנים, בנות למשל. בנות, את יכולה להתקשר להורים. זו מצווה גדולה. לשמח את אמא, לשמח את אבא. הם אנשים טובי לב כל כך. יש לך הזדמנות למשל לקבל עלייך דוגמה לא לרמוד בברכת המזון, שזה לא חלק הלכתית. אז עוד פעם כחו, למה כחו? וידוי על זה שאני רומדת בברכת המזון. חרתה, אני מתחרטת על זה שאני רומזת בברכת המזון. קבלה לעתיד, אני מקבלת עליי שלא לרמוז בברכת המזון. למה הבאתי לכם את הדוגמה הזו? שיהיה לכם מאוד מאוד קל הלילה הזה לקבל קבלות, לפי השגיאה ההלכתית שלכם. עכשיו, הכי מקרים וחשובים, אתם יודעים למה חזל אמרו לנו, פתחו לי פתח כפתחו, כחודח של מחת, לא אומרים כחודו, כחודה, כמחת זה נקבה, פתחו לי פתח כחודה של מחת, למה דווקא של מחת? אתם יודעים מה התשובה? שי בן פרידה, תשמע את התשובה, אתה לא תאמין. איזה תשובה יפה. רבותינו אומרים שמחת ממה היא עשויה? היא עשויה ממה? מברזל. קיבלת קבלה? קבל קבלה של ברזל. קבלה של ברזל. תעמוד במה שקיבלת. אל תהיה נדנדה. אל תהיה דובר שקרים. קיבלת, תעמוד. לא קיבלת, זה משהו אחר. אמרת בפה אני עושה, תעשה. הבנתם? אני לקחתי שתי קבלות מאוד יפות. מאוד יפות. מאוד קלות גם כן. הייתי בבית הכנסת בשבת קודש. בזמן רוב, בחשבון ההפסקה, כשאתם הייתם ישנים, אנחנו היינו ערים. ואז שהתפללתי את השמות שקיבלנו, אז אמרתי ליד האחד, אמרתי לקדוש ברוך הוא, שתי הקבלות, ריבונו של עולם, כך וכך, בזה אני חלש, בזה אני חלש, את זה אני מקבל עליי. איזה יום היום? שלישי, ברוך השם, שלושה ימים רצופים, אני עומד בהבטחה הזאת. קל מאוד, אני לוקח לפי השגיאה, לפי הכוח שלי. אני לא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני כל יום אלמד 10 דפי גמרא, ואגרוס שני פרקי משנה, ואלמד 4 סימנים בבית יוסף. זה שקר, אני לא אעמוד בזה. אין מצב, אין זמן לזכות לכל הדברים הללו. אבל דברים שלקחתי, למשל, ישנם בחורים, כרגע לא קראו שניים מקרא ואחד תרגום. בשנת תשפ"ו, לא קראו, לא קראתם. לא קראתם שניים מקרא ואחד תרגום. זו קבלה. יש לי מה להשלים. בלי נדר, אני משתדל לגמור עם זה עד שמחת תורה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. אחרי הדבר הזה, אחים יקרים, יצחק, יש קבלות? בוא נמצא לשמוע עדכון מהמערכת של יצחק שלנו.
1: כן, הרב, יש קבלות, יש, אני אוסף אותם, בעזרת השם בשעה אחת אנחנו נקריא, וגם נתחיל לעלות מאזינים, אבל אני שוב רוצה לחזור, כרגע
0: יש לחץ בקווים או
1: לא? כרגע לא, כבר עניתי לכולם.
0: אין לחץ בקווים, השם ישמרנו, אני עצב.
1: יפה, אז בוא נחזור בזזות, הרב, אנחנו אמרנו שאנחנו בתוכנית של קבלות, יש כאלה שאומרים לי, מה, לא שמענו, אז אני חוזר שוב. אנחנו הערב, 10 ימי תשובה, כמה ימים לפני יום כיפור, בין ראש שנה וכיפור, אנחנו רוצים שיהיה לנו שנה טובה, אנחנו רוצים שיהיה לנו כתיבה וחתימה טובה. אנחנו הערב הזה בתוכנית קבלות, כמה שיותר להגביר מצוות וטוב בעם ישראל. אז אמרנו שגברים, מי שמקבל את הקבלות האלה שנגיד עכשיו, יש לו דין קדימה לשידור, אתם אומרים לנו באמצעים שעוד שנייה נגיד, ואנחנו מעבירים את זה לרב, הוא מברך אתכם בשידור. אז גברים, אמרנו, או חיזוק בתוספת לימוד תורה, או שתי הלכות לשון הרע כל יום, אמרנו, אפשר לעשות את זה ביחד, חברותא ביחד עם האישה כל ערב, החפץ חיים הבטיח שהוא ימליץ טוב, זה לא סתם. לנשים אמרנו, וכבר קיבלנו גם קבלות בזה, חיזוק בלבוש לפי ההלכה, צניעות, או להכניס לשבת מוקדם, או כמו שהרב אמר, לב יודע מורת נפשו, כל אחד יכול לשלוח איזה קבלה שהוא רוצה, בפרט הקבלות האלה מקבלו את העדיפות שלנו. תקשרו ל-03-593-93, או שתעלו לשידור להגיד את זה לרב, או שתגידו לנו מתחת לשידור מה השם שלכם ומה הקבלה, ואנחנו נעביר את זה לרב בשידור, הרב יברך אתכם, או שאפשר גם בוואטסאפ, 055-333-93-93, בעוד רבע שעה בזאת השם אנחנו נקריא את כל הקבלות, אנחנו ככה נעשה מבזקים של קבלות בין לבין, אז אתם יכולים שוב לשלוח, אפשר גם באתר אמס, אני רואה שקיבלנו גם שם בהודעה, תחת הלשונית הודעה לשידור, תפציצו אותנו בטלפונים ובהודעות ובקבלות. אנחנו הערב הזה רוצים כמה שיותר לזכות אתכם.
0: אולי נראיתי מה שלי בחלום בסוף.
1: הלוואי, בעזרת השם, בעזרת השם. אז אנחנו מחכים גם לטלפונים ב-03-593-93, אם אתם רוצים לעלות לשידור או להשאיר בהפקת השם ואנחנו נגיד את זה בשידור, אפשר גם בוואטסאפ, שוב, כמו שאני אומר, שוב אני אחזור, 055-333-90-33, יש פה כל כך הרבה קבלות בצניעות, ובחיזוק בלימוד תורה, ובלשון הרע.
0: שניים מקרא ואחד תרגום.
1: או, זה גם כתוב יפה. ש...

0: רק בשבילכם, לזכות אתכם. הרב נמצא איתנו כאן, השקיע והתאמץ להגיע הערב בעשרת ימי תשובה, עם כל הדרשות ועם כל החיזוקים שהוא נוסע למרחקים. תנצלו את זה, תנצלו את זה. אנחנו בעשרת ימי תשובה עכשיו, אנחנו קובעים את מה יהיה בכל השנה הקרובה. נצלו את זה, אנחנו פה בשבילכם.
1: יפה, אז 03-593-93-05-5-3-3-3-93-93, זה אל תתבלבלו ותגידו כמה מספרים היו, לא היה כלום. מה שאמרתי עכשיו זה של הרדיו, זה הכל. המספר השני, 054-847-856, זה על כל הדברים האלה של הפרנסה של מחר, תיקון לפרנסה, אתה לא רוצה להגיע, אתה רוצה להשאיר שם, אתה רוצה לשאול מה קורה ביום חמישי, איפה זה מושב איתן, רבי שאול, יש לך מספר אחד, אתה רוצה לזכות לעשות אתרת נדרים עם מרן הגאון הרב אדיר כהן שליטה, איפה זה יהיה, יש לך מספר טלפון אחד, אל תתבלבלו. הבנתם, זה לא מסובך בכלל, בכלל, בכלל, ואני ממשיך את הדברי החיזוק, אני רק נברך את רבנו יונתן, מאיר בן דבורה, שזכה לגור, לעבור, לעלות ארצה בעזרת השם, לגור בארץ ישראל, אין כמו ארץ ישראל הקדושה שלנו,

רצה בעזרת השם לגור בארץ ישראל, אין כמו ארץ ישראל הקדושה שלנו. עם כל צה בעזרת השם לגור בארץ ישראל, אין כמו ארץ ישראל הקדושה שלנו. עם כל מה הגאון הרב משה לוי, הגאון הרב משה לוי בתענית דיבור, תראו מה זה. תענית דיבור משתו, בבוא.

דיבור עם אשתו בבור מאוד, מחזק עד מאוד. אנחנו יודעים שבשבת קודש, א' בתשרי, תחברו את האותיות, מה זה יצא? בראשית. נכון? א' בתשרי, מי נולד בתאריך הזה? אדם הראשון. כ"ה, כ"ו, כ"ז, כ"ח, כ"ט באלול,

באדם הראשון, הוא נפח את זה מאחן, מעצמו מבורא עולם אישית. למה אני אומר את זה? תראו, זה דבר חזק מאוד. רבותינו אומרים, ביום ראש השנה, באותו בוקר, אנחנו נופחים בשופר רוח. ולמה נקרא שמו שופר? שופר? למה נקרא שמו שופר? מלשון המילה, שפרו מעשיכם. הקול הזה של השופר מוסיף המון. מוסיף המון יראת שמיים. לכן בספר עמוס נאמר, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. מה אתם מבינים מפה? שיש כוח בשופר להחריד אותנו, להחדיר בנו יראת שמיים, כי על הכל הביאה האלוקים במשפט. וקחו בחשבון שביום שני, שש בערב בערך, יום שני בזמן תפילת הנעילה, אומר הקדוש ברוך הוא, הוציאו כל איש מעליי, אני לא רוצה במשרד אף אחד. יושב לו הקדוש ברוך הוא לבד, לבד, לא המלאך גבריאל, לא מיכאל, לא רפאל, לא אוריאל, לא שום דבר שמה, שום דבר, שום דבר. יושב הקדוש ברוך הוא לבד בתוך המשרד שלו. אתם יודעים מה הוא מסתכל בתוך המשרד? הוא חותם את הנעילה, זה ביד שלו. אל תשחקו באש. אני אומר לכם, אל תשחקו באש. השם, הוא יודע את הכל. השם יתברך, מחכה לתשובה שלנו. מחכה לטלפונים שלכם הלילה, כדי לקבל קבלות. אין פה התרמות, אין פה כלום. קבלות. אני מתחזק בזה, כך ברכה מהיהודי הכי פשוט בעולם. אני מתחזקת בצניעות, אני מתחזקת בגרביונים. אני מגדילה את צבע הגרביונים, אני לא מבין איך בדברים הללו. אני מחזקת את עצמי בסגירת כפתור למעלה. כל מיני דברים שהם יעשו נחת רוח לבורא. אני מקבלת עליי שאם אני רואה חברה עם המכשיר הטמא, אני מתרחקת ממנה. אני מתרחקת ממנה. הבנתם? כל כך אלה קבלות שנקדיש אותן לעילוי נשמת מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול רבנו מאיר מזוז בן הרבנית חמסנה, או לעילוי נשמת אחיו, הגאון הגדול, הרב רחמים אליהו בן חמסנה, ולעילוי נשמת הגאון הגדול הרב רחמים עטיה בן ג'מילה, והגאון הגדול והצדיק הנסתר באמת שחבל שפספסנו אותו, רבנו עמוס חמוס גבטה בן פורטונה עליהם השלום. שלושתם השאירו אותנו יתומים בשנה וארבעה חודשים האחרונים, שנה ושלושה חודשים. הבנתם? אז אלה הקבלות שאתם מקבלים הלילה, מוקדשים לעילוי נשמתם. תראו איזה זכויות יש לכם. בשמיים כל ארבעת הרבנים יעוררו אותם עוד דרגה, עוד דרגה, עוד דרגה. למה? כיוון שגיטל ופייגה וליאל וליאם ומיה ורבקה ושרה ואדיר וברוך ובני ובן וכולי, קיבלו קבלות הלילה הזה. אתם מבינים? נעשה קידוש שם שמיים ענק הלילה הזה. נשמח את הקדוש ברוך הוא. באמת הודות לכל אלה שהם ארגנו את הכל, שיהיה הכל מתוקתק פה, ברוך השם, גם לא יחרנו, בסיעת הנשמה, הכל עבד כמו שצריך. עכשיו, אני חוזר לפה, נשים יקרות, סליחה, נשים יקרות, נתתי הרצאה פה, רק שנייה, הנה, יש להזכיר, אתם יודעים, אחים יקרים, שאחד הדברים הגדולים, שכשאדם מקבל קבלה, כן? הלילה, קבלה, הלילה, הקדוש ברוך הוא משלם עליה מהלילה עד סוף השנה. כמה ימים יש בשנת תשפ"ז, אתם יודעים? 385 ימים. גימטריה שכינה. 385 ימים בדיוק. זה גימטריה שכינה. בעזרת השם השנה תשרי השכינה, תשרי השכינה בעזרת השם בכל מעשה ידינו בזכות הרבנים שהקדשנו את זה עליהם.
עוד מילה אחת רציתי לומר פה, אחים יקרים, שימו לב, רשמתי פה דבר מאוד.

יפה. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים ש יש הרבה ביצרה, נכון? דוגמה, יש, לא בא לו, יש לו חשק, אין חשק. אבל הכלל הגדול, הכי עיקרי, מה שכתבתי פה, הכל זה עניין של רצון אישית. על הקדוש ברוך הוא נאמר, אומר רבי נחמן ברסלב, זכר צדיק לברכה, שחיבר את ספר המידות, ספר המידות, רץ הקבלות? יופי, ברוך השם, עוד, עוד, עוד, עוד, יצחק אל אומר לי, יש כמות יפה, אבל אנחנו רוצים עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, שבעזרת השם ברוך נראה, נראה מחר לצוות ההנהלה פה, בעזרת השם, מה הכוח של המאזינים, של אדיר שמחה, איזה קבלות, איזה ערב ענק יש לנו פה הלילה הזה, עד השעה 4 לפנות בוקר, אחים יקרים, ניתן נשמח את הקדוש ברוך הוא ונעשה הרבה משלוחי מנות לרבנים שהזכרתי. עכשיו אחים יקרים, אני רושם פה עוד משהו מאוד מעניין, ממש יפה אפילו. למה תפילות של ראש השנה אצל הספרדים לפחות, אינני יודע מה קורה אצל אחינו האשכנזים העיקרים והאהובים, בוא נשאל את פנחס בינדר, איך התפילות שלכם, גם התפילות עם המילה ובכן ובכן ובכן, ובכן, תן כבוד לעמך. מה זה בחדרה? גם בלחש. כן? ובכן, צדיק יפה מאוד, בסדר גמור. אז אנחנו באמת, קחו בחשבון שגם אשכנזים היקרים והאהובים שלי, גם הנוסח שלהם, גם שלנו, כולם מתחילים במילה ובכן. אתם יודעים למה? איך אני, דוגמה עכשיו אני אומר לכם, לא, אין ספרד, בעברית יש ספרד. דוגמה עכשיו אני מתחיל לומר לכם, ערב טוב אחים יקרים, ובכן, מה אתם תגידו לי? אדיר, מה אתה, אתה, אתה, אתה יודע את השפה העברית? ככה מדברים? ערב טוב אחים יקרים, ובכן, אתה אומר את המילה ובכן, אחרי שהיה לי הקדמה, עכשיו שימו לב לפה. המשך למשהו. עכשיו, בוא תשמע דבר מבריק, פנחס בינדר הגאון, יש לנו 6 דקות, ונשמע שערי שמיים פתח, ככה משהו, של 2-3 דקות, אתה יודע שיהיה לנו רצף, משהו של אלול. שימו לב לפה, שימו לב, מה? יפה, משהו של אלול, שערי שמיים, או... כן, שימו לב, המילה ובכן, כמה פעם כתובה בתנך? רק פעם אחת. מי אמר תמיד את המילה ובכן? אסתר מלכה. מתי אמרה את זה? ובכן, אבוי למלך אשר לא חדת, אחרי אשר עבדתי, עבדתי. דהיינו, אסתר המלכה עליה שלום, היא צמה, נכון? היא אמרה וצומה עליי, ואל תאכלו ואל תשתו, 3 ימים לילה ויום, אף אני ונערותיי עצום, כן? 3 ימים זה 72, היא צמה, כן, כן, גימטריה, 70 שעות, אתם יודעים שהפנים שלה היו בצבע ירק רוק, ירק רוק את היא הייתה, כך מובא בגמרא במסכת, מגילה, נדמה לי י' ג' או י' ד', ומה פלא היה פה? פלא היה שסתר המלכה עליה שלום, עם כל זה היא באה למלך, עם כל זה, היא אמרה, ובכן אבוא אל המלך. רבותינו אומרים, אני אדיר בן מרתי מרזנה, מגיע לקדוש ברוך עם כל הביטול תורה שיש לי, עם כל העיבודי זמן, עם כל מיני קשקושים שאדם חוטה, לפעמים חוסר שמירת עיניים, לפעמים שמיעת לשון הרע וכדומה. אני בא לקדוש ברוך עם כל הזוהמה הזו, אומר לריבונו של עולם, תעתיק אותי מאסתר המלכה. אסתר המלכה באה עם כל הזוהמה, עם כל הקושי, עם הפנים החברות שלה. היא בצום, והחשברוש קיבל אותה, קבל אותי גם כן, השם יתברך, קבל אותי גם כן. לכן מתחילים את המילה ובכן. ותזכרו אחים יקרים, לפי שניתן לכם סגולה נגד עצבות. תכף, עם זה הסתיימו דברי הפתיחה. קחו בחשבון אדם שלפעמים מקלל. יש קללות שנעשה לך התרת קללות, תשתחרר. אבל יש קללות שאי אפשר לחזור, לא תוכל לחזור בך. אתם יודעים איזה? קללה שאדם מקלל את עצמו. פנחס בינדר, אם אדם מקלל את עצמו, יצחק חן, אם אדם מקלל את עצמו,
אי אפשר להתיר לו. למה? כי יש מלאכים הנקראים עוררי יום. התפקיד שלהם, של המלאכים האלה, הם גורמים שהכללה שאדם כילל את עצמו היא תחול. שומעים טוב? אז לפעמים אדם פולט כללה, מקלל את עצמו, כמו רבי טרפון. רבי טרפון נפטרו לו כל הילדים שלו. רבי טרפון נפטרו לו כל הילדים שלו בר מינן. כל הילדים של רבי טרפון נפטרו. כולם. למה? אתם יודעים למה? הגמרא אומר, כי היה הרבה פעמים, כביכול, נשבע בהם. הוא יקפח את בניו, יקפח את בניו, יקפח את בניו. כך הוא היה אומר, רבי טרפון. כולם נפטרו לו. כולם נפטרו לו. כמה אנשים היו לרבי טרפון? 300 אנשים. איך ייתכן דבר כזה? למה 300 אנשים? בגלל שהוא היה כהן. אז הוא נשא 300 אלמנות שלא היה להם מה לאכול. הבנתם? לכן אחרי הקדמה הזו, תבינו, אסור לקלל את עצמך. זה לא יועיל לך אתרה. לכן צריך לשמוע את הפה. באיפה למדנו זאת? לא תאמינו. משה רבנו. משה רבנו עליו השלום. אם תשימו לב, למה לא מעשרה אנשים שעלו, שעלו לגן עדן כשהם חיים? כמו שרח בת אשר, אליעזר עבד אברהם. אנשים פשוטים, זכו. יחסית למשה. חסיד למשה רבנו, ברור שאין מה להשבות, משה זה, זה, זה, זה, זה, זה הצמרת, מבחר המין האנושי, אין דבר כזה. אתם יודעים מה הסיבה? הוא פלט משפט. הוא אמר, הורגני נהרוג, גמרנו. אתה אמרת בפה, את המילה הורגני, נהרוג, פתעת את הפה לשטן, גמרנו. אתה אמרת את המילה הורגני, חדש בו, הוא אמר, אל תדאג, אתה לא תעלה למעלה. תבינו כמה צריך לזהר בפה. כמה לשמור את הפה, אל תקלל את עצמך, גם אל תקלל אחרים. מי אמר לנו שאל תקלל אחרים? שלמה המלך עליו השלום. שנאמר בספר קהלתיות, גם במדעך המלך אל תקלל, ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר. כי עוף השמיים יוליך את הכל. כי עוף השמיים יוליך את הכל. עוף השמיים מגיע, לוקח את הדברים שלך ומעביר אותם הנאה. הבנתם, אחים יקרים? זה כוח הפה. הכל זה בפה. בפה אתה יכול להשלים עם אשתך. בפה אתה יכול לברך. בפה אתה יכול להשיג הכל. אתה יכול להשיג הלוואה בפה. אם תדע להשתמש בפה שלך. אבל בפה תשקר, עשית עבירה. כי שקר, שקר, זה איסור מדאורייתא. וחותמו של השם יתברך זה, זה, זה אמת. מרן ראש הישיבה אמר על עצמו, יעידו עליי שמיים בארץ, כי מימיי לא שיקרתי. יעידו עליי שמיים בארץ, כי מימיי לא שיקרתי. לכן בעזרת השם יתברך, אחים יקרים, יש לי עוד כמה דברים יפים לומר, אבל טיפ אחד רציתי לומר לכם בשביל עצבות, ומיד הפסקה של 2-3 דקות בערך, ומתחילים את הערב הגדול של הקבלות, הכל לעילוי נשמת, שימו לב, מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבן מאיר מזוז בן הרבנית חמסנה, לעילוי נשמת אחיו הגאון הגדול, מרן הגאון רבן רחמים אליהו, בן הרבנית חמסנה למשפחת מזוז, הגאון הגדול רבן רחמים עטייה, בן ג'מילה והגאון הגדול והצדיק הנסתר הרב עמוס חמוס קוויטה בן פורטונה וללו נשמעת החבר של תתן לשלום בן אבירי ללו נשמעת ההורים שלנו והסבים והסבתות בשני הצדדים רוח השם תנחם ברנדן איזה משלוחי מנות הם הולכים לקבל הלילה המלאכים בשמיים ויהיה לכם הרבה מאוד מה לעבוד אנחנו בעזרת השם ברך מיד פותחים את הקווים רק אני אגיד לכם טיפ אחד נגד עצבות יש הרבה אנשים עצובים נכון? עצובים זה לא מידה טובה אבל אתה יודע איך פותחים את הבעיה של העצבות? לא תאמין קוראים כל יום פרשת האזינו השבת הקרובה זה פרשת האזינו אומר הרבי מלובביץ' אם אדם קורא פרשת האזינו כל הג'ננות שיש לו בראש יש אלוקים או אין אלוקים? לא, לא, לא, תשמע, אולי זה סתם בדיחה כל התורה הזאת. מה פתאום? אין דבר כזה. איך מוצאים את השגיאה הזו מהראש? פרשת האזינו.
ואם אדם קורא פרשת האזינו, כתבתי בספרי רפאני, תראה, היום לא דיברתי על כלום, לא על הספרים שחיברתי, אני מוקדש לקדוש ברוך הוא ולפרנסה של האנשים. לכן מחר באים לתיקון של הפרנסה. הרב נעים גבאי אמר לי בפה היום, תגיד להם בשמי, מי שלא יבוא הוא מפסיד. משפט כזה. ולא עכשיו תחשיבו, יש פה את הערב התרמות ותכינו פנקסי צ'קים. אנחנו לא שם. הרב נעים רוצה שיהיה לכם כסף, שלא יהיה לכם קושי. עוד בלת יש חתונות, יש לחתן. אתם צריכים את זה. אז תשתנו להגיע מחר. בעזרת שם זה ערב תורני, ערב עם קדושה. אני בערך אמור להגיע בין 9:30 לערב על 10. גומר את החופה, רץ לשם. אז אנחנו בעזרת השם תזכרו את הסגולה הגדולה הזאת לקרוא פרשת האזינו כל יום מתחילתה עד עליית שביעי. זה קולקטיבי לכולם, זה מתאים לכולם, זה לא קשור לשום עדה. פרשת האזינו יש בה 52 פסוקים, את השמונה האחרונים תוותרו עליהם. השם אתן לכם לנו הפרחה רבה וסיעתה לשמיע רדולה. אז אני רק מסכם שזה ערב קבלות הלילה, עד השעה 4 לפנות בוקר קיבלנו מהנהלת הרדיו ברוך השם. מישראל מאיר המקסים שלנו, מנהל התוכניות, הוא נתן לנו את הפס הגדול הזה לזכות איתכם ביחד. יש לנו עוד 3 שעות, ולי בזה יפה, זה עוד 3 שעות, קבלות עכשיו, זה קווי אופי, קבלות, מה אני מקבל עליי, חיזוקים. עד השעה 4, והכל אלו לשפט מי שהזכרתי, אז אנחנו מרחיב אתכם שהשם ייתן לכם לנו הצלחה רבה וסיעת, עד השמה ירדולה, סיכום, מחר בעזרת השם, תפילת הפרנסה, תיקון הפרנסה והעשירות, על ידי הגאון הגדול הרב נעים גבאי, הוא חברותה, היה חברותה של הרב, של מרן הרב עמר, פסיק, של הרב בן ציון, של הרב בוארון, של הרב ברדה, והם למדו קבלה ביחד, תבינו, ואתם יודעים שמרן הרב עובד אמר על הרב נעים גבאי משפט מבהיל שהוא מהחמישייה הכי טובה בארץ באיסור ויתר, ותראו את הפשטות של האדם הזה, זה בגדים פשוטים, אין לו עניבה, אין לו כלום, אין כלום. 2, זה בחר, יום 5 בלי נדר, סליחות בקבר של הרב שאול הכהן, זה קבר שגם מביא פרנסה טובה, ככה אמר מרן ראש הישיבה, ויש שם הקבר למי שאין לו ילדים, קורא שם תהילי, ספר תהילים, זוכה. מוצאי שבת, אם ירצה השם, זה ברחוב, עושים את האתרת הנדרים עם הדיין, הרב מרן הגאון, הרב אדיר הכהן שניטה, הוא יהיה הדיין שלכם, לפתור לכם את כל האתרת הנדרים, ומיד אחרי זה סליחות. כל האירוע הזה לוקח 70 דקות, לא יותר. לשלושה ימים האלה של רביעי חמישי שישי, רביעי חמישי במוצאי שבת, זה בפלאפון אחד, 054-840-7856, 054, מיד, 054-840-7856, זה בקשר לרביעי חמישי במוצאי שבת. לגבי הלילה הזה, יש את המספרים של הרדיו, אתם יודעים אותם, יש וואטסאפ, יש אתר אמס, ויש את הטלפון של הרדיו, זה אתם יודעים. דבר אחרון חביב, וזה סיימתי. תפתחו את האוזניים, דבר מאוד מאוד יפה רשמתי פה. אתם יודעים שאני אוהב את כל העם ישראל, לא משנה לי חסידים, ליטאים, באמת לא. אני לא שם ברוך השם. לא שם. בחתונה של הבן שלנו, ראיתם שם כל הגוונים. כל החוגים היו. אלה שבלי כיפה, ואלה עם פאות עד הרצפה. שימו לב לך, לפעמים אנחנו עושים עבירה. כן? למשל פגענו במישהו שהוא נפטר. היום הוא לא פה. הדבר הזה למה הוא גרם? זה גורם שמה? שבשמיים הוא לא רוצה למחול לך, אז אתה לא מגיע לידי חתונה, אתה לא רווה נחת יהודית מהבנות שלך, מהבנים שלך, מאשתך, לא קל לך איתם. יש לפעמים הקפדות שאדם עשרה לנפטרים, עשה להם רע, אבל היום הם לא פה. אבל אדיר, הוא קבור בחצור הגלילית, איך אני סעד שם? הוא קבור באלת, היא קבורה באשקלון, זה רחוק לי. אז אני רוצה לתת לכם פתרון יפה. אתם יודעים שעבירות של בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירס את חברו. אתם מכירים את ההלכה הזאת. יש אגודה של חסידים שהיא נוסעת עד הקבר, הכל מצולם,
עד הקבר שלכם, מבקשת סליחה ועושה תיקון בקבר בשמכם. הבנתם? אני חוזר, יש אגודה, נדמה לי שקוראים, לא יודע איך קוראים למחילה וחפרה, הם נוסעים עד לקבר, אני אומר לכם את האמת, אני לא אסע עד צפת בשבוע הזה, אין מצב, אין מצב, זה רחוק לי. דוגמה, יש מישהו קבור בקריית גת, מהמרכז עד שם, זה חתיכה דרך, אני לא יכול. אז האגודה הזאת, היא נוסעת בשמחה, עם צוות של תלמידי חכמים, עושה לו תיקון, ומבקשת מחילה בשמחה, ואתם יודעים איזה סיפורים מספרים? מי שנקשה, מי שהיה לו קשה להתחתן, התחתן. מי שהיה לו קשה להביא ילדים, זכה. מי שהיה לו קשה לבנחת יהודית אמיתית, השתחרר. מי שהיה בטיפול נמרץ, עברי. אלה סיפורים ששמעתי חלקם הערב. קוראים לאגודה הזאת מחילה וחפרה. הם חסידים מאוד נחמדים. אחד מהם היה בוחן דפי גמרא בשקלא וטריא את הבנים שלנו, אז המספר שלו זה 055-6767-940, הוא יישאר אתכם עד 4 בבוקר, 055-6767-940, יצר רע אומר לכם כמה מספרים הוא מביא, שום דבר לא הבאתי, של הרדיו אתם יודעים, של 054-840 אתם מכירים, זה המספר לטובתכם, 055-67-67-940, אם פגעתם, אני יודע, ברובן, בשימון, בלוי, זהו, מיד זה, סיימנו, רובן, שימון, לוי, וכו', תטלפנו למספר הזה, הם יסעו בשמכם, נאלצים, באמת, אולי הייתי אפילו בדקה בשום מקום, הפסקה שתי דקות בעזרת השם, 2-3 דקות, ומיד, מיד, מיד שווים, קווים פתוחים עד 4 לפנות בוקר, בבקשה.

אז רק נגיד למאזינים, שוב, שאנחנו הערב בתוכנית של קבלות, צברו לנו כל כך הרבה קבלות כאן, ומי שרוצה לתפוס, תכף אנחנו ממש נתחיל לקרוא את הקבלות בשידור, והרב יברך אתכם, מי שרוצה לקבל עצמו קבלות בחיזוק, בלימוד תורה, בחיזוק בקבלת שבת לפני, בחיזוק בצניעות, אנחנו תכף נפרט פה את כל הקבלות, ונגיד את השמות שלכם, לא לדאוג, כל מי שמחכה, שוב, אם אתם רוצים להצטרף, אפשר להתקשר ל-03-593-93 ולהשאיר את השם שלכם, את הקבלה ומה אתם רוצים שהרב יברך אתכם, אפשר גם בוואטסאפ, 055-333-93-93. תרף מיד אנחנו חוזרים, הרב איתנו, ואנחנו נגיד את כל הקבלות, את כל הברכות, את כל החיזוקים, 10 ימי תשובה, כמה מפני יום כיפור, בואו נתפוס את הזמן הזה ונקבל על עצמנו, נתחזק, בעזרת השם נזכה לישועות, בקרוב, ממש שנגמר השיר, הרב יתחיל את הברכות ואת החיזוקים ואת הכל בשידור, מוזמנים להצטרף.

0: כן, שיחה ראשונה לתפשין פי זין, מיד, מיד, כן, דקה יצחק רוצה לחמם אותנו קצת. בבקשה רבי יצחק, הגאון שלנו, ערב קבלות, תפשין פי זין, בבקשה.
1: כן, כמו שהבטחנו ערב למאזינים, עכשיו אנחנו נקרא מקבץ קבלות, ואז נעבור מיד למאזינים שיעלו לשידור.
0: הם מוכנים כבר המאזינים, כן?
1: כן, כן, בטח, בטח. טוב, בוא נתחיל, בעזרת השם. יצחק יהודה יחיאל בן רונית. הוא מקבל על עצמו להתקשר להורים לפחות פעמיים בשבוע, כמו שאמרנו לרב מקודם, והוא רוצה ברכה לחיזוק בקדושה ופרנסה טובה.
0: ירצה מלפניך של מרשת ושתזכה את יצחק יחיאל.
1: יצחק יהודה יחיאל בן רונית.
0: יהודה בן יחיאל בן רונית. כן. של ברכה זכה אותו, ואותנו להתחזק בקדושה, להתחזק בירת שמיים.
1: אמן, אמן.
0: בזכות שהוא קיבל עליו לטלפן להורים שלו פעמיים בשבוע. אשריך רבי יהודה, איזה יפה מאוד, כל הכבוד לך. אתה יודע מה, זה הקדוש ברוך הוא מחזיר, ויחזיר לך שפע ברכה, כי אין כמו כיבוד הורים בעולם. ובזכות הדבר הזה תזכה גם כן לשפע ברכה והצלחה ופרנסה טובה, חיים טובים וארוכים.
1: אמן.
0: והצלחה וחיוך בפנים. רבי יהודה מותק, אם אתה שומע אותי עכשיו, אני מניח שכן, אז בעזרת השם יתברך, אל תשכח, בעזרת השם, אל תשכח, לקרוא צ'ק כל יום. מה זה צ'ק ראשי תיבות? מזמור צדי וקוף. צדי וקוף בטילים, זה נותן לאדם ממש גם בריאות, גם פרנסה וגם ישועות רבות. בבקשה.
1: אמן, אמן, אמן. ישר כוח, אנחנו עוברים על הקבלה ביעל, בת עינת הודיה. היא קיבלה לעצמה קבלה בצניעות, לשים חוצות צנועות יותר, והיא רוצה ברכה, הצלחה בלימודים, בחברה.
0: איזה קבלה מרגשת. איזה יפה. יעל בת?
1: יעל בת עינת הודיה.
0: עינת הודיה. השם מזכה אותה להצלחה רבה, שעתה נשמעיה.
1: אמן.
0: שם מזכה להבנה מהירה.
1: אמן.
0: שם מזכה להבנה מהירה. שם מזכה להבנה מהירה. תן לה שם בהצלחה רבה.
1: אמן.
0: שעתה נשמעיה רדולה ורחמים משתתחיים בשלום. וכן ירסון ולומר אמן.
1: אמן.
0: הייתי אומר לה גם דבר יפה, גברת יעל, את לא חייבת. אם את רוצה לחייך כל יום,
1: כן.
0: שתקרא, תאמר, מאמין ששומעת, לקרוא פרשת האזינו כל יום. פרשת האזינו עד עליית שביעי מביאה שמחה רבה. בבקשה, יצחק.
1: ישר כוח הרב. נתנאל דוד בן עדנה, הוא קיבל על עצמו ללמוד 10 דקות ראשונות ברצף של הסדר, ללמוד את זה ברצף, בלי להפסיק.
0: איזה ענק, תראה, כנראה יש לו יצר הדיבור, תראה, זה יפה מאוד, כל הכבוד.
1: והוא רוצה ברכה לפרנסה ולזרע קודש של בר קיימא.
0: נתנאל היקר שלנו, נתנאל דוד בן עדנה. השם ברך זכה אותך ואתנו בזכות התורה הקדושה, להצלחה רבה ולשיעתה לשמיה גדולה, שמפתח לברכה ולבנו בתורה ויראת שמיים, שתזכה בעזרת השם ברך להבנה מהירה ולפרנסה טובה, על זרע הקודש של קיימה וגם לדירה בעזרת השם.
1: אמן, אמן, אמן, אמן. אמן, ישר כוח, אבל אנחנו עוברים
0: רגע, אני אתן לו גם טיפ אחד, אם אין לו דירה בר מינן, אז פי דלת פעמיים ביום מביא דירה, פי דלת פעמיים ביום מביא דירה, לא לחלום, אין לך דירה, פי דלת פעמיים ביום, אתה רוצה דירה יותר מהר, יש בפרנסני תפילה למציאת דירה, בבקשה.
1: ישר כוח הרב, אנחנו ממשיכים הלאה. יוסף חיים בן אוסנת, כנראה אחת מבנות המשפחה קיבלה קבלה בצניעות להצלחתו, ורוצים שהרב יברך אותו שיהיה לו ישועה גדולה, ככה הם אמרו.
0: יפה מאוד. יוסף חיים בן אסנת, השם ברך זכה אותך לישועות רבות.
1: אמן.
0: אל תדאג, בזכות שמישהו מהמשפחה שלך קיבל עליו התחזקות בצניעות, אין כמו צניעות. אין כמו צניעות. הצניעות הזו מביאה זיווגים, הצניעות הזו מביאה פרנסה, הצניעות הזו מביאה הצעת עבודה טובה, הצעת פרנסה טובה, צניעות. אני אומר לך רק דבר אחד, אתה לא חייב לשמוע לכולי. אתה רוצה ישועות? תקרא צדי וקוף. כל יום פעם אחת ביום. צדי וקוף. יוסף חיים, אתה תראה מזה הרבה, הרבה טוב. צדי וקוף. גם בלילה. בבקשה.
1: ישר כוח הרב. אסתר בת אמר, היא קיבלה על עצמה ילדה מתוקה שהתקשרה, והיא אמרה שהיא מקבלת על עצמה להתפלל 3 תפילות ביום. כן? היא מקבלת על עצמה לקבל את שבת מוקדם ב10 דקות, ולכבד יותר את ההורים. והיא רוצה שהרב יברך את אבא שלה, אליעזר בן חיה ליבה, שלו רפואה שלמה והצלחה בכל מה שהוא עושה. זה היה כל כך מתוק לשמוע את זה, הקבלות היפות. וגם היא רוצה שברכה שתצליח בלימודים, בחברה, והיא גם מוסרת לרב תודה רבה על כל התוכניות.
0: יפה. אז בוא נתחיל עם אליעזר בן ליבה.
1: אליעזר בן חיה ליבה.
0: אליעזר בן חיה ליבה. ליבה, של ברשת הרפואה שלהם.
1: אמן.
0: בריאות התנה. אמן. מחלמה מהירה.
1: אמן.
0: שלח דברו וירפאו. שלח דברו וירפאו. שלח דברו וירפאו. תודה שם ברשעות מה שהוא צריך.
1: אמן.
0: בזכות שהבת שלו קיבלה עליה 3 תפילות ביום. קיבלה עליה גם כן 10 דקות לפני כן לקבל את השבת.
1: מוקדם יותר, כן. וגם לכבד את ההורים יותר.
0: וגם לכבד את ההורים יותר. ובזכות זה אין ספק שהוא יזכה לישועה. אבל אם היא שומעת אותי כעת, אחד הדברים שמביא ישועות, זה מזמור צדי וקוף בתהילים. צדי וקוף בתהילים מביא ישועות. והשם ייתן לה הצלחה רבה בלימודיה. הבנה מהירה, זיכרון מצוין.
1: אמן.
0: זיכרון מצוין. וסייעתא דשמיא אדוני בכן ירצנו לברך אמן.
1: אמן, יישר כוח רב. נתן בנועה לירון. הוא קיבל על עצמו ללמוד כל יום שתי הלכות לשון הרע בספר של חפץ חיים, והוא ביקש, הרב יראה איזה יופי, הוא ביקש שהרב יברך אותו שיפתח לו הראש בלימוד התורה.
0: אז קודם כל הוא עלה לשידור שבוע שעבר.
1: אופה.
0: אז אני זוכר אותו משבוע שעבר. הוא גר בעיר חדרה, הייתי אצלה בבית, במוצאי שבת לפני שבועיים. אז מי שנפטר להם שם. אז אני אומר ככה, בעזרת השם, נתן בנועה לירון, השם ייתן לך הצלחה רבה.
1: אמן. אמן.
0: אם אתה רוצה שיפתח לבך בתורה, תקפיד על כוונה בחונן הדעת, ותכוון בברכות התורה. זה לא סגולה, זו פעולה. פעולה לאהבת התורה, להבנת התורה, לזיכרון בתורה, כוונות בחונן הדעת וכוונות בהערב לה. בבקשה.
1: שר כוח הרב, עדווה בת שולמית, קיבלה עצמה קבלה בצניעות, חצאי צנועה יותר, לשים גם גרביונים, והיא רוצה שהרב יברך את חנה בת עדווה, שהיא קיבלה גם קבלה בתפילה, שיהיה לה הצלחה, ושעדווה, תרווה נחת מהילדים, מרחלי שתחזור בתשובה, ומיעקב שישב ללמד תורה.
0: אז אני מבין שעדווה זה ראש
1: זה ראשת האימא, המשפחה. נכון, בדיוק.
0: כן. אז השם הזה כתה בן שלה, יעקב. לאהוב את התורה.
1: אמן.
0: לשקוד בתורה.
1: אמן.
0: ולעמוד בתורה.
1: אמן.
0: אם את רוצה שזה יהיה גברת עדווה,
1: כן.
0: תקפידי על תפילת השלח הקדוש פעם ביום. יפה. שם שני שהביאה מה זה?
1: רחל. רחלי בת עדווה, שתזכה לחזור בתשובה.
0: אם את רוצה שרחל יתשו בתשובה שלמה, אנחנו מברכים אותה שהשם יפתח ליבה ולבד בתורה ויראת שמיים.
1: אמן.
0: תאמרו, תשתדלי לקרוא מזמור ממזיין בתהילים, פעם פעמיים ביום, זה פותח את הלב לתשובה. ויש עוד דבר אחד שמביא חזרה בתשובה, שכתב את זה הגאון הגדול הרב יורם אברג'ל, זכר צדיק לברכה, אהוב ליבי.
1: כן.
0: כותב הגאון הרב יורם אברג'ל בספרו תהילים מהירים,
1: כן.
0: שאבא ואבא שורים שהילדים ירדו.
1: כן.
0: אז לקרוא קוף למדהי בבוקר, קוף למדהי אחרי צהריים. אתה רואה איזה יופי? הם מבקשים בקשה, מקבלים גם פתרון. בבקשה.
1: שר כוח הרב, עוד שם אחד, למרות שיש פה עוד הרבה, וכי אנחנו רוצים לעבור גם למאזינים, אז ככה נשלב. לאה בת אלישבע, אלקה רחל, מקבלת על עצמה לומר, אשר יצר בלי לזוז, ומבקשת ברכה לפרנסה, לזכות לחתן את הילדים, לראות נכדים, בריאות גוף ונפש, הצלחה ושמחה, זה שם ראשון שהיא שלחה.
0: השם דבר הזכה, השם שלה קצת ארוך, תעזור לי.
1: כן, אני אקרא שוב. לאה בת אלישבע, אלקה רחל.
0: לאה בת אלישבע, אלקה רחל. שם דבר הזכה אותה שלא תהיה מודאגת.
1: אמן.
0: שם יסיר מלת את המחשבות השטויות שיש לה.
1: אמן.
0: שם ברכת לה רגיעות נפשית.
1: אמן.
0: והשם דבר זכה אותה לקרוא שיר השירים כל יום, זו תרופה קולקטיבית, גם לזיווג, גם לפרנסה וגם לרפואה. בבקשה.
1: ישר כוח, אמן, אמן, ישר כוח רב.
0: מה היא קיבלה על עצמה? היא לא אמרה.
1: היא קיבלה על עצמה
0: שרצה בלזוז. ענק, כן, ענק, מדהים. הרבנית, מדהים. זה ענק.
1: מדהים.
0: כן?
1: הבת שלה, שירה, שירה בת לאה מקבלת על עצמה לומר בכל יום פרק תהילים לזיווג הגון של החברות שלה, והיא רוצה ברכה לזיווג הגון, לזרע חיה וקיימה, לפרנסה בשפע, בריאות הגוף והנפש.
0: אז קודם כל, שירה בת לאה, כל הכבוד לך לרעיון.
1: כן, כתוב, אני מתפעל לחברון הנתחילה.
0: יפה, ואם הוא צריך לו. אבל בלגביה אני אומר לכם את המשפט הבא, תן לך עצה טובה. מה העצה הטובה שאני מציעה? תשתדלי בעזרת השם, גם כדי שאת תזכה לזיווג, וגם שהיא תזכה לזיווג, הם תזכנה לזיווג, קוף יוטט לשיר השירים, קוף יוטט לשיר השירים, כל יום, כל יום, כל יום, והשיר יצר בלי לזוז, זה מביא זיווג עד הבית, בבקשה.
1: שר כוח רב, שם אחרון, ואנחנו נעבור למי שממתין כבר על הקווים. טוביה אריה בן לאה, מקבל עצמו לומר גם השיר יצר בלי לזוז, וקש ברכה לפרנסה, הצלחה שמחה בריאות הנפש וזיווג.
0: אז טובי המקסים, תשתדל בעזרת השם ברך, לקבל עליך כדי שרזיווג ופרנסה ומה שביקשת, אז קודם כל שתהיה שמח טובי. השמחה על ידי שקוראים את פרשת האזינו. בדבר שני, לדבר רק אמת, זה מביא שמחת חיים. הלכה שנייה, לגבי מה שהוא שאל, לגבי זיווג, אז כמובן, בעזרת השם, קופיוטט ושיר השירים, אבל הקטר הגדול, זה פרשת האזינו שלו.
1: אמן, ישר כוח הרב, אנחנו נעבור למאזין שנמצא על הקו, אבל לפני כן אני רוצה להגיד שמי שרוצה, גם הוא, לקבל ברכה עכשיו בשידור, בעשרת אמת תשובה, שהכל פתוח, הכל עדיין אפשר לכתוב, אפשר לשנות את הכל, אתם יכולים להתקשר ל-03-593-93 לקבל עצמכם את אחת המקבלות ששמעתם עכשיו או איזה קבלה שאתם חושבים, ואתם יכולים להשאיר את השם או לעלות לשידור, מה שאתם רוצים אנחנו נעביר את זה לרב בכל מקרה, או לשלוח הודעה בוואטסאפ ב-055-333-93-93, שוב אני חוזר 055-333-93-93, אפשר גם באתר רמס, בהודעה בלשונית שם, הודעה לשידור, אנחנו, את כל השמות שעוד לא קראנו, אנחנו נקרא מיד. אנחנו רוצים לעבור גם למזנים שרוצים כן לדבר עם הרב, אז בכל מקרה רבותיי, אנחנו מחכים לכם 10 ימי תשובה, זה הזמן לקבל את הקבלות ולהתחזק, כדי שיהיה לכם שנה טובה. אנחנו בסך הכל עושים שירות בשבילכם. קפצו על המציאה, הרב עכשיו איתנו פה בשידור עד 4 לפנות בוקר, כדי לברך אתכם ולחזק אתכם. נצלו את זה, הרב, אנחנו עוברים למזין של הקו.
0: שלום ולילה טוב, שיחה ראשונה, תשפ"ז.
2: שלום, כבוד הרב.
0: שלום עליכם. וברכה.
2: רציתי לדעת קווי אופי.
0: מה השם?
2: אור החיים בן מזל ולול תפשין סמך וב.
0: איזה קבלה קיבלת עליך?
2: קריאת שמע ממלואה.
0: יפה. שעל המיטה או של שחרית?
2: שעל המיטה.
0: נפלא. עכשיו, אמור נה לי את השם עוד פעם, אור החיים אמרת?
2: כן, אור החיים בן מזל.
0: יפה, שם מדהים, זה הבאת לנו. יפה. תאריך עברי עוד פעם, אני פשוט הייתי בשקוע.
2: וו, אלול, תפשין סמך וו.
0: יפה, הוא רק כבר סגרת 20?
2: כן.
0: מתי עבורת?
2: שנה הבאה בזאת השם.
0: אמן, בזאת השם, שנה הבאה בתפשין. השנה, למה שנה הבאה? בתפשין פי זין. תזכה בזאת השם להקים בית בישראל. אור החיים היקר, כיוון שאנחנו באמת רוצים לעשות הרבה קבלות הלילה, אז אני אתן לך מספר קווים קצרים. אם חשוב לך, תעלה שבוע הבא, שבוע הבא אין קבלות, והשיעור יחזור לשלוש עוד הרגילות. אני אגיד לך, אתה לפעמים אוהב להיות לבד, ולמרות שאתה אוהב את זה, אבל זה לא הכי כיף לך להיות לבד, אתה צריך דחיפה כדי להצליח. יש לך את העצלנות הזאת. דבר נוסף מאוד חשוב, אתה לא קל לך למצוא חברים. אתה ביישן וגם סגור, ואתה צריך בעזרת השם בך לזכור שיש לך הרבה רגשות פנימיות שאתה לא מוציא אותם בחוץ, ולכן כדאי מאוד מאוד שתשתדל להיות בקשר עם חבר טוב, כדי שלא תהיה תמיד לבד, כי זה יהיה לך קשה מאוד למצוא קלה בצורה הזאת. עד כאן דברים ברורים?
2: מול הרב, כן.
0: יפה. דבר שני, שאני מאוד חשוב לי לומר לך, מזמור התהילים שלך, אתה יודע מהו?
2: לא.
0: אני אומר לך עכשיו, אתה תקרא אותו, אתה תגיד, יו, לא מאמין, אני בפנים, צד ידלת בתהילים. תקרא אותו. אין לקמות השם, נכון? אבל שם זה לא מדובר עליך על הפסוק הראשון, אני מדבר על המילה ישעשעו נפשי, זה אתה. אתה חסר לך את הדבר הזה. הבנת נשמה? תאמר לי, מאיזה משפט אתה מתחיל את הקריאת שמה שקיבלת עליך?
2: מאיזה משפט,
0: כן?
2: בהתחלה אני מתחיל.
0: ריבונו של עולם מרין מוחל וסולח. מפה עד הפסוק, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת?
2: יעקב.
0: יפה. תורה ציווה לנו משה ראשי דבות? תצלם. אם אתה רוצה לזכור את החלום, אז תגיד את הפסוק הזה. דבר אחרון שאתה לא תאמין למה שאני הולך להגיד לך. אתה לא תאמין אפילו. בשוט הרדבז כתוב, אתה זוכר איפה אולי חלק י"ב, צימן, אתה יודע, זה באלפים שם. כותב, כתוב פשוט הרדבז, מי שאומר ביד אחד פקיד רוחי פדית אותי אדוני אל אמת, מובטח לו שלמחרת הוא יקום בבוקר. תגידי, איזה רופא יכול להבטיח לך את הדבר הזה?
2: אין רופא.
0: יפה. זה חזל הבטיחו. הבנת, כבוד הרב?
2: כן.
0: אז אל תשכח, קריאת שמה מלאה, קריאת שמה מלאה, קריאת שמה מלאה, ושים צדקה לפני השינה, 20 אגורות מלבד. מה מזמור התהילים שלך?
2: הנגדלת.
0: כמה פעמים ביום?
2: 5.
0: יפה מאוד. השם מברך אותך, אור החיים יקירי.
2: תודה רבה.
0: ברוך תהיה. שיחה הבאה, יצחק. שלום ולילה טוב.
2: ערב טוב.
0: שלום עליכם, שנה טובה מבורכת.
2: ערב טוב.
0: ערב טוב, עם מי?
2: עם שמחה, אני עכשיו הייתי אצלכם
0: בתיקון ברמלה?
2: בתיקון ברמלה.
0: יפה, איך היה, נהנתם?
2: היה משהו מיוחד, ואני רוצה להודות לרב. תודה רבה. פשוט מאוד, אני בנסיעות ארוכות, אני מקשיב ומאזין לתוכנית, וזה מאוד מאוד חיזוק גדול.
0: שמברך אותך.
2: קיבלתי מהרב את הספר פרנסנו, אבל עוד לא הספקתי להתחיל לעבור עליו. ואת השם, אנחנו...
0: לא צריכים לעבור עליו, חורשים אותו, מה יש לעבור עליו? יש שם שאלות ותשובות. תחרוש אותו, תחרוש אותו, אתה תהיה עשיר. אתה רוצה להיות מופלג או רגיל?
2: כמה שיותר.
0: כמה שיותר. אז כמה שיותר תשתמש בספר מההתחלה עד הסוף, כל יום, כל יום, כל יום. אתה גר בערד אמרת, לא?
2: כן.
0: זה חתיכה דרך שלך שתהיה בריא, זה נסיעה ארוכה. איך...
2: לפני הקווי
0: האופי? לפני הקווי האופי, תספר למאזינים מה זה הרב נעים גבאי שראית הלילה. תספר, אני לא מדבר מידע.
2: הרב נעים גבאי הוא יהודי, תלמיד חכם, עובד השם. כפי ששמענו שם, אז אחד מלבדיו צדיקים, מסתרים, פשוט מאוד הוא השקיע והתאמת, וערך את תיקון הפרנסה, בבית כנסת אור החיים ברמלה, היה מאוד מאוד מוחד, ובעזרת השם, שנראה ישועות.
0: אמן. אתה רוצה מחר לבוא שוב? יש תיקון מחר בראשון לציון.
2: אני רוצה, ששמעתי ברחוב הרבי מלובביץ', אבל נראה לי תוכשר.
0: כן, אז בוא עכשיו...
2: אני דווקא הגעתי מהשידור. אני...
0: כן, אתה היחיד שבאת מהשידור.
2: שבוע שעבר שמעתי את זה בדרך, אמרתי, אני אעשה מאמה.
0: איזה מזל שעשיתי קצת פרסומת הערב בדרך שיטות אחרות, אחרת הייתי חברותה של הרב. אבל אתה ראית איזה מלא היה, ברוך השם?
2: כן, ברוך השם, היה בכנסת מלא, מכל העדות והחוגים.
0: זה היה מאוד יפה. אמור נא לי, מה אתה חלדה של שמחה בון עם בן?
2: לאה.
0: לאה, תאריך עברי?
2: י"ב בתמוז תשנ"ב.
0: יפה מאוד. 7 ילדים יש לך, אמרת, נכון?
2: כן.
0: בינתיים. תרשום לפניך מספר דברים. יש פה בגלל, ברוך השם, יצחק אומר לי שיש לחץ בקווים, ברוך השם, אז יש הרבה קבלות אלה שהצטרפו כרגע אחרי הסליחות. אז תכף נתן יצחק חן שיגיד לכם ערב טוב, ויסביר לכם מה עושים הלילה פה. הלילה הקדוש שעושים בו ערב קבלות עד השעה 4 לפנות בוקר. איזה זכויות, איזה עילוי נשמה נעשה לברן ראש הישיבה. הגאון הגדול רבנו מאיר מזוז בן הרבנית חמסנה, לאחיו הרב רחמים אליהו, לרב רחמים עתיה בן ג'מילה, וגם לרב עמוס גבטה בן פורטונה, ולרב רחמים אליהו בן חמסנה מזוז. כל אלה זה לעילוי נשמתם, גם לעילוי נשמת ההורים שלנו. מקווה שמישהו מהם נזכה לראות אותו בחלום בעזרת השם. אז תרשום לפניך מספר דברים. דבר ראשון, תדע לך שברוך השם אתה יודע מאוד חברותי. אתה אוהב מאוד מאוד חברה. בדיוק הפוך מהמאזין הקודם. אתה בחור צנוע. יש לך ברוך השם יושרה בכסף. אתה לא גזלן ולא... לא מונח שם, ברוך השם. רציתי דווקא לומר לך גם שאתה מאוד אדם, סך הכל אוהב שמחה, אוהב שירה. יש לך, ברוך השם, אתה בחור שצריך להיות יותר מסודר. גם בבית, תסדר את הבית, שיהיה בית מסודר, לא מתאים לך, רבי שמחה בונים, זה לא נראה יפה. בית חייב להיות מתוקתק. אתה יודע מה זה מתוקתק? זה כולל המצעים, הכל מסודר. אדם שמסודר בחדרו, ומסודר בלימודו, אין פה שתיים. ועוד דבר אחד רציתי לומר לך, ונעבור לעוד משהו. כן, כן, כן, אני מבין. עכשיו, המשפט הבא שרציתי לומר לך, שיש לך ברוך השם, אמור להיות לך זיכרון טוב, וזה פעמים קצת אתה לא מונח שם. מזמור התהילים שלך, שמחה בונים, אתה יודע מה הוא?
2: לא.
0: מזמור צדי בתהילים. היום דיברתי על... כן. דיברתי עליו מספר פעמים הערב, נכון? שמת לב?
2: צ'ק.
0: צ'ק, בדיוק. צ'ק זה צדי וקוף. צדי, זה אמר אבא של הרמב״ם, קוף, זה מזמור לתודה, אלה שני מזמורי תהילים חזקים עד מאוד, שנותנים לאדם ישועות רבות, אל תפסיד את הדבר הזה.
2: תגיד
0: את שניהם? את שניהם, זה זכר, את שניהם. הבנת?
2: בסדר, כן, כן.
0: יש לך חמש דקות פנויות ביום? מסתבר.
2: לא.
0: יפה, תנצל, תגמור לי את פרנסני, דווקא עכשיו בעשרת ימי תשובה, תגרוס את כל הספר, בעזרת השם, אתה תראה עשירות בשפע רב. הבנת נשמה? אז אם אתה בא מחר, נשמח מאוד לראות.
2: אני ממליץ לכל המאזינים, מחר לבוא, לקחת את הזמן, לשבר כל דקה וכל שקל.
0: השם מברך את רבי שמחה בונים, אוהבים אותך מאוד, שמחתי שתרחת, תברכו מפעדיון, חתימה טובה, אמן, שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
3: שלום, דבר ראשון, תודה על התוכנית ולאשת הרם.
0: ברוכים תהיו.
3: רציתי לדעת לגבי זיווג.
0: מה השם?
3: יעל בת יעלה.
0: יעל בת יעלה?
3: בתיה איילה.
0: וואו, מה קרה לאוזן? יפה. בתיה איילה. כן, דברי טיפה לאט. מה התאריך?
3: כף ב' בניסן.
0: תו שין?
3: סמך ג'.
0: נפלא. איזה קבלה קיבלתם?
3: לא לדבר לשון הרע בשעות מסוימות.
0: כלומר, לפעמים כן, לפעמים לא?
3: לא, אנחנו מסתדרים שלו, אבל צריך...
0: או שאת מתכוונת בזמן שאתם ישנים, שאתם לא מדברים.
3: לא, בצהריים.
0: את בעבודה בשעות האלה?
3: בדרך כלל, כרגע אני מחפשת, אבל עבודה, אבל בדרך כלל כן.
0: אשריכם. קודם כל, יישר כוח על על הקבלה, באמת היא קבלה יפה. אני אומר לך את האמת, הלשון הרע הזה, זה הרס, זה פוגע המון. בואו נברך דקה את ליאור בן ציפור הציפי, שמזכה אותו לזיווג אמיתי, של הצלחה רבה. לא נימו ציפור הציפי, בת מרגריטה, שמתן להם לנו הרבה הצלחה. הרבנית, דקה אחת אני רוצה לחזור רק על דבר אחד. הזכרתי לפני מספר דקות שלפעמים יש נפטרים כבר שם בשמיים, ואני לא יכול להגיע לקבר שלהם, ופגעתי בהם. אז יש באמת כמה חסידים, אגודה חסידית, שמקבלים עליהם לנסוע במקומנו לקבר, במקומנו לקבר, לבקש סליחה, לעשות שם את התיקון, והם מצלמים לכם את זה, שלחים לכם תמונות שהם היו שם. מי שדוגמה תקוע, אין לו זיווג, ואולי זה הקפדה של אבא שנפטר, אבל אבא קבור בדבריה, אני לא יכול לנסוע לדבריה, אולי זה חברה שלך מתוך הסמינר, והיא נפטרה מחולי, אבל איך את רוצה שניסע לשם? זה בירושלים, אני גרה בכלל בחיפה, אז יש מספר טלפון. עד 4 בבוקר הוא יחכה לכם. 055-67-67-940. הם עושים 10 חסידים, נוסעים לקבר, מצלמים שם את המקום, עושים את התיקון, ואתם תראו שדברים, עד שתרגישו שהנפטר אמר את המילה מחלתי. הרבנית, מה תוכן השאלה שלכם על זיווג?
3: כן, האם יש משהו שמעכב את הזיווג או מה? כי אני מאוד משתדלת, זה עושה הרבה כאילו דברים, אני מתפללת, זה תכלס משהו תקוע.
0: תאמרי לי שאלה אמיתית, איך הביטחון העצמי שלך?
3: משתדל להיות טוב, אולי לא עד הסוף, אבל אני עובדת על זה.
0: תוכן הבעיה זה הביטחון העצמי. ברור, שם זה מתחיל. חסר לך קצת את האמונה הגדולה הזו שאת שווה הרבה, ואת יכולה להצליח. זה אחד. דבר שני, לא צריכים לאבד זמן בקורסים ושתיות. תשבי בחברה, תעשו חזרות, איך זה נראה, מה הזכות להיות נשוי, נשואה, סליחה, מה הזכות לקחת בן תורה, מה הזכות לדמיין שאת אשת ראש ישיבה ובעזרת השם יתברך, בחצר הבית שלכם יגיעו התלמידים לשיעור כלולי מפי כבוד הרב, שזה בעלך, ככה להסתכל על החיים. הבנו? וזו זכות גדולה להיות נשואים. הזמן נגדך, גברת, עוד מעט את בת 24, זה לא עוצמים עיניים, זה כבר 28.
3: נכון, אבל כאילו מה, אני לא מתכוון, כאילו, עד לאום, כאילו, מה?
0: דבר ראשון, הסברתי לכם דבר מאוד אמיתי. שהוא לקבל על עצמכם לעבוד על הביטחון. שתיים, לרצות להתחתן. שלוש, דבר שלישי שהוא מאוד חזק, לחזק לכם את המידת הבררנות. כשאדם לא כל כך חפץ להתחתן, הוא לא כל כך חפץ. אתם יודעים למה זה גורם? זה גורם שהוא לא חפץ להתחתן, אז אין לו נפקא מן הרבה להכיר, לא להכיר, אז הוא דוחה את זה, את דוחה פה ודוחה שם, זה אולי זה לא כדאי, זה אולי פחות בריא, זה פחות מוצלח. כל זה למה? כי את רוצה להשתיק את יצר הבררנות. הבנו? יפה, אם טעיתי את יכולה להגיד לי אדיר, אתה טועה, אני באמת לא מתבייש, אני לא מתבייש. הלאה, משפט הבא, מה עושים כדי לזכות לזיווג? פשוט אמרו לי, רמזו לי שחייבים להזדרז, יש לחץ של קבלות הערב. מה עושים כדי לזכות לזיווג? יש לי שני מסלולים. מסלול קשה שהוא לא קשור אלייך, תחפשי בן תורה שילמד עבורך מסכת יבמות. יש לכם אחים אברכים?
3: כן.
0: יפה, אין יותר טוב מהם. הם הכי אמינים, הכי אמיתיים, גם לא יקחו לך כסף. תתגשי עליהם, תבקשי מאברך אחד או שניים שילמדו בשבילך מסכת יבמות משניות, ויזכירו את השם שלך מההתחלה. עד כאן ברור?
3: כן.
0: דבר שני שקשור אליכם הרבנית, א', לא לזוז באשר יצר, ב' לקבל אליכם שבת יותר מוקדם, ג' קופיתת ושיר השירים. אני חוזר, קופיתת ושיר השירים, ב' לקבל שבת יותר מוקדם, וג' דבר שלישי, לא לזוז באשר יצר.
3: בסדר גמור.
0: השם יתן לכם ולנו שפע ברוכות והצלחות, אמן כן יהי רצון. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
1: כן הרב.
0: אז כן, חשבתי שעוד שיחה, כן בבקשה.
1: כן, כן, אנחנו נעשה עוד מה שנקרא מבצע קבלות.
0: מקבץ.
1: מקבץ קבלות בדיוק. יש כאן כל כך הרבה קבלות, אז בואו נעשה איזה ברזיזות. אהרון בן דבורה גיטל, הוא קיבל על עצמו חיזוק בלימוד תורה, תוספת על מה שהוא לומד כל יום, להוסיף עוד קצת, עוד כמה דקות, והוא רוצה ברכה מהרב, הוא אמר מה שהרב רוצה שהרב יברך אותו.
0: יפה. אז קודם כל באמת אני אומר לו, מגיע לו שר כוח גדול. קיבל קבלה יפה, אני אומר לך את האמת.
1: נכון.
0: הוסיף תורה, אפילו 10 דקות.
1: נכון.
0: רבי אהרון, אתה כישרוני, אתה בחור שאהוב על הבריות. הוא רזון כזה, אתה יודע?
1: אוקיי.
0: בחור נחמד, קצת גבוה. אבל מה שאני מברך אותו, שלא יהיה מודאג. וכיוון שאהרון בן... איך קוראים לי מה שלו?
1: אהרון בן דבורה גיטל.
0: דבורה גיטל, נכון? אהרון בן דבורה גיטל, ראשי תיבות א', ב', ג', ד'.
1: שוואי וואי וואי.
0: הבנת אהרון הגאון? א', ב', ג', ד', ראשי תיבות אהרון בן דבורה גיטל. אנא תהיה חכם, אל תהיה מודאג. זו הברכה שלי. שלא תהיה מוטרד ולא תהיה מודאג. הבנת? דבר שני, כדי שלך שמחת חיים תמידית, אנא קבל עליך לקרוא האזינו פעם ביום עד עליית שביעי כל יום. קח בחשבון שהקבלות שלך עולות לעילוי נשמת הרבנים שהזכרת.

0: ברכת המזון, ולכוון בברכת המזון. למה זה ייתן לך? זה ייתן לך עוצמתיות גדולה בשם שלך. הבנת? לא לזוז בברכת המזון. זה מביא גם כן רפואה שלמה. דבר שני, כדי להיות בריאה, וו, פסיק, למד, פסיק, מם א' וקוף כף א'. וו, למד, מם א' וקוף כף א', זה מביא רפואה יחד עם ה... אמא, לא לזוז בברכת המזון. בבקשה.
1: אמן, ישר כוח הרב. ככה, ממשיכים הלאה. אורלי בת אהובה מקבלת את עצמה חיזוק בשמירת הלשון ורוצה ברכה בענייני פרנסה.
0: אורלי בת אהובה?
1: כן.
0: שם מקסימה, שמתן לה הצלחה רבה, פרנסה טובה.
1: אמן.
0: ועוד דבר אחד, בשביל הפרנסה אני רוצה לומר לך, הרבנית אורלי בת אהובה, שתקפידי בבקשה על נקודתיים. ברכת המזון בלי רמזים, פסיק, אשר עצר בלי רמזים, פסיק, ולכוון בברכת בורא מיני מזונות. אלה שלושה דברים שמביאים פרנסה בשפע. בורא מיני מזונות בכוונה זה מביא כסף. דבר שני, אם אין לך ספר פרנסני, צרי קשר שיהיה לך את פרנסני. צרי קשר שיהיה לך את פרנסני, חבל להפסיד את זה. 054-840-7856, 054-840-7856, ויהיה לך את הספר פרנסני, או לחילופין, תמסירי שם, והרב נעים גבאי מחר בתיקון, שעושה בעיר ראשון לציון, תיקון לפרנסה ועשירות, תזכי להגיע, וגם הרב יברך אתכם. בבקשה.
1: שר כוח הרב, ממשיכים הלאה. קודם כל, הוא כותב לכבוד הרב, תודה רבה לתוכנית, וגם לצוות. הוא היה בשיחות בבני ברק עם הרב, היה יפה מאוד, ככה הוא כותב. ככה, אריאל בן אסתר, הוא מבקש פרנסה טובה, ברכה בפרנסה טובה, ועוד דבר מה הוא רוצה, זיווג להודיה בתדנה, וליצחק אייזיק, בן קטיה ורד.
0: אז קודם כל, אריאל בן אסתר.
1: קבע על עצמו ללמוד כל יום, הלכה אחת.
0: יפה, יפה מאוד. חזון הוודאי אם הוא ספרדי, ואם הוא לא ספרדי, אז שמירת שבת כלחתה, שן מרן, שר התורה, רב שלמה זלמן, או ירווח, זכותו ירן עלינו, אמן, מעכשיו, אני מאוד אוהב את הרב. עכשיו, למי הוא רצה ברכה?
1: הוא רצה ברכה ככה, ל... דקה בוא נדבר, הנה זה כאן, הוא רוצה ברכה לעצמו לפרנסה טובה ולזיווג.
0: לדעת, אריאל בן אסתר, השם מזכה אותו לקרוא כף ג' וכף ד' בטילים, השם מזכה אותו לקרוא כף ג' וכף ד' בטילים, ולכוון בברכת בורא מיני מזונות, ואז יהיה לו פרנסה טובה, אמן. ו?
1: זיווג הגון להודיה בתדנה. וליצחק אייזיק בן קטיה ורד.
0: יצחק אייזיק בן קטיה ורד
1: ולהודיה
0: בת עדנה, השם ברך זכה אותם לזיווג אמיתי, בזכות שאריאל בן אסתר יאמר להם לקרוא קופיותת ושיר השירים פעם ביום, קופיותת ושיר השירים פעם ביום, הדבר הזה יגרום להם לזיווג אמיתי בעזרת השם. ואם הם מבוגרים ולא נראה לי כך, אז שיזכו מישהו במסכת יבמות
1: בעזרת השם. מזל בת יסמינה, קיבלה על עצמה בחודש הזה ברכת המזון מתוך ברכון ובכוונה, רוצה ברכה, היא בת 35, היא נולדה בתדווה ודר תפשינון א', היא רוצה לשאול אם יש משהו שתוקע בשידוחים, וכמובן ברכה, שהרב יברך אותה שהשנה הזאת היא כבר תזכה להקים בית.
0: מזל בת יסמינה, אם את מאזינה לי, אחד הדברים שאת צריכה להוסיף לשם שלך זה את המילה טוב. מזל טוב בת יסמינה, המביט לארץ ותרעד, יגע בהרים וישענו. מביט ראשי תיבות מזל טוב בת יסמינה. קדוש ברוך הוא מלמעלה יביט עלייך ויזכה אותך לזיווג האמיתי. עכשיו, זה דבר ראשון. דבר שני, מעכב שאולי לפעמים קצת כועסת ומכניסה ללב הרבה. זה מיותר מאוד. ג' דבר שלישי שגם יעזור לך לזיווג, אני אומר לך את זה גם, באמת, תקחי מדי פעם קצת תירוש, יין תירוש, תברכי על הבורא פרי הגפן, בכוונה, זה מביא זיווג הגון, בבקשה.
1: יישר כוח הרב, שלום וברכה, אנחנו ממשיכים הלאה, שלום וברכה, תודה רבה לכבוד הרב על התוכנית השבועית שמחזקת אותנו כל פעם מחדש, היא מקבלת את עצמה קבלה בצימות, אני כן רוצה לפרט כדי שלמדו ממנה ללכת עם קרביים, לפחות בסרט ימי תשובה ולהשתדל להמשיך עם זה הלאה, שזה מאוד קשה בשבילה, היא רוצה שרה וברך אותה, בשנה טובה, בריאות, לנועה בת נתנאלה.
0: נועה בת נתנאלה, ובכן,

0: איזה קבלה יפה.
1: משהו עצום. באמת, כיוון שהיא באמת קיבלה לדבר כזה, אני רוצה טיפה לרחיב לה. נועה היא כתבה עם וו או בלי וו?
2: היא כתבה בלי וו.
1: יפה מאוד. ונתנאלה, אמא שלה, אז יש לומר לה שמרן ראש הישיבה כתב בספרו מקור נאמן חלק ג' שהשם נתנאלה, פסיק, גבריאלה, פסיק, מיכאלה, פסיק, אריאלה, פסיק, רפאלה, ואלה, אלה שמות שטעונים החלפה, כך כתב מרן ראש הישיבה, כי אלה זה כללה. עכשיו, בהזדמנות, גברת נועה בת נתנאלה, צרו קשר עם העוזר של אלמבת עם השבא, ונוכל לסדר את זה עם אבא שלכם, כי אני לא אדבר עם אישה כלל וכלל על נושאים כאלה, רק בנוכחות הבעל או האבא. עד כאן ברור? עכשיו, מה היא צריכה הנועה שלנו?
2: מה היא צריכה? היא רצתה ברכה לשנה טובה.
1: מגיע לה, היא קיבלה עליה גרביון. מה זה? עצום, עצום, עצום, כל הכבוד לה. בזכות הצניעות הזו ששם קיבלת עלייך גרביונים, קדוש ברוך הזכה אותך בעזרת השמר שלא תתקע עם בריונים, תזכי בעזרת השמר לסיירתה לשמיה, לשמחה בלב, לפרנסה בשבע, תהי גאה בדרך שבחרת, תהי גאה, אל תתביישי, תשים בעזרת השמר יותר, יותר קהות, אני לא מבין בזה, אני אומר מהקודים שאני רק שומע, ובעזרת השמר כמה שתהי יותר צנועה, הקדוש ברוך מזכה אותך בשכר ענק, בבקשה.
2: ישר כוח, אמן, אמן.
1: היא עשתה לי הרגשה מאוד טובה, נועה. לא יודע אם היא שומעת אותי או לא, אבל הייתי רוצה רק שהיא תגיב על המילה נתנאלה שנקבע לתור.
2: אז מוזמנת להגיב איפה שהיא שלחה באתר. לכבוד הרב אדיר שליטה, קלודט בת דניס, מקבלת את עצמה לכבלת השבת, וזופת כבוד ותהילים, לימוד בכל סעודה, ולעודד נשים להקדים הכנות שבת, הכנות לכבוד שבת.
1: איזה רעיונות הרבנית, קלודת, מאיפה הבאת אותם?
2: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
1: אז קודם כל, שר כוח ענק. כשתהיה הפסקה של שתי דקות, לשים לה את השיר יאיך סוף לכבודה. מרגיע עליי, מקיבלה את השבת. ופלחס בינדר, תשים לנו שתי דקות של יאיך סוף שבשעה שתיים. כדי שיהיה הפסקה בין שיעור לבין שעה לשעה.
2: כן.
1: שלא לא להכפיד על הקל, אלא גם זמן לטלפן, כי אנחנו בערב קבלות, לאלה שבאו מהסליחות עכשיו, ויצחק.
2: אז נגיד להם, כל מי שחזר מהסליחות והצטרף אלינו.
1: כל מי שהם קלודת שלנו, קלודת עשתה פה עבודה מדהימה, קלודת. איזה קבלה יפה לכבד יותר את השבת, בתוספת כבוד, איך כתבה את המילה הזאת, אם עד אהבתי, זה תוספת כבוד לשבת, אשרייך ואשרי חלקך. באמת, אין לי מילים. אז תזכי בעזרת השבח לזכות חברות, שיקראו תהילים של שבת בליל שבת, תהילים של שבת בליל שבת, הרבנית קלודת, אפשר לעשות בזה עולם לא. דבר שני, בזכות הדבר הזה תזכי לשנה מבורכת, שנה
2: אמן,
1: עם
2: אמן.
1: פרנסה טובה, והצלחה מרובה, וסיעתה נשמע רדולה וכן ירסון, ולומר אמן.
2: אמן, אנחנו תכף נמשיך, ויש גם מאזין שמחכה כבר על הקו, אבל אני כן רוצה להגיד למאזינים,
1: לומר למאזינים, להגיד זה בעצבים, זה לא
2: אמן. לא, אנחנו בנחת ושלווה, בשמחה. מי שרוצה גם לקבל על עצמו קבלה, והרב יברך אותו בשידור, עכשיו בעשרת ימי תשובה יכול או להתקשר ל-03-593-93 ואנחנו נענה לכם ממש מיד, ניקח את השם ואת הקבלה ונעביר לרב, או אפשר גם בוואטסאפ 055-333-93-93, אפשר גם באתר אמס. הרב, אנחנו רוצה עוד משהו אחד לקרוא, כי כבר
1: תחייך, שלח... תחייך ליצחק חן, חיוכים, תראה איזה לילה יש לנו
2: כן,
1: פה.
2: כן, כן, בעזרת השם. אז בואו נעשה עוד מייל אחד שהגיע אלינו, ואז מיד נעבור למאזין שכבר איתנו על הקו. שלום לכבוד הרב, אני קיבלתי על עצמי לפני ראשונה, לכבוד השנה החדשה, להוסיף משנה כל יום בלי נדר, אם אפשר לבקש ברכה לפרנסה ברווח ויציאה מכל החובות ליעקב ישראל בן נילי ולאשתו סיגל בת אילנה.
1: אז קודם כל יורס אומר לפניך השם יתברך, שבזכות הרב חיים פלאג'י, זכר צדיק לברכה, שאמר שהמילה משנה בגימטריה פרנסה, קדוש ברוך הוא יזכה את יעקב ישראל בן נילי ואת אשתו
2: סיגל בת אילנה.
1: סיגל בת אילנה, השם יזכה אותם ואותנו פרנסה טובה ולעשירות מופלרה.
2: אמן.
1: ושיבוא מחר לתיקון של הרב נעים גבאי, רחוב הרבי מלובביץ' אחד בראשון לציון. הרב נעים גבאי יש שם בכבודו בעצמו. עושה לכם את התיקון. יש קבלת קהל אצל הרב אישית. אני חושב שבאמת, איך הוא אמר לי היום? פרייר משלו בא. כך הוא אמר לי. פרייר משלו בא. לא יודע מה אומר את המילה פרייר, אבל אמר את המילה כן,
2: מפסיד.
1: מפסיד, בדיוק, מפסיד משלו בא, משלו בא מפסיד, כך הוא אמר, וזה יכול לפתוח לכם את כל הברז, זה כל השנה, כי זה יוצא מתי, לא פחות ולא יותר, זה יוצא לנו בעשרת ימי תשובה, תיקון של הבן איש חי, לעשרת ימי תשובה לפרנסה. אז ברכתי אותם ששם תן להם לנו פרנסה בשבע והצעה ארבע. זכות שקיבל עליו להוסיף בשנחת וגם אשתו, שמברכים ברכת בורא מיני מזלות להעית את הקצב. ובספר פרנסין יש שם התפילה לביטול החובות, אז רצוי שיהיה לכם אותו. בבקשה.
2: אמן, יישר כוח רב. עכשיו נעבור למאזין שאיתנו על הקו. אתם מוזמנים לשלוח אלינו קבלות ולהתקשר, וניקח את כל השמות שלכם ונעביר לרב. אנחנו פה עד ארבע בעזרת השם. לא לפחד מלהמתין קצת על הקו, אנחנו נענה לכולם, ובלי נדר בעזרת השם, נזכיר את כולם, הרב וברך את כולם. מוזמנים עכשיו להתקשר לאו 035-93-93, או לשלוח הודעה לשידור, אמרנו, או חיזוק בלימוד תורה, או שתי הלכות לשון הרע, או חיזוק בלבוש לפי ההלכה. כל אחד יודע משהו באמת צריך לתקן ולסדר, לכבוד השנה החדשה. שלחו לנו, נעביר את זה לרב, ורב יברך אתכם בשידור בעשרת ימי תשובה, שזה הימים שהכל עכשיו עדיין אפשר לשנות את הכל. הכל כרגע פתוח, מה שנקרא. אנחנו, אתם מוזמנים לשלוח, אנחנו נעביר הכל לרב שיברך אתכם בשידור חי. נעבור למאזין, הרב, אחרי זה נצא להפסקה קצרה, ונחזור עם הקבלות, עם המאזינים בעזרת השם.
1: שתיים בעזרת השם, שיהיה מסודר, בשעה שתיים. שלום אלה לטוב.
0: הלו.
1: שלום וברכה.
0: גמרת עם התורה לרב.
1: אמן.
0: אני רוצה לגבי הבן שלי, השם שלו זה יוסף חיים בן אסנת.
1: מה התאריך שלו?
0: נולד בכ"ה ניסן תשמ"ה.
1: מה התוכן?
0: הוא עכשיו עצום על לא עוול בכפו, ואילו אבל יש עלילה. נמצא הרבה זמן
1: באיזה מקום, משנה באיזה מקום, כאילו משנה.
0: תקלבי משהו.
1: אני אגיד לכם, אני לא לספר לנו כלום, רק אני אגיד לכם מה עושים במידה ובעזרת השם, הוא באמת זכאי לגמרי. אם הוא זכאי לגמרי, יש טיפ אחד יפה של מרן ראש הישיבה, והוא לקרוא פרשת משפטים עד הדיון. צריך להיות איזה דיון באופק, לא?
0: כן, צריך להיות.
1: יפה. אז אתם קוראים פרשת משפטים כל יום. גם להגיד לו, אתם מדברים איתו מדי פעם?
0: כן.
1: תאמרו לו בשם מרן ראש הישיבה הרב מזוז, שיקרא כל יום את פרשת משפטים. עד כאן ברור?
0: כן.
1: קבלה שנייה, כל הבית בשבתות, בעזרת השם, מתחזקים בקריאת ספר תהילים שלם. מקובל עליכם? ספר אחד שלם, כל המשפחה?
0: השתדלים, כן.
1: אז השתדלו שזה יהיה רציני.
0: מה, מחולק?
1: כמה שפחול, לצמצם את החלוקה, מה הכוונה? אם דוגמתם 10 נפשות, אז להספיק יחד עם 10 נפשות, שני ספרים, לא ספר אחד. אתם מבינים? הרי 10 נפשות זה המון. 10 נפשות זה המון. זה לא... זה אפשר בקלות שני ספרים. הרבנית הבינה? אבל אני רוצה לומר לכם דבר אמיתי. באמת דבר אמיתי. אם הכל בסדר איתו, הוא יצא זכאי. תהיה רגוע. הדין דין אמת. גם אם אדם נגיד שם אנשים רעים בסופו של דבר, האמת יוצאת לאור. אם באמת הכל בסדר איתו, אל תפחדי. אם יש דברים ואת מסתירה ומחפה לנס, מחכה לנס זה משהו אחר. אבל בעיקרון, את יכולה להיות רגועה עד הסוף. הבנתם? עכשיו, ומה עם תהילים השבת הקרובה? יהיה לנו שני ספרים או שזה קשה לכם?
0: כן, בזאת שאני גומרת כל שבת ספר תהילים לבד בעצמי.
1: לבד? וכמה נפשות אתם עוד שם?
0: בבית
1: אנחנו
0: לא
1: הרבה,
0: כאילו שתיים.
1: עוד שניים? אז כאילו עוד חצי חצי, בסדר, גם טוב. עוד שני ספרים. תחבלו את זה עליו. מתי שאת מדברת איתו בטלפון, תאמרי לו, יוסף חיים יקירי, אנא קבל עליך כל יום חומש דברים שלם. אני מדגיש לכם הרבנית, אם באמת הוא זכאי, אל תפחדי. הוא יצא זכאי. הבנתם? אין פה שתיים. אין שתיים פה. אם הוא לא עשה כלום, אין לך מה לדאוג. האמת יוצאת לאור. הבנתם? איזה קבלה קיבלתם לכם לשנה הבאה, מותר לדעת? אם לא קיבלת עדיין, תחשבי על משהו. לא, לא, אין עניין.
0: לא, לא מדבר בטלפון בחוץ, ברחוב.
1: יפה, יצחק. יצחק, כן, שמעת את הקבלה הרבנית אסנת קיבלה? חזק מאוד, תראה. הפתיע אותי. לא לדבר ברחוב בפלאפון. איזה רעיון יפה, וואו, יפה. אני באמת ריגשתם אותי.
2: רב, אני רוצה שהקבלות האלה, עוד אנשים ילמדו מהם.
1: שזה יפה, הרבנית אוסנת. מדהים, מדהים. זה מראה על צניעות.
2: זה מראה על טהרת הלב, אני כל כך נשמע, כיף לי לשמוע את הדברים האלה.
1: איזה יופי, הרבנית אוסנת.
2: ממנה ילמדו עוד בעזרת השם הדברים האלה.
1: בזכות זה, באמת, אנחנו מברכים את הבן שלך, יוסף חיים, שהשם ברך יוציא את האמת לאור, ויוציא את האמת לאור, וישתה לו ישועה רבה, והצלחה מרובה, וסיעתה נשמעה גדולה.
0: אמן, אמן.
1: אל תפחדו. מה עם קריאת שמע אתם אומרים כל לילה?
0: כן, בטח.
1: מלא או מעולה חלקית?
0: מלא, מלא.
1: יפה מאוד. את מכירה את מרן הרב בזוז?
0: כן, בטח.
1: יפה. סדיק הוא לא נר הלילה, ותבקשי בזכותו בשביל יוסף חיים.
0: טוב, בעזרת השם.
1: בסדר? השם אתן לכם לנו שפע ברכה ושפע הצלחה, וסייעתה דשמיא רדולה וישר כוח על הקבלה. אחת, זה באמת, זה אחד הדברים היפים הערב. באמת, ממש ממש נהניתי. כי אנחנו מסובבים ברחוב, זה באמת לא נראה צנוע המהלך הזה. הרבנית אסנת, השם מברך אתכם.
0: אמן, אמן, תודה רבה.
1: דברו מפעליון, אמן. כן, בוא נצא להפסקה של שתי דקות, למה? כדי שיהיה תוכנית מסודרת, בשתיים שיר, בשעה שלוש שיר. בבקשה. איזה שיר קיבלנו, השתבח הבורא, איזה שיר קיבלנו, שתי דקות וחצי, ומי שלא יודע, אנחנו בתוכנית מיוחדת הלילה. אין פה התרמות, אין פה כלום, יש פה ערב קבלות לעצמכם, לקראת יום הכיפורים תשפ"ז זין. זה קורה בעזרת שם הלילה, זה נותרו לנו עוד שעתיים לשידור, עוד שעתיים לשידור, חבל לפספס, קבלו עליכם קבלות הלילה הזה, עד שתיים בלילה, עד ארבע לפנות בוקר. התוכנית הגדולה בעולם, הכי מכירים מבחינת שעות, חוץ מערבי בחירות, אין לנו מתחרים, אחים יקרים, אין לנו מתחרים, איזה רעש בשמיים, קבלות, קבלות, קבלות, אל תהיו עייפים, תשטפו את הפנים, אנחנו איתכם, רוצים איזה שיר יפה, תשלחו לי יצחק חן, נשמיע לכם אותו כמה שניות.

0: עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר אמרוצי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כן, בכוונה עשיתי את השיר, לתת לכם הרגשה של, לא, שלא לכם עומס. יש פה ברוך השם ים של טלפונים, אני סתם נכנסתי פה לחדר השני וראיתי את השמעתי את הצלצולים, אז אתם ממש, תמשיכו לטלפן אחים יקרים, אני רוצה פשוט למלות את ה... הכל, כל מה שיש פה של הרדיו שיהיה מלא. אז הערב זה לילה מיוחד, קבלות, יש לנו מאזינה על הקו, מיד פנים אליה, הלילה זה קבלות גדולות, קבלו עליכם קבלה אחת או שתיים, אתם מקבלים פה ברכה בשידור, כל זה לעילוי נשמת מרן, ראש הישיבה, אחיו הגאון הרב רחמים עזוז, הגאון הגדול הרב רחמים עטיה, וגם הרב עמוס גבטה, הרב חמים אליהו מזוז, בן הרבנית חמסנה, לא נשמעת, אמי היקרה ואבי היקר והסבים והסבתות, נראה מי מהם נזכה לראות אותו בחלום בעזרת השם הלילה, זה מלמד הרבה שעות לישון, אבל גם טוב. כן, כן, שתי מאזינות, יש לנו רק לברך את, כן, בסדר גמור, אין בעיה, אנחנו מברכים את שי, ישי בן פרידה, המקסים שלנו, שעדיין שומע אותנו, השם נברכתי לו שמחה בלב, אדם בריא, סימן קריאה, שמתן לו חיור בפנים, שיוציא לו את השטויות מהראש, את השגעונות, אבל יש הרבה דברים, בחור מוכשר, עם הרבה שכל, הרבה כישרון, שמשמור אותו מעין רעה, בזכות התרומה הגדולה שהוא תרם, והוציא לאור את ספר רפאני, ברוך השם, כל המהדורה, לא פעם אחת, לא פעם שנייה, נדמה לי כבר שלוש פעמים, שהבן אדם הזה באמת עוזר בסכומים גדולים, שיגזור עליו גזרות טובות, זו הברכה שאנחנו מברכים אותו, שהשם נתן לו ישועות רבות, ושמחה בלב מעכשיו, בעזרת השם, שיהיה רצון שהשנה ייפקד בבנים זכרים של קיימה, אמן. בזכות העזרה הגדולה שהוא עוזר לנו, תמיד רק, תרם יקרא, הוא ממש ככה. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
3: ערב טוב.
2: שלום עליכם.
3: ערב טוב, שיהיה גמר חתימה טובה.
2: אמן.
3: תודה על התוכנית ועל כל החיזוקים. קיבלתי קבלה לאשר, להגיד אשר יצר בעמידה. שיהיה בעזרת השם שיהיה לנו לבריאות ופרנסה ונחת מהילדים.
2: אמן. מה השם?
3: אסתר בת שושנה.
2: אסתר בת שושנה. תאריך עברי?
3: ח' בטבת.
2: יפה. כן. מה השאלה הרבנית?
3: אנחנו רוצים ברכה ו... זהו,
2: בבת השם. ובכן, נראה סמפלה של ברך, שיזכה את אסתר בת שושנה, להקפיד על שמירת ברכת אשר יצר, בלי לזוז. דבר שני, לא לרמוז בברכת המזון, לא לרמוז בברכת המזון, לא לרמוז בברכת המזון. ואם לפעמים הרבנית אסתר בת שושנה מגיעה לידי עצבות לפעמים, אז כדאי לקרוא פעם ביום את פרשת האזינו השמיים והדברה. מכיר את הפרשה הזו?
3: כן.
2: פרשת שבוע הקרובה, יש לה כוח להביא חיור בפנים. הבנתם? אם את למשל מכירה איזה שכן או שכנה, שיש להם מין שטות בראש, יש אלוקים, אין אלוקים, מה פתאום, אין, זה לא קיים, שטויות הללו, פרשת האזינו מונעת את זה. עד כאן ברור?
3: אוקיי.
2: בסדר?
3: כן, רק אולי שני קווי אופי אפשר?
2: שלושה קווי אופי. Okay. קיבלת קבלה כזו יפה, מגיע לך שלושה קווים. דבר ראשון, הרבנית אסתר, יש לך אמא נדירה. נדירה, נדירה, נדירה. זכיתם.
3: נכון,
2: בה.
3: נכון.
2: זכיתם בה. תכבדי אותה יותר, תתלפני לה יותר. אישה טובה, היא מכניסה ללב הרבה. היא אוהבת אותך בנפש, אין כמו עלי אדמות, תתלפיני יותר.
3: בעזרת השם.
2: תתלפיני יותר, גברת, לא להגיד בעזרת השם, לקבל את זה עלייך. המילה אסתר, המילה אסתר מתחילה באלף, נכון?
3: כן.
2: והמילה שושנה זה שין, ורש זה רבנית. מה קיבלת? אשר, אשר יצר.
3: אשר.
2: הבנתם? אז תשתדלי בעזרת השם. דבר שני, שלושה קווי אופי נגיד לכם. ברוך השם, את לא בזבזנית, את לא קמצנית, אבל את שומרת יפה על הכסף, זה טוב מאוד. דבר שני, את הולכת לאט ובטוח בכל דבר. דבר שלישי, הרבנית, את ברוך השם לא בטלנית, עם הרבה, הרבה עשייה, הרבה, הרבה נתינה, יש לך הרבה סבלנות, יש לך גם הכנסת אורחים מאוד נחמדה. איפה הייתה טעות?
3: אין טעות.
2: בהכנסת אורחים? הכנסת אורחים אולי פחות... לא, חס ושלום, אני בכוונה אומר את זה, כדי שלא נהיה עייפים כל המאזינים שלנו, אבל הדברים ברורים, הרבנית?
3: כן.
2: מה מזמור התהילים של אסתר בת שושנה? תרשמי לך אותו אם את רוצה, מזמור נון תת בתהילים, נון תת בתהילים, זה המזמור.
3: תודה.
2: השם ייתן לכם לנו הצלחה רבה ופרנסה טובה.
3: אמן.
2: קיבלת קבלה יפה מאוד. יודעת מה זה לעמוד דום, איזה יופי. לפני הקדוש ברוך הוא אנחנו עומדים, מברכים אשר יצר בלי לזוז. לא ידענו מה השם נתן לנו בגוף האדם. כמה היינו מודים לו בלי הפסקה. הבנתם? אגב, רעייתי, השם יתברך ישמרה ויחיה, ויתן לך בורא עולם את כל הטוב שבעולם, אמן.
3: אמן.
2: כי באמת, באמת מגיע לה, אז היא מקפידה לברך אשר יצר גם מתוך הכתוב.
3: כן, מתוך הכתוב.
2: יפה, אני עושה רק עומד דום. אני לא קורא כמוה. ממי למדה את זה? ממרן החפץ חיים עליו השלום. הבנתם? אז אשריכם הרבנית אסתר. תבורכו מפי עליון בעזרת השם. הרבנית אסתר, יש לי שאלה אישית. נכון שצריכים קצת לחזק את הקשר עם אמא שושנה? קצת. נשמע ככה מהלשון שלך. אז תשתדלי, תשתדלי, סך הכל אישה טובה. אל תסתכלי, לא הביאה לי וכו'. זה שטויות, שטויות, כי גלגל הוא חוזר. גלגל הוא שחוזר בעולם. הקשבת לזה שאמא שלי באה בחלום אתמול? שמעת את הסיפור הזה?
3: כן, כן.
2: זה לא מחריד דבר כזה, זה לא מבהיל. אישה שלא הייתה בסמינר, לא בבית יעקב, לא בכלום, אומרת בחלום אתמול בבוקר, תדעי לך בת אל, שאני נמצאת ליד הקדוש ברוך הוא, או אני קרובה לקדוש ברוך הוא, מי יכול להגיד דבר כזה? אז תביני מה כוח של זיכוי הרבים.
3: נכון.
2: השם מברך אתכם הרבנית, תבורכו מפליון. אמן.
3: אמן, גמר חתימה טובה.
2: אמן, גם לכם ברוכים תהיו. אמן, שלום אלה לטוב, שיחה הבאה.
4: שלום כבוד הרב.
2: שלום עליכם.
4: ממש תודה רבה לרב, אני גם אומרת כשמה בזכות הרב הרבה זמן, זכיתי ברוך השם.
2: מלאה או חצי?
4: כן, כן, מלאה, בזכות הרב.
2: שרקו, לא, בזכות השם, מה אני עשיתי אני? יפה מאוד.
4: וקיבלתי לעצמי גם לכוון בתפילת 18 בברכה אחת בנדר.
2: איזה ברכה מותר לדעת?
4: עדיף את הראשונה.
2: חזקו וימצאו, זו התשובה. באמת כל הכבוד לכם, כי אם הייתם אומרים בברכת ברכנו, אז הייתי אומר לכם, עדיף את ברכה ראשונה, ברכה ראשונה משלו כיוון בה, אולי הצד החובה. פנחס, קצת מים. כן. מה השם שלכם הרבנית?
4: חנה שרה בת אדווה.
2: חנה שרה בת אדווה. אתם לא שלחתם את זה מייל היום?
4: כן, בהתחלה.
2: כן, זכור לי. חנה שרה בת אדווה, מה השאלה?
4: אני רוצה מספר זיווג ואני גם מחפשת עבודה.
2: ומה התאריך העברי?
4: י"ז סיוון תשצב. תשצב.
2: יפה. אז קודם כל, לגבי זיווג, מחכה לך בחור מאוד מאוד יוקרתי. עכשיו, לקחתם עליכם ברוך השם קבלה, מה זה טובה? באמת, מרגן אברהם זה אחד הדברים ש... יש פוסקים שהם אומרים, מי שלא כיוון בזה, הוא לא יצא לחובת, לא יצא לחובת תפילת עמידה. אז קודם כל, מגיע לך ישר כוח. דבר שני שאני מציע, כדי לזרף את הזיווג, יש לך ספר סמכני בבית?
4: לא.
2: איפה אתם גרים? מאיזה אזור?
4: באלעד.
2: אלעד. רצו שיהיה לכם את זה. נגיד לך למה. כי בספר הזה, כל מה שאמרו לכם הרבנים בהיסטוריה, על זיווג, רשום שם.
4: אוקיי.
2: ושם יש גם קופיות באותיות גדולות, ואת שיר המעלות במעמקים, בספר התניה, וזרע שמשון, ופרשת הנשיאים, ופרשת המועדות, כל הטיפים הכתובים ששמעתם על זיווג, גם הסגולה לזיווג דרך יום הכיפורים כתובה שם.
4: אוקיי.
2: סגולה לזיווג דרך ראש שנה כתובה שם. סוכות כתוב שם. חבל להפסיד את זה. 054.
4: אוקיי.
2: 840.
4: אוקיי.
2: 7856. למספר הזה תלפני הלילה, יכול להיות שהוא לא יענו, אני אתקשר, אתם לא ענו לי, כנראה כבר נרדמו, אבל תקשרי הלילה, אחזירו אליכם מחר, אם תרכשי את הספר, אל תשאיר, תשארי ככה, באמת, לפני כיפור זה דחוף לך, זה בפרנסין, כדי שתהיה עשירה.
4: והעבודה זה על עבודה,
2: הפרנסין? בדיוק. עכשיו, היית פעם עובדת באיזה מקום ופיתרו אותך, או ש...
4: לא, אני עכשיו גם עוד סמינר. ולמדת
2: את אדריכלות. בהצלחה רבה, בעזרת השם, הכל יסתדר. כמה תפילות הרבנית מתפללת ביום?
4: בנדר אחד ולפעמים שתיים.
2: תשתדלי להוסיף, לפחות בתשרי. עד שמחתו. קצת תשתדלו, סך הכל השם. אתה יודע מה זה לדבר עם השם, איזה זכות זאת. השם נמצא מולך, המלך לא בשדה, המלך אצלך בבית בלעד, יש לך יותר חזק מזה? המלך בבית, בבית, ריבון העולמים, מתלבשים בצניעות, מתפללים לקדוש ברוך הוא לבד, אתם מדברים עם בורא עולם, יש יותר חזק מזה.
4: כן.
2: תשתדלי, תשתדלו, חבל להפסיד את זה. מכל מקום לגבי מקום עבודה, סתם ככה אני אגיד לכם טיפ שלא תצטרכו אותו, אבל אלה ששומעים אותי כרגע, ופעמים פיתרו מישהו, אם אתם מכירים את הדבר הזה, זה קשה זה, לקבל בכתב פיתורין, איך, מה הסגולה לחזור לעבודה? לקרוא מה? מם א', מם ב' ומם ג'.
4: אוקיי.
2: הרבנית, קיבלתם עליכם קבלה מאוד יפה, על ברכת מגן אברהם, מאוד חיזקתם אותי, בכלל שאמרתם שאתם משתדלים גם לעשות שתי תפילות, זה עוד יותר חיזוק. לגבי זיווג, אתן לך דבר אחד, איך המצב רוח שלכם, הוא טוב או לא טוב?
4: משתנה.
2: את רוצה שיהיה תמיד על תקן שמח?
4: כן.
2: ממש על תקן שמח, זה ברכת, לא, זה פרשת האזינו.
4: אוקיי.
2: יפה מאוד. השם אתן לכם לנו הרבה הצלחה, סייעתא דשמיא, ואני לא רוצה למלות אתכם בקבלות, אבל לפחות, לפחות ברצינות, אני אומר, עד שמחת תורה, תשתדלי בעזרת השם יתברך, את התפילה השנייה.
4: טוב, אפשר קווי אופי?
2: ברור, קווי אופי, בואו נאמר לכם מספר דברים יפים, נותן לכם איזה שניים, כי היום יש המון המון לחץ בקווים, נותן לכם איזה שניים יפים, ככה בשביל הרגשה הטובה, לפעמים קצת עצבנית, ברור, דבר שני, הביטחון הכלכלי מאוד מאוד חשוב לך, רואים את זה, ודבר שלישי, יש לך תאריך לידה שהוא מביע על, על, על כפילות, כמו שאומרים אוזניים, כי הוא דו פרצופי, שמעתם את זה פעם?
4: כן.
2: יפה, אז את לא כזאת, להפך, את בחורה ישרה, כי קיבלת עלייך לכוון בברכת מגן אברהם, זה מראה שאת לא דו, לא דו פרצופית. בסדר? עד כמה להורים שהם באים הביתה?
4: כן,
2: משתדלת לבוא. יפה מאוד. הגמרא אמרה, אחת שחרית, אחת ערבית.
4: מה זה אומר? כאילו גם...
2: פעם בבוק, פעם ביום לפני השקיעה, פעם שנייה אחרי השקיעה. זה הכל.
4: אוקיי.
2: השם מברך אתם הרבנית, יצחק חן, לילה טוב. כן, יצחק הגאון.
5: כן, הרב, יש כמה מיילים דחופים, כן, שהם רוצים לישון כבר, וזה וזה, אז יש כאן איזה...
2: מה זה לישון? למה בליל בחירות הם לא ישנים?
5: איי, איי, איי, איי. נכון, נכון, נכון. לכאורה זה הרבה יותר... מה זה לכאורה? זה הרבה הרבה יותר חשוב. זה החיים עצמם, זה החיים עצמם. כן, אז בואו נעשה בזריזות. יש איזה נהג מונית ששמע אותנו בדרך, והוא אמר, אני עוד שנייה מסיים את המשמרת ומגיע הביתה, אני רוצה שהרב יגיד לי, ירון בן חווה, הוא נולד ביום תשרי, תפשין כבזיין, יש לו מוללת ממש עוד כמה ימים, ביום כיפור, ביום כיפור.
2: בליל שני הבא.
5: כן. הוא רוצה ככה, הוא אומר שהרב יגיד לו מה לקבל. הוא רוצה שהרב יברך את אמא שלו, אחווה בת חורדה, ככה הוא אמר, ומרים בת מרל, לרפואה שלמה.
2: יפה, אז קודם כל...
5: והרב יגיד לו מה לקבל זהו.
2: אני אומר לו באהבה רבה, אני אומר לו דבר ראשון, קבלה שברכב לא ישים רדיו חילוני. שלא יכשיל.
5: הוא שומע ברבים. אותנו הרב עכשיו.
2: בסדר, זה עכשיו, כן. כי יש הרבה נהג אמוניות שמשעה הזאת נכון, איתנו. נכון, זה ברור, נכון. גם נכון. אנשים לא שמרי תורה מצוות.
5: נכון.
2: ירון הוא נשמה תאורה.
5: Mm-hmm.
2: ירון הוא בעל מידות טובות.
5: וואו.
2: ירון הוא בעל נתינה. ירון הוא לא קמצן. ירון הוא אישיות מדהימה,
5: mm-hmm.
2: שמה שאני אומר לו לקבל, הוא יקבל.
5: וואו.
2: הוא לא יעשיב רדיו חילוני. אין מצב. אין מצב. זהו, זה נגמר. גם שיהיה, גם אתה נמצא בשעות שעות לפני 12 שיעורי ברדיו של נשים, זה עדיף מאשר רדיו חילוני. זה אחד. דבר שני, שווה לקבלה, הייתי אומר לך, אתה לא תאמין, ירון, לפני שאני אברך את אמא, לפני שאני אברך את אמא, שים לך קופת צדקה, בתה נהג, אל תגלה לאיש. 20 אגורות בבוקר שאתה מתחיל לצאת. וסוד אחרון, לפני שאתה יוצא מהאוטו, מהמונית, בסוף, אתה אומר את המשפט הבא. ריבונו של עולם, תודה רבה לך על כל מה שנתת לי היום. תודה רבה לך על הכל. מזמור לתודה ריעו לאדוני כל ארץ וכו'. אנא מחר תן לי יותר. ירון, אתה לא תאמין כמה עבודות יהיו לך. אתה תיסע למרחקים עם סכומים גדולים וסכומים שמנים מאוד. הבנת את הסוד? אמא שלו, איך קוראים לה?
5: אחווה בת חורדה.
2: אחווה בת חורדה. שמשלח לו הרפואה של אמא. הוא איך קוראים לו לגאון ירון בן?
5: בן חווה. סליחה, זה חווה. חווה בת חורדה. כן, גם אני פה לא הסתדר. עם כל הקבלות והעניינים.
2: יפה, אני שמח. חווה בת חורדה. השם ירפא אותה רפואה של אמא.
5: אמן.
2: תן לבריאות התנה והחלמה מהירה.
5: אמן.
2: כי אישה מדהימה. ותאמר לירון, אם הוא רוצה, אם הבריאה, וו ולמד, כל יום לרפואתה השלמה. וו ולמד. ואם הוא רוצה עוד יותר עבודה, זה צ'ק. מה זה צ'ק? פרק צדי וקוף בתעילים. ירון, אתה נשמה תורה. הוא רצה עוד ברכה לחולה.
5: למרים בת מרל.
2: מרים בת מרל, היקרה, שמתן הרפואה השלמה, בריאות התנה, בחיור בפנים, אמן כדי.
5: אמן. הרב, בוא נעשה עוד איזה מקבץ קצר ככה של קבלות שקיבלנו כאן, שמחכים, ויש לנו עוד כבר מאזינים על הקו, לא לדאוג, אנחנו עונים לכולם והכל בסדר. רחל בצר הרבקה, היא קיבלה לעצמה לקרוא קריאת שמה מלאה מהכתב, היא רוצה ברכה והצלחה. ברכה.
2: רחל בת?
5: רחל בת שרה רבקה.
2: היא רצה בנה של משה זקת, רחל בת שרה רבקה. ואותנו לשרה רבה על שעת הנשמה הגדולה, בזכות שקיבלה עליה, קריאת שמע לפני השינה מלאה מהלילה, ואני מוסיף לה, אם היא רוצה, אני לא מחייב אותה, לא לזוז בברכת אשר יצר. הרבנית רחל זו מתנה מהשם, לעמוד דום בברכת אשר יצר. אדיר, זה כולל אותך. זה כולל אותך, בבקשה.
5: שר כוח הרב. פנינה בת רחל קיבלה על עצמה קבלה בצניעות, ללכת עם חולצות צנועות, וגם לחפש בכל דבר רע את הטוב. היא רוצה ברכה שהרב יברך אותה, של הרוגע ויישוב הדעת, ביטול מחשבות אובדניות, ושמחה פנימית והצלחה בחברה.
2: אז קודם כל, לגבי המשפט האחרון, שמחה פנימית זה האזינו מביא שמחת חיים. Mm-hmm. זה אחד.
5: Mm-hmm.
2: קוראים אותו מההתחלה עד עליית שביעי, לא כולל שביעים. שתיים, דבר שני, גברת, לגבי מחשבות לא טובות, עוד קוף ועוד ה' של קוף יוטט. לא, עוד קוף ועוד ה' של קוף יוטט מבטל את המחשבות הללו. ג' לביטול המחשבות העצבות והחרדות, קני ספר פרנס, ספר רפאני. יש שם 14 עמודים לחרדות. ספר רפאני ממן אותו שי בן פרידה. אותו ואת פרנסני, שמתן לו ולנו שמחה בלב, וסרמנו את החרדות בדמיונות, אמן.
5: אמן.
2: ומה הבקשה השלישית?
5: היא רוצה גם ברכה לחברות שלה לזיווג.
2: ששמן?
5: שירה בת דינה וחיה לאה בת הילה.
2: שירה בת דינה וחיה לאה בת
5: הילה?
2: היא בת הילה.
5: לזיווג הגון.
2: שמזכה אותן לזיווג הרון, בזכות שהיא קיבלה את הקבלות הנפלאות הללו. איזה קבלה יפה. גם קבלה עליה גם
5: גמל.
2: צניעות, עם אישה בצניעות, כל הבית בשפע.
5: חינוך ילדים אחרת, הכל אחר.
2: ברור, בכבוד.
5: ישר כוח הרב, אנחנו ממשיכים, אני רק רוצה להגיד שמי שרוצה לקבל על עצמו גם קבלות, ואנחנו נברך אותו, הרב יברך אותו כאן בשידור, יכול או להתקשר ל-03-593-93 להשאיר את השם ואת הקבלה, אנחנו נעביר את זה לרב בשידור, הרב יברך אותו, או לשלוח בוואטסאפ 055-333-93-93, אנחנו ממשיכים הלאה. בתיה חווה בת רחל מקבלת על עצמה כל יום, שעתיים, להקפיד, לא לדבר לשון הרע, ולהתחזק בין אדם לחברו, לא להעליב, לא לפגוע, לדבר יפה, והיא גם עושה לזה אפילו תזכורת בטלפון, שהיא לא תשכח.
2: איזה חזק!
5: מדהים, מדהים. היא נולדה ביותחת עמוז תפשינסה מחי, והיא רוצה לשאול מה מעכב אותה בקטע של העבודה, וברכה לזיווג.
2: מה מעכב אותה בקטע של העבודה, ומה מעכב אותה לזיווג? המילה בתיה מעכבת. דבר ראשון צריכה לקרוא זה בתיה ולא בתיה. דבר שני, בתיה ראשי דבות ברכת אדוני תעשיר. אומר מרן החידה עליו השלום רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, שנפטר בתאריך י' בחודש אדר בשנת תקוף סמך וואו, ובגיל 83, ואבא שלו גם בגיל 83, והבן שלו גם בגיל 83. הוא אומר דבר יפה, מה זה ברכת השם תעשיר? ברכת השם תעשיר זו ברכת המזון, היא צריכה לקבל על ברכת המזון בלי רמזים. זה גם מפתח לה את העבודה, גם מפתח לה את הפרנסה, גם מפתח לה את הזיווג. ברכת המזון פסיק פלוס אשר יצר בלי לזוז, זה מביא זיווג. אם היא רוצה עוד משהו ויש לה פנאי, אז גם קופיותת בשיר השירים, לא חייבתי, זיקיתי. יש עוד קבלות?
5: כן, בטח, ודאי, אנחנו ממשיכים. הרב, קבלה מדהימה שאני כל כך התרגשתי ממנה. קוראים לו אברהם חיים בן חביבה. הוא קיבל על עצמו, הרב, זה פשוט הרגש אותי הדמעות. הוא קיבל על עצמו כל שבת לגמור את ספר התהילים.
2: וואו, השם ישמרנו, איך הוא מצליח?
5: לא יודע. לא רק זה, כל יום שישי ללמוד שעה אור החיים הקדוש. כן, ולקבל שבת מוקדם.
2: אבל זה כנראה המלאך, זה המלאך אברהם חיים בן חביב, אז הוא מלאך.
5: וואו, והוא רוצה שהרב יברך שיהיה רפואה שלמה, שירחיב את הבית בנחת, זה שלו, זה לא, תכף מגיע לאשתו עכשיו.
2: אז קודם כל בשבילו, שמזכה אותו, ושבזכות אור החיים הקדוש, בזכות השפה של לימוד התורה, שמזכה אותו להרחבת הדירה.
5: אמן.
2: מה עליך לעשות להרחבת הדירה, או למציאה דירה יותר גדולה, לקרוא את התפילה של הרב סלמן מוצפי על דירה מהספר שלי הנקרא פרנסני, 054-840-7856. אל תעססו, אל תעססו, זה ספר שיפתח לכם את הצורה אותו ואת השמיים. קשה לכם לקנות אותו מכל מיני סיבות, תבואו מחר לתיקון הגדול של הרב נעים גבאי. הרב נעים גבאי עושה תיקון לפרנסה חינם, חינם בעיר ראשון לציון, רחוב הרבי מנובביץ' אחד. אז זה בעזרת השם בשבילו, שמתו להצלחה.
5: אמן.
2: בשפע, אמן.
5: אמן. אשתו יהודית בתליזה גם מקבלת לקרוא תהילים בשבת, להתחזק בשמירת לשון, ולקבל שבת מוקדם. הרב יברך אותה לרפואה שלמה.
2: יהודית בת?
5: עליזה.
2: יהודית בת עליזה, השם יתן לה ולנו הצלחה רבה וסייעתה לשמיה גדולה בזכות השבת החדושה, והשם מזכה אותה לא לזוז בברכת אשר יצא, ושיהיה להם חנוכת בית לדירתם הגדולה, בעזרת השם בתאו שין פי זין, חדי רצון ולמר אמן.
5: אמן. הרב, אני רק אגיד שמי שממתין על הקו, בן שכבר עניתי לו, בן שלא עניתי לו, לא לנתק, אני תכף מיד עונה, אנחנו מסמים עוד מעט לקרות את הקבלות, ואנחנו ממשיכים לענות לכם, אז לא להתייאש.
2: מתקשרים, עד דקה לארבע מתקשרים. עד הדקה לארבע, בבקשה.
5: ממשיכים הרב, בוא נעשה עוד איזה. גולדה בתיה בת לאה. וחיים מאיר דוד בן יהודית, הם בני זוג. היא רוצה ברכה לרפואה שלמה לו, ושימצאו דירה טובה, והיא קיבלה עצמה קבלה מאוד יפה, לא לקרוא ענייני חול בשבת.
2: יפה מאוד, זה כולל כל העיתונים שמלא מלא פרסומות. יפה, אז איך קוראים לה אמרנו?
5: שוב, גולדה בתיה בת לאה.
2: גולדה בתיה בת לאה. בוא נראה מה קורה בשם שלה. ברוך השם, אישה מקסימה מאוד, שמתן להם ולנו הצלחה רבה, ופרנסה בשפע. אמן. מורכים ומורכים משתות חיים בשלום.
5: אמן.
2: שמצליח דרכה ודרכנו בכל מכל כל, מעטה מאדונה מכיני רסון, ונאמר אמן.
5: אמן, אמן. אברהם בן דוד.
2: איזה קבלה
5: יפה. אברהם בן מזל. אברהם בן מזל, הוא קיבל על עצמו לכוון בתפילת 18 כמו שצריך, רוצה ברכה לרפואה שלמה.
2: השם הרפא אותו רפואה שלמה בזכות שיברך אשר יצר בלי לזוז.
5: אמן.
2: זה אחד. דבר שני, מזמור, שני מזמורי תהילים תקרא כדי שתמיד תהיה בריא. מזמור וב ולמד. וב ולמד. הצעתי הלילה הרבה פעמים גם את צדי וקוף. הכי בקרים צדי זה ישועות, בריאות, הצלחה. מי כתב את זה? אבא של הרמב״ם. אתם יודעים מה זה אבא של הרמב״ם? זה לא מקובל ולא איש קבלה ולא מיסטיקה ולא סגולות. הוא אמר את הדבר הזה, לקרוא צדי פעם ביום. וקוף זה כולם יודעים לזמור לתודה. בבקשה.
5: שר כוח הרב, שרה בת נחמה קיבל עצמה לקרוא קריאת שמה בכוונה, היא רוצה ברכה לזיווג.
2: שרה בת נחמה תקבלה עלייך גם לברך ברכת שהכל נהיה ודברו בכוונה, למה רק קריאת שמה? שהכל נהיה ודברו, ראשי תיבות, שרה בת נחמה, שמתה להצלחה רבה, וסייעתא דשמיא, אמן.
5: אמן. אסתר בת שושנה קיבל עצמה ברכת אשר יצר בלי לזוז, היא רוצה ברכה לבריאות ופרנסה ונחת.
2: נדמה לי עלתה לשידור הערב.
5: אוקיי.
2: אסתר, עלתה לשידור, דיברתי איתה.
5: אם הרב ירח אותה מתקדמים מעלה.
2: לא, לא, עוד פעם, לא, מגיע לה.
5: בכבוד.
2: דיברתי על אמא שלה, התרגשה קצת. אסתר בת שושנה שמחזקי אותה להצלחה ואותנו להצלחה רבה, לצלחתו נשמע ירדו לה לירת שמיים תורה למידות טובות, בזכות שהיא קיבלה הרהורי תשובה לגבי אמא שלה שושנה.
5: הלאה, תהילה בת יעל, תאריך חדש של ט"ו בשבט, תשנ"ו, הקבלה שלה לומר כל יום שלושה פרקי תהילים, והיא רוצה לדעת על החרדות שנמצאות בתקופה האחרונה, מה היא יכולה לעשות.
2: לגבי החרדות הרבנית, תהילה, תסיחי דעתך מהם, תסיחי דעתך מהן, בשם שלך, את אישה בריאה לגמרי, תהילה בת יעל ראשי תיבות, ברכת אדוני תעשיר דיינו, ברכת המזון, ברכת המזון תכווני בזה, יהיה לך מזה הרבה הפתעה טובה. דבר נוסף, אני רוצה לומר לך, לגבי החרדות, שמעתי מהרב עמר, עם הרן הראשון לציון, הרב עמר, סוד יפה, והוא לקרוא כל יום, פעם ביום, את מזמור נון גימן בתהילים, יש במזמור הזה שבעה פסוקים. כשאת מגיעה לפסוק וו, תכפלי אותו שבע פעמים ותגמרי את הפרק. אני חוזר. מזמור נון גימן בתהילים, יש בו שבעה פסוקים. עכשיו שמגיעים לפסוק וו, תכפלי אותו שבע פעמים ותסיימי את הפרק. אז יגרום לך למה? זה יגרום לך שלא יהיו לך חרדות בכלל.
5: אמן, אמן, בעזרת השם הרב, אנחנו מתקדמים הלאה. אסתר בת לאה, היא קבלת על עצמה ממחר בעזרת השם, ללמוד שתי הלכות שמירת לשון כל יום. היא רוצה שהרב יברך בעזרת השם שתזכה לחתן את הבנים שלה כבר בתחילת השנה, אהרון, שלמה זלמן וצבי שמעון דוב.
2: אהרון, שלמה זלמן וצבי שמעון דוב.
5: וגם נוח. גם נוח לזיווג הגון בקרוב.
2: בני לאה?
5: כן. בני אסתר.
2: בני אסתר בת לאה, שמזכה אותם להקים בית בישראל. אמא יקרה, קבלי עלייך שתי קבלות יפות בשביל ארבעתם. א', לא לזוז באשר הצער ובברכת המזון, וקוף יוטט ושיר השירים. האמיני לי, תעשי את זה בצורה רצינית, על תקן קבוע, על תקן קבוע, בלי עצלנות. לא יכול להגיד ארבע חתונות השנה, למרות שהיה לי מקרה כזה בביתר אלית, שבאתי לזה יהודי, ותיקנתי לו את הכתובה, וברכתי אותו, שבשנה אחת תחתן של ארבע, אתה לא תאמינו, חיתן שלוש, והרביעי התארס באותה שנה. יהודי מביתר אלית, בבקשה.
5: ישר כוח רב, אנחנו ממשיכים עוד הודעה. יעל בת שולמית, שלום, ישר כוח עצום על התוכנית המחזקת. אני מקבל את עצמי בעזרת השם, ברכת אשר יצא בכוונה מתוך הכתב. היא רוצה ברכה לבריאות התנה, הנפש והגוף וזיווג הגון בקרוב. יעל בת שולמית.
2: יעל בת שולמית, היקרה, ישר כוח על הקבלה, אבל לא רק בתוך סידור, גם לא לזוז. ברור, אשר יצא לא זזים. ברכת המזון לא רומזים. ברכת המזון לא רומזים. עכשיו לגבי זיווג, אני אתן לך עצה טובה, רבנית יעל בת שולמית, תשתדלי בבקשה, תשתדלי לקבל שבת קצת יותר מוקדם, וקוף יותר ושיר השירים, קוף יותר ושיר השירים, זה לא סגולה, זו פעולה. קוף יותר ושיר השירים, זה לא סגולה, זו פעולה. תשתדלי לעשות את הדבר הזה, יהיה לך מזה הפתעה טובה, שבזמן שהזיווג שלך יהיה השנה הזו, אמן. מאזינים, שלום אלה לטוב.
6: שלום, ערב טוב.
2: מבורך.
6: קודם כל, ברכה לרב, תודה רבה על התוכנית.
2: ברוכים תהיו, מה עם רעייתי הרבנית? לא מדלגים עליה.
6: הנה, אני אומרת לך עכשיו, תראה מה כתבתי את זה, תודה לרב, תודה לצוות, תודה לרבנית, כי בלי הרבנית זה לא היה קורה כלום, לא הייתה נותנת לך לעבור, להרגיע. וגם לילדים שיבורכו משמיים, שיש שנה טובה וגמר חתימה טובה ובשורות טובות.
2: אמן וכן למור. מה השם?
6: השם זה בקשר לילד בן 8 שהוא לא מדבר.
2: איך קוראים לו?
6: קוראים לו רותם בן טלי.
2: רותם בן טלי, מה התאריך שלו?
6: 29 לשמיני 2018.
2: עברי, את זוכרת?
6: לא.
2: אני יכול לעזור לך בזה, בתו שיניין חטא, אבל מה התאריך העברי?
6: לא, זהו, שאני... זה מה שקיבלתי מהם, זה...
2: איפה אתם גרים, הרבנית?
6: הילד גר במרכז, בפתח תקווה.
2: אפשר להביא לי אותו מחר לראשון לציון? גם הרב נעים גבא יהיה, וגם אני יהיה, ואני אביא לו ערבה.
6: ואני לא יודעת, ההורים שלו לקחו אותו כבר לכל הרופאים, זה...
2: הפוך, אני יהודי פשוט. ליהודים פשוטים הוא לקחו אותו עוד, לא?
6: לקחו אותו לכל... הם היו...
2: ליהודים פשוטים כמוני. יהודים פשוטים כמוני הם לקחו.
6: אני לא יודעת אם הם ירצו לבוא.
2: למה? השם רותם הוא בעייתי. הבנתם? השם רותם לא מסתדר עם טלי. נקודה, למה לבלבל לכם את הראש? השם רותם וטלי לא מסתדרים. צריך לסדר משהו, והשם ייתן לו לדבר. אין לו בעיה של אוטיזם או משהו?
6: יש לו.
2: בסדר, אבל משהו חמור או משהו ש...
6: יש לו, הם אמרו שיש לו רצף אוטיסטי.
2: שזה פגע לו במוח?
6: זהו, ככה הם לקחו אותו, הם כל הזמן כבר מיואשים, הם לקחו אותו לכל מיני רפואות.
2: אבל היום זה עשרת ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא יכול, יושב על כיסא רחמים, יכול לעשות תפילה בשבילו, השם יכול לשנות משהו, אני אביא להם ערבה מתנה, שתהיה מתחת הקרית שלו כדי שיוכל לדבר בסוף.
6: כן, אפשר שהוא ידבר?
2: אני רוצה, השם שלו בעייתי, זה אחד. רותם זה לא שם טוב, נקודה. עכשיו, במקביל גם הוא לא מתאים לשם טלי. וגימל, בין כך ובין כך, ברגע שנראה אותו, נדבר איתו בעזרת השם, נעזור לכם.
6: זה בשעות היום?
2: רק בלילה, בשעות היום אני בישיבת ערים.
6: בלילה? תראה, אני אומר להם.
2: כן.
6: ולאן להגיע?
2: לרבי מלובביץ' מספר אחד.
6: רבי מלובביץ'.
2: מספר אחד.
6: כן, מספר אחד.
2: ראשון לציון.
6: כן.
2: מחר בתשע ושלושים.
6: יום רביעי בלילה, יום ד'.
2: כן, מחר בלילה.
6: בשעה תשע?
2: וחצי.
6: 21:30. בסדר, ותגיד לי, ובינתיים, אתה יכול להגיד גם מה לקרוא בשבילו?
2: כן. לקרוא בשבילו את המשפטים הבאים. איפה את גר? את אישית, איפה גר?
6: אני בירושלים.
2: יפה. אז יש לך את הספר רפאיני?
6: לא, רפאיני לא. אתה הבאת לי איזה ספר של זיווגים.
2: יפה. אז בספר רפאיני כתבתי פרק שלם לילד שלא מדבר, את יודעת? מה יותר קרוב לך, רוממה או בית וגן?
6: רוממה.
2: אז תרשמי כתובת. זיכרון יעקב?
6: זיכרון 12.
2: פה. 12 כניסה ה', דירה 41.
6: איזה מספר דירה?
2: 41.
6: 41.
2: משפחת הגאון, הרב הדיין, הרב דרשן.
6: הוא היה חברותה שלך.
2: בדיוק, בכיסא רחב. מה זה חברותה? הוא מכפיל אותי בתורה, מה זה חברותה?
6: מוח.
2: מקסים מאוד, מקסים. איזה יהודי, תלמיד חכם, חייכן, ענבה, אהבת ישראל. שווה המאמץ. אני אומר לכם, שווה המאמץ. תרכשו את זה מהרב. זה עולה סך הכל 50 תפוזים בלבד, והיופי שרציתי לומר לך, שם יש את ארבעת הפסוקים שכדאי לקרוא לו באוזן. אני יכול להגיד לך את זה בעל פה, אבל...
6: רגע, זה כל פעם, שהם כל פעם יקראו לו?
2: כן, ברור. סיום. חבל, אדוני שפתי תפתח ויגיד תילתך, ולבב נמרים מבין לדעת ושון עילרים תמר לדבר שחות, אימה לפי תילתך כל יום תפרתך, יש ארבע, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו ובורא נפשות רבות. אלה פסוקים וברכות שמרפאים את האילמות הזאת.
6: ויש איזה מזמור שצריך לקרוא לו?
2: לא צריך מזמור, הבאתי לך פה 5-4 פסוקים, לא מספיק.
6: עכשיו, אני יכולה לקבל גם ברכה לבחור.
2: בהחלט, מה השם?
6: שמואל מרדכי.
2: כן.
6: בן טוב הרויטל.
2: בבקשה. עיר את המלא של בר של דקץ.
6: שיהיה לו רפואה שלמה, ושיהיה צחה בצבא, ושיהיה לו... זיווג וזרע של קיימה.
2: שמואל מרדכי בן...
6: טוב
2: הרויטל. טוב הרויטל. השם ברזקי אותו ליראת שמיים תורה, שמירת הזמן, להצלחה במעשה ידיו, שמפתח לדבר ולבן בתורה ויראת שמיים.
6: אמן. תזכה למצוות עד 120. אפשר לזיווג לעוד אחד?
2: כן.
6: דניאל בן שמסי ויוסף בן שמסי, זיווג וזרע של קיימה.
2: דניאל בן שמסי
6: ויוסף בן שמסי, זיווג וזרע של קיימה. גם
2: לזיווג אמיתי, בעזרת השם, בזכות התורה הקדושה, בזכות שתשתדל לקרוא קוף יוטה ושיר השם משבילם.
6: אמן. תבורך משמיים בעזרת השם, יהיה לך שנה טובה וגמר חתימה טובה, וגם לרבנית.
2: אמן, וכן אמור, ברוכים תהיו. השם מברך אתכם, תודה לכם.
6: תזכו למצוות, שלום.
2: אמן. כן, יצחק הגאון? יצחק הגאון? כן, בבקשה.
7: שלום, אלו.
2: שלום וברכה.
7: שלום, אלו. אני לא על הקו?
2: כן.
7: אני לא על הקו? כן, סליחה. אז התנתק לנו פעמיים, אז אנחנו... כן, שלום וברכה. אפשר להגיד שם של הבן, הרווק בן 40?
2: בהחלט, מה השם?
7: בן 40, וגם שאומר בעיות חברתיות וזיווג הגון, גם אפשר... חיים מרדכי בן דבורה.
2: חיים מרדכי בן דבורה, מה התאריך?
7: העברי חטא חשבן.
2: כן, תפשין.
7: חשבן, תפשין, רגע, אנחנו זוכרים אולי את הלועזי 85?
2: לא. בין כמה? 40 אמרתם?
7: בין 40, כן.
2: 42 אולי?
7: לא, לא. לא 41. את אותו דלו לידי כרגע.
2: רגע, אני שאלתי שאלה. הוא בגיל 40 ו?
7: כנראה, בחשבון יהיה 41 כנראה.
2: 41. זה מדובר פה על תו שין מם וו. בסדר גבור. כן, מה השאלה?
7: הוא רווק וסובל מאוד חברתית, יש לו התנכלות חברתית, מציקים לו...
2: מה הוא בשבילך?
7: הבן.

0: את הכיסא, אז שימי שם שלוש בבית כנסת אחד ועוד איזה אחד בעוד בית כנסת, וזהו. הזיכוי הרבים הזה יגרום לו שגם הוא כלפי הרבים ירגיש אחרת.
1: בלי לדמר, פעם אחת או מה זה? כמה...
0: ארבעה שבועות, עד חטא חשבן, לא הרבה, חודש. היום אנחנו באור לבב, נכון? אור לבב. עד עוד 32 יום, הוא יחגוג יום הולדת.
1: כן, אתם תרצו את התאריך המדויק של השנה, לחפש את התעודה?
0: השנה פחות בעיה, רק העברי. חטא חשבון זה יותר חשוב לי מהשנה.
1: לא, רק את השנה לא חייב, אנחנו מחפשים את התעודה כרגע.
0: זה חשבון, כבר עשינו חשבון, זה תפשין ממוו, זה בסדר. אמרת שהוא בגיל 40, לא?
1: 40, 41.
0: יפה, אז ממוו.
1: בערך.
0: עכשיו, דבר שני הרבנית, כן, שומעת?
1: כן, לא לחפש את התעודה?
0: אין צורך.
1: כן.
0: מה שדבר שני רציתי לומר לך, שיעזור לכם הרבה, זה להשתדל לקרוא חומש דברים.
1: בנדר.
0: לפחות, אם לא בשבת, אז לחלק את זה לשבעה ימים. ברור, יש חומש דברים.
1: אפשר לחלק את זה? לא
0: חייב לקרוא את זה. ברור. הרב פינטו נתן את האופציה הזו גם.
1: בלי נדר. אפשר להגיד עליו קווי אופי?
0: יש לך אוצר בבית. חיים ונשמה תאורה. מידות טובות. באמת מידות טובות יש לו. יש לו אהבה אלייך מאוד. הוא בחור עם נתינה, הוא בחור עם הבנה, הוא בחור עם... קצת היה קושי בהסתגלות החברתית. נכון, היום יש פערים. אבל את בתור אימא לא צריכה לקחת את זה למקום רחוק. כי זה יסתדר בסוף. איפה זה יסתדר? את יודעת? בזכות התפילות של עשרת ימי תשובה. אנחנו אומרים שם, זוכרנו לחיים. מלך חפץ בחיים. כותבנו בספר חיים, למענך אלוקים חיים. מי זה חיים? זוכרנו לחיים. אומרים לקדוש ברוך הוא, תזכור את חיים, הבן של, של, של גברת... של גברת דבורה. זוכרנו לחיים, ריבון העולמים, תזכור אותו, תרפא אותו. וחיים בן דבורה ראשי תיבות, חבד, חוכמה בינה ודעת.
1: הוא גם יש לו, הוא מאוד מצטער שיש לו ירידה רוחנית. אין לו ישובת דעת. הוא מאוד מצטער שיש לו ירידה רוחנית. אין לו ישובת דעת, הוא מאוד תרוד מהחברתית, ומאוד... יש לו מצוקה חברתית. יש לו ירידה רוחנית.
0: ואיך את בתור אימא ברוחניות? את כל האמת. מאחד עד עשר, כמה את?
1: אני גם סובל, משהו סובל וזה, אבל אני משתדלת להחזיק מעמד.
0: איפה אתם גרים, גברת?
1: הוא לא גר קבוע במקום אחד.
0: אתה לא מדבר עליה.
1: בירושלים על הקודש.
0: ירושלים. יש מצב שאת מביאה אותו מחר אליי לראשון לציון, הרב נעים גבאי יברך אותו?
1: בעיה של המרחק, אתם לא מגיעים לירושלים?
0: לא, אז הייתי כבר שם, ברוך השם.
1: אין לנו אוטובוס אחר כך לחזור.
0: גברת, בסוף זה יסתדר. אם השם, אם את רוצה, השם נותן את הרצון. אם את לא רוצה, גם יהיה לכם מונית, הלוך וחזור אותו דבוי.
1: אני אשאל אותו, בלי נדל, אני אשאל אותו. אפשר לגבי גם דבורה בתליה?
0: אני אתן לך רק ברכה, כי כבר דיברנו הרבה זמן ויש פה היום לחץ.
1: אני חיכיתי משעה 12 בפעמיים מתנתק לי.
0: צריכים להבין שיש פה הרבה לחץ.
1: מ-12 חיכיתי.
0: אני מבין. אני אתן לכם בזל שם שניים, שלושה דברים, כי הם חייבים להספיק הלילה עוד קבלות, חבל. אני אגיד לך שני דברים. דבורה בת?
1: דבורה בתליה.
0: בתליה, שמתן לכם הצלחה רבה וסיעת הנשמיה ברופאה שלמה, בריאות עתונה, כדי שתמיד תהיה בריאה, את שומעת? תקרי מזמור וב ולמד כל יום, גם בשבילך וגם בשבילו. וב למד, וב למד, וב למד.
1: אני מסדר את הכלים היומי.
0: יפה, עד שני מזמורים. מה יקרה? שני מזמורים.
1: כן, כן, רציתי להגיד על קבלות.
0: כן, על קבלה קיבל, בואי תספרי לי.
1: אני לא שקיבלתי, יש לי אותה, אני רוצה להמשיך ברכה להתחזק בהם. יש לי כזה, בתעני דיבור, בלי נדל של שבת, יום טוב, להמשיך להצליח בזה. להמשיך להצליח להתחזק בזה.

0: וזה.
1: כן, ו?
0: ושלא לדבר דבר חולים, וזה. כניסת שבת כמובן בזמן ובמוקדם, מוקדם, כמו שאנחנו רגילים, להמשיך להתחזק בזה, וברכה לזה. וגם יציאת שבת תרבנו אותם, ברכה להמשיך להתחזק, ולהמשיך להתחזק בשמירה מטכנולוגיה, וישאר עם טלפון כשר, עד בית גורם משיח, יבוא משיח, ולהמשיך גם אשר יותר בכוונה, כמו שהיינו עד עכשיו, ברכת המזון כוונה, להמשיך להצליח בכל זה.
1: דיברתם דברים מאוד מאוד יפים ושמחים, השם יתן לכם ולנו המשך כוחות להמשיך הלאה בעזרת השם. הרבנית, השם יברך אתכם, תבואו מחר, אני באמת רוצה שהרב נעים יברך אתכם.
0: אני אשאל לדבר מה בן שאל אותו.
1: תשתדל, אל תחזבי. השם מברך אתכם, אמן, כן יהי רצון. יצחק חן, יש לנו עוד מקבצון?
2: כן, מקבצון קצר ממש. יהודה בן אורלי קיבל על עצמו ללמוד כל יום שתי הלכות שמירת הלשון, והוא רוצה ברכה מהרב, הוא לא כתב למה.
1: אבל יהודה בן אורלי, המתוק שלי, את הראשי תיבות, בברכת אשר עצר, למה אתה לא מקבל את זה עליך?
2: שמקבל גם,
1: כן. ברור, יהודה בן אורלי, יהודה זה השם הכי טוב בכל היהדות, כמו שאומר הרבנו חיים פלאג'י, דרך תלת לברכה, ודבר שני, הוא רוצה ברכה, השם יתן לו ולנו הצלחה, הרבה וזיעת הנשמיה.
2: אמן.
1: בריאות התנה וטובה, בזכות שישתדל לא לזוז באשר עצר, בזכות השתי הלכות שדבן בכל יום.
2: אמן.
1: עם הבנה. כל אלה שקיבלו עליהם הלילה, יצחק, אתה שומע כל אלה שקיבלו עליהם שתי הלכות, שתי הלכות, שתי הלכות, אם זה בלי הבנה, זה כן. איזו בעיה, ברור.
2: ברור, חייב להבין, ברור, ברור, ברור. שר כוח הרב, כן, אני כן רוצה, יש לנו עוד מאזינים שנמצאים על הקו, אז אני כן רוצה להגיד, מי שרוצה לקבל עוד קבלות, אנחנו נמצאים בסרט ימי תשובה, עוד מעט שלוש לפנות בוקר, הרב החליט שאנחנו נשארים פה עד ארבע, היה פה קבלות בחיזוק בלימוד תורה, שתי הלכות לשון הרע כל יום, שאמרנו שישארים עוד חברות, הבעל והאישה, שזה כל כך מחזק גם ביניהם, והיו מאזינים שקיבלו על עצמם ועידו את זה גם.
1: אני רק מזכיר להם, אתה יודע, שבוע הבא זה לא תוכנית על קבלות, שבוע הבא זה סוכות, זה אווירה אחרת, חבל.
2: וזה לא, אני אגיד לרב, גם עכשיו הכל פתוח, אחרי זה הכל כבר נחתם.
1: בנעילה, קדוש ברוך הוא סוגר עליו את הדלת, פנחס בינדר, איזה פחד, השם סוגר עליו את הדלת.
2: שמשמור, לכן עכשיו בוא נזדרז, בוא נקבל חיזוקים
1: וקבלות. חברים, עוד שעה ושמונה דקות.
2: היו גם חיזוקים הרב בלבוש לפי הלכה, בצניעות, להכניס השבת מוקדם, לקבל כל כך הרבה הרבה קבלות. אנחנו פה, 03-593-93, תתקשרו אלינו, תשאירו את הקבלה ואת השם שלכם, אנחנו מעביר את זה פה לשידור, לכבוד הרב שיברך אתכם, אפשר גם לשלוח בוואטסאפ, 055-333-93-93, קבלו קבלות, אנחנו פה, אנחנו פה, אנחנו רוצים כמה שיותר קבלות בשבילכם, לזכות אתכם, שיהיה לנו עוד עוד ועוד ועוד קבלות, ושיהיה לכם שנה טובה ובשורות טובות, מחכים לקבלות שלכם, אפשר גם דרך אתר MS, הודעה לשידור, הרב יש מאזינה על הקו.
1: שכן, בבקשה. שלום ולילה טוב. שלום ולילה טוב. מה קרה? לא נורא, שימו לב לפה, הנה תכף זה מגיע. אז באמת, זה ערב קבלות, אחים יקרים, ערב קבלות, אנחנו בדקיו לסיום השעה השלישית, השם ישמרנו, תראו איך נגמר הלילה, כמה הספקנו, אבל אפשר, יש לכם עוד הזדמנויות, אני פה הלילה איתכם, בעזרת השם, הקבלות לעילוי נשמת מרן, ראש הישיבה והאחיו, הרב רחמים אליהו מזוז, וגם לעילוי נשמת רבנו רחמים עטיה, בן ג'מילה, ולעילוי נשמת רבנו עמוס, גוויתה בן פורטונה, עליהם השלום, גם לעילוי נשמת הוריי היקרים, סביי וסבתותיי, 03-593-93, פרחס בינדר הסתדר שם, מאזין, עוד לא דקה, אז הסתדר, יש תקלות, אומרים, ברוך השם יצרה, לא בחייך הערב, הוא קיבל סתירה יצרה הלילה, ברוך השם, איזה סתירה הוא קיבל, זה יפה יצא, אבל אני רוצה באמת שפשוט הלילה, עד ארבע, הכי בקרים, לא להגיד, תשמע, פתאום יצחק יגיד לי, אדיר, אין טלפונים, שזה לא יהיה, כי אני אסגור פה את התוכנית באמצע, אבל, אז אני רוצה למלות פה את הקווים בקבלות. עכשיו, אני אגיד לכם דבר אחד, מאוד יפה, היום עשינו תיקון לפרנסה, אמרתי לרב נעים גבאי, כבוד הרב, בוא נעשה גם מחר. הרב הסכים, בבקשה. לא תאמינו, יהודי, זה באמת מבוגר. איך הוא מוסר נפש, ואחרי, הוא גם ראש כולל, וגם מלמד, לומד, וחוטב, ומוצא זמן לבוא לעמך, לאנשים הפשוטים האלה, גם מחר, כדי לעשות את תיקון לפרנסה. מה הרב נעים גבאי מרוויח מזה, אפשר להבין? כלום. תפקיד שלכם לבוא מחר, זה לא עולה לכם כסף. זה לא עולה לכם כלום. לראות את הרב נעים, לעשות תיקון של הפרנסה מחר. חבל להפסיד את זה, תשמעו לי. חבל להפסיד את זה. אלה שעשו היום יכולים לבוא גם מחר. הרבי נובביץ' אחד בראשון לציון. שלום ולילה טוב.
3: שלום הרב.
1: שלום וברכה.
3: אני קיבלתי עצמי, לא דבר עכשיו שעה כעת אותו רב נעדה.
1: יפה, כל הכבוד. הבנת את הקבלה פנחס, הוא קיבל עליו בזמן קריאת התורה שלו לדבר. יפה מאוד, חמוד מאוד, באמת רעיון יפה. גם התפילה אבל, רבנו, גם
3: התפילה.
1: התפילה זה בעיה כרונית אצלנו. באמצע התפילה, פלאפונים, צלצלים, בר מינן. מה השם שלך נשמה תורה?
3: שמעון.
1: שמעון בן?
3: שמעון בן סימה.
1: יפה, איך אתה והשבת אוהבים?
3: כן, ברוך השם.
1: מאוד או?
3: כן, זוהר.
1: מה דעתך בשבת לקרוא תהילים של שבת בליל שבת? מה אתה אומר על הקבלה הזאת? אם אתה מקבל, אתה בוחר שיר ללילה לשעה 3, כי אני עושה בכל תחילת שידור שעה שיר, איזה שיר שאתה אומר, אתה מקבל, אם אתה אומר, אם אתה מקבל עליך, את התהילים של יום של שבת בליל שבת. מה אתה אומר על זה? עד חנוכה.
3: לא יודע, נראה.
1: זה כלום, מה זה 30 מזמורים? תהילים של שבת, שמעון. שמעון בן סימה, ראשי תיבות שבס, אתה יודע את זה?
3: כן.
1: נו. יפה, אבל קיבלת דבר יפה מאוד. מה רצית לשאול, שמעון?
3: יש לי חבר כבר בן 30, שצריך שידוך.
1: ואיך קוראים לו?
3: יהודה. יהודה בן דיצה.
1: יהודה בן דיצה?
3: כן.
1: ומה אתה חי עברי שלו?
3: לא יודע.
1: אתה יכול לשאול אותו שישן?
3: לא כבר ש...
1: אז בוא נעשה לו ברכה. אתה לא רוצה, אתה רוצה שיקים בית בישראל השנה?
3: כן.
1: כן. אתה רוצה שהוא יקים בית בישראל השנה, אמרתי?
3: כן.
1: קבל עליך את קופי, את זה. את תהילים של שבת.
3: כן, זה.
1: ואיך בא לך נשמה? מה, אין לך רבע שעה פנויה בליל שבת, בינינו? רבע שעה אין לך פנויה?
3: כן, בלי נדע.
1: יפה. אתה כל ערב שבת קורא את זה ומכוון את זה בשבילו. יהודה בן דיצה, נכון אמרנו?
3: כן.
1: יפה. מה השאלה השנייה של שמעון?
3: יש לי דודה שחולה במחלה.
1: איך קוראים לה?
3: שירה בת יהודית.
1: שירה בת יהודית. איפה הם גרים, באיזה אזור?
3: בברק.
1: יש מצב שהם באים מחר לשיעור בראשון לציון, הרב מלובביץ' אחד?
3: לא, הם בית חולים.
1: וואו. אז בוא נעשה לברכה יפה. העיר רסם לפני הבורי העולמים, שבזכות דברי התורה שלמדנו על הלילה הזה, וזה כוי הרבים שנעשה על הלילה הזה, ירפא השם יתברך את שירבת יהודית. אתה יודע שלא אומרים בעברית ירפא. אתה יודע זה?
3: לא.
1: אין בעברית ירפא, יש ירפא, ירפא, ירפא, השם ירפא את שירבת יהודית.
3: עכשיו אני רוצה גם ברכה בשבילי זיווג.
1: באהבה. מה התאריך שלך, שמעון בן סימה?
3: כבב הדעת, טוב שאני אצלך מרחוב.
1: וואו, אתה כבר מבוגר.
3: מבוגר, לא כזה.
1: 20? מה זה 20? אתה יודע מה זה 20? אתה רוצה להקים בית בישראל השנה או שנה הבאה?
3: שנה.
1: אני אגיד לך, קוף יתד ושיר השירים מקובל עליך?
3: כן.
1: יפה. את אוהב את יהודה מאוד?
3: כן.
1: אתה מוכן לקרוא את זה בשבילו ובשבילך?
3: כן.
1: יפה. יש לי שאלה לסיום. קריאת שמה אמרת הלילה או שאתה לא רגינו?
3: אמרתי.
1: מניע?
3: כן.
1: מה זה מלאה, מאיפה?
3: שלוש פרשיות כאילו.
1: שלוש פרשיות? מה, אתה אישה?
3: למה אישה?
1: מי קורא שלוש פרשיות? מה עם ריבונו של עולם? אתה לא... אין לך עבירות? לא, קח את זה עליך, שמעון, אתה לא... אתה רואה שאתה צריך לעשות סטאג' לחתונה שלך.
3: כן.
1: מכל מוקב, שמעון, מה סיכמנו הלילה?
3: אז פרק ופוטט.
1: ושיר השי.
3: שיר השירים לא אמרנו.
1: למה? ביחד? תמיד זה עולה ביחד, קופטות בשיר השירים בשביל דיווג, תמיד.
3: ואמרנו כל שירים שבת.
1: יפה. אתה יודע מה זה שיר ראשי תיבות? רש זה רבנו, שין, שמעון, יוד, יהודה. הבנת? לך על זה נשמה, אל תאכזב אותי.
3: עכשיו קווי אופק אפשר?
1: שני קווים אני אגיד לך, כי כבר מאוחר ואנחנו כבר בשעה רביעית. רציתי להגיד לך דבר אחד מאוד חשוב. אל תבזבז זמן לשינה. אל תבזבז זמן לשינה. אתה ישן יותר מה שצריך. חבל. דבר שני, תהיה עקבי במה שאתה עושה. דבר שלישי, אל תכניס ללב כל שטות. דבר רביעי, תמשיך לאהוב את אמא סימה, כי באמת אשת חיל. איזה אישה היא, תבח הבורא. איזה אמא קיבלת. נראה לי, השקעת את הנשמה בשביל זה. אתה אוהב אותה מאוד?
3: כן.
1: אתה מתקשר אליה הרבה?
3: אני מגיע לזה, לבית, פעם בחודש.
1: אז כל שכן, אז כמה אני מתקשר אליה?
3: מתקשר
1: כשצריך כסף?
3: פעמה בשבוע.
1: כשצריכים כסף אתה מתקשר?
3: לא.
1: אשריך. אז סגרנו בעזרת השם, תשתדל לשפר את זה. בסדר נשמה?
3: כן, תודה רבה.
1: איזה שיר אתה לכין אחד, שלא יהיה שקר?
3: לא צריך.
1: לא צריך, בסדר גמור. הכי טוב שאמרת לי ככה, שלא יצאתי לא דובר אמת. השם מברך אותך נשמה טוב.
3: שהקוד ברוך הוא ברך את הרב ואת אשתו, שהקוד ברוך הוא ילך את ימי משנותם בנימים.
1: אמן, בכן למור, איזה מתוק אתה, השם מברך אותך. תבורך בעדיון, אמן, ברוך תהיה. שלום אלה לטוב, עוד שיחה לפני המקבץ הבא.
4: שלום, ערב טוב.
1: וברכה.
4: רציתי לשמוע מערב על קווי אופי, וגם על איזה קבלה לקבל על עצמי.
1: מה השם של כבוד הרב?
4: משה צבי בן רות.
1: תאריך עברי?
4: בית צוות, תפשין נון בית.
1: נפלא. מה השם של הרבנית?
4: בבא ריסה, בת קלה.
1: יפה. איך קודם את המילה הראשונה?
4: בית א', בית א'.
1: יפה, מה התאריך של הרבנית שלכם?
4: אני זוכר את הלועזי.
1: מתי קנית למתנה פעם אחרונה?
4: לפני חודש.
1: לכבוד מה? לכבוד יום הולדת או בין הזמנים?
4: לא, לכבוד יום הולדת.
1: יפה, אז תזכר.
4: לא זוכר את השנה.
1: שנה? אני אגיד לך את השנה, לועזי, תגיד לי, אני אגיד לך את העברי.
4: 1209, 1990.
1: 1990?
4: נכון.
1: תו שינון.
4: אוקיי.
1: יפה. היא נולדה באזור ראש, באזור אלול.
4: נכון.
1: נפלא. דרך אגב, אתה יודע מה זה מצבר ראשי תיבות?
4: לא.
1: יש לך מצבר באוטו?
4: יש לי מה?
1: מצבר ברכב.
4: כן.
1: יש לך, נכון?
4: כן.
1: בלי זה הוא לא עובד. מה זה מצבר ראשי תיבות? משה צבי בן?
4: רות.
1: בדיוק, זה מצבר.
4: אוקיי.
1: כבודו צריך למלות אותו. איך ממלאים אותו? בשמחת חיים. הבנתם? כתוב בפסוק ודיברת בם ולא בדברים, בטלים. מסכת יום הדף, יוטט עמוד שני. עמוד ראשון. עכשיו, מה זה בם ראשי תיבות? לא תאמין. משה ובבא.
4: וואה.
1: להשתדל הרבה תורה נשמה. יותר תורה. עכשיו, כבודו רצה קבלה, נכון? אז אני אגיד לך דבר קבלה, מאוד יפה. דבר קבלה מאוד יפה שיפתח לך את הברז, כדי שכבודו יעשיר. איפה אתם גרים בארץ? באיזה אזור?
4: בית שמש.
1: יפה. איך המצב הכלכלי מ-1 עד 10? אל תתבייש, אף אחד לא יודע מי אתה.
4: יכול להיות יותר טוב.
1: יפה, יכול להיות יותר טוב. כלומר, זה 9, אתה רוצה שיהיה 10.
4: נגיד, אתה 5
1: אותו. לא, נגיד, נאמר, נגיד זה עצבים. כך כתוב בראשי, כל תאמר לבית ישראל, וכל תאמר לבית יעקב, ותגיד לבית ישראל. עכשיו, רציתי לומר לכבודו משפט יפה. דבר ראשון, תשתדלו להגיע מחר לתיקון, אם תרצו. זה לא עולה כסף, זה תיקון שעושים אותו הספרדים והאשכנזים בעשרת ימי תשובה בלבד. כלומר, או השבוע או כלום. ודבר שני, אומר מרן ראש הישיבה, הרב שלי היחיד, כמו שאתם שמים לב שאני מזכיר אותו המון, הרב מזוז עליו השלום, אמר לי פעם, אדיר, פסיק, אם לומדים חובת הלבבות, בשער הביטחון זוכים לעשירות. לא לפרנסה, לעשירות.
4: וואו.
1: אז אם כבודו חכם, זו קבלה לשנה הבאה. ודיברת בם, בם ראשי תיבות, בית מדרש, בבית שלכם בבית שמש יש בית מדרש, בם זה בבא ומשה. תמלו את המקום.